0: עשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר הפעם, כשברקע דמות ששמה ניסה, אולי יותר מדי אפילו, כלומר, הוא כבר התרחק ממנה, אפשר למצוא אותה בצמתים, אפשר למצוא אותה בכל מיני סוגי ספרים, השם שלה גם מושר בכל מיני שירים שמתנגדים ברדיו ובמקומות אחרים שמנגנים בהם היום, זהו רבי נחמן מברסלב. אנחנו מדברים עליו הרבה במסעותינו באש זרה, וכנראה שעדיין החידה לא נפטרה לגמרי, המלאכה לא נשלמה, כי רבי נחמן מברסלב עודו מפעיל אנשים רבים, ואולי לא רבי נחמן מברסלב עצמו, אלא האופן שבו אנשים מבקשים לתלות את עצמם, את חייהם, להשליך את יאהבם על האיש ההוא בין המאה ה-18, רבי נחמן מברסלב. ועימי באולפן, אורח יקר, זו הפעם השנייה שהוא בא לאש זרה, פרופסור יונתן מאיר. שלום לך, פרופסור מאיר.
1: שלום רב, אני שמח להיות כאן.
0: אני רק אציין שאתה מלמד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ואתה חבר האקדמיה הלאומית למדעים, ויש לך מפעל הולך ומתרחב של הוצאת הרצאות שלך על חסידות, מיסטיקה יהודית, תנועות דתיות יהודיות, וגם הספרות העברית החדשה שעולה בתקופה מקבילה הרבה מקומות לתנועות הללו. ובתוך המפעל הזה, שאתה מוציא בו מהדורות חדשות, פירושים וכו' וכו', יצאו ממש בעת האחרונה, בשנה האחרונה, ארבעה ספרים שונים שנוגעים לרבי נחמן, או לאופן שבו בני אדם שונים מבינים את רבי נחמן. אני אומר את שמותיהם. שלושה ספרים בהוצאת בלימה, מגילת סתרים, ש... זה בעצם אוסף חזיונות, נקרא לזה, וסיפורים וכתבים של רבי נחמן מברסלב. הוצאה נוספת בסדרה שלך של כתבי הלל צייטלין, דמות שעוד נדבר עליה, תחת הכותרת רבי נחמן מברסלב, שתי מסות של הלל צייטלין, וגם הדוקטורט המדובר והלא מושלם של החוקר יוסף וייס, תורת הדיאלקטיקה והאמונה לרבי נחמן מברסלב. זה בהוצאת בלימה. ואחרי כל זאת, אני מחזיק פה גם את קונטרס ימי שמואל, מהדורת יונתן מאיר, שיצא בהוצאת האקדמיה הלאומית למדעים. ואני חייב לשאול, דבר ראשון, עוד לפני שניכנס למהותם של דברים, מניין באה, אולי אני אשתמש במושג הברסלבי, ההתעוררות, ההתנוצצות, הניצוץ הזה, להקדיש, אני מניח, זמן רב מחייך בשנים האחרונות, לכל מיני כיוונים שמהם רבי נחמן מברסלב מדובר.
1: קודם כל, יש טעם מאוד חשוב שבגללו אני עוסק בזה, משום שיש הרבה מה לעשות. זו חסידות שכולם מדברים עליה, כולם כותבים עליה, אבל יש מעט מאוד טקסטים מזוקקים. יש מעט מאוד מחקר היסטורי. אז דווקא בגלל זה נמשכתי לתחום הזה, כמובן רבי נחמן מפעים בכל מיני צורות, אבל גם ממשיכיו, מאמיניו, או חוקרים שנכוו באורו, גם הם מעניינים. אז אני רוצה דרך המחקרים הללו שאני מדפיס, להביא נקודות מבט שונות, פרשנויות שונות לאורך ההיסטוריה. חסידות ברסלב איננה חסידות אחת. היא לא חסידות שיש לה פן אחד וזהו, אלא יש המון שינויים, המון כיוונים להסתכל עליהם, הן מבחינה מחקרית, הן מבחינת החסידים עצמם. והרב גוניות הזו היא ייחודית לברסלב. אז הספרים הללו הם השתקפות בזעיר אנפין של מה שמתרחש בפועל בדרך שאנחנו מתבוננים על רבי נחמן.
0: אני חייב לשאול אותך בהקשר הזה, כשאתה ניגש כחוקר לחומרים האלה על רבי נחמן, ואתה באמת הזכרת שאפשר לטבוע בחומרים שונים שקשורים בין רבי נחמן, או טוענים שהם קשורים ברבי נחמן, ויש כל כך הרבה, זו כמעט קלישה מה שאני אומר, הולך לומר עכשיו, יש כל כך הרבה סוגי רבי נחמן. אפשר לומר שיש רבי נחמן של מחקר ההגות היהודית והמיסטיקה והאקדמיה, ויש רבי נחמן של חסידי ברסלב היותר, נקרא לזה, מסורתיים, שהולכים בשושלת של חסידי ברסלב שנמצאים בירושלים במקומות אחרים, ויש רבי נחמן

0: רבי נחמן של מי שגם מתעניין באקזיסטנציאליזם, יוסף וייס, שהוא מנסה אבל להניח את רבי נחמן בשפה אקדמית, ממש במונחים אקדמיים, להגדיר, אולי יש אפילו יאמרו לגדור את ההגות שלו, ובסופו של דבר, שמואל אורוביץ, מקונטרס ימי שמואל, שהוא אדם שמגלה, הוא חסיד חבד מצפון הארץ, שמגלה במחצית הראשונה של המאה ה-20 את רבי נחמן, והוא נעשה מין חסיד כזה, שכל רצונו, תשוקתו, להגיע לקברו של רבי נחמן באומן, כלומר זה ממש לא רבי נחמן האקדמי, העיוני, הפילוסופי, זה רבי נחמן אחר. והנה, 4 ספרים מונחים בפני הקורא, מה הוא יכול למצוא בין האורות האלה?
1: קודם כל, אין טעם להתבלבל. פשוט צריך לאמץ ראייה היסטורית, וזה דבר חשוב, ולהבין את השינויים שמתרחשים באותה חסידות, וחלק מהשינויים שמתרחשים הם גם המבטים. משום שלא רק 4 מבטים יש, כמובן, כמו שציינת, חסידות ברסלב נניח לאורך המאה ה-19 הייתה נרדפת מבפנים, היינו מצד חסידים אחרים, אך גם מצד ההשכלה היהודית שראתה בה דגם לאמונה שלילית או לקץ אותה מדרך הישר. זו ראייה משכילית קלאסית.
0: כלומר, החסידים האלה שביערות נושאים את קולם, כן. זה אולי האימה הגדולה ביותר של המשכילים.
1: וגם העמדת העולם הדתי על אמונה, על הערך של אמונה בצדיק, כמובן. ויש שינוי בעולם, הייתי אומר, עולם המשכילי, העולם הנאור, או עולם החילוני, בתחילת המאה ה-20, של ראייה אחרת על רבי נחמן, להציג אותו כיחיד, בודד ומיוחד, כאור גדול שאנחנו יכולים לשאוב ממנו דברים, כמובן תוך שלילת חסידות ברסלב כתנועה חיה, כן? מעניינות אותה אנשים כמו מרטין בובר, כמו גם פנחס שדה, ואחרים יותר מאוחר.
0: עוד לפני כן מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.
1: כמובן.
0: וצייטלין, קאץ'.
1: אז הם מעלים על נס את רבי נחמן כיחיד ומיוחד, וחסידות ברסלב כתנועה איננה חשובה להם. עכשיו, אנחנו, כאנשים שיש לנו עניין לא רק בצד שטחי, אנחנו צריכים להבין את ההתפתחות ההיסטורית של דימויים. הספרים האלה הוא לא רק מציגים מבט, הם גם מציעים ניתוח של אותו מבט. הרי כל ספר שציינת, יש לו הקדמות. יש כאן הקדמות, יש כאן הסברים, לנסות למקם את המבט בסיטואציה מאוד מאוד ספציפית.
0: ואני רק אגיד למאזינים שאתה ממש מתחכה בעבודה בלשית כמעט, על תולדות ההדפסות. לכאורה אולי למי שמן הצד, הוא יכול לומר מה זה כל כך חשוב, אבל איפה שדבר נדפס, זה מקומו, זה זמנו, מתוך ההבדלים בין ההדפסה, אתה רואה את אותו תהליך של התפתחות בתוך ההיסטוריה.
1: לא רק שרואים את ההתפתחות, כי כמובן אנשים לא מדפיסים סתם דברים מחדש, אלא משנים אותם. אבל בקרב חסידי ברסלב זה עוד יותר סבוך, כמו שאתה יודע. גילוי וכיסוי ירדו משמיים לתוך ספרי ברסלב. אין ספר אחד דומה לרעהו, כל אחד משמיט ומוסיף כרצונו. אז לא רק צריך לחזור לדפוסים ראשונים, וזה מאוד חשוב כדי למקם את הספרים בזמן שהם נהגו, אלא יש גם צורך לפנות לכתבי יד. משום שהכתבי יד, במידה ויש, הם נותנים לנו תמונה יותר מדויקת.
0: אולי יש פה מימד שאני חושב שהוא בכלל חוזר במחקרים שלך על כל מיני דמויות. אמור לי מה אתה משמיט מרבי נחמן, או מה אתה מוסיף לרבי נחמן ואומר לך מי אתה. לא, לאו דווקא מי רבי נחמן, אלא מי אתה.
1: בוודאי, אין ספק. הגילוי וכיסוי בדפוס הוא הצהרה לגבי הדרך שאתה תופס את ברסלב. ישנם טקסטים שחסידים אינם רוצים להדפיס, כי אינם רוצים להיות מזוהים עם מה שכתוב בתוך הטקסט. זה יכול להיות אפילו דברים שכותב רבי נחמן עצמו. היינו, ישנם חסידים שאינם מעוניינים אפילו בהשמטות, באזוטריקה הברסלברית, כי די להם בנגלה. בעצות והדרכות שנתן רבי נחמן, ואין צורך באותן שיחות, שמועות ודברים שלא מעלים ולא מורידים בצורת עבודת האל שלך.
0: תראה, אנחנו נדבר פה עוד רגע על מגילת סתרים לרבי נחמן, הספר שאתה מוציא עם כל החזיונות שישנם שם, חלק מן החזיונות האלה בוודאי, אני חושב למי שמבקש להיות מאמין תמים, הם מפחידים. יש כאן אדם שנתון בספקות גדולים, בשאלות גדולות על גבי עצמו, שהוא נע

0: בין תחושה שיש לו אמת וצדק שהוא הולך עם האם, לבין תחושה שהוא האחרון שבעם, השפל שבדור וכו' וכו'.
1: תראי, אני ליקטתי 10 מיני חזיונות, כולל גם את מגילת סתרים. אלו דברים שכבר ידועים. היינו חוקרים, ראש להם צביקה מרק, פרסם טקסטים מרובים מאוד של ברסלב, ואין פה חדש בלקט הזה מבחינת דבר שלא נתפס. כמובן, ההבדל הגדול הוא כיצד זה נתפס. אני ליקטתי 10 מיני חזיונות, שבאיזשהו מובן משוחחים זה עם זה. אלו טקסטים שצונזרו לאורך הדורות, חלקם החסידים לא מדפיסים עד היום, אם מדפיסים רק באופן חלקי, אבל מה שהיה חשוב לי להראות פה, זה נקודת מבט חדשה על אותם חזיונות. רבי נחמן מברר בבדיקה מיקרוסקופטית את מעלת נשמתו בכל רגע ורגע. היינו, כל חיזיון זה לא רק עניין ספרותי יפה, זה לא רק עניין שאתה יכול להזדהות איתו או לא להזדהות איתו. מבחינת רבי נחמן, זה גם לא סיפור לאחרים. זה קודם כל סיפור לעצמו. דרך החיזיון, דרך החלום, דרך החזון, הוא מברר היכן עומדת נשמתו. והדבר הזה הוא מאוד קריטי, ולכן מאוד הקפדתי במבוא לאותם טקסטים, לעמוד לא רק היכן זה נתפס, אלא גם באיזה נקודת זמן ספציפית אמר רבי נחמן חלום כזה או אחר.
0: ואני אחזק את דבריך, רוב מוחלט של המילים המופיעות כאן במגילת סתרים בהוצאתך, אלו לא מילים שעוסקות באיזשהו מלך זר וסיפור שאני מספר לכם עכשיו, אלא אם יש מלך, זה מלך שאני ראיתי הוא בחלום, וברוב הסיפורים גם הדמות הראשית בעצם שהולכת במרחב, היא דמותו של רבי נחמן. אני מספר לכם עכשיו את חזיונותיי, ובמינים אחרות את צפונות נפשי, את סתריי, לכן השם פה מגילת סתרים, הוא מתאים מעבר לעובדה שיש מגילת סתרים של רבי נחמן, חזון משיחי מיוחד מאוד שלו שנדבר בו, אלא הסיפורים האלה הם הניסיון אולי להגיע למקום הנסתר ביותר שרבי נחמן בחר לדבר בו על עצמו.
1: אין ספק, ואני חושב שכך גם אלו ששמעו את החלומות ואת החזיונות הללו, ככה הבינו את הדברים. יש מקרה אחד יפה בתוך הספר. רבי נחמן מספר את הסיפור המופלא מעשה מהלחם, על אותו צעיר לימים שרוצה לקבל תורה חדשה. הוא אוכל, כן, הוא רוצה, צריך למרק את האוכל מתוך מאיו.
0: יש לו איזושהי הבנה שאם הוא יטפל בעניין האוכל, אז כן, הוא יוכל לקבל תורה חדשה.
1: בחטא הקשה הזה של הפיתויים
0: הגרגרנות
1: לאוכל,
0: נקרא לזה, כמו שזה משיבת החטאים הנוצרים.
1: ואם הוא יזקק כן. את עצמו, אז הוא יכול להגיע לאיזשהו חיזיון, איזשהו משהו עליון, או לראות את האבות, או לקבל את התורה, או דברים מהסוג הזה.
0: ואגב, יש שם איזה מדרש יפה, שאכילת המן היא קשורה ביותם של בני ישראל במצרים, בקבלת התורה. כן.
1: הוא טקסט מאוד מורכב, ועוד עמוס רמיזות. אבל אפילו כפשוטו, הרי בסוף הוא רואה קופה של אותיות, ואוכל אותם. ואז מפיו יוצאת כל התורה, כפי שניתנה, עם כל מה שעתיד תלמיד חכם לחדש. היינו, זה לא רק התורה הידועה לנו, אלא למעשה גם תורה חדשה. אבל מה שמעניין בסיפור הזה, מעבר לתודעה העצמית של רבי נחמן, והוא מספר את זה בצעירותו, ששואלים אותו, חסידיו ששומעים את הסיפור, מי האיש הזה? מי אותו צעיר לימים שמוזכר שם? האם הוא כאן? האם הוא קרוב? האם הוא רחוק? זאת אומרת, בעצם הם שואלים אותו במילים אחרות, האם זה אתה? זה חיזיון מאוד כבד, וברור שזה אתה, אבל הם רוצים לשמוע מפי רבי נחמן, כן זה אני. הוא לא עושה את זה. הבירור הזה נעשה לעצמו, הוא מספר את זה כבדרך אגב.
0: וצריך לומר שאני חושב שזו גם שיטה של רבי נחמן.
1: כן.
0: כי ברגע שהוא היה אומר, תראו, זה הכל סיפורים עליי, על עצמי, אז היכולת שלהם להיות בשורה גדולה שחורגת מהאני, פה אתה קוצץ את כנפיה.
1: אבל אז הוא עונה באופן כמעט סטירי, ולרבי נחמן יש לא רק חזיונות, אלא גם חוש הומור מאוד מפותח. והוא אומר לחסידיו, יש אחד שהוא גם פה וגם שם, גם אחד וגם שניים. אם תרצו שאגיד לכם, אכחיש

0: עצמי לגמרי. מה זאת אומרת? זה אומר לחלוטין, זה אני, כן? אבל בכל זאת זה חידה. זאת אומרת, גם פה, גם שם. גם משיח שיבוא, וגם פה עכשיו. גם משיח בן דוד, וגם משיח בן יוסף. אלו רמיזות שהוא מטמיע. היינו, הסיפורים האלה משקפים גם חוויה, אבל צריך לזכור, הוא אומר את זה למישהו. לרבי נתן, לרבי נפתלי, לחסידים אחרים, והחסידים הללו, הם מיד מבינים שאלו השתקפויות של נפשו של רבי נחמן, מיד מבינים את זה. ומנסים לפענח את המערכת הסימבולית שיש סביב לחזיונות, לא תמיד בהצלחה.
1: וזה צריך לומר, בכל הסיפורים שישנם כאן במגילת סתרים, המימד של דואליות זה לא מספיק, דואליות זה מעט מדי, זה רק שניים. כל סיפור אתה יכול לפרש בכמה דרכים. אני רק אקח את הדוגמה שכבר הבאנו, האכילה של האותיות. הבחור הצעיר שבסופו של דבר המזון שלו אלו האותיות. אז אפשר לומר בפשטות שזה בחור שהמזון שהוא זקוק לו הוא רוחני. אבל אפשר גם לומר את ההפך, שההשתוקקות שלו אל הרוחני היא כמעט כמו אדם אחר שהולך אל הלחם. זאת אומרת, יש איזו מוחשיות גדולה על הרוחניות שלו. היא דבר שהוא חייב אותו, היא לא דבר שהוא יכול להסתפק בו רק. זאת אומרת, אפשר להסתכל מכל מיני כיוונים וזוויות, ויש מימד בסיפורים בספר הזה, מגילת סתרים, שאני הייתי קורא לו מימד פסיכדלי, ואני אסביר למה אני מתכוון, במשמעות המילולית של המונח פסיכדלי, שזה מתוך הפנימיות. חזיונות שאתה רואה מתוך פנימיותך, פה רבי נחמן מספר על חלומות, בחלקם קוראים הרבה מאוד דברים, הציפורים טסות לכאן, המלאכים הולכים לשם, אתה לא מוצא ברגעים מסוימים את ידיך ואת רגליך, או אתה צריך ממש בסבך, כמו שקשה למצוא את רבי נחמן, עוד יותר קשה למצוא בסיפורים האלה איזה קו אחד, ואתה אומר לעצמך, אולי בעצם אני לא אמור למצוא קו אחד, אלא יש לי כאן כל מיני הבלכים, אני אקרא לזה, של הנפש הזאת של רבי נחמן.
0: תראה, אני בכוונה לא כתבתי הערות לטקסטים עצמם. אמנם הקדמתי הקדמה לאותם 10 מיני חזיונות, שבהם גם מוצע דרך להבין כל מעשה ומעשה. אבל בכוונה אני לא פירשתי אותם בפרשנות אחת. משום שקודם כל עדיף בלי פירושים, כמו שאומר רבי נחמן. כל אחד מבין לפי מעלת נשמתו. אבל אלו טקסטים שרציתי להציג אותם באופן נקי, מפרשנות, אפילו נקי מפרשנות שלי. לכן, איך שהצגת את הדברים, זו אפשרות לקרוא גם ככה את הסיפור, אין ספק. כנראה זה שורש נשמתך, וכך פירשת את זה. אבל אפשר לפרש בכל מיני צורות, והיופי הוא שאני לא רוצה לכפות על קורא את ההבנה שלי. אני רוצה להציג לו טקסט, לכן הטקסט הזה הוא נקי, ללא הערות, ללא ניקוד, ללא כל אותה מעטפת ברסלברית מודרנית, אלא להציג את זה כטקסטים ספרותיים, שבעיניי כמובן משקפים את שורש נשמת רבי נחמן.
1: וכל הטקסטים האלה, כפי שכבר אמרתי, הכותרת מגילת סתרים יפה לכולם, בכל זאת הייתי רוצה שנלך אל מגילת הסתרים של רבי נחמן, שכפי שאתה אמרת, היא נתפרסמה כבר לפני יותר מ-20 שנים על ידי פרופסור צבי מרק, ועשתה רעש גדול. הנה, יש לנו חזון משיחי של רבי נחמן מברסלב. הדמות הזאת שברחובות מסתובבים אנשים ששרים, שאם רק נלך עימה יבוא משיח, בוא נראה, כן? מה חזונה המשיחי? לפני שאולי ננסה לומר משהו על התוכן, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, כמה שאלות. תן לנו איזשהו הקשר, ואתה בהחלט כותב זאת בהקדמה, אבל נאמר זאת בקצרה, לכתיבה של מגילת הסתרים הזאת של רבי נחמן.
0: קודם כל, זה נכתב כסוג של ביטוי לאכזבה. בנו הצעיר, שלמה אפרים של רבי נחמן, הוא תלה בו תקוות משיחיות אדירות. הוא נפטר בגיל צעיר. היה מתח משיחי רב, אצל רבי נחמן זה מסובך. לעתים נראה שהוא המשיח, לעתים בנו הוא המשיח, לעתים המשיח הוא אחד מיוצא חלציו, ולעתים ממני עד משיח לא יהיו חדשות. זאת אומרת, הוא מעין מבשר משיח. הדבר הזה הוא מאוד מורכב, זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין את זה, אם אנחנו מבינים שרבי נחמן ראה את עצמו כשורש נשמת משיח, ונשמתו דינמית, ולכן בכל שלב,

0: לאו, הוא, יש לו תפקיד אחר או שליחות אחרת. אין פה דבר אחד לרבי נחמן.
1: הערת אגב, שאני מתעניין לשאול אותך, האם בדומה לסבא רבא שלו, הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב פה היה זעיר. כלומר, מצד אחד, הוא מחלק את, כן, את המשיחיות שלו לכל מיני עברים, מן הצד השני הוא בשום שלב לא אומר במפורש, אני המשיח, והוא היה זעיר כמו אותו סיפור על הבעל שם טוב, שמפחד למצוא את עצמו על אותו הלוח עם שץ, שאני לא מתכוון פה לשליח ציבור, אלא לשבתאי צבי.
0: כן, דווקא הסיפור הזה, אנחנו לא ניכנס אליו, של שבחי הבעל שם טוב, כן, אבל מי שנמצא על הלוח זה כנראה שבתאי צבי וישו ולא אבשת, כן? אבל
1: הוא פחד שהוא ימצא את עצמו.
0: כן, הוא שלא יזרק, אז הוא זורק את שבתאי צבי, כן? אבל אני לא חושב שפחד מדברים מהסוג הזה, זה מה שמטריד את רבי נחמן. הוא אומר את מה שהוא מרגיש. ברור שהוא מתקן את דרכו של הבעל שם טוב, מתייחן שהוא לא הצליח, הוא משלים. ודאי הוא רואה גם בבעל שם טוב דמות משיחית, והוא משלים אותה, הוא מתקן אותה דרך הרבה דברים. אבל פה במקרה הספציפי הזה, מגילת סתרים, זה סוג של תוצאה של איזשהו מתח משיחי בזמן מסוים שהתפוגג עם מות בנו, ואז הוא נותן חזיונות מרשימים, כי המשיח פה הוא ילד קטן. התהליך המשיחי הוא תהליך ארוך, הילד גדל, מתחתן, אבל יותר מזה, זה משהו מאוד נטורלי. זה משיח שאין לו סממנים יהודיים מובהקים, אין שם בית מקדש, אין שם מלחמות.
1: החוכמה המרכזית שלו היא חוכמת הניגון. זו החוכמה.
0: חוכמת הניגון וחוכמת הרפואה והרכבת מינים חדשים בתוך איזה פרדס, שמשם הוא מרפא את כל הציבור. זה חזון או אוטופיה שלא תאמן. אין לנו כמעט מקבילה לטקסט כזה במסורת היהודית.
1: וכולם התבטלו אצלו בלי רעש ומלחמה, רק מחמת החן וההשתוקקות אליו, ויעשה לכולם נימוסים, ויתקן להם תפילה, וככה יתנהג עד שיתהפך שפה ברורה וכולי.
0: כן. כמובן יש פה איזה רמז קטן, או איזשהו משחק, עם איגרת ידועה שנתן העזתי לרבי רפאל יוסף, על המבשרת את שבתאי צבי, אחת האיגרות החשובות בשבתאות.
1: וגם שם הכל בלשון עתיד.
0: וגם שם, ככה יהיה, ככה יהיה, וגם שם נאמר שהוא יעשה מלחמה בלא ידיים. זאת אומרת, הוא איננו נלחם פיזית. כן? וגם שם יש את ההוד והמנגינה של המשיח. אבל הקונטקסט הוא לא שבתאי אצל רבי נחמן. ספק אם הוא מכיר את אותה איגרת שבתאית, אלא יש קונטקסט קצת שונה.
1: אז אנחנו עוד רגע ניגע בקונטקסט השונה, וגם ניכנס אל מה שהחומרים האלה מעוררים, אבל אני חייב לשאול אותך לפני כן על בחירה שאתה עשית. באופן שבו הטקסט מוצג. הטקסט הוא כולו עשוי קיצורים על גבי קיצורים וראשי תיבות. חלקם ראשי תיבות מוכרים לנו יותר, כן, עין פי על פי. אבל יש פה גם ממש דברים שהם איזה קיצור, דלת ריש, שאלמלא היית כותב שזו דרשה, מי שאינו נתון בטקסטים האלה לא היה מבין זאת, אתה בוחר להביא את כל הקיצורים, ובסוגריים את הפענוח, כלומר, יש פה איזה מעשה תשבץ, ואנחנו בכוונה מקבלים טקסט שנראה כמו איזו מגילת סתרים מקודדת.
0: תראה, הפענוחים הללו נעשו ברובם בידי החסידים שהחזיקו כתבי יד. זאת אומרת, כתבי יד של מגילת סתרים, ויש לא מעט, מכילים כבר פענוחים. יש עוד פענוחים שצביקה מרק הוסיף במהדורתו. יש פענוחים שעשו חסידים או חוקרים, והם לא מופיעים כאן, משום שאני חושב שהם מסופקים. הטקסט הזה הוא בלתי שלם, ואני חושב שצריך להביא אותו בחוסר שלמותו, משום שכל הפענוחים, גם אלה שנעשו בידי החסידים, הם על פי ההיגיון, או על פי ההקשר, ולא על פי מסורת נאמנה כיצד לפתוח את זה. ולכן, ייתכן, שיבוא חסיד, שיש לו אולי מסורת, שיפנח את כל המגילה באופן אחר.
1: ואתה רוצה להשאיר לנגד עינינו ולכן, את הבעייתיות המשנה.
0: ולכן, הזאת. צריך להשאיר את המורכבות של הטקסט. ולא לפתוח באופן מוגזם, ולהשאיר את התחושה שהפתרון שאני מציע הוא פתרון. אחד, לפתוח את זה. הגיוני שזה נכון, אבל מאוד יכול להיות שיש דברים, וגם חצי מהמגילה איננה מפוענחת.
1: ונחזור אל הסתרים עצמם, אל מה שאנחנו מקווים שהצלחנו לפענח. רבי נחמן מברסלב מציג כאן דמות משיח, שהוא צעיר מאוד. סיאו בא לו בגיל 18, י"ב שנים. הוא נעשה קיסר על כל העולם. עכשיו, המהלך שלו הוא מהלך, המהלך שמוביל אותו להיות קיסר על כל העולם, באמת לא על ידי גייסות, מיליציות וכו', אלא על ידי העובדה שהוא הולך ממקום למקום, מדבר על לב האנשים. חוכמתו היא חוכמת הניגון וחוכמת הרפואה וחוכמת החידוש, מה שהזכרנו, הרכבות, והעולם מתבטלים בפניו בשל החן שלו, ואתה יכול לומר שזה החן של הניגון, וזה אולי החן של מראהו, וכו' וכו'. וכך הוא מביא איזה עידן חדש, איזה עולם שמתאחד סביב דמותו. ואני חושב שרבים אמרו זאת, וגם אני, באיזה אינסטינקט ראשוני של הסתכלות על הטקסט הזה, אמרתי לעצמי, במונחים המוכרים לי, יש כאן מישהו שהוא איפשהו אולי בין רבי שלמה קרליבך, כאיזה מודל של רבי מרקד שאוסף אחריו נשמות, או אולי דווקא איזה בוב דילן צעיר שמגיע עם הגיטרה שלו ושר על לב העולם בניו יורק של ראשית שנות ה-60. כלומר, המודל הזה, אני אומר את זה ככה עם המילה הזאת, כן, הוא כמעט איפי לעיניים מודרניות. אין מלחמה, יש נגינה, יש איזו התאחדות, יש איזה מסע משותף. איך התפיסות הללו שלנו נראות, בנות המאה החולפת, נמצאות אצל רבי נחמן?
0: כמובן אפשר למצוא גם במקורות יהודים פה ושם רמיזות לסוג כזה של עידן משיחי. אבל הקונטקסט הוא יחסית
1: כבר ברור. כבר אצל הנביאים, כן, העידן המשיחי כעידן של שלום.
0: בוודאי. ואחר כך עוד יונתן אייבשיץ מפתח כמה דברים בכיוון הזה. אבל מה שמעניין פה בקונטקסט הישיר, הוא ההשפעה של אצולה פולנית ובונים חופשיים על מחשבתו של רבי נחמן. הוא איננו צריך לקרוא את הטקסטים, זה אנשים שמסתובבים בגן סופיה, זה לידו. הוא שומע דברים, הוא אוהב חדשות, רבי נחמן. הוא תמיד מבקש מאנשים שבאים אליו לספר חדשות. חדשות זה הכל. מלחמות, מה אומרים, מה כותבים, בוודאי סיפרו לו דברים. זאת אומרת, הוא שומע שיש חיזיון כזה, או דגם כזה של מחשבה, של משיחיות שהיא בהכרח נוצרית, אגב. כן, המשיח כצעיר, ככה, כיפה, ככה. יש כאן חזון נוצרי מאוד,
1: אפילו אבל... אפילו עצם העובדה שהמשיח הוא באיזה מסע של איסוף האנשים איתו ממקום למקום.
0: כן, כן, כן,
1: מי
0: כן.
1: שקורא את הברית החדשה, זה המסע כן. הארץ
0: אז
1: ישראלי.
0: אז כמובן של... הוא מעקר את המשמעות הנוצרית, אבל הוא משתמש בדגם, אבל הוא קיים סוג של חזון אחרית הימים, שהוא פסיפיסטי. שהוא ללא מלחמה, הוא קיים בסביבתו של רבי נחמן, בקרב למשל בונים חופשיים. אבל מה שחשוב פה הוא דבר אחר. מי אמר שהמגילה הזאת היא תיאור ריאלי? למה שאנחנו קוראים סיפורי מעשיות, מעשה מעבדת בת מלך, אנחנו אומרים זה סיפור סימבולי, המלך הוא ככה וזה ככה, למה כאן אין פה סיפור סימבולי? זאת אומרת, אני בכוונה הכנסתי אותה מתוך 10 מיני חזיונות, משום שהוא חיזיון המגילה הזאת, בדיוק כמו חזיונות אחרים, מעשה מהלחם, מעשה מיער שאין לו סוף, או כל מיני מעשיות אחרות שיש כאן, מעשה מחטא הלום, ככה יש גם...
1: חלום הציפורים.
0: כן, חלום הציפורים. וזה עוד חזון. עכשיו, איך לקרוא אותו באופן ריאליסטי? אם אתה עושה את זה, זה פשטני. אפילו הייתי אומר, הטקסט איננו מעניין. זאת אומרת, אני מציע לקרוא את הטקסט באופן יותר מורכב, כעוד אחד מחזינותיו של רבי נחמן, שיש לו כמה רבדים. האם הצלחנו לפענח את אותם רבדים? עדיין לא.
1: ואם הזכרנו את הנביאים, אני חושב שאצל הרבה מן הנביאים, למשל, יש רגעים בנבואתם של אותם נביאים ממש. בוודאי אצל נביאים אחרים, אתה מוצא כל מיני צדדים לחזון משיחי, אבל לפעמים אצל אותו הנביא ממש יש צד של משהו אפוקליפטי, איזו מלחמה קשה ועזה, ואחר כך דיבורים שהם דיבורים של שלום. אולי זה גם כך אצל רבי נחמן, שבחלק מהחזיונות, אפילו בספר הזה, הוא מדבר, כן, על צבאות וחרבות וכו', והנה פתאום יש לו גם חזון של שלום. כלומר, הצדדים האלה דרים בו.
0: אין ספק, אין ספק. אבל שוב, יש לקרוא את הטקסט הזה כטקסט שמצביע לא רק על איזשהו תוכנית פעולה לעתיד לבוא, אלא איך שהוא רואה את המצב המשיחי לפי נקודת הזמן שבו הוא נתון, מבחינת השגותיו. רבי נחמן אמר במקום אחד שהוא כל רגע לא נמצא באותו מקום. אם הוא היה עכשיו כמו שהוא היה לפני שעה, או כמו שהוא היה אתמול, חייו אינם חיים. זה אומר רבי נחמן, אז אני מאמין לו. זאת אומרת, יכול להיות שאם הוא היה מספר את החזון הזה פעם שלישית או פעם רביעית, החזון כבר היה משתנה.
1: ואולי כדי לקרוא נכונה את רבי נחמן, אנחנו צריכים לאמץ משהו מן התכונה הזאת שלו.
0: אני חושב שאתה יכול לאמץ משהו מהתכונה שלו, ואתה יכול להיות חוקר. זאת אומרת, שאתה אינך מחויב לשום דבר, חוץ מלטקסטים, ואתה רואה את ההפרדות. אני לא צריך, הכאוס נמצא במהותו של מחקר.
1: אולי זה הרגע ללכת למי שאני חושב שניסה קצת להקנות לעצמו מהתכונות שהוא תפס כתכונותיו של רבי נחמן בעת שהוא קרא את רבי נחמן, ולכן גם אי אפשר לראות אותו כחוקר גרדה, למרות שיש מימד גם מחקרי מסוים לכתיבה שלו על רבי נחמן, וזה הלל צייטלין. אולי נספר קצת קודם כל על מי הוא הלל צייטלין, דיברתי עליו רבות באש זרה, וכל זאת הוא עדיין לא ידוע מספיק לישראליות, תמיד צריך לעשות איזו הקדמה ביוגרפית קצרה.
0: אני לא בטוח שצריך, הרי כולכם מכירים את הלל צייטלין, ואם לא, אפשר לקרוא עליו בקלות. אבל אם אתה מכריח אותי לומר משהו, אז אני אומר במשפט אחד, הוא איש מעניין. מדובר בעיתונאי, בפובליציסט, בהוגה דעות, רב עניין בוורשה במחצית הראשונה של המאה ה-20. הוא כותב בעברית וביידיש, והוא כותב מלבד כתבות עיתונאיות קצת משמימות, טקסטים מעוררים מאוד. הוא רוצה רנסנס דתי במזרח אירופה. דתי במובן הרליגיוזי, זאת אומרת של תחושה דתית, לא של דת ממוסדת, והוא כמובן מקבל את השפעתו או שראתו מדמויות שונות ומשונות, שכולם דרים אצלו בחפיפה אחת. ניטשה, אותו הוא קורא באופן רליגיוזי, מצד אחד, הבעל שם טוב ורבי נחמן מצד שני, דוסטויבסקי, כולם ביחד אצלו בכפיפה אחת כסוג של זעקה לקראת התעוררות דתית. סוף חייו הוא כבר נעשה מאוד משיחי במובן היותר מסורתי, אבל הטקסטים המוקדמים שהוא כותב הם יוצא דופן מבחינה שירית או פיוטית.
1: ואני חושב בזהירות שאם אפשר לומר מילה אחת שמאחדת את כל הדמויות הללו שהזכרת כאיזה שהם יחידים בודדים, משוררים אולי, כן, במובנים מסוימים שהוא מעלה על נס, זו איזושהי מודעות לשבר העמוק של המצב הקיומי האנושי לצער העולם. כלומר, כן. ניטשה אצלו נסע את צער העולם, דוסטויבסקי נסע את צער העולם, וגם רבי נחמן מברסלב נסע את צער העולם. ואולי זה מחבר אותנו גם למגילת סתרים, כי יכול להיות, ברגע מסוים בחייו של רבי נחמן מברסלב, שחזון משיחי של שלום, בלא מלחמות, בלא כלי נשק, הוא חזון שהנפש משתוקקת אליו, מתוך הסתכלות על אירופה, שיש בה צבאות, ויש בה כל מיני, אתה יודע, בעלי כוח, דוקסים ורוזנים על צבאותיהם, מכאן ומכאן. והלל צייטלין, בעולם שאחרי מלחמת העולם הראשונה, או ממש מלחמת העולם הראשונה, חייו מסתיימים, אנחנו לא רחוקים מראש השנה, במלחמת העולם השנייה, הנאצים רוצחים אותו 1942, אם זיכרוני אינו מטעני. הוא כותב כאן, בטקסט שלו על רבי נחמן מברסלב שהוצאת מחדש, כך: ומהי הטובה אשר הביאה ההשתלמות הרבה, החוכמה וההשכלה, הנימוסים היפים, הטכניקה היפה, אם גם אתה נשפך דם אדם כמים, בעד כל חבל אדמה וכל דבר קטן. כלומר בעיניו, הוא זקוק לרבי נחמן מברסלב, כאיזה מישהו שיוצא מן החברה הרגילה, בבדידותו המזערת, על איסוריו השונים, על חזיונותיו, כי ברור שהעולם הרגיל, כמנהגו, מצוי באיזו בעיה עצומה, שספק אם נשתנתה כל כך, עד 2026. כן, אני ברור שמה התשובה למה שאני מעלה.
0: תראי, קודם כל, לגבי הנקודה הראשונה שהעלית, ישנו משפט אחד שאומר צייטלין באותה מסה מ-1910, שנשמת רבי נחמן כנשמתו של פאוסט. זה משפט מעניין מאוד, חריף מאוד.
1: פאוסט כמי שנושא על גבו גם את צער העולם, ובגרמנית ולצ'מרץ, את כל צערו של העולם, גם את כל תשוקתו של אדם בעולם. כלומר, פאוסט הוא מי שכן חי את חייו עד הסוף, בא בעסקה עם השטן, השתוקק והאה וראה יופי, ובז לעולם.
0: זה פנים מורכבות. זו אמירה שבדרך כלל לא אומרים על צדיק. מה, שאיזושהי נשמה מתרוצצת בו שעלולה להחריט את הכל? בנו של הילד צייטלין, אהרון צייטלין, שהדפיס את הכתבים, מחדש, אחרי שנות השואה, משנה את המשפט. והנה כתוב, נשמתו של רבי נחמן כנשמת הצדיק העליון. זהו. זה משפט אחר לגמרי. זאת אומרת, רבי נחמן מצטייר כמשהו אחר בעריכה שעושה הבן לכתבים של הילל צייטלין, ולכן חשוב לחזור כל טקסט שקוראים של הילל צייטלין למהדורות ראשונות או למהדורות מזוקקות כמו אלה שאנחנו מוציאים בספרי בלימה. הן בלתי מצונזרות. אבל יש עוד נקודה אחת. הילל צייטלין אינו צריך את רבי נחמן כדי להיות פציפיסט. ובוודאי שאצל הילל צייטלין יש חזון, בייחוד אחרי מלחמת העולם הראשונה.
1: וצריך לומר, ופה אני אתקן, שהטקסט הזה הוא נכתב כאמור לפני מלחמת העולם הראשונה, כן, אבל כן. כבר כל העשור הראשון של המאה ה-20, אירופה באיזושהי תחושה שעוד רגע, זה ניכר בספרות, שעוד רגע איזו מלחמה גדולה.
0: ואין ספק שעל זה מטריע צייטלין כל הזמן. פיתוח של כלי נשק. הוא לא אג על זה באופן מר, מ-1904 עד 1938. הוא כותב דברים מאוד חריפים נגד אלו שמנצלים את כל הטכנולוגיה למען נשק משוכלל וחדש שיכול להרוג יותר אנשים. במקום לעשות את מה שצריך לעשות, לשוב אל שורש נשמתך. זאת אומרת, הפציפיזם נוסח הילל צייטלין מלווה בחזרה לשורש נשמה, רליגיוזי, ואז הוא נפגש ברבי נחמן. ואז הוא מאבד את רבי נחמן לפי התפיסות שלו באותו רגע, ולכן גם אצל הילל צייטלין יש כמה רבי נחמן. לפי התקופה שהוא כותב על הנושא, שהוא כותב ב-1910, רבי נחמן הוא מעין ניטשה, הוא מעין דוסטויבסקי. שהוא כותב ב-1936, רבי נחמן הוא משיח, אמת וכו' וכו'. זה דמות אחרת. אבל דבר אחד מדהים, וזה חייבים לומר, הוא הריץ בכל זאת את רבי נחמן. במקום אחד הוא כותב כך, אני קובע כאן בביטחון, של אדם שחקר את הנושא במשך שנים, שאם אנחנו היהודים היינו עם נורמלי, עם חיי עם תקינים, עם חיי רוח וחומר מפותחים כראוי, ועם מעמד ראוי בקרב העמים, הייתה קיימת בשפות מגוונות ביותר, ספרות עשירה בהרבה על רבי נחמן, מאשר על הנורווגי איבסן, על הגרמנים שופנהאואר וניטשה, ועל הרוסים דוסטויבסקי וטולסטוי. זאת אומרת, מבחינתו רבי נחמן, הוא איננה רק השתקפות, אלא יש כאן דמות שהיא מבחינה אוניברסלית, יש להעיר אותה לעולם. שהכוח שהוא יכול לתת לעולם הוא לא פחות מאשר ניטשה, איבסן, שופנהאואר שכולם כותבים עליהם.
1: כלומר, הוא אומר לבני דורו היהודים, מה לכם כי אתם רצים אל ניטשה ואל דוסטויבסקי, היסודות הללו קיימים.
0: לא, אני לא בטוח שהוא אומר דבר כזה, אלא הוא אומר, גם לנו יש דמות כזאת, והיא רבי נחמן. הוא לא אומר את זה על חשבון, אלא גם לנו יש דמות כזאת. אבל אני חייב לקרוא עוד משהו. כמה עמודים אחר כך, בטקסט, אותו טקסט, הוא אומר כך. לחסידות רבי נחמן יש עתיד גדול מאוד. אני מתכוון בכך לשיטת רבי נחמן, עצותיו, הדרכותיו, ולא לפולחן האישיות הנהוג בקרב חסידי ברסלב, ולא להבנתם המילולית מדי של גוזמאות שונות סביב אושיותו של רבי נחמן. כי ככל שהזמן עובר, כך הדורות נעשים חולים יותר ויותר, וככל שהם חולים יותר, כך הם יזדקקו יותר לרופא רוחני גדול, כמו שהיה צדיק האמת מברסלב. על כך אמר רבי נחמן, האש שלי תוקד עד ביאת משיח. מה שהוא מציע פה הוא דבר מדהים. מצד אחד, הוא הרופא הגדול שירפא, הוא האור הגדול, אבל צריך להבין אותו באופן נכון, כמנותק מחסידות ברסלב.
1: כלומר, בעצם יש פה מפעל במסה הזאת של הלל צייטלין להוציא את רבי נחמן מברסלב מתוך מה שהוא לא יכול למצוא בו את עצמו.
0: נכון.
1: כן, איזו חסידות דתית עם הנהגות.
0: למרות הוא פוגש בוורשה את חסידי ברסלב ומעריך אותה מאוד, והוא כותב עליהם בעיתונות דברים יפים.
1: ועם זאת הוא לא נעשה אחד מהם.
0: הוא לא נעשה אחד מהם, משום שאיננו רואה את הפתרון בהתקהלות, התקפסות, נוסח חסידי ברסלב, שזה כבר לא רבי נחמן, זו חסידות העומדת על אמונה בצדיק, הנהגות, אלא הוא רוצה להעיר את דמותו של רבי נחמן כיחיד, כדגם של תיקון.
1: כמו הציטוט המפורסם, כל יחיד כמוני.
0: כן.
1: כן, כלומר, כן. כל אחד ימצא את יחידותו מתוך שימצא
0: מתוך
1: את
0: זה,
1: יחידותו.
0: כן.
1: וזה נוגע למה שאתה אמרת, שבמובן מסוים אני חושב, אצל הלל צייטלין, וגם אצל הדמויות שהוא לוקח מהן השראה, יש משהו בעיסוק הזה, כן, למשל במלחמה, כאקט, כן, של קבוצה, של לאום, שזו הסחת דעת מן הבעיות הקיומיות שיש לכל יחיד, וכל העולם כולו מסיח את דרכו בדרך הזאת, שהיא אסונית, כי היא בסופו של דבר מביאה לשפיכות דמים וכו'.
0: תראי, במהדורה הזאת של ספרי בלימה, רבי נחמן מברסלב, מאת הלל צייטלין, זה שתי מסות מתקופות שונות. אבל יצא עוד ספר, בסמוך של הלל צייטלין בספרי בלימה, הנקרא יחידים. וכל עניינו פנייה אל יחידים לעשות מהפכה. הרי זה פרדוקס, אתה פונה להמון לעשות מהפכה. אבל לא, הוא מאמין בכוחו של היחיד, או מה שהוא קורא קיבוצן של יחידים. קיבוץ של אנשים שמתפללים יחד, שעובדים את האל, שעושים התקדמות רוחנית, אבל גם שהם בתוך קבוצה הם נשארים יחידים. כי כל אחד צריך לתקן את נפשו. רבי נחמן מתלבש כאן מאוד יפה. באיזשהו מובן הקריאה של צייטלין ברבי נחמן היא קריאה מאוד רדיקלית. היא קריאה, למרות שהרבה טועים בזה, היא קריאה אנטי-ברסלברית ברבי נחמן. כי היא מנוגדת לתפיסה שרבי נחמן הוא היחיד ויש לגזור הנהגות על פי עצותיו וזהו.
1: כלומר, הוא הדגם היחיד במובן שהוא רק הוא, אלא הוא דגם ליחיד.
0: בדיוק
1: רבי
0: כך.
1: נחמן. כן. ובעצם אפשר לומר, וזה ממש ברור מהקריאה בהלל צייטלין, שכשרבי נחמן מדבר על הצדיק, מבחינת הלל צייטלין הוא לא אומר, אני רבי נחמן הצדיק, תלמדו ממני, אלא הצדיק הוא איזושהי התגלמות אידיאלית של האדם.
0: כן, כן. נכון, האדם. נכון. ולכן הטקסטים האלו של הלל צייטלין הם מאוד מושכים את הלב. כי הם מעוררים אותך באופן פנימי מהותי. הם אינם מעוררים אותך לעשות דבר שהוא איננו אתה. אלא הם נכנסים פנימה מאוד עמוק. והדבר הזה, יש חן אצל הלל צייטלין, בייחוד שהוא כותב על ברסלב, אבל גם בעוד כמה דברים אחרים. הוא כותב על ברנר, על לב שסטוב, והדברים האלה נפלאים, לא פחות.
1: ובמובן מסוים, גם ברנר מבחינתו, הוא יחיד.
0: כן, בוודאי.
1: הוא עומד על אותו המישור.
0: הוא עומד על אותו מישור, ומבחינתו אלה גיבוריו. אלה גיבוריו.
1: פרופסור מאיר, אני רוצה להודות לך מאוד על החלק הזה של מסענו, אנחנו נמשיך בו גם מחר באש זרה. כתמיד, אני אקרא למאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה. אתם מוזמנים לכתוב לי שם ככל העולה על רוחכם. גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב ולכתוב. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. יש לנו גם ערוץ בטלגרם, כותבים אש זרה ומצטרפים. מוזיקלית, הצלילים שיסיימו את השעה הזאת שלנו, הם של הילד המשיח, של שולי רנד, שבוודאי עכשיו מהדהד לנו את מגילת הסתרים, החזון המשיחי של רבי נחמן. אני רוצה לחתום את החלק הזה של שיחתנו עם ציטוט מתוך המסה על רבי נחמן מברסלב הראשונה שמופיעה בהוצאה החדשה מ-1910, והוא ציטוט שאני חושב נוגע באיזשהו אופן לכל מה שאמרנו עד כה, מראשית שיחתנו ועד עתה. עיקר אומנותו של רבי נחמן הוא שידע להביא כל דבר ודבר בשעה הצריכה, ולכל איש ואיש לפי מצבו ועניינו, תכונת נפשו ומהותו. רבי נחמן חשב את עצמו לרופא נפשות אמן, ולכן התאמץ לדעת שורש כל מחלה מוסרית, כללית ופרטית, ולהעלות לה ארוחה בהסכם למזגי החולים, מצבי חייהם, הרגליהם, תכונותיהם ומידותיהם. אם זה דיבר קשות, אם זה רכות, את זה ישפיל ואת זה הרים, את זה יסר ואת זה נשק. בשעה שכל הצדיקים יראים את הגיהנום שלאחר מיתה, היה רבי נחמן ירא את העולם הזה שהוא גיהנום גמור בעיניו. צריך להציל את בני האדם, צריך להוציאה מן הגיהנום, צריך להוציאם מן איסורי העולם.
2: בחלומי ישבתי על ספסל בשערי העיר ירושלים, שלג כבד סביבי נפל אך בי לא נגעו המים. בחלומי ידעתי בבירור התרחשות לעומתי מתרגשת, שפתיי רחשו בבהילות תפילה חרישית ועיקשת. ברק פתח את השמיים ולרגע ראיתי

בחלומי פתחתי את עיניי ולצידי על הספסל ראיתי ילד והילד זקן וחכם ולילד אין כתר אין עם אך לי היה ברור ומכוון כי כך ליבי לחש לי והבטיח שהילד הזה המוזר הוא חי נפשי המלך המשיח ותכף שהביט לתוך עיניי הוא ראה עליי הכל בושה שכזאת לא יפה

0: בחלומי ראינו שואלים פוסים מעל חורבות בית מקדשנו השמיים כבדו לך צלולים בצחוק פרצנו שנינו
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7 105.1 104.9 105.3 FM וגם באתר ובאתר

עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו וכאן תרבות, זהו זה מסתיים, חודש אוגוסט, מחר חוזרים ללימודים כמו ששמענו, ומתחיל לסתיו באופן רשמי אם תרצו, היה אמור להתחיל לפני כמה ימים, לא בדיוק זה, זה לא בדיוק עבד אצלנו, וכפריסים יותר, וכן, ספטמבר, ספטמבר הנפלא נכנס, מבטיח לכם שירים על ספטמבר, כל כך בשירים נכתבו מחר בתוכנית. היום אנחנו יוצאים לדרך, כבר עכשיו, עם שי בן צור, שהיה אצלנו לא מזמן, אם אתם זוכרים. אנחנו נשמע אותו בשנייה אחת, אני כבר מכוון לכם את זה, כן, נשמע אותו בקטע עם ג'וני גרינווד, כמובן, איתו משתף פעולה כבר די הרבה זמן, והרג'סטן אקספרס. שהקים בהודו ברג'סטן. הנה זה, הנה הצליל של רג'סטן. שי בן צור, שיקו.

שלושה מוזיקאים ענקיים יחד משלבים מוזיקה הודית קלאסית עם ג'אז, יאן גרבריק, הרי פרסד צ'אורה וזכיר חוסן.

0: מונסון, ever so lonely. היה די יוצא דופן בזמנו להיכנס ככה למצד הבריטי, למקומות הראשונים, לסאונד האסיאטי, ההודי הזה, הודי בריטי. נעבור עכשיו למשורר בריטי, ממוצע טרינידדי, משורר שעושה spoken word, קטע מאוד מיוחד שקיבלתי, חדש, חדש יחסית, נקרא The Ark.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
2: Sun Ra was on the ark. Prince Nico Mbaga, he was on the ark. So was Art Taylor and Sonny Simmons and Bessie Smith and Duke, all on the ark. And Joe Tex and Geraldine Connor and Giuseppe Logan, even Roaring Lion and Aunt Bunny were abdominally on the ark.

כולם על התיבה, בתיבה, אפריקה, הקריבים, גדולי האפריקאים בעולם, אלה ששורשם באפריקה, וכמובן האטלנטי השחור, וכל התנועות והתרבויות. אנטוני ג'וזף. What's that spoken word? ממקום אחר אם תרצו. ארואן, יחד עם סליף קייטה.

טריק חדש ממקסיקו. Mexican Institute of Sound. שמעתי לכם קטעים שלהם, וזה חדש חדש במקצב הקומביה. אז בואו נשאר במקצב הקומביה ממקסיקו, לא קולומביה. לילה דאנס.

שזה מהפנט משהו, מרואנדה. עם זה אנחנו מסיימים היום את המסע העולמי שלנו בשעה. נפגש מחר בשש, אני משה מורד, שיהיה ערב טוב.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו. נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו, המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

מושגי השוק וערכי השוק, כמו תחרות, מדידה והערכה, מעצבים גם את מערכת החינוך. בפרק הקודם דיברנו על האופן שערכים אלה מעצבים את החוויה של ילדות וילדים בבית הספר, ובפרק האחרון בסדרה יחד יספר לי פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל, על החוויה של המורות והמורים. כיצד היא מושפעת מהתודעה החברתית הנאו-קפיטליסטית, וסוף סוף נשאל גם מהן האלטרנטיבות.

0: חן.
1: שלום, גיל.
0: אנחנו ממשיכים מסע בתוך בית הספר. הוא התחיל גם מחוץ לבית הספר, ואנחנו גם כל הזמן כזה מהלכים אל מחוץ לבית הספר, וחזרה לתוך הגבולות שלו, כי יש קשר הדוק בין איך שאנחנו חושבים על החיים בלי קשר לחינוך, לבין מה שבסוף מעצב גם את מערכת החינוך. והפעם נתמקד, לדעתי, באחד השחקנים הראשיים בעולם הזה של חינוך, והם המורות והמורים.
1: אוקיי.
0: והדברים שסיפרת לי על המחשבה הנאו-קפיטליסטית, על התודעה הזאת, הם בעצם משפיעים גם על המורות והמורים, על העבודה היומיומית שלהם, על איך שהמערכת מבקשת למדוד אותם. ואני רוצה שרגע נסרטט את זה, כדי שנבין את ההשפעה עליהם.
1: אני חושב שהמורות והמורים הם כמובן השחקנים המרכזיים בתוך הדרמה הזאת, והם גם האנשים הרלוונטיים ביותר, משום שאם נקודת המוצא שלנו היא תחושת ערך ומצוקה של ילדות וילדים, הם המבוגרים האמיתיים הראשונים שילדות וילדים פוגשים מחוץ לבית ההורים. והמעניין הוא שמורות ומורים נמצאים בתוך סיטואציה שהיא בעצם סיטואציה בלתי אפשרית. היא גם מרובת סתירות, והיא גם מעוטת לגיטימציה, כמובן מעוטת שכר.
0: כן.
1: ושכוונותיהם הטובות ביותר, או שמסתברות כבלתי לגיטימיות, או שמסתברות פעמים רבות ככאלו שמובילות למקומות פחות טובים. אז בעצם מורות ומורים בישראל או בכלל בעולם, הם אנשים שנמצאים עצמם באיזשהו סוג של מצוקה.
0: כן.
1: שלא לדבר על זה שמדובר בסופו של דבר באוכלוסייה שהיא במובן מסוים גם אוכלוסייה מוחלשת. מדברים על אוכלוסייה של נשים, רובם נשים, עם שכר נמוך יחסית, עם ערך חברתי נמוך, עם
0: במקביל לציפיות חברתיות,
1: וכאשר,
0: עצומות.

0: הם באשמתם.
1: יושבים על החינוך.
0: כל ההצלחות החברתיות הם לא בזכותן.
1: לא.
0: כשילד הוא איינשטיין זה למרות בית הספר, ולא בזכות בית הספר. כשילד מקבל, אדם מקבל את פרס נובל לספרות, זה למרות המורה לספרות שלה, שכמובן...
1: שהייתה זוועתית, לא הבינה כלום.
0: או פשוט לא ברמה.
1: לא ברמה, כן, בדיוק.
0: והדימוי הזה... המורה או המורה הנהדרים, הנפלאים
1: מעוררי ההשראה ושאיכפת להם, שהם חמים
0: כן, שאני לוקח נושא דמותם כל חיי וכו' וכו' הולך ומתרחק מהחיים האמיתיים של מורות ומורים mm-hmm. למרות שגם להם, הרי כל המורות והמורים היו ילדים כן. במערכת
1: כן.
0: והם הורים, רובם גם הורים, אמהות mm-hmm. לילדים בתוך המערכת ולכן גם הדימויים האלו גם נמצאים בהם.
1: כן.
0: אוקיי? ובמובן מסוים, באופן לא מודע, הן משחזרות את אותם דברים שקרו להם. אוקיי?
1: וואו.
0: כמו שקרול גילינן לימדה אותנו, שבמערכת יחסים בין אמהות לבנות, אז האמהות משחזרות עבור הילדות בדיוק את אותה מערכת דיכוי שהם בעצמם עברו באופן לא מודע.
1: כן.
0: לא מתוך רצון.
1: כי ברור שבמודע הן היו רוצות להימנע מזה.
0: להימנע מזה. אז לכן המבנה של התפקיד הזה הוא כמעט בלתי נסבל. איך בכלל אפשר לעשות אותו?
1: כן.
0: איך אפשר לעשות אותו באיזשהו אופן שלא מדבר כבר יציל את העולם, אבל לפחות לא יגרום נזק.
1: כן.
0: בוא נאמר ככה. ולמרות זאת, אני באמת חייב להגיד, אני המון שנים עובד עם מורות ומורים, אני מעריץ אותה. באמת. יש המון מורות, יש כמובן מורים ומורות ש...
1: כמו שיש בכל מקצוע, לא?
0: כנראה בכל מקצוע, אבל לפחות זה לא פוגע.
1: כן, תדעת, נכון.
0: אם אתה נגר
1: אם
0: לא טוב...
1: אם זה מול מחשב.
0: אתה נגר לא טוב, אז בסדר. אז בסדר, נכון. אז השולחן לא יעמוד יציב.
1: כן.
0: אבל אם את מורה לא טובה, במובנים שאנחנו מדברים עליהם כאן, כן. אז יכול להיות שאת גם יוצרת פגיעה.
1: בילד וילדה.
0: אז החוויה המורית היא חוויה מתסכלת, משום שהמבנה הוא מבנה מראש כמעט בלתי אפשרי, ומשום שהן באות עם כוונות טובות ורצון מאוד מאוד טוב, אז החוויה שלהם היא חוויה די מתמשכת של עייפות, של תסכול, וגם במובנים מסוימים, בגלל שזה עולם שהוא באמת נאו-קפיטליסטי, חשוף, גלוי, אגרסיבי, בוטה, חצוף, אז הן גם רדופות.
1: כן.
0: הן רדופות, וכולם עודפים. אני כמורה, כולם עודפים אחרי. זה הילדים, כמובן, עם הצרכים שלהם, אבל ההורים.
1: שהם משחקן שאנחנו נוסיף בפרק הזה.
0: כן, ההורים. וכמובן המנהלת, וכמובן המפקחת. וכמובן המשפחה שלי, והילדים שלי, שהמורה שלהם עושה להם, וכולי וכולי. ואני כל הזמן נמצאת במצב של לחץ, מצוקה, ולפעמים אפילו רדיפה.
1: כן.
0: מי רוצה מקצוע כזה? מי רוצה להיות שם? אני בסך הכל רציתי לאהוב ילדים, באמת, באמת.
1: והם בוחרים בו בכל זאת.
0: מה?
1: הם בוחרים בו בכל זאת. כן.
0: ובוחרים בו, ואני חושב שזו גבורה לבחור במקצוע הזה, וזו שליחות. זו באמת שליחות.
1: כן.
0: במיוחד בתוך הסיטואציה שאנחנו נמצאים, ובמיוחד היום כשרמות המצוקה והחרדה והתסכול, וגם היום, בחיים שלנו היום, גם אצל הילדים ואצל ההורים, גם אובדן ואבל וחוסר אונים, ברמות מאוד מאוד מאוד גבוהות. פשוט כאב.
1: כן, צער.
0: כן, צער. אז זה ממש שליחות להיות שם. ממש ממש שליחות להיות שם. אבל זאת לא השליחות שהממסד שלח אותך.
1: לעשות. מבחינתו צריך להספיק
0: תנך.
1: את החומר, להספיק את פרקים ת', י' וי' א'.
0: עכשיו, גם המבנה של המקצוע עצמו הוא מבנה מאוד מאוד בעייתי. מדוע מבנה בעייתי? משום שתחשבי על זה שפעם, בעולם של פעם, מורה הייתה עולם ומלוא. היא הייתה המורה. אוקיי, היא הייתה גם
1: סמכות,
0: ההורים...
1: מקור ידע.
0: היא מקור הידע, היא מקור הסמכות, היא גם מקור הסמכות ודאי, מקור ה...
1: גם לקרבה כן. והתייעצות אולי.
0: נכון, ואני כאבא לילדים, הייתי הולך למורה, בואי תייעצי לי, מה לעשות, איך להיות אבא יותר טוב, את גם היועצת שלי, את גם המנטורית שלי.

0: מבינה בחינוך.
1: מבינה בחינוך, והחינוך זה עולם ומלואו.
0: כן.
1: ואת מביאה את העולם אלינו למשפחה. אוקיי?
0: וואו.
1: עכשיו, לאט לאט, לאט לאט, במיוחד זה מצוקות של ילדות וילדים, התפקיד הזה של המורה הלך והצטמצם. לא יודע אם אתם, כשהייתם ילדים, את אישה צעירה, הייתם משחקים במשחק הזה עם עולר, שעושים עיגול בחול, מחלקים אותו לחצי, ואז כל אחד עומד על מחצית אחת של העיגול, של המעגל, ואני זורק את העולר או סכין, נועץ אותה בשטח שלך, וממשיך את המקום שהיא ננצה בו, ועושה קו וחותך פרוסה מתוך השטח שלך.
0: אוקיי, אבא שלי סיפר לי על המשחק הזה, אבל אני לא שיחקתי אותו.
1: ומספח אותו לחלק שלי.
0: כן, אתה כובש שטחים.
1: אני כובש שטחים. ואז את עושה, בתורך את עושה את אותו דבר אליי.
0: כן.
1: עכשיו, הרעיון, מה שקורה בתוך המשחק הזה, שכאשר אחד קצת יותר מיומן מהשני, יותר מצליח מהשני, מרחב המחיה שלך הולך ומצטמצם, משום שלוקחים לך שטחים. ואז עמדת קודם על חצי מעגל, עכשיו את עומדת על רבע מעגל, שמינית מעגל, ואז בא השחקן הערמומי, וחותך גם את החיבור שלך לשוליים של המעגל הגדול, ואת נמצאת על אי.
0: אוי ואבוי.
1: אוקיי? והחוקים אומרים,
0: איזה משחק מלחיץ.
1: החוקים אומרים שכאשר האי יותר קטן עד כדי כך, שאת לא יכולה לעמוד עליו עם כל כף הרגל, אז הפסדת במשחק.
0: כן.
1: מה שקורה למורות ולמורים, במסגרת התפקיד שלהם בתור בית ספר, הם נמצאות
0: במרחב.
1: אותם דברים שפעם היו חלק, כמובן, מהתפיסה העצמית ומתפיסת התפקיד, הולכים ומצטמצמים. סליחה, אומרים למורה.
0: עוברים לאחרים?
1: כן.
0: למקור סמכות אחר?
1: זאת אומרת, אומרים למורה, סליחה, הילדה בוכה, כנראה שיש לה בעיות רגשיות, תשלחי אותה לפסיכולוגית, יש שפח, נכון, זה נכון שלבית ספר שלכם לא הקצנו פסיכולוגית, כי אין תקציב, אבל זה לא עניינך, זה היא צריכה ללכת, תגידי להורים שלה, שיקחו אותה לפסיכולוגית. הילדה יש לה בעיות חברתיות, יש עובדת סוציאלית.
0: בבית הספר?
1: את למדת ללמד תנך.
0: אז תתעסקי וללמד תנך.
1: תתעסקי במה שאת יודעת. אין לך כלים. המילה כלים היא מילה שמופיעה המון המון בתוך עולם ההוראה. כאילו שמורים הם טכנאים מזגנים, יש להם ארגז כלים. וצריך לתקן משהו, אז הם צריכים לבוא עם הכלים. אין לך כלים, אז את לא יכולה לתקן.
0: כן.
1: אוקיי, זה...
0: אל תגשיל לזה בכלל.
1: נכון. ואיך יהיה לי כלים לטפל בזה שילדה בוכה? לכי תלמדי פסיכולוגיה קלינית 8 שנים, תעשי סטאז' וכו' וכו' וכו', ואולי, אולי, ברור שאז אחרי שתעשי את זה, את לא תבואי לעבוד בשפח.
0: כן, רציתי להגיד, זה מה שעושים אחרי...
1: אבל זה, בכל מקרה, זה בטח לא תפקיד של בית ספר.
0: כן.
1: אוקיי?
0: אז אני גם רוצה להגיד שזאת סגרגציה גם מקצועית, בעצם.
1: לגמרי. והיא יושבת על המון דברים. היא יושבת למשל על העניין הנאו-קפיטליסטי מסחרי שקיים היום, שהוא העניין של אחריותיות. זאת אומרת, מידת האחריות שיש לממסד כדי שלא יתבעו אותו, הראש האמריקאי. כן? סליחה, הילדה שלי הייתה בבית ספר, המורה באה לדבר איתה, ואחרי זה היא באה הביתה שתתה אקונומיקה. עכשיו בית ספר ישלם לי $1,000,000 פיצויים.
0: וואו.
1: כי עשיתם זה.
0: נזק. אתם בעצם גרמתם לה לעשות את זה.
1: אתם גרמתם לנזק. את לא פסיכולוגית מוסמכת? מה פתאום שאת בכלל תדברי איתה על משהו?
0: כן.
1: כן, על...
0: וואו, אז כדי להגן בית הספר, כדי להגן על עצמו.
1: להגן על עצמו.
0: מפני אפשרות של תביעות?
1: אני אתן לך דוגמה לאבסורד. וואו. יכול להיות סיפור אמיתי. מעיירה בדרום הארץ. שאני נכנסתי שם למנהלת, ואמרתי לה, תשמעי, אני רואה מחוץ לחצר בית ספר, בשעות הצהריים, הילדים יוצאים מחצר בית ספר, ויושבים שם מחוץ, בכביש, ברחוב, זה אחרי שעות, כאילו, אחרי שנגמרים הלימודים, יושבים שם ברחוב גברים במכוניות, והם פונים לילדות, ילדות בכיתה ו'.
0: וואו.
1: אני רואה אותם, והם מזמינים את הילדות להיכנס למכוניות. נורא והיום. אז המנהלת מסתכלת עליי בעיניים, אומר לי, שמע, זה נורא מה שאתה מספר לי, אבל אתה יודע שזה פעמיים לא אחריותי.
0: קודם כל זה קורה מחוץ לבית הספר.
1: וזה אחרי שעות הלימודים.
0: וזה אחרי שעות הלימודים.
1: תפנה עם זה לרווחה או למישהו אחר, זה לא אחריותי. עכשיו, זו תשובה אמיתית, אני קיבלתי באמת ממנהלת בית ספר במדינת ישראל.
0: יו, עכשיו יכול להיות שגם הרווחה צריכה להיכנס לעניינים, אבל לא זה דבר. לא פותר לא, את בית הספר.
1: שם יש אותו, שוב יש, גם
0: זה צריך
1: שם,
0: להיות גם וגם וגם.
1: גם שם. עובדת סוציאלית, אם היא רוצה ללכת לשטח, לראות משהו, היא צריכה למלא שלושה טפסים של יציאה מחוץ לארץ, לעשות ריצ'ינג אאוט, לקבל אישור לעשות ריצ'ינג אאוט מהמפקחת שלה. זה לא משהו פשוט.
0: כי אבל החיים כולו, קורים בינתיים, כשממלאים תפסים.
1: אבל כל הרעיון של כל המערכות האלו, המערכות הציבוריות בעידן הזה, הוא כל הזמן להתנער מאחריות. האימה מאחריות, שהיא בעצם אימה מתביעה משפטית אמריקאית, בסגנון האמריקאי, היא זאת, זאת האימה.
0: שמנהלת זה, את כן. איך שאנחנו מתנהגים.
1: כן. ולכן, כשזה מגיע לחינוך, זה נורא. ולכן בחוויה של מורה, היא מוגבלת מראש בטווח האפשרויות שלה.
0: באי הקטן שסיפרת לי עליו.
1: בתוך האי הקטן הזה, שמצמצמים אותו, שבעצם מצמצמים אותה כל הזמן. וגם שם, בתוך האי הזה...
0: עכשיו נדבר על זה, כי גם שם, בתוך האי הזה, הוא נצבע בנאו-קפיטליזם.
1: לגמרי, משום שמה קורה שם? קודם כל, את צריכה להימדד. את צריכה להימדד. למה את צריכה להימדד? ככה. כי זו הדרך של המערכת, לצמצם משאבים. מה שהם קוראים יעילות.
0: לצמצם משאבים?
1: כן. כן.
0: למה? על בסיס המדידה והערכה...
1: אם את מצליחה את כל הילדים, אם את מצליחה ללמד 30 ילדים,
0: כן.
1: מתמטיקה, וכולם עוברים בגרות בציון גבוה, אוקיי? אז מחר תלמדי 40. אם את כל כך טובה, סליחה, מה הבעיה בזה?
0: אז באמת מתקבלות החלטות מהסוג הזה בעקבות המדידה והערכה?
1: לא, אני מנסה לחשוב, אבל זה מדדים של יעילות, של תתתם, אז למה בית ספר צריך שתי מורות למתמטיקה? אם מספיק לנו מורה אחת, וכו' וכו' וכו'. ואז מה שקורה, זה שמורות ומורים, הם מודרים בעצם, בעל כוחם, הם מודרים מאותם אזורים שבהם הם היו יכולים להיות, במונחים שדיברנו עליהם עד עכשיו, הכי משמעותיים לילדות ולילדים.
0: כן, דמות אוקיי? משמעותית.
1: והם נשפטים על פי מה? הם נשפטים על פי ביצועים של הילדים. הם לא נשפטים הרי על הביצועים שלהם.
0: זאת אומרת, אני יודעת אם אני מוצלחת לפי מה הילדים השיגו בבגרות.
1: בבגרות שלהם. או מה הם כתבו בבחינה.
0: וגם כמה מהם.
1: או מה הם כתבו בבחינת המצב העירונית. כן. לפי זה יחליטו אם את מורה טובה או לא מורה טובה. זאת אומרת, זה המקצוע היחיד, או הוא לא היחיד, אבל הוא אולי בצורה הבוטה ביותר, המקצוע שתלוי באופן מוחלט, ההצלחה שלך במקצוע, תחושת הערך שלך, כן. הנה המקצועית, תלויה בביצועים של מישהו אחר. שאת לא שולטת עליה.
0: וואו.
1: אוקיי?
0: כן.
1: וזה דבר שהוא בלתי ניתן, הוא אבסורד.
0: הוא ממש אבסורד.
1: כי גם רופא, כן, שחלק מהחולים שלו מתים, בסדר? רופא מנתח. כמובן שהוא נשפט אם הוא עוזר לחולים לעברי, בסדר. אבל גם אם החולים שלו מתים, אם הוא פעל לפי הפרוטוקול, ועשה את כל הפרוצדורות הרפואיות לפי הספר, הוא יחשב לרופא מצטיין. הוא לא יחשב לרופא קטלני.
0: כן.
1: אוקיי?
0: קטלני, אוי בבוא.
1: אין כאילו, כי יש פרוטוקול, ופרוטוקול. בחינוך אין פרוטוקול. אין פרוטוקול. מנסים לעשות כדי שזה יהיה מקצוע, כדי שאז אפשר יהיה להטיל את האחריות. זאת אומרת שאני אוכל לתבוע את המורה, אם הילדה שלי אין לה בגרות במתמטיקה.
0: אז הכפפנו את כל תחום החינוך לחשש מפני תביעות, לדוגמה, כן? ואולי לערך של יעילות.
1: של יעילות. ועכשיו למבנים כאלו שמתחילים לייצר אותו דווקא כן כמקצוע שיוצר אחריותיות. זאת אומרת, גם על זה יש לחץ. זאת אומרת, הלחץ הוא גם כזה שיגיע היום, אולי, שבו אני באמת אוכל לתבוע את המורה למתמטיקה על זה שהילדה שלי לא עברה את הבגרות.
0: אוי ואווי.
1: שלם לי פיצויים.
0: אוי ואווי.
1: כי אם זה המקצוע, וזה הפרוטוקול, וכל ילד יכול, הרי אמרנו, אז למה הילדה שלי לא קיבלה 100 בבגרות?
0: אז מה זה עושה ליחסים בין המורה לילדה הזה?
1: תחשבי על המקום האבסורדי הזה, שמורות ומורים נמצאים בו.
0: כן.
1: לכן אני מעריץ אותם. כי למרות הדבר הזה, ובתוך כל הסיפור הזה,
0: הם בוחרים להמשיך.
1: הם בוחרים להמשיך, והם גם עושים עוד המון דברים שדיברנו עליהם בפגישות הקודמות
0: נכון,
1: שלנו.
0: נכון, בעיקר בפרק הראשון, שאף אחד לא סופר להם.
1: שאף אחד לא סופר להם.
0: שאין הכרה עליהם.
1: אין הכרה בהם. כי הם באמת הופכות להיות דמויות משמעותיות, והן באמת נותנות ערך לילדים, נותנות אהבה לילדים. אבל הדבר הזה אין שפה, אין מספיק שפה. אין שפה ואין הכרה, ולכן גם לא נחשב כמקצוע במובן הזה, ולכן גם אין לו תקצוב, ולכן גם אין לו וכולי וכולי וכולי.
0: אתה חושב שהצמצום הזה שקורה באחריותיות, כמו שקראת על זה, מייצר גם צמצום?
1: צמצום מצד אחד, אבל הרחבה עצומה מצד שני.
0: נכון, נכון, נכון, הרחבה עצומה מצד שני, בתוך תחום המדידה והערכה.
1: כן.
0: כי זה בעצם מסכן אותי, אני יכולה לאבד את המשרה שלי, למשל.
1: כן, אבל גם המטלות שיש עלייך, הם מעל ומעל. נכון. צריכה גם לחנך לערכים, וצריכה גם לחנך, מה זה חינוך הערכים? לאף אחד אין מושג, בטח לא בעולם ניאו-קפיטליסטי, שערכים זה בדיחה.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אתה חושב שזה מצמצם גם את המנעד של היחסים שמורים ומורות מקיימים עם התלמידות והתלמידים, או שלא, כי הם מתגברים על זה ועושים יחסים משמעותיים בכל מקרה, כמו שאתה מתאר?
1: חלקם בעלי תעצומות נפש מצליחות באמת לייצר יחסים משמעותיים, אבל הם עושות את הכל עם ידיים קשורות מאחורי הגב. הם עושות את הכל עם ידיים קשורות מאחורי הגב, ודרך אגב, לא רק המערכת קושרת את ידיהם, גם ההורים.
0: הנה, בואו נכניס את ההורים לתמונה.
1: אם דיברנו קודם על העניין הזה של מבוגרת משמעותית, דמות משמעותית.
0: כן.
1: בעולם של היום, האם באמת אנחנו כהורים רוצים שמישהי אחרת תהיה דמות משמעותית לילדים שלנו?
0: אני הייתי רוצה להאמין שכן.
1: לא בטוח, לא בטוח. הורים גם יכולים לתפוס את זה כאיום. כאיום. אל תלמדי אותו תנך, אל תתחילי להתעסק לו בחיים הפרטיים שלו, במה התחביבים שלו, במה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, המיניות שלו, הזה שלו, היחסים החברתיים שלו, כמה זה... שואלת אותו פתאום, כמה שעות ביום אתה במחשב, כמה זה... הלו, הלו, הלו, את אל תתרבי לנו פה בעניינים.
0: כן.
1: בעניינים, את תדאגי שיהיה לו 100 במתמטיקה, זה, בשביל זה את פה.
0: כן. אוקיי?
1: זה, אז זה קודם כל. שהורים לא מפנים הרבה מקום למורים. הם מאמינים מאוד למערכת, והם מאוד מאוד מאמינים להיגיון הצרכני. אני צרכן, אני משלם מיסים, מגיע לי.
0: לקבל את המאה הזה במתמטיקה.
1: כן, את המקסימום.
0: שזה המקסימום.
1: כן, המקסימום זה בדיוק, זה המאה במתמטיקה, וזה אחרי זה 8200 בצבא.
0: כן.
1: כן, זה מגיע לי, כי אני שלמתי מיסים. ואם לא נותנים לי, אז אני צריך לצרוח. או שנותנים לי את המורים הכי טובים, או שנותנים זה,
0: או שהילד שלי לא מקבל יחס מספיק טוב.
1: או שהילד שלי לא מתייחסים אליו יפה, או שמשווים אותו לילדים אחרים, שהם בכלל לא ברמה שלו.
0: כן.
1: וכולי וכולי וכולי. מורידים את הרמה, לא הולכים לפי הקצב שלו, כי הוא מהיר מדי בשבילם, אז הולכים לפי הבינוניים, לפי החלשים, שכולם...
0: והוא משתעמם, ובגלל זה הוא לא מקשיב. בגלל זה הוא מקבל 75, בגלל זה הוא מרביץ.
1: בגלל זה הוא מרביץ למורה, בגלל זה הוא גם זה, בטטטה.
0: וואו, וואו, וואו.
1: המורה גם התחצפה אליו.
0: איזה בלגן.
1: המורה התחצפה אליו. היא אמרה לו...
0: איתי, חן, באמת שמעת דבר כזה?
1: המורה לא תתחצף לילד שלי.
0: עכשיו זה חלק מהרציונל הצרכני. שהצגנו בפרקים הקודמים, ושאתה אומר שבעצם הגיע גם בכיוון של ההורים,
1: כן.
0: שהם בעצם הצרכן, הם בעצם כן. המשלם.
1: מדוע? כי כל מערכות היחסים, כל מערכות היחסים בניו-קפיטליזם עבור רדוקציה. עבור רדוקציה מיחסים מלאים ליחסי ספק וצרכן. לקוח וקליינט וספק.
0: כן.
1: והקליינט יש לו תפקיד מאוד מוגדר, ולספק יש תפקיד מאוד מאוד מוגדר, המורה צריך לתת שירות, הקליינט שהוא, האם זה הילד? לא, זה ההורה. במקרה הזה, הוא צריך לדרוש את השירות הכי טוב לילד שלו, כי הוא זה שמשלם. עכשיו, לפעמים, מה שההורה דורש, סותר את מה שהילד צריך. הרי לא תמיד ההורים מייצגים נאמנה את הצרכים של הילדים שלהם.
0: לא תמיד הם גם רואים את התמונה שהמורה רואה.
1: ואני כמורה רואה שהילד הזה חייב להיות רקדן. והאבא עומד וצורח, את לא תעשי את הילד שלי רקדן, הוא צריך להיות תעשיין.
0: ואת אל תגידי לי על הילד שלי.
1: בדיוק.
0: אל תגידי לי.
1: אני אחראית.
0: אני מכירה אותו.
1: ואני אחראית על החינוך, ההורים הם אחראים על החינוך של הילד שלהם, וזה נכון.
0: זה נכון.
1: נכון.
0: אבל המעורבות של המורה לא סותרת את זה.
1: יפה. אבל המבנה הזה, שבו ההורה אחראי, ב-100%. אבל גם, אני גם אחראית ב-100%. וגם הילד בעצמו אחראי ב-100%. יש לנו 300% אחריות. לא עובד בנאו-קפיטליזם. לא עובד.
0: נגמר ב-100.
1: אני רק אחד. יש את המנכ״ל, הוא אחראי, זהו, ומורידים את ראשו, ובזה נגמר. אין דבר כזה שכולם אחראים. כי אם כולם אחראים, אף אחד לא אחראי. זה מבנה קפיטליסטי קלאסי, קלאסי, קלאסי.
0: שמשועתק לתוך מערכת ציבורית.
1: לתוך מערכת ציבורית, לתוך מערכות יחסים.
0: זהו, ולתוך מערכות יחסים בין בני אדם.
1: בין בני אדם. יפה. שזקוקים אחד לשני. זה לא גם סתם בני אדם. זה בני אדם שזקוקים אחד לשני, והקצר ביניהם הוא מחולל מצוקה.
0: לא גדולה פחות, יותר.
1: גדולה יותר מאשר הייתה שם קודם.
0: כן.
1: אז לכן, יש כמובן בתי ספר, ויש מורות ומורים שמשכילים לייצר יחסים עם ההורים.
0: כן, כי אני משערת שיש דרך לייצר מעורבות הורית שהיא מיטיבה עם הילד.
1: מיטיבה עם הילדים. יש הורים נפלאים, שהם גם בעצמם לפעמים מורים, והם גם יודעים, מכירים את הבעייתיות של זה. הכל ישנו, אבל אני מדבר, פה אנחנו מדברים על אלו ששם, במקומות ששם זה לא עובד.
0: כן, כן, פדגוגיה ביקורתית אמרנו.
1: יפה. אז לכן, מה שבאמת כדאי לשים לב אליו, הוא למשל, אם דיברנו על אנשים שמגיעים משכונות מצוקה, או מאזורים בעייתיים, מבחינה סוציו-אקונומית, ששם גם מערכות היחסים כפופות לאיזשהו היגיון, שהוא הופך להיות בעייתי, משום שהיכולת של ההורים להיות צרכנים חכמים ואסרטיביים,
0: לא קיימת.
1: היא הרבה יותר נמוכה. אוקיי? אני גם לא יודעת מה לדרוש. זה לא רק שאני, אני מרגישה שמשהו שם לא בסדר, שהמורה לא התנהגה יפה לילד שלי, אני פוחדת שהיא מאשימה אותו, אני לא יודעת אם זה הוא אשם או אי אשמה, אני לא יודעת על מי לחוס, אני לא יודעת על מי לצעוק, אבל בא לי לפוצץ מישהו. זאת החוויה שלי כאימא. אוקיי? ואז עושים לו ועדת השמה, ושם יושבים שם כל מיני אנשים כאלו, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, טטטטטם, אומרים, הילד שלך צריך ללכת לחינוך מיוחד, צריך ללכת זה וזה, תחתמי לנו פה, ואני לא יודעת מה להגיד, אני לא יודעת מה לעשות, לא יודעת מה זה חינוך מיוחד, אני לא יודעת מה, מה הם רוצים, אני לא יודעת אם זה, הם אומרים שזה לטובתו, אף אחד מהם לא ראה בכלל את הילד, הם לא פגשו אותו אפילו.
0: אתה יודע מה מדהים, שכשאתה מתאר לי את זה עכשיו, ככה, ממש הצלחתי לדמיין את כל הסיטואציה, אני מבינה, ממש בחוויה, מתוך הדמיון, שהשעתוק הזה של הערכים של השוק, שהם יכולים להתאים מצוין למפעל, והם יכולים להתאים מצוין אולי לסופרמרקט, ואגב, בסוגריים אני אגיד, ואולי לא.
1: כן. סופרמרקט עשה שכר, כן.
0: אז הערכים האלה, הם משועתקים לתוך בית הספר, והם פשוט יוצרים עוד מרחב של הדרה. במקום שדווקא בו, היה אפשר לייצר את ההזדמנויות, ואת השינוי, ואת ההתמרה, ואת ההוליסטיות, ואת ההזמנה להידברות ולשיח, ואת היכולת לערבב מסורות של ידע, כן? המסורת ההורית עם המסורת החינוכית והבית ספרית. ואני אומרת לעצמי, איך יכול להיות שפשוט אנחנו מאבדים עוד זירה של פעולה אמיתית של מערכות יחסים ושל חינוך.
1: וזאת הזירה שאנחנו לגמרי צודקת. אני חושב שזה נורא נכון. אני גם חושב שיותר מזה, אם היינו צריכים לבחור מכל הזירות השונות, זירה אחת ששם באמת מן הראוי לעשות חינוך בית ספרי אמיתי, זאת הייתה הזירה. אני מוותר על כל השאר, כל השאר הסתדרו. על זה לא הייתי מוותר. והעובדה היא, המציאות היא בדיוק כמובן הפוכה. מכל הכוונות הטובות, בסופו של דבר אנחנו מגיעים להפך ממה שאנחנו התכוונו.
0: כן.
1: וזה ברור גם מדוע. ברור גם מדוע. אנחנו צריכים לשים אליו לב. ואז נשאלת באמת השאלה, האם אנחנו מיואשים או לא מיואשים. זאת אומרת, מה אפשר לעשות?
0: כן.
1: אפשר אולי באמת לנסות להוציא את המיטב ממה שקיים היום. יש שיפורים שכבר נכנסים לתוך המערכת, בעיקר ביוזמות מלמטה, לא מלמעלה. יוזמות מהשטח, של המורים עצמם, של מנהלות בתי ספר עצמם, של התארגנויות קהילתיות, מקומיות, שבהם מצליחים כן לייצר חיים ברמה, באיכות חיים גבוהה, בתוך ה...
0: כלומר, ולא רק להתעסק בציונים, בציונים.
1: לא, להוריד את הלחץ הזה מציונים, ובכל זאת להשיג את התתם. יש מקומות שבאופן מסורתי, הם ידעו לעשות את זה, וידעו לעשות את זה בצורה יפה וטובה ומחבקת. אני לא כל כך יודע, אני לא מכיר בדיוק את הסיפור של החינוך החרדי, יכול להיות ששם כן, אני לא יודע.
0: ששם אולי מצליחות לייצר קהילה?
1: ששם, כן, העניין הקהילתי הוא פשוט הרבה יותר חזק. אבל אני כן יודע שלמשל בחינוך הקיבוצי הצליחו לייצר כמה בתי ספר שהם באמת אחרים וזה, ויש די הרבה בתי ספר שקוראים להם ייחודיים בארץ, אבל הם לא כל כך ייחודיים. את יכולה למצוא אותם בתנועת בתי הספר הדמוקרטיים, את יכולה למצוא אותם בבית ספר יהודי ערבי, את יכולה למצוא אותם בתי ספר לחינוך ילדי עולים, בתי ספר דתיים חילוניים, שהם בתי ספר שנבנו תחת מה שיהודה בר שלום קרא, אידאה של תיקון, הוא כתב על זה ספר, אידאה של תיקון, ששם באים אנשים אידיאליסטים, בכל בתי הספר האלו, שבאמת מחפשים את החיבור לילדים, ובאמת מזיזים הצידה, מה שאפשר להם לבתי הספר האלו, להזיז הצידה, להשתיק את הקולות הממסדיים, פשוט בגלל שהם משרתים אוכלוסייה קצת אחרת, קצת שונה, קצת מחוץ ל...
0: אז על הכרטיס הזה הם מצליחים קצת להשתחרר מלחצי המערכת?
1: אנחנו ייחודיים, ואז הם גם עובדים יותר קשה, כמובן, כי הם עובדים הרבה יותר שעות, אבל הם גם יכולים טיפה להשתחרר מהלחץ הממסדי, כי הם בתי ספר ייחודיים.
0: כן.
1: אבל יש שוב, היום יש גם בתי ספר רגילים, בתוך המערכת, שכבר יודעים לעשות חלק מן השינויים האלו.
0: אז okay. כשאתה אומר השינויים האלו, האם אנחנו מדברים על ממש מרחב שמעודד מערכות יחסים משמעותיות בין ילדים לבין מבוגרים? האם אנחנו מדברים על ההבנה שבעצם מה שאנחנו נרצה שהילד יצא ממנו בסוף היום זה הערך עבור הזולת שהצגנו בפרקים הקודמים? או שאתה מדבר איתי על משהו, אני אקרא לו בשביל השיחה, קטן יותר מזה, רק לפחות להשתיק קצת מלחצי המערכת, או להפחית אלימות בבית הספר, או משהו כזה.
1: יש פה שני דברים. אני אנסה עכשיו, אני מדבר עכשיו בכובע של סוציולוג. דבר אחד, זה שקודם כל אנחנו חייבים להבין שהפעולה של יצירת ערך עבור ילדים וילדות, במובן הזה של המפגש האישי, הגנרטיבי. מה זה גנרטיבי? שהוא מחולל משהו שלא היה שם קודם. זאת אומרת, את פוגשת אותי ואת מחוללת בי איזושהי תחושה של ערך...
0: עבורי, אתה אומר. ערך עבורי.
1: כן.
0: כן.
1: מחוללת בי תחושה שלי...
0: יש ערך?
1: שלי יש ערך עבורך.
0: כן.
1: אוקיי? התחושה הזאת, יצירת המשמעות הזאת, יצירת הערך הזאת, זה הגנרטיביות, נגיד, של הפעולה. אבל יש בה אלמנטים שהם סאבוורסיב, הם חתרניים. אוקיי? כפי שכבר ציינו. אנחנו לא רוצים שכל האנשים ירגישו את עצמם בעלי ערך. זה לא טוב, לא בריא. לא בריא, מחר הם גם ירצו, אני לא יודע מה. לא, אנחנו רוצים דווקא להרגיל את האנשים לחיות עם ערך רגוע, נמוך. אוקיי? אז יש משהו חתרני במהלך הזה. עקרונית, חתרני, המערכת לא מתה עליו. אבל, דברים חתרניים זה לא אומר שהם לא מצליחים. לפעמים דווקא החתרנות שלהם גורמת להם להצליח בגדול. אוקיי? ואז יש את האלמנט השני. עוד מעט, אם אנחנו מדברים סוציולוגית. המהלך הזה חייב להיות מהלך פוליטי.
0: מה זה אומר?
1: מה זה אומר מהלך פוליטי? אני לא מדבר כמובן מפלגתי או במובן הזה. פוליטי במובן הזה שצריך להעניק למערכת, למורים, כוח פוליטי. מה זה כוח פוליטי? כוח פוליטי זה היכולת לשלוט על משאבים.
0: כן.
1: אוקיי? זאת אומרת שאם אני עכשיו מורה, ואני יכולה להחליט, שאני מלמדת 24 שעות בשבוע, ככה קבועה המשרה שלי, אז אני 10 שעות מלמדת מתמטיקה ותנ"ך, ו-14 שעות אני יושבת עם ילדה, ואנחנו עושות מקרמה ביחד במרתף של בית ספר, או הולכות לאכול ארטיק בשכונה. וואו. ויותר מזה, אני יכולה אולי לספר מה עשיתי, אבל אין שום דוח הערכה או מדידה שיכול לבחון.
0: כן, אם זה היה המעשה הנכון או הלא נכון.
1: אי אפשר למדוד את זה מדוע. משום שבכל מה שקשור לריפוי המצוקה, אין מבנה סיבתי. אני לא יכולה, גם בכלל בכל מה שקשור בחינוך.
0: וגם לא בטוח שיש מודל אחד. מה שאני עושה עם שמוליק, זה לא מה שאני עושה עם עדי.
1: בוודאי, אין, אני מקפידה שלא יהיה מודל אחד, חס וחלילה, שיהיה לנו שגם איתי תלכי לכל ארטיק, שאני סובל, אני אוביס, ואני בכלל אסור לי לכל ארטיק.
0: כן,
1: או כן. או אוקיי? אז לכן, אני לא אספק לעולם את הדוח באופן עקרוני, מהותי, זאת השליטה שלי על המשאבים. המשאבים שלי לא יימדדו על ידי הדוחות שאני מנפקת, אלא על ידי משהו אחר. וגם אותו אי אפשר למדוד. מדוע? משום שחלק גדול מהעבודה שלי, עכשיו אני מדבר כבר, אני עכשיו אותה מורה, אני אותה מורה שממצבת את עצמה כמנטורית כזאת גנרטיבית.
0: כן.
1: אני פועלת למשל ברובד של מניעה.
0: מה זה אומר?
1: ואני עבדתי איתך. שלוש שנים, ולא נפגעת מינית.
0: מניעה, כן, אז איך מודדים את זה?
1: אז מה עשיתי? זה בזכותי?
0: כן.
1: אולי גם אם לא הייתי עובדת איתך, לא היית נפגעת, אני לא יודעת. אני עבדתי איתך על העניין של אסרטיביות, של שמירה על המרחב שלי, של עבודה עם הגוף שלי, של
0: חוסן.
1: של לקלוט רמזים ולהיזהר, ועבדתי איתך המון על הדבר הזה.
0: לדעת להגיד מה אני רוצה, מה אני לא רוצה.
1: האם אני יכולה לרשום שהנה, אפשר למדוד את זה?
0: גיל לא הוטרדה, שלוש שנים, הצלחה.
1: אי אפשר למדוד משהו שלא קרה.
0: כן.
1: ורוב העבודה של המנטור הגנרטיבי הזה, זה על מה...
0: החונך.
1: זה החונך הזה, הוא באמת על מניעה, על מניעה של מצוקה. ולכן, את לא תוכלי לעולם למדוד את זה, וזה משהו. שהמערכת מסרבת לו לחלוטין, זאת אומרת, זה כמעט, זה כמו, כמעט להגיד דבר כפירה, כן? להגיד שזה לא מדיד.
0: וואו, וואו.
1: לכן, אנחנו יכולים להיות פסימיים, אוקיי?
0: כן.
1: מצד שני, קרה לנו משהו בשנים האחרונות.
0: לנו בחברה הישראלית?
1: חברה הישראלית בעולם בכלל. קורה, עדיין קורה. הוא כבר קרה לפני, אבל בוא נאמר ש...
0: שהוא מתחזק בשנים האחרונות?
1: מתחזק מאוד בשנים האחרונות, כתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות. זה מוזר, זה כאילו לא שייך בכלל לשיחה שלנו.
0: תביא את זה.
1: אבל זו דעתי, במחקר האחרון שלי גם כתבתי את זה, שבעצם יש לנו יצור חדש, קוראים לו ה-AI, שהוא הולך להפוך סדרי עולם. הוא הולך להפוך את שוק העבודה, הוא הולך להפוך את מערכות היחסים, הוא הולך לשנות את האופן שבו אנחנו מתייחסים לידע, צורכים ידע, מייצרים ידע, וכו' וכו'. ומאחר בבית הספר הציבורי, מאז ומעולם, גם לפני שהוא היה קיים, ההתחנכות מבוססת על העברת ידע.
0: כן.
1: ויצירת ידע. אז לכן הוא יהיה חייב להשתנות מבחינת אופן התפקוד שלו.
0: כן. Okay?
1: וברגע שהוא ישתנה מבחינת התפקוד שלו, אנחנו יכולים ליצור מצב... שבו יש הרבה מאוד משאבים שמשתחררים.
0: משתחררים זה גם יכול להישמע כמו הולכים הביתה, אבל אתה רוצה להציע משהו אחר.
1: לא, הם לא ילכו, לא חייבים ללכת לחרדים. הם יכולים גם ללכת למקומות אחרים.
0: אז תסביר.
1: הם לא חייבים כדי לקנות עוד פצצות ועוד זה. הם יכולים גם להישאר בזירה החינוכית. אוקיי? ולמה הכוונה? תראי, גם אני וגם אחרים, אני לא חלוץ בזה, אני גם, זה גם לא התחום שלי. אבל אני ממש התנסיתי בדבר הזה, שחלק מהפעילויות הבין אישיות שקורות,
0: כן.
1: במיוחד כל אלו שפועלות על פי פרוטוקול, ה-AI יודע לעשות אותם, הוא יוכל לעשות אותם, בצורה לא פחות טובה, ואולי אפילו יותר טובה מאשר בני אדם. זאת אומרת, שאם את היום רוצה ללמוד מתמטיקה, יש היום, כבר היום יש, תוכנות AI,
0: שילמדו אותי, היטב.
1: שתלמדנו אותך היטב.
0: כן.
1: ברמה מאוד מאוד טובה, כולל לתת לך חיזוקים חיוביים, לתת לך פידבק.
0: כן.
1: באופן שהוא
0: סבלן. להתאים לי תרגילים.
1: להתאים לך תרגילים למהירות שלך ולצרכים האינדיבידואליים שלך. להבחן היטב, היטב. יש פה ממש מחקרים על זה. את קשיי הלמידה שלך.
0: כן.
1: ולמצוא דרכים, להציע דרכים. חלופיות כדי לעקוף אותם, וללמד אותך באופן אלטרנטיבי, וכולל גם לזהות את הצרכים שלך שהם מעבר ללימודי המתמטיקה, כלומר מתי את כבר עייפה, מתי את כבר לא מרוכזת,
0: כן.
1: מתי האנרגיה שלך כבר יורדת,
0: צריכה וכולי לקחת וכולי, חטיף.
1: ואת צריכה לקחת חטיף עכשיו. יש היום, ואם עדיין אין באופן מושלם,
0: אז בקרוב. יהיה,
1: זה ממש בקרוב, תוך, בעשור הקרוב, בוא נאמר, יהיו תוכנות כאלו נפלאות.
0: אז השאלה המתבקשת היא מה נשאר?
1: והתוכנות האלו תוכלנה גם מעבר לזה. קולגה שלי, שהיא עוסקת בתחום הטיפול, קיים פסיכולוגית קלינית וכו', סיפרה לי עכשיו על מחקרים שבהם ממש יש פרוטוקולים טיפוליים שלמים שהיסב עם תוצאות נהדרות, זאת אומרת, בוודאי בפרוטוקולים התנהגותיים.
0: משפיע זה, על אנשים וכן הלאה.
1: זה קל הלא. יותר להשפיע על אנשים וכו', וכו', לחיוב, באופן
0: כן, כן.
1: לחיוב. אוקיי. אז... מאחר וזה עומד לקרות, מי צריך את המורים? בואי, עזבי, בינינו, בסדר? רגע. בינינו, באמת. הלו, יש פה מקצוע חברתי, כמו שאנחנו יודעים שמתכנתים עוד מעט, לא יהיה צריך, כי הבינה תתכנת את עצמה הרבה יותר טוב.
0: אוקיי, כן, שזה לא בדיוק מה שמורים עושים, זה פשוט מה שאני חושבת שאתה מנסה גם להגיד, אבל כן.
1: לא, בוודאי שזה לא מה שמורים, אני אומר, מבחינת המערכת. המערכת.
0: מבחינת היעילות והחסכנות.
1: והעברת חומר והשגת תפוקות, ועמידה במבחנים, ועמידה בסטנדרטים.
0: אז מהזווית של השוק, מי צריך את המורים? כן, מבינה.
1: בוא נגיד, כמובן שצריך, צריך לפקח, צריך לראות, שבאמת עושים את מה שצריך, שאין שם טעויות, הבינה המלאכותית גם יש לה כל מיני טעויות, וכולי וכולי, גם לא בטוח שזה יהיה יותר זול, כי אולי זה יעלה המון כסף. אני לא יודע, לא משנה. אבל זה יקרה. זה יקרה. זה יקרה בגלל לחצי השוק. זה יקרה בגלל לחצים של המורים. זה יקרה בגלל לחצים של הילדים, שכבר עכשיו נכנסים ל-AI, וכותבים את כל הבחינות שלהם ואת כל שיעורי הבית, ושל המורים. אין היום מורה שלא משתמשת ב-AI, כדי לתכנן את השיעור שלה. ומתכננים, האמיני לי, תוכנות ה-AI המשוכללים, מתכננים שיעורים ופעילות פנטסטיים.
0: אז נהנים, זה קורה. אז מה התפנה? מה יישאר?
1: הזמן של מורה.
0: ואז?
1: או?
0: מה אפשר יהיה לעשות בו?
1: חונכות.
0: חונכות מחוללת כזאת.
1: בוודאי.
0: גנרטיבית.
1: כי יש משהו ב-AI, בתוכנת ה-AI, שהיא, תהיה, היא לא שיפוטית. יש לה את כל הסבלנות שבעולם. היא לא מתעייפת.
0: כן.
1: היא תמיד בעדך. היא מושלמת.
0: אבל...
1: יש לה משהו מושלם. היא מביאה אלייך לכאורה סימולציה של אמפתיה וכו' וכו'. לא אכפת לה ממך.
0: כלומר, אנחנו יודעים שבסוף זאת מכונה.
1: האכפתיות לא נמצאת שם. מדוע? משום שדווקא המקום שבו אני כמורה מוגבל, שאני מתעייף, אין לי את כל הסבלנות שבעולם, אין לי את כל הזמן שבעולם, אין לי את כל היכולות שבעולם, אני לא מושלם.
0: ובכל זאת?
1: ובכל זאת, אכפת לי ממך.
0: ואני בוחרת לבלות איתך זמן.
1: ואני בוחרת לבלות איתך, ואני גם מסתכן. אני לא יודע מה תחזיר לי אהבה או חיבה או חמלה. אני לא מסתכן אף פעם.
0: נכון.
1: אני לוקח על עצמי פה סיכון, אחריות. אני עושה מהלך. אני צריך להתגבר על הבושה שלי. ואת מרגישה את זה.
0: כן.
1: את מרגישה שאני מחזר אחריך, את מרגישה שאני פונה אלייך, את מרגישה שאני רוצה לקבל ממך...
0: תשומת לב.
1: כן. ואז זה נותן לך הרגשה של ערך.
0: כן.
1: בזמן שהאכפתיות של המכונה היא נורא נחמדה, היא נעימה, זה בסדר, כל בוקר לקום, הלו סירי, יופי, כמה עדיפה היום, כמה נדר, יופי, אני רואה שישן טוב. זה נחמד, תמיד לשמור.
0: ואת
1: לשמוע.
0: זה אתה אומר שאנחנו נצטרך, ואז כשכל שאר הדברים שהיום נמצאים במוקד שלנו יכוונו וימוצו ויתומצטו בבינה המלאכותית, לדוגמה, אז נוכל לשים לב לחסר שנשאר לנו ולמקום שבו הבינה המלאכותית לא יכולה לתת אותו,
1: yes.
0: אלא היחסים בין נכון. בני האדם בתוך מערכת החינוך בפרט.
1: נכון. זה לדעתי הנבואה האופטימית של הדבר, ובתוך הנבואה האופטימית הזאת יכול להיות שנפתח כאן פתח לעולם חדש, מתחדש, של חינוך אמיתי, חשוב, חינוך של ערך, פדגוגיה של ערך, שאנחנו יכולים לעשות אותה.
0: פדגוגיה של
1: פדגוגיה
0: ערך.
1: פדגוגיה של ערך, שאנחנו יכולים לחולל אותה. המורות והמורים של היום, הם יכולים לחולל אותה. צריך לעשות להם מכשרה לזה, צריך לעזור להם להתמצב במקום הזה. אבל הם יכולים לעשות את זה, יש להם את זה כבר. הם כבר
0: זאת הסיבה שהם כנראה בחרו במקצוע.
1: זה כבר בקצה האצבעות שלהם, הם כבר עושים את זה ממילא באיזשהו
0: כן.
1: אופן. אבל רק לחזק אותם יותר, לתת להם את הלגיטימציה, לתת להם את השפה. צריך עוד הרבה, הרבה מושגים להכניס לתוך הסיפור הזה, שלא יהיה לנו זמן בה. את מילון המושגים החדש, המתחדש הזה, עדיין אנחנו לא הספקנו להגיע אליו כאן. אבל הוא ישנו, ואנחנו מתחילים לבנות אותו, והוא ההזמנה ש...
0: שלכם למורים ולמורות.
1: שלנו מורי המורים.
0: כן.
1: בואו נייצר את המקצוע ללא שם הזה שאתם כבר עוסקים בו בעצם, ועוד מעט יהיה לכם הרבה יותר זמן
0: אפשרויות
1: לעסוק בו כמו שצריך.
0: ומה שמדהים בעיניי זה שזה ישיב את תחושת ההיות בעל ערך גם בקרב מורות ומורים.
1: בוודאי.
0: וגם בקרב ילדות וילדים.
1: בוודאי. כי כאשר אני הופך להיות דמות בעלת משמעות עבורך, זה ממצב אותי כבעל ערך.
0: באופן לכן, מיידי.
1: מיידי.
0: קסם.
1: ולכן, אמנם זו מערכת יחסים שהיא לא הדדית. היא לא הדדית. זה לא נכון. שמור... חונך וחניכם על אותה רמפה. ממש לא. אבל יש הדדיות במובן הזה...
0: בתחושת ערך.
1: במובן הזה ששניהם מייצרים אחד לשני תחושת ערך.
0: תודה רבה לך.
1: בבקשה.
0: את סדרת הפרקים הזאת מלווה ספר שמע, חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם. את הספר חיבר פרופסור חן למפרט. הוא יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת רסלינג, והוא גם הסיכומים שלנו בסדרה הזאת. אתם מוזמנים להאזין לו בעמוד הסקט המעבדה באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמע. כשקראתי את הספר הרגשתי דחף גדול לתרום לתפוצה שלו, שעוד אנשים שמתעניינים ומתעניינות בחינוך יוכלו לגעת בידע הזה. אז כאן דיברנו עליו במשך 4 פרקים, אבל בספר אפשר ממש לצלול לעומק וגם לקבל הפניות לספרים נוספים וחוקרים נוספים והוגים נוספים בתחום החינוך בתקופה העכשווית. לשמחתי, גם רסלינג וגם חן עצמו הסכימו שנקליט אותו כאן. אני מקווה שתשתמשו בשירות הזה שאנחנו מעניקים לכם, שירות לציבור. תודה רבה לך, פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית בר. תודה רבה לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול של הסדרה הזאת, של כל סדרות המעבדה, וגם של ספר השם, שאני מקווה שתאזינו לו. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של תוכנית המעבדה. תודה רבה לכן ולכם. שנעשה טוב, נשתמע.

כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, נשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחיות.

0: את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, 3 שיודעים, עם דניאלה רגב.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקו העימות בצפון בשל חדירה של כלי טייס עוין, אין נפגעים. מדרום לבנון דיווחו הלילה על תקיפות עוצמתיות של חיל האוויר ברכס על יד טייר ובמרחב נבטיה. באיראן נהרגו לפחות 11 בני אדם בתקיפות האמריקניות. המשטר בטהרן שידר טילים ל4 מדינות ערביות בהן ירדן. התחזית, התחממות קלה.
0: ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. אזעקות הופעלו לפנות בוקר בקו העימות בצפון בעקבות חדירה של כלי טייס עוין. צהל מסר כי שודרו מיירטים אל מטרה אווירית חשודה שחצתה ככל הנראה את הגבול מלבנון לשטח ישראל. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הצבא בודק את תוצאות היירוט, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. במהלך הלילה דיווחו בלבנון כי חיל האוויר תקף בעוצמה ברכס על יד טייר ובמרחב נבטיה שבדרום לבנון. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד מסר כי עדיין לא הושגה הסכמה על מסירת המתחם המבוצר של חיזבאללה שצהל מחתר ברכס על יד טייר לידי צבא לבנון. הרמיזה של שרה נתניהו לתיאוריית הקונספירציה שיושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת חמאס, ראש הממשלה התייחס אמש לפרשה.
7: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים. אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה. היה קשר, קשר גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אבל זה לא בגידה. וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקוש.
6: מדברי נתניהו הביאה כתבתנו גילי כהן. בתגובה על דברי ראש הממשלה אמר יושב ראש הדמוקרטים כי אין מדובר בהתנצלות אלא בניסיון למזער נזקים. ביבי, אתה יודע מצוין שלא הייתה בלידה. בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם, הוא מתנצל בפני הלוחמים ומגנה את השקרים שיצאו מבית, דברי גולן. ההיערכות לבחירות. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש זהות משה פיידלין הודיעו על התמודדות משותפת. סמוטריץ' ציין כי זה צעד ראשון בדרך לאיחוד כוחות בימין.
8: אנחנו יודעים בדיוק מה יכול לקרות אם המחנה הלאומי יתפצל. אם מפלגות ימין ישרפו קולות מתחת לאחוז החסימה ועם הבוקר של מחרת הבחירות. נגלה שבגלל מנדט אחד או שניים איבדנו את היכולת להקים ממשלת ימין. אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה.
6: עתידה הפוליטי של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. ראש הממשלה נתניהו מעוניין שגוטליב תעבור לעוצמה יהודית, אך טרם שוחח עם היושב ראש בן גביר בנושא. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בן גביר רוצה שנתניהו יתחייב שלא להכריז על גוטליב פורשת כדי שתעבור לעוצמה יהודית עם יחידת המימון שלה כחברת כנסת. בתוך כך, השר מיקי זוהר מהליכוד אומר בריאיון לאריה גולן כי בין נתניהו לגוטליב חילוקי דעות רבים.
9: נתניהו בדרך כלל, כל מה שקשור לרפורמות ולשינויים, פועל בצורה מאוד ממלכתית, פועל בצורה שאולי טלי הייתה מצפה למשהו אחר. בנימין נתניהו, שהוא ראש הממשלה, הוא מישהו שצריך לזכות לגיבוי באנשי מפלגתו ולא למאבקים פנימיים.
10: היא אומרת שיש בעצם דיל, שנתניהו הולך לעסקה, עסקה שבמסגרתה הוא יקבל חנינה, תמורת ביטול המהפכה המשפטית.
9: זו אמירה שהיא מנותקת מציאות.
6: הרעיון המלא עם השר זוהר יובא לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. העימות בין ארצות הברית לאיראן, בטהרן מדווחים כי לפחות 11 בני אדם נהרגו בטיפות האוויריות האמריקניות אמש, עשרות אחרים נפצעו. אתר אקסיוס מסר כי בין השאר הותקפו שתי מכליות נפט איראניות. בתגובה שידרה איראן טילים וכטב"מים אל ירדן, כווית, בחריין ועיראק, כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
2: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
5: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם, בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. למה חיל החלל האמריקאי התחיל לשחק חתול ועכבר בחלל עם שתי חלליות שרדפו זו אחרי זו? איך חומרים מזהמים הגיעו הרחק לאיי הגלפגוס המבודדים והדי בתוליים, והאם יש עוד חלק כלשהו על כדור הארץ שעוד לא הצלחנו לטנף? החומר או הסם קטמין משמש כבר תקופה בניסויים ואפילו בטיפולים רפואיים לשיקוך כאב, אבל תמיד עם מחיר של טריפ או תחושת ניתוק. מחקר ישראלי חדש טוען ששתי ההשפעות האלה דווקא לא חייבות לבוא ביחד, ושאפשר לנצל רק את הסגולות המשככות של החומר בלי הפלפה. ופינת השירה שלנו תוקדש לשנת הלימודים החדשה שנפתחה אך אתמול, ותעסוק במורים לפיתוח קול, כמובן, בכל זאת פינת שירה. את התוכנית שלנו, עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אני דניאל הרגב, בואו נתחיל.

0: בחלל. לפני כמה ימים, שתי חלליות שיחקו תופסת מאות קילומטרים מעל הראש שלנו. האחת ניסתה לחמוק, והשנייה רדפה אחריה, וניסתה להתקרב אליה מספיק כדי לצלם אותה, כשכל זה קורה כמובן במהירויות פסיכיות. האם זו סצנה מסרט מדב? מי היה אחראי לדבר הזה? מה מטרת הניסוי הזה חוץ מלספק קצת אקשן למהנדסים? ומה הוא מספר לנו על, על המאבק בין המעצמות שהולך ומתפתח מחוץ לאטמוספירה שלנו? נרדוף אחריו שיספק קצת תשובות, מידד פריאנטס, המנכ״ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה. לא צריך לרדוף, אני כאן.
0: אז יפה מאוד. לפחות אתה לא חללית שמנסה לחמוק מאיתנו במהירות לא נורמלית. האמת שאני מרגישה שעשיתי קצת סלט בסיפור. בוא תאגן אותנו. מה קרה פה? על מה אנחנו מדברים?
1: נכון. הכל מתחיל ביוני 2026, ולמשימה קוראים ויקטוס הייז, שזה בלטינית ניצחון על הערפל, של חיל החלל האמריקאי. ובעצם מה שחיל החלל האמריקאי עושה, הוא מפעיל שתי חברות פרטיות, רוקט לאב וטרואן נורמלי, במשימות שונות שהוא נתן להם מראש, ולא אמר להם מתי הם יצטרכו לפעול. זה חלק מהמסתורים, זה חלק גם מתוכנית שנקראת Responsive Space Operations.
0: אוקיי.
1: שהמטרה היא להראות יכולת להגיב מהר, להפוך גם את החלל לזירה טקטית, וכמובן שאפשר לעשות את זה רק על ידי שילוב של בינה מלאכותית.
0: רגע, מידד, האם תוכל לשפר מיקום קצת, שנשמע אותך קצת יותר טוב? האם יש אפשרות כזו?
1: כן, אפשר. שומעים יותר טוב?
0: כן, אני חושבת שכן. אוקיי.
1: אוקיי. אז בעצם מה שראינו זה איזושהי

0: הרדף חלליות. זה כן מעניין, אבל כן.
1: אוקיי, אז הסיבה שבגללה עשו את המשימה הזאת, את הפרויקט הזה, זה כי בשנים האחרונות, במיוחד מאז 2022, נצפו דפוסים מאוד מדהיגים, גם של לוויינים רוסיים מסדרת קוסמוס, וגם של לווייני ביון סינים, שבהם הם הפגינו יכולות די מתקדמות להתקרב מאוד ללוויינים אמריקאים, עד כדי אפילו חשש לריגול. ובאופן שגרם לאמריקאים לפתח יכולות כאלה באופן עצמאי, והם בנו את תוכנית ויקטוס והגדירו שתי משימות. אחת, היכולת לזהות באופן אוטונומי שיש רכב חלל אחר שמתקרב קרוב מדי וחוצה איזשהו גבול סביר של התקרבות, ושתיים, היכולת לברוח. ומה שהם עשו, זה הם בנו שני לוויינים, או סליחה, בעצם הם הוציאו מכרזים, ושתי חברות, כמו שאמרנו, טרו אנומלי ורוקט לאב, זכו, טרו אנומלי בנתה את הלוויין שנקרא ג'אקל, הטן, שהוא הרודף, ורוקט לאב קיבלו את המשימה לבנות את פום המתחמק.
0: אוקיי, כלומר מראש הם ידעו שהמשימה שהם, המשימה של האחד היא להיות הרודף, והשני הנרדף. כלומר, זה היה by definition.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: ומה שטרו אנומלי עשו, זה הם שמו על ג'קל הרבה יכולת לעשות עיבוד תמונות באופן ממוחשב, בעזרת AI. ג'קל שוגר בשלושה במאי, ונכנס לאיזשהו מסלול סביב כדור הארץ, וב-19 ביוני, האנשי חברת רוקט לאב, קיבלו אימייל, שאומר להם, בוקר טוב, יש לכם 24 שעות, ממש ככה, דניאלה, אני לא צוחק, בוקר טוב, יש לכם 24 שעות לשגר את פומה למסלול הזה והזה. ומה שקרה זה התחיל מרוץ מטורף, כי בטח יכולה לתאר לעצמך שכשמתכננים שיגור, זה תהליך של חודשים, ועושים המון עבודה לפני, ומתכננים מסלול, ו... אפילו לוקחים בחשבון את אירועי מזג האוויר, דוחים את השיגור. הייתה להם משימה, תוך 24 שעות, הם שיגרו את הלוויין תוך 16 שעות ו-40 דקות. במהלך הזמן הזה, הם עשו את כל הפעולות הנדרשות, כולל אינטגרציה של הלוויין על המשגר, כולל תכנון משימה, כולל תדלוק, כל מה שהיה צריך, ו... הוא יצא על הדרך.
0: אתה יכול לתת לנו סדר גודל של הלוויין, סתם שנוכל לדמיין מה הגודל?
1: אנחנו מדברים על סדר גודל של מקרר גדול.
0: אוקיי.
1: זה הגודל של
0: הלוויין. זה הגודל של הפומה, וגם הג'קל, גם הטן, הוא גם בסדר גודל של מקרר גדול? גם הרודף?
1: פחות או יותר באותו גודל.
0: אוקיי.
1: ועכשיו, המשימה הייתה של ג'קל. ג'קל קיבל משימה... תוך 72 שעות לזהות, לתכנן תמרון, התקרבות, להגיע מספיק קרוב כדי לצלם אותו מכל הזוויות ומכל הצדדים, כדי להוכיח שהלוויין שהוא רדף אחריו ותפס, זה באמת הפומה. ומה שקרה זה אלגוריתמיקה והמון כוח עיבוד, מבוסס AI כמובן, התחיל לעבוד, ותוך פחות מ-30 דקות הג'קל מצא את פומה, ותשאלי את עצמך איך מוצאים לוויין
0: בחלל
1: העצום והענקי הזה.
0: 30 דקות, זה נשמע לי מדע בדיוני.
1: אז זהו, שזה מדע, פחות קטע בדיוני. מה שג'קל עשה, הוא השתמש למעשה בתכונה ש... אנחנו עד היום השתמשנו בה לטובת תמרון ועיבוד של לוויינים, וזה מפות כוכבים.
0: אוקיי.
1: יש לו מצלמות שמצלמות כל הזמן את הסביבה, ומה שהמצלמות האלה רואות רוב הזמן זה את הכוכבים. ובגלל שיש לנו מיפוי די טוב של הכוכבים, כל פעם שהוא צילם תמונה, הוא ישווה את מה שהוא ראה לקטלוג של כוכבים ששמור לו בזיכרון, והוא ידע

0: לזהות איפה הוא נמצא. מה קורה כשיש לוויין שנמצא בתוך שדה הראייה של המצלמה? הוא נראה כמו קו מרוח. Mm-hmm. כי הוא זז מאוד מהר יחסית לכוכבים שנמצאים רחוק וברקע. Mm-hmm. בתוך חצי שעה, אחרי סריקה של 360 מעלות, הקו הזה שנמרח בכמה וכמה תמונות, מופה כפומה, מהר מאוד תוכנן התמרון, ותוך 61 שעות קיבלנו תמונות מבחק של 10 קילומטר של פומה, מכל הזוויות.
1: שמין הסתם כשאנחנו מדברים על 10 קילומטר או 10 קילומטרים בחלל, זה מרחק שהוא אפשר להגדיר אותו אפסי.
0: זה נכון מאוד, 10 קילומטר זה אפסי, ורק שנקבל איזשהו סדר גודל, המרחק ההתחלתי היה 400 קילומטרים.
1: כן.
0: ותוך פחות מ-72 שעות, כי זאת הייתה המטרה, תוך 61 שעות, הוא סגר את המרחק ל-10 קילומטר בלבד.
1: שאולי רגע ניכנס לזה בקצרה, כי זה בעצם עניין מורכב. זה לא, אנחנו אולי חושבים על מרדף את מכוניות, הוא נוסע מנקודה A ל-B ומגיע, אבל יש פה המון המון גורמים שמאוד משנים את המסלול ואת המהירות. ואתה יכול לעשות דבר.
0: דניאלה, קלט לדעת גדולים, כי מה שרציתי לעשות זה להשתמש במכוניות, כדי להמחיש את הקושי ואת הסיבוך.
1: כן.
0: דמייני להסמיך, דניאלה, שיש לנו מטרה להתמסר עם כדור טניס, את במכונית אחת, אני במכונית שנייה. שנינו פותחים את חלונות, ועכשיו שנינו עומדים ברמזור. אנחנו יכולים להתמסר בקלות, נכון?
1: כן.
0: יפה. עכשיו דמייני שאנחנו בכביש מהיר, ושנינו נוסעים בנתיבים מנוגדים, אחד נגד השני, את במהירות 100 קמ"ש לכיוון אחד, אני במהירות 100 קמ"ש לכיוון שני, ועדיין אנחנו צריכים לנסות להעביר את הכדור מחלון לחלון. עכשיו זה כבר יותר מסובך.
1: יותר מאתגר.
0: עכשיו צריך לקחת בחשבון את המהירות היחסית, אני צריך לקחת את המהירות היחסית שלי בחשבון, את צריכה לקחת את המהירות היחסית שלך בחשבון, ולמצוא את הטיימינג המדויק שבו עושים את המסירה הזאת. זה בדיוק המרדפים בחלל, ההבנה מתי להפעיל את המנועים כדי להתקרב, ויש פה גם משהו שהוא לגמרי לגמרי נגד האינטואיציה. כשאתה מפעיל מנוע, אתה מגביר את המהירות, אבל אז אתה עולה בגובה, ובעצם אתה נסחף אחורה. וכשאתה מעט את הלוויין, אתה מאבד מהירות, אבל אז הוא יורד למטה, וכדור הארץ נושך אותו יותר חזק, ואז הוא מאיץ. יש פה איזה משהו שהוא מאוד לא אינטואיטיבי.
1: כן.
0: ולכן היה פה הוכחת יכולת מדהימה, והסיבה שאנחנו עכשיו מדברים על זה ולא דיברנו על זה קודם, זה שבלילה שבין ה-24 ל-25 באוגוסט, התפקידים התהפכו.
1: והפומה רדף אחרי הג'קל.
0: ומה שקרה זה שהג'קל התחיל לברוח, והפומה התחיל לרדוף אחריו. וזה בעצם מראה באמת את היכולת, דרך אגב, בלי שום התערבות מהקרקע.
1: זה היה לגמרי אוטונומי. יש לנו ממש דקה לפני סיום. אז בעצם, אז, כמו שאמרת, הייתה הוכחת יכולות מדהימה בשלב הראשון. עכשיו השלב השני של היפוך התפקידים, אני מבינה שהצליח לא פחות.
0: נכון.
1: יש לנו פשוט ממש מעט עוד לשיחה שלנו. אני רוצה רגע, אם נצליח לדבר על המשמעות של זה. כי זה נשמע נחמד, משחק, תופסת כזה בחלל, אבל יש כאן ממש משמעויות צבאיות, ביטחוניות.
0: נכון שיש משמעויות צבאיות וביטחוניות, ושבעצם הייתה פה הוכחת יכולת להראות גם לרוסים וגם לסינים, חבר'ה, אל תתעסקו.
1: אנחנו יכולים להתקרב, ואנחנו יכולים בתוך זמן מאוד קצר לצלם אתכם, ולבדוק שאתם לא עושים בפעילות עוינת.
0: ולברוח מכם, אבל הדבר היותר חשוב, זה דווקא המשמעויות האזרחיות. אנחנו מדברים על עשרות אלפים ומאות אלפים של לוויינים שיהיו בחלל, וכל הזמן דאגנו לביטחון שלהם. מה שראינו עכשיו, זה שאנחנו נעביר המון אוטונומיה ואחריות ללוויינים עצמם, והם פחות יהיו תלויים בתקשורת בקרקע, ובהפעלה כזו או אחרת של מפעיל, והרעיון הוא היכולת למנוע תאונות בכלל. זה הדבר הכי הכי הכי חשוב, שהפיתוח של הפרויקט הצבאי הזה יביא איתו לחלל האזרחי. חלל הרבה יותר בטוח, בגלל שראינו שיש יכולת אוטונומית ללוויין לקבל החלטה שהוא מתקרב יותר מדי, או מתקרבים אליו יותר מדי, לבצע תמרוני התחמקות בצורה מושלמת.
1: אז אנחנו נקווה באמת שזה ילך לכיוון הזה של שיפור מצבנו בחלל, ולא חלילה, אני, אתה יודע, אתה אומר שזה רק אוטונומי, אז אני אומרת, מה, אם מישהו פורץ למחשבים, ואז הוא מצליח לעשות כך, שבאופן אוטונומי זה לוויין אחד, מתרסק לתוך לוויין אחר, אבל זה כי
0: זה
1: אני...
0: זה היה נכון גם קודם.
1: אבל זה כי אני פשוט אוהבת, אתה פשוט היית נשמע לי אופטימי מדי, והייתי חייבת רגע לאזן אותנו. מעניין מאוד, משחקי התופסת בחלל. תודה רבה לך. מידד פריאנטה, סמנכ"ל חלל בחברת אורביט, אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט, שסיפרת לנו על הסיפור המאוד מעניין הזה. בהחלט הייתם חדשותי, לרגע פיקפקת. בהחלט, בהחלט. תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
0: יום נהדר, בוקר טוב.
1: מעטים המקומות בעולם שאפשר להגיד שנשארו בתוליים לגמרי, או באמת כמעט לא נגועים. יהיה הגלפגוס באוקיינוס השקט, המימור לא רע, למקום שכנראה עדיין כזה. אבל מחקר משותף ישראלי אקוואדורי גילה גם שם, הרחק מאוד מהיבשת, עקבות של תרופות, חומרי הדברה, כימיקלים תעשייתיים, ואפילו חומר שמגיע ממסנני קרינה. איך, איך, איך הזיהום מגיע גם לאזורים שסגורים לבני אדם? והאם בכלל נשאר באוקיינוס מקום שעוד לא הצלחנו להרוס? יספר לנו על המחקר הזה ועל הממצאים שלו פרופסור אריאל קושמרו מבית הספר לקיימות ושינויי אקלים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, עורך המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר אור. ובוקר אור לשומעים, מה שנקרא.
1: בהחלט, מאזיננו, שמחים מאוד. אז ספר לנו מה בדיוק מצאתם במים סביב איי הגלפגוס, שזה באמת מקום, מה המרחק שלו מהיבשת? בערך 1,000 קילומטר.
2: כן, כן. קודם כל הוא מקום מאוד מרוחק ומבודד, אבל לפני זה צריך להבין שאיי הגלפגוס, בגלל המרחק והמיקום שלהם, התפתחה שם אוכלוסייה מאוד ייחודית, זאת אומרת, ושונה ממה שאנחנו מכירים בכל המקומות אחרים, זה כולל איגואנו, ציפורים, צבים מיוחדים, ועוד המון בעלי חיים. ולמעשה כל האתר הזה של איי הגלפגוס הוא גם הוכרז כאונסקו הריטג' בגלל המיוחדות שלו. ורק להזכיר גם שתיאוריית האבולוציה נהגתה לפי תצפיות שדרווין עשה באיים האלו. זאת אומרת שיש להם גם חשיבות היסטורית, גם חשיבות של שימור, וכמובן גם מקום תיירותי. באחד הביקורים שלי, לפחות בראשון, או כל תייר אחר שמגיע, הוא נפעם מבעלי החיים.
1: הצבים, נכון?
2: לא רק צבים, זה אריות ים, זה פינגווינים שהם אנדמיים לאזור של הגלפגוס, קטנים כאלו, זאת אומרת, הם לא נראים מרשימים, אבל הם, איך אומרים, בעלי ייחודיות, ועוד הרבה בעלי חיים אחרים, וכמות התיירים הולכת ועולה. זאת אומרת, אם מסתכלים על ההיסטוריה של התיירות של הגלפגוס, בהתחלה הגיעו תיירים שהעניין שלהם היה בעיקר בעלי חיים, אבולוציה, מדע, דברים כאלו. והיום זה הפך להיות יותר, בנוסף לזה כמובן, אתר לנופש וכלילה וספורט ימי ועוד הרבה דברים אחרים.
1: ואתה חושב שאולי עם השינוי הזה, אז גם היה באמת שינוי בסביבה, אם אולי מי שהגיעו לפני יותר להעריך באמת את הטבע והמדע, ואולי שמרו יותר על האזור, עם הזמן, אם זה נהיה משהו שהוא יותר...
2: לא בהכרח, העניין הוא הכמות. כושר הנסיעה של איי הגלפגוס הוא לא כזה גדול, זאת אומרת, יש לך איים שמערכות השפחים שלהם הן לא מודרניות, נושא המלונות הוא לא כזה מוסדר כמו שאנחנו מכירים מכל מיני מקומות אחרים, ולמעשה חלק גדול מהשפחים והפסולת הביתית בסופו של דבר מוצא דרכו אל הים, שזה מן הסתם משפיע, וזה גם היה חלק מהמחקר. אז אם אני ממשיך לתאר את המחקר, בדקנו מספר אזורים חופיים באי סן קריסטובל, שהם מושפעים מפעילות אדם. מה זה אומר? אזורים של מרינות, אזורים שיש בני אדם שגרים באזור הזה, או חופים שמתרחצים שם מקומיים ותיירים, או שיש שם פעילות ימית. ובמקביל לקחנו מספר חופים שהם ברמת שימור מאוד מאוד גבוהה, שיש איסור כניסה לאנשים, סירות, זאת אומרת, אסור להגיע לשם, למעט לצרכי מחקר. ועשינו אנליזות די מעמיקות לדגימות האלו, ושם הגיעו כמה דברים מעניינים. אחד מהם שהיה צפוי שהחופים שבהם יש פעילות וכניסה של שפחים ומעגני סירות והרבה תיירים, הם המזוהמים יותר, וגילינו בחופים האלו סדר גודל של בין 40 ל-50 מזהמים שונים, שהם נקראים חלקם, נקראים פלסטיסייזרים, שהמקור שלהם ממוצרי פלסטיק, דלקים, חומרים שכמוצרי קוסמטיקה, תרופות ועוד. אבל פה הייתה לנו הפתעה נוספת, שהחופים השמורים ביותר, והם גם מרוחקים מאזור השפעת האדם, ציפינו לא למצוא בכלל מזהמים, וכן מצאנו שם קצת מזהמים, בכמות מאוד נמוכה אמנם, אבל חלק מהם היו גם מסנני קרינה של שמופיעים בקרמי הגנה. למשל, אחד מהם נקרא 4MBT, שהשם לא אומר הרבה, אבל הוא נמצא כמעט בכל הקרמי הגנה, בריכוזים כאלו ואחרים, ולאחרונה הוא גם נאסר לשימוש באירופה ומקומות אחרים בעולם, אבל עדיין הוא נמצא בקרמי הגנה, והוא מאוד מאוד בעייתי גם לנו לבני אדם, אבל גם לבעלי חיים ימיים, והוא מוגדר כמשבש הורמונים. וזה בסופו של דבר יכול להשפיע על רבייה ולהשפיע על התנהגות בעלי חיים.
1: כלומר, גם באזורים מבודדים ושבני אדם לא אמורים להגיע אליהם, מלבד, כמו שאתה אומר, לצרכים מחקריים, כלומר, מקומות שהם באמת לכאורה מאוד מבודדים בתולים, החומרים האלה היו שם.
2: כן.
1: שהם הגיעו בעצם מזרמי האוקיינוס?
2: כנראה. עכשיו, פה אנחנו לא יודעים מה המקור. זה יכול שהמקור הגיע מחופים אחרים או אזורי חופים אחרים שהם מושפעים לאזורים האלו. אבל לא מן הנמנע שזה גם נסחף בדרכים די ארוכות מהיבשת. זאת אומרת, יש זרמים שמגיעים מיבשת דרום אמריקה, שעוברים מאות ואלפי קילומטר, ומגיעים בסופו של דבר גם לאיי הגלפגוס, והם יכולים לשאת חלק מהמזהמים האלו. הייחודיות של המזהם הזה, ואולי גם אחרים, זה שהם יכולים לשרוד די הרבה זמן בסביבה הימית. זאת אומרת, הם לא מתפרקים בקלות, כי זה אחת התכונות שלהם. זאת אומרת, אם זה חומר שאמור לספוג את קרינת ה-UV, והרבה פעמים חומרים כימיים שנמצאים בעמודת המים או צפים על פני המים, חלק מהפירוק שלהם הוא בגלל הקרינה. ופה זה חומר שהוא מיועד לספוג את הקרינה, והוא פחות נוטה להתפרק בחשיפה לקרינה. אז זה יכול להסביר למה הוא שורד יותר בסביבה הזו. כן.
1: ואתה אומר אולי אפילו ברמת מי היבשת, שאולי זה אפילו לא תוצר של החופים הסמוכים יותר, אלא ממש מגיע ממרחק כזה.
2: יכול להיות, אבל כן מצאנו את אותו חומר, מצאנו גם בחופים אחרים, כן המושפעים, זאת אומרת שכן יש שם תיירים, ושם זה יכול להגיע מאנשים שפשוט נכנסים, מרחו קרם הגנה ונכנסו להתרחץ בים והוא ירד מהם,
1: וואו.
2: או אפילו ממקלחות, זאת אומרת שאנשים מתקלחים ושוטפים את קרם ההגנה. דרך אגב, זה לא רק קרם ההגנה, החומר הזה נמצא, הוא נמצא בקרמי לחות, באיפור, אפילו בשמפו לפעמים, כמייצב וגם כמגן קרינה, ולכן הוא מאוד מאוד נפוץ. לאט לאט הוא יוצא משימוש, אבל נכנסים חומרים אחרים שגם יכולים להיות בעייתיים בהמשך, אבל לא ניכנס לזה, כי זה סיפור ארוך של מה שנקרא מלחמת הסביבה נגד הקוסמטיקה. של מה קורה בין מגלים חומרים בעייתיים, ואז חברות הקוסמטיקה עושות שינויים מסוימים שהם לא מספיקים, והם גם יכולים להיות בעייתיים בהמשך. אבל שוב, העירייה לא מספיקה פה לדון בסיפור הזה. מה שכן הייתי רוצה להוסיף, שהחומר הזה וחומרים אחרים, במחקר אחר שלא קשור אלינו, נמצאו למשל כבר ברקמות של אריות הים, שיש להם שכבה שומנית מאוד דבה, והם ידועים כצוברי מזהמים. אז זה נמצא כבר באריות ים, ובמקומות אחרים בעולם זה נמצא גם בדגים. זאת אומרת שהזיהום הזה, אם הוא נמצא במים, בסופו של דבר הוא מגיע גם לשרשרת המזון ומשפיע על בעלי חיים.
1: כלומר, המחקר שלכם הוא לא רק מטריע מפני סכנה, אלא גם ממש מצביע על נזק שכבר מתרחש.
2: נזק פוטנציאלי, כי שוב, אנחנו לא בדקנו את בעלי החיים עצמם.
1: נכון.
2: זה מחקר אחר. אנחנו בדקנו נוכחות בעמודת המים, אבל מה שכן אנחנו אומרים במחקר הזה, זה שצריך להרחיב אותו מבחינה גיאוגרפית, כי הדבר הזה לא נעשה באיי הגלפגוס, ובהמשך, אחרי שעושים את הניטור, זה לחשוב איך עושים את המניעה. כי זה, בסופו של דבר, לדעת שזה קיים, זה לא עוזר לנו יותר מדי.
1: כן.
2: וכמובן שאנחנו היום מנסים להרחיב את המחקר עם השותפים מהאוניברסיטה, נקראת סן פרנסיסקו דה קיטו, שהם יושבים בקיטו באקוודור, אבל יש להם מרכז מחקר בגלפגוס עצמו, להרחיב את זה לאיים נוספים, וזה בשיתוף עם הרשויות שימור הטבע באיי הגלפגוס, ואני מקווה שזה יצליח, זאת אומרת שגם נשיג מימון וגם נוכל להרחיב את המחקר, כי כמובן בסופו של דבר המחקר קשור בסופו של דבר ביכולות מימון, כי צריך פה הפלגות, אנליזות, כל הדברים האלו, זה לא דברים שהם טריוויאליים.
1: ברור. ובסופו של דבר, אני רוצה שיהיה מימון גם למחקר המשך, כמו שאתה אומר, וגם לאיזשהו טיפול בשפחים. אם אנחנו כבר, נורת האזהרה כבר היא, אנחנו כבר רואים אותה, אז שנשכיל ונוכל לעשות משהו בנידון, כי זה באמת שובר את הלב לשמוע שגם באזורים כאלה שהמזהמים מגיעים לשם, זה גם כל כך לא אינטואיטיבי, כמו שאתה אומר, חומר שנמצא בקרם הגנה, מישהו שם קרם הגנה להיכנס למים, אני לא חושבת שהמחשבה היא שזה מזהם, אבל זה משהו ששווה לחשוב עליו ולזכור אותו.
2: לא רק לחשוב על הגלפגוס, אנחנו יכולים לחשוב על אותו סיפור אצלנו בים סוף, בשמורת האלמוגים.
1: בוודאי.
2: שאנשים נכנסים ומורחים קרם הגנה.
1: זה לרגע לא, אנחנו, כשאנחנו חושבים על מזהמים, אנחנו חושבים על כל כך, לצערי, על כל כך הרבה דברים שזמינים לנו, ואנחנו לא חושבים שאולי גם זה מזהם. אז באמת נקודה חשובה למחשבה.
2: אם זה פוגע בבעלי חיים, אז מן הסתם צריך לחשוב שזה יכול לפגוע גם בנו.
1: בוודאי, גם אנחנו בעלי חיים. מסוג מזהם גם, לצערי. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור אריאל קושמרו, מבית הספר לקיימות ושינוי האקלים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, וכמובן אם וכאשר יהיה מחקר המשך, נשמח לארח אותך שוב ולשמוע גם עליו.
2: אז כן, תודה, ואני חייב לציין את הסטודנטיות שעבדו לפרויקט.
1: כן.
2: מאיה שלום ורותם קנפי, שהם בסופו של דבר הביאו לכל התוצאות שדיברנו עליהם היום.
1: יפה, וכל הכבוד לכולכם. תודה רבה.
2: תודה לכם.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כן, כן. חומרים, משני תודעה, כמו MDMA, פטריות או קטמין, עשו בשנים האחרונות מסע מעולם הסמים והמסיבות אל העולם הרפואי. אבל עד היום גם בתחום הרפואה התייחסו אליהם ככאלה שעצם השימוש בהם מכניס בהכרח את המטופל לטריפ או תחושת ניתוק, ושזה בעצם חלק בלתי נפרד מהטיפול. אבל עכשיו, מחקר ישראלי חדש מראה שזה בכלל לא חייב להיות ככה, לפחות במקרה של קטמין. אז האם זה אומר שאפשר לקבל את שיקוך הכאב ולוותר על הטריפ? יפתח לנו את הראש, החוקר שהוביל את המחקר הזה, דוקטור נועם גולדווי, מהמכון לחקר הפסיכדליה בבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, חבר סגל באוניברסיטת קינגס קולג' בלונדון. בוקר טוב.
1: היי, מעניינים.
0: אהלן. אז בוא תספר לנו בעצם מה רציתם לבדוק כאן. יש בעצם, אנחנו מדברים רק על קטמין, שבעצם יש לו שתי סגולות, נקרא לזה, סגולת שיקוך הכאב וסגולת הטריפ, אני אקרא לזה. ובעצם אתם הצלחתם לבדוק אם ניתן להפריד בין הדברים?
1: משהו כזה, כן. אז בעצם... המחקר, אני במחקר שלי, ובכלל המעבדה, גם של פרופסור טלמה הנדלר, מתעניינת מאוד במנגנונים המוחיים והקוגניטיביים שעומדים בבסיס החוויה הרגשית שלנו. במעבדה שקודם כל, ככה, זה הלחם והחמאה שלה. ובמחקר הזה אנחנו התעניינו בתופעה של כאב אקוטי. עכשיו, למה כאב מעניין חוקרי רגש? כי מצד אחד, זאת חוויה שהיא ככה מאוד מאוד מובחנת, כן? גם לבן אדם שנגיד, קצת קשה לו להגיד אם הוא עכשיו, אני יודע, מתגעגע או עצוב או כועס או מודאג, אם כואב לו, יודע שכואב לו, נכון? וגם אנחנו נסתכל על חיה ואיך שהיא מתנהגת, נוכל לנחש שכואב לה, כלומר... יש בכאב משהו בסיסי, ראשוני, יותר מרגשות אחרים. מצד שני, כאב זה גם חוויה מאוד מורכבת, גם ברמה הרגשית. זה לא סתם, כאילו שנניח, אני סתם לב איפה נמצא הכאב בגוף, יש מיד ככה גם איזה פרשנות לתחושת הכאב הזאת, איזה חוויה שיכולה להיות של סבל, אני רוצה להפחית את הכאב הזה מיד וכן הלאה. וחשוב לענייננו, במעבדה, אפשר כאב להדליק ולחבות, בניגוד לרגשות אחרים. כן? ממש מודל מעניין. והצד השני של מחקרי הקטמין, כמו שאת הזכרת, תרופה מוזרה שנמצאת בשימוש רפואי, כבר די הרבה שנים, אבל תופסת יותר ויותר נפח. קטמין מסורתית, מתחיל דרכו, כסם הרדמת חירום, בגלל זה הרבה פעמים הוא ככה מפורסם כסם הרדמה לסוסים. עכשיו, הוא עובד במנגנון שונה מתרופות הרדמה אחרות, הוא לא בדיוק מחבא את המערכת, תרופות הרדמה אחרות גם מדכאות לנו את הנשימה, את קצב הלב וכן הלאה, קטמין, מה שנקרא, שומר על מדדים פיזיולוגיים תקינים, ולכן הוא משמש גם ברפואת חירום, בשדה, בצבא, בתאונות דרכים, וגם בקליניקות וטרינריות, כן? ולכן הוא מפורסם כסם הרדמה לסוסים. עכשיו זה שקטמין משמש אותנו במינון גבוה, שהוא משמש במינונים תת-הרדמתיים, במינונים נמוכים יותר, אז יש לו כמה אפקטים, אחד מהם הוא שיקוך כאב, כן? והשני הוא גם תרופה לדיכאון, מסתבר. אין לנו אף תרופה אחרת כרגע, שבן אדם יכול לבוא, שהוא מרגיש מאוד מאוד רע, למשל אחרי אפיזודה אובדנית אפילו, ושאם ניתן את התרופה הזאת, מיד הוא ירגיש יותר טוב. קטמין, בהרבה מקרים, ממש תוך דקות, יכול לבן אדם להרגיש, לגרום לבן אדם להרגיש פחות דיכאון.
0: שזה דבר מטורף בפני עצמו, אנחנו יודעים להגיד למה? איך זה יכול להיות?
1: אנחנו לא, יש השערות.
0: מעניין.
1: עוד אין פיצוח של הדבר הזה. ובאמת, אחת מהשערות זה האפקט התודעתי שאת דיברת עליו בהתחלה, מה שהופך אותו גם לסם שאנשים לוקחים בצורה לא חוקית ברחוב, בצורה שהולכת ועולה ויש לה הרבה צדדים מסובכים ובעייתיים, שזה מה שנקרא האפקט הדיסוציאטיבי שלו. לקטמין יש אפקט מאוד משונה על התודעה, שאנחנו נותנים לו מילה אחת שנקראת דיסוציאציה, וזה בעצם חוויה של ניתוק. זה חוויה שהמציאות היא לא כל כך אמיתית יותר, שהגוף שלי הוא לא שלי יותר, שאני לא אני יותר. כל מיני אלמנטים כאלה שאפשר לתת להם את השם הכללי מוזרים. יש אנשים שחווים את זה בתור דבר מאוד לא נעים, ויש אנשים שחווים את זה בתור דבר נעים.
0: כן, כנראה. עכשיו... מי שמחפש את זה אקטיבית בחיים עצמם נקרא לזה, כן.
1: ממש, ממש. ועולה השאלה המתבקשת, האם כל התכונות האלה קשורות אחת לשנייה? האם זה שהוא נגיד, ואנחנו ספציפית במחקר התעניינו, האם זה שהוא משכך כאב קשור לחוויית הניתוק הזאת? עכשיו, אני התחלתי את המחקר הזה עם האינטואיציה הבסיסית, שבטח. כלומר, כי בכאב יש משהו שהוא קורה לנו. נכון? Mm-hmm. הוא קורא לגוף שלי, הוא קורא לי עכשיו, הוא מפחיד כי הוא קורא לי עכשיו, הוא לא נעים כי הוא קורא לי עכשיו. ואם אני מרגיש שאני לא כל כך אני יותר, או אני מרגיש מנותק מהגוף שלי, אז בטח גם יכאב לי, פחות. Mm-hmm. אז היה האינטואיציה הראשונית שהובילה אותנו למחקר ולבדוק את הקשר בין החוויה הסובייקטיבית של הקטמין, ובין האפקט של שיקוק הכאב שלו. אז מה עשינו? כדי לבדוק את זה, הבאנו בעצם אנשים למעבדה פעמיים. פעם אחת הם קיבלו פלסבו, תרופת דמה, מין עירוי נוזלים כזה שבעצם לא היה בו שום דבר מיוחד, פוץ מכל הווג'רס של כאילו קורה משהו רפואי מעניין. ובפעם השנייה הם קיבלו קטמין במינון תת הרדמתי, כזה שאפשר להם להיות ערים ומגיבים. ובמעבדה באוניברסיטת תל אביב, יש לנו מכשיר MRI, שלתוך המכשיר MRI הזה גם אפשר להכניס מכשיר מיוחד, שיודע להכאיב לאנשים.
0: זהו, תהיתי מתי ואיך הכאבתם.
1: זה סיפור טכני יחסית מורכב, אבל התוצאה שלו היא פשוטה, שאנשים נמצאים בעצם בתוך סורק MRI, מקליטים להם את הפעילות המוחית בזמן אמת, תוך כדי שמחובר להם מין, אנחנו קוראים לזה טרמודה, זה בעצם מין חתיכת ברזל כזה, פחות או יותר שיודעת להתחמם לטמפרטורה מאוד מבוקרת, למשך זמן מאוד מבוקר, ואנחנו בעצם יודעים לחבות ולהדליק את המכשיר הזה, בצורה כזאת שאנחנו נוכל לדעת מתי הבן אדם כאב לו, תוך כדי שהוא היה ב-MRI, ומתי היה גירוי ביקורת, שזה תחושה כזאת בסיסית של חום.
0: אני כן חייבת רגע להתעכב על הכאב, אני חייבת להבין באיזה רמות כאב אנחנו מדברים, וגם מסכן אותי אם אנשים ידעו מראש שהולכים להכאיב להם.
1: אנשים ידעו מראש, כן, אנשים ידעו מראש על כל הסיפור, ו...
0: לא הייתה, לא היה כאן כזה, לא, הכל יהיה בסדר, תכנסו ל-MRI הזה, אנחנו בכלל לא נחייב לכם. אוקיי, לא היה כזה בסדר.
1: לא, אנחנו בעולמות האתיקה,
0: יפה, יפה. חשוב, לא, באמת, משהו שמערב, זה כל כך חמקמק, אני מתבדחת, אבל זה לא מצחיק בכלל, זה מאוד מאוד מסקרן, כן.
1: האמת שאת נוגעת כאן בנושא שלם, של איך עובדים עם תרופות פסיכואקטיביות בהקשר של מחקר ובהקשר של מעבדה, ונורא חשוב לעשות תאום ציפיות, ואנשים הגיעו ועברו גם רעיון טלפוני וגם סיור במעבדה לפני וידעו למה הם נכנסים. הסקרנות נראה לי של נבדקים הייתה כאן מאוד גדולה, וגם הכאב, כן?
0: כן, לא, רק גם חשוב להבהיר, מדובר על נבדקים שהם בריאים, לא אנשים שחווים איזשהו כאב כרוני או משהו כזה, כלומר אנשים שעל פניו בריאים לגמרי.
1: על פניו בריאים לגמרי, שאלנו סיכון לכל מיני תופעות פסיכיאטריות ברעיון, כי בעצם קטמין זה סם שהוא פסיכואקטיב, ההתמודדות מורכבת וכולי. והכאב שהיה בשימוש בניסוי הזה, זה בעצם... טמפרטורות שהן לא נשמעות נורא נורא גבוהות, הן מגיעות עד 48 מעלות צלזיוס או משהו כזה, אבל שהנבדקים בעצם שחווים אותם דרך המכשיר הזה, מדרגים אותם ככאב של משהו כמו 8 מתוך 10. אז בעצם עברנו שלב של כיוונון של סך כאב סובייקטיבי לפני תחילת הניסוי, ואז אחר כך בתוך ה-MRI הם חוו בדיוק את אותה טמפרטורה שמחוץ ל-MRI הם דרגו כ-8 מתוך 10.
0: אוקיי, ואז היו את שתי הקבוצות, את קבוצת הפלצבו ואת קבוצת ה... אזעקת אמת, כן, קטמין, והתגובה שלהם לכאב הייתה שונה?
1: אז בעצם זה היה אותם אנשים שבאו פעמיים למעבדה, מה שנקרא מערך תוך נבדקים, ומה שראינו שבאופן מאוד לא מפתיע, כי אנחנו יודעים מהספרות הרפואית שקטמין משכך כאב, אז בעצם כן, אותה טמפרטור, אותו סף כאב שהיה להם לפני שהם נכנסו ל-MRI וקיבלו את התרופה, היה שונה בין הקטמין והפלסבו, כלומר קטמין הפחית את מידת הכאב הסובייקטיבי.
0: הפחית את הכאב, אבל מבלי שהיה, אני מקצרת לצערי כי אנחנו לקראת סיום, אבל שיקח את הכאב מבלי שהיה את האפקט הפסיכואקטיבי, נקרא לזה.
1: אז במקרה שלנו היה את האפקט הפסיכואקטיבי, כלומר קטמין כן מייצר פשוט בברירת המחדל את האפקט הפסיכואקטיבי הזה, אבל מה שהיה חשוב כאן, ואני ככה ארוץ אם אנחנו קצרים בזמן.
0: כן, כן, יש לנו ממש
1: דקה. לא היה קשר בין כמה אנשים חוו שיקוך כאב, לבין מידת החוויה הדיסוציאטיבית שהם חוו. כלומר, זה לא היה שככל שאני יותר בדיסוציאציה, ככה כואב לי פחות, וחשוב מזה, ראינו שני מנגנונים מוחיים מובחנים לשתי החוויות האלה. ראינו חותמת אחת, חתימה אחת למידת הכאב הסובייקטיבי של אנשים. יכולנו רק להסתכל על המוח שלהם ולדעת כמה כואב להם. זה דבר אחד, דפוס מוחי אחד שמיועד לזה. ומצד שני, והדפוס המוחי הזה לא היה שום קשר לחוויית הכאב הסובייקטיבי. ומצד שני גם מצאנו דפוס מוחי נפרד שהיה קשור לחוויית הדיסוציאציה שלהם. ולא היה קשור לכאב, כן? כלומר, יכולנו להסתכל על המוח, ולראות שני דפוסים מוחיים נפרדים, אחד של כאב, אחד של דיסוציאציה, לא קשורים אחד לשני, ואין לנו קשר בין כמה שבן אדם הופחת לו מידת הכאב, לבין כמה שהוא בדיסוציאציה.
0: שזה כמובן קריטי, אני סקרנית, אנחנו נצטרך להזמין אותך שוב, כדי שגם, הייתי שמחה גם לשמוע גם על הדיסוציאציה, ואיך היא בעצם יכולה גם להיות חלק מהטיפול, כי גם היא יש לה, יכול להיות לה אולי ערך פסיכולוגי, שנגענו לזה, נגענו זה ממש בקצרה, אבל לצערי אנחנו מסיימים את השיחה, אבל נשאר עם זה, שיכול להיות מאוד שקטמין יכול לשכך כאב, גם בלי, או עם מעט תחושת ניתוק, שהדברים לא בהכרח חייבים ללכת יד ביד. מעניין מאוד, אנחנו נבקש ממך לחזור. דוקטור נועם גולדווי מהמכון לחקר הפסיכדליה בבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, חבר סגל באוניברסיטת קינגס קולג' בלונדון, עורך המחקר הזה, תודה רבה.
1: תודה רבה, ביי.

0: הגיעה שעתה של פינת השירה. אנחנו נציין את פתיחת שנת הלימודים החדשה ונדבר על מורים לפיתוח קול, ואולי גם נשאל למה מי שיודע לשיר בכלל צריך מורה. תשמיע את קולה רונה ישראל, קולת מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, אני כמובן לא מזלזלת.
1: אני מקווה שבסוף הפינה אפילו תבואי לשיר.
0: הלוואי, אל תדליקי סתם, הלוואי.
1: כן. כל כל עם ישראל. אז באמת, לא, השנת הלימודים, כולם מתרגשים והם רוטטים, אבל זה התחיל גם בקונסרבטוריון, ואלפי תלמידים יוצרים בימים האלה את הקשר החזק המשמעותי השני, אני חושבת, להורים שלהם, כי זה באמת קשר מאוד מאוד חזק, מאוד אינטימי, ופחות טעון רגשית, אבל מאוד מאוד קרוב. ולכן, אם המורה שלך להפקה קולית נכונה, מה שידוע יותר כפיתוח קול, אז בתוקף היותי מורה וחוקרת של זה, אז נעשה קצת סדר בעולם המאוד מאוד רחב הזה, ומאוד מופלא, יש לי סקירה היסטורית, אבל אם את רוצה לשתות ולשאול שאלות, ברצון.
0: אני איתך, אני שלך, שבויה לרגלייך.
1: אז להבדיל באמת מנגינה על כלי שהיא גוף זר, כמו שאנחנו לומדים לתפעל אותו, להפוך אותו לאיבר תותב חיוני, אז הקול שלנו נולד איתנו, ואת שואלת בצדק, האם צריך להשקיע זמן ומשאבים יקרים כדי ללמוד לתפעל משהו שכבר הוא איבר בגוף שלי? זאת אומרת, האם אני צריכה מיקור חוץ כדי ללמוד ממישהו אחר איך להפעיל את עצמי? אז כאן באמת נפרץ הספקטרום מהאישי הלא מקצועי, אלא מקצועי ביותר, ואין באמת עוררין שההפעלה הכי מיומנת והכי מורכבת סגנונית, היא זו של שירה קלאסית שדורשת איכות קולית על פני מנעד רחב, בעוצמה שתעבור תזמורת ללא מיקרופון. אבל מי שבאמת מכיר את ההיסטוריה של המוזיקה האמנותית, יודע שלא תמיד אלו הדרישות, והנה לדוגמה קטע ממיסה אתרנה קריסטי מוניירה, מאת המלחין האיטלקי פייר לואיג'י די פלסטרינה.

0: נכון, יפה, דניאלה.
1: מקסים.
0: נכון, אבל הוא נחשב במוזיקה שלו, המאה ה-16, נחשבת לפסגת האידאל הפוליפוני של הכנסייה. מה זה פוליפוני? רב קולי. לא שומעים קולות סולו. ולכן הדרישה וההוראה של זמרים התמקדו עד המאה ה-16. ביכולת של משהו נקי, צלול, קטן, לקרוא היטב מתווים, ולהשתלב ולאלתר עם קולות אחרים. זאת אומרת, הדגש היה על פיתוח מוזיקליות ולא על פיתוח הקול. הם לא רצו קולות וירטואוזים גדולים ועשירים. אז באמת תולדות הקול השר המקצועי, או תולדות הוראת הפיתוח קול, קשורות תמיד לדרישות היצירה המוזיקלית, וזה תמיד קשור להיסטוריה החברתית-פוליטית. הנה הפודקאסט הבא שלנו. אז הפוליטי הופך תמיד אישי, ובאמת לקראת סוף המאה ה-16 קמים אינטלקטואלים, אנשי תרבות, ספר, מוזיקה, הקברת הפלורנטינית, הם אומרים, שירה פוליפונית לא ממקסמת את התמון בקול האנושי, לא מבינים את המילים, הכל שטוח, הכל נסגב, איפה, לא, שטוח, סליחה פלסטינה, איפה האנושי?
1: איפה האינדיבידואליזם?
0: איפה אבי ביטר? אז במקום פוליפוניה, מולט לראשונה על הכתב בתולדות המוזיקה, יצירות לסולן שמלווה בפשטות אל דקל יחיד, בואי נשמע את דולצ'יסימו סוספירו מג'וליו קצ'יני, אביר הקול המקצועי.

0: אוקיי, אז תסכימי איתי שהדרישות עכשיו משתנות.
1: נכון. התחילה קטן, נפתח בסוף קצת.
0: נכון, ועם צלצולים, וצריך לשמה, צריך עוצמה, וצריך לאיכות, כדי לא לשמם את הקהל, הכל על הכתפיים שלך עכשיו. את באמת צריכה להביע, ואת צריכה רגש, ואת צריכה תשוקה, ובשביל זה, כדי לשרת את הדרישות האלה, קצ'יני, שהיה זמר נערץ ומורה לשירה, כותב יצירות שפורסות את המשנה המוזיקלית והפדגוגית שלו. 1602 למעשה, אפשר להגיד, פלוס מינוס, מתחיל המורה לפיתוח, כל נולד, ואז הוא פתח את תיבת פנדורה. מ-16 עד היום יש אלפי שיטות, אלפי טכניקות, אלפי טריקים, אלפי סרטונים באינסטגרם וביוטיוב, אלפי תרגילים שנועדו להבטיח לך, דניאלה, להישמע כמו שאת רוצה. אבל אין הרבה זמן, בואי נשמע את אחד מדפי התרגול של אחד מהמורים המפורסמים, ניקולה פורפורה, כן, הנה דף תרגול.

0: אוקיי, עכשיו...
1: התאפקת לא להצטרף, כן.
0: קדימה, לא, להפך זה אומר, הוא אמר שאם שש שנים ושש שעות יום-יום, את תשאירי את אותם תרגילים כמו שהזמר הדגול פרינלי עשה, בסוף את תוכלי להישמע ככה.
1: וואו.
0: יוליה, רגע, לא! את תשמעי כמו יוליה לזנבה, בואי נשמע אותה שערה, הללויה, של ניקולה פורפורה.

0: את אומרת שש שנים ואני נשמעת ככה?
1: שש שנים, שש שעות יום יום, ואת אותם תרגילים. אז זהו, אז ככה את נשמעת. והאמת היא שזה באמת נכון. הפקה קולית נכונה מיועדת לכולם. לא משנה אם את חושבת, אם אמרה לך שאת מזייפת. לא משנה אם המורה אמר לשלום את הפה שלך כל עורב. אם אתה תשקיע בהפקה של האיבר הזה, שזה איבר בגוף שלך, שפועל לפי, יש לו שרירים, ויש לו אנטומיה מסוימת, ויש כוחות פיזיקליים שפועל למילה, ואם אתה תלמד להפיק אותו נכון, אתה תוכל להישמע אולי לא בדיוק ככה, אבל בהחלט תשפר בצורה 100% את היכולת שלך לשני שהתחלת לשיר. זה בהחלט, זה מדעי. אתה תשקיע, אתה תישמע טוב. אבל זה לא התרגיל. זה המורה, זה לא מה אתה שר, אלא איך אתה שר. עכשיו, אני לא חושבת שיש לנו זמן לשמוע, אבל שמתי את הפי תרגול, בואו נשמע אחד מדבר
0: מהיצירות
1: תרגול.
0: קטע אחד יש.
1: אז זה תרגיל של כל זמר שהתחיל לשיר ושר אותו של וקאי, בואו נשמע איך שר אותו זמרת פחות טובה. אז את אומרת לעצמך, זה לא התרגיל, זה מה שהמורה רוצה שתעשי איתו. כי אם את, איך את יודעת איך לבחור את המורה שלך? תקשיבי לאיך שהוא שר. אם הוא שר עם הרבה דיברטור, ואם הוא שר כמו בדרך שאת לא רוצה, אל תלמדי אצלו. תבחרי את המורה קודם כל לפי הדרישות שאת רוצה. את רוצה לשיר יפה יותר, את רוצה לשיר פתוח יותר, את לא רוצה לשיר עם ויברטו, אז תבדקי שהמורה שלך שר בדיוק כמו שאת רוצה להישמע. כי זה הדבר הראשון, לומדים איתו חיקוי.
0: בוודאי.
1: אז בואי נשמע לסיום את האריה של רוזינה, מהספר מצפילה של רוזיני, כי עד המאה ה-19 וגם מעבר, המורה לזמרה היה הבן אדם היחיד מהחוץ שחדר אל האצילה, תרתי משמע, היא לא יכלה לצאת מהבית, אז הוא נכנס אליה, וזה פתח הרבה אפשרויות. הנה, האריה של רוזינה.
0: נהדר, ועל רקע הצלילים הללו אנחנו נודה לך וניפרד ממך. רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. תודה רבה. הנה, אני צריכה להשתעל אחרי הפינה הזו. הנה.
1: תשכירי איתה, תחכי אותה.
0: את תלמדי אותי איך לעשות את זה יותר טוב. תודה רבה לך על הפינה הזו. וניפרד גם מכם, מאזינינו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דרור רוטשטיין, פה, על הביצוע הטכני, מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, מוחא כפיים, כרגיל, מסורת זה מסורת. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, ושירו במלוא הגרון היום, וגם שיר הוא שיר. גואל נותן פה שרה לשרון. בהצלחה לכולנו, יום טוב.
2: שעה בחסות.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
5: אנחנו כאן.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
9: כאן תרבות.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל בודק אם מטרה אווירית אכן חצתה לפנות בוקר את הגבול מלבנון או שמדובר בזיהוי שב. 3 יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בהצתות ובתקיפות בדרום הר חברון, בכך הגיע ל-11 מספר החשודים בפרשה. שיבושים צפויים באספקת המים גם היום, 3 מתקני ההתפלה פועלים חלקית בלבד. התחזית, התחממות קלה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. האזעקות לפנות בוקר בקו העימות בצפון. צהל ממשיך לבדוק אם מטרה אווירית אכן חצתה את הגבול מלבנון אל שטח ישראל, או שמדובר בזיהוי שווא. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי שודרו כמה טילים מיירטים. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במהלך הלילה דיווחו בלבנון כי חיל האוויר תקף בעוצמה ברכס על יד טייר ובמרחב נבטיה שבדרום לבנון. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד מסר כי עדיין לא הושגה הסכמה על כך שחיזבאללה ימסור לידי צבא לבנון את המתחם המבוצר שלו ברכס על יד טייר, מתחם שצהל מחתר כבר שבועות ארוכים. כך מוסר תשבנו שמעון מג'אן. שלושה יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות באירועי הצתה ובתקיפה חמורים בדרום הר חברון. השלושה בני 15 עד 22 מתגוררים ביוש ובמרכז הארץ. הם נלקחו לחקירה במשטרת שי, ובסיומה תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. אמש האריך בית המשפט את מעצרם של שבעה משמונת החשודים במעורבות בפרשה, וחשוד השמיני שוחרר בתנאים מגבילים. חקירת המשטרה נמשכת. בתוך כך, מקורות פלסטיניים מדווחים כי פורעים יהודים העלו הלילה באש מכוניות בעיירה ביתה שמדרום לשכם, כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. דבריה של שרה נתניהו על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריה של שרה נתניהו הוצאו מהקשרם, אך מציין כי גולן הוא סכנה לביטחון ישראל.
2: נתניהו בדרך כלל בכל מה שקשור לרפורמות ולשינויים פועל בצורה מאוד ממלכתית, פועל בצורה שאולי טלי הייתה מצפה למשהו אחר. בנימין נתניהו, שהוא ראש הממשלה, הוא מישהו שצריך לזכות לגיבוי באנשי מפלגתו ולא למאבקים פנימיים.
13: היא אומרת שיש בעצם דיל, שנתניהו הולך לעסקה, עסקה שבמסגרתה הוא יקבל חנינה תמורת ביטול המהפכה המשפטית.
2: זו אמירה שהיא מנותקת מציאות.
11: השר זוהר התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. אף שהסקרים מנבאים שכחול לבן לא תעבור את אחוז החסימה, יושב ראש המפלגה בני גנץ אומר לאריה גולן כי הוא נחוש להמשיך במאמציו להקים את מה שהוא מכנה הגוש השלישי.
14: אני חושב שאם צד אחד ינצח צד שני, אנחנו לא נקבל שום דבר מעניין חוץ מאשר מריבה הפוכה. לכן אני פועל לאחדות. אני חושב שהזרמים בציבור לא משתפים את הסקרים בצורה מדויקת. אני ממשיך, אני פועל להקים את החבורה הזאת, ואני בכל מקרה מתכוון להמשיך לבד. יש לי את המשאבים, יש לי את האנשים, יש לי את המטרה, יש לי את הסיבה, ולכן אני אמשיך להתאמץ.
11: השיבושים באספקת המים המותפלים, גם לאחר שלושה ימים עדיין קיים חשש להפסקות באספקת המים ולפגיעה בענף החקלאות. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי שלושה מתקני התפלה שבו לפעול חלקית. אף שנרשמה ירידה באחירות מהים, עדיין לא ברור אם התפזרו נחילי האצות שגרמו לכך. בארגון אדם טבע ודין אמרו לכתבנו כי המדיניות המושתתת על תלות כמעט מוחלטת בהתפלת מי ים ועל הפקרת מי התהום מסכנת את משק המים בישראל.
15: כאן תחזית.
16: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
17: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
19: קנלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
20: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
11: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
21: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
9: כאן תרבות.
22: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית כנס אקדמי רחב שהתקיים יומיים לפני הבחירות בישראל, מבקש להביא הנה אנשי מדע ואנשי רוח שלומדים ועובדים ברחבי העולם, במטרה שהם גם יצביעו בבחירות. מרימים כנס, מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעים מדויקים ועל הדרך מצביעים. אחד מהמשתתפים, הפרופסור חיים וייס, מיד יהיה איתנו. גם אמנון לוי, עיתונאי ומחזאי שכבר 35 שנים מביט בעולם החרדי, עומד נפעם וסקרן מולו ומספר את סיפורו, יגיע אלינו עם מחזה חדש שבליבו מרד נשים במאה שערים נגד בעליהן. מה מרתק אותו כל כך בעולם החרדי? אמנון לוי יהיה איתנו. נדבר גם על תחרות רובינשטיין לפסנתר, אחת מתחרויות הפסנתר החשובות והנחשבות בעולם. שלב הגמר שלה ייפתח מחר כאן בתל אביב. שישה נגנים, גברים כולם, הגיעו אל קו הגמר, והשופטים, כפי שפרסמנו, מדניאל ברנבאום ועד מרתה ארגריץ', מבטלים. נדבר על מה שמצופה. גם מתן בן כנען, הצייר הריאליסטי האהוב עלינו, עם תערוכת יחיד חדשה, ותואר גדסי, נושאת בגאון את היותה חלק משושלת מוסיקלית מרשימה, היא אולי מופע שכולו מסורות מוסיקליות תימניות, כל כולם יהיו כאן איתנו בתוכנית. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אילי בן שבת.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עוד 55 ימים לבחירות שהתקיימו ב-27 באוקטובר. נדבר כעת על כנס אקדמי מיוחד שיערך יומיים ויום קודם לכן, ב-25 וב-26 באוקטובר. שמו של הכנס Mind.il, הוא התקיים לאורך רוב המוסדות האקדמיים בישראל, מאוניברסיטת תל אביב, דרך הטכניון, ועד בר אילן, מכון ויצמן והאוניברסיטה הפתוחה. הכנס יחסה תחומים רבים ממדעי החברה, דרך מדעים מדויקים ועד מדעי הרוח והאומנויות. אם תשאלו רבים, זה הפטנט של עולם האקדמיה להביא לכאן אקדמיים שלומדים ומלמדים בחול כדי שיגיעו להצביע בישראל. בואו נקים כנס, החוקרים יגיעו ועל הדרך גם יצביעו. בין המשתתפים גם האורח הבא שלנו, הסופר הפרופסור חיים וייס מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, הוא נמצא איתנו כעת. הפרופסור חיים וייס, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור, מה שלומך?
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. זה פטנט נחמד.
2: זה לא פטנט, אנחנו מקיימים כנס אקדמי, משתתפים בו אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית, מכל העמדות. אנחנו כן, כמובן, הקרבה לבחירות מאפשרת לנו לזמן אנשים שממילא מגיעים להצביע בישראל. לערוך כנס אקדמי, אנחנו לא בודקים את לא דעותיו של אדם ולא את הצבעתו, ואנחנו לא מסייעים בהבאתם של אנשים, זה כמובן לא העניין. ממילא מגיעים לכאן הרבה מאוד ישראלים וישראליות, חוקרים וחוקרים.

0: אני לא מממן, אני לא מביא, אני לא מטיס, זה לא דברים שאנחנו עושים אותם בכלל. יש כאן הרבה מאוד חוקרים שמגיעים להצביע, משום שאני מניח שרבים רבים חשים שהבחירות הללו הן קריטיות.
1: כן.
0: ומגיעים בכל מקרה לכאן.
1: כן.
0: ואנחנו לא שואלים אף אחד לא לדעתו ולא לעמדתו ולא לתפיסת עולמו הפוליטית.
1: אבל הם כן יוכלו להרשות לעצמם לממן את הנסיעה מקרנות המחקר שלהם, כן? כי הם הולכים, בהם, הם לא הולכים לכנס.
0: אני, תאמי לי, אני מתקשה להבין את האופן שבו קרנות המחקר הישראליות עובדות. אני בטח לא מנסה להבין את קרנות המחקר האמריקאיות עובדות. כל אחד והצרות שלו. אם הם פה והם באים להצביע, אנחנו נורא נורא נשמח לראות אותם. אנחנו נורא נורא נשמח לראות את הציבור הרחב. זה כנס מדהים ביופיו. באמת.
1: אנחנו נדבר באמת על התכנים שעולים בו, כי באמת הוא מכסה. אבל זה עוד רגע, חכה, תן לי חיים. והנה, צחקתי ושכחתי את השאלה שרציתי לשאול אותך עכשיו. ואם אנחנו מדברים באמת על הכנס הזה, מתי הוא התחיל לקרום עור וגידים?
0: לפני כמה חודשים, משלל תחומי מחקר, אנשים ונשים מצוינים באקדמיה הישראלית, הבינו שיש כאן הזדמנות. אם כבר יש בחירות, ואם מגיעים אנשים ממילא להצביע, בואו נעשה כנס גדול, ונדבר על, ה... ונדבר על, ה... על השגב של המדע הישראלי. אני רוצה צריך לזכור שהמדע הישראלי נמצא תחת, נמצא במצב קשה מאוד ומורכב מאוד. אין כלפי פנים ואין כלפי חוץ. יש כאן ממשלה שעוינת את האקדמיה הישראלית, ויש כאן לחצים רבים שמופעלים עלינו מבחוץ. לא קל להם להיות מדען ישראלי, לא בישראל ולא מחוץ עליה. ויש רגע שאפשר לעצור ולהגיד, תראו איזה אקדמיה מפוארת יש לישראל. ולהגיד את זה גם כלפי חוץ, ולהגיד את זה גם כלפי ממשלת ישראל. להגיד להם, תראו, אחרי מי אתם רודפים, אחרי המוסדות שמביאים כבוד ועיקר ותהילה למדינת ישראל, שמהם יוצאים המדענים שמגינים על מדינת ישראל, בהם מפתחים תרופות, בהם נלמדים מדעי הרוח. מה זה הדבר הזה?
1: אתה חושב
0: בוא נעצור רגע
1: אתה חושב, חיים, שיש עצימת עיניים? אתה חושב שהציבור בישראל באמת מבין עד כמה המצב קשה, קשה, קשה בעולם האקדמיה, בעולם התרבות, שגופי תרבות וחוקרים כבר לא מתקבלים בעולם?
0: תראה, אני חושב שאנשים, ככל שאתה קרוב יותר לאדם קרוב אצל עצמו, ואנשי האקדמיה קרובים אצל עצמו, אני לא בטוח שכל הציבור הישראלי מודע על הקשיים העצומים בגיוס קרנות מחקר, במכתבי המלצה, בשיתופי פעולה בינלאומיים. זה לא דבר שפשוט להסביר אותו. מה שכן פשוט להסביר אותו הוא היעדר תמיכה ממשלתית באקדמיה הישראלית, מאבק פופוליסטי מסוכן נורא. הוא מסוכן לא לאקדמיה הישראלית וליוקרה שלי כמדען או כחוקר, הוא מסוכן לציבור הישראלי. פגיעה באקדמיה הישראלית היא פגיעה בציבור הישראלי. ביכולת שלו לחיות...
1: תסביר את החיבור שאתה עושה עבור המאזינות והמאזינים שלנו?
0: בראש ובראשונה בתחומי המדע המובהקים. פיתוח תרופות, פיתוח מערכות שנועדו לתועלת הציבור, פיתוח החברה הישראלית נשענת, חברות ההייטק, היזמות הישראלית, מקורה באקדמיה הישראלית. עכשיו, גם חיי הרוח והתרבות שמעניינים אותי ואותך מאוד, ואנחנו חלק מהם. יש איזון, ויש שיח מתמיד בין המערכות התרבותיות והספרותיות ובין המערכות האקדמיות.
1: כן.
0: פגיעה במערכות האקדמיות היא פגיעה בחיי הרוח והתרבות והחברה הישראלים. וחברה, אנחנו יודעים את זה, שהתרבות וחיי הרוח של המתפוררים, הסכנה היא תמיד הרבה הרבה יותר גדולה ורחבה מזה.
1: אתה יודע, שואלים אותי רבות השבוע, גם שאלו אותי ואני מפנה אליך את השאלה הזאת. אתה חושב שזהו, זה נגמר רק הלילה, ככה עם כוכבית, התראיין מנהל פסטיבל ונציה, שיפתח הערב, והוא השווה את ישראל לרוסיה. אתה חושב שזה יכול להיגמר באיזשהו שלב, או שאנחנו כאן בתוך הסיביר הזה לאורך עוד שנים ארוכות?
0: תראה, קודם כל צריך להחליף את הממשלה הזאת, וצריך לשים אנשים ראויים בתפקידי מפתח. אין בממשלה אנשים שלא יגידו דברי ההבל שחברי הממשלה הזו אומרים.

0: ממשלה שתשים לב, תהיה רגישה הרבה יותר לזכויות אדם, לחיי אדם, למה מותר ומה אסור לעשות. כל הדברים הללו אנחנו כמובן חייבים לעשות אותם. ומכיוון שאני אדם אופטימי, לפעמים באופן חסר תקנה, אז אני חושב שאם אנחנו נשנה, יש פה תנועת מלקחיים, צריך לייצר גם שינוי פנימי, וגם צריך לשים לב למגמות מסוכנות שאינן קשורות רק אלינו. שקשורות לאנטישמיות הרבה כן. פעמים, לשנאת ישראל, שהיא הרבה יותר עמוקה ומושרשת ממה שישראל עושה.
1: כן.
0: אבל אני חושב שהמצב הוא בר תיקון. אנחנו צריכים לפעול קשה, אנחנו צריכים לשים אנשים ראויים בתפקידי מפתח, אנחנו צריכים לשים לב להרבה מאוד דברים, אנחנו נעלמנו למקומות מסוכנים ומפחידים מאוד,
1: והעולם לפעמים... כי בעצם, פרופסור וייס, המתמטיקה היא פשוטה, זה או שיש כותרת בן גביר ותנינים בעולם, או שיש כן. כותרת להב שני ואוהד נערין, זו המתמטיקה.
0: נכון, נכון, אני מסכים. לישראל יש יכולת להיות דומיננטית בתחומים כל כך הרבה, כל כך חיוביים וטובים, ולהשפיע בהם. יש פה אוצרות מדעיים ואנושיים ותרבותיים, והכל יש כאן. אנחנו כרגע במצב מאוד מאוד לא טוב, ואני מאוד מקווה שבאמת התנינים יוחלפו ברקדנים. אני...
1: זה יופי של כותרת לספר הבא שלך, פרופסור וייס.
0: תודה רבה.
1: מה ההיענות בינתיים
0: לכנס? היא נהדרת, היא נהדרת, היא נהדרת בהרבה מאוד עשרות תחומים, בכל תחומי המדע. באמת, בכל תחומי המדע, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, היסטוריה, ספרות, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, הכל הכל, יש פה שפע אדיר, הציבור מוזמן באמת לבוא ולראות את יופיו של המדע הישראלי ואת כוחו, וליטול חלק בדבר הזה. אנחנו, בתחום שלנו אנחנו מבטיחים כנס יפה מאוד, מרתק, ואני בטוח שרבים ימצאו בו עניין, ובאמת יש הענות מכל העולם.
1: אז בוא נדבר על יהדות קצת, אם אתה מרשה לי.
0: בוא נדבר על יהדות, זה התחום שלי.
1: זה התחום שלך, ובוא אתה תדבר בכנס הזה. מה אתה רוצה להגיד לנו בהקשר הזה של הכנס?
0: תראה, קודם כל, יש לכנס הזה פנים, כיוון פנימי וכיוון חיצוני. אנחנו כחוקרי וחוקרות מדעי היהדות, אנחנו רוצים רגע להתכנס. ולחשוב על ההישגים ועל האתגרים שעומדים לפני חקר מדעי היהדות בשלושה תחומים עיקריים. אנחנו נדבר, אנחנו נעסוק בהיסטוריה, אנחנו נעסוק במחשבת ישראל או פילוסופיה יהודית, ואנחנו נעסוק בספרות עברית. ואנחנו רוצים לראות איפה האתגרים, איפה ההישגים. למשל, אנחנו נקיים פאנל של סופרות וסופרים על מצב הספרות העברית כיום.
1: כן. כן.
0: שאלו סופרות וסופרים שאינם מגיעים רק מישראל. הם כולם כותבי עברית, אבל הם חיים בכל מיני מקומות בעולם.
1: גם רובין עמדר, גם מאיה ארד, כן.
0: נכון, נכון, נכון, זה נהדר. זה נהדר. מתי הייתה הזדמנות לשמוע אותם ביחד פה?
1: כאשר אנחנו יודעים כמה גם בתחום הזה, זה התחום ממנו אתה מגיע, פרופסור וייס, גם בתחום הזה, כמה המצב קשה היום לספרות עברית, להיות מתורגמת אפילו לשפות ידידותיות, במדינות ידידותיות זה כמעט בלתי אפשרי.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, אנחנו יודעים שסופרים ישראלים, כותבי עברית שבעבר היו מתורגמים לאנגלית בעיקר, וצרפתית, ושפות גרמנית, שפות אחרות, היום זה הרבה הרבה הרבה יותר קשה, והעניין בסיפור הישראלי, גם אם הספר אינו עוסק בשאלות פוליטיות, העניין בספרות העברית אינו מנותק מקשרים פוליטיים.
1: רק השבוע הייתה אצלנו רות ומודן, כן? קלת פרס אייזנר, זה האוסקר של האנימציה ושל הקומיקס, והיא דיברה במונחים שהסוכן הפרטי שלה באמריקה אמר לה, אף אחד לא רוצה לשמוע יותר.
0: זה נכון, זה נכון, זה מאוד מאוד מאוד קשה. יש לזה, כמו שאמרתי, יש לזה הקשרים גם פנימיים שלנו, האופן שבו הממשלה הזאת מתנהלת, האופן שבו היא מתבטאת, וגם צפים ועולים דברים שאנחנו לא חשבנו שיצופו ויעלו בחוץ לארץ.
1: אז איך...
0: קשורים לשנאה, לאנטישמיות כזו או אחרת.
1: אז איך
0: זה לא פשוט.
1: אז איך באמת כותבים את תולדות העם היהודי ב-2026 בתנועה הזאת בין הכאן לשם?
0: לשאלה מאוד מאוד גדולה, אנחנו נצטרך, האירוע הזה ברור שהוא אירוע שישפיע ויעצב את מדעי היהדות ואת המקום של היהדות בשיח של החברה הישראלית בעשורים הקרובים. החברה הישראלית, בעשורים הקרובים, היהדות תהיה אולי אחת השאלות הגדולות ביותר שתנחה את האופן שבו אנחנו נעצב את החברה שלנו. משאלות על איך יראה המרחב הציבורי, ואיך יראה המרחב הפרטי, ומה יהיה מותר ומה אסור. כל אלה שאלות שאנחנו רואים את הסכסוכים הגדולים של החברה הישראלית, השסעים הפוליטיים והחברתיים הגדולים של החברה הישראלית היום, והם כולם נעים סביב שאלות של זהות יהודית.
1: כן. אתה חושב בתפיסה שלך שזה השתנה? אולי התפיסה העצמית שלנו השתנתה?
0: אני חושב שמעמדה של היהדות ומעמדם של קבוצות שמונעות על ידי תפיסות עולם דתיות הלך וגבר בחברה הישראלית. והתפיסות הללו למרבה הצער לעתים חברו לתפיסות עולם סופר לאומניות, שמדגישות היבטים של עליוניות יהודית, של היותנו העם הנבחר, של דברים שהם חמורים וקשים ומסוכנים מאוד, ואנחנו כחוקרי וחוקרות מדעי היהדות לא יכולים לעמוד מנגד אל מול הדבר הזה ולהגיד, זה לא קשור אלינו, אנחנו רק נעסוק בארכיונים ובשאלות תיאורטיות. אנחנו צריכים להיות חלק מהשיח הציבורי על מקומה של היהדות במרחב הישראלי, זה שיח אולי החשוב ביותר שהיום מתנהל בישראל.
1: כי זה גם מתחבר, הפרופסור וייס, לאותה יהדות שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות, מה שנקרא, מה שקוראים היהדות הפרפורמטיבית, כן? יהדות האינסטוש, הפרשת החלה אל מול הרשתות החברתיות.
0: קודם כל, אלה תופעות חברתיות מרתקות, כן? הצניעות, הפרשת החלה, מקבלת שבת, לא מקבלת שבת, חברות אופנה שקוראים פה דברים מרתקים ו... היהדות על שלל דימוייה, דרך אגב, זה אף פעם לא אותה יהדות. זה תמיד יהדות שמומצאת מחדש ונבנית מחדש לאור של תהליכים אחרים שמתרחשים בעולם. כן, מה המפגש הזה בין יהדות למשל לרשתות חברתיות?
1: כן.
0: הוא מרתק. כל הדברים הללו אנחנו צריכים לשים אליהם לב ולראות איך אנחנו משתלבים לא כמתבוננים מן הצד על השיח הישראלי, אלא כחלק ממנו. כמי שמבקשים להשפיע ולעצב אותו גם כן.
1: נאמר, מאזינות ומאזינים, ב-25 וב-26 באוקטובר, ייכנסו אל המרשתת, רשמו mindil.org, תוכלו למצוא שם באמת את כל הפרטים על כל הכנסים וכל המושבים.
0: כולם מוזמנים, יופי של כנס, הרבה ידע, הרבה מדע, הרבה תרבות, ובמקום מקסוס אצבעות, יומיים לפני הבחירות פשוט תבואו ליהנות מיופיו של המדע הישראלי, זה עדיף וטוב.
1: ואני יודע שקרצת שם מאחורי קו הטלפון. הספר הבא שלך יוצא מתי, הפרופסור וייס?
0: אני מקווה שממש בחודשים הקרובים יקרה מטרת דמות ויעסוק בצבא, בשירותי בצבא.
1: אתה כבר מוזמן להגיע אלינו תוכנית עם יציאתו. הסופר, הפרופסור חיים וייס, תודה שהיית איתי.
0: תודה רבה.

0: יהודית רביץ עם גרסה משגעת לסימונה מדימונה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. וכעת לסיפור שמסעיר את אמריקה, ובוודאי ישליך גם עלינו, חברת מטה הסכימה במסגרת פשרה שהיא הגיעה אליה, לשלם פיצויים בגובה רב, ולשנות את תנאי השימוש שלה לקטינים ברשתות החברתיות, אינסטגרם ופייסבוק. ההחלטה מגיעה אחרי תביעה שהגישו עשרות מדינות בארצות הברית בסך טריליון $360 מיליארד בטענה שחברת מטה גרמה להתמכרות, להידרדרות במצב הנפשי, לחרדה, לדיכאון אצל צעירים. מטה כאמור הסכימה לפשרה, היא תשלם פיצויים, היא גם תשנה את המערכת כולה עבור הצעירים. מצטרף אלינו כעת מסן פרנסיסקו עורך הדין חיים רביה, שותף וראש קבוצת הסייבר והפרטיות במשרד פרל כהן, שאפילו הספיק להיות שם בבית המשפט. עורך הדין חיים רביה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. נתחיל צעד צעד ברשותך. מה טענו המדינות הטובות?
1: המדינות הטובות, וציינת נכון, מדובר בעשרות מדינות, בין הגדולות בארצות הברית, קליפורניה, אילינוי, ניו יורק וכיוצא בזה, הם ציינו בעיקרו של דבר שמטה השתמשה בטכנולוגיה שלה ובפלטפורמות של פייסבוק ואינסטגרם כדי לפתות וללכוד ברשתה בני נוער וילדים, כך שהשתמשו באופן ממושך בפלטפורמות, ימשכו לפרסומות ויגדילו את רווחיה. ובנוסף לזה, או באופן פרטיקולרי, טענה שהיא טעתה, הם טענו שמטה טעתה פעם אחר פעם את הציבור לגבי הסכנות שלה, מערכות שלה, והתעלמה מהסיכונים והנזקים שהם יצרו לבריאות הנפשית והפיזית של צעירים בארצות הברית.
0: למה ההתמקדות דווקא בצעירים, עורך הדין רביה?
1: מפני שהם מטבע הדברים הקהל הרגיש ביותר והמושפע ביותר. יש עשרות אלפי תביעות לפי ספירה אחת נגד מטה בנושא הזה של נזק לצעירים, רובן המכריע תביעות פרטיות, אבל בתחילת החודש מטה כבר חויבה בניו מקסיקו לשלם למדינה פיצויים בסך של $1 מיליארד, ובהליך אחר בקליפורניה גם נמצאה חייבת ושילמה פיצויים, או חויבה לשלם פיצויים של $6 מיליון, אבל שם מרק צוקרברג נקרא לדוכן העדים, ומטבע הדברים למנכ״ל של חברת ענק זה לא מצב נעים לו, כל שכן כשיש עליו איום להיקרא שוב ושוב לדוכן העדים.
0: כי גם במקרה הזה, נכון, חשבנו שהמשפט ייקח שבועות, בטח לא שנים כמו אצלנו בישראל, אבל שייקח זמן רב, והספיקו 4 ימים בלבד כדי להגיע לפשרה הזאת.
1: הספיק זמן קצר, הפשרה התחילה להתנהל מטבע הדברים לפני המשפט עצמו, נוסח הסכם הפשרה מדבר על 2 של מסע ומתן שנועל באמצעות מומחים משפטיים וטכנולוגיים. הניו יורק טיימס מפרסם היום כתבה שמדברת על כמה שבועות אינטנסיביים של מסע ומתן בישורת האחרונה. זה התנהל במקביל למשפט, לי הזדמן להיות בעצם ביום האחרון שבו המשפט התנהל, הייתי באולם המשפטים וזכיתי לראות את המערכת האמריקאית בעבודה, כולל חקירה של אדם אוסרי, המנכ״ל בין ה-43 של אינסטגרם. למחרת הפשרה הוגשה לאישור השופטת איבון גונזלס רודריגז.
0: הכסף, סכום הפיצוי מגיע $17 מיליארד, זה כמובן לא מתקרב לטריליון $360 מיליארד שביקשו המדינות, אבל עדיין $17 מיליארד זה מלן כסף, במיוחד שאנחנו יודעים שהכנסות מטה ב-2025 היו $60 מיליארד. לאן ילך הכסף? לאן הוא אמור ללכת?
1: תראה, א', הכסף אמור להתחלק בין המדינות, ב', זה גרושים מבחינתה של מטה, ג', חשוב לומר, המדינות לא תברו טריליון $300 מיליארד, ממש לא. את זה מטה זעקה שהיא עלולה להתחייב בו, כשהיא כבר יודעת שמתנהל מסע ומתן ומבינה מה סדרי גודל של הפיצוי שצפויים בו, כך שבעוד כולם מצפים לתשלום עתק של כנסות, כשזה נגמר ב-17 מיליארד דולר בלבד, אין פלא שהמניה שלה בשבוע הזה קפצה מ-546 דולר ל-571 דולר. עכשיו, גם לא מדובר ב-17 מיליארד דולר פיצוי, מדובר באופן ודאי בכ-12 מיליארד דולר, ועוד 5 מיליארד דולר מטה תשלם, היה והמתחרות שלה עוד צעדים לשמירה על בני נוער וקטינים כשם שהיא מתחייבת, וגם התחייבו לשלם פיצויים בסדרי גודל כאלה. מה שאומר שבעצם מטה הכניסה סוג של גלולת רע ליריבותיה לתוך הפשרה, ותמריץ למדינות לעשות למתחרות שלה את מה שעשו לעצמה, כדי שהיא לא תישאר מקום שמקביל נערים וילדים, והם ינדדו לפלטפורמות המתחרות.
0: כי זאת בעצם השאלה המרכזית שעומדת בעקבות מה שאנחנו מדברים כעת, זה האם יהיו תביעות דומות נגד פלטפורמות אחרות. אבל עוד לפני כן אנחנו יודעים, אתה אומר הכסף ילך למדינות, אבל יש איזשהו כלל מה המדינות אמורות לעשות עם הכסף, לאן לשפוך אותו?
1: באופן כללי ההסכם אומר שישתמשו בזה תיקון או צמצום נזקים לצעירים, נזקים שקשורים לשימוש ברשתות חברתיות, שירותי חירום, תוכניות נוער אחרי הלימודים, חינוך לרווחה דיגיטלית ועוד ועוד. ישנה חלוקה ברמה של הדולר הבודד בתוך הסדר הפשרה, איזו מדינה מקבלת מה, וזה גם היה הרבה עניין של פוליטיקה בין המדינות להסכים על מפתחות החלוקה.
0: האם זה אומר שמתה, ולימדת אותנו בצדק רב עורך הדין רביה, שיש תביעות רבות רבות רבות נוספות, והסכם הפשרה הזה עכשיו, האם זה אומר שמתה סוף סוף תעשה סדר בכל הנוגע לדרך בה היא פונה אל צעירים, או שזה מקרה נקודתי אחד?
1: לא, זה לא מקרה נקודתי. זה מחייב את מטה לשנות באופן מאוד יסודי את האופן שבו היא מתייחסת לצעירים ובני נוער. זה מאמת אותה, מחייב אותה לנקוט אמצעים רציניים ומשמעותיים, קודם כל לאמת את הגיל של המשתמשים בשירותיה. האמצעים האלה ייבחנו אחת לשנה באמצעות גורם חיצוני בלתי תלוי. זה מחייב אותה להגביל את זמן השימוש בפלטפורמות בפייסבוק ואינסטגרם לעד שעתיים ביום לבני נוער, מחייב אותה להניח להם בשעות הלילה, להניח להם בשעות הלימודים בין 8 בבוקר ל-3 אחר הצהריים, לא לשגר אליהם הודעות. כל הפיד שלהם יכול שיהיה לא מותאם על ידי אלגוריתם שתכליתו לאפשר להם גלילה אינסופית, אלא פשוט על ידי האנשים שהם עוקבים אחריהם. הם לא יראו לייקים כדי של, אתה יודע,
0: לא כדי שלא תהיה תחרות פופולריות, כן.
1: בדיוק. יש שם הוראות רבות.
0: אבל אנחנו, הרי אנחנו יודעות ויודעים, עורך הדין רביה, שהצעירים יותר חכמים מכולם, וזה שיגבילו אותם בשעות הלילה ובשעות הלימודים ומספר שעות מוגבל של גלישה, זה לא אומר שהם לא יצליחו לנצח את המערכת.
1: זה לגמרי נכון. תראה, בשנה שנתיים האחרונות יש מדינות רבות בעולם שחוקקו חוקים שעוסקים במניעת גישה של צעירים לרשתות חברתיות. המדינה הבולטת ביותר היא אוסטרליה, ואנחנו יודעים ממחקרים שהצעירים מצאו את הדרכים לעקוף את זה. עכשיו, התובעים הכלליים של המדינות בארצות הברית הם לא טיפשים, הם יודעים את זה היטב, וזו הסיבה שההסכם יורד לרזולוציות של טכנולוגיות וקבלת איתותים על גיל מצדדים שלישיים, ואחת לשנה, כאמור, תהיה ביקורת חיצונית בלתי תלויה כדי לוודא שהטכנולוגיות האלה הן מועילות.
0: כן. אז אנחנו צריכים לשאול עכשיו, נדמה לי שזה מעניין את כל המאזינות והמאזינים שלנו, עורך הדין רביה, זה יגיע גם לישראל, או שיהיו חוקים לאמריקה וחוקים לשאר העולם, עד אשר גם שאר העולם ייקח את מטה לבית המשפט?
1: טוב, זו שאלה מצוינת, ונחלק אותה כרגע למישור המשפטי ולמישור המעשי. במישור המשפטי מתה עשתה פשרה עם המדינות וארצות הברית. היא מתחייבת רק כלפיהן. היא הקפידה מאוד לומר בפשרה שזה לא נותן זכות תביעה לאף אדם פרטי ולאף מדינה אחרת. לכן, אם מדינות אחרות ירצו משפטית לתבוע ממתה פיצויים, הן צריכות לעשות את זה באופן נפרד ועצמאי. עכשיו, האם באופן מעשי מטה תייצר מערכת צינון אחת לנערים בארצות הברית ומערכת צינון אחרת לנערים בישראל או בבנגלדש? יש לי ספק אם היא כך תעשה. א', זה מורכב טכנולוגית להפריד בין אלה לבין אלה. ב', היא תעמוד בפני תביעות נזעמות בכל פעם שהיא תנסה לעשות דבר כזה. כך שאני מניח מה שהיא תיישם לגבי קטינים בארצות הברית, היא תעשה גם לגבי קטינים בעולם.
0: אז הנה, אנחנו צריכים להודות לכל אותן מדינות שלקחו את מטה אל בית המשפט. אני רוצה להודות לך עד מאוד, עורך הדין חיים רביה, ראש קבוצת הסייבר והפרטיות במשרד פרל כהן. תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה לכם ויום יפה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, לילה של פילוסופיה, לנויד אל הפילוסופי, יערך מחר במכון הצרפתי שבתל אביב, 37 אירועים, את כולם עצר הפילוסוף רפאל זגורי אורלי, כולם יעמדו תחת הכותרת לחדש את העתיד. גם אנחנו מאזינות ומאזינים, גם אנחנו בכאן תרבות, נשדר ממש משם, ויביאנה דייץ' רובינזון, מגישת הסקט הפילוסופיה של כאן תרבות, גבוהה גבוהה, תארח את ארז פירט וליאת לוי, היא תדבר איתם על תפקידה של הפילוסופיה בממשק שבין אדם לבינה מלאכותית. ננסה להבין מה זה אומר. ויביאנה דייץ' רובינזון, עורכת ומגישת הסקט הפילוסופיה של כאן תרבות גבוהה גבוהה, איתי כעת. ויביאנה, בוקר טוב.
2: גואל פינטו, מה נשמע?
0: תודה רבה שאת נמצאת איתנו. את הולכת לשבת שם על הבמה במשך שעה וחצי עם ארז פירט וליאת לוי, על מה תדברי איתם, ויביאנה?
2: אוקיי, אז כמו שאמרת, אז הכותרת של הלילה היא לחדש את העתיד, ולכן אין אלא לדבר על בינה מלאכותית. ואנחנו נזכור קצת בהתחלה את הנושא הזה. מתי זה התחיל, ואיך קורה ש... ולמה בעצם אנחנו מדברים על העתיד, כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית, כשבעצם היא כאן, היא היום, ומה אנחנו מפצפסים כשאנחנו מדברים על העתיד, ומה אנחנו מרוויחים מלדבר על העתיד.
0: במיוחד ברגע הזה בו אנחנו נמצאים. למה הבינה המלאכותית מעניינת אותך במיוחד, ויביאנה, ולמה אנחנו צריכים לתת לה טייק של פילוסופיה?
2: כי הפילוסופיה שואלת שאלות שתחומים אחרים לא שואלים. הפילוסופיה קודם מאפשרת להבין את באמת את הממשק בין אדם למכונה, לא כממשק שהוא רק של מהנדסים.
0: כן.
2: אלא היא שואלת שאלות על ההשפעה.
0: על הדרך בה זה משנה אותנו, ישנה אותנו כבני אדם.
2: על הדרך בה שמשנה אותנו, וגם על איך אנחנו צריכים לבנות אותה. דוקטור ארז פירט הוא אחד האורחים מחר, הוא גם מהנדס תוכנה.
0: כן.
2: והוא גם דוקטור לפילוסופיה. והוא ממש עומד על הממשק הזה, שגם של היצירה של הבינה, וגם איך לעצב אותה כך שהיא תהיה מוסרית, תפעל לטובתנו, וכולי וכולי. ודוקטור ליאת לוי מביאה זווית של פילוסופיה יותר קונטיננטלית, והיא שמה, היא מתייחסת גם גם לפנים אתיים של איך זה הולך לשנות אותנו מבלי קשר לאיך יעצמו אותה.
0: כי זה כבר משנה אותנו, נכון? ויביאנה, זה כבר העובדה שילדות וילדים עושים את שיעורי הבית שלהם דרך הבינה המלאכותית. זה משנה אותה מהותית. הם כבר לא יודעים לקרוא, הם כבר לא יודעים לכתוב, והם כבר מצפים שהעולם ייתן להם את התשובות לגמרי. זה משנה כל אחת ואחד מאיתנו.
2: זה משנה, כי אנחנו חושבים שאנחנו מדברים עם ישות.
0: כן.
2: ואנחנו מדברים עם מכונה.
0: כן.
2: אנחנו, הבינה לא נמצאת היום איפה שהיא, אנחנו מדמים שהיא נמצאת. משהו, יש, זה, בזה מתמחה דוקטור יעל לוי, משהו באשליה של הסובייקטיביות, כן? שהיא מדברת בגוף ראשון.
0: כן.
2: והיא מעוצבת כך, יש פה גם הרבה אינטרסים כלכליים, היא מעוצבת כך שנחשוב שזו ישות.
0: כן. לא סתם ישות, ליביאנה, ישות עליונה שיודעת טוב יותר מאיתנו, וכל אחד מכיר את הניסיונות האלה, היא בוודאי לא יודעת יותר טוב מאיתנו. הם אופטימיים האורחים שלך שתארחי מחר?
2: האמת שכן.
0: שניהם.
2: אנחנו, המושב הזה יהיה גם מאוד מלמד,
0: כי
2: אנחנו מדברים על הנושא של הישות, וביקורתי גם כלפי דברים שאיך אנחנו חושבים על זה, אבל גם מאוד מאוד אופטימי, כי בסך הכל זה כלי נפלא. אז אנחנו צריכים ללמוד לעבוד איתו ולעצב אותו בצורה נכונה. אתה תבוא למושב?
0: תשמעי, אני מגיש מיד אחרייך.
2: נכון.
0: אני מגיש מיד אחרייך שם, רק אגיד למאזינות והמאזינים, אני שם בערב, בלילה של הפילוסופיה, אני אשוחח עם מירב אלוש לברון, עם יאיר אסולין, עם יופי תירוש ומאיה ויזל. אנחנו נשאל יחד את השאלה, כיצד ישראל יכולה להתחיל מחדש, אם היא יכולה להתחיל מחדש. אז אני לא אכנס לך באמצע, ויביאנה, באמצע המושב שלך, אז אני אהיה מתחילה פשוט, בשורה הראשונה.
2: אז אני אחר כך אהיה בשורה הראשונה אצלך.
0: את לא חייבת.
2: אני מחכה.
0: את חושבת שיחלקו לנו קרואסונים, אם זה מאורגן על ידי צרפת?
2: שנה שעברה, שהיה מאוד מאוד מוצלח, אבל שנה שעברה אנשים עמדו בתור.
0: כן.
2: להיכנס, אז היה יין, אז אולי נעשה לחיים,
0: כנראה. נגיד עוד פעם, מאזינות ומאזינים, לילה של פילוסופיה, לנוי דה לה פילוסופי, מחר במכון הצרפתי, אני אומר המכון הצרפתי כי זה המקום המרכזי, אבל יש שם עוד כמה אזורים, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא באמת את כל עשרות האירועים שיש שם, סליחה על הגרון, את כל עשרות האירועים שיש שם, לבחור את מה שמעניין אתכם במיוחד, וכאמור, כאן תרבות מתארחת, בלילה של פילוסופיה, ויביאנה דייטש רובינזון תהיה שם עם מושב מיוחד שידבר על הממשק שבין אדם לבינה מלאכותית, ונודה לה כעת. ויביאנה, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה גואל, אני רק אוסיף שאנחנו בספרייה של המכון ומתחילים ברבע לשבע
0: בערב. ויביאנה, תודה שהיית איתי.
2: תודה לך, להתראות מחר, ביי ביי.

0: אז לילים היפים יפים יפים שאתם שומעים כעת ברקע פתח לישר מובילים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. פסטיבל תימה מתקיים בימים אלה בירושלים. מופע הפתיחה הוקדש לציון 20 שנים למותה של שושנה דמרי, ובמהלך ימות הפסטיבל מופיעים בו ציון גולן, אבנר גדסי, לירון אמרם, וגם האורחת הבאה שלנו שמעתם אותה כעת, בת למשפחת מלוכה מוסיקלית, היא תעלה מחר על הבמה בנוקטורנו ירושלים למופע סליחות אקוסטי. נברך לשלום את הזמרת והמוסיקאית תואר גדסי. שלום תואר.
1: שלום, מה שלומך?
0: תודה רבה שאת נמצאת איתנו. לפני הכל תואר, תגידי, כשאבא שלך הוא יאיר גדסי והדוד שלך הוא אבנר גדסי והאח שלך הוא שיר דוד גדסי, אפשר בכלל לברוח מזה?
1: לא. לא רק שלא לברוח, אתה גדל לתוך זה ואתה יוצר את עצמך עם כל התמהיל של הגדסי ושל הסלסולים ושל המסורת. אתה לוקח מכל מה שאתה רוצה ואתה מעצב את עצמך בהשראת הדבר הזה.
0: אבל אתה לא יכול פשוט להיות רואה חשבון, נכון?
1: אתה תנסה, אתה יכול
0: לנסות. אתה תנסה לברוח.
1: אבל אתה תתחיל לשיר להם שם.
0: תגידי, זה בית שמוסיקה נמצאת בו 24/7?
1: כן, האמת שכן, ממש ככה. בכל שעות היום, ממש הדיבור, כאילו השיחות, כל הזמן שרים, כל הזמן מנגנים. אבא מלחין, תוך כדי שהוא מדבר איתנו. ובתור ילדים, כאילו זה מה שממש שמענו בבית. ממש את התהליך של הכתיבת השיר, של ההלחנה, ואת הניגונים בחצר, ואת הניגונים בבית, ואת הפיוטי שבת, בשולחן השבת, כל הפיוטים התימנים. אז כן, זה מה שאתה שומע, ואני רואה את זה גם על הילדים שלי, שהוא שומע אותי ואת בעלי, שהוא גם מוזיקאי, שאנחנו עושים כאן מוזיקה בבית כל הזמן, ויוצרים, אז הם פשוט מתחילים ליצור בעצמם, כי זה מה שהם רואים, וזה החינוך. הם פשוט מתחנכים על ידי זה, וזה מדהים.
0: וזו מוסיקה מסוג מסוים, או שהכל מכל וכל מתנגן בסלון בבית כל הזמן?
1: אז האמת שאני בתור ילדה, אני זוכרת שהיה ממש מוזיקת עולם, ממש מכל העולם, זה היה ג'יפסי קינג, וזה היה דברים מאוד מאוד תימני, וזה היה, אגב, שושנה דמרי, ואהובה עוזרי, וממש כזה שמענו הכל מהכל, וזה היה מדהים, כי זה כאילו בתור ילדה זה היה כזה, כמו טיול כזה, מסע מסביב לעולם, מבחינה מוזיקלית.
0: כן.
1: ואז יש לך את כל הפיוטים בשבת, את כל הסלסולים, אז אתה כזה גדל עם איזשהו משהו שהוא כזה באמת משלב את כל העולמות.
0: היה לך ברור שהיצירה שלך תכלול את המוסיקה התימנית? לא רצית להיות ליידי גאגה?
1: לא, זהו, שמההתחלה האמת שזה לא היה לי ברור, כי אני בת, אני לא, אתה יודע, אבא לוקח, התימנים, אבא לוקח את הבנים לבית כנסת, עושים שישי, תרג'ום, שרים בתימנית, עולים לתורה, כאילו יש משהו מאוד במסורת התימנית, שכאילו מלמדים את הבנים לשיר תימנית ולעלות לבית כנסת, עכשיו הבנות...
0: את מבינה שאני לא יודע מה זה שישי ותרג'ום, כן?
1: האמת שאני גם לא.
0: את יודעת שלחצתי עכשיו לקונטרול, והסתכלתי על שיר רונן, המפיקה שלנו, ושאלתי אותה, מה זה שישי ותרג'ום?
1: אז זה סוג של כאילו טעמים, אני גם לא יודעת, כי אני לא למדתי את זה, אבל אני יודעת שיש, אתה יודע, טעמי המקרא בתימנית, לקרוא בתורה בתימנית. אז הם לומדים את זה מגיל קטן, הבנים, ואז באמת, אז אני לא, אני הייתי רחוקה לגמרי מכל זה, וזה כאילו אפילו לא משך אותי לשם, ובאמת אהבתי לשיר, כל השירים, זה ויטני הוסטון, ובאמת ליידי גאגה, ושירים, ניסיתי הכי לברוח מזה, כששרתי לעצמי, וכשחשבתי על מוזיקה. ואז באמת... תמה, כשהגיעו עם הרעיון, באמת לעשות, להתחיל כאילו לעשות מופע שמשלב גם את השירים שלי וגם את השורשים התימנים, אז בהתחלה ממש הייתי כזה, מה לי ולתימנית?
0: כן,
1: מה הקשר?
0: כן.
1: אבל באמת נפתח לי עולם מדהים.
0: אבל אני מניח שהניסיון בריחה הוא גם ניסיון בריחה שכולם חווים, וזה הבריחה מהזהות העצמית המשפחתית, ליצור לעצמך את מי שאת בעצמך.
1: נכון, זה די טבעי. זה טבעי, ויש את ה... זה גם מצחיק, כי זה היה גם באותה תקופה שגם, כאילו כל הזמן שברחתי, אז לא רק ברחתי מהמוזיקה התימנית, גם עשיתי החלקה, וברחתי מהטלטלים התימנים, ועכשיו אני כאילו, מה? כאילו, חזרתי לגמרי לעצמי, כאילו, מה שבאמת, זה פתח כזה ש... אגב, כאילו, שורשים. גם השורשים באמת, וגם השורשים של המסורת, זה כזה... לחזור לעצמך ממקום שאתה פתאום רוצה את זה, אתה רוצה להיות חלק מזה.
0: כן.
1: איך
0: זה באמת להיות חלק משושלת מוסיקלית כזאת? זה לא צל מאוד גדול? אני אף פעם לא אצליח להיות יאיר גדסי או אבנר גדסי?
1: לא, אתה לא רוצה להיות אבנר ולא יאיר גדסי, אתה רוצה להיות עצמך. ואתה, כל אחד אצלנו ממש גם משהו אחר, וכל אחד גם יוצר לעצמו את המסלול שלו. כל אחד, גם אחי, גם אחים שלי, גם, יש לי בני דודים גם, הבן של אבנר גדסי, כל אחד יוצר את המוזיקה של עצמו, יוצר את המסע שלו, אף אחד לא לוקח מישהו לאולפן, מקליט לו, מביא לו שירים, כל אחד ממש יוצר מאפס, הולך לאולפנים, יוצר את הקשרים, עושה את הכל, באמת כל אחד, אנחנו כאילו חמולה, אבל באמת כל אחד עושה פה את המסע של עצמו, וגם ביחד אנחנו נפגשים, אנחנו עושים כמה הופעות של הגדסים, וכל אחד עושה הופעות, ומארחים אחד את השני, אני מארחת את אחים שלי המון בהופעות, גם אחר בהופעה אני מארחת אותם. אז אנחנו גם יוצרים המון שיתופי פעולה, ועושים ג'מים, אבל באמת כל אחד פה עושה את המסע של עצמו, וזה הדבר שלו.
0: כן. העולם הדתי חייב להיות חלק מהיצירה שלך? מזה לא ניסית לברוח?
1: אני, כאילו, היה לי כמובן את השנים של גיל ההתבגרות, שאתה כזה שואל שאלות, ולא, אתה יודע, לא רציתי ללכת במסלול שההורים שלי הכריחו אותי, אבל כשהתחלתי, כאילו הרגשתי שכזה, כאילו אני שם בכוח, אז בתקופה הזאת רציתי לברוח. אבל אחר כך שבאמת התחלתי כזה לכתוב מוזיקה, בעל כורחי נכנסו לי התהילים, ודוד המלך, בלי שרציתי בכלל, כל מה שאני גדלתי עליו, וכל מה ששמעתי, וכל מה שהתפללתי, וההתבודדות שלי שאני מדברת עם השם, הכל פשוט נכנס לי לשירים. גם פתח לי שר ששמענו כן. עכשיו, זה שיר שבאמת התחיל מהתבודדות. אז אני לא מתכננת את זה, אני לא רוצה לעשות שירי אמונה, ואני לא רוצה לעשות שירים דתיים, אבל זה פשוט, כשאני באה ויוצא לי שיר, הוא יוצא מהנשמה, והנשמה שלי מחוברת להשם. אז באמת שזה נכנס בדלת האחורית, זה נכנס לא משנה מאיפה, גם כשניסיתי לברוח, וגם עכשיו כשאני לא רוצה לברוח. זה תמיד שם.
0: אבל זה גם מדבר את התקופה שבה אנחנו נמצאים, נכון? אנחנו רואים חזרה מסיבית.
1: בשדה...
0: כן.
1: בטח, יש עכשיו מלא אנשים... פעם חשבו שכזה, אתה יודע, אתה צריך להיות דוס כולך, לבוש בכולך מחוסה מכפי רגל ועד ראש כדי להיות דתי. ועכשיו מבינים שהחיבור שלך לקדוש ברוך הוא לא קשור בכלל למה שאתה לובש, לתחפושת שלך. זה חיבור שהוא נשמתי וכל יהודי מרגיש את זה מאיפה שהוא נמצא, זה לא משנה בכלל מה הוא לובש, איפה הוא חי, איפה הוא קיים.
0: אבל את לא חוששת תואר שזה מכניס את זה אל גבולות ההפרשת קלה באינסטוש, מין יהדות שרק אמורה להיראות?
1: ממש לא, ממש לא. הקהל שלי הוא כל כך מגוון, אתה שומע אנשים רחוקים שבכלל לא מנהלים חיים דתיים, לא יודעים מה זה הפרשת חלה, והם שומעים את השירים שלי ואומרים לי, זה מחבר אותי לנשמה שלי, מחבר אותי לבפנים, לאמת שלי, אני פתאום מדבר עם השם, אני פתאום מרגיש את השורשים שלי. אז אני אומרת, וואו, זה בכלל, זה לא קשור בכלל לדתי או לא דתי, זה קשור לאמת שלנו, לפנימי.
0: מה החלום?
1: החלום להגיע באמת לכמה שיותר לבבות, שישמעו והתרגשו והתחזקו מהמוזיקה שלי בעזרת השם, ולהמשיך ליצור ולהמשיך להתפרנס ממוזיקה, והכי גדול שיש.
0: זה יעבור גם לילדים שלך?
1: זה כבר עובר. זה כבר עובר. הם כבר שרים כל היום וממציאים שירים ואני גם עושה איתם כאילו סרטונים, אפילו בטעות, הם פשוט נכנסים. אני כאילו באה ועושה משהו בשביל עצמי, ופשוט הם באים, והם חלק, הם פשוט ממשיכים את העניין, את היצירה. זה מה היה נובע, ברוך השם.
0: מה יהיה במופע הסליחות מחר?
1: אז בעזרת השם יהיה גם שירים שלי, פתח לי שער, את כל האלבום, את האלבום הראשון, ואת האלבום האחרון שיצא, איפי נשמה וקומיורי, יש שם שירים שהם כבר בעצמם, הם חלק מתפילה, תפילה אישית, שהיא גם שלי, מילים שלי וגם מילים המקורות, ויהיה גם תימנית, יהיה הרבה פיוטים תימניים מוכרים, ויהיה פיוטי סליחות, בן אדם, יהיה השם האביוניך, שיחת לבבות, עזרת השם.
0: אנחנו עכשיו שומעים ברקע את קומי אורי שלך. נגיד לך תודה, תואר כדסי, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. ועל הצלילים היפים האלה של תואר גדסי קומי אורי, אנחנו נשלח אתכם אל חדשות השעה 9, אז יהיה איתנו אמנון לוי, עיתונאי ומחזאי כבר 35 שנים, הוא מביט בעולם החרדי ומספר את סיפורו, הוא חוזר אלינו עם מחזה חדש, שבליבו מרד נשים במאה שערים, כל זה אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה שיגר הלילה 2 רחפני נפץ אל כוחות צהל ברכס עלי טייר. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. 3 יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בהצתות ובתקיפות בדרום הר חברון, וכך הגיע ל-11 מספר החשודים בפרשה. 2 נערים, בני 13, תושבי השרון, חשודים באונס נערה בת 12. התחזית, התחממות קלה.
0: החדשות
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. חיזבאללה שידר הלילה 2 רחפני נפץ אל כוחות צהל במרחב של רכס עלי טייר בדרום לבנון. הלוחמים ירתו בירי את 1 הרחפנים. לא היו נפגעים בתקרית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתגובה תקף צהל תשתיות חיזבאללה במרחב נבטיה. התשתיות שימשו את הארגון לתכנון ולהכוונה של מתווי טרור כלפי הכוחות בדרום לבנון ואזרחי מדינת ישראל. בתוך כך זיהוי שב הוא שגרם ככל הנראה להפעלת האזעקות לפנות בוקר בקו העימות בצפון, כך עולה מבדיקת צהל. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בעקבות זיהוי השב הופעלו אזעקות ושודרו כמה טילים מיירטים. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. השיבושים באספקת המים המותפלים גם לאחר 3 ימים עדיין קיים חשש להפסקות באספקת המים ולפגיעה בענף החקלאות. מנהל רשות המים בחסקי ליפשיץ מסר בכאן חדשות ברשת ב' תמונת מצב עדכנית.
7: מגזר הביתי כלל לא מרגיש את הנושא הזה. ביקשנו מתאגידי המים ורשויות המקומיות לצמצם או אפילו להפסיק גינון ציבורי, השקעה לגינון ציבורי. חקלאים בכל הארץ, לא רק צרכני שפתן, גם צרכני קולחים בכל רחבי הארץ לא מרגישים הבעיה לחלוטין, כי זה מערכות נפרדות לחלוטין. צרכני חקלאים למים שפירים, מי שתייה באזור הצפון, מראש העין צפון הפחות או יותר, לא מרגישים הבעיה. יש לנו אירועים בדרום הארץ, באזור רמת נגב, שהם חוו קשיים בספקת המים.
6: מנהל רשות המים אמר את הדברים לאסף ליברמן וליובל אלבשן. שרה דבריה של שרה נתניהו ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריה של הגברת נתניהו הוצאו מהקשרם, אך מציין כי גולן הוא סכנה לביטחון ישראל.
8: ומה עניין הקונספירציה הזאת לגבי 7 באוקטובר
9: שידעם מראש הנתון? אם אתה מתעקש, אני לא חושב שהייתה לכוונה להגיד איזושהי קונספירציה.
8: נפלט לה?
9: יכול להיות שהיא רדה לומר משהו אחר וזה הוצא בהקשרו. יאיר גולן הוא סכנה ביטחונית לישראל. זו העמדה שלי, ואני חושב שרוב העם, אני מדגיש, רוב העם חושב ככה, וצריכים להבין שאם אייזנקוט ירכיב פה ממשלה, זה יהיה איתו עם כלשון המאזניים, יחד עם מנסור עבאס.
6: השר זוהר התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. 2 נערים, בני 13, תושבי השרון, חשודים באונס נערה בת 12. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הפרשה נחשפה בסוף השבוע, כשאזרח דיווח למשטרה על פעילות חשודה בבניין מגורים. בית משפט העריך את מעצרם של 2 הנערים. חקירת המשטרה נמשכת והתכנו מעצרים נוספים. העימות בין ארצות הברית לאיראן. בטהרן מדווחים כי לפחות 11 בני אדם נהרגו בתקיפות האוויריות האמריקניות אמש, בהם 5 חוגגים בחתונה בעיר סיריק שבדרום המדינה. 10 חוגגים נפצעו. איראן הגיבה הלילה במתקפות טילים וכטב"מים על 4 מדינות ערביות, ירדן, כווית, בחריין והחבל הכורדי בעיראק. צבא ירדן הודיע כי 13 טילים איראניים שוגו אל הממלכה. 10 מהם יורטו ו3 נפלו בשטחים פתוחים. בחריין הודיעה כי היא ירתה כטב"מים איראניים. לא דווח על נפגעים בכל התקריות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
2: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
10: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: כאן תרבות.
5: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
12: כאן תרבות.
11: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים אמנון לוי, העיתונאי והמחזאי שכבר 35 שנים מביט בעולם החרדי, עומד נפעם מולו, הוא מספר את סיפורו, מיד יהיה איתנו עם מחזה חדש שבליבו מרד נשים במאה שערים. נדבר גם על תחרות רובינשטיין מתחרויות הפסנתר החשובות והנחשבות בעולם. שלב הגמר שלה ייפתח מחר כאן בתל אביב. שישה נגנים, גברים כולם, הגיעו אל קו הגמר. השופטים, כמו שפרסמנו כאן אצלנו בתוכנית, מדניאל ברנבאום ועד מרתה ארגריץ', כולם מבטלים. אנחנו נדבר על מה שמצופה, נדבר גם עם מתן בן כנען, הצייר הריאליסטי האהוב עלינו בתוכנית, עם תערוכת יחיד חדשה, וענת שרון בלייס שלנו עם המלצות תרבותיות מיוחדות לסוף השבוע. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. העניין, הסקרנות של האורח הבא שלנו בעולם החרדי, נמשך כבר שנים. עוד מאז היה כתב לענייני חרדים בעיתון חדשות, עבודה שהביאה עמה גם כתיבת ספר, החרדים, ספר שהיה לרב מחר. נדמה לי שאז בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, לכולנו היה עותק מהספר הזה על מדף הספרים. בשנות ה-90 יצר עם רמי דנון את ההצגה שיינדלה, שעלתה בקאמרי, ואז שוב כעבור 20 שנים בבית לסין, בהמשך הגיעו תיקון חצות והעצמה של אבא, ועוד ועוד. כעת מורדות על קבוצת נשים במאה שערים שמסרבות ללכת למקווה, להיתאר כל עוד חבר קהילה אינו משחרר את אשתו. ההצגה בבימוי יחזקאל לזרוב, ומחכבים בה שלמה בר אבא, רוני לשמעון, אנרי דוד ואחרים. אנחנו כמובן מדברים על המחזאי והעיתונאי אמנון לוי שנמצא איתי כעת. אמנון, בוקר טוב.
2: גואל.
0: תודה רבה לך אמנון שאתה נמצא איתנו.
2: תודה, תגיד, שאתה מערך אותי.
0: למה כך העולם הזה ככה מסקרן אותך כל כך?
2: תשמע, זו שאלה ששואלים אותי המון. ואני, התשובה שאני נותן, אתה יודע, אני למדתי היסטוריה באוניברסיטה, והיה ספר היסטוריה שהוא בעיניי ספר הכי יפה של היסטוריה שקראתי בחיים, של היסטוריון הולנדי בשם יואן הוזנחה, שהוא נקרא בסתיו ימי הביניים. והוא מנסה לאפיין מה שונה ימי הביניים מימינו, והוא אומר, מהלכם העז של החיים, ככה זה הביטוי שלו. הכל היה הרבה יותר חזק, השנאה הייתה יותר גדולה, החסד והחמלה היו הרבה יותר עמוקים, ההרצה, האהבה, העצב, הכל היה כאילו עבר איזשהו אמפליפייר והתחזק והתעצם ונהיה גדול מהרבה יותר. אנחנו האנשים המודרניים, אנחנו הרבה יותר, אתה יודע, אנשים של אנדרסטייטמנט, ומנסים קצת להוריד, ומנסים קצת איזה, ובחברה החרדית, כמו מה שאני התארתי בחברה החרדית, בדיוק את מה שיואן הוזנחה התאר לגבי בסתיו ימי הביניים, הכל הרבה יותר גדול, הרבה יותר גדול. אם אתה מעריץ רב, אתה תעשה הכל, דברים מטורפים, מה שהזמר הכי גדול בחילוני לא יזכה. אם אתה שונא מישהו אותו דבר, תמיד, הרגשות כולם מועצמים, וזה משך אותי. זה מושך אותי הדבר הזה.
0: אין בזה מין מבע מבחוץ? אין בזה מבע אפילו קולוניאליסטי על החברה הזאת, כיוון שאתה לא חלק ממנה?
2: אני מניח שכן. אני מניח שכן. אם אתה מסתכל מבחוץ, אז אתה עלול לחטוא במבע קולוניאליסטי כזה. אם אתה מסתכל מבפנים, אתה עלול לא לראות דברים, כי אתה בפנים, אתה לא רואה. כן. אין לך מדד כן. להשוואה. כל הסתכלות מחמיצה משהו. אני חושב שאחרי 42 שנה שאני מסתכל על החברה החרדית, אני יותר מסתכל טוב מאשר כשהייתי צעיר. אתה מבין?
0: כי מה?
2: אבל אני, כי אני כבר מכיר דברים.

0: גם אותי אליך תחת כנפיך?
1: לא, לא, לא, אני חף מאמונה.
0: תסביר.
1: אני מתעניין, ותמיד התעניינתי, בסוציולוגיה, באנתרופולוגיה של החברה החרדית. אותי מעניין, נגיד, מת אדמור, איך בוחרים אדמור חדש, איך זה הולך. הרבנית, מה השפעתה בתוך החצר, ההבדלים בלבוש, למה אלה לובשים ככה, למה, אתה יודע, וישניק ובל זה אותו דבר, הלבוש שלהם, אבל השלייף של הכובע, כלומר, הפרפר של הכובע, בחסידות אחת פונה ימינה, בחסידות השנייה פונה שמאלה. אלה הבדלים שנורא מעניינים אותי. לעומת זאת, אני חף מאמונה, אין אלוהים בלבבי. אני אומר את זה לצערי, כי אני חושב שזה דבר, מי שמאמין, זה עזרה גדולה בחיים, זה דבר, זה תמיכה גדולה. אבל לי אין את זה, ואני אף לא התעניינתי בתיאולוגיה.
0: מה אנחנו לא יודעים, למרות כל השנים, מה אנחנו לא יודעים על החברה החרדית?
1: אני אגיד לך מה אנחנו טועים, אנחנו טועים לראות אותם גטו סגור. עכשיו, אני לא אגיד שזה לא קיים בכלל. זה קיים, בקבוצות יותר קטנות, אבל בסך הכל, זאת חברה הרבה יותר פתוחה אלינו ממה שאנחנו חושבים. היא כל הזמן מתבוננת עלינו, ומסתכלת עלינו ומגיעה. אתן לך דוגמה ישנה. נטורי קרתא. נטורי קרתא בעצם קמו, קבוצה הכי קיתונית ברחוב החרדי, כתגובה על ארגון השומר ועל השומר היהודי, על הסוס, הגברי, החתיך, עם הנשק, והחרדים פחדו שהצעירים שלהם יימשכו גם כן, אל הדבר הזה, אל הכוחניות, אל היופי של אתה יודע, של הפרש הזה וכו'.
0: כן.
1: וכשהם הקימו את נטורי קרתא, שני אברכים צעירים, עמרם בלוי ואהרון קצנלבויגן, אי שם נדמה לי בשנת 36 או משהו כזה, באזור הזה, הם רצו לתת מודל אחר. הרי מה זה נטורי קרתא? בסיפור מהגמרא, על הרב שהגיע ואמר, תנו לי את שומרי העיר, מביאים לו את השומרים, הוא אומר, לא, אלה לא השומרים האמיתיים. השומרים האמיתיים הם לומדי התורה. נטורי קרתא, שומרי העיר, זה התרגום האמיתיים, הם לומדי התורה. עכשיו, תמיד, הדבר הזה, היצירה הזאת, היא בעצם תגובה ליצירה חילונית. כל הזמן זה ככה. זה איזשהו דיאלוג, זה איזושהי אינטראקציה.
0: אנחנו עוד רגע נדבר על מורדות, אבל עוד לפני כן, במציאות של ישראל, מה אנחנו בספטמבר כבר? 2026, יש... אני רציתי לשאול האם אפשר יהיה לאחות את הקרע, אבל פתאום אמרתי לעצמי, האם אנחנו בכלל רוצים לאחות את הקרע?
1: שאלה טובה, אני חושב שאתה, הניסוח השני שלך יותר טוב, השאלה אם אנחנו רוצים, אפשר, השנאה היא נורא גדולה, וזה כואב לי, אני לא שונא בכלל חרדים, אין לי שום שנאה לעולם החרדי, להפך, אדם לא משקיע 40 שנים מחייו למשהו שהוא שונא, יש לי הרבה, אפילו הערצה, וגם אהבה להרבה דברים מאוד מאוד יפים שיש בחברה החרדית. וחבל, כי בעולם נורמלי, אם לא היה את כל העניין הגיוס וכל הדברים כאלה, כל מיני מכשלות אחרות, יכולנו ליהנות אחד מהשני. באמת יכולנו ליהנות אחד מהשני. אתה יודע, המון חרדים הם נורא מכניסי אורחים ביוס, הם רוצים להראות, לא רק שהם לא גטו, הם רוצים להראות לך את אורח החיים שלהם. הם גאים בו בהרבה מקרים. הם גם נורא סקרנים לאורך החיים שלך, והיו רוצים להסתכל עליך בביתך ולראות איך נראה בית חילוני מבפנים. אתה מבין?
0: והשנאה היא הדדית? עכשיו, היום.
1: כן, אני מבין מה אתה שואל. אני חושב שאנחנו יותר שונאים אותם מאשר הם אותנו. אני חושב. אנחנו כל כך כועסים על עניין הגיוס. אנחנו, ובצדק אנחנו כועסים, אנחנו כל כך כועסים על המופע הנורא והעלוב של המפלגות החרדיות, שאנחנו שוכחים שהמפלגות החרדיות הן לא בהכרח חרדים, כמו שהמפלגות שלנו הן לא בהכרח אנחנו, אתה מבין?
0: כן.
1: זה שוני.
0: בתפיסה העצמית שלך, אמנון, אתה עיתונאי שכותב או כותב שמתפרנס מעיתונות?
1: אני עיתונאי שכותב. אני, אתה יודע, אני עדיין, המורדות הוא המחזה שמיני שלי.
0: שמיני כבר.
1: ודאי. והשניים האחרונים לבד, כי רמי דנון חברי, ושותפי הלך לעולמו, גם בשר וחלב וגם מורדות כתבתי כבר לבד, עכשיו אני כותב את המחזה התשיעי.

0: אני בעיצומו, ואני עדיין מאסס להשתמש במילה מחזאי. קודם, עיתונאי אני ככה, עיתונאי ברור. אבל מחזאי זה עוד מילה כבדה להשתמש בה. לאט לאט, אני מראה עכשיו שאני כבר בפנסיה, אז אני יותר נוטה, אבל כשנים הייתי אומר עיתונאי.
1: למה? מפאת הכבוד? כן. אלא עוסקים במלאכה?
0: בפירוש. אני חבר של הלל מיטלפונקט. כן. אני בן אדם שכתב למעלה מ-70 מחזות. אני רואה את כמות היצירה שלו, ואת רוחב היריעה שלו, ואת העומק של היצירה שלו, ואני אומר, מי אני, מה אני?
1: נגיד מילה על המחזה, יותר ממילה, לגבי המחזה החדש הזה. מה, זה עיבוד חרדי לליזיסטרטה?
0: כן, ידעתי שתשאל את זה. לא,
1: חייבים, חייבים.
0: ברור, כן. ברור, ברור, אי אפשר לא להתייחס לליזיסטרטה. תראה, לפני למעלה משנה הייתה חברה שלי בבחורה של ההצגה בשר וחלב, המחזה הקודם שלי, כן. ואחר כך היא רצתה שאני אכתוב לה, היא ראש מחלקת הדרמה בקשת, היא אמרה, אולי תכתוב גם לטלוויזיה וזה, ואמרת לה, נראה, ואז היא שלחה לי אחרי כמה ימים קישור לידיעה מוויינט, שבחסידות סאטמר בניו יורק, נשות החסידות החליטו לפתוח בשביתת סקס, אין לי מילה אחרת להגיד את זה, הם קוראים לזה שביתת מקווה, לא הולכות למקווה ואז לא מקיימות יחסים עם הבעלים, כדי לשחרר אישה אגונה מכבליו של בעל שסירב לשחרר אותה. וזה הדהים אותי, אני באמת, כמו שאמרתי לך, אני כל כך הרבה שנים בחברה החרדית, לא העליתי על דעתי שדבר כזה יכול להיות, ועוד בחסידות.
1: והשביתה הצליחה, אמנון?
0: כן.
1: שם באמריקה. שם, אוקיי.
0: יפה אמרת, אמריקה.
1: כן, כן, אני אוהב להגיד אמריקה.
0: אז עכשיו, אני לא בדקתי מה קרה שם, כי זה, אמרתי, אני התחלתי לחשוב אם זה יכול לקרות בארץ, והתחלתי לעשות תחקיר. ובמסגרת התחקיר פגשתי את הרבנית מלכה פיוטרקובסקי.
1: כן.
0: שראש פורום תקנה, שהיא אישה מאוד חכמה, מאוד ברשימה, עוסקת בנושאים האלה הרבה, מכירה שביתות מינית שהיו פה בחברה הדתית והחרדית בישראל.
1: זאת אומרת, זה לא מקרה חד פעמי, אתה מלמד אותי, אמנון, אוקיי.
0: לא, לא, והיא נתנה לי את ההדרכה. תראה, יש פה שאלה הלכתית עצומה, גואל, זאת המצווה החשובה ביותר בתורה, פרו ורבו, מצוות עונה, בתורה, זה לא מהגמרה, זה לא מהלכה, זה מהתורה, מדאורייתא. איך אישה חרדית יכולה להגיד, אני נמנעת מבעלי, לא יעלה על הדעת, זה כל כך
1: קיצוני. ואפילו לא למען עצמה, אלא למען חברתה.
0: ואפילו, כן. ואז מלכה, רבנית פיוטרקובסקי, בחוכמתה, הדריכה אותי במבוך ההלכתי של השאלה הזאת, והראתה לי שיש גם מתייחסויות בכתובים, גם ריש לקיש וגם הרב אבון, שאומרים שבעת צרה, למשל הריש לקיש אומר בעת בצורת וכל זה, יש להימנע ממין ומיחזה מין, כי לא יכול להיות שחברך יגבה ברעב ואתה תתעולל. זה התפיסה, כאילו שערבות הדדית יש לה משקל יותר גדול לערבות הדדית מאשר אפילו העניין הזה של מצווה מדאורייתא.
1: אתה יודע, אמנון, כשאמרת ערבות הדדית, תנחש על מה חשבתי?
0: לא יודע.
1: על החטופים שישבו שנתיים במנהרות ולא הייתה ערבות הדדית.
0: נכון, נכון, נכון. למשל, לדעתי, אם ריש לקיש היה חי בימינו, היה אומר כל עוד החטופים שם במנהרות, הימנע רבי אבון אומר בעת שרה, השאר את אשתך גלמודה, אתה מבין? אז פתאום זה דבר נורא יפה, אתה רואה, זה לא סתם, זה בגלל ערבות הדדית בתוך הקהילה, היא דבר מקודש יותר, זה מחשבה כל כך יפה, שאלת אותי למה אני אוהב את החרדים, הנה למשל זה מחשבה כל כך יפה, שבגלל ערבות הדדית צריך ללכת כל כך רחוק, ואז התחלתי לכתוב את המחזה, שהוא מתרחש במאה שערים, בירושלים, בקרב נטורי קרתא, אם תרצה, אישה שיש לה בעל אלים מאוד, טוב לב אגב, לא, הוא לא אלים סתם, הוא האיש שמארגן את כל הוא הקמבס של נטורי קרתא, הוא את כל ההפגנות האלימות, הוא שורף תחנות אוטובוסים, הוא נגיד נגד הרכבת הקלה, אם זה היה היום, נגד הגיוס, כל הדברים האלה, והוא גם בבית אלים, כי זה טבעו, זה הכוח שלו, זה ה... הוא גם נערץ ברחוב, והיא חיה איתו, והיא שם מאוד חכמה, נסיבות חתונתם הם חצי תאונה בעצם, והיא רוצה להתגרש ממנו, כי היא לא עומדת בזה, כי הם מאוד מאוד לא מתאימים, והוא בשום אופן לא רוצה לגרש אותה, והרבי והממסד הרבני תומך בו, והיא מתחילה להילחם. קודם כל בנימוקים מלחתיים מול הרב, וכשזה לא עוזר, היא מגייסת שביטת מין של נשות החסידות, עד שבעלה ייתן לגט. ופה התהליך מתחיל, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל זה, אני רואה את הקהל שיוצא מההצגה, הוא נרגש עד דמעות.
1: אתה חושב שגם הקהל החרדי יכול לצפות בהצגה הזאת?
0: אני חושב, תראה, יש פה עיסוק במין, שהוא יותר קשה לחברה הדתית, מה שאיתנו, מצד שני אין שום עירום, אין שום משהו בוטה.
1: אבל הם ירצו אין... לראות את המראה?
0: אני חושב שכן. אתה יודע, בכל המחזות החרדים שלי, חרדים היו מגיעים בהמוניהם. ועוד יותר מהם, ציבור דתי-לאומי. חופשי כיפות סרוגות, אתה רואה בהצגות שלי המון, המון. וגם פה, הדיבור, גם אין דיבור בוטה, אלא דיבור, על, אם זה בהקשר של מין, אז זה בהקשר של הוויכוח. ושל ההתפלגות של החסידות, החסידות מתפלגת, כמו שאומר האדמו"ר, לקרימקט, מול הגליחקט, הראשים העקומים, תומכי הנשים האלו, המורדות, והגליחקט, הראשים הישרים, המתנגדים. והחסידות מתפרקת, והאחים לא אומרים שלום אחד לשני ברחוב, ואם אתה רוצה בכל זאת, אסור להם להגיד אחד לשני שלום ברחוב, ואם אתה בכל זאת רוצה, אז אתה עושה, מסמן לאחיך בעין, שאתה עוד אוהב אותו ואתה עוד חושב עליו, אבל אסור לך להגיד לו שלום. זה גם העוצמות שדיברתי איתך בהתחלה. כאשר אם זה היה קורה בחברה החילונית, זה לא היה מגיע לעוצמות כאלה בחיים. גם אין לנו את הקהילתיות הזאת. אלא אם כן, אתה יודע מה, קיבוץ או משהו כזה. אבל אין לנו בחברה החילונית הכללית כזאת קהילתיות.
1: אולי עוד מילה לסיום, ואני עכשיו סוגר את המעגל ושואל שוב את מה שהתחלתי איתו. דיברת עכשיו חצי יידיש, מונחים שלא הכרתי ואני לא מבין. אתה היית מדמיין, כתבת גם על מפלגת ש"ס באחת ההצגות שלך. אתה היית מדמיין ששתי הקהילות האלה, המזרחית והאשכנזית בעולם החרדי, יתקרבו כל כך ויהפכו אחד כמו תאומים סיאמים?
0: הם לא כל כך התקרבו, אתה חושב שהמזרחית והאשכנזית, מה, אתה מדבר על ש"ס ואגודת ישראל?
1: כן.
0: כן, אבל ש"ס התקרבה יותר לעניין החרדי, וברגע שהתקרבה לעניין החרדי, בעיניי היא בגדה בעניין המזרחי. כשש"ס הוקמה ב-84, היא הוקמה על שתי רגליים. הרגל של התיקון החברתי המזרחי, שהיה הכי חשוב.
1: כן.
0: האפליה בחברה החרדית היא בוטה, היא לא כמו אצלנו, אצל החילונים. היא מאוד בוטה, לא מתקבלים ילדים מזרחים לבית ספר. עד היום.
1: כן.
0: וזה לא השתנה. והדבר השני הוא החרדי. וש"ס העדיפה להיות יותר חרדית ופחות מחויבת לעניין החברתי המזרחי, ובעיניי, אני שנים חשבתי שש"ס יש לה מקום ולגיטימציה, והיא מפלגה חשובה, בשנים האחרונות אני חושב שאני לא חושב כבר ככה.
1: מורדות, מאזינות עם מאזינים, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא את
0: תיאטרון טומיקס.
1: טומיקס, תוכלי למצוא שם את כל הפרטים ואת כל הדברים כולם. אמנון לוי, לאונגרף, תודה שהיית איתי.
0: תודה. ביי.

0: ארקדי דוכין עם אוהבת לא אוהבת, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. והנה סוף סוף זה קורה, מחר ייפתח שלב הגמר של תחרות רובינשטיין לפסנתר, שישה התחרו, שלושה מתחרים מרוסיה, אחד אוקראיני, אחד בלרוסי ואחד קוריאני, כולם גברים. התחרות תתחיל מחר והזוכים יוכרזו ביום רביעי הבא, כל השלבים ישודרו אצלנו. לנו, בתחנת האחות, כאן כל המוסיקה. לפני שנפנה לאורחת הבאה שלנו נזכיר, בסוף השבוע חשפנו בכאן תרבות שהמנצח דניאל ברנבוים, שאמור היה להיות שופט בתחרות, ביטל את השתתפותו, כך גם השופטים, מרתה ארגריץ', יפים ברונפמן, ונברך כעת לשלום את הדס ראשוני, עורכת ומגישה, בכאן כל המוסיקה. שלום הדס.
1: שלום גואל, מה שלומך?
0: זה הרגע ממש, נכון? האירוויזיון.
1: כן, זה האירוויזיון שלנו, האירוויזיון הקלאסי.
0: עד כמה ההתרגשות גדולה עבור המתחרים בוודאי, עבור המערכת כולה בוודאי, אבל גם עבור אוהדי ואוהבי המוסיקה.
1: כן, בהחלט, אנחנו ככה מתכוננים באמת לשידורים מיוחדים, עם המון המון פרשנים ואורחים מפתיעים, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים לקראת כל האירוע.
0: מי הם המתמודדים? מה את יכולה להגיד לנו בשורה על על אלה שהגיעו אל קו הגמר?
1: אוקיי, אז יש לנו שישה מתמודדים שבאמת גברו על סך הכל בשלבים הראשונים היו 39, ואחר כך הם צומצמו ל-16, זה בעצם שישה מתוך כמות די מכובדת של אנשים. אז הם הטובים שבטובים, יש לנו את סטניסלב קורצ'אגין, בן 33 מרוסיה, זכה מקום שלישי בתחרות שייקובסקי ב-2023, הוא באמת בא מהמתחרים המנוסים ביותר בגמר, הוא ינגן בגמר את השלישייה הלגית מספר 2 של רחמנינוב, את הקונצ'רטו מספר 5 של הומל, ואת הקונצ'רטו מספר 2 של פרוקופייב.
0: אנחנו שומעים אותו עכשיו קצת ברקע, ניתן למאזינות ומאזינים קצת איזשהו טעם, כן.
1: ודאי.

0: אז זה סטניסלב קורצ'אגין,
1: קורצ'אגין, כן.
0: קורצ'אגין, הוא זקן המתמודדים, נכון? בן 33 כבר.
1: ממש כך, כן. הוא זקן המתמודדים. יש לנו את פיליפ לינוב, בן 27, גם מרוסיה, הוא חי ופועל בגרמניה, הוא זכה בכמה תחרויות בינלאומיות, והפיינליסט בתחרון ון קלייברן ב-2025. הוא ינגן את שלישיית הפסנתר של רבל, את קונצ'רט המספר 2 של בטהובן, ואת הקונצ'רט המספר 2 של ברמס. יש לנו את דימיטרי יודין, בן 25, גם הוא מרוסיה, הוא מתגורר בארצות הברית, זכה בפרסים, בתחרויות בינלאומיות, הוא מביא לגמר רפרטואר רחב מאוד, גם מנגן את השלישייה לקט מספר 2 של רחמנינוב, קונצ'רטו מספר 22 של מוצרט, וקונצ'רטו מספר 2 של בלה בארטוק.
0: לפני שנעבור אל הבא בתור, כי אני נורא סקרן לדעת איך תצליחי להגות את שמו, אבל עוד לפני כן, איך הם בוחרים מה הם מנגנים? האם יש כללים? האם יש חובות?
1: יש כללים ויש חובות. בסך הכל, אני אגיד באופן כללי, יש שלושה מקצים בגמר. יש לנו בעצם בניגוד לשלבים הקודמים, שזה היה רסיטל עם סולו, בעצם עלו וניגנו ככה 40 דקות של רסיטל סולו, ולאחר מכן 50 עד 60 דקות של רסיטל סולו, אז כאן יש לנו בעצם שלושה מקצים. כולם עם נגנים נוספים. יש שלב של מוזיקה קאמרית, שזה בעצם עם הכנרת סיידה ברלב, עד שלן הלל צורי, יש שלב של קונצ'רטו קלאסי עם הקמרת הישראלית ירושלים בניצוח אבנר בירון, וקונצ'רטו גדול עם התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של יואל לוי. אז בעצם כל אחד מהשלבים דורש מהם גם לבלוט מספיק כסולנים, אבל גם תמיד לאזן את זה יחד עם איזשהו הרכב. וכל הרכב הוא אירוע אחר בעצם.
0: אבל זה לא עניין של טעם אם שופטת או שופט אוהבים, כן? אנחנו בני אדם בסיכומו של דבר, גם אם אנחנו אנשי מקצוע. אוהבים את ברמס יותר מאשר את פרוקופייב. מה עושים עם זה? איך אפשר לבחון או לשפוט דבר כזה?
1: אני חושבת שהשופטים מגיעים באמת מאוד מאוד מנוסים, ובוודאי שיש לטעם אישי ולציפייה בעקבות הטעם האישי איזשהו פקטור, אבל גם כן לוקחים בחשבון עוד הרבה מאוד משתנים אחרים בתוך זה, ויודעים באמת לשמור על איזשהו איזון בין הטעם האישי לבין המקצועיות.
0: כן. יש כאלה שמנגנים, יש כמה שני מתמודדים או יותר שמנגנים את אותה היצירה?
1: כן, האמת שזה קורה לנו, קורה לנו במקצה של מוצא, שזה אני זוכרת בוודאות.
0: כן.
1: שבעצם יש לנו גם את חנדוי שעדיין לא דיברנו עליו, וגם את פדיורקו, שניהם ינגנו את הקונצ'רטו של מוצרט מספר 24 כחל.
0: טוב, כן, תנסי עכשיו הרבה. להגיד את שמו הפרטי של חנדוי.
1: מיד.
0: זה בחור, בן כמה הוא, מאיפה הוא?
1: בן 24, מבלרוס, פיינליסט בתחרות ון קלייברן, גם הוא, וזוכר מקום שני בתחרות סידני. אז כאמור, הוא ינגן את קונצ'רטו מספר 24 בדומינור של מוצרט, הוא ינגן את שלישיית הפסנתר של צ'ייקובסקי, ואת קונצ'רטו מספר 2 של פרוקופייב. לאחר מכן יש לנו את רומן פדיורקו, בן 21 בלבד, מאוקראינה, הצעיר מבין ששת הפיינליסטים. למרות גילו, הוא זכה כבר בשורה של תחרויות בינלאומיות, ביניהן תחרות הורוביץ ותחרות תקמצו השנה. הוא גם היה מתמודד מאוד מאוד בולט בשלבים הקודמים, ואני יכולה ככה להגיד ממה ששמעתי ולתחושתי. בגמר הוא ינגן את השלישייה מספר 1 של מנדלסון, גם את הקונצ'רטו מספר 24 בדומינור של מוצרט, ואת הקונצ'רטו מספר 3 של רחמנינוב. והאחרון שנשארנו זה ג'ין יונג פאק, בן 30 מדרום קוריאה. גם הוא בעל ניסיון תחרותי בינלאומי רב, היה תלמידו של אריה ורדי.
0: אוקיי. שהוא יושב ראש החבר השיפוט, נכון?
1: אמת, כן, נכון. הוא ינגן בגמר את שלישיית דומקי של דבוז'ק, את הקונצ'רט המספר 20 ברמינור של מוצרט, ואת הקונצ'רט המספר 2 של פרוקופייב. אז דווקא זה באמת נקודה מעניינת, ששניים ינגנו את אותה יצירה, ובעצם יצטרכו לצקת את הפרשנות שלהם. זה ממש אחד אחרי השני באותו הערב.
0: וואו. וואו, טוב, עוד שתי שאלות לפני שאנחנו נפרדים, או לא לפני שאנחנו נפרדים, לפני שאת נותנת את הפרטים לכל המאזינות והמאזינים, כיצד ומתי ואיפה זה משודר כאן אצלנו, אצלכם, בתחנה שלכם כאן, כל המוסיקה, אבל אמרי מילה על כל שאלה, גברים, נשים, זה מעיד העובדה של כל המתמודדים שעלו לגמר הם רק גברים, זה אומר משהו על מצבם של הנשים המנגנות בעולם הקלאסי?
1: בעיניי כן. אני חושבת שיש פסנתרניות מעולות וצריכות לקבל יותר במה. כן, גם בעבר היו, אבל כמובן שזה לא היה באופן שווה, והשנה באמת יצא שהיו מתחרות, היו מתחרות מעולות, ואיכשהו באמת נבחרו גברים בלבד. צריך עוד עיצוב נשי.
0: אני שמעתי את העצב בקול שלך, או לפחות את הנשימה הכבידה. עוד משהו, העובדה שכולם שם, הרוב כאן, רוסים, אוקראינים, בלרוסים, רק אחד מקוריאה, זה מעיד באמת על מצב העולם?
1: קשה לי לומר. אני רוצה להאמין שלא. אני חושבת שהיה כן מגוון של מתחרים, כאמור, התחרו 39 בסך הכל בשלב הראשון. כן, ממגוון של מדינות. הייתי רוצה להאמין שבאמת זה לא עניין של המצב בעולם. אפשר לנסות לפתח דיון על פרמטרים אחרים בתוך השיפוט, אבל אני לא חושבת שזה...
0: נעשה את זה פעם. הנה, כבר קבענו דייט נוסף. עדס, תני את הפרטים למאזינות והמאזינים שלנו על השידורים שלכם בכאן כל המוסיקה.
1: כמובן, אז אנחנו מתחילים את השידורים שלנו מחר, יום חמישי, נפתחת התחרות, ויהיה... מיום חמישי עד יום שלישי, ביום רביעי יוכרזו הזוכים, 3-9 בספטמבר. ממש לאורך כל היום, כל הפרטים יהיו באתר של כאן כל המוזיקה, ברשתות שלנו, פייסבוק, אינסטגרם. אנחנו נהיה גם בקאנבוקס, למי שירצה לראות אותנו ולא רק לשמוע אותנו. מוזמנים ומוזמנות.
0: אנחנו מרשים לכם מאזינות ומאזינים, למרות שאתם מאזינים לכאן תרבות, אנחנו מרשים לכם מדי פעם לגלוש גם לאחים שלנו שם ולאחיות. הדס ראשון היא עורכת ומגישה בכאן כל המוסיקה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה גואל, בוקר טוב.
0: ואם דיברנו כעת על תחרות רובינשטיין לפסנתר, מאזינות ומאזינים, נדבר כעת עברית. רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי, תמיד מלמדת אותי דבר או שניים על השפה. היום על המילה פסנתר, מאיכן היא הגיעה אלינו אל השפה העברית? שלום רות.
2: בוקר טוב גואל. מחר יתחיל בתל אביב שלב הגמר בתחרות הבינלאומית לפסנתרנים על שם ארתור רובינשטיין. ולנו יש הזדמנות מכובדת לדבר על המילה פסנתר. פסנתר כצורתו הוא חידוש בין ימינו. עד סוף המאה ה-19 רבים בארץ קראו לו פיאנו או פיאנה כבלשונות אירופה, והוא קיצור של פיאנו פורטה, חלש חזק באיטלקית, מפני שהיכולת להשמיע צלילים בכל עוצמה מחלש ועד חזק היא חידוש של הפסנתר לעומת קודמו הצ'מבלו. מקורו של הפסנתר בספר דניאל, הכתוב רובו בארמית. מדברים שם על צלם זהב שחנך נבוכדנצר מלך בבל בחגיגה גדולה, ואף הכריח 3 מראשי היהודים להשתחוות לו, והחגיגה לוותה בכלי נגינה, ובהם קרנה, משרוקיתה, קטרוס, סבכה, פסנתרין וסומפוניה. פסנתרין כאן היא צורת יחיד, גלגול של המילה היוונית פלסטריון, כלי מיתר דומה לנבל, ולעברית נכנס כאמור בצורה פיאנה או פיאנו. אך כותבי עברית רבים ביקשו לנצל את שפע המילים המקראיות לשמות כלי נגינה, והציעו עוגב ונבל. כידוע, מנצח בקרב המוזיקלי הזה היה הפסנתר. באמצע המאה ה-19 הייתה חברת בילו, ברטה פיינברג, בעלת הפסנתר היחידה מושבה ראשון לציון, וייתכן שהיא גם בעלת החידוש. ותודה בעניין זה לבלשן העיתונאי אילון גלעד, שייחד לפני שנים רבות לפסנתר פינת רגע של עברית. מחדשי המילה פסנתר ראו בסיומת אין פסנתרין את סיומת הרבים, וכך נוצרה צורת היחיד פסנתר. אליעזר בן יהודה הציע את המילה מקושית, אבל כשנסגר העיתון דואר היום של בנו איתמר, נעלמה המקושית, ומאז מנגנים רק בפסנתר, וממנו נגזרו הפסנתרנים, שכמה מן המצוינים שבהם מנגנים בימים אלו בתחרות רובינשטיין.
0: והנה, למדנו כעת מאיכן הגיעה המילה פסנתר אל השפה העברית, נודה לרות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, שיקרתי כשאמרתי שהכל כל כך נפלא. זוהי הכותרת שהאורח הבא שלנו נתן לאחד מציוריו שיוצגו מסוף השבוע בגלריה רוטשילד שבתל אביב. בציור הריאליסטי, גבר בודד, נראה מובס, אוחז בשתי ידיו בסקיות ניילון, האור הניבט מהחלון, מאיר מטבח, כיור מקרר, ארונות. ולא רק הגבר המובס ששיקר כשאמר שהכל נפלא, גם הקסדה של אדריאנוס, גם יעקב, רחל ושאול, וכל זה תחת ידו של האומן מתן בן כנען, אחד האומנים הריאליסטים המובילים בישראל, שכבר הציג בעולם וזכה בפרסים רבים, והוא אהוב עלינו במיוחד. מתן בן כנען, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: גם אתה שיקרת כשאמרת שהכל כל כך נפלא?
3: האמת שאולי כן. כלומר, זה בא לי במיני את... הכותרת הזאת נחתה לי על הראש ממש. אני הסתכלתי ממש בנגיעות האחרונות של המכחול בציור הזה שתיארת, וזה פתאום נחת לי וצבע לי את ה... לא יודעת אם... חייכתי והיה לי חיוך מריר בו זמנית. כלומר, זה היה משהו כזה ש... התחבר לי משהו על עצמי, עלינו, זה באמת משהו יותר רחב מכותרת של ציור פעם, כנראה.
0: כי זה באמת מדבר אותנו כולנו, כן? צריך לראות אותו כדי להבין באמת את התבוסה שכולנו חשים בשלוש השנים האחרונות.
3: אני חושב שכן, אתה צודק, ואני מודה שזה לא היה גוף עבודות שתכננתי והלחנתי אותו ככה סביב איזושהי תמה, ואמרתי לעצמי, טוב, התעסקתי מספיק בטרגדיות הגדולות ובציורים אפיים, בואו נתעסק קצת עם היום-יום ומשפט ששמעתי כאן, איזשהו משהו שעבר עליי. וחבר שעובד איתי מדי פעם ככה בא לצייר איתי, הוא אומר, מתן, על מה זה? הכל כל הזמן נופל אצלך, נשבר, נשפח. ופתאום אני מתחיל לראות את הקו המחבר הזה, ואז חברי רון ברטו שכתב טקסט שמלווה את התערוכה, פתאום יש שם תקריות והכל מתחבר, ופתאום אני מבין שאני לא צריך את הסיפור האפי הגדול, את הטרגדיה הלאומית בשביל לתאר את האדם. האדם עצמו הוא הדבר האפי, האדם עצמו בטרגדיה, באירוע הכי קטן, הוא לא צריך, כלומר זה מין איזשהו מעבר, אולי זה קצת יומרני להגיד את זה, אבל מי לא יודע, טולסטוי ודוסטויבסקי לצ'ארלס בוקובסקי.
0: כן.
3: פתאום אנחנו ככה מתגלים במקומות הקטנים האלה ש...
0: למרות שאתה ממשיך לעסוק בגדולים, ביעקב, ברחל, בשאול, באדריאנוס, במוסורגסקי, אתה עוסק בהם, הם חלק מהעולם שלך.
3: אז נכון שבתערוכה הקודמת בגלריה רוטשילד הם היו במרכז. בתערוכה הזאת יש צרידים שאני, תשמע, אני לא עובר מתמה לתמה, כי סך הכל אני מצייר את עצמי, את העולם שלי, אז זה לא שאני יכול... סיימתי פרק אחד, אני עובר לפרק השני ואין שום קשר ביניהם, אז בהחלט יש הידהוד. אם פעם קודמת זה הקסדה של אדריאנוס, אז פתאום יש לנו את הקסדה של הקצין ששבר את החרב של דרייפוס. עברתי לטרגדיה אחרת שנטועה בלבבות שלנו, כן? אז אתה צודק, בהקשר הזה זה לא שזה נעלם, אבל אני פתאום מגלה ש... היום יום שלנו, ולא הסיפור ההירואי האדיר, הוא כל כך טעון פה,
0: כן.
3: שכל דבר שולח אותנו בחזרה לדבר הגדול.
0: הסכמת לפתוח את דלת הסטודיו למציאות הכלל ישראלית, או שנעלת טוב טוב על בריח?
3: אני לא יכול, היא תמיד הייתה פתוחה למציאות הזאת. אני חושב שאני לא יכול לסגור, זה לא שפתחתי, לא יכולתי לסגור, גם שהתאמצתי. ובאמת, אני מודה שהייתה לי מחשבה בהתחלה, שהתחלתי ככה... שסיימתי את התערוכה הקודמת, כל מיני מהלכים גדולים של השנים האחרונות, אמרתי, בוא נתמקד רגע בדברים הקטנים, לא במציאות שלנו מבחוץ, אבל אי אפשר, אני באמת לא יכול. כמה שאני לא אתאמת.
0: כמה זמן לוקח לך לעשות את היצירות המונומנטליות שלך?
3: מהדברים הגדולים זה גם יכול להיות שנתיים, אפילו גם היה קצת יותר משנתיים, וזה יכול גם להיות עבודה קטנה, שפתאום מרגע גדול, של 4 מטר או 2 מטר, זה כל האינפוניה הזאת נדחפת לעבודה קטנה, אז נסתם זה ייקח פחות. זה יכול גם לנוע בין שבועות לחודשים, ספורים. אם יש איזושהי אם נוחתת עליי איזושהי רוח מסוימת, זה יכול גם להיות הרבה יותר מהר, אם פתאום זה ככה בוקע, אבל אין פה חוקיות. כן, אני לא יכול להגיד שיש איזושהי חוקיות בהכרח.
0: מה עם העולם? הוא עוד פתוח בפניך?
3: האמת שכן, האמת שכן. לא בקצב, זה הדברים האלה לא קורים בקצב מהיר, אבל אחרי הרבה זמן שהתרכזתי כאן, אז כן, יש לי איזשהו פרויקט ש... יגיע בחודשים הקרובים שאני אשמח לדבר איתך עליו, שהוא אצל לאור סביב דיוקן למוזיאון ל-National Portrait Gallery.
0: שם זכית במקום הראשון בתחרות, כן.
3: אכן, וגם חלק מהפרס נייצר להם שם גם דיוקן קומישן
0: של המלך.
3: האמת של מישהי הרבה יותר מעניינת.
0: של המלכה?
3: מבחינתי לא המלכה, אבל מבחינתי של מלכה.
0: אתה בצד של דיינה עד המוות.
3: עד המוות, עד הגלגול החדש שלה, כן, כן. כן, אבל קורים דברים, בהחלט קורים דברים, ואיפשהו אני מודה שהם לא נפרדים ממה שאני עושה כאן, וזה מה שכיף, שגם שזה בחוץ, אני לא צריך לשנות שום דבר בעצמי, ביצירה שלי, ותמיד נע סביב אותם מעגלים, זה אותו סולם עם מודולציות כאלו אחרות, זה הכל.
0: טוב, it's a date לפעם הבאה שלנו.
3: בהחלט, קבענו.
0: מאזינות ומאזינים, גלריה רוטשילד בתל אביב, העבודות של מתן תמיד באמת מרהיבות ביופיין. מתן, ברכות, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה.
0: והנה אנחנו כבר כעת עם ענת שרון בלייס, שכרגיל באה אלינו עם המלצות תרבותיות לקראת סוף השבוע הממשמש ובא. ענת, שלום.
4: שלום גואל, שלום מאזינות ומאזינים, ואנחנו מיד נתחיל עם פסטיבל פליציה בלומנטל למוזיקה שמתקיים כמדי שנה במוזיאון תל אביב. הפעם הכותרת שלו היא דמיון מחדש, לראות בצורה אחרת את מה שחשבנו שאנחנו כבר מכירים על המוזיקה. אז יבצעו יצירות שעברו שינוי, יצירות שנכתבו בהשראת יצירות אחרות, וגם מופע שאני מזמינה אותך גואל, שיתקיים ביום שישי בצהריים, הוא שמו צלילות. זה קונצרט ומדיטציה בכרטיס אחד. Okay. אתמול דיברת עם דנה ברגר על מדיטציה ורוק אנד רול, אז אני גם רוצה, לא רק לך מגיע. נכון? אבל אני מזמינה אותך, okay. תשאיר את הכינור בבית, תביא מזרן יוגה.
0: אוקיי.
4: Okay. על הכינור תהיה במופע הזה טליה הרצליך, ולצידה יהיו עמית דולברג שיבוא עם סינטיסייזר, וחיים ויטלי שהוא בכלל די-ג'יי ואומן סאונד, וגם דורינה מיצור שהיא מדריכת מדיטציה. הם יעשו לכם כאמור קונצרט ומדיטציה, ונשמע את טליה הכנרת מספרת מה מחכה לנו שם.
5: שם המופע יכול להיקרא בשני אופנים, צלילות או צלילות, וזוהי מטרתו, להביא אותנו לכדי צלילה פנימה, וכן להביא לצלילות הנקייה מהסחות הדעת. זה אירוע שהוא בין מופע לבין סשן מדיטטיבי בין כשעה, שנוצר מתוך צורך עמוק בשימוש במוזיקה לצורך ריפוי בזמן שבו אנחנו חיים, והוא משלב בין שני עולמות של קשב. קשב למוזיקה ולהנחיה המתרחשות בחוץ, וקשב למתרחש בפנים.
0: יפה, זה החיבור בין הדברים, כן?
4: זה החיבור בין הדברים, וכאמור, אתה מוזמן להשאיר את הכינור בבית, כמו שאמרתי, תביא מזרן יוגה, אבל אם אין לך, אתה יכול לעשות את זה גם על הכיסא.
0: אוקיי.
4: להקשיב ולעשות מדיטציה. אז זאת אופציה אחת, ביום שישי בצהריים.
0: ובאיזה צעדת, של הצלילות או של הצלילות?
4: גם וגם.
0: אוקיי.
4: ואני אומרת לך את זה כמי שמקשיבה הרבה, דווקא לכל המוזיקה, עכשיו דיברת על תחרות רובינשטיין, אני מקשיבה להם הרבה כשאני בפקקים בדרך, כשאני ממש מרגישה שאני צריכה להירגע ולחשוב, אני אומרת, די עם הדיבורים כרגע בכאן תרבות, למרות שאנחנו הכי חשובים בעולם, אני קצת צריכה מוזיקה קלאסית.
0: כן.
4: כן, כדי לצלול. מכאן נעלה לעין חרוד, למשכן לאומנות. יש שם הרבה תערוכות שקיימות כבר בחודשים האחרונים. אחת מהן היא אומנות ישראלית מאחורי הפרוכת, קוראים לה לפני מי. אומנות ישראלית מאחורי הפרוכת, שעצר אותה ידידיה גזבר, ומשתתפים באומנים ישראלים, שכל אחד מציג יצירה שיש לה איזשהו קשר לפרוכת. אותו בד שמכסה על ארון הקודש בבית הכנסת, אבל המקור שלו הוא קודם במשכן, המשכן הקדום עוד במדבר, ואחר כך בבית המקדש, הפרוכת הבדילה בין הקודש לקודש הקודשים. מצד אחד עם מחסום ירים הסתירה, את מה שמאחור, ותמיד זה נורא מפחיד לגשת אליה. מצד שני, הרי פותחים אותה, אז היא מגלה. אז יש לנו פה את כל העניין הזה, שהוא גם לפעמים עניין אפילו אירוטי, הייתי אומרת, בין גילוי לחיסוי. ויש יצירות שממש עוסקות בפרוכת הרגילה, ואחרות רק רומזות עליה. נשמע את האוצרת ידידיה גזבר, מספר על העבודה של אלי פטל, ששמה דפוס מנטובה, שהיא קשורה ל...
0: מנטובה.
4: שם הודפס ספר הזוהר הראשון, במאה ה-16. נשמעת או מדבר על העבודה.
6: זאת עבודה שהיא בעצם ציור שמן על נייר ריזה, נייר עטיפה. אורכו המלא הוא כ-10 מטרים, 3 מהם תלויים, ושאר הגליל נמצא למרגלות העבודה, כמו שטיח שעוד לא פתחו אותו. בעצם אנחנו לא יודעים מה נמצא בהמשך הגליל. קוראים לעבודה דפוס מנטובה כי היא מציגה שער, שער של ספר בעצם, שהוא גם נראה שער פיזי, וזה השער של ספר הזוהר, שהוא אחד הספרים המרכזיים בתורת הסוד היהודית, והמחשבה עליו בתור פרוכת מעלה גם שאלות של איך נכנסים לסוד, איך מגיעים מאחורי הפרוכת למקום שיש בו אינטימיות.
4: אז זה גם הציור הזה של אלי פטל, גם השימוש הזה דווקא במשהו שהוא הכי, הכי בנאלי יומיומי הנייר הריזה הזה, אבל גם קישור לעוד ספר שהוא בעצמו גילוי והסתרה, ספר הזוהר, ויש שם באמת עוד הרבה עבודות יפות, למשל, סגלית לנדאו שעובדת עם מלח כל הזמן, יצרה פרוכת שעשויה ממלח, מוטפת ספר תורה, עוד יצירה מאוד מאוד יפה. אז זה במשכן לאמנות בעין חרוד. מכאן קולנוע, יש סרט ספרדי שכבר רץ איזה שבועיים, הוא שמור בחזרה מההימלאיה, זה השם שלו בעברית, כי השם המקורי הוא עמק הצללים, וזה הרבה יותר מתאים לו, זה סרט ספרדי שבין...
0: וגם הצללים מאוד מתאים לצלילות שלך.
4: בדיוק, יפה, הנה. כמה מקסימה שאתה, החיבורים שאתה עושה. ביים אותו סלוודור קלבו, מדובר בשלושה חבר'ה שיוצאים לטיול בהימלאיה, קיקה, גיבור הסרט, החברה שלו קלרה והבן שלה, הם נוסעים לחופש לעשות טרקים בהימלאיה, לעברר את הראש, בדרך באחת האכסניות הם פוגשים זוג, אחד מהם ישראלי, איך לא, והם ממליצים להם לסטות מהמסלול, לבקר באיזשהו כפר, יש ביניהם דיון, כי זה מעט מסוכן, והדרך ארוכה, וזה עלול להחשיך, אבל הם משכנעים אותם, הישראלים מאוד משכנע, הם יוצאים למסע, למסלול הזה, ואז הם מגיעים לשם כשכבר ערב חשוך, ויש גשם סוחף, הם מגיעים לאיזושהי ביקתה, ומבקשים שיצילו אותם, יתנו להם מחסה, אבל יש שם אישה שלא רק שהיא לא נותנת להם להיכנס, עם הביטם בכזה מבט מפחיד, עם עלה, יודעת שהם ראו בחצר שלה משהו שאסור להם לראות,
0: וואו.
4: וזה קשור אבל גם לפרנסה שלה, לחיים של הכפר הזה, אז הם מסתלקים משם, מקימים להם אוהל תחת כיפת השמיים על איזה צוק, ובאמצע הלילה מגיעים אנשים רעים, וכאן אני מפסיקה, אני לא עושה ספוילרים. מכאן הסרט התמקד רק בקיקה בגבר, שמחלצים אותו כשהוא פצוע, מחלצים אותו לאיזה כפר, על איזה צוק יותר גבוה, טיבטי, ושם הוא מחלים, אבל לא רק גופנית ונפשית, הוא מחלים ומבין תוך כדי השהות בכפר הזה, עם הקהילה מאוד סגורה, תרבות אחרת, להבין מחדש מה זה מושגים של רוע, ומה זה מושגים של צדק, ואם אתה יכול לקבל צדק וכפרה. אז זה באמת גם סרט מקסים מבחינת הנופים שלו, אני הלכתי עם חברים ואחד מהם אמר לי, ענת, קחי אותי, תכניסי אותי למסך וביי, תשאירי אותי שם. לא חוזר הביתה, וזה גם מעניין לראות אותו אחרי האסון, אתה יודע, משבוע שעבר בנפאל, כי זה ממש אותו מרחב. אז זה גם סרט מקסים וזה גם סרט פילוסופי מרתק שעוסק ברוע, אם אתה יכול לקבל צדק, כפרה.
0: בחזרה מההימלאיה.
4: כן.
0: עם מה אנחנו מסיימים?
4: ואנחנו מסיימים עם ספר קומיקס דקיק של אילנה זפרן, אהובתי מלכת קומיקס החתולים של פינת הליטוף בעיתון הארץ. היא הוציאה ספר קומיקס בלי חתולים, רק צפרדעים.
0: מה?
4: אין שום חתול, כן. מה?
0: למה היא עברה לצפרדעים?
4: היא אוהבת לצייר לפעמים חיות אחרות. יש לה כבר פה ושם כל מיני בגידות במרכאות, אני כן, קוראת לזה. כן. והפעם ספר קומיקס שקוראים לו אילני והחבר'ה, הצפרדעים. חמישה, חיים של חמישה צפרדעים בביצה, וגם בביצה, גואל, יש בחירות, אמנם לא לכנסת, אלא למועצת התלמידים של בית הספר קרמית,
0: כן.
4: וחיות אחרות. התלמידים נדרשים לבחור בן פרדיננד הצפרדע, שמציע ככה, תקשיב טוב טוב, מבחר גדול של סנדוויצ'ים, בופה בצהריים וגם ג'קוזי, והוא מתמודד מול נטה, נטה היא בונה, בונה ממשפחת הבונים,
0: כן.
4: היא מציעה גואל להגדיל את מבחר הספרים בספרייה, להוסיף הרצאות של תרבות וחוג פילוסופיה.
0: נחמד.
4: נכון? אז קודם כל אני לא מבינה איך פספסת אייטם כזה. איך פספסנו אייטם כזה,
0: כן? בגלל שאת ערכת את אילנה בתוכנית המצוינת שלך, סיפור אהבה, בגלל זה לא.
4: כן, בחירות, בחירות ככה, מישהי עם תרבות, מישהי עם סנדוויצ'ים. אז אנחנו לא נעשה ספוילר ונגלה מי זכתה בבחירות ליושב ראש מועצת התלמידים בבית הספר על שם קרמית. אבל זה ממש ממש מקסים, ואצל אילנה גם מאחורי כל צפרדיה בסוף מסתתר איזשהו חתול, או לפחות זנב של חתול.
0: יפה.
4: אילני והחבר'ה קוראים לספרון הקומיקס המקסים הזה של אילנה זפרן.
0: אז אלה ההמלצות של ענת שרון בלייס עבורכם בפסטיבל פליציה בלומנטל למופע צלילות או צלילות, קונצרט ומדיטציה בכרטיס אחד, גם תערוכה במשכן לאמנות בעין חרוד על הפרוכת, על מה שמסתתר מאחורי הפרוכת, הסרט בחזרה מההימלאיה וספר קומיקס חדש של אילנה זפרן. ענת שרון בלייס, סוף שבוע נעים שיהיה לך.
4: שבת שלום לכולנו, ביי ביי
0: לטרון. והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו אומרים לכם ביי ביי, אנחנו נשמע את תמר החלוצי שתקרא עבורנו את שירה ארץ אחרת.
7: ארץ אחרת. אם היינו מתאימות את גופנו לארץ אחרת, מנושקות שפה אחרת, חדה פחות, לא היינו גדלות במהופך, הם לתוך בת. היינו חיות אחרות, מותחות מיתרים וגידים אחרים, באנגרונות, בפתחי האוזניים, מפתחות קשב אחר, בלי כפות לפוטות לאגרוף, אפילו בלי ציפורניים. לו רק יכולנו שלא להיות אנחנו, עוד היה בנו רוח.
0: עוד היה בנו רוח. נודה לתמר החלוצי שקרא עבורנו מתוך ספרה שמיים חסרים. והנה מאזינות ומאזינים, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של שבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אילי בן שבת. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר, ונזכיר מאזינות ומאזינים, מחר אם בא לכם לבקר אותנו אז אנחנו בלילה של הפילוסופיה, לנמי דולה פילוסופי בשגרירות הצרפתית. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי מה יעשה לה כמובן עם תוכלית הספרות המצטיינת שלנו מה שכרוך.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי גם לאחר שנתניהו התעורר ב-7 באוקטובר, הוא התקשה לתפקד לפני השעה 4:30 אחר הצהריים. תזבלה שידר הלילה 2 רחפני נפץ אל כוחות צהל ברכס עליית טייר, לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. 2 נערים, בני 13, תושבי השרון, חשודים באונס נערה בת 12. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבור חשה 10. יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהרעלת מחיות המזון לתינוקות בסניף זול ובגדול בירושלים. פרשה שנחשפה בכאן חדשות. בית המשפט יתיר כעת לפרסם את שמו. כתבנו נוב ראובני מוסר כי שמלה נעצר השבוע בעקבות פריצת דרך בחקירת המשטרה. הוא חשוד בשורת עבירות חמורות ובהן הרעלה מכוונת של מזון תינוקות, שימוש ברעל במטרה לסכן חיים, גניבה וטיפול רשלני בתרופות. מעצרו הוארך עד יום ראשון. ראש האופוזיציה יאיר לפיד דוחה את טענת ראש הממשלה נתניהו שאיש לא העיר אותו בשעות שקדמו למיטפת הטרור של חמאס, ואומר כי נתניהו התקשה לתפקד גם כשכבר היה ער. אני אחד האנשים המעטים שפגשו את נתניהו ב-7 באוקטובר, ישבתי איתו ב-4:30 אחר הצהריים, העדויות חד משמעיות. עד לשעה זו הוא בקושי תפקד ולא יזם ולו מהלך אחד, כתב לפיד ברשת אקס. הוא ציין כי סביבת העבודה של ראש הממשלה מתועדת ומוקלטת, וקרא לתומכי נתניהו להציג לציבור מהלך מבצעי אחד שיזם ראש הממשלה ב-7 באוקטובר. חיזבאללה שידר הלילה 2 רחפני נפץ אל כוחות צהל במרחב של רכס עליית טייר בדרום לבנון. הלוחמים ירתו בירי את אחד הרחפנים, לא היו נפגעים בתקרית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתגובה תקף צהל תשתיות חיזבאללה במרחב נבטיה. התשתיות שימשו את הארגון לתכנון ולהכוונה של מתווה טרור כלפי הכוחות בדרום לבנון ואזרחי מדינת ישראל. בתוך כך, הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד דיווח כי טרם הושגה פריצת דרך במגעים המתנהלים לפתרון הסוגיה של מתחם חיזבאללה ברכס עליית טייר. על השולחן מונחת הצעה שארגון הטרור יעביר לידי צבא לבנון את המתחם המבוצר, המחותר כבר שבועות ארוכים בידי כוחות צהל. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. 2 נערים, בני 13, תושבי השרון, חשודים באונס נערה בת 12. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הפרשה נחשפה בסוף השבוע, כשאזרח דיווח למשטרה על פעילות חשודה בבניין מגורים. בית משפט העריך את מעצרם של 2 הנערים, חקירת המשטרה נמשכת ויתכנו מעצרים נוספים. 3 יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. השלושה בני 15 עד 22 מתגוררים ביוש ובמרכז הארץ. הם נלקחו לחקירה במשטרת שי, ובסיומה תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. אמש העריך בית המשפט את מעצרם של 7 משמונת החשודים במעורבות בפרשה. החשוד השמיני שוחרר בתנאים מגבילים. חקירת המשטרה נמשכת. הצלחה למערכת הטילים הבליסטיים הימית לורה מתוצרת התעשייה האווירית. הצי הגרמני השלים הלילה בהצלחה ניסוי מבצעי כפול במערכת. 2 הטילים שוגרו מכלי שיט, ניווטו בהצלחה אל המטרה ופגעו בה בדיוק מרבי. יושב ראש התעשייה האווירית בועז לוי אומר כי מדובר בהישג חסר תקדים לתעשייה הביטחונית הישראלית. הוא מציין כי מערכת הטילים הימית לורה מצטרפת אל מערכת ח-3 המוצבת על אדמת גרמניה, צעד נוסף בעידוד השותפות העמוקה בין שתי המדינות. לורה הוא טיל קרקע-קרקע וים-קרקע לטווח מרבי של 400 קילומטרים ודיוק מרבי של כ-10 מטרים. הוא מסוגל לשאת ראש קרב במשקל 400 עד 600 קילוגרמים. את הידיעה הביאו כתבנו כרמל המנשה ודוב דילהר.
1: כאן תחזית. הערב וכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
4: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
8: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
9: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
7: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
1: מה שקרוך עם מאיה סלע.
10: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני שרון לרנר ואלן דיונוב. והיום אנחנו מערכות בתוכנית אתמול הוצאת הפרסמון יואב רייס. הוצאת הפרסמון היא סיפור מולי מאוד מיוחד. ההוצאה הוקמה לפני 7 שנים בדיוק, אנחנו חוגגים כאן את המספר הזה. יואב רייס עבד לפני זה בכל מיני הוצאות ספרים, עד שהוא החליט להקים את הוצאת הפרסמון. הספר הראשון שהוציא היה האורות קווים של אריק אמן. בהתחלה היה נראה שהוא מוציא ספרים מתורגמים, נהדרים למדי, בטוב טעם, אבל הוא כנראה קיבל תאבון והתחיל להוציא ספרי מקור. וזה כבר משחק חדש לגמרי. מהזמן האחרון רק אני אמנה את חלור של אסה אופק, פלטיאל זל של מתן חרמוני. הוא הוציא את מחזמר של מוטי פוגל וגם את לא ממואר לפני זה של מוטי פוגל. האח הוא הכריש את אוזניי של ענת אינהר. אפילו צמתת כנען של חווה אלברשטיין. רשימה חלקית מאוד, אבל מידע על כוונה ועל טעם. שלום למול הוצאת הפרסמון, יואב רייס.
11: שלום וברכה, מאיה.
10: תודה שבאת, יואב.
11: תודה לך.
10: ברכות על 7 שנות הפרסמון. זה דבר כזה, אתה יודע, שאנחנו אומרים, וואו, זה לא במובן מאליו בשוק הזה.
11: ממש לא.
10: אז אני אתחיל קודם כל בשאלה, רק אתמול פתאום שאלתי את עצמי, משום מה לא שאלתי את עצמי קודם, למה קראת להוצאה הפרסמון?
11: לא.
10: למה דווקא הפרסמון?
11: קודם כל, ברשימת השמות שהצענו, היא הייתה ארוכה כאורך הגלות, אבל בסופו של דבר ההחלטה נפלה על הפרסמון, בגלל טעמים אטימולוגיים. יש לא רק שיח הבושם התנכי, יש במילה הזאת הדהוד ליוון, ליוון העתיקה. זו מילה פרסית. ובעצם מה שהכי כבש אותי זה הסיומת.
10: מון.
11: מון, ומה זה מון ביפנית?
10: מה זה מון ביפנית?
11: שער.
10: שער.
11: כל השערים שאנחנו רואים בכניסה למקדשים, האדומים האלה, זה מון. ובעצם נוצר איזשהו הלחם שמשם השם של ההוצאה.
10: הפרסמון, כן. יפה. כשהקמת את ההוצאה הזאת לפני 7 שנים, מה חשבת, מה רצית, מה דמיינת לעצמך?
11: אז נלך לפני שהקמתי, אלא לאורך כל השנים כשעבדתי בכל מיני הוצאות.
10: נגיד, אני חושבת, אז רגע, אז אם אתה רוצה ללכת כרונולוגית, בוא נלך. עבדת בהמון הוצאות?
11: נכון.
10: הרבה שנים קודם לכן, אתה מכיר היטב את השוק המולי.
11: כשכיר, כ-25 שנה.
10: 25 שנה, אוקיי. כן. אז מה, אוקיי, אז מי כאן?
11: ובחלק לא מבוטל מההוצאות, הייתה לי האפשרות, היה לי מנדט, להציע ספרים להוצאה, ולהוציא אותם לאור תחת אותן הוצאות. אבל גם במקביל, לאורך השנים, אספתי לי תמיד את הרשימה שלי, שאמרתי, לא יודע מה אני אעשה איתה, אבל יום אחד, משהו יקרה.
10: זה כמו פנטזיה כזאת של אנשים, נגיד, שמשתחררים מהצבא ואומרים, בוא נקים בית קפה, דברים כאלה, יום אחד.
11: לגמרי, אוקיי. לגמרי, משום כן. שאם אנחנו מדברים פה על עניינים כלכליים, אז תעזבי, זה לא רלוונטי.
10: נכון.
11: אבל אם אנחנו מדברים פה על תשוקה, זה שם. והייתה רשימה, והערות קווים היה שם במקום ראשון, ובמקרה הוא גם יצא הספר הראשון, זה בכלל לא הייתה הכוונה. הספר השני היה וידויה של מסכה, של יוקיו מישימה, והייתה רשימה די ארוכה. אחת הצרות שלי, אני חושב, זה שאני בא מהוצאות עם היקפים גדולים, ואני רגיל לעבוד במסות. אבל זה קצת קשה עם הכיסים של מול פרטי וקטן, אבל...
10: אז אני אגיד, עבדת בכנרת, נכון? עבדת במטר, עבדת בעם עובד.
11: נכון.
10: זה הוצאות גדולות.
11: נכון.
10: ותיקות גם. הפרסמון, כשאתה מקים הוצאה, אתה לא יכול להוציא... עכשיו, עשרות ספרים, מאות ספרים. לאט לאט זה צריך להיות? האם, אבל יש את העניין הכלכלי גם. זאת אומרת שאתה בן אדם, בסדר, אתה מוציא ספר, אתה משקיע, קנית את הזכויות, אולי, שילמת על תרגום, יש קריח, מעצב קריחה, כל הדבר הזה.
11: נכון.
10: יש איזה מין מחשבה כזאת, יש טעם בכלל בחישוב כלכלי, כמה אני צריך למכור כדי להחזיר את ההשקעה, מה הסיכוי, איך אני עושה יחץ, בכל זאת, או שפשוט קופצים צוללים.
11: אני לא קופץ בשום... כותר שאני מחליט לגביו, מהטעם הפשוט שאני בהכשרתי מפיק דפוס.
10: אוקיי, אז מה זה אומר?
11: זה אומר שכשאני מחליט להגיש הצעה על רכישה של ספר, או ספר מקור שאני מקבל כתב יד, אני מתקצב אותו. אני יודע בדיוק

0: להוציא את הדברים שאתה אוהב.
1: יש לי פריבילגיה נורא פשוטה, אני מוציא מה שבא לי.
0: בדיוק.
1: אני לא כפוף לשום תכתיבים.
0: זאת אומרת, האם אתה אומר לעצמך, אריק אמן, לא יודע אם כל כך הרבה אנשים ירצו לקרוא את זה, אולי אני לא כדאי שאני אוציא את זה, כי רק 200 אנשים יקנו את זה, או שאתה אומר, לא, אני את זה מוציא.
1: לא, את זה אני מוציא, נקודה. אני יכול כמובן לספר על ספרים עתידיים, שאתה אולי תרימי גם גבר, אבל כי ככה בא לי, וזה המשחק, אם לקרוא לזה בשם הזה, זה המשחק שלי.
0: כן.
1: זה פריבילגיה נחמדה מאוד.
0: מאוד.
1: ואני רואה ברכה בעמלי, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד, אוי, רע, אבל אני כן רואה את התהליכים, אני בפרספקטיבה של כ-30 שנה, שקורים בתחום המולית, המולות, סליחה, ובתחום התרבות. אבל עדיין יש מקום לכולם, ונמשיך לעשות את זה.
0: האם אתה מופתע, כמו שאני מופתעת, מהאופן שבו הוצאת הפרסמון נהייתה הוצאה די מרכזית? היא לא הפכה להיות הוצאה גדולה, אז כנרת זמורה, אבל היא הפכה להוצאה די מרכזית, גם בזכות הספרות המקור, עוד מעט נדבר על זה, שאתה מוציא, של סופרים חשובים.
1: שום דבר לא מובן מאליו. מופתע, תמיד. זה חלק מהתשוקה, אני לא לקבל שום דבר כאילו אני הידע מונח בכף ידי, שום דבר. אני, הידע שלי לא יותר טוב מידע של כל אחד אחר, הטעם שלי לא יותר טוב, אבל אני הולך עם איזושהי אמת פנימית, אני ישן איתה בלילה, אני קורא המון, ובסופו של דבר זאת התוצאה. אני שמח מאוד במה שקרה, ושההוצאה מתקבלת יפה, וגם גם בתחום היחצני, וגם במחירות בסופו של דבר, אבל זה לא מובן מאליו שום דבר.
0: כשהתחלת, יואב, אז אתה חשבת שזו תהיה הוצאה שרק תוציא תרגומים, או שידעת שתלך למקור?
1: אני לא ידעתי שאני אלך למקור, להפך, אני רציתי להתרחק ממקור.
0: למה?
1: משום שבעיקר, נגיד בתפקיד האחרון בעם עובד, הייתי מנהל מערכת, וזה תפקיד שהוא בעיקרו פסיכולוגי, להיות הכתף של הסופרים, ובחוזה, ולמה לא קיבלתי מקדמה על חשבון, ולמה ספר שלי לא מוצג בשולחן כוח בבקה אל גרביה, ולמה אני לא קיבלתי מודעה, ולמה, ולמה, ולמה, ואתה אומר, די, אין לי כוח. עד הטלפון שקיבלתי מחיים באר.
0: או, מה, ספר לנו על הטלפון שקיבלת מחיים באר.
1: שהקשר נשאר מעם עובד. ואמר לי, יואב, יש לי כתב יד של בחור בשם חיים וייס, הוא ראש המחלקה לספרות באוניברסיטת בן גוריון. אני רוצה שתקרא. אצל חיים זה גם הנוסח קצת שונה. אני רוצה שתוציא.
0: הוא הורה לך להוציא.
1: הוא הורה לי להוציא.
0: כן.
1: וכנראה שבכל זאת, עם האוכל בא התיאבון, ואין מה לעשות. החשיבות שלנו זה בספרות מקור. עם כל הכבוד לספרות מתורגמת, אני עדיין, אני כאן, ואני מעכשיו, ואני, גם לפני כן, מה שאהבתי לקרוא זה ספרות מקור, כי זה האור שמפה, וזה הריח, וזה השמיים, וזה הטעמים שלנו. וזה גם משהו שאנחנו נשאיר אחרינו.
0: זה
1: את
0: נכון.
1: אותה ספרות ישראלית, שבעצם היא בסיס להיסטוריה, היסטוריה תרבותית.
0: אני, כאילו, אני חושבת שאפשר להגיד, אני סליחה להשמצה, אבל זה מראה משהו גם על המצב המולי, שחיים באר התקשר אליך, אל הוצאת הפרסמון, שעד כה לא הוציאה ספרי מקור עד אז, ואומר לך, בוא, יש לי כאן את חיים וייס,
1: הוא גם עשה את אותו דבר עם רוחמה אלבג, זה בסדר.
0: אבל חיים מהר יכול להתקשר להוצאות גדולות, הוא בעצם או שהם אמרו לו לא, או שהוא, אתה מבין, כאילו נשארנו עם ללכת להוצאות הקטנות שמחזיקות את הלפיד. זה די טרגי.
1: נכון, ואני רואה את התהליך הזה ביתר סט בשנים האחרונות, את המעבר של סופרים אליי. אני לא מחזר, מטבעי אני קצת ביישן, אז, אבל אני שמח מאוד על כל פנייה שאני מקבל, וזה מודל אחר. הסופרים היום, לפחות אלה שפונים אליי, מחפשים בית. ובית זה לא אף דווקא נמדד, כמובן שכולנו רוצים להרוויח, גם הם, אבל בית נמדד גם ביחס אישי, בסופו של דבר ההוצאה זה אני ועוד אחד, בבן זוגי, וזהו, וכך נוצרים גם קשרים בין

0: אישיים וחברויות, וזה משהו שהם מחפשים.
1: הם לא רוצים להיות בפס ייצור של הוצאה גדולה,
0: לא רוצים,
1: זה מה שאתה אומר בעצם.
0: פס הייצור הוא המנכ״ל שמחתים אותי על החוזה, כן. אחר כך יש את העורך, עורכת שמלווים אותי בתהליך הזה, ואחר כך יש את הייצור והעיצוב והיחצן, ופה בעצם אני גם עושה את הכל. לטוב ולרע. יש לזה כמובן את ההשלכות. אני לא, את יודעת, בכל זאת אנחנו עושים את ההפצה שלנו, אמנם מופצים ברשתות ובכל החנויות הפרטיות, כמו כל מול אחר. אבל אני מתאר לעצמי שיש הבדלים כמותיים.
1: כן.
0: למרות שגם הם סופגים את ה... ורואים את הקשיים שיש בשוק המולות היום. אני נכנס לחנויות, כמו שאומרים, צרצרים.
1: כן.
0: ממש ככה.
1: נכון. איך אתה מחליט מה להוציא? בוא נדבר על המקור.
0: כן.
1: איך אתה מחליט מה להוציא? את הוצאת ספרים נהדרים. ספרים גם שמפתיע שהם אצלך. עוד פעם, באותו עניין. זאת אומרת, ענת עינהר, מתן חרמוני, זה אנשים שהיית חושב שהם יוציאו את הספרים שלהם באיזו הוצאה גדולה, בעם עובד. הם היו שם גם.
0: תראי, אני...
1: זה מוזר.
0: אני לא... חלקם גם... עד שהם נחתו אצלי, אני יודע שגם נעשה סיבוב בכל זאת. עדיין, השם, העילה של עם עובד ושל כל מיני הוצאות אחרי מקבילות.
1: כן.
0: יש הילה מסוימת, אי אפשר... ובסופו של דבר מתקבלת איזושהי החלטה רגעית, רגשית תמיד, שאומרת, אבל פה אני מרגיש שזה נכון לי. כן? זה היה, עם מתן בוודאי שזה היה ככה, עם ענת גם. מוטי זה סיפור קצת יותר מורכב, משום שהספר היה אמור לצאת בסדרה שהייתה עם דורי מנור, עם הור,
1: כן.
0: דברים שהשתבשו לאורך הדרך, אבל מבחינתו של מוטי, אני המול שלו, הוא כבר נתן לי לקרוא את ספרו השלישי, זאת אומרת,
1: אוקיי.
0: מבחינתו, הנה, זה הבית. חיים וייס, כנל, עוד מעט יצא הספר הבא, יש כבר קונטיניויטי, אני לא תחנה של...
1: כן, בוא נעצור פה רגע אצלו, כי הוא עכשיו מתאים לנו, ונמשיך אחר כך.
0: יאללה.
1: כן, זה יפה. זה מעניין מאוד הדבר הזה. אמרתי טרגי, אבל מצד שני זה גם לא טרגי בכלל, כי הנה, יש...
0: הם לא מרגישים שהם משלמים איזשהו מחיר תרבותי של חשיפה בעקבות המעבר הזה למולות העצמאית. אני לא יחיד בתחום הזה. וזה הכיף שלנו. אנחנו יכולים להוציא ספרים שלאו דווקא התקבלו אצל מולים גדולים, שהשיקולים המסחרים שלהם, זה היופי שבתחום שלנו.
1: אתה יודע להגיד, אבל מה אתה מחפש, מה הטעם שלך, אתה יודע להגדיר, אני הייתי אומרת שיש איזה מידה מסוימת של אוונגרדי בדברים שאתה מוציא. הם לא, זה נכון שזה סופרים מוכרים, אבל יש איזה אוונגרדיות בהם.
0: נכון, נכון. אני יכול, אני לא יודע אם אפשר למצוא איזושהי הקבלה בין הספרים האלה, בין הכותרים האלה לבין הספרות המתורגמת שאני מוציא. יכול להיות שיש שם איזשהו קו מפריד. אבל כן, יותר מושך אותי הספרים שבהם אני נשאר עם המחשבה. ולא רק עם איזושהי עלילה יפה ככל שתהיה. יש שם איזה משהו שלא תמיד מבינים אותו בגמר הקריאה, ומלווה אותך לאחר מכן.
1: בוא נשמע שיר ונמשיך.
2: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
3: Not for very much longer.
2: I've got to

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו איתי באולפן היום יואב רייס, שמאל, הוצאת הפרסמון, שחוגגת שבע שנות. הישג בלתי מבוטל, וגם קטלוג מאוד מאוד יפה שלו עד עכשיו. יואב רייס, היי.
1: אהלן. שבע השנים הטובות, או תחילתן של הטובות, תחילתן של הרעות? סימבוליקה, משהו?
0: אני מקווה שזה שבע השנים הטובות, שיביאו שבע שנים עוד יותר טובות.
1: אמין.
0: בוא נדבר קצת על דברים כמו מימון המחבר. אבי שומר הודיע למולים לפני זמן מה, לפני שבועיים, הוא שלח לכולכם מכתב שבו הוא אומר לכם, ספרים במימון המחבר לא ייצאו יותר, או לפחות יעברו איזה ועדה מסדרת, אני לא יכול להתמודד עם כל הדבר הזה, זה מה שהוא אמר לכם, נכון?
1: נכון.
0: איך אתה קורא את המכתב? הזה שלו.
1: כמה שפתיים בעיקר.
0: מדוע?
1: משום שהמודל של ספרים ממומנים הוא נורמה, בואי נקרא לזה, בספרי עיון ובשירה, ומה לעשות? שוק הספרים, המשפט שאני אחזור עליו כנראה, במצב קטסטרופלי. המודל הנכון הוא יש סופר שבא עם כתב יד, יש מול שקורא אותו ואומר אני אוהב ואני רוצה להוציא אותו לאור ולכן אני המממן, ויש קהל קוראים שצריך לקנות את הספר.
0: כן.
1: במודל הזה שום דבר כבר היום לא מתקיים. והכיסים של כולנו לא עמוקים עד כדי כך, כדי שנגיד יאללה. עכשיו,
0: כן,
1: אני לא שם,
0: אוקיי.
1: אני אולד סקול, משום שבאתי ממקומות שתרבות יש לה חשיבות, ואם אני מאמין במשהו אז צריך להשקיע בזה, וזה אומר על כמות, אני בכל זאת מול מאוד קטן, איך שלא אני אסתכל על זה, אבל אני לא חושב שהסינון הוא בהכרח כלכלי, כספי, וזה פה הטעות שאני חושב שאבי אומר.
0: אתה אומר, הסינון של אבי שומר לא צריך להיות הסינון הזה. אבל אתה מבין שאם יוצאים 7,000 ספרים בשנה לפי הספרייה הלאומית, נכון, זה לא בדיוק ככה, הם סופרים כל מיני דברים, אבל אנחנו יודעים למה הכוונה. ואנחנו יודעים שיוצאים היום ספרים במימון המחבר, חלקם טובים מאוד.
1: בדיוק.
0: אבל יש גם עודפות לא נורמלית.
1: העודפות היא, קודם כל אנחנו מדינה נורא קטנה, עם קהל קורא עברית שהולך וקטן לאורך השנים. וכן, במדינה שלנו יוצאים המון ספרים יחסית לאוכלוסייה.
0: כן.
1: זה טוב, זה לא טוב, אנחנו נלחמים על אותו מדף, זאת המציאות שלנו. עכשיו, לגבי הסינון, קודם כל יש הוצאות שזה המודל שלהם, והן לא מסתתרות מאחורי זה.
0: נכון.
1: לא, אבל אלה הוצאות, ואנחנו, אני כן אזכיר לחיוב, גם את התחנה וגם את שתיים, זה לפחות הוצאות שיש בהן סטנדרטיזציה. זה שיש השתתפות, זה לא אומר שהאיכות נפגמת.
0: כן.
1: וצריך לזכור את זה. עכשיו, אם רוצים מערך סינון, אוקיי, אז בוא נלך כמו שהמודל של סטימצקי. יש מרלוג, אתה שולח את המידע הטכני על הספרים, ואתה מקבל הזמנת רכש. הם יכולים להגיד, את זה אני רוצה יותר, את זה מהכותר הזה אני רוצה פחות. זה סוג של סינון.
0: כן.
1: אני רוצה לראות שבאים למפיצים, שאבי שומר אומר היום למפיצים, שבסופו של דבר הם רוצים להרוויח. אני מפיץ ספרים. מהכותרים האלה אל תביאו לי, ומהכותרים האלה. יש פה איזושהי משהו לא מאוזן, נקרא לזה.
0: אז איך אתה חושב שהוא היה צריך לעשות את הדבר הזה? כי הוא מדבר על, אם אני הבנתי אותו נכון, על מצוקה שלו. אוקיי, יש לו חנות, הוא לא יכול להחזיק.
1: המצוקה שלו מאוד פשוטה, משום שהמודל שלהם זה כל העבודה היא מול חנות פרטנית, לא מול הרשת. ואז
0: כל אני חנות מזמינה את הספרים שלה.
1: אני יכול לראות לך את הוואטסאפים שקיבלתי היום בבוקר, מהסניף בכפר סבא ומהסניף פה ביהוד.
0: זה כמו מרכז הליכוד, אתה צריך להתחנף למוחות
1: לחלוטין?
0: למנהלות חנויות?
1: לחלוטין.
0: מעניין. בר מצוות.
1: כשאני מוציא ספר, יש לי קבוצת וואטסאפ של כל חנויות צומת, ויאללה, שלח את לחמך. אז כן, הם מוצפים, ואין המערך סינון צריך להיות שלכם, חברים, לא שלי.
0: כן.
1: אני מול שאני מקפיד על הסטנדרטים ועל האיכות, וזה הטיקט שלי. אם יש אחרים שאומרים, לא צריך את זה, כי ממילא הקהל לא מבין מהי, איכות מהי, זה כבר לא עסק שלי.
0: אם אני זוכרת נכון, זה היה אוריאל קון מתשע נשמות, שכתב בתגובה לדברים של שומר, של אבי שומר, הוא כתב משהו על זה שהוא איחר את הרכבת, במובן הזה של ממילא את רוב הספרים שלנו, אנחנו כבר לא מוכרים אצלך בחנויות, אלא באתר שלנו ובכל הדבר הזה. אתה יכול לאשר שזה ככה?
1: את ראית מה עשיתי בראש?
0: עשית פרצוף כזה שלא, לא, לא, לא.
1: אני חייב להגיד שבסופו של דבר, מי שמחזיק אותי כלכלית זה הרשתות.
0: אתה צריך את צומת ספרים ואת סטימצקי, פשוט מאוד.
1: אני צריך את צומת ספרים ואת סטימצקי, חד וחלק. זה לא קשור כרגע לביקורת, האם הם, עיקר הסחורה שלהם זה צעצועים ומשחקים ופאזלים, זה לא משנה כרגע. אני כמול צריך אותם. ויש קהל רחב שמגיע לרשתות האלה, בעיקר בערים בפריפריה, זה חשוב לכל הדעות. כך שלהגיד, אם אני צריך להסתמך על החנויות הפרטיות, והלוואי והיו יותר בארץ, אני, כמו שאת יודעת, מחלק את הזמן שלי בין כאן, בין תל אביב לפריז, ואני כל חודש מגיע ומסתובב בחנויות הספרים, באלפי חנויות הספרים בפריז.
0: מעורר קינה, נכון?
1: ומעורר קינה, אבל המצב שם לא שונה.
0: באיזה מובן?
1: ההבדל הוא שפשוט באוכלוסייה של כמה עשרות מיליונים, אז ספר יחסה את יגיע לנקודת האיזון שלו, גם אם הוא ימכור 2,000 ו-3,000,
0: כן.
1: משום שזו מדינה גדולה.
0: זאת אומרת, אבל אתה אומר, גם שם יש ירידה בקריאה,
1: לחלוטין.
0: והצעירים בטיק טוק וכל מיני דברים כאלה.
1: יש כתבות, אפשר לקרוא כן, אותן. כן. שום דבר לא חדש. רק אצלנו זה הדברים באים לידי ביטוי בצורה הרבה יותר קיצונית, כי אנחנו פשוט שוק נורא קטן.
0: ואנחנו אנשים קיצוניים גם.
1: אנחנו אנשים של קצוות, זה נכון.
0: בוא נדבר קצת על AI, הבינה המלאכותית, וסכנותיה, וענייניה, וספרים ש... עד כדי כך של ספרים שנכתבים אולי כולם על ידי בינה מלאכותית. יש שעוריות עכשיו בעולם על דברים כאלה. תספר לי איפה אתה עומד בסיפור הזה. מה היחס שלך? מתרגמים עם בינה מלאכותית?
1: אני חושב ש... אני קודם כל כמול עושה הבחנה בז'אנרים. אני חושב שיש ז'אנרים שבהם כנראה זה יותר נפוץ וזה יותר קל, והתוצאה, לא שבחנתי אותה, כנראה סבירה, ועוד פעם אני חוזר לקוראים, לקהל הקוראים, הם גם לא ישימו לב בדקויות שאני ואת מדברים עליהן.
0: כן.
1: אז במובן הזה, אני לא חושב שזה טוב, אבל זה קיים, ומבחינתי כל עוד אנשים קוראים, זה דרך אגב הדעה שלי גם על הספרות הרומנטית / אירוטית, שיקראו, סבבה לי. יכול להיות שמתוך זה תתפתח תשוקה לספרות קצת יותר טובה, יכול להיות אני נאיבי, אבל זו הדעה שלי. לגבי השימוש, זה זמן, עלות, ותוכן, ובשני הדברים האלה, בשלושת הפרמטרים האלה, הרי אני מול רוצה להוציא איזה ספר מתורגם, מכניס את כל הטקסט ל-AI, ואת no time אני מקבל תוצר כלשהו.
0: כן.
1: שזה אומר גם זמן וגם עלות. אני לא צריך לחכות שנה ויותר לפעמים למתרגם, או שיתפנה או עד שהוא יסיים, והעריכה נעשית לי... מהרגע שבו החלטתי על הספר ויש לי את הזכויות, עד שהוא יכול, יוצא לאור, יכולים לחלוף חודשיים, לא יותר מזה. לגבי תוכן, זה כבר עניין של דקויות, ופה אני כמובן סקפטי לגבי היכולת של AI, אבל בגילי מותר לי. דווקא יש לי איזה שתי דוגמאות שבהן נוח לי להיות מוגן. אתמול, למשל, קיבלתי מפאר פרידמן תרגום של ספר חדש שיצא מצ'כית. סופרת בשם מגדלנה פלצובה, שנקרא חיים אחרי קפקה. אני לא יודע איזה תוצאה אני אקבל, אם אני אכניס את הטקסט בצ'כית ל-AI.
0: כן.
1: אני כן יודע שהתחלתי אתמול לקרוא את התרגום, מה לעשות, צ'כית אני לא קורא, והתחלתי להשוות מול הטקסט באנגלית, הטקסט באנגלית שטוח לחלוטין. לחלוטין.
0: יכול להיות שהוא נעשה ב-AI או בעזרת
1: AI. הוא לא נעשה ב-AI, אבל הוא נעשה באג'נדה אמריקאית, ששם צריך לפשט לקהל, לקהל הקוראים.
0: ככה הם מתרגמים?
1: כן. זה עכשיו, ודוגמה שנייה, זה טקסט שקיבלתי לפני כשבועיים גם כן. אני עושה אוסף סיפורים של הסופר הקרגיזי, צ'ינגיס אייטמטוב. וקיבלתי את התרגום.
0: מי תרגם?
1: אנטון טפרני.
0: אוקיי.
1: שבדרך כלל הוא מתרגם מאוקראינית.
0: אוקראינית, כן.
1: אבל הוא תרגם את זה. עכשיו, אנטון גם באג'נדה שלו, הוא מתרגם כמשורר. וגם צ'ינגיס אייטמטוב כתב פרוזה כמו שירה. אני לא חושב ש-AI יכול. לא בטוח.
0: תשמע, יש ספרים, הספרים מהסוג שאתה מוציא, עבודתו של המתרגם, זה אומנות בפני עצמה. אז זה פשוט לא יכול, לא ייתכן שזה יעשה על ידי AI, בתפיסה שלי.
1: לא יכול להיות, משום שזה המעבר התרבותי שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. זה לא רק טקסט, זה לא רק מילים. זה להתאים משלב, ולהתאים את הצליל, ולפעמים גם מונחים שהם יותר שגורים במקום אחד לעומת מקום. זה להפעיל איזושהי מחשבה, איזשהו שום שכל, בשביל שנוכל לפחות לחשוב שאנחנו מוציאים את הספר, את המוצר האידיאלי.
0: אז התחלת בהקשר של AI, סיפרת על שני הספרים האלה שיצאו יום אחד, אבל אני אשמח אם אתה מוכן לחלוק איתנו, מה עומד לפנינו? כאילו, מה עוד צפוי לנו אצלך? בקרוב.
1: בקרוב.
0: אגב, ראש השנה, ראש השנה זה הזמן שבו אתם כולכם משתגעים ומוצאים.
1: ודווקא החודש החלטתי לא להוציא את הספר.
0: באמת? למה אתה תמיד עושה דווקא, אבל? למה החלטת החודש? הוצאת את מתן חרמוני.
1: בדיוק. הוצאתי את מתן חרמוני, בלי לדפוק פה על העץ. המחירות נהדרות, ואני מאוד שמח על כך.
0: זה ספר נהדר.
1: תודה. אני קצת צריך לשים איזשהו ברקס, משום שהגעתי כמול קטן שוב, ל-16 כותרים בשנה, זה קצת יותר מדי, לא צריך. ובכל זאת, עד סוף השנה ייצאו עוד 4 ספרים. אז הראשון שייצא, זה תרגום ראשון לעברית של קרבו של חצות, שאנחנו רובנו מכירים את הסרט.
0: נכון.
1: ותרגמה את הספר לכישרון נהדר ענת הנהר.
0: נכון, היא סיפרה לנו על זה פה, באחת התוכניות שעשינו על אמריקה. חגגנו ב-4 ביולי.
1: כן, שמעתי את התוכנית.
0: שמעת את זה? והופתעתי ושמחתי, כי זה סרט איקוני.
1: נכון.
0: את הספר לא קראתי באמת.
1: כן, ופה תמיד יש את הפער הזה, את התווך הזה, בין מה שאנחנו... בין התסריט, בין הסרט, לבין הסיפור עצמו.
0: הופתעת מהספר?
1: הופתעתי.
0: מול הסרט?
1: הופתעתי, בהחלט, הופתעתי. כמו ש... הדוגמה הטובה שלי זה הפער שחשתי בשם הוורד, בזמנו, בין הספר של אומברטו אקו לבין הסרט עצמו. וזה בסדר, זה מדיומים שונים, ושם יש את הפער הזה.
0: וזה לא מפריע שיש לך בראש את דסטין הופמן, זאת אומרת, יש לך את השחקנים בראש, כשאתה...
1: במקרה הזה לא, יש מקרים שמחלט, זה יותר מדי מלווה את הקריאה, את חוויית הקריאה.
0: כן, פשוט סרט כל כך נפלא, שמה אכפת לך שהם יהיו לך בראש, בעצם.
1: אני לא מרחיב.
0: מה עוד
1: יצא? ואחרי זה, דווקא את לא ראית את זה עדיין, ספר של דוד תרבי. המתרגם מהונגרי.
0: כן.
1: אפרופו מעבר של סופרים, ספר שנקרא דיסלדורף, על הגירה, שמתחיל בשנת 86, כמה שנים לפני קריסת הגוש הקומוניסטי, וממשיך, לא אל ימינו, אבל ממשיך בהחלט כמה עשרות שנים לאחר מכן. ובעצם הגירה היא הגירה, והיום הנושא הזה די בכותרות גם כאן.
0: כן.
1: עם כל מה שהמצב בארץ. ספר מאוד פיוטי, יפה. לאחר מכן יצא ספר מתורגם מיוונית, שתרגם אמיר צוקרמן, בשם קובעי הקש, באנגלית אם נתנו לו אפרופו השינויים, הם נתנו לו שם Three Summers, שלושה קיצים.
0: כן, שיהיה כזה ספר חופשה ליוון.
1: כן. כן. ספר שמדבר על שלוש אחיות בקיפיסיה, שזה לא רחוק מהתונה. ספר שיצא לאור ב-46, הסופרת עצמה נפטרה ב-91. רומן התבגרות של שלוש אחיות. יש מלחמת העולם מהדהד, כי בסופו של ספר שיצא לאור ב-46.
0: כן.
1: פשוט ספר יווני, יפהפה, תעצמי עיניים, את רואה את יוון כמו שאת רוצה לראות.
0: והספר הרביעי?
1: והספר הרביעי זה של חוקר תרבות, יניב זך. הספר נקרא... יואו, עכשיו אני כבר בסקלרוזה.
0: נקמה מכילה שקר, אני רואה פה.
1: כן, תמיד אני עושה
0: היפוך. שקר מכילה, לא, נקמה מכילה שקר.
1: בוא נתחיל מהשקר, כן, בדיוק.
0: אבל זה שם נפלא, על מה הוא כותב? נקמה מכילה שקר.
1: הוא כותב, תנסי לזהות, יש פה איזו תמונה, אני מראה כמובן למאיה את הסקיץ על העטיפה, אז מה יכולה לראות? את מזהה שם את מה רואים למעלה?
0: זה אישה
1: ש...
0: צועקת. מי זאת?
1: או צועקת או באקט.
0: או באקט, כן, יכול להיות. טוב, צועקת כל... באקט.
1: אוקיי. הספר מדבר על, על הפער הזה בין האמת לבידיון, לבדיה, והוא מבוסס על סטלגים. והתמונה הזאת היא אכן מהייתי כלבתו של שולץ.
0: זה רומן אבל בעצם? הוא כתב, יניב זך?
1: זה לא רומן.
0: זה לא רומן.
1: זה דוקו פיקשן? לא.
0: זה דוקו פיקשן, אוקיי.
1: בהחלט.
0: מעניין.
1: הסיפור הראשון הוא על ננסי בוז'ו, שנתפסת בפריז עם בעלה, ומסכת ההתעללויות שהיא עוברת.
0: כן.
1: עד הנקמה. לאחר מכן, על היינקה, שהיא, על הרצח שהיה בקולנוע הצפון. שרצחו את בעלה.
0: כן, אני זוכרת את הסרט, היה על זה סרט.
1: נכון. והייתה, היא גרה באיפה שהיום אלמה.
0: כן.
1: בתל אביב. והיא בחרה במחילה, ולימדה נגינה את ה...
0: את הרוצח.
1: את רוצח בעלה.
0: כן.
1: לא נגיע לשקר, אבל יש שם גם שירים של קצטניק מתוך המחזור שהוא כתב בשנות ה-30 בפולין, עוד צוויון צוונציק. קיצור, אנחנו מנסים לאיזשהו דיון על האמת ועל הבדיה בסיפורת ובמלחמה.
0: זה נשמע מסעיר, כן. בעיקר שיש שם גם את הנקמה. שזה אני אוהבת.
1: ברור.
0: בוא נשמע שיר ונחזור.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו מארחים היום באולפן, אתמול הוצאת הפרסמון, יואב רייס, אנחנו חוגגים איתו. 7 שנות קיום של הוצאת הפרסמון, שהתחילה כהוצאה קטנה, והפכה להיות הוצאה די חשובה. יואב רייס, אני רוצה לשאול אותך, אם יש לך תוכניות לפרוץ גם לז'אנרים אחרים, כן, נגענו בזה לרגע, אבל נגיד, למשל להוציא ספר בשנה, או סדרה כזאת של ספרות, מה שנקרא רומנטית, אירוטית, שאנשים עושים הרבה כסף מהדבר הזה, וזה יכול להחזיק את ההוצאה שלך. נגיד, בפנטזיה שלי, אני לא מבינה במולות במובנים האלה. זה עולה בדעתך דבר כזה?
1: לא, חד וחלק לא. אין לי, עוד פעם, אין לי שום דבר נגד ז'אנר מסוים.
0: כן.
1: אני לא שם, זה לא מדבר, אני לא מבין בזה. בדיוק כמו שאני לא מתכוון להיכנס לתחום של ספרי ילדים ונוער, כל אחד שיבוא עם הידע שלו, לפחות עם הנחת הידע שלו, ושיעשה את המיטב.
0: אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שאתה המון המון שנים בתחום המולות, ולפני הוצאת הפרסמון דיברנו על זה, עבדת בהוצאות גדולות, איך השתנתה ב-30 השנים האחרונות, או יותר, המולות, מה השינויים הגדולים שעברו עליה? מה היה לפני 20-30 שנה שהיום זה פג? אולי לטובה. לך תדע.
1: תראה, לטובה, לצערי אני לא יכול לחשוב כרגע על איזשהו אספקט כלשהו. אני כן תמיד מציין שמבחינתי היו שני מורים שמהם למדתי, או הכי השפיע אולי בתחום. האחד זה אלי שימוני, שהיה הבעלים של הוצאת שווה, והילד הזה הוא אני וכו' וכו'. והיה הבוס שלי בספריית מעריב, שם התחלתי בתחום המולות. והשני היה אוהד זמורה, שהיה הבוס שלי לפני הייחוד עם כנרת.
0: כן.
1: מבחינתי אלה הם שני אנשי ספר. נכון, השנים היו התקופה שונה, מצב השוק וכו' וכו', ועדיין זה שני אנשי ספר שאמרו, צריך להוציא את הספר הזה, כי יש לו חשיבות, כי הוא צריך להיות על מדף הספרים העברי. אני אומר, זאת אומרת, אני מנסה ללכת על פי הקול הזה שעדיין מהדהד אצלי, ויכול להרשות לעצמי את הפריבילגיה, את התענוג הזה, אבל אני רואה את התהליכים של גם זילות תרבותית וגם התמעטות של קהל הקוראים, ויכול להבין את השיקולים של המולים, שהתקורה שלי היא אפס, כמו שאומרים.
0: התקורה שלך. התקורה. אין לך משרד וכל מיני דברים כאלה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: התקורה שלי נמוכה מאוד, ואין לי שכירות ואין לי משכורות ואין לי ואין לי. וזה בסדר. יש מקום לכולם. אני חושב שיש מלחמות, יש פוליטיקה, יש מלחמות, יש דורסים. אנחנו בעצם פה כמו בכלכלת משאבים. כמו שקורה היום אפילו עם המפלגות. הצלחה של מפלגה אחת באה על חשבון כישלון של... זה לא שהשוק גדל ואנחנו יכולים לראות איזשהם שינויים אצל כולם. זאת הבעיה. אנחנו כלכלת משאבים על נתח אחד ספציפי.
0: זאת אומרת שאם הוצאת הפרסמון מצליחה, או יש לה איזה ספר אחד רב מחר, אז החברים שלך בהוצאות אחרות מסתכלים, וזה לא כיף להם לראות את זה, כי הם היו רוצים מאוד לפרגן אולי, אבל זה על חשבונם.
1: כולנו חיים את הסיטואציה הזאת יום יום, וזה כן. בסדר. זה התחום שלנו.
0: כן.
1: נרצה להיות צור. רוטשילד, אנחנו כנראה לא בתחום הנכון.
0: או שתוציא ספרות רומנטית, אירוטית. גם לא תגיע למצב של רוטשילד. אולי תקנה נדלן, לא יודעת מה עושים.
1: מותק איזה מזל שלא אכלתי אוכל בוקר.
0: אז בוא נעבור למה קורה.
2: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
0: מה קורה, יואב רייס, זה הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, ועוד כמה שאלות בנושא הרגלי קריאה. מה אתה קורא עכשיו? זו שאלה מוזרה לשאול מול שכל היום בטח קורא ספרים שעוד לא יצאו.
1: אני אשאל את עצמי, למה אתה לא מוצא זמן לקרוא ספרים שראו אור לאחרונה או בשנים האחרונות כדי ליהנות?
0: שלא אתה הוצאת,
1: שלא אני הוצאתי, כן. ויוצאים דברים נהדרים. הערימה מתגבהת, לא ליד המיטה, אבל במקומות מסוימים בבית, ולא מגיע לזה בכלל. פשוט כן קורה המון כתבי יד שמגיעים, ואל חלקם אני נשאב, וחלקם פחות טובים. וקורה במקביל לפחות כשישה ספרים בשפות זרות. שכרגע אני נשאבתי לשלושה ספרים של קלאוס מן, שנורא בא לי, כולנו מפיסטו, אבל יש לו יצירות אחרות. אז נשאבתי לשלושה ספרים שלו, שמתוכם אני מקווה ככה להרכיב משהו שיהיה לקהל הישראלי.
0: באיזה שפה אתה קורא את קלאוס מן?
1: אני יכול בגרמנית, אבל זה לא תענוג. אבל בעיקר באנגלית, okay. מה שתורגם.
0: אבל אתה גם יודע, אתה גם קורא בגרמנית?
1: אני קורא בגרמנית ובצרפתית. ומה שדי נהניתי עכשיו, ואני מתלבט שלא יגנבו לי את זה, את קלאוס מן זה פאבליק דומיין, אז אפשר,
0: כן.
1: אבל בכל זאת אני אומר, ועוד ספר של נבוקוב שהוא פרלוליטה. כשבלוליטה זה היא מפתה אותו,
0: כן.
1: ופה הוא מפתה אותה. זה ספר קטן, זה נובלה, שכוללת שתי הקדמות של נבוקוב, שהוא כתב בפער של כמה שנים, וגם הקדמה של הבן שלו, שהוא המתרגם שלו מרוסית לאנגלית. משהו מעניין יש שם, עם מוסר השכל, של לתקופת המיטו זה יכול להיות מעניין.
0: טוב, אז לא לגנוב בבקשה, אנשים.
1: פליז.
0: תגיד שאתה קורא, אתה מסמן בספרים שאתה קורא, אם זה ספר, אם זה לא.
1: אני מסמן, אני מסמן.
0: מה זה, דפים או שאתה קורא במחשב?
1: אני מעדיף דפים, ובעיקר הספרים שמעניינים אותי, לצערי או לשמחתי, רובם לא מופיעים בפורמט דיגיטלי, אז כך שמילה אני מזמין באמזון, יש לי מה שנקרא free account. אז כן, אני מסמן. משום שאין לי יכולת להקיף את כל המכלול הזה, וגם הזיכרון. העלילות מתחילות להשתבש לי, וכן.
0: אני גם אוהבת לסמן. איך מסודרת הספרייה שלך?
1: היא מסודרת. יש לנו המון המון המון ספרים, ואני יודע בשליפה.
0: אתה יודע, אתה יודע לאן ללכת?
1: כן.
0: אבל ויזואלית, אתה יודע, או שפשוט כאן זה ההיסטוריה וכאן זה...
1: לא, לא, לא מסודר לפי נושאים ולא סוגות ולא שום דבר. זיכרון חזותי. פשוט ככה.
0: זה די...
1: אין הבדל בין תרגום למקור, זה רק זיכרון חזותי.
0: מעניין, אוקיי. אתה משאיל ספרים בקלות לחברים שלך?
1: כן.
0: אין לך בעיה?
1: לא.
0: וזה מאז שאתה מול או מתמיד?
1: מתמיד. שיקראו, אם אני כבר...
0: מה, אבל הספר הזה נורא יקר ללבך, ואתה לא יכול להיפרד ממנו. אין לך את זה?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אני אוהב לתת, ואני אוהב שאנשים ייהנו, ואם אני זוכר לבקש, אז זה אחריות שלי, ואם אני לא זוכר, זה גם אחריות שלי, והכל בסדר.
0: אתה יודע, אבל שספרים שאתה משאיל לא יחזרו, או שאתה... זה ככה, פשוט צריך לדעת שאני נפרד מהם.
1: נכון.
0: ואני נפרד מהם באהבה, אם אני מסכימה להשאיל אותם.
1: לחלוטין.
0: נכון?
1: אין... באף ספר שלי אין חתימה שלי ולא שום דבר.
0: מספרי יואב רייס.
1: קחו ותיהנו ותקראו. זה מה שאנחנו רוצים שימשך כאן במקום הזה. אז למה לא?
0: יואב רייס, הוצאת הפרסמון. מה אתה מאחל לעצמך לסיום בשבע השנים הבאות?
1: להמשיך לעשות את מה שאני אוהב וללכת לפי צו מצפוני. ולקוות שהחותם התרבותי הקטן שאני נותן בעזרת הפרסמון לתרבות הישראלית ימשיך. נורא פשוט.
0: אני גם מאחלת לך את כל הדברים האלה, יואב רייס,
1: הוצאת
0: הפרסמון. תודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: תודה רבה. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלן אדיונוב על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן. כאן
5: תרבות. אחרי החדשות, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן השר אלמוג כהן מהליכוד מסרב לגנות את דבריה של שרה נתניהו ואומר כי יאיר גולן סיכן ומסכן את ביטחון ישראל. ברצועת עזה חיסל צה"ל 2 מחבלי חמאס. אירלנד קוראת למדינות האיחוד האירופי לפעול במשותף לאסור סחר עם ההתנחלויות. התחזית, התחממות בהדרגה.
0: ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. שרת דבריה של שרה נתניהו ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מהליכוד מסרב לגנות את אמירתה שגולן ידע לכאורה מראש על טבח 7 באוקטובר. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' טען כהן כי גולן סיכן את ביטחון ישראל משום שתמך בסרבנות לפני 7 באוקטובר.
7: בסופו של יום אני חושב שכאשר מנסים לנתק בצורה מאוד מלאכותית, כי הוא שייך למחנה מאוד ספציפי, את האמירות שלו ואת המעשים שלו ואת הקריאות שלו ואת הפעולות שלו ואת המצור אגב על הגברת נתניהו, לא שמעתי איזונים על זה.
8: אלמוג כהן, אני מאחל לך כתושב אופקים וכמי שנלחם בשבעה באוקטובר שלעולם לא יבזו אותך על מעשי גבורתך. אני מאחל לך שמה ששנוי עליך לא תעשה לחבריך.
6: סגן השר כהן התראיין בתוכניתנו קובנוביק. שלי משל יוגב, שביתה ליבי נרצחה במסיבת נובה, אמרה במשדר כי הממשלה איבדה את הערכים הישראלים הבסיסיים ביותר ותעשה הכל כדי למזער את אחריותה לטבח. We need to move, we need to respond. כל כך הרבה משפחות כאלה יש מהשבעה באוקטובר שעד היום אנחנו כל כך מרוסקים. וההנהגה הזאת עושה הכל, הכל כדי לרמות, לשקר, לנתק, להקטין את האחריות שלהם. הם איבדו את הדבר הכי בסיסי שאתה ואני גדלנו עליו, וזה להשפיל מבט ביום הזיכרון. הם איבדו את זה, אתה מבין? האיחוד האירופי וסוגיית ההתנחלויות. שרת החוץ של אירלנד, הלן מקנטי, מדגישה כי התפיסה שההתנחלויות אינן חוקיות ומהוות מכשול לפתרון שתי המדינות, מקובלת על כל מדינות האיחוד. על רקע כוונתה של הממשלה לבנות אלפי יחידות דיור ב-E1, השטח שבין מעלה אדומים לירושלים, היא קוראת לאיחוד לפעול מיד. אנחנו צריכים לפעול ולהגיב, במיוחד על הפרות של החוק הבינלאומי. אירלנד כבר הכינה הצעות חוק האוסרות על ייבוא סחורות מההתנחלויות הלא חוקיות.
9: We need to move, we need to respond in particular to breaches of international law in Ireland. We have introduced legislation to ban goods from the illegal settlements. I know that many other colleagues, those that have mooted it, those that have not, are looking to do the same, but really we should.
6: אני יודעת שמדינות חברות אחרות, כאלה ששתלו בעבר את האפשרות הזאת וגם כאלה שלא, בוחנות זאת כעת. אנחנו חייבים לפעול כגוף אחד, אמרה שרת החוץ של אירלנד. כשבנו רם ברנדס מוסר כי מקנטי אמרה את הדברים לקראת כינוס שרי החוץ של האיחוד האירופי. ברצועת עזה חיסל צה"ל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס, האיש טלאל בדווי, שירת בחטיבת עזה. דובר צה"ל הודיע כי בתקיפה אתמול חוסל מחבל חמאס נוסף. השניים פעלו בעת האחרונה לקדם מתווה טרור נגד תוכות צה"ל ונגד אזרחי ישראל וגם לשיקום יכולתו של חמאס. הצלחה למערכת הטילים הבליסטיים הימית לורה מתוצרת התעשייה האווירית. הצי הגרמני השלים הלילה בהצלחה ניסוי מבצעי כפול במערכת. שני הטילים שוגרו מכלי שיט, נבטו בהצלחה אל המטרה ופגעו בה בדיוק מרבי. לורה היא טיל קרקע-קרקע וים קרקע לטווח מרבי של 400 קילומטרים ודיוק מרבי של כ-10 מטרים. הוא מסוגל לשאת ראש קרב במשקל 400 עד 600 קילוגרמים. את הידיעה העבירו כתבנו כרמלה מנשה ודוב גילהר.
2: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
10: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה, ביום שבת, בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: שלום למאזינים. עם סיום עונת הקונצרטים ה-88 של הפילרמונית הישראלית, ובתום 42 שנה כנגן טרומבון הבאס, נפרדה התזמורת בניצוחו של להב שני בקונצרט מרגש ממיכה דייביס, הנגן הוותיק ביותר שלה. פרק חיים שלמים, מוזיקליים ואישיים הגיע לסיומו, וגם אנחנו כאן נשדר לכבודו בשנית את סדרת השיחות המשעשעות ומרחיבות הדעת על אחורי הקלעים של תזמורת סימפונית. אתם מוזמנים להצטרף ולהאזין לנו. לכלי הנשיפה ממתכת ובראשם הטרומבונים, תפקיד בולט ומשמעותי ליצירת האווירה הדרמטית האפלה שביקש המלחין סרגי פרוקופייב להעביר במחול האבירים מתוך היצירה לבלט רומאו ויוליה שהלחין. התזמורת מופיעה כאן במלוא תפארתה בהובלתם של קבוצת נגני הברס, וברקע אנחנו שומעים את נגני התזמורת הפילרמונית הישראלית, וביניהם גם את האורח שלנו היום במאחורי הקלעים, נגן טרומבון הבאס מיכה דייביס, שסיפר בחלק הראשון ששמענו על המתרחש בתזמורות סימפוניות מחוץ לעולם הקונצרטים ועל הבחירה שלו בכלי הייחודי הזה. מיכה דייביס הוא נגן טרומבון הבאס בפילרמונית כבר 40 שנה, וממקום מושבו בשורה האחורית על הבמה הוא צופה ורואה ושומע ומצוי גם בכל ההתרחשויות שמתקיימות בתוך גוף כזה, אוסף של אומנים, נשים עם אגו, והמוזיקה שנשמעת לקהל לרוב אולי הרמונית, אבל תחתיה רוחשות מערכות יחסים, גם דיס-הרמוניות, קשרים אישיים עם מנצחים וסולנים, וגם תקלות בלתי צפויות ורגעים מרגשים ומשעשעים. דייביס, שאינו רק מוזיקאי ותיק ונגן בכלי מיוחד במינו, הוא גם מספר סיפורים מחונן, עם זיכרון פנומנלי, ועברו עליו אין ספור מצבים, אירועים, מפגשים וחוויות במהלך שנותיו הרבות בתזמורת. והוא איתנו גם בחלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים של התזמורת הסימפונית. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שוב, שלום מיכה.
2: שלום.
1: אז בחירה בכלי מסוים זו סוגיה מעניינת, בייחוד שזה לא כינור, סנטר או חליל, אבל ההדיוטות שבינינו, איכשהו מתשתשים ההבדלים בתוך הסקציות. כלומר, כן נבחין בין כלי קשת לכלי נשיפה, אבל בתוך מחלקת הברס, חצוצרה, קרן יער, טרומבון ועוד טרומבון בס, מה מייחד את הכלי הזה, את הצליל שלו, את אופן הנגינה? בוא נכיר אותו טיפה.
2: האב הקדמון של הכלים שלנו זה השופר, כי הצורה שנושפים בו, עם השפתיים מקובצות והזרמת אוויר, גרם לכך שתקעו תרועות וגילו שהשופר הוא כלי שיכול להוציא ציל חזק, ובמיוחד אחרי זה שהפכו אותו לכלי מתחתי עם פייה, גילו שיש לו ערך רב בתקופה שהיה צריך כלי שיודיע הודעות מרחוק, והיו חצוצרות קדמוניות, אפילו אמרו שבבית המקדש היו שתי חצוצות עשויות מקשה אחת, כסף, משהו, מקשה אחת. בכל אופן, השתמשו בכלי הזה בתור כלי תרועה. לא כלי שיכל לנגן מנגינות, כמו חליל, או כינור, או נבל, אלא כלי שתוקע תרועות חזקות. וככה השתמשו בכלי הזה בתור חצוצרה, הרומאים השתמשו בכלי שנקרא בוצ'ינה, או טובה, קראו לזה טובה, כי טובה זה טיוב, זה צינור, בלטינית. עכשיו, בימי הביניים נגני חצוצה יקמו את הכלי שלהם כדי שאפשר להלבישה לכתף, וקראו לזה קרן ציידים או קרן יער. אבל אחרי כמה זמן נמאס להם לנגן רק תרועות, אז הם המציאו את הטרומבון במאה ה-13, בשעה 2 אחרי צהריים. הבינו שאם אתה מוסיף צינור שנפתח ונסגר, אתה יכול לשנות את הגובה של הצליל. והטרומבון היה כלי המתכת הראשון שנגן כרומטי.
1: אהה.
2: והחליטו לבנות משפחה של טרומבון לכל גובה. היה טרומבון סופרן, שהוא נראה בגודל של חצוצרה של היום, טרומבון אלט, לפי הקולות במקהלה, טרומבון טנור, שהוא הכי נפוץ, וטרומבון בס. נוסף עליו יש טרומבון קונטרבס.
1: אה, באמת?
2: שווגנר

0: כל, כן? הוא מוגבל במהירות שלו. אלא אם כן אתה ממש וירטואוז גדול, אתה יכול לנגן, אבל הרבה יותר קל לנגן מהר במעבר בין שסתומים. אבל הציל שלו היה נחות מהטרומבון של הצינור הרגיל, ולכן הוא איכשהו נכחד עם השנים. וכיום רק נגני ג'אז אולי מנגנים על טרומבון עם שסתומים.
1: אם נתייחס לרגע לצליל שלו, לצבע שלו, נראה לי שאי אפשר שלא לשים לב שהקול שלך, מיכה, שהוא קול רדיופוני מושלם,
0: תודה.
1: הקול שלך מזכיר מאוד את גון הצליל של הכלי שלך.
0: כן, זה אני... אני לא יודע. ברגע שהקול שלי נעשה נמוך, אז התחלתי יותר להזדהות עם הטרומון, אבל ניגנתי טרומון טנור וניגנתי דברים גבוהים. אז הקול שלי היה יותר נמוך מהצים, אבל ברגע שעברתי לטרומון בס, הרגשתי מצוין, כי הרגשתי שאני יכול לנגן... יש כל נגינה ברגיסטר נמוך פחות מעייפת את השפתיים, וזה היה מזל שלי, כי יש לי חניכיים קצת רגישות. אם הייתי מנגן רגיסטר גבוה, הייתי לוחץ את החניכיים, ויכול להיות שהייתי צריך להפסיק לנגן בשלב מסוים. אז המעבר לטרומון בס היה בא בדיוק בזמן שהרופא שיניים אמר, כדאי שתעבור לנגן דברים נמוכים, כי החניכיים שלך לא יחזיקו את הלחץ שאתה משתמש בו. אבל בתל מלין הייתי שר במקלת הבאס.
1: אז זהו, בעצם נכון עליך גם קריירה כזמר אופרה, לא רק נגנתי זמורת.
0: הייתי יכול להיות זמר אופרה אם לא היה לי גרון כל כך רגיש, שאחרי, הנה, אפילו עכשיו אני מרגיש אותו מאותת לי שאני אסתום את הבא, אבל אני אעבור את זה בשלום. אבל כפי שסיפרתי, אני ניגנתי באופרה הישראלית הישנה, ויום אחד יצאתי בהפסקה, ושרתי לעצמי אחת מהאריות שהיו בחלק הראשון, ופגש אותי על המדרגות, זה זמר מהאופרה, מרדכי בן שחר ז"ל, והוא אומר לי, איזה יופי של קול יש לך, איפה אתה, אתה סטודנט לפיתוח קול? אמרתי, לא, אני, זה הקול שלי הרגיל. הוא באמת, תשמע, זה כישרון שחבל, קול כזה חבל...
1: לפספס.
0: אז אמרתי, כן, נכון, השבצתי לפניו בקול הנמוך שלי. הוא אומר, וואו, איזה בס, אז אולי תבוא תלמד אצלי פיתוח קול. קיצור, למדתי שירה, אבל כל המנגרון שלי חטף דלקות. למדתי איטלקית, ובאותה תקופה עשינו ריגולטו באופרה, ויש קטע בריגולטו בסוף מערכה שלישית שהסוהר בבית סוהר פוקד על השוטרים לפתוח את השער ולהכניס איזה רוזן מסוים שנכנס לסכסוך עם הדוקס. וזה הולך ככה, אני מקווה שיצא לי. עכשיו אני צרוף קצת, כי דיברתי כבר הרבה זמן. אבל חשבתי, הזמר ששר מאחוריי, כי הזמר היה צריך לשיר את זה מאחורי הבמה. הוא ירד לבור של הנגנים, לפית, ועמד מאחורי הטרומונים ותמיד היה שר את זה, והרגשתי שאני יכול לשיר את זה יותר טוב, הייתי שחצן גדול. אז אמרתי למורה שלי, אתה יכול לסדר לי לשיר את זה פעם אחת? אני בן כה יושב שם. הוא אומר, כן. ואז למחרת הייתי צריך לשיר את זה בהופעה, ועד שהגיע הקטע הזה, התחלתי להתרגש נורא, והלך לי הכל כבר לפני שהתחלתי לשיר, וכשהתחלתי לשיר, יצא לי קול של תרנגול הודו. וכולם מתו מצחוק שם, ו... זה, והגאון הלך לי לאיזה חודשיים, לא יכולתי לדבר כמעט. ואז אמרתי, טוב, זה חתך את העניין, אני מתמסר רק לתרומה.
1: נגמרה הקריירה של זמר האופרה.
0: התחילה ונגמרה הקריירה. כן. וזהו, ומאז אני מתמסר רק לתרומון, שזה יוצא לטובה.
1: כל זה כאמור קורה לפני הגיוס, ואז מגיע זמן הצבא, בידיעה שאתה עומד לנגן בתזמורת צה"ל, ופתאום משבצים אותך להיות מש"ק אפסנאות. סופו של דבר שאתה כן מגיע לתזמורת, ובהמשך אפילו מתכבד לשמש שרביטן התזמורת, בעצם המנצח של התזמורת כשהיא מנגנת תוך כדי צעידה, וזוכה לנגן ולנצח בטקס הגעתו של הנשיא סאדאת לארץ, ואחר כך מתכסים בסיני עם תזמורת הצבא המצרי.
0: נכון, היו כמה דברים בתזמורת צה"ל, שאני עד היום מברך שהגעתי לשם. דבר ראשון, שם פגשתי את אשתי, שהיא מנגנת בפילהרמונית הקלרינט, שהיא נכנסה בשער, אז אני אמרתי לכל העם, הודעתי זאת, הולכת להיות אשתי, תתרחקו ממנה לכל הגברים. ועוד דבר זה שהייתי סולן של תזמורת צה"ל, וניגנתי את עלי שלכת עם התזמורת.
1: אז הנה הקלטה שלך מנגן עם תזמורת צה"ל את עלי שלכת. דן כנר מכריז עליך וקורא לך בטעות מיכאל.
2: מי אמר שהחיילים שלנו קשוחים ונוקשים? מי אמר שלחייל לא עצוב בסתיו ובחורף, בדיוק כמו לשאר הבחורים אם יש כאלה הסנטימנטליים? מי אמר שחייל שצועד בקצב בסדירה, מוצפת עלים כמושים של שלכת, איננו נזכר באותו זמן בך האוהבת אותו, וליבו הומה אלייך? עלי שלכת, עם תזמורת צהל בניצוחו של רב סרן.

0: בתזמור צהל גם זיקו נתן לי להיות שרביטן, שזה מנצח על מסדרים, ובאמת זה היה תקופה מיוחדת שהגיע אנואר סאדאת לארץ, היינו בשדה תעופה, ניגענו את התקווה ואת ההמנון המצרי, והרגשנו שאנחנו שייכים למשק כנפי ההיסטוריה. ואחרי זה, בעקבות זה, הוחזרו קטעים מסיני, ואנחנו היינו בכמה תקסים של החזרת, זה לא החזירו סיני בבת אחד, אני זוכר, זה היה טקס ענק, ומול תזמור צהל הייתה תזמורת הצבא המצרי. דבר ראשון ששמנו הבדל בין שתי התזמורות, לא רק שהתזמורת שלנו הרבה יותר טובה, אלא שאנחנו מנגנים מרשים, שיש שם מנגינה, יש מנגינות נגדיות, יש בס, יש הרמוניות, יש הכל שם, זה כמו סימפוניה, כי עד אז די זלזלנו בשירי לכת, אבל פתאום כשהתזמורת המצרית התחילה לנגן, ושם כולם מנגנים את המנגינה, חוץ מכלי הקשה, מהטובה עד לפיקולו, את אותה מנגינה. אין הרמוניה, יש רק מלודיה.
1: אוניסונו.
0: אוניסונו מלמטה עד למעלה וממש לא מכוון. לא יודע אם יצא לכם לשמוע את תזמורת הצבא של סוריה וזה, מקבלות את פוטין. זה זיופים שלא שמעו דברים כאלה. אז אנחנו ניגענו ופתאום התחלנו להגיד, וואו, איזה יופי של מרשים יש לנו.
1: אנחנו מנגנים טוב.
0: ובהפסקה התחלנו כאילו להתקרב קצת אחד לשני התזמורות, כי היה בינינו כמה עשרות מטרים. ואז אני הגשתי למנצח שלהם ולחצתי לו את היד, והרגשתי שזה משהו אירוע היסטורי. ואז הוא אמר שהוא ניגן קלרינט בבית האופרה בקהיר כשהוא היה צעיר, והוא לקח קלרינט והדגים לי משהו, ואז אמרו לי, תדגים משהו, ואז הביאו לי תרומות, ואני התגמתי. ואז ניגענו דואט ביחד, והרגשתי שאנחנו עושים זה, ופתאום ניגש אליהם המפקד שלהם ואמר להם משהו, והם פתאום התרחקו. אז מסתבר שהיה שם בעיה במסע ומתן, או אני לא יודע מה, פתאום היה איזה כיפאון, מה שנקרא, ואז אמרו להם, תקשו, ופתאום הם ניסו רציניים. ואני לא הבנתי מה, רק בגלל איזו פקודה, פתאום אנחנו שוב אויבים או משהו, אני לא יודע. אבל אז אמרו להם, זה בסדר, אז שוב חזרנו ונעשה נוסח בקים, ויש לי כמה תמונות באלבום שלנו עם חיילים מצרים. זה היה נורא מרגש.
1: הרבה חוויות מרגשות, מקצועיות, לאומיות ואישיות אתה חווה במהלך השירות בתזמורת צהל, שם אתה גם מכיר את רעייתך לעתיד שלי. אתם אחד הזוגות בתזמורת, גם ארבעת ילדיכם מנגנים בכלי נשיפה ממתכת באופן מקצועי.
0: חלק מהם. יש שתי בנות ושני בנים. הבן הגדול, בן דייביס, הוא מנגן באופרה הישראלית. הוא נגן קרן פנטסטי, ושתי הבנות מנגנות בריטון. חובבני, כן? אינבל, הבת השנייה, היא הייתה נגן כל כך פנטסטית, שהיא נגנה סולו עם הפילהרמונית, בניצוח זובין מטה. והבן הצעיר, אמיר, הוא כותב מוזיקה, הוא פסנתרן, הוא זמר, אבל הוא גם מנגן, הוא מנגן בבריטון ובחצוצרה, ויש לנו הרכב משפחתי. ואנחנו מופיעים בכל מיני מקומות, הכל בהתנדבות.
1: אתם גם נוסעים כמובן יחד לסיורי התזמורת בחול, אבל, כך סיפרת לי, אתם מעדיפים לשהות בחדרים נפרדים, עוד נבין בהמשך מדוע בעצם, ושם הרחק מן הבית אתם, נגני התזמורת, מתנסים בחוויות מסירות ומרגשות ומאתגרות לא פעם, ולמי אם לא לך מיכה קוראים אירועים מוזרים מסוכנים, כן, היית לא פעם בסכנת חיים אי שם בחול, פעם הצילה אותך נגנית בסון, ופעם הפסנתרנית מרתה ארגריך, עוד תספר על כך, אבל הנה, אחוות מוזיקאים, וגם אירועים מאוד מפתיעים יש לומר, כמו הודעה שאתה מקבל במלון, בפריז, מגברת מסתורית שמחפשת אותך.
0: כן, היה לנו הופעה של הראשונה של מאלר באולם בפריז, וכשחזרנו למלון הילטון, נכנסנו לחדר, זה עוד לפני שהתחלנו לגור בחדרים נפרדים. אני רואה שהנורה האדומה בטלפון מהבהבת, אז התקשרתי למטה לטלפוניה.
1: מרכזיה.
0: מרכזיה, נכון. ואמרו, מי שמחפשת אותך וביקשה שתתקשר, קוראים לה הילרי. עכשיו, הילרי
1: זה הייתה... לא, הילרי קלינטון.
0: לא, במקרה זה לא. אז הילרי ביקשה שתתקשר. אז אני תיארתי לעצמי שמדובר באשתי, כי הייתה לה חברה בשם הילרי, שהייתה נגנית בסון מסקוטלנד. וחשבנו אולי במקרה היא ידעה שאנחנו פה, אז שלי מתקשרת למספר הזה, ומסתבר שזה הילרי אחרת לגמרי, ושהיא לא מכירה, ושלא מובן מה הסיפור. אז התקשרתי בחזרה למרכזייה. זה הם ביררו, ומה הסתבר? ששבוע לפנינו במלון שהה מיילס דייביס הגדול, ו... ההודעה הייתה לאם דייביס, על ידי אחד בשם הילרי. הם לא כתבו מיילס, הם כתבו אם דייביס.
1: אם דייביס זה גם אתה?
0: זה גם אני, נכון? אם דייביס. אז ככה קיבלתי טלפון של...
1: שהיה מיועד, כן. אתם נוסעים שנים יחד לסיורים. עכשיו, יש מלונות שכשמישהו נכנס לחדר לבד, הוא גם יכול לקבל הצעות מסוימות מהמלון, נכון? קיבלת הצעה כזו?
0: אני לא, אבל המורה לקלרינט של שלי, דיק לסר, זיכרונו לברכה, קיבל כמה הצעות. זה היה במלון רוסיה במוסקבה, והתזמורת הגיעה לשם פעם ראשונה, ובכל קומה שמנו לב שבקצה של המסדרון יש עמדה שם עם שולחן ושתי כיסאות, ויושב שם איש קג"ב כנראה, למרות שלא היה כתוב עליו קג"ב, זה היה די ברור, וזונה. איך ידענו שהיא זונה? כי איך שנכנסנו לחדר, התחילו לקבל טלפון כל הרווקים. הם היו מסתכלים לראות מי שנכנס לבד, היו מתקשרים אליו ואומרים לו, סר, you want Russian sex. ועכשיו התקשרו לדיק לסר והעירו אותו כמה פעמים, וזה התחיל להצבן אותו. הוא כל פעם מסרב להם באדיבות, no thank you. ואז בשלוש בבוקר, טלפון, אז הוא מרים את הטלפון וצועק, leave me alone, I don't want Russian sex. ואז מהצד השני אשתו אומרת, דיק, על מה אתה מדבר? זה היה מאוד מביך בשבילו. הקונצרט במוסקווה היה מאוד מרגש. פרלמן ניגן את הקונצרטו של צ'קובסקי, ואחרי זה בעיתון כתבו שהיה צריך להגיע פרלמן כדי ללמד את הכנרים הרוסים איך באמת צריך לנגן צ'קובסקי, שזה היה מחמד פה.
1: מעניין.
0: הרבה נגנים שהגיעו מרוסיה נפגשו שם עם אנשים שהם הכירו. אנשים שבאו במיוחד והם היו, התגודדו ליד הבמה וקראו, ג'ניה, ג'ניה, הייתי סודה, וניגשים ומתחבקים וזה, ואחרי הקונצרט ניגשו אליי שני גברים, והם הציג את עצמם כנגני טרומבון יהודים. מסתבר שאחד מהם היה טרומבוניסט מאוד ידוע ברוסיה, ששוסטקוביץ' אפילו כתב לו תפקידים מיוחדים, גריגורי חרסונסקי, והם ניגשו אליי ואמרו שהם רוצים לברוח מרוסיה, ושאלו אותי אם יש מקומות עבודה בישראל. ואמרתי, כן, מתפנים כמה זה, ובאמת הם עלו וקיבלו ג'ובים בתזמורת חיפה ובתזמורת

0: עוד רגע באמת יוצא דופן, הפעם בסיור שלכם בארגנטינה, ומפגש עם יהודי מדמשק שרץ אחריך.
1: כן, עוזי שלב, הבסוניס, ליאור איתן החלילן, ואני הסתובבנו ברחובות בואנוס איירס, והגענו לאיזה חנות שהציגו שם בחלון רבה, מעילי אור, והסתבר שהם מאוד זולים יחסית למקומות אחרים. עוזי ואני מדדנו והחלטנו לקנות, ואז עמדנו בחוץ, ליאור התלבט, לקנות או לא לקנות. וניהלנו שיחה בעברית, והיה איזה אדם מבוגר שעמד סמוך ליד חנות שנייה, והוא שמע אותנו מדברים עברית, והוא ניגש אלינו ואומר, שלום עליכם, אז אמרנו שלום עליכם. ואז הוא שאל בערבית, אם מישהו יודע ערבית. עכשיו, עוזי היה קצין במודיעין, הוא יודע ערבית פנטסטית. אז הוא אומר, כן, אני מדבר ערבית. הם התחילו לדבר ביניהם, בינתיים, אני שם לב שהאדם הזה מסתכל על הטישרט שלי, שהיה כתוב באותיות עבריות, התזמות הפילהרמונית הצעירה, שניגנתי שם, אז קיבלתי חולצה כזה. ואז הוא אמר לי משהו, ועוזי תרגם, הוא שאל אם אני יכול לתת לו את החולצה הזאת. אז בהתחלה הבנתי לה מה הוא צריך מהחולצה של טישרט ישנה, אבל אז עוזי הסביר לי שהוא יהודי שעלה מדמשק, ואז הבנתי שהאותיות בעברית מאוד חשובות לו. אז ניגשתי לחנות אחרת, קניתי חולצה בזמן שמדברים, ואז נתתי לו את הטישרט, והוא נורא התרגש, והוא אמר, חכה, אני רוצה לתת לך משהו בתמורה. אמרתי, לא, מה פתאום, זה חולצה, תיקח בבקשה, זה מתנה. הוא נורא התרגש, אבל אחרי זה הלכנו, ופתאום הוא רץ אחרינו עם שקית נייר גדולה, נותן לי, אומר, בבקשה כך, ואני מסתכל פנימה, ואני לא מאמין, זה היה מעיל פרווה. מסתבר שהוא היה בעל חנות למעילי פרווה, ואני אומר לו, אתה נותן לי מעיל פרווה בשביל טישרט ישנה? הוא אומר, זה לא חשוב, מה שעשית כל כך ריגש אותי שהייתי חייב לתת לך את המעיל פרווה, וזה התפרסם בעיתונים בארץ. מהתזמות התחילו להסתובב עם טישרט, בתקווה שיהיה למזל
0: לקבל מעילי פרווה. אז בסיורים מרחק מן הבית, אתה גם מגיע פעמיים לסכנת חיים, ומתברר שמוזיקאים יכולים לא רק לנגן, אלא גם להציל חבר.
1: כן, היה לי סיפור כזה באזרבייג'אן, וזה ארץ מוסלמית, וזה שהפירמת הישראלית הוזמנה, זה היה אירוע היסטורי. אחד מהבקרים היה לנו חופשי, והציעו לקחת אותנו לראות אזור מדברי כזה, ששם יש גבעות, שמתוכן יוצא לב הקרה אפורה כזאת, יוצאת מתוך האדמה בצורת בועות ככה, וזה ממש כמו לעמוד על סף של הרגש, רק שהלב הקרה ולא רותחת. ואנחנו עמדנו מסביב וצילמנו את הבועות הענקיות, ואני כנראה דרכתי לא נכון, בגלל שרציתי זווית צילום טוב, ואני דרכתי על רגל אחת, התקרבתי יותר מדי, ופתאום מצאתי את עצמי באמצע הלב ההכרה הזאת, שכולם מסתכלים מסביבי וצועקים, Oh my God, אוי ואבוי. אבל במקום לעזור לי, הם היו עסוקים בלצלם וזה. ואני מרגיש שאני מתחיל לשקוע. וזה גבעה של איזה 4 מטר. ואני אומר, מישהו מוכן להושיט לי יד להוציא אותי? ואז אני שומע את האיש ביטחון אומר, תיזהרו, הוא ימשוך אתכם פנימה.
0: וואו.
1: רציתי להגיד לו, תודה רבה. אבל אמרתי, אז אולי תעשו שרשרת. כן, אני חשבתי בהיגיון למרות
0: המצב. כן.
1: ובאמת, כמה נגני מיתר שם עשו שרשרת, ומשכו אותי החוצה. אני עומד בחוץ, אפור לגמרי, בשוק, ופתאום אני רואה נגנית בסון אורחת, מירי זיסקינד, גם תבולה בלהבה כזאת, ואני אומר, גם את נפלת? היא אומרת, לא, אני קפצתי להציל אותך, ואני אמרתי, וואו, זה כל כך מרגש.
0: כן, זה לא הפעם היחידה שניצלת, בפעם אחרת זו הייתה לא פחות ולא יותר הפסנתרנית הגדולה, מרתה ארגריך, שהביאה את הישועה.
1: זה לא, לא, זה לא עניין של חיים ומוות, כמו פה, אבל יש לי בעיות לב כבר כמה שנים. בברטיסלבה היה לי התקף של דפיקות לב מאוד מהירות, וחזרתי למלון ומצאתי את הרופא, והוא אומר, אתה מיד הולך להתאשפז עכשיו. אמרתי, אבל יש לנו קונצרט הערב. הוא אומר, זה מצב חמור מאוד, אנחנו חייבים ללכת לבית חולים. והגענו לבית חולים, בדקו אותי כל מיני בדיקות ותרופות וזה, ואז הוא אומר, אתה נשאר למעקב עד מחר בבוקר. אמרתי, לא, יש לי קונצרט הערב, אני חייב ללכת לקונצרט. ומה, אתה השתגעת? זה עניין בריאותי מאוד רציני. אמרתי, לא, אני חייב ללכת, אף אחד לא יכול להחליף אותי, כי זה לא נגן תותי שאם אחד... ולא היה עוד מי שנגן את התפקיד שלי, וזה היה יצירה חיי גיבור של סטראוס, והרגשתי כאילו שאני אהיה הגיבור הגדול ביצירה. בסוף הם נכנעו ונתנו לי מלא כדורים, הגעתי לקונצרט, והייתי די חלש, כן? אבל התלבשתי, לקחתי את הטרומון, עליתי, ואז אני זוכר שלפני שזובין עלה, הוא הציץ לבמה, הסתכל עליי, והוא עושה לי תנועה של לב, שהוא מאוד אוהב מה שעשיתי, אז זה כבר היה שווה את ה...
0: כן.
1: זהו, ואני ישבתי על הבמה, ואני רואה כנרים ככה, יושבים מנגנים ומסתכלים עליי במבט מאוד מודאג, ואמרו לי שזה נראה כאילו שאני תכף נופל. ושרדתי זה, וחזרתי לבית חולים.
0: חיי גיבור, ממש.
1: כן, ממש חיי גיבור. אבל הייתי מאז צריך להיות בטיפול תרופתי, והיה קונצרט אחד שאני שכחתי את התרופות במלון ולא יכלתי לחזור, ואז ביררו פה ושם, ואבי שושני גילה שלמרתה אולי יש לה גם בעיות של פרפור פרוזדורים, אז ניגשתי לה והיא נתנה לי כדורים, וזה עזר לי לעבור את הקונצרט הזה, אז מאוד שמחתי שמרתה ארחרי ש...
0: כן, אחוות לבבות. אז הסיורים האלה מזמנים לכם גם שהייה חברתית יחד מסוג שונה, עדיין לעתים מוזיקה יחד, אבל בסיטואציה הרבה יותר משוחררת, אפילו פרועה.
1: הסיור הראשון בהונגריה היה בשנות ה-90, בקונצרט ניגענו את החמישית של מאלר, ובסוף הקונצרט חיכתה לנו הפתעה גדולה מצד הקהל. הקהל מחה כפיים בהתלהבות, ופתאום הפסיקו למחוא כפיים ביחד, פתאום היה שקט, כאילו איזה יד מנצחת אליהם, ואז הם מתחילים למחוא כפיים ככה. טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, ביחד, הכל טה.
0: עד שלרה אני דור.
1: ואז
0: מחיאות
1: כפיים, ופתאום...
0: נפל המיקרופון.
1: ופתאום נפל המיקרופון. ופתאום הם הפסיקו בבת אחד, ואנחנו מסתכלים מסביב לראות מי מנצח עליהם, ועוד פעם, מתחילים עד שלרנדו כזה שמחיאות כפיים, עד מחיאות כפיים סורות, ושוב, זה נפסק, ורואים עליהם שהם נהנים לראות את התגובות הנדרמות שלנו. אחרי הקונצרט, הגענו למסעדה קרובה, מסעדה גדולה, חלק מהנגנים, וגם יצחק פרלמן שהיה סולן בקונצרט הזה, וגם זובין מתה, וישבנו סביב שולחן גדול, מסעדה צוענית, והיה שם תזמורת צוענית, היה שם נגן צימבליון, שזה סוג של כלי הקשה כזה, שמתופפים על המיתרים עם כפיות כאלה מעץ, ויש שימוש בכלי הזה ברפסודיה הונגרית של ליסט, אחת מהרפסודיות ההונגריות, אני חושב מספר 4, וגם ביצירה הריאנו של קודאי, תפקיד לכלי העממי הזה. היה שם שני כנרים, אחד היה הסולן הגדול, הוא הסתובב בין השולחנות וניגן כל מיני קטעים וירטואוזיים, צ'רדשים ו... פרם פם פם פרם פם פם פם פם פם דברים כאלה, והתזמות שלו נשארה מאחורה בצל. במיוחד הנגן כינור שני, שהוא היה נראה כמו איזה... רוצח כזה מאיזה אופרה מפחידה. הוא עמד בצל, היה לו צלקת גדולה לפרצוף. ואז פרלמן פתאום אומר לנו, אל תקשיבו לכנר הסולן פה, אלא תקשיבו מה הכנר השני עושה. הוא מנגן סינקופות במהירות שצריך טכניקה שאני אפילו לא יכול לעשות את זה. ופתאום כולם מסתובבים, מסתכלים על הצועני הזה, ונדהמים מה... לא ברור איך הוא מחזיק סינקופות, זה נורא קשה גם לנגנים הכי טובים. ופה מדובר בנגן של מסעדות, ופתאום רואים על הבעת פנים שלו שהוא פעם ראשונה בכל חייו הארוכים שפתאום יש את אורות הבמה עליו, הוא בספוטלייט, והוא לא יודע איך להגיב. ומצד שני, הכנר הסולן, שכנראה היה הבוס שלהם, ששילם להם, מסתובב לראות על מה כולנו מסתכלים, והוא נראה כועס כאילו, הוא גונב לו את ההצגה.
0: כן,
1: חוצפה זה, הוא משלם לו כסף, הוא גונב לו את ההצגה. לא מזמן היינו בקליבלנד, האמריקאים קוראים לזה Mistake on the Lake. היה צריך להיות קונצרט, היה נורא קר, זה היה באמצע החורף. אז בערב אחד פשוט הנגנים העבירו הודעה שמתארגנת הופעה בלובי, שכל אחד יביא תווים, או את הכלי, וינגנו ביחד, ומצאו כל מיני קטעים, ולאב שני המנצח שלנו הגיע, והוא ליווה כל אחד בפסנתר, הבחור הזה גאון, גדול. ניגן ביד ימין קונצ'רטו אחד, וביד שמאל ליווי לקונצ'רטו שני. יראה לנו כל מיני להטוטים מדהימים.
0: וואו.
1: וכל אחד ניגן משהו, זה היה פשוט חוויה של עשיית מוזיקה בשביל הכיף.
0: כן.
1: לא, כי יש כאלה שמוצאים את הכלי מהארגז רק אם ישלמים להם, כן? אבל זה ממש עשיית מוזיקה בשביל הכיף.
0: זה הצד האחר של התזמורת, ממש ב...
1: ככה הקבוצה של הטרומבונים, אצלנו אנחנו מנגנים המון פעמים בשביל הכיף, אני כותב עיבודים, ואני בא בבוקר, אני שואל, אתם עושים משהו בהפסקה? אומרים, הבאת עיבוד חדש, בטח, מה השיר? וכן, בטח, בשמחה, ואז מוצאים איזה פינה בהיכל התרבות, איפה שיש אקוסטיקה טובה, קוראים את זה פעם אחת, ואז מקליטים את זה, וזה לא תמיד מושלם, כי אנחנו, אני לא רוצה לטרטר אותם, בכל זאת, הם עושים לי סוג של טובה, אבל אנחנו קוראים פעם אחת ומעלים מה שיש, לרוב דברים שאנחנו לא מנגנים בתזמורת, שירים ישראלים, או כל מיני דברים לפסנתר. וזה פשוט תענוג, לעבוד איתם, יש כזאת הרמוניה נפלאה, וזה... יוצא כל כך יפה, ואני אחרי זה מקשיב לזה שוב ושוב, וממש מתענג על ה...
0: שמע, זה נשמע יותר מלהיב מהקונצרט הרשמי אפילו.
1: הרבה פעמים, תאמין. כן. ואנחנו אחרי זה צריכים לעלות ולנגן איזה סימפוניה שניגענו 1,000 פעמים. אז בטח...
0: זה להתברר קצת.
1: כן, אנחנו צריכים להתפרנס מהנגינה, כן? ולפעמים מזמינים אותנו לכל מיני הופעות, שזה לא כיף גדול. אתה נוסע עד לחיפה ומנגן איזה... משהו שאתה לא כל כך אוהב.
0: איך באמת, מעבר למחויבות ולהתפרנס, איך באמת כשמנגנים משהו שכבר באמת ניגנתם המון פעמים, למשל השביעית של בטהובן, אתם מנגנים...
1: זה מילא.
0: בלי סוף.
1: ראשית כל, כשאני נכנסתי, היה הרבה יותר קהל מינויים, אז היה צריך לחזור על אותו קונצרט, וזה 7-8 פעמים, וזה באמת כבר... אחרי כל החזרות, אחרי קונצרט שלישי, אתה אומר, נו, טוב, אוקיי, זה מספיק לנו.
0: כן.
1: אבל כיום, בגלל המצב שיש פחות מינויים ויש יותר קהל שבא לקנות כרטיסים, אז יש יותר קונצרטים ויש פחות חזרה על אותה יצירה. אנחנו, סך הכל, אם אתה רוצה פרופורציות, יש נגנים בחוצה, שזה החיים שלהם, הם מנגנים בברודווי, איזו הצגה, והם יכולים להשתגע. הם אחרי זה הולכים לסנטרל פארק לנגן עם איזה תזמורת שלא תהיה, איזה ג'אז, הרכב ג'אז, רק לנקות את הראש.
0: אבל אצלכם באמת, כשאתם מנגנים שוב ושוב את אותה יצירה, ואולי גם יצירה שאתם לא ממש אוהבים, איך מרגישים עם זה? איך זה משפיע על הנגינה?
1: לא, אנחנו מנגנים את המקסימום שלנו. אנחנו, בכל זאת, קהל בא ושילם, אנחנו לא נעשה ברדק.
0: אתם מקצוענים.
1: אנחנו נכנסים למוד של אנחנו נגנים מקצועיים, ויצא לי המון פעמים שאני ניגנתי בסיטואציות שאני לא אהבתי את המוזיקה, אבל אני יודע שבסוף יש לי כסף ואני הולך איתו למכולת, כן?
0: אז מצד אחד אתם מנגנים יחד בקונצרטים, מבלים יחד בסיורים, בבתי המלון, במסעדות, יש אווירה נהדרת, אבל בוא נזכור שזאת חבורת נגנים, ומן הסתם יש גם קנאה, יש אינטריגות... יש עניין של מעמדות, ויש כמובן הבדלי מנטליות, במיוחד בין נגנים ישראלים לנגנים בתזמורות בחול.
1: נגני תזמורת, כמו בכל מקום, הם סובלים, אבל יש להם עניין של האגו שלהם. הם מרגישים שלפעמים לא נותנים להם את הכבוד הראוי, או שהם לא במקום שהם יכלו להיות, ואני גם... התמודדתי עם הבעיות אגו שלי. כשאני הייתי חדש בתזמורת, אני מאוד שמחתי שאני בתזמורת, וכל מי שאיר לי, אני קיבלתי את זה בברכה, במיוחד מהקבוצת טרומבונים, כי הם היו מבוגרים ממני, והם היו המורים שלי, ואני רציתי שילמדו אותי מהניסיון שלהם, אבל אז שהם התבגרו ויצאו, הם עזבו את התזמורת, הגיע דור חדש, ופתאום אני מוצא את עצמי שאני לא הכי צעיר, ויש נגנים צעירים ממני. ועכשיו אני זקן הקבוצה, או התזמורת, ואם יבוא נגן צעיר ויעיר לי הערות, אני אנסה לקבל את זה, תלוי איך הוא יגיד לי, אבל אני יודע שמצד שני יהיה לי פה מלחמה של האגו, מי זה החצוף הזה, שמהיר לי, הרי שאני נכנסתי לפי המועט, הוא עדיין לא נולד אפילו, כן? זה קורה לכולם, כן? אני נלחם בזה, יש לי למשל בעיה, הייתה לי בעיה, כבר אין לי, אפילו דבר פשוט כמו שקוראים לטרומון, בס טרומון שלישי, כי לפעמים המלחין כותב טרומון ראשון, שני, שלישי. אבל יש מלחינים שקוראים טרומון ראשון, שני וטרומון בס, וזה כבר עושה אותי כאילו...
0: מיוחד.
1: איזו ישות מיוחדת.
0: כן.
1: והיה באמת סיפור עם זובין מטה, שהיה בחינה לקרן שנייה, קרן נמוכה, ואני בתור זה שכותב עיבודים לכלי מתכת בתזמור, אני מכיר מצוין את כל הכלים, כלי המתכת. אני חושב שאני מאוד יכול להועיל בתור אחד מהשופטים באודיציה. ובבחינה ספציפית לא הזמינו אותי להיות בחבר השופטים. למרות כל הניסיון שיש לי וההיכרות שלי מזה, ואז אני שאלתי את האינספקטור, למה לא הזמנתם אותי? אז הוא אומר, אתה לא ראש קבוצה. עכשיו, את מי כן הזמינו? איזה טרומוניסטי שהגיע חודשיים לפני זה. נגנית מסוינת, ואני בטוח שיש לה גם ניסיון, אבל אני לא חושב שיש לה ניסיון כמו שלי. אז מבחינת היגיון, וגם מישהו שמגיע לפני חודשיים, כבר הוא מחליט את מי מקבלים. וזה הרגיש לי שזה זלזול במעמד שלי. אז ניגשתי לזובין ואמרתי לו, אני חייב to protest, למחות על זה שלא הזמין אותי לבחינה. אז הוא ישר קורא לפרסונל מנג'ר, אומר, למה לא הזמנתם את מיכה? אז הוא אומר, הוא רק טרומבון בס. אז זובין אומר, רק טרומבון בס? ואז הוא אומר, בייס טרומבון is a different entity, כן? זה ישות אחרת, ואתם חייבים להזמין אותו בתור... ואני מאוד אהבתי זה, כן? אפילו רשמתי זה על נייר ושמתי בחדר של הפרסונל מנג'ר, בייס טרומבון is a different entity, ושהוא צריך להתייחס אליי כמו לנגן ראשון בקבוצה שלי. יש נגני טנור ויש טרומבון בס, וככה אני גם הרגשתי רוב החיים שלי. אני לא סתם טרומבון שלישי, וכל פעם שאומרים טרומבון שלישי, אני אומר, טרומבון בס, בבקשה.
0: כן. בעצם יכול להיות שהטרומבון ראשון הוא בכלל תלמיד שלך.
1: נכון. יש מכם שניסרו איזו תקופה מסוימת, איזה מישהו שלמד אצלי, אני הכנתי אותו לבחינה, יש לו בעיה, כי אומרים לו, אתה עכשיו ראש הקבוצה, ואתה אחראי על הקבוצה, שהיא תתפקד כמו נגן אחד, אז נותנים לו את המסר הזה, שהוא צריך להיות מאוד אסרטיבי שם. מצד שני, אומרים לו, תשמע, אתה חדש, כדאי לך להקשיב לקבוצה שלך, יש להם ניסיון, והם רוצים את טובתך, כן? אם תצליח זה גם לטובת הסקציה, אז תקשיב לניסיון שלהם, ואל תנחית להם הוראות כמו איזה קונצרט מייסטר. וזה קרה עם נגן אחד שהיה תלמיד שלי. אני אומר לו כל מיני דברים מהניסיון שלי. אל תעשה ככה ואל תעשה ככה, והוא אומר, למה? אבל זה יותר יפה ככה. אמרתי, יכול להיות, זה עניין של טעם, אבל אם אתה רוצה לנגן כמו שזובין רוצה, אז תעשה כך וכך וכך. אני מכיר את הטעם של זובין מצוין. אם אתה רוצה לעבור את השנה הזאת בהצלחה, תאמין לי שאני אעזור לך, כן? אני רוצה שתצליח, כי אתה נגן נפלא, אבל אתה עדיין חסר ניסיון. והוא בסוף עשה מה שהוא רצה, וזובין בא והתלונן, ובדיוק הדברים שאני אמרתי, כן? ואני התחלתי, אני מרגיש שאני לא מקבל מספיק כבוד ממנו בתור מישהו שיש לו ניסיון, והוא מתייחס אליי כמו איזה נגן במורד הקבוצה, כן?
0: למרות שהיית מורה שלו.
1: כן, אז, אבל אמרו לו, תשמע, אתה חייב להוביל את הקבוצה, כן? אז הוא מסכן, הוא כן, הוא...
0: אבל לפי מה קובעים מי ינהל את הקבוצה?
1: זהו, ברוב הקבוצות, הנגן הכי טוב מנגן את התפקיד הראשון. אבל יש קבוצות בקרנות ובטרומבונים שיש שני סוגי נגנים, נגנים של רגיסטר גבוה ונגנים של רגיסטר נמוך. אבל זה אותם קרנות, זה אותם כלים, כן? בטרומבונים יש גדלים שונים. אז זה כמו במקלה, שיהיו שני זמרי טנור וזמר בס אחד, ואני הזמר בס, וזה נראה לי מטופש שזמר טנור הראשון, הוא יהיה מעליי מבחינה היררכית.
0: זה בתלונות. מוסכמה בינלאומית?
1: זה תלוי איפה זה היה גם, כי בגרמניה למשל, במאה ה-19, היה טרומון אלט, טרומון טנור וטרומון בס, והטרומון בס הוא היה ראש הקבוצה, משום מה, והוא קיבל את התפקידים הכי חשובים, היה לו את הכלי הכי, עם הציל הכי טוב, ובצרפת בינתיים היו שלושה נגני טנור בקבוצה, ואז החליטו שהנגן הכי טוב ינגן את ה... כי לנגן ברגיסטר גבוה אתה צריך מיומנות מאוד גבוהה. אז הנגן הראשי, הוא יכול להיות שהוא לא המוזיקאי הכי טוב, ובעל ניסיון לא הכי גדול, אבל הוא יכול לעשות את הבולרו הכי טוב, כן? שזה ברגיסטר מאוד גבוה, והרבה נגנים בורחים מהסולו הזה.

0: ואיזה בעיה של הרבה נגני טרומון בס, האגו. מי אתה, נגן טנור, שתגיד לי, נגן טרומון בס, מה לעשות? מי שמחה להיות מבחינה מוזיקלית מעליי, כן? אבל הם באו וקיבלו את הג'וב שהציעו להם. אז זה בעיות אגו שאני הייתי צריך להתמודד איתם, ואני חושב ש...
1: לפעמים גם קיבלת הערות מסקציות אחרות.
0: נכון, יש תזמורות, אסור לך להעיר לאף אחד, כן? ראש הקבוצה שלך אולי יכול להגיד לך משהו, אבל אף אחד אחר לא יכול להעיר לך בכלל. אבל אצלנו זה לא ככה, כי יש מנטליות ישראלית, כל אחד אומר מה שבא לו, ומה שהוא חושב. כמובן למטרות טובות, אני לא חושב כדי להשפיל איזה נגן אחר. אבל לפעמים יצא שקבוצת החצוצות הייתה מלפנינו, והם שומעים כל דבר שאנחנו מנגנים, וכולם פרופסורים ידועים, ואז הם מסתובבים, אחד מסתובב ואומר, אתה קצת סוחב, אתה קצת גבוה. ואחרי, בהתחלה אני מקבל תודה, תודה, בסדר, אני אשתדל. אבל אחרי כמה זמן אני אומר, אוקיי, מספיק ללמד אותי פה. והפעם הבאה, אז אני אמרתי לו, תשמע, אם יש לך הערה אליי, אני מבקש, תפנה אותה לראש הקבוצה שלך, חצוצה ראשון. אם הוא יראה לראוי, הוא יפנה לראש הקבוצה שלי, ואם הוא יראה לראוי, הוא יעיר לי את הערה. אני מבקש שלא תסתובב אליי ותתחיל להגיד לי איך לנגן.
1: תפנה בצינורות המקובלים.
0: בדיוק. אז הוא אומר, מה, מיכה, זה הכל הערות בונות. אמרתי, כן, אני בסדר, אבל יש גבול לכמה שאני יכול לקבל את זה, כן? כשאני התחלתי את הקריירה שלי, זה היה בגיל 16, בגיל מאוד צעיר, וזה היה באופרה הישראלית. נגן הטרומבון הראשון, ראובן בלפר, הוא היה נגן מאוד ותיק שם, הוא כבר הכיר את כל הרפרטואר בעל פה, ויש אופרות ששם אנחנו מנגנים איזה ציל פעם אחת בחמש דקות, עושים פו, ואז נחים, ויש לנו מלא הפסקות לספור. אז הוא קרא ספר בזמן האב זה, וכשהגיע הזמן... הוא היה מכניס לי מכה בצלעות עם המרפק, כדי שאני אתעורר גם. למרות שאני ידעתי כבר מתי, למרות גילי הצעיר, אבל לא היה כבר אוטומטית, מכניס זה, ואז נותן כניסה, והיינו מגיעים פאפ, ואם זה לא היה ביחד, הוא היה אומר בכל העם, ביחד, ככה מנגנים, לך תשתין, כל מיני דברים מוזרים כאלה. ואני למדתי שזה כמו קבוצה של להקה של זאבים, יש פה אלפה מייל וזה, ו... עכשיו, הוא לא היה נגן כל כך טוב, והוא עשה הרבה שגיאות, ניגן לא נקי, ואני ידעתי מהשגיאות שלו, ויכלתי להעיר לו, אבל מי אני, פישר בן 16, אומר לטרומבוניסט בן 60, לא ישמעו על דבר כזה, כן? הוא היה מעיף אותי מכל המדרגות. אבל, היה פעם אחת שכבר צברתי מספיק אומץ, אבל הוא גם התחיל לתת לי כבוד, כי נורא התקדמתי בנגינה, ואז היה איזה קטע באופרה פליאצ'י, שהוא כל הזמן ניגן לו בקצב, ואני הבנתי למה זה בלגן, והוא לא הבין בעצמו למה זה בלגן. אז יכלתי להגיד לו, הבעיה זה שאתה שם מנגן, פרם, פרם, פרם, ביקום, פרם, פרם, פרם, פרם, פרם, תגדגדת. עכשיו, לא יכלתי להגיד לו, אתה עושה, אז אני אמרתי לו, אני חושב שאנחנו מנגנים לו נכון, מה זה השטויות האלה? ואז אני שרתי לו, פרם, פרם, פרם, פרם, פרם. ומה פתאום, זה הכל בסדר, תמיד ניגעתי והכל היה בסדר. אמרתי, אוקיי, אני מתנצל. אבל אחרי זה ראיתי בהפסקה שהוא בודק את התווים, ושהוא קולט שהוא...
1: טעה.
0: שהוא טעה, אבל הוא לא יכל להביא את עצמו להגיד, אתה צודק, וזה, מה פתאום. אבל, בהופעה הבאה זה הסתדר. ואנחנו לא דיברנו על זה, אני יכול לדבר עכשיו כי הוא מזמן כבר לא איתנו, אבל קיבלתי ממנו המון ניסיון, וגם על איך מתנהגים בתוך, עכשיו בתזמורות אחרות, אם נגן ישראלי מתקבל לתזמורת אמריקאית למשל, כדאי לו טוב מאוד לדעת מה המגבלות של ההתנהגות שלו, ומה הוא יכול לעשות גם כשהוא מנגן תפקיד. היה זה נגן קרן, חבר שלי שהוא בא לנגן עם הפילהרמונית של ניו יורק, בניצור זובין מתה, הוא ניגן קרן חמישית, והיה איזה סולו לקרן חמישית, איזה משפט מוזיקלי מאוד יפה, שאפשר לעצב אותו לפה או לשם, ואז הוא החליט לחכות על איזה ציל אחד, ועל הצליל השני טיפה להזדרז, שזה עושה את זה מאוד מוזיקלי כזה. ואז הקרנן הראשון הסתובב אליו, בכעס, והוא אומר, אני לא אנבל את הפה באנגלית, הוא אומר, מה לעזאזל אתה עושה? אז הקרנן, האורח אמר, אני חשבתי שזובין יואב, אם אני נגן את זה ככה. אז זה גוער בו, אומר, אנחנו לא משלמים לך לחשוב, אתה תנגן מה שכתבו לך בתווים, ואם נרצה משהו מיוחד, אנחנו כבר נבקש ממך. זה מנטליות של הרבה תזמות מאוד קשוחות, נקראות באנגלית cutthroat orchestras, של שחיטה כזה, שאתה צריך להתנהג, הם באים ממש לעבוד ולא לעסוק בחיי חברה, והם סופר מקצועיים והם נגנים פנטסטיים, אבל הם יש שם חוקי התנהגות שאין אצלנו בארץ. וזה לטוב ולרע, כן? כי יש כאלה אצלנו שהם מגזימים עם הברדק שהם עושים. אבל יש אווירה יותר של... שבאים לעשות מוזיקה בכיף. לא רק לעבוד ולנגן כמו מכונה. כן, יש מדי פעם ריבים בין נגנים, גם על הבמה, לא בזמן קונצרטים כמובן, ויש מקרים קיצוניים, כי יש נגנים שהם בגלל המתח של העבודה שלהם, הם קצת כמה ברגים משתחררים להם. היה קרנן אחד בברלין ששלף עולר על הנגן הקרן השנייה, אחרי זה פיתרו אותו כמובן. הוא היה קרנן פנטסטי, מאוד ידוע, אבל הוא היה קצת...
1: חמום מוח.
0: חמום מוח. יש מקרים שאני זוכר באחד הסיורים הראשונים ללוס אנג'לס. שם ניגענו בהוליווד בול, וזובין היה סופר עצבני, כי המון כוכבי קולנוע עמדו לבוא לקונצרט הזה. והיה סימפוניה שביעית של בטהובן, שאין בזה טרומונים, אז אנחנו היינו בחדרי הלבשה, ושמענו דרך המערכת קריזה מה קורה על הבמה. פתאום אנחנו שומעים צרחות... זובין צורח וזה, ואז אנחנו רצנו לראות מה קורה. המסתובר שמורדכי רכטמן הסתובב ואמר לקרנות שם שהנגנים מנגנים לא נכון, והם לא הקשיבו לו. הם סברו שצריך לנגן אחרת, אבל הוא... ואז זובין אומר, מורדכי, מה הבעיה? תשב בבקשה. ואז רכטמן עמד ככה, החזיק את הבסון, ונופף עם האצבע שלו בצורה חמורה. הוא אומר, no, maestro, the horns are playing wrong. אז זובין אומר, אין לי זמן לזה עכשיו. יש לנו רפרטואר שלם לחסות בחזרה הזאת. תשב בבקשה. הוא אומר, no, maestro, אנחנו אמורים לנגן את זה ביחד. ואז זובין איבד את זה והתחיל לצרוח. השתגע לגמרי. והייתה לנו טרומבוניסטית בשם אמה, הייתה טרומבוניסטית אנגליה שהגיעה מנורווגיה, והיא היה לה את המנטליות הזה שאם מישהו צריך להעיר זה רק הנגן הטרומבון הראשי, והיו לי כמה חיכוכים איתה, עכשיו אני קצת מתבייש בזה כי הייתי יכול להיות יותר חכם, אבל בהתחלה היא התייעצה איתנו, אמרו לה, כדאי לך להתייעץ, איך אוהבים את זה בתזמורת, ואחרי כמה זמן זה התחיל לי עם מייסה, שאנחנו מספרים לה כל מיני, דרך אגב, פה כדאי לעשות ככה וזה, היא אמרה, אוקיי, בסדר, אני תפסתי את העסק, אין צורך לספר לי כל מיני דברים כאלה, אבל אנחנו, בגלל הטבע שלנו, המשכנו, כשיש לנו משהו להגיד מוזיקלית, אנחנו אומרים את זה, כי אנחנו עושים מוזיקה ביחד, אנחנו לא מקבלים הנחתות מלמעלה, לא תמיד, כלומר, תמיד המנצח קובע, והמלחין גם, אבל לפעמים אפשר לנגן ככה וככה, והיה לי המון ויכוחים עם הנגן טובה שלנו, אבל זה תמיד בחברות מאוד גדולה, ותמיד הגענו לעמק השווה, וגם עם הנגן תרומות שני, שהיה מורה שלי, יהושע פסטרנק, ועם הנגני תרומות ראשון, היה לנו ממש שיחות מוזיקליות חשובות, אבל לפעמים זה מפריע.
1: ויכוחים מוזיקליים.
0: זה מפריע על הבמה, כי המנצח בדיוק מדבר עם זה, ושומעים בלו בלו בלו בלו, כל מיני שיחות. אבל זה שיחות על מוזיקה, זה לא על מכבי תל אביב, כן. אז עם אמה היה כנראה צריך לנהוג אחרת, והיה איזה מקרה שניגענו סימפוניה ברי מינור של סזר פרנק, ויש קטע שם שיש איזה דיסוננט צורמני שנפטר מיד. וזה דברים שקורים הרבה במוזיקה, זה ליצור מתח ולהרפות, והדיסוננס היה בתורמון שני, ומשום מה הוא ניגן איזה שקט מדי לטעמי, למרות שזה לא התפקיד שלי ואני אמור להתעסק הרבה בעניינים שלי, אבל מכיוון זה יהושע, אנחנו חברים טובים, אז אומר יהושע, אני חושב שאתה כדאי שתבליט את הדיסוננס הזה, כי זה משהו מיוחד. אם תנגן שקט, זה סתם יישמע כמו שגיאה. צריך להבליט את זה, וזה דיסוננס מאוד חשוב, שאחר כך נפטר, והמתח וההרפאיה מאוד חשוב שם. ואז אמא הסתובבה ואומרת, What are you saying to Joshua? Joshua מנגן, just fine, אתה לא צריך להעיר לו הערות. אם מישהו צריך להעירות, אני אעשה את זה, ואני מבקשת שלא תעירו הערות פה. ואז ניגענו שוב את זה, הגענו לדיסוננס, ויהושע שוב ניגן שקט. ואז המנצח הפסיק, ואמר תורמון שני, יש לך דיסוננס מאוד חשוב, אני רוצה שתבליט אותו, ובדיוק חזר על מילה במילה, על מה שאני אמרתי, לא וגם לה. וזה היה, זה מאוד מטופש, אבל זה קצת הרגיז, והסתכלה עליי, ואני רק כדי להרפות, הוצאתי ללשון ככה, אבל ממש בחברות, בצחוק, כדי להרפות את המתח, אבל היא לא קיבלה את זה טוב, היא אומרת, what is it, a kindergarten here? טוב, אז אני התחלתי להיזהר בהערות שלי, ואני החכמתי מאז, הבנתי איפה מותר לי, איפה אסור לי, וזה לא התזמות רק שלי, אלא עוד נגנים יש שם.
2: ולא רק נגנים, אלא גם מנצחים, כפי ששמענו בחלק הראשון, אתם אומנם מחויבים לקבל את מרותם כמובן, אבל הם לא תמיד מתחשבים בנגנים, ולפעמים מגלים קשיחות יתר, כמו למשל המנצח כריסטוף פון דוכנני.
0: כריסטוף פון דוכנני, שהוא מנצח מאוד ידוע, ממשפחה מאוד ידועה, סבא שלו היה מלחין הונגרי, אבא שלו היה אחד מהמתנגדים לנאצים ולהיטלר, והוא ניסה להתנקש בחייו, וזו פעולה שלו, משהו קצת כמו פון שטאופנברג. דוכנני הנכד, כלומר זה כריסטוף פון דוכנני, הוא נפטר לאחרונה, היה תענוג לעבוד איתו, אמנם הוא אמר, תדעו לכם, החזרות איתי משעממות, אבל בקונצרט זה הולך להיות הצלחה גדולה, ובאמת ככה היה, הוא היה מאוד, עבד בצורה מאוד מתודית, והוא היה מאוד נחמד אלינו, והקונצרטים איתו היו מאוד מוצלחים. הוא הביא את התזמורת לנגן ברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא לא נראה טיפוס סנטימנטלי, והוא לא כמו דודמל, וזובין סחף אותנו להתרגשויות, אבל הביצוע היה נהדר. אבל אני הבנתי שבתזמורות אחרות הוא יותר קשוח. כנראה בגלל שאנחנו יהודים והוא גרמני, אז הוא לא מרשה לעצמו כמו עם מזור. מזור כן נרשה לעצמו בסופו של דבר. אבל הוא היה סופר מנומס. אני זוכר שהיה פעם איזה סרט תעודה על תזמורת פילהרמוניה מלונדון, והראו את השגרת חיים שלהם, והראו בוקר אחד בחדר של המאסטרו, הוא היה אז המנהל המוזיקלי שלהם. זה יראה כמה שהוא טיפוס, יכול להיות טיפוס קר וקשוח. רואים את האינספקטור, מדבר איתו במאסטרו, יש כמה נושאים שאנחנו צריכים לדבר עליהם. מחר, זה יום מאוד חשוב ב-Royal Academy of Music, המלכה, עוד מעלתה מגיעה, והיא נותנת תעודות הוקרה לפרופסורים הוותיקים שם. אחד מהפרופסורים זה הפרופסור לטרומבון, שהוא מנגן פה טרומבון שני, והוא אמור לקבל מהידיים המלכותיות של ה... זה. מחר עושים ברמס ראשונה, טרומבונים מנגנים רק בפרק האחרון. האם אתה מוכן לוותר לו כדי שהוא יוכל... להיות באירוע המרגש הזה. אז לא, נושא הבא, מה השאלה הבא? וואו. ואני הייתי בשוק, כי אני בטוח שזובין מת היה משחרר. אבל הוא היה מאוד קשוח. זה די נפוץ, הקשיחות הזאת.
1: מה שאתה אומר פה, שהוא הקובע ולא המלכה.
0: בדיוק. עוד מעלה, אתה תצטרך
1: כן, לחכות למועד אחר.
2: אז בנקודה הזאת, מיכה, נצא להפסקה נוספת, נזמין גם את המאזינים שלנו להמתין ולהצטרף אלינו במועד השידור של החלק השלישי של התוכנית שלנו איתך. הסיפורים עוד רבים, החוויות, האנקדוטות, כל ההתרחשויות מאחורי הקלעים של תזמורת סימפונית גדולה, הרבה נגנים, אגו, תחרותיות, אבל גם רגעים מרגשים מאוד, מיוחדים מאוד, משעשעים לא פעם, שאתה חווה וזוכר לספר לנו אחרי 40 שנה כנגן טרומבון הבאס בפילהרמונית הישראלית. מיכה דייביס, אני מאוד מודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום ובשבוע שעבר, ונמשיך כמובן גם בשבוע הבא בשש, על מה באמת קורה בתוך תזמורת לפני, אחרי ובין הקונצרטים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, השידור החוזר בשבת בשתיים בצהריים. את התוכנית הזאת ואת כל תוכניות מאחורי הקלעים תוכלו למצוא ביישומון לצד כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבטע.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. היועמ"שית מבהירה כי אירועי הנצחה למרן עובדיה יוסף הממומנים בכסף פרטי מותרים גם לפני הבחירות. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי ממפלגת ביחד אינה פוסלת איחוד עם ישר בראשות אייזנקוט. אירלנד קוראת למדינות האיחוד האירופי לפעול במשותף לאסור סחר עם התנחלויות. התחזית חם מן הרגיל ביום שישי, הקלה בעומס החום.
0: ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. היועצת המשפטית לממשלה מבהירה כי אירועים לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף הממומנים בכסף פרטי מותרים בכל עת, גם לפני הבחירות. במכתב ששלחה למנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, היועמ"שית מוסיפה כי אירוע ההנצחה שהמשרד ביקש לקיים במימון כספי מדינה והגדיר כינוס עיוני יוכל להיערך רק לאחר הבחירות. היא מדגישה שאין שחר לטענה שעמדתה נובעת מרצון לפגוע בכבודו של מרן. טענתו של ראש הממשלה נתניהו כי היה אפשר למנוע את טבח 7 באוקטובר אילו העירו אותו בשעות שקדמו למתקפה. שלי משל יוגב, שביתה ליבי נרצחה במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה איבדה את הערכים הישראליים הבסיסיים ביותר ותעשה הכל כדי למזער את אחריותה לטבח.
9: כל כך הרבה משפחות כאלה יש מאז 7 באוקטובר, שעד היום אנחנו כל כך מרוסקים. מההנהגה הזאת עושה הכל, הכל, כדי לרמות, לשקר, לנתק, להקטין את האחריות שלהם. הם איבדו את הדבר הכי בסיסי שאתה ואני גדלנו עליו, וזה להשפיל מבט ביום הזיכרון. הם איבדו את זה, אתה מבין מה?
8: שלי משל יוגב התראיינה בתוכניתנו קובנוביץ'. תיאוריית הקונספירציה נגד יאיר גולן, היושב ראש של ארגון רבני צוהר דוד סתיו, תוקף את מפיצי התיאוריה ואומר כי הם הורסים את המדינה ואת העם.
10: כאשר מנהיגים שמוליכים את העם מפיצים תיאוריות קונספירטיביות, עומדות בפניהם שתי אפשרות. אם יש למישהו טענה כלפי אלוף בצהל, ראש מפלגה, שהוא שיתף פעולה עם האויב, אם יש לך הוכחות לכך, אנא עמד אותו לדין ואענש אותו במלוא חומרת הדין. אבל אם אינך יודע את זה בוודאות, אתה הורס לא רק את שמו של האדם, אתה הורס את החברה הישראלית, אתה הורס את עם ישראל.
8: ההיערכות לבחירות, מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי ממפלגת ביחד בראשות בנט, אינה פוסלת איחוד בין מפלגתה לישר בראשות גדי אייזנקוט.
11: החיים, אתה יודע מה אומרים על פוליטיקה? זה אומנות האפשר. הכל אפשרי, הכל יכול לקרות. אנחנו, יש לנו ראש מפלגה, הוא קוראים לו נפתלי בנט.
12: אני לא מבקש, תגידי כן או לא, תגידי באחוזים.
11: אני לא אדם ריאלי בקטע של מתמטיקה.
12: יש יותר סיכוי שזה יקרה או פחות סיכוי? נו משהו.
11: אם תיקח אותי אליך לסלון, אתה היית שומע שאני הייתי הרבה יותר טובה בלימודי היסטוריה מאשר במתמטיקה.
8: האיחוד האירופי וסוגיית ההתנחלויות, שרת החוץ של אירלנד הלן מקנטי מדגישה כי התפיסה שההתנחלויות אינן חוקיות ומהוות מכשול לפתרון שתי המדינות, מקובלת על כל מדינות האיחוד. על רקע כוונתה של הממשלה לבנות אלפי יחידות דיור ב-E1, השטח שבין מעלה אדומים לירושלים, היא קוראת לאיחוד לפעול מיד.
13: We need to move, we need to respond, in particular to breaches of international law in Ireland. We have introduced legislation to ban goods from the illegal settlements. I know that many other colleagues, those that have mooted it, those that have not, are looking to do the same. But
8: אנחנו צריכים לפעול ולהגיב במיוחד על הפרות של החוק הבינלאומי. אירלנד כבר הכינה הצעת חוק האוסרת על ייבוא סחורות מההתנחלויות הלא חוקיות, אני יודעת שמדינות חברות אחרות, כאלה ששקלו בעבר את האפשרות הזאת וגם כאלה שלא, בוחנות זאת כעת. אנחנו חייבים לפעול כגוף אחד, אמרה שרת החוץ של אירלנד. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מקנטי אמרה את הדברים לקראת כינוס שרי החוץ של האיחוד האירופי. בנתב"ג נתפסו 6 עריקים מצה"ל בעת שניסו להסתנן לטיסות לחוץ לארץ. צוותי הביטחון של נמל התעופה לכדו אותם במסופים 1 ו-3, ובדיקה העלתה כי נשלחו להם צווי גיוס ונאסר עליהם לצאת מישראל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי 6 צפויים להישלח לחלט צבאי. בדרום סיני נהרגו 21 נוסעי אוטובוס וכ-30 נפצעו בהתהפכות כלי הרכב. האוטובוס הסיע אזרחים, מצרים ותיירים ירדנים, והתאונה אירעה בכביש בין דהב לנויבה. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
4: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
14: כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
15: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
8: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
7: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תרבות.
16: כאן פסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

שלום רב לכולם, השעה השנייה בתוכניתנו, מאיה תלמון הזרזר, מפיקה ועורכת משנה, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, שלום לכל המצטרפים, שלום לכל אלה ששבו אלינו, שנה בשעה, ואנחנו ב-1923, ונתחיל עם שיר הדגל, זאב ז'בוטינסקי.

0: אז מדוע זאב ז'בוטינסקי ב-1923 דווקא? כי בשנה זו הוא כתב מאמר, מאמר שנכנס להיסטוריה הציונית מצוטט בלי סוף, לפחות ברמת הכותרת, על קיר הברזל שפורסם בעיתון גרמני בשפה הרוסית בנובמבר 1923. שלום לפרופסור אמיר גולדשטיין.
1: שלום אורן, שלום למאזינים.
0: היסטוריון מהמכללה האקדמית תל חי ממכון מנדל למנהיגות בצפון, מתמחה בחקר הימין הציוני במאה ה-20, אז קיר הברזל הפך למותג, הפך למונח. מה בעצם אומר ז'בוטינסקי במאמר הזה?
1: אז אני, כדי לענות על השאלה הזו, רגע נחזור צעד אחד אחורה ורגע נבין את איפה ז'בוטינסקי נמצא בשלב הזה. בתחילת 1923 ז'בוטינסקי פורש מהנהלה הציונית, כלומר הוא הופך להיות אופוזיציה לחיים ויצמן, הנשיא, נשיא ההסתדרות הציונית, ויש לו ביקורת מאוד מאוד גדולה על המדיניות של ויצמן. והתקופה שצריך להבין אותה היא תקופה שבה אנחנו אפשר לכנות אותה ימי קטנות, ההבטחות הגדולות של בריטניה, אם זה בהצהרת בלפור, אם זה בכתב המנדט, ההבטחות הבריטיות לציונות מתממשות, אבל הן מתממשות באופן הדרגתי יותר. יש מורכבות במציאות, יש התנגדות של הערבים, יש היהודים לא ממהרים לעלות לארץ, והשאלה הגדולה היא איך המנהיגות הציונית צריכה לפעול בשנים האלה. ובשעה שחיים ויצמן מנהל מדיניות מאוד מאופקת, מאחורי הקלעים, מנסה להוציא את המירב מהתנאים ההיסטוריים ומודע גם לאילוצים.
0: בעיני ז'בוטינסקי הוא פייסן, אם נניח.
1: נכון, נכון, וגם ז'בוטינסקי המזג שלו הוא מזג יותר רותח, יותר מחפש פעילות יותר אנרגטית, והוא בעצם אומר, אנחנו הציונים צריכים להציר בכל רם, ובלי להתבייש על המטרות המפליגות שלנו, ולא לוותר על הבריטים, על לא להתחשב באילוצים הבריטים, אלא להציר באופן מפורש מה אנחנו רוצים. וזה הרקע לכתיבה של אותם שני מאמרים, הוא כותב אותם שבוע אחרי שבוע, הראשון על קיר הברזל, והשני האתיקה או המוסר של קיר הברזל. אנחנו כבר נצלול לתוכם, ונוהגים לזכור אותם באמת בהקשר של הדיון על הסוגיה הערבית, אבל צריך לזכור שהנושא שמעניין את ז'בוטינסקי, הוא איך הציונים צריכים לפעול מול הבריטים.
0: אז עכשיו, מה בעצם הוא אומר, ואתה מדגיש פה הדגשה חשובה, שזה מול הבריטים בשלב זה לפחות?
1: כן, זה אפילו יותר מאשר בשלב זה. באורך כל חייו של ז'בוטינסקי, הבריטים בריטניה הייתה עם האימפריה הבריטית, השותפות עם האימפריה הבריטית הייתה מבחינתו תנאי להגשמה של הציונות. מה שז'בוטינסקי אומר בקיר הברזל, הוא מנתח את המצב בארץ באופן מאוד מאוד מעניין. הוא בעצם אומר, מתייחס ומדגיש בתחילת המאמר שהוא מעוניין בשלום ומעוניין בפיוס ומעוניין ביחסים טובים עם הערבים.
0: יתרה מזו, על פי תפיסתו יש זכויות מלאות למיעוט הערבי, שכמובן נכון. אז הוא רוב מוחלט בארץ, שזה נכון, די מצחיק.
1: נכון, נגיע רגע אחר כך אולי בסוף, כי במאמר עצמו הוא לא, עוד לא מתייחס לזכויות כן. אליהם, כי בוודאי שזו תפיסתו, אבל הוא מתחיל את המאמר ואומר, לי יש תפיסות, אני חותר לשלום ולפיוס עם הערבים. אבל בוא נסתכל על המציאות נכוחה, מהי המציאות? ז'בוטינסקי מתאר את הערבים כתנועה לאומית, הוא לא קורא להם פלסטינים, הוא קורא להם ערבים, אבל הוא רואה בהם תנועה לאומית. והוא אומר, כמו כל קבוצה לאומית של ילידים שחיים בארץ מסוימת, ופוגשים אנשים שמתיישבים שבאים מבחוץ לארץ ההגירה הזו, הם צפויים להתנגד. לא יעזור שום דבר, אם אנחנו היינו במקומם, היינו מתנגדים בכל הכוח. וכיוון שההתנגדות שלהם היא לאומית, אי אפשר לפורר אותה, אי אפשר להטעות את הערבים, אי אפשר לקנות אותם בכסף או לטשטש את המטרות. תהיה פה התנגדות, תהיה פה עימות חזיתי ולא קצר בין התנועה הלאומית הערבית או הפלסטינית לבין הציונות. וכיוון שאין גשר בין הדרישה הכי מרחיקת לכת של הערבי המתון ביותר לבין מה שהציונים מבקשים, ז'בוטינסקי אומר, אנחנו צריכים לבנות קיר ברזל. אנחנו צריכים להיות

0: של המאמר הזה בזמן אמת. האם הוא משנה, האם הוא משמעותי, או שלוקחים אותו כעוד מאמר סמי מתלהם אולי, של אחד מגדולי הכותבים והנועמים בציונות בכלל ובוודאי בימין.
1: אז באמת צריך להגיד שאני לא חושב שבזמן אמת המאמר הזה תלתל את הסדר היום הציבורי. ז'בוטינסקי עוד לא היה ברור לאן פניו, הוא עוד לא הקים מפלגה, הוא אפילו לא הקים את תנועת הנוער, שהוא יקים ממש שבועיים מאוחר יותר מתחיל להקים את תנועת הנוער.
0: אגב, אבל כבר באותה שנה בריגה תומכיו מייסדים את ביתר.
1: אז נכון, אולי ברשותך עוד זה קורה שבועיים מאוחר יותר ונגיע לזה עוד רגע, אבל אני כן חוזר לקיר הברזל, כששני המאמרים הם מתפרסמים, הם נתפסים כחלק ממסר כללי שז'בוטינסקי מעביר, שאומר אנחנו הציונים צריכים לגרום לבריטים, אני רוצה רגע שוב לחזור ולהדגיש, להיות קיר הברזל, לבנות איתנו את קיר הברזל המשותף. ז'בוטינסקי הקים גדוד עברי בצבא הבריטי, גדוד לוחם, כן. הבריטים פירקו את הגדודים האלה, והוא אומר צריך להקים לגיון, שהבריטים יקימו לגיון יהודי, וכך אנחנו נגרום לערבים יום אחד, אחרי שהם ינסו הרבה מאוד שנים, אולי לגרום לציונות להפסיד, רק אחרי הרבה מאוד מאמצים ונחישות שלנו עם הבריטים, הם יגיעו למסקנה מתישהו, שהם לא יכולים לעשות זאת, הם ישלימו עם הציונות, וכאשר הם ישלימו עם הציונות, זה יקרה, הכוחות המתונים בתוכם ייתנו את הטון, וגם אז אנחנו נוכל להגיע איתם לפשרה ולפתרון שאנחנו מעוניינים בו.
0: עכשיו, אבל לימים, המאמר הזה מקבל תהודה, אפשר לומר אפילו שהוא משפיע על תפיסות מפייניקיות, כלומר בן גוריון ואחרים, כאשר למשל יבואו לדבר, או לא לדבר, לעשות, על קור גרעיני ועל דברים אחרים, התפיסה היא חד משמעית שחייבים להקים קיר ברזל, כבר לא בריטי יהודי, אלא יהודי ישראלי, קיר ברזל להגנה על מדינת ישראל.
1: אז ברשותך, אני חולק על ההצגה הזאת, ואני רגע אגיד, אני אסביר, יש פה איזשהו אנכרוניזם, אנחנו נוטים לצבוע דברים בדרך מאיזה שהם מושגים שאולי נשתלו לנו על ידי מי שהיה מעוניין בהם. לא, זה לא המצב. כל הציונות הייתה מעוניינת לבנות את שפת הלאומים היהודי, להקים פה מדינה, לבסס את הכוח היהודי. לא, אין פה, לא הימין ולא השמאל, שניהם ביחד היו מעוניינים במטרה הזו. הוויכוח לא היה על השאלה אם הציונות צריכה להיות חזקה, היא צריכה להיות חזקה, אין לה דרך אחרת במזרח התיכון. הוויכוח שקיר הברזל מייצג בין ז'בוטינסקי לבין גוריון או חיים ויצמן, הוא בשאלה איך עושים את זה. ואיך עושים את זה, בשעה שז'בוטינסקי אומר, הצהרות רמות, בכל הכוח, להגיד בדיוק למה אנחנו מתכוונים, ולגרום לבריטים לא להסס להתבטא בצורה מדינית מאוד מאוד תקיפה. אומרים ויצמן, אומרים בן גוריון, לא. לא ככה עושים מדיניות, עושים אותה בחדרי חדרים. הציונות חייבת, בגלל שהיא מיעוט והיא צריכה לבנות את עצמה, היא חייבת לבנות איזשהו מהלך שבו היא מוכנה להיות פרגמטית, שבו היא מוכנה להתפשר בטווח קצר, היא צריכה להרוויח פה זמן. ולכן מי שדווקא בונה את ארגון ההגנה לצורך העניין, זה אנשי מפאי, זה אנשי תנועת העבודה, אנשי ההסתדרות, זה לא ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי רוצה לגיון בריטי, הוא לא בונה את זה. לכן אני חושב שלא נכון שבן גוריון אימץ את הדרך.
0: לא את העניין של הדרך, אלא מבחינת התפיסה הבאה ואומר, כן, לנושא הפייסנות לעומת הנושא של הסתמכות על כוחנו, וכמובן, אם אנחנו לוקחים את זה אל ימינו, אז אפשר לבוא ולומר שלפחות ברמת האידיאולוגיה, או אתה יודע מה, ברמת הרטוריקה, קיר הברזל מחכב בתפיסה של ראש הממשלה נתניהו.
1: כן, אני חושב שנשאלת, קשה כמובן לעשות השוואות היסטוריות אחרי כמעט 100 שנה, אנחנו ממש 100 שנה עוד רגע, כשכל כך הרבה נסיבות השתנו וכל כך הרבה דברים כמובן כבר צריך לראות אותם אחרת. אז אני ברשותך אעיר פה שתי הערות עקרוניות. אחת, אני אגיד שהשאלה הגדולה שעולה מקיר הברזל זה מתי יגיע החלק השני שלו. כלומר, ז'בוטינסקי מנבא שמתישהו הצד הערבי יכיר בקיומה של מדינת ישראל, יבין שמדינת ישראל היא עובדה קיימת, ואז הציונות צריכה להיות נכונה לפשרה מול, מול, מול המדינות הערביות, מול הפלסטינים. בגין אולי מימש את זה במידה מסוימת בהסכם מול סדאט, שהיה מרחיק לכת מול מצרים, ובאמת אולי הסכם אוסלו שאנחנו מציינים 30 שנה חתימתו היה איזשהו ניסיון לבדוק האם הפלסטינים באמת מכירים באופן סופי בישות הציונות. זאת אומרת, אני חושב שהשאלה הגדולה היא מתי בצד הערבי יש הכרה שלמה בכך שהם לא יכולים להכניע את מדינת ישראל. זו שאלה שממשיכה לרחף גם

0: והפוליטיקה הציונית בת ימינו. אבל כאן נכנס גם את מה שאתה רמזת עליו בצדק קודם, שז'בוטינסקי לא רק אומר שצריך להיאבק בקיר ברזל מול ההתנגדות הערבית, הוא גם אומר במדינה היהודית שתקום היא צריכה להיות מבוססת על אדנים לאומיים ליברליים. כלומר, הערבים צריכים לקבל לא רק זכויות פרט מרחיקות לכת, אלא גם זכויות קבוצה, זכויות לאומיות, אוטונומיה. ובמובן הזה, אם אנחנו כבר מדברים אולי על התפיסות של ימינו, אז לדוגמה, מהלך כמו חוק הלאום הוא מהלך שמנוגד לדרך שז'בוטינסקי עיצב את החוקה היהודית העתידית במדינה הזו. אז הסיפור הוא קצת יותר מורכב. אבל באמת המאמר הזה שנכתב ב-1923, בנובמבר 1923, בהחלט לא, הוא שומר על הרלוונטיות שלו, כי הוא, כי הוא בעצם נוגע בשאלות היסוד של הקיום הציוני בארץ.
1: תודה לך על הדברים המרתקים האלה, פרופסור אמיר גולדשטיין.
0: בשמחה, הכל טוב.
1: ועדיין אנחנו בארץ ישראל, אז ב-1923 נוסד ארזה, בית הבראה ראשון לפועלי העלייה השנייה והשלישית, הוא הוקם במוצא על פי חזונו של הרצל, בנובמבר הייתה הנחת אבן הפינה, וזהו מקום תרבותי שבו, למי שזוכר את השיר הנודע על החופש בבית הבראה, הופיע רובינה וברל כתב את מילותיו. ואם נעבור אל העולם, אנחנו ב-Roaring Twenties, שנות ה-20 הסוערות, ואחד הסמלים שלהן הוא ריקוד חדש, הצ'רלסטון. ובאותה שנה ב-1923 אינפלציה, בעצם המילה אינפלציה קטנה על מה שמתרחש בגרמניה, היפר אינפלציה. רק כדי לסבר את אוזניכם, עד סוף 1923 היו בשימוש יומיומי שטרות של 20 מיליארד מרק, ומיליארד גרמני זה טריליון אמריקני. האינפלציה הגיעה ל... קחו נשימה, 182 מיליארד אחוזים. שמעתם טוב. המחירים היו גבוהים פי 1.26 טריליון מאשר עשור קודם, ערב המלחמה. ואין צורך לומר שהאבטלה הגיעה לסי, ומדובר בטראומה לאומית לדורות. שלום לדוקטור דרור גולדברג.
2: שלום.
1: מהמחלקה לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה, אז אינפלציה בעצם בבסיס זה עליית מחירים, אבל מתי היא הופכת להיפר-אינפלציה?
2: אז כלכלנים היום מגדירים היפר-אינפלציה כ-50% בחודש, שזה יוצא קצת יותר מ-10,000% בשנה בגלל ריבית דריבית, ובגרמניה היה הרבה יותר מזה. ההגדרה נועדה להעביר מסר שזה לא סתם אינפלציה, אלא הכלכלה פשוט יורדת מהפסים לגמרי. זה הצד השימושי של ההגדרה הזאת.
1: ואם אנחנו מדברים על היפר-אינפלציה, זו תופעה שהיא בראש ובראשונה כלכלית או פוליטית?
2: זאת תופעה כלכלית שיש לה סיבה פוליטית. הסיבה הפוליטית היא שממשלה רוצה להוציא יותר כסף ממה שיש לה מתקבולי מיסים, ולכן היא פשוט מדפיסה כסף חדש. ואז זה הופך להיות מצאה כלכלית.
1: יפה, אבל זה ממשלות עושות כל הזמן, ואפילו התחילה איזושהי תזה שאינפלציה מעטה זה דווקא דבר טוב. האוצר האמריקני בשנים האחרונות מדפיס דולרים, מדפיס מטאפורית, כן, היום הכל פיקסלים בבנק, כאילו אין מחר. ממשלות עושות את זה בנסיבות מסוימות, נניח מלחמה או כל הדברים האלה, אבל עדיין פה זה משהו שהוא אחר לחלוטין.
2: כן, הם לקחו את המנגנון הזה לקצה, בהחלט, וזו תוצאה של מלחמת העולם הראשונה, ובעיקר הסכם ורסאי, שחייב אותם לשלם פיצויים מאוד מאוד גדולים, ולא הייתה להם דרך לשלם את זה, הייתה להם גם בעיה פוליטית, ליצור קואליציה שתסכים להטיל מיסים מספיק גבוהים, אז הדפיסו כסף, הם לא היו היחידים, הייתה אינפלציה של עשרות אלפי אחוזים גם באוסטריה, פולין, הונגריה.
1: האם בעצם מה שאתה אומר זה שממשלת גרמניה באה ואומרת אנחנו צריכים לשלם X, על כן אנחנו פשוט נמוטט את המטבע ושיקחו להם את השטרות האלה שלא שווים כלום, ובכך נסיים את עניין הפיצויים, כי הם לא מוצמדים למדד? ישראלים מדור מסוים אולי זוכרים את הביטוי המפורסם הזה של מוצמד למדד?
2: כן, אז בעלות הברית שקיבלו את הפיצויים לא רצו את הכסף הגרמני, אבל בהחלט הייתה פה בעיה שהתקציב הממשלתי היו בו הרבה מאוד הוצאות, כולל ההוצאות האלה, והם פשוט הדפיסו כסף וחיכו שמשהו יקרה. באמת בסוף עשו שינויים בסכם ורסאי, מבחינת הפיצויים, נתנו להם, פרסו את זה בצורה יותר רגיונית.
1: ואם אנחנו נלך קדימה בהיסטוריה, זו לא האינפלציה הכי גרועה בהיסטוריה, הכבוד הזה המפוקפק מגיע להונגריה, יולי 1946, כאשר האינפלציה מגיעה לעליית מחירים, ושוב ניקח נשימה עמוקה, 4.19 קווינטיליון אחוזים. זאת אומרת, זה 419 עם 16 אפסים אחר כך, זה אומר בעצם שלכסף אין שום משמעות, ושם עושים את זה בכוונת מכוון, כדי פשוט לחסל את הבורגנות, כאשר הקומוניסטים משתלטים על המדינה.
2: כן, בהחלט, הכלכלן הבריטי החשוב, קיינס, הזהיר כבר ב-1919, שאינפלציה זה הדרך הבדוקה ביותר להרוס את הקפיטליזם. זה פשוט, זה בעצם שמיטת חובות המונית ומיידית. ובהחלט, בהונגריה יישמו את זה. הונגריה מחזיקה בשיא של שתי היפר-אינפלציות, אחרי כל מלחמת עולם.
1: אז מה שאתה אומר בעצם, זה שיש פה תופעה שהיא אולי מתחילה ככלכלית, אבל כמובן עם שיקולים פוליטיים, אבל היא לא רק נגמרת בזה, זה תופעה שיש לה השפעות פוליטיות וכלכליות וחברתיות אדירות. אנחנו מכירים את הסיפורים האלה על אותם פנסיונרים שחשבו שיהיה להם כסף לזקנתם, ומתברר להם שמה שהם חסכו, אני זוכר את הסיפור הזה, הוא מספיק לנסיעה אחת בחשמלית, ואותו אדם לוקח, עושה סיבוב בחשמלית וחוזר לביתו ומתאבד.
2: כן, בהחלט. היה זעזוע רציני, מבחינה פסיכולוגית לכל העם הגרמני. למעשה מעמד הביניים בגרמניה נמחק, אנשים ששמו את הכסף בבנק, כמו שאמרו להם, אנשים שחיו מקצבאות, יתומים, אלמנות, פנסיונרים, חלק גדול ממעמד הביניים פשוט איבד הכל, ולזה יש השלכות פוליטיות, זה חוזר לפוליטיקה, כי אנחנו יודעים מהרבה דוגמאות מאוחרות שדמוקרטיה לא שורדת בלי מעמד ביניים חזק.
1: ואת ההמשך של גרמניה אנחנו מכירים היטב. איך יוצאים ממצב כזה? כלומר, עושים פוס, אומרים אוקיי, אנחנו מבטלים ביום אחד 3, 5, 20 אפסים במטבע ומקימים מטבע חדש מאפס?
2: כן, זה דומה למה שקרה פה בישראל ב-1985 בקנה מידה אחר, אבל פשוט הממשלה צריכה לקבל החלטה, מגיעים לאיזון תקציבי ומפסיקים להדפיס כסף, זה הכל. מעלים מיסים בצורה משמעותית, מורידים את ההוצאות, וככה זה נגמר בבת אחת.
1: רגע, אתה מתאר את זה כאילו זה כל כך פשוט, אז אם זה כל כך פשוט, למה לא כולם עושים את זה?
2: צריך את הרצון הפוליטי, צריך הסכמה פוליטית כדי לעשות את הדבר הזה. היו גם הרבה אנשים שהרוויחו מהאינפלציה. כל מי שהיה חייב כסף, הרוויח, קיבל שמיטת חובות. למעשה, היפר-אינפלציה היא קורעת את החברה, היא מחלקת את האוכלוסייה למרוויחים ומפסידים בצורה שרירותית, בצורה מאוד לא צודקת. מי שנכנסו לחובות מפסידים, מי שחסכו כמו שלימדו אותם מפסידים, ויש פה תמיד כוחות פוליטיים שרוצים את האינפלציה. תמיד היו בהיסטוריה כוחות פוליטיים שהרוויחו מהאינפלציה, וזאת בעיה פוליטית. צריך להגיע לנקודה שבה אומרים אי אפשר להמשיך יותר, ואז לעצור.
1: וכמה, אם הזכרת את שנות ה-80, עד כמה אנחנו היינו קרובים אז למצב הזה? האינפלציה הזו הייתה בישראל, אם אני לא טועה, כ-400% בשנה, אבל במצב הזה יכול להיות שהקריסה מגיעה מאוד מהר, לא כן?
2: כן, למזלנו האמריקאים לא היו נותנים לזה לקרות. הם בעצם כפו עלינו לעשות את הייצוב. הייתה בעיה דחופה נוספת שפשוט נגמר מטבע חוץ, ובלי מטבע חוץ אי אפשר לקנות דלק למטוסים וטנקים, וזה כבר נהפך פשוט לסכנה ביטחונית ממדרגה ראשונה, ולכן זה היה חייב לעצר בסכום נמוך יחסית של 400%.
1: נקווה שזה יישאר רק בגדר שיעורי ההיסטוריה. בכל מקרה, תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור דרור גולדברג. וברודזיה. רודזיה, הקרויה על שם ססיל רודס, אולי גדול האימפריאליסטים הבריטים, אירועים מעניינים וגם גזעניים. ב-1923, הזיכיון של חברת אפריקה הדרומית על השטח פג. מה עושים? מחלקים. רודזיה הצפונית, כיום זמביה, הופכת מושבה בריטית. רודזיה הדרומית, לימים רודזיה, כיום זימבבואה, שבה כמה אלפי לבנים מתיישבים, הופכת מושבה בריטית בעלת ממשל עצמי. המילים בעלת ממשל עצמי הן החשובות ומיד נתעמק בהן, אבל ראשית הנה השיר. רודזיה מולדתנו. שלום לדוקטור אירית בק.
3: שלום רב.
1: ראשת התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. אז נדבר על רודזיה, כמובן האחת שבה יש, סליחה על הבוטות, אנשים שחורים בשלטון, היא מושבה בריטית. השנייה שבה יש מיעוט קטנטן לבן, אבל הוא בשלטון, היא מושבה בריטית בעלת ממשל עצמי. גזענות פרופר.
3: כן, בהחלט גזענות, וגם חלק מרוח התקופה, הרבה מאוד דמיון לשכנה הצפונית, הדרומית, סליחה, של זימבבואה, לדרום אפריקה, משם נשאבת במידה רבה ההשראה, ובעצם שתי המדינות האלה קשורות בהיסטוריה שלהן, זו לזו, זימבבואה של ימינו, רודזיה שעבר, ודרום אפריקה, קשורות לתפיסה של, גם של עליונות אימפריאלית לבנה, וגם כמובן להרבה מאוד אינטרסים פוליטיים שיש באזור.
1: האמת היא שגם רודזיה הקדימה במידה רבה את דרום אפריקה בתהליך, כולל התהליך של התמוטטות השלטון הלבן לימים.
3: נכון, בשנת 1980 הייתה בין בעצם המושבות האחרונות שהשתחררו מעול השלטון הקולוניאלי, ודרום אפריקה רק בעשור שקודם לכן, וגם מתחילת התהליך, וזה קשור במידה רבה לאדם שהיה בעצם זה שיצר את, שעל שמו נקראה רודזיה, הכוונה היא כמובן לססיל רודס הבריטי, האימפריאליסט הבריטי, האיש הבין את הפוטנציאל הכלכלי באזור ואת הצורך בכיבוש ושליטה על האזורים שהם גם דרום אפריקה וגם מה של ימים רודזיה, כדי להבטיח אינטרסים של בריטניה, אבל יותר מוכר אפילו אינטרסים של לבנים מקומיים, תוך ניסיון להתנתקות במידה מסוימת מבריטניה, כדי להבטיח את העצמאות והרווחים הכלכליים של התושבים של המדינות של המושבות הללו.
1: האמת היא שססיל רודס הוא אחת הדמויות המרתקות בעידן מרתק של באמת של האימפריאליזם, נקרא לו חסר הבושה, אפילו הגאה, יחד עם הסופר האימפריה הידוע רודיארד קיפלינג ועם אחרים. זאת אומרת, האדם שבא ואומר, אנחנו צריכים להקים פה את האימפריה אל מול התנגדות אם תהיה של השחורים, של הבורים, של כל האחרים. בריטניה, האימפריה הבריטית, תשלוט באפריקה לטובתה, את זה הוא פחות מדגיש, ולטובת האפריקנים. הוא רואה בזה את, את המילים הנודעות של קיפלינג, את סייט מסע האדם הלבן. זו המורשת שלנו, זו תרבותנו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, להביא את הנצרות, את המסחר, את טובה של האימפריה אל הילידים.
3: כן, מעניין אפילו שבאחד המקומות קראתי שהיה לו עבר סוציאליסטי קצר, הוא היה פעיל למען זכויות העובדים בבריטניה. הוא חי מגיל צעיר יחסית בדרום אפריקה, וגם שם הוא נשלח בגלל בעיות בריאותיות על ידי משפחתו, והוא בהחלט אדם מרתק, וגם כמובן מאוד מאוד שנוי במחלוקת, וגם באמת הנסיבות שהביאו אותו לאזור בתקופה שבו התגלו מרבצי הזהב היהלומים באזורים הללו, שהוביל אותו להיות בעצם קפיטליסט חסר מעצורים, לצד כמובן כמו רוב הבריטים באותה תקופה אמונה בעליונות של האדם הלבן ובנכונות של האדם הלבן יכול לשלוט במשאבים הכלכליים של כל האזורים של כדור הארץ באותה תקופה. הוא חבר באימפריה שבה שמש אינה שוקעת, בריטניה שלטה אז ברוב המקומות, והאמונה הזאת הייתה אמונה גורפת של הבריטים, וכך הוא לא כל כך יוצא דופן, יוצא דופן בעיקר גם בנסיבות שבהם הוא היה באותו אזור שבתקופה שהתגלו משאבים אדירים, והבין מהר מה עליו לעשות לשם הניצול הנכון שלהם.
1: וצריך לומר שבתקופה הזאת, אחרי מלחמת העולם הראשונה, בגלל המנדטים והניצחון במלחמה, האימפריה הבריטית מגיעה לשיא מבחינת מבחינת השטח ומספר האנשים שהיא שולטת בהם, אבל כמובן מרחיקי ראות רואים כבר את התחלת הירידה וכמובן הקריסה שתבוא אחרי מלחמת העולם השנייה. אז רודזיה נמצאת שם והיא בברית עם דרום אפריקה, ברית שתתחזק אחרי שדרום אפריקה עולה משטר האפרטהייד ב-1948, המפלגה הבורית, המפלגה הלאומית, והיא מחזיקה מעמד שנים רבות. מה בסוף מביא להתמוטטות? הסנקציות?
3: גם הממשלה של איאן סמית, שעמד בראש, שהיה ראש הממשלה ועמד בראש מפלגה שמרנית מאוד וקיצונית מאוד, הובילה בעצם לניצול ושיעבוד של האוכלוסיות המקומיות בצורה חסרת מעצורים, והתחילה גם התנגדות מבפנים. בשלב מסוים מצטרף כמובן רוברט מוגאבה, שאחר כך הופר להיות הנשיא זימבבואה, רודזיה הופך לזימבבואה אחרי העצמאות. אז תנועת מחאה פנימית בשילוב של סנקציות בינלאומיות, כולל ההתנגדות של בריטניה בעצם לשלטון שם, ובסופו של דבר ב-1980 רודזיה הופכת למדינה תחת דמוקרטי, תחת שלטון הרוב השחור בשם זימבבואה, לא דמוקרטית אבל הרבה זמן.
1: זהו, ואם אנחנו מדברים על זה, אז כשאנחנו מתחילים את השיחה, הרי אלה אירועים שהיו בדיוק לפני 100 שנה, ב-1923, ואין צורך לומר ששלטון של מיעוט לבן, כמה אלפי לבנים באותה עת, כמיליון שחורים, זה דבר בלתי נתפס ובלתי נסבל, והיו כמובן תנועות הגרילה והמחאה, הזכרת את מוגאבה, ואז רודזיה מקבלת עצמאות, נקראת מחדש זימבבואה, על שם אתר ארכיאולוגי חשוב, והמדינה מגיעה לקריסה. זאת אומרת, אי אפשר לומר היום ביושר שהמצב היום הוא טוב יותר מאשר היה אז, לגבי מרבית הרודזים לפחות, הזימבבואים, סליחה.
3: טוב, זו סוגיה שהיא מורכבת מאוד מהרבה מאוד שאלות של מוסר ו...
1: אני, שלא כי אני אבנות, אני לא מציע לחזור לשלטון קולוניאלי אימפריאליסטי משעבד אחר, כן? אבל...
3: ברור, ברור. נכון, זו גם הטענות שנשמעות כלפי דרום אפריקה היום. אבל בהקשר הזה, אם אפשר משהו אקטואלי, מאוד מעניין, הרבה פעמים מנהיגים נערצים של תנועות שחור, כמו רוברט מוגאבה, ואם אנחנו ניקח ממקום אחר שקשור גם אלינו לגבי האירועים הללו, אפורקי מאריתריאה, היו שני מנהיגים נערצים של תנועות שחור, שהובילו תנועות שחור מאוד מוצלחות וסוציאליסטיות, ועם אופק דמוקרטי ואופק של פיתוח, ושניהם הפכו לדיקטטורים מאוד מאוד קשים. אז במקרה של זימבבואה, השלטון הדיקטטורי שנמשך בעצם עד 2017, עד ההפיכה של 2017, היה שלטון שהוביל במידה רבה להרס וחורבן של המדינה בהרבה מאוד מדדים. זימבבואה נמצאת בתחתית הדירוג העולמי, למשל בכלכלה, ידוע שנמצא באינפלציה האדירה שלה, וזה תהליך שמאוד מצער. ומאז גם למעשה, גם שהתחיל איזשהו תהליך דמוקרטי, הוא לא בדיוק ממלא את ההבטחות שהוא הבטיח, ועדיין זימבבואה נמצאת במצב שהוא לא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בתקופתו של מוגאבה, וזה באמת מאוד מאוד מצער לראות איך התקוות הללו הן מתנפצות פעם אחר פעם ברחבי היבשת. כמובן שהמצב של דרום אפריקה הוא אחר לגמרי, אבל התהליכים, למשל התהליכים של סילוק החוואים הלבנים מהחוות, שהוביל במידה רבה לקריסה כלכלית, הוא תהליך שמתרחש בימים האלה גם בדרום אפריקה. יש מתקפות על חוות שעדיין יש בהם שנמצאים בבעלות של לבנים, ובזימבבואה זה אחד היה מהגורמים שהיה לקריסה. זאת אומרת, אי השילוב והסילוק המאוד מאוד ברוטלי גרם לפגיעה מאוד קשה בכלכלה ולאינפלציה דוהרת ולעוני רב.
1: על רקע והנקמנות הדי מובנת, צריך לומר את הדברים האלה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אירית בק.
3: תודה רבה.
1: עדיין ב-1923, חברת נדלן בשם הוליווד לנד קובעת שלט פרסום ענקי על הגבעות שמעל לוס אנג'לס. לימים הלנד קרס, אבל השלט הוליווד נותר הסמל של עיר הכוכבים עד היום. וב-1923, כלומר לפני 100 שנה בדיוק, נולד מקצוע חדש, יחסי ציבור שמו. בהתאם למקצוע, כמובן, השם הוא שם אולי טוב יותר מאשר המציאות. נדבר גם על הדברים האלה עם הפרופסור מרגלית טולדנו. שלום לך.
4: שלום.
1: מרצה וחוקרת יחסי ציבור, חברה בבית הספר לניהול של אוניברסיטת ויקאטו בניו זילנד, ועוד המון המון המון קרדיטים מכובדים. אז המקצוע הזה נולד מאדם מאוד מרתק, יהודי, שהשפיע לימים על רבים ורעים, לא רבים וטובים, נכון?
4: לטוב ולרע.
1: כן. אז בואי ספרי לנו עליו מוכב. קצת.
4: אדוארד ברני היה למעשה הנפיו, האחיין של זיגמונד פרויד, משני הצדדים, מצד האמא ומצד האבא, ומאוד הושפע מפרויד. הוא נולד בווינה, אבל גדל בניו יורק, ובתקופת מלחמת העולם הראשונה גייסו אותו לוועדת קריל למידע לציבור, שעסקה בפרופגנדה, בתעמולה של מלחמה פסיכולוגית למעשה. ושם הוא חזר מהמלחמה, ובהשפעת הפסיכואנליזה של בן דודו התחיל להתעניין בהשפעה על המונים, פסיכולוגיה של המונים, וכתב את הספר שנקרא Crystallizing Public Opinion, שנחשב לאבן פינה במקצוע יחסי ציבור. זה הספר הראשון שהתייחס למקצוע יחסי ציבור בצורה מדעית, אנליטית, שיטתית, מתוכננת, והשפיע במשך שנים.
1: עכשיו, מה אומרת התפיסה שלו באמת? מה החידוש הגדול?
4: קודם כל הוא טבע את השם יחסי ציבור. לפני כן היו כל מיני מה שנקרא מבשרים של המקצוע, היו להם משרדי press agency, והתפקיד שלהם היה בעיקר לעשות הרבה רעש וצלצולים ולמכור כרטיסים ולקדם זמרים וכל מיני פרויקטים שהיו מאוד חד צדדיים, לא ניסו בעצם לעבוד בצורה יותר שיטתית ויותר מתוכננת עם אסטרטגיה וחשיבה קדימה. הוא, ברני, בספר שלו, Crystallizing Public Opinion, ובהרבה ספרים שהוא פרסם אחר כך, מתאר את התפקיד של איש יחסי ציבור בצורה די אידיאליסטית, כמי שמגבש דעת קהל לטובת הציבור עצמו. הוא דמות מאוד
1: הוא באמת האמין בזה או שהוא מתעמם? כי אמור להיות ברור לו שיש שימוש בטכניקות האלה שיעשו בו אחרים, וגבלס הוא אחד הידועים שבהם.
4: גבלס קרא את הספר שלו, ולמעשה ברני בביוגרפיה שלו מספר שהוא היה בשוק שהוא שמע על זה. כמו כל דבר, אתה יודע, כל נשק יכול לשמש לטוב ולרע.
1: ברור.
4: אפשר להשתמש במקצוע יחסי ציבור כדי לקדם מטרות מאוד חיוביות ולהביא לשינויים חברתיים רצויים. ומה שיותר מפורסם מבחינת מקצוע יחסי ציבור, זה אפשר להשתמש במקצוע כדי לעשות מניפולציות ולהטעות ולרמות. הוא כתב בצורה מאוד אידיאליסטית על מה צריך להיות המקצוע ואיך הוא צריך לפעול בצורה אתית ולקדם רק מטרות חיוביות ולהיות מאוד שקוף. בפרקטיקה שלו עצמו הוא ביצע קמפיינים שבהחלט לא עמדו בקריטריונים האלה. הוא קידם את הטבק, הוא עשה כל מיני סטנטס מאוד מפורסמים לקדם את תעשיית הטבק. הוא קידם כל מי ששילם לו, הוא למעשה קידם את האינטרסים שלו, ובלי שקיפות. הוא לא אמר מי עומד מאחורי האירועים שהוא ארגן.
1: וצריך לומר שבחלק לא קטן, הדימוי של המקצוע עד עצם היום הזה, זה בדיוק הדימוי של האנשים שיקבלו כסף. יש גם אחרים בתחומים האלה, לוביסטים וכולי, שתמורת הכסף הם יקדמו כל דבר וינסו להסתיר את ה... זה הדימוי, זו המציאות?
4: זה הדימוי, לצערי הרב לדעתי הספינרים הם המיעוט, רוב האנשים שעוסקים במקצוע עושים עבודה טובה, אני לא מתייחס לישראל.
1: העבודה יכולה להיות מצוינת, השאלה לטובת מי?
4: לטובת מטרות, תשמע, הייתי דוברת הדסה במשך כמה שנים, אני צריכה להתנצל על זה, הייתי דוברת האוניברסיטה העברית. אני חושבת שעשיתי פרויקטים מאוד חיוביים, עזרנו לגייס תרומות.
1: מצוין, אבל רגע, האם דוברות ויחסי ציבור זה אותו דבר?
4: דוברות זה חלק מיחסי ציבור. יחסי ציבור זה מושג מורכב שמכיל בתוכו דוברות, שזה media relations, שזה קשרי עיתונות, לובינג, גיוס תרומות, אירועים, טיפול במצבי משבר, יש כל מיני התמחויות תחת הכותרת של יחסי ציבור.
1: אני מסכים איתך, אבל הנקודה, אם אנחנו עושים רגע, אם אנחנו נכנסים קצת לנושא הזה, דובר אסור לו לשקר, ואז הוא, כי הוא מאבד את אמינותו ברקע, מה עם איש יחסי ציבור? מותר לו או אסור לו?
4: איש יחסי ציבור למעשה עוסק בבנייה של פרויקטים, לבניית יחסים של אמון עם ציבורים שונים של הארגון. אז קשרי עיתונות זה חלק מזה.
1: ברור.
4: אנחנו עושים ארגון אירועים, זה חלק עצום מיחסי ציבור. והשימוש בשקר הוא זה די מפתה להשתמש בשקר ולהשיג את המטרות של הלקוח. השאלה היא את מי בדיוק אתה משרת.
1: ברור.
4: יש למקצוע אתיקה במדינות רבות בעולם, ברוב המדינות בעולם יש ארגונים מיחסי ציבור שיש להם תקנון אתיקה שאומר לך בדיוק מה מותר ומה אסור, מה נחשב מקצועי ומה לא מקצועי, ולשקר ולהטעות זה מאוד לא מקצועי.
1: ברור.
4: מצד שני, התקנון האתיקה עצמו מכיל את הסתירות שאינהרנטיות למקצוע, מפני שאנחנו מחויבים בנאמנות ללקוח, שמגלה לנו את סודותיו, ואנחנו שותפים ולא אמורים לגלות את הסודות של הלקוח. מצד שני, אנחנו גם, יש לנו איזו מחויבות לאינטרס הציבורי.
1: ברור.
4: Whatever it is, מי קובע מה האינטרס הציבורי? שאלה אחרת.
1: שאלה גדולה.
4: אבל אנחנו, כאילו, אנחנו ה-in-between בין הלקוח ובין המחויבות שלנו כלפי הציבור. וזה האתיקה המקצועית היא מאוד מאתגרת. וזה דילמות יומיומיות לאיש יחסי ציבור, איך להתנהג. אבל אפשר להשתמש במקצוע הזה כדי לעשות עבודה מאוד חשובה ולהביא לשינויים חברתיים מאוד רצויים.
1: כן, אבל
4: ונחזור לטבק. איך הפסיקו לעשן אם לא באמצעות השפעה על דעת קהל?
1: הקווים האלה בין דוברות לבין יחסי ציבור לבין תעמולה הם קווים די דקים.
4: לא הייתי מתייחסת כל כך לדוברות. דוברות זה חלק קטן מיחסי ציבור.
1: יחסי ציבור ותעמולה?
4: יחסי ציבור ותעמולה ושכנוע מאוד על רצף שמאוד קשה לעשות שם הבחנות.
1: זאת אומרת, אפשר לומר שתעמולה זה משהו שאנחנו פשוט מתנגדים לו, ויחסי ציבור זה משהו שאנחנו בעדו. בעצם הנושא הוא העיקר?
4: ההבדלים הם יותר עמוקים, כי תעמולה זה מאמץ מאוד חד צדדי, שלא מקשיב, שלא מתחשב, שלא שומע את מה שנקרא ה-stakeholders, הציבורים בעלי העניין של הארגון. יחסי ציבור, אם אתה שם לב, קיים כמקצוע רק בחברות דמוקרטיות, במשק קפיטליסטי שיש בו תחרות, במקום שיש בו תחרות על דעות, חברות פלורליסטיות. בחברות אוטוקרטיות דיקטטוריות אין צורך ביחסי ציבור. שם מפעילים תעמולה, שם מפעילים כוח. הצורך ביחסי ציבור נולד מזה שהיה צורך לשכנע ציבורים ולבנות אמון, כי הארגונים תלויים יותר ויותר בהסכמה ציבורית רחבה ובתמיכה של הציבור במה שהם עושים. ויחסי ציבור מזוהה הרבה יותר עם חברה דמוקרטית.
1: שזה חשוב לזכור תמיד. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור מרגלית טולדנו.
4: תודה לך.
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם שהייתם עמנו, עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, שלום כיתה על מיד יהיה כאן עם יומן השבוע, אני אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
1: ואנחנו עם חן מלול וקלאסה, הפינה שלו שבה הוא ידבר איתנו על קלאסיקות מן הספרות. חן מלול הוא כותב, יוצר תוכן ויזם תרבותי, מייסד ומנחה את פרויקט ספריית בבל. שלום חן מלול.
2: שלום מאיה.
1: אנחנו מדברים היום על לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן השעורייתי הזה שראה אור לראשונה בשנת 1955, כלומר אנחנו יכולים לחגוג לו 70.
2: נכון, נכון, אנחנו עוגדים לו 70.
1: אם מותר לחגוג, בוא נחגוג.
2: כן, כן, בוא נחגוג את הרומן הזה. זה באמת, הוא יוצא פעם ראשונה בפריז, זה לא כל כך מצליח, ואחרי כמה שנים יוצא שוב בארצות הברית, והופך לאיזה רב מחר אדיר שמאפשר לנבוקו ולא להסתרך יותר ללמד אף פעם, ופשוט לחיות רק מהרווחים.
1: נצוד פרפרים.
2: לגמרי, כן.
1: אז מה קורה שם?
2: אז מה אני אגיד לך, מאיה? היום אנחנו מדברים על נושא קצת כאוב, כי נכון, לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן האהוב עליי, וגם זה שהרס לי אינסוף דייטים. אבל מצד שני, גם לימד אותי איך קוראים ספרות, אז אני לא יודע אם הרווחתי או הפסדתי. אז ככה, היום לשמחתי אני גבר נשוי, אבל בעבר אני חזרתי שוב ושוב על אותה טעות, כשסיפרתי לנשים שיצאת איתם כבר בדייט הראשון מהו הספר האהוב עליי.
1: טעות, ביג מיסטייק. כן.
2: כן, וככה, את יודעת, תדמייני אותנו באיזה בית קפה או פאב או משהו כזה, ובזמן שאני ככה מפליג בשבחים על המבנה של הרומן, על האובססיה של הגיבור, על הפואטיות, השפה הסוחפת, כל מה שהדייטים שלי רצו לדעת, למה אני כל כך אובססיבי לרומן שמספר על גבר מבוגר שחוטף ואונס נערה בת 12 במשך שנתיים, אני חושב שאלה מוצדקת. ובאמת זה מגיע למצב שמתישהו אני צריך לכתוב בטינדר שספר אהוב לא לפני דייט שלישי. כן, ותראי, זה גם שאלה שוולדימיר נבוקוב צריך להתמודד איתה פחות או יותר מרגע שהרומן הזה יצא לאור, כמו שאמרנו, לפני 70 שנה. באחד מהרעיונות המצולמים המעטים שהוא נותן, ואפשר לראות אותו ביוטיוב, הוא נשאל, מה משותף בינך, הסופר שמחבר את היצירה, ובין המברט המברט, הגיבור המרושע שלה?
1: כן.
2: והתשובה הזאת היא בעיניי לא פחות ממבריקה, כמו כל דבר שהאיש הזה עשה כנראה, וגם ההתחמקות הגאונית ביותר כנראה שיוצאת מהפה של סופר, ואני רוצה להקריא לך אותה. הוא אומר, נכון, המברט המברט הוא כמוני אדם אירופאי והיא ספר, אבל נזהרתי מאוד להפריד אותי ממנו. לדוגמה, הקורא הטוב שם לב שהמברט המברט מבלבל בין זן מסוים של יונק דבש לבין אש מסוג רפרפת. כמובן שאני כחוקר חרקים לעולם לא הייתי עושה את זה. כמו שאמרת, בן אדם שרודף אחרי פרפרים.
1: זו תשובה מרושעת. אני חייבת להגיד לך, זו תשובה מרושעת, ממש. זו תשובה שאומרת, אני לא מתכוונת... אני לא מתכוון להסביר לכם את מה שאתם בעצם רוצים לדעת, שזה למה כתבתי בכלל דבר כזה, דמות כזאת של אדם מבוגר, גבר, שהוא רוצה את הילדה הזאת דווקא.
2: כן, כן, ובאמת הוא ממשיך עם הרשעות הזאת, וממשיך וטוען שוב ושוב שהוא לא כתב ספר מוסרי. עכשיו בעיניי זה קצת התחמקות בנוסח אוסקר ויילד כזה, אני כותב אומנות לשם אומנות, אבל אם אנחנו חושבים על שני הספרים של, כן, דיוקנו של דוריאן גרי של אוסקר ויילד ולוליטה, אלו ספרים מאוד מאוד מוסריים, זה נורא ברור לנו מקריאה שנייה ושלישית, שהסופר של היצירה נבוקוב לא באמת ובשום רגע לא תומך בגיבור שלה ומציג אותו שוב ושוב בצורה נוראית.
1: כן.
2: אבל, וזה בדיוק העניין שהוא מדבר על הקורא הטוב או לא, כי יש לו איזו הרצאה בקורנל, האוניברסיטה שהוא לימד הרבה שנים, שוב כאמור, עד שלוליטה מאפשרת לו לפרוש.
1: עד שהוא לא היה חייב, כן.
2: כן, ושם הוא מדבר על הבדל בין הקורא הטוב לקורא הרע. אז הקורא הרע, הוא אומר, זה מי שמזדהה עם הדמויות של הספר.
1: כן.
2: שזה כנראה כולנו עשינו.
1: נכון.
2: אבל אז הוא מייצר לנו רומן שאנחנו מצד אחד מזדהים עם הגיבור הראשי, ומצד שני קצת צונעים את עצמנו על ההזדהות הזאת. ואני חושב שדרך הניסיון לפרק את זה, מי שהולך וקורא קטעים שוב, או את הרומן שוב, מצליח להבין לאט לאט איך הוא עושה את זה, איך הוא גורם לנו להתפתות אחרי מישהו שהוא רוצח, סוג של פסיכופת, פדופיל בוודאי.
1: נכון. אנחנו צריכים בעצם, במקום ללכת לנבוקו ולשאול אותו למה כתבת את זה וכל מיני דברים כאלה, לשאול את עצמנו ולהסביר לעצמנו, ואתה תסביר לי עכשיו, למה אנחנו אוהבים את זה? ולמה אנחנו קוראים את זה? אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי, זה גאוני, זה פשוט ספר גאוני, מה אפשר לעשות? זהו, זה מה שזה. למה?
2: תראי, זה פיתה המון, המון מבקרי ספרות. במאה ה-20 שהרומן הזה יוצא, אנשים מכתירים אותו כסיפור האהבה הגדול של המאה ה-20. תחשבי, איזו אמירה קשה ביותר.
1: נכון.
2: למה אנחנו מתפתים? יש באמת, נבוקוב ברומן הזה מייצר אינספור טריקים כדי להפיל אותנו ברשת. אחד מה, אני חושב, החזקים ביותר, זה שהוא כל הזמן משתמש בשפה הרומנטית, ומדבר על המשיכה שלו, התשוקה שלו, מה שנבוקוב אחרי זה מסתכל ואומר תשוקה, ומשווה את הגיבור לסוג של בבון שלא מצליח לשלוט בעצמו, שוב מאותו רעיון. אז אמברט אמברט שוב ושוב משתמש בשפה הרומנטית, מצטט משוררים רומנטיים, אדגר אלן פו ואנבלי, הוא ממש חוזר אפילו למשוררים הרומים העתיקים, וכל הזמן מדבר על אהבה והתאהבות, וזה מה שאני חושב הגאונות של הרומן, שעל הדף הוא גם משקר לך וגם מראה לך את האמת, כי בזמן שהוא מדבר על אהבה, אנחנו ככה מקבלים הצצות של לוליטה עצמה, הנערה, שאגב לא קוראים לה בכלל לוליטה, זה שם שהגיבור ממציא לה,
1: כן.
2: של דולי הייז הזאת, אנחנו רואים אותה איך היא סובלת ואיך היא באמת עוברת סוג של גיהנום, ורק לקראת סוף הספר הגיבור מצליח להכיר בגיהנום שהיא עוברת.
1: אני רוצה לציין, אני כמובן קראתי הספר הזה בעברית, אז אני רוצה לציין את התרגום הגאוני לפי דעתי, של דבורה שטיינהרט, כך אני קראתי אותו, שיצא בספרייה החדשה, נכון? בשנת 2000. היה כן. תרגום קודם לו, אבל אותו אני לא קראתי, של יוסף ורהפטיג. אני חושבת שהתרגום שלה זה גם, זה אומנות בפני עצמה.
2: כן, כן, זה תרגום נפלא, שבאמת זה ספר שהוא, אני קראתי אותו גם בעברית וגם באנגלית, זה באמת להצליח לתרגם את כל משחקי הלשון האינסופיים האלה, כי בזמן שאנחנו, יכול להיות שיש מאזינים ומאזינות שלא קראו את הספר, זה נשמע חומר נורא אפל, אבל באותו זמן הספר הזה קורא מצחוק.
1: נכון.
2: וסטירי מאוד, והיא מצליחה להעביר הרבה מהקסם הזה, וגם הרבה דברים שהיא לא יכולה לתרגם אחד לאחד, היא פשוט מייצרת משהו משל עצמה, זה באמת תרגום יפהפה.
1: נכון. אז חן מלול, אני רוצה להודות לך על על השיחה הזאת, על לוליטה. אני שמחה שהצלחת להתחתן בכל זאת.
2: כן.
1: למרות, אמרת...
2: כן, שהפסקתי לספר את זה.
1: אז זהו, לאשתך בדייט הראשון, אמרת משהו על לוליטה, או היא פשוט...
2: לא בדייט הראשון, אבל עם הזמן עשינו לנו איזה מין הסכם שאני קורא את הארי פוטר והיא קוראת את לוליטה.
1: אוקיי, בסדר, זה fair enough, אני חושבת. שיהיה איזון. חן מלול, קלאסה, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: להתראות.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד בנט מאשים את ראש הממשלה נתניהו בהפסת עלילת דם על בדידה ב7 באוקטובר כדי לנקות עצמו מאחריות לטבח. ש"ס דוחה את עמדת היועמ"שית האוסרת לקיים אירוע הנצחה למרן במימון המדינה לפני הבחירות. תושב חוסניה שבגליל מואשם בהזדהות עם דאש ובכוונה להצטרף לשורותיו בחוץ לארץ. התחזית חם מן הרגיל.
0: ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 1. ההסלמה באימות בין ארצות הברית לאיראן. שר הביטחון קץ אמר לפני זמן קצר כי ישראל עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות.
7: ככל שהלחץ שלהם גובר והחיכוך שם גובר והמחנק על איראן, מחנק כלכלי אדיר אגב של המשטר הקיצוני אבל העם שם, יש סבירות שהם כן השקפו. למה? כי לנסות להיחלט בין מחנק לבין מלחמה, הם יכולים להגיף לדבר השני. הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, כי הם הרי שונאי יהודים. הם שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר. אבל אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה.
6: תאוריית הקונספירציה בדבר 7 באוקטובר. יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תוקף את ראש הממשלה נתניהו, ואומר כי הוא מפיץ עלילת דם שקרית ונבזית על בדידה. בהודעתו בנט כותב כי נתניהו אינו מהסס לקרוע את העם ולהפוך את כוחות הביטחון לאויב בניסיון לנקות עצמו מאחריות ישירה לטבח. קודם לכן אמר חבר הכנסת יאיר לפיד, המתמודד ברשימת ביחד, כי אין שחר לטענת נתניהו שהיה ביכולתו למנוע את הטבח אילו העירו אותו בשעות שקדמו למתקפה. לפיד ציין כי יש עדויות רבות שנתניהו התקשה לתפקד עד לשעות אחר הצהריים של 7 באוקטובר. ההיערכות לבחירות, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' שהכריז אמש על איחוד עם זהות בראשות משה פייגלין, קורא לאיחוד בין כל המפלגות מימין לליכוד.
8: אני חוזר וקורא גם היום אצלך להגדיל את החיבורים האלה. אני קורא לאיתמר ואני קורא לוינטר ואני קורא לכולם, כולם, כולם. צריך להתחבר. אני לא מייצג את עופר וינטר. אני פונה אליו מתוך הערכה גדולה מאוד לאיש, לפועלו, לתרומתו הגדולה למדינת ישראל, ומפציר בו, עופר, אל תיקח סיכונים. אני מאלה שלאורך כל השנים הבהירו נגד הקונספציה.
6: השר סמוטריץ' אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. האפשרות שחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד תעבור לעוצמה יהודית, השר בן גביר אומר כי אם ראש הממשלה נתניהו אכן מעוניין בכך, המועד האחרון לצעד הזה הוא היום. לדבריו הוא רוצה להודיע למועמדי עוצמה יהודית על סדר שיבוצם ברשימה. כך מוסרת התפתנו דיטלה אהרון. היועצת המשפטית לממשלה מבהירה כי אירועים לזכרו של מרן, הרב עובדיה יוסף, הממומנים בכסף פרטי מותרים בכל עת, גם לפני הבחירות. במכתב ששלחה למנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, היועמ"שית מוסיפה כי אירוע הנצחה שהמשרד ביקש לקיים במימון כספי מדינה והגדיר כינוס עיוני יוכל להיערך רק לאחר הבחירות, עם הדישה שאין שחר לטענה שעמדתה נובעת מרצון לפגוע בכבודו של מרן. ש"ס דוחה את עמדת היועמ"שית המודחת תלשונה וטוענת היא נעדרת כל נימוק הגיוני ופוגעת פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת המבקשים לכבד את זכרו ואת מסורתו של מרן. לדברי ש"ס, בערב מיארה רומסת בבוטות את חוק מורשת מרן שעבר פה אחד בכנסת. לא נוותר ונעתור לוועדת הבחירות המרכזית נגד ההחלטה השרירותית. תגובת ש"ס. תושב חוסניה שבגליל מואשם בהזדהות עם ארגון דאש ובכוונה להצטרף לשורותיו בחוץ לארץ. חמיס סוואד, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בשבועות האחרונים, והיום הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט השלום בחיפה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
2: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. ביום שבת, בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
5: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: כאן תרבות.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

עייף בחנות. מושגי השוק וערכי השוק, כמו תחרות, מדידה והערכה, מעצבים גם את מערכת החינוך. בפרק הקודם דיברנו על האופן שערכים אלה מעצבים את החוויה של ילדות וילדים בבית הספר, ובפרק האחרון בסדרה יחד יספר לי פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל, על החוויה של המורות והמורים. כיצד היא מושפעת מהתודעה החברתית הנאו-קפיטליסטית, וסוף סוף נשאל גם מהן האלטרנטיבות.

0: שלום גיל.
1: אנחנו ממשיכים מסע בתוך בית הספר, הוא התחיל גם מחוץ לבית הספר, ואנחנו גם כל הזמן כזה מהלכים אל מחוץ לבית הספר, וחזרה לתוך הגבולות שלו, כי יש קשר הדוק בין איך שאנחנו חושבים על החיים בלי קשר לחינוך, לבין מה שבסוף מעצב גם את מערכת החינוך. והפעם נתמקד לדעתי באחד השחקנים הראשיים בעולם הזה של חינוך, והם המורות והמורים.
0: אוקיי. Okay.
1: והדברים שסיפרת לי על המחשבה הנאו-קפיטליסטית, על התודעה הזאת, הם בעצם משפיעים גם על המורות והמורים, על העבודה היומיומית שלהם, על איך שהמערכת מבקשת למדוד אותם. ואני רוצה שרגע נסרטט את זה, כדי שנבין את ההשפעה עליהם.
0: אני חושב שהמורות והמורים הם כמובן השחקנים המרכזיים בתוך הדרמה הזאת, והם גם האנשים הרלוונטיים ביותר, משום שאם נקודת המוצא שלנו היא תחושת ערך ומצוקה של ילדות וילדים, הם המבוגרים האמיתיים הראשונים שילדות וילדים פוגשים מחוץ לבית ההורים. והמעניין הוא שמורות ומורים נמצאים בתוך סיטואציה שהיא בעצם סיטואציה בלתי אפשרית. היא גם מרובת סתירות, והיא גם מעוטת לגיטימציה, כמובן מעוטת שכר.
1: כן.
0: ושכוונותיהם הטובות ביותר, או שמסתברות כבלתי לגיטימיות, או שמסתברות פעמים רבות ככאלו שמובילות למקומות פחות טובים. אז בעצם מורות ומורים בישראל או בכלל בעולם, הם אנשים שנמצאים עצמם באיזשהו סוג של מצוקה.
1: כן.
0: שלא לדבר על זה שמדובר בסופו של דבר באוכלוסייה שהיא במובן מסוים גם אוכלוסייה מוחלשת. מדברים על אוכלוסייה שהיא של נשים, רובם mm-hmm. נשים, עם שכר נמוך יחסית, mm-hmm. עם ערך חברתי נמוך, עם
1: במקביל לציפיות חברתיות,
0: וכאשר,
1: עצומות.
0: כאשר מעבר לזה, עליהם מוטלות לא רק ציפיות, אלא גם מוטלת עליהם האחריות לכל חולי החברה. זאת אומרת, אם ילד דוקר ילד אחר בקניון, איפה המורה שלו? איפה היו המחנכים שלו? כן? כאשר חייל מבצע פשעי מלחמה, מה לימדו אותו בבית ספר? איזה ערכים הנחילו לו? איפה המורה שלו? גבר פוגע באשתו, אז מה היה בית החינוך?
1: כך הוא גדל, ואף אחד לא נתן לו...
0: אף אחד לא אמר כלום.
1: כן,
0: איפה המורה
1: לא
0: הייתה?
1: אמר...
0: כן, איפה המורה הייתה? וכל חולי החברה הם באשמתם.
1: יושבים על החינוך.
0: כל ההצלחות החברתיות הם לא בזכותן.
1: לא.
0: כשילד הוא איינשטיין, זה למרות בית הספר, ולא בזכות בית הספר. כשילד מקבל, אדם מקבל את פרס נובל לספרות, זה למרות המורה לספרות שלה, שכמובן...
1: שהייתה זוועתית, לא הבינה כלום.
0: או פשוט לא ברמה.
1: לא ברמה, כן, בדיוק.
0: והדימוי הזה, מורה או המורה, הנהדרים, הנפלאים.
1: מעוררי ההשראה, ושאכפת להם, שהם חמים.
0: כן, שאני לוקח נושא דמותם כל חיי, וכו' וכו'. הולך ומתרחק מהחיים האמיתיים של מורות ומורים. Mm-hmm. למרות שגם להם, הרי כל המורות והמורים היו ילדים
1: כן,
0: במערכת.
1: כן.
0: והם הורים, רובם גם הורים, אמהות, mm-hmm. לילדים בתוך המערכת. ולכן גם הדימויים האלו גם נמצאים בהם.
1: כן.
0: אוקיי? ובמובן מסוים, באופן לא מודע, הן משחזרות את אותם דברים שקרו להם. אוקיי?
1: וואו.
0: כמו שקרול גילינן לימדה אותנו שבמערכת יחסים בין אמהות לבנות, אז האמהות משחזרות עבור הילדות בדיוק את אותה מערכת דיכוי שהם בעצמם עברו באופן לא מודע.
1: כן.
0: לא מתוך רצון.
1: כי ברור שבמודע הן היו רוצות להימנע מזה.
0: להימנע מזה. אז לכן המבנה של התפקיד הזה הוא כמעט בלתי נסבל. איך בכלל אפשר לעשות אותו?
1: כן.
0: איך אפשר לעשות אותו באיזשהו אופן ש... לא מדבר כבר יציל את העולם, אבל לפחות לא יגרום נזק.
1: כן.
0: בוא נאמר ככה. ולמרות זאת, אני באמת חייב להגיד, אני המון שנים עובד עם מורות ומורים, אני מעריץ אותם. באמת. יש המון מורות, יש כמובן מורים ומורות ש...
1: כמו שיש בכל מקצוע, לא?
0: כנראה בכל מקצוע, אבל לפחות זה לא פוגע.
1: כן, נכון.
0: אם אתה נגר לו טוב...
1: אם זה מול מחשב.
0: אתה נגר לו טוב, אז בסדר, אז בסדר.
1: נכון.
0: אז השולחן לא יעמוד יציב.
1: כן.
0: אבל אם את מורה לא טובה, במובנים שאנחנו מדברים עליהם כאן, כן. אז יכול להיות שאת גם יוצרת פגיעה.
1: בילד וילדה.
0: אז החוויה המורית היא חוויה מתסכלת, משום שהמבנה הוא מבנה מראש כמעט בלתי אפשרי, ומשום שהן באות עם כוונות טובות ורצון מאוד מאוד טוב, אז החוויה שלהם היא חוויה די מתמשכת של עייפות, של תסכול, וגם במובנים מסוימים, בגלל שזה עולם שהוא באמת נאו-קפיטליסטי, חשוף, גלוי, אגרסיבי, בוטה, חצוף, אז הן גם רדופות.
1: כן.
0: הן רדופות, וכולם עודפים. אני כמורה, כולם עודפים אחריי. זה הילדים, כמובן, עם הצרכים שלהם, אבל ההורים.
1: או, שהם משחקן שאנחנו נוסיף בפרק הזה.
0: כן, ההורים, וכמובן המנהלת, וכמובן המפקחת. וכמובן המשפחה שלי, והילדים שלי, שהמורה שלהם עושה להם, וכולי וכולי. ואני כל הזמן נמצאת במצב של לחץ, מצוקה, ולפעמים אפילו רדיפה.
1: כן.
0: מי רוצה מקצוע כזה? מי רוצה להיות שם? אני בסך הכל רציתי לאהוב ילדים, באמת, באמת.

0: כן, צער.
1: כן, צער. אז זה ממש שליחות להיות שם. Mm-hmm. ממש ממש שליחות להיות שם. אבל זאת לא השליחות שהממסד שלח אותך.
0: לעשות. מבחינתו צריך להספיק את החומר, להספיק את פרקים ת', י' וי' א'.
1: עכשיו, גם המבנה של המקצוע עצמו הוא מבנה מאוד מאוד בעייתי. מדוע מבנה בעייתי? משום שתחשבי על זה שפעם, בעולם של פעם, מורה הייתה עולם ומלואו. היא הייתה המורה. אוקיי, היא הייתה גם
0: סמכות, ההורים, מקור ידע.
1: היא מקור הידע, היא מקור הסמכות, היא גם מקור הסמכות ודאי, מקור ה...
0: גם לקרבה, כן. והתייעצות אולי.
1: נכון, ואני כאבא לילדים, הייתי הולך למורה, בואי תייעצי לי, מה לעשות, איך להיות אבא יותר טוב. Mm-hmm. את גם היועצת שלי, את גם המנטורית שלי.
0: את מבינה בחינוך.
1: מבינה בחינוך, את מבינה בחינוך, זה עולם ומלואו.
0: כן.
1: ואת מביאה את העולם... אלינו למשפחה, אוקיי? עכשיו לאט לאט, לאט לאט, במיוחד סביב מצוקות של ילדות וילדים, התפקיד הזה של המורה הלך והצטמצם. לא יודע אם אתם, כשהייתם ילדים, את אישה צעירה, הייתם משחקים במשחק הזה עם אולר, שעושים עיגול בחול, מחלקים אותו לחצי, ואז כל אחד עומד על מחצית אחת של העיגול, של המעגל, ואני זורק את העולר או סכין, נועץ אותה בשטח שלך.
0: כן.
1: וממשיך את המקום שהיא ננצה בו ועושה קו וחותך פרוסה מתוך השטח שלך.
0: אוקיי, אבא שלי סיפר לי על המשחק הזה, אבל אני לא שיחקתי אותו.
1: ומספח אותו לחלק שלי.
0: כן, אתה כובש שטחים.
1: אני כובש שטחים. ואז את עושה, בתורך את עושה את אותו דבר אליי.
0: כן.
1: עכשיו, הרעיון, מה שקורה בתוך המשחק הזה, שכאשר אחד... קצת יותר מיומן מהשני, יותר מצליח מהשני, מרחב המחיה שלך הולך ומצטמצם, משום שלוקחים לך שטחים. ואז עמדת קודם על חצי מעגל, עכשיו את עומדת על רבע מעגל, שמינית מעגל, ואז בא השחקן הערמומי, וחותך גם את החיבור שלך לשוליים של המעגל הגדול, ואת נמצאת על אי.
0: אוי ואבוי.
1: אוקיי? והחוקים אומרים, החוקים אומרים שכאשר האי יותר קטן עד כדי כך, שאת לא יכולה לעמוד עליו עם כל כף הרגל, אז הפסדת במשחק.
0: כן.
1: מה שקורה למורות ולמורים, במסגרת התפקיד שלהם בתור בית ספר, הם
0: נוגסים להם במרחב.
1: אותם דברים שפעם היו חלק, כמובן, מהתפיסה העצמית ומתפיסת התפקיד, הולכים ומצטמצמים. סליחה, אומרים למורה.
0: עוברים לאחרים?
1: כן.
0: למקור סמכות אחר?
1: כן. זאת אומרת, אומרים למורה, סליחה, הילדה בוכה, כנראה שיש לה בעיות רגשיות, תשלחי אותה לפסיכולוגית. יש שפח, נכון, זה נכון שלבית ספר שלכם לא הקצנו פסיכולוגית, כי אין תקציב, אבל זה לא עניינך, זה היא צריכה ללך. תגידי להורים שלה, שיקחו אותה לפסיכולוגית. הילדה יש לה בעיות חברתיות? יש עובדת סוציאלית.
0: בבית הספר?
1: את למדת ללמד תנך.
0: אז תתעסקי בללמד תנך.
1: תתעסקי במה שאת יודעת. אין לך כלים. המילה כלים היא מילה שמופיעה המון המון בתוך עולם ההוראה. כאילו שמורים הם טכנאים מזגנים. יש להם ארגז כלים. וצריך לתקן משהו, אז הם צריכים לבוא עם הכלים. אין לך כלים, אז את לא יכולה לתקן.
0: כן.
1: אוקיי, זה...
0: אל תגשי לזה בכלל.
1: נכון. ואיך יהיה לי כלים לטפל בזה שילדה בוכה? לכי תלמדי פסיכולוגיה קלינית 8 שנים, תעשי סטאז' וכו' וכו' וכו', ואולי, אולי, ברור שאז, אחרי שתעשי את זה, את לא תבואי לעבוד בשפח.
0: כן, רציתי להגיד, זה מה שעושים אחרי...
1: אבל זה, בכל מקרה, זה בטח לא תפקיד של בית ספר.
0: כן.
1: אוקיי?
0: אז אני גם רוצה להגיד שזאת סגרגציה גם מקצועית, בעצם.
1: לגמרי. והיא יושבת על המון דברים. היא יושבת למשל על העניין הנאו-קפיטליסטי מסחרי שקיים היום, שהוא העניין של אחריותיות. זאת אומרת, מידת האחריות שיש לממסד כדי שלא יתבעו אותו. הראש האמריקאי, כן? סליחה, הילדה שלי הייתה בבית ספר, המורה באה לדבר איתה, ואחרי זה היא באה הביתה שתתה אקונומיקה. עכשיו בית ספר ישלם לי $1,000,000 פיצויים.
0: וואו.
1: כי עשיתם זה.
0: נזק. אתם בעצם גרמתם לה לעשות את זה.
1: אתם גרמתם לנזק. את לא פסיכולוגית מוסמכת? מה פתאום שאת בכלל תדברי איתה על משהו?
0: כן.

0: אין על, על, על
1: וואו, אז כדי להגן בית הספר, כדי להגן על עצמו,
0: להגן על עצמו
1: מפני אפשרות דוגמה, של תביעות.
0: אני אתן לך דוגמה לאבסורד שיכול להיות סיפור אמיתי מעיירה בדרום הארץ. שאני נכנסתי שם למנהלת ואמרתי לה, תשמעי, אני רואה מחוץ לחצר בית ספר בשעות הצהריים הילדים יוצאים מחצר בית ספר ויושבים שם מחוץ בכביש, ברחוב, אחרי שעות, כאילו אחרי שנגמרים הלימודים, יושבים שם ברחוב גברים במכוניות. והם פונים לילדות, ילדות בכיתה ו'.
1: וואו.
0: אני רואה אותם, ומזמינים את הילדות להיכנס למכוניות. נורא והיום. אז המנהלת מסתכלת עליי בעיניים, אומר לי, שמע, זה נורא מה שאתה מספר לי, אבל אתה יודע שזה פעמיים לא אחריותי.
1: קודם כל זה קורה מחוץ לבית הספר.
0: וזה אחרי שעות הלימודים.
1: וזה אחרי שעות הלימודים.
0: תפנה עם זה לרווחה או למישהו אחר, זה לא אחריותי. עכשיו, זו תשובה אמיתית, אני קיבלתי באמת ממנהלת בית ספר במדינת ישראל.
1: יו, עכשיו יכול להיות שגם הרווחה צריכה להיכנס לעניינים, אבל זה לא פותר את בית הספר.
0: שם יש אותו, שוב יש, גם שם.
1: זה צריך להיות גם וגם וגם.
0: גם שם. עובדת סוציאלית, אם היא רוצה ללכת לשטח, לראות משהו, היא צריכה למלא שלושה תפסים של יציאה מחוץ לה, לעשות ריצ'ינג אאוט, לקבל אישור לעשות ריצ'ינג אאוט מהמפקחת שלה. זה לא משהו פשוט. כי
1: אבל החיים כולו קורים בינתיים, כשממלאים תפסים.
0: אבל כל הרעיון של כל המערכות האלו, המערכות הציבוריות בעידן הזה, הוא כל הזמן להתנער מאחריות. האימה מאחריות, שהיא בעצם אימה מתביעה משפטית אמריקאית, בסגנון האמריקאי, היא זאת, זאת האימה.
1: שמנהלת את איך שאנחנו מתנהגים.
0: כן. ולכן, כשזה מגיע לחינוך, זה נורא. ולכן בחוויה של מורה, היא מוגבלת מראש בטווח האפשרויות שלה.
1: באי הקטן שסיפרת לי עליו.
0: בתוך האי הקטן הזה, שמצמצמים אותה, שבעצם מצמצמים אותה כל הזמן. וגם שם, בתוך האי הזה,
1: עכשיו נדבר על זה, כי גם שם, בתוך האי הזה, הוא נצבע בנאו-קפיטליזם.
0: לגמרי. משום שמה קורה שם? קודם כל, את צריכה להימדד. את צריכה להימדד. למה את צריכה להימדד? ככה. כי זו הדרך של המערכת לצמצם משאבים. מה שהם קוראים
1: לצמצם
0: יעילות.
1: לצמצם משאבים?
0: כן.
1: למה? על בסיס המדידה והערכה?
0: אם את מצליחה את כל הילדים, אם את מצליחה ללמד 30 ילדים במתמטיקה וכולם עוברים בגרות בציון גבוה, אוקיי? אז מחר תלמדי 40. אם את כל כך טובה, סליחה, מה הבעיה בזה?
1: אז באמת מתקבלות החלטות מהסוג הזה בעקבות המדידה והערכה?
0: לא, אני מנסה לחשוב על המדדים של יעילות, של תתתם, אז למה בית ספר צריך שתי מורות למתמטיקה? אם מספיק לנו מורה אחת, וכו' וכו' וכו'. ואז מה שקורה, זה שמורות ומורים, הם מודרים בעצם, בעל כוחם, הם מודרים מאותם אזורים שבהם הם היו יכולים להיות, במונחים שדיברנו עליהם עד עכשיו, הכי משמעותיים לילדות ולילדים.
1: כן, דמות משמעותית.
0: והם נשפטים על פי מה? הם נשפטים על פי ביצועים של הילדים. הם לא נשפטים הרי על הביצועים שלהם.
1: זאת אומרת, אני יודעת אם אני מוצלחת לפי מה הילדים השיגו בבגרות.
0: בבגרות שלהם. או מה הם כתבו בבחינה.
1: וגם כמה מהם.
0: או מה הם כתבו בבחינת המיצב העירונית. כן. לפי זה יחליטו אם את מורה טובה או לא מורה טובה. זאת אומרת, זה המקצוע היחיד, או הוא לא היחיד, אבל הוא אולי בצורה הבוטה ביותר, המקצוע שתלוי באופן מוחלט, ההצלחה שלך במקצוע, תחושת הערך שלך, כן. הנה המקצועית, תלויה בביצועים של מישהו אחר. שאת לא שולטת עליה.
1: וואו.
0: אוקיי?
1: כן.
0: וזה דבר שהוא בלתי ניתן, הוא אבסורד.
1: הוא ממש אבסורד.
0: כי גם רופא, כן, שחלק מהחולים שלו מתים, בסדר? רופא מנתח. כמובן שהוא נשפט אם הוא עוזר לחולים לעברי, בסדר. אבל גם אם החולים שלו מתים, אם הוא פעל לפי הפרוטוקול, ועשה את כל הפרוצדורות הרפואיות לפי הספר, הוא יחשב לרופא מצטיין. הוא לא יחשב לרופא קטלני.
1: כן.
0: אוקיי?
1: קטלני, אוי בבא.
0: אין כאילו, כי יש פרוטוקול, ופרוטוקול. בחינוך אין פרוטוקול. אין פרוטוקול. מנסים לעשות כדי שזה יהיה מקצוע, כדי שאז אפשר יהיה להטיל את האחריות. זאת אומרת, שאני אוכל לתבוע את המורה, אם הילדה שלי אין לה בגרות במתמטיקה.
1: אז הכפפנו את כל תחום החינוך לחשש מפני תביעות, לדוגמה, כן? ואולי לערך של יעילות.
0: של יעילות, ועכשיו למבנים כאלו, שמתחילים לייצר אותו דווקא כן כמקצוע שיוצר אחריותיות. זאת אומרת, גם על זה יש לחץ. זאת אומרת, הלחץ הוא גם כזה, שיגיע היום, אולי, שבו אני באמת אוכל לתבוע את המורה למתמטיקה על זה שהילדה שלי לא עברה את הבגרות.
1: אוי ואווי.
0: שלם לי פיצויים.
1: אוי ואווי.
0: כי אם זה המקצוע, וזה הפרוטוקול, וכל ילד יכול, הרי אמרנו, אז למה הילדה שלי לא קיבלה 100 בבגרות?
1: אז מה זה עושה ליחסים בין המורה לילדה?
0: תחשבי על המקום האבסורדי הזה, שמורות ומורים נמצאים בו.
1: כן.
0: לכן אני מעריץ אותם. כי למרות הדבר הזה, ובתוך כל הסיפור הזה,
1: הם בוחרים להמשיך.
0: הם בוחרים להמשיך, והם גם עושים עוד המון דברים שדיברנו עליהם בפגישות הקודמות שלנו.
1: נכון, בעיקר בפרק הראשון, שאף אחד לא סופר להם.
0: שאף אחד לא סופר להם.
1: שאין הכרה עליהם.
0: אין הכרה בהם. כי הם באמת הופכות להיות דמויות משמעותיות. והן באמת נותנות ערך לילדים. נותנות אהבה לילדים. אבל הדבר הזה אין שפה. אין מספיק שפה. אין שפה ואין הכרה, ולכן גם לא נחשב כמקצוע במובן הזה. ולכן גם אין לו תקצוב, ולכן גם אין לו וכולי וכולי וכולי.
1: אתה חושב שהצמצום הזה שקורה באחריותיות, כמו שקראת על זה, מייצר גם צמצום?
0: צמצום מצד אחד, אבל הרחבה עצומה מצד שני.
1: נכון, נכון, נכון, הרחבה עצומה מצד שני, בתוך תחום המדידה והערכה.
0: כן.
1: כי זה בעצם מסכן אותי, אני יכולה לאבד את המשרה שלי, למשל.
0: כן, אבל גם המטלות שיש עלייך, הם מעל ומעל, צריכה גם לחנך לערכים, וצריכה גם לחנך, מה זה חינוך הערכים? לאף אחד אין מושג, בטח לא בעולם ניאו-קפיטליסטי, שערכים זה בדיחה.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אתה חושב שזה מצמצם גם את המנעד של היחסים שמורים ומורות מקיימים עם התלמידות והתלמידים, או שלא, כי הם מתגברים על זה ועושים יחסים משמעותיים בכל מקרה, כמו שאתה מתאר?
0: חלקם, אז זה חלקם. אז חלקם בעלי תעצומות נפש, מצליחות באמת לייצר יחסים משמעותיים, אבל הם עושות את הכל עם ידיים קשורות מאחורי הגב. הם עושות הכל עם ידיים קשורות מאחורי הגב, ודרך אגב, לא רק המערכת קושרת את ידיהם, גם ההורים.
1: הנה, בואו נכניס את ההורים לתמונה.
0: אם דיברנו קודם על העניין הזה של מבוגרת משמעותית, מאוד משמעותית.
1: כן.
0: בעולם של היום, האם באמת אנחנו כהורים רוצים שמישהי אחרת תהיה דמות משמעותית לילדים שלנו?
1: אני
0: לא בטוח.
1: הייתי רוצה להאמין שכן,
0: לא
1: אבל...
0: לא בטוח. הורים גם יכולים לתפוס את זה כאיום. כאיום. אל תלמדי אותו תנך, אל תתחילי להתעסק לו בחיים הפרטיים שלו, במה התחביבים שלו, במה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, המיניות שלו, הזה שלו, היחסים החברתיים שלו, כמה זה... שואלת אותו פתאום, כמה שעות ביום אתה במחשב, כמה זה... הלו, הלו, הלו, את אל תתרבי לנו פה בעניינים.
1: דעי את מקומך.
0: את תדאגי שיהיה לו 100 במתמטיקה, בשביל זה את פה.
1: כן.
0: אז זה קודם כל. שהורים לא מפנים הרבה מקום למורים. הם מאמינים מאוד למערכת, והם מאוד מאוד מאמינים להיגיון הצרכני. שאני צרכן, אני משלם מיסים, מגיע לי.
1: לקבל את המאה הזה במתמטיקה.
0: כן, את המקסימום.
1: שזה המקסימום.
0: כן, המקסימום זה בדיוק, זה המאה במתמטיקה, וזה אחרי זה 8200 בצבא.
1: כן.
0: כן, זה מגיע לי, כי אני שלמתי מיסים. ואם לא נותנים לי, אז אני צריך לצרוח. או שנותנים לי את המורים הכי טובים, או שנותנים זה,
1: או שהילד שלי לא מקבל יחס מספיק
0: טוב. או שהילד שלי לא מתייחסים אליו יפה, או שמשווים אותו לילדים אחרים, שהם בכלל לא ברמה שלו, וכולי וכולי וכולי. מורידים את הרמה, לא הולכים לפי הקצב שלו, כי הוא מהיר מדי בשבילם, אז הולכים לפי הבינוניים, לפי החלשים, שכולם...
1: והוא משתעמם, ובגלל זה הוא לא מקשיב. בגלל זה הוא מקבל 75,
0: בגלל זה הוא מרביץ למורה, בגלל זה הוא גם זה, בצטטם.
1: וואו, וואו, וואו.
0: המורה גם התחצפה אליו.
1: איזה בלגן.
0: המורה התחצפה אליו. היא אמרה לו...
1: איתי, חן, באמת שמעת דבר כזה?
0: המורה לא תתחצף לילד שלי.
1: עכשיו זה חלק מהרציונל הצרכני שהצגנו בפרקים הקודמים, ושאתה אומר שבעצם הגיע גם בכיוון של ההורים, שהם בעצם הצרכן, הם בעצם המשלם.
0: מדוע? כי כל מערכות היחסים, כל מערכות היחסים בניו-קפיטליזם עבור רדוקציה. עבור רדוקציה מיחסים מלאים ליחסי ספק וצרכן. לקוח וקליינט וספק.
1: כן.
0: והקליינט יש לו תפקיד מאוד מוגדר, ולספק יש תפקיד מאוד מאוד מוגדר, המורה צריך לתת שירות, הקליינט שהוא, האם זה הילד? לא, זה ההורה, במקרה הזה, הוא צריך לדרוש את השירות הכי טוב לילד שלו, כי הוא זה שמשלם. עכשיו, לפעמים, מה שההורה דורש, סותר את מה שהילד צריך. הרי לא תמיד ההורים מייצגים נאמנה את הצרכים של הילדים שלהם.
1: לא תמיד הם גם רואים את התמונה שהמורה רואה.
0: ואני כמורה רואה שהילד הזה חייב להיות רקדן. והאבא עומד וצורח, את לא תעשי את הילד שלי רקדן, הוא צריך להיות תעשיין.
1: ואת אל תגידי לי על הילד שלי.
0: בדיוק.
1: אל תגידי לי.
0: אני אחראית.
1: אני מכירה אותו.
0: ואני אחראית על החינוך. ההורים הם אחראים על החינוך של הילד שלהם, וזה נכון.
1: זה נכון.
0: נכון.
1: אבל המעורבות של המורה לא סותרת את זה.
0: יפה. אבל המבנה הזה, שבו ההורה אחראי, ב-100%. אבל גם, אני גם אחראית ב-100%. וגם הילד בעצמו אחראי ב-100%. יש לנו 300% אחריות. לא עובד בנאו-קפיטליזם. לא עובד.
1: נגמר ב-100.
0: רק אחד. יש את המנכ״ל, הוא אחראי, זהו, ועוד, מורידים את ראשו, ובזה נגמר. אין דבר כזה שכולם אחראים. כי אם כולם אחראים, אף אחד לא אחראי. זה מבנה קפיטליסטי קלאסי, קלאסי, קלאסי.
1: שמשועתק לתוך מערכת ציבורית. שמשועתק
0: לתוך מערכת ציבורית, לתוך מערכות יחסים.
1: זהו, ולתוך מערכות יחסים בין בני אדם.
0: בין בני אדם. יפה, שזקוקים אחד לשני. זה לא גם סתם בני אדם. זה בני אדם שזקוקים אחד לשני, והקצר ביניהם הוא מחולל מצוקה. לא
1: גדולה
0: פחות,
1: יותר.
0: גדולה יותר מאשר הייתה שם קודם.
1: כן.
0: אז לכן, יש כמובן בתי ספר, ויש מורות ומורים שמשכילים לייצר יחסים עם ההורים.
1: כן, כי אני משערת שיש דרך לייצר מעורבות הורית שהיא מיטיבה עם הילד.
0: מיטיבה עם הילדים. יש הורים נפלאים, שהם גם בעצמם לפעמים מורים, והם גם יודעים, מכירים את הבעייתיות
1: כן.
0: של זה. הכל ישנו, אבל אני מדבר, פה אנחנו מדברים על אלו ששם, במקומות ששם זה לא עובד.
1: כן, כן, אנחנו, פדגוגיה ביקורתית אמרנו.
0: יפה. אז לכן, מה שבאמת כדאי לשים לב אליו, הוא למשל, אם דיברנו על אנשים שמגיעים משכונות מצוקה, או מאזורים בעייתיים, מבחינה סוציו-אקונומית, ששם גם מערכות היחסים, כפופות לאיזשהו היגיון שהוא הופך להיות בעייתי משום שהיכולת של ההורים להיות צרכנים חכמים ואסרטיביים
1: לא קיימת.
0: היא הרבה יותר נמוכה. אוקיי? אני גם לא יודעת מה לדרוש. זה לא רק שאני, אני מרגישה שמשהו שם לא בסדר, שהמורה לא התנהגה יפה לילד שלי, אני פוחדת שהיא מאשימה אותו, אני לא יודעת אם זה הוא אשם או היא אשמה, אני לא יודעת על מי לחוס, אני לא יודעת על מי לצעוק, אבל בא לי לפוצץ מישהו. זאת החוויה שלי כאימא. אוקיי? ואז עושים לו ועדת השמה, ושם יושבים שם כל מיני אנשים כאלו, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, טטטטטטם, אומרים, הילד שלך צריך ללכת לחינוך מיוחד, צריך לתת את זה וזה, תחתמי לנו פה, ואני לא יודעת מה להגיד, אני לא יודעת מה לעשות, לא יודעת מה זה חינוך מיוחד, אני לא יודעת מה... מה הם רוצים, אני לא יודעת אם הם אומרים שזה לטובתו, אף אחד מהם לא ראה בכלל את הילד, הם לא פגשו אותו אפילו.
1: אתה יודע מה מדהים שכשאתה מתאר לי את זה עכשיו, ככה, ממש הצלחתי לדמיין את כל הסיטואציה, אני מבינה ממש בחוויה, מתוך הדמיון, שהשעתוק הזה של הערכים של השוק, שהם יכולים להתאים מצוין למפעל, והם יכולים להתאים מצוין אולי לסופרמרקט, ואגב, בסוגריים אני אגיד, ואולי לא.
0: כן. סופרמרקט היא ססחר, כן.
1: אז הערכים האלה, הם משועתקים לתוך בית הספר, והם פשוט יוצרים עוד מרחב של הדרה. במקום שדווקא בו, היה אפשר לייצר את ההזדמנויות, ואת השינוי, ואת ההתמרה, ואת ההוליסטיות, ואת ההזמנה להידברות ולשיח, ואת היכולת לערבב מסורות של ידע, כן? המסורת ההורית עם המסורת החינוכית והבית ספרית. ואני אומרת לעצמי, איך יכול להיות שפשוט אנחנו מאבדים עוד זירה של פעולה אמיתית של מערכות יחסים ושל חינוך.
0: וזאת הזירה שאנחנו לגמרי צודקת. אני חושב שזה נורא נכון. אני גם חושב שיותר מזה, אם היינו צריכים לבחור מכל הזירות השונות, זירה אחת ששם באמת מן הראוי לעשות חינוך בית ספרי אמיתי, זאת הייתה הזירה. אני מוותר על כל השאר, כל השאר הסתדרו. על זה לא הייתי מוותר. והעובדה היא, המציאות היא בדיוק כמובן הפוכה. מכל הכוונות הטובות, בסופו של דבר אנחנו מגיעים להפך ממה שאנחנו התכוונו.
1: כן.
0: וזה ברור גם מדוע. ברור גם מדוע. ואנחנו צריכים לשים אליו לב. ואז נשאלת באמת השאלה, האם אנחנו מיואשים או לא מיואשים? זאת אומרת, מה אפשר לעשות?
1: כן.
0: אפשר אולי באמת לנסות להוציא את המיטב ממה שקיים היום. יש שיפורים שכבר נכנסים לתוך המערכת, בעיקר ביוזמות מלמטה, לא מלמעלה. יוזמות מהשטח, של המורים עצמם, של מנהלות בתי ספר עצמם, של התארגנויות קהילתיות, מקומיות, שבהם מצליחים כן לייצר חיים ברמה, באיכות חיים גבוהה, בתוך ה...
1: כלומר, ולא רק להתעסק בציונים, בציונים.
0: ממש לא, להוריד את הלחץ הזה מציונים, ובכל זאת להשיג את התתם. יש מקומות, יש מקומות שבאופן מסורתי, ידעו לעשות את זה, וידעו לעשות את זה בצורה יפה וטובה ומחבקת. אני לא כל כך יודע, אני לא מכיר בדיוק את הסיפור של החינוך החרדי. יכול להיות ששמה כן, אני לא יודע.
1: ששם אולי מצליחות לייצר קהילה?
0: כן, העניין הקהילתי הוא פשוט הרבה יותר חזק. אבל אני כן יודע שלמשל בחינוך הקיבוצי הצליחו לייצר כמה בתי ספר שהם באמת אחרים וזה. ויש די הרבה בתי ספר שקוראים להם ייחודיים בארץ, אבל הם לא כל כך ייחודיים. את יכולה למצוא אותם בתנועת בתי הספר הדמוקרטיים, את יכולה למצוא אותם בתי ספר יהודי ערבי, את יכולה למצוא אותם בתי ספר לחינוך ילדי עולים, בתי ספר דתיים חילוניים, שהם בתי ספר שנבנו תחת מה שיהודה בר שלום קרא, אידאה של תיקון, הוא כתב על זה ספר, אידאה של תיקון, ששם באים אנשים אידיאליסטים בכל בתי הספר האלו, שבאמת מחפשים את החיבור לילדים, ובאמת מזיזים הצידה, מה שאפשר להם לבתי הספר האלו, להזיז הצידה, להשתיק את הקולות הממסדיים, פשוט בגלל שהם משרתים אוכלוסייה קצת אחרת, קצת שונה, קצת מחוץ ל...
1: אז על הכרטיס הזה הם מצליחים קצת להשתחרר מלחצי המערכת?
0: אנחנו ייחודיים, ואז הם גם עובדים יותר קשה, כמובן, כי הם עובדים הרבה יותר שעות, אבל הם גם יכולים טיפה להשתחרר מהלחץ הממסדי, כי הם בתי ספר ייחודיים.
1: כן.
0: אבל יש שוב, היום יש גם בתי ספר רגילים, בתוך המערכת, שכבר יודעים לעשות חלק מן השינויים האלו.
1: אז כשאתה אומר השינויים האלו, האם אנחנו מדברים על ממש מרחב שמעודד מערכות יחסים משמעותיות בין ילדים לבין מבוגרים? האם אנחנו מדברים על ההבנה שבעצם מה שאנחנו נרצה שהילד יצא ממנו בסוף היום זה הערך עבור הזולת שהצגנו בפרקים הקודמים? או שאתה מדבר איתי על משהו, אני אקרא לו בשביל השיחה, קטן יותר מזה, רק לפחות להשתיק קצת מלחצי המערכת, או להפחית אלימות בבית הספר, או משהו כזה.
0: יש פה שני דברים, שאני אנסה עכשיו, אני מדבר עכשיו בכובע של סוציולוג. דבר אחד, זה שקודם כל אנחנו חייבים להבין שהפעולה של יצירת ערך עבור ילדים וילדות, במובן הזה של המפגש האישי הגנרטיבי. מה זה גנרטיבי? שהוא מחולל משהו שלא היה שם קודם. זאת אומרת, את פוגשת אותי ואת מחוללת בי איזושהי תחושה של ערך...
1: עבורי, אתה אומר. ערך עבורי.
0: כן.
1: כן.
0: מחוללת בי תחושה שלי...
1: יש ערך?
0: שלי יש ערך עבורך.
1: כן.
0: אוקיי? התחושה הזאת, יצירת המשמעות הזאת, יצירת הערך הזאת, זה הגנרטיביות, נגיד, של הפעולה. אבל יש בה אלמנטים שהם סאבברסיב, הם חתרניים. אוקיי? כפי שכבר ציינו. אנחנו לא רוצים שכל האנשים ירגישו את עצמם בעלי ערך. זה לא טוב, לא בריא. לא בריא, מחר הם גם ירצו, אני לא יודע מה. לא, אנחנו רוצים דווקא להרגיל את האנשים לחיות עם ערך רגוע, נמוך. אוקיי? אז יש משהו חתרני במהלך הזה. עקרונית, חתרני, המערכת לא מתה עליו. אבל... דברים חתרניים זה לא אומר שהם לא מצליחים. לפעמים דווקא החתרנות שלהם גורמת להם להצליח בגדול. אוקיי? ואז יש את האלמנט השני, עוד מעט, אם אנחנו מדברים סוציולוגית. המהלך הזה חייב להיות מהלך פוליטי.
1: מה זה אומר?
0: מה זה אומר מהלך פוליטי? אני לא מדבר כמובן מפלגתי או במובן הזה. פוליטי במובן הזה שצריך להעניק למערכת, למורים, כוח פוליטי. מה זה כוח פוליטי? כוח פוליטי זה יכולת לשלוט על משאבים.
1: כן.
0: אוקיי? זאת אומרת שאם אני עכשיו מורה, ואני יכולה להחליט, שאני מלמדת 24 שעות בשבוע, ככה קבועה המשרה שלי, אז אני 10 שעות מלמדת מתמטיקה ותנ"ך, ו-14 שעות אני יושבת עם ילדה, ואנחנו עושות מקרמה ביחד במרתף של בית ספר, או הולכות לאכול ארטיק בשכונה. וואו. ויותר מזה, אני יכולה אולי לספר מה עשיתי, אבל אין שום דוח הערכה או מדידה שיכול לבחון.
1: כן, אם זה היה המעשה הנכון או הלא נכון.
0: אי אפשר למדוד את זה מדוע. כן. משום שבכל מה שקשור לריפוי המצוקה, אין מבנה סיבתי. אני לא יכולה, גם בכלל בכל מה שקשור בחינוך.
1: וגם לא בטוח שיש מודל אחד. מה שאני עושה עם שמוליק, זה לא מה שאני עושה עם עדי.
0: בוודאי, אין, אני מקפידה שלא יהיה מודל אחד. חס וחלילה, שיהיה לנו שגם איתי תלכי לאכול ארטיק, שאני סובל, אני אוביס, ואני בכלל אסור לי לאכול ארטיק.
1: כן,
0: כן. או מוטב, אוקיי? אז לכן, אני לא אספק לעולם את הדוח באופן עקרוני, מהותי, זאת השליטה שלי על המשאבים. המשאבים שלי לא יימדדו על ידי הדוחות שאני מנפקת, אלא על ידי משהו אחר. וגם אותו אי אפשר למדוד. מדוע? משום שחלק גדול מהעבודה שלי, עכשיו אני מדבר כבר, אני עכשיו אותה מורה, אני אותה מורה שממצבת את עצמה כמנטורית כזאת גנרטיבית.
1: כן.
0: אני פועלת למשל ברובד של מניעה.
1: מה זה אומר?
0: ואני עבדתי איתך. שלוש שנים, ולא נפגעת מינית.
1: מניעה. כן, אז איך מודדים את זה?
0: אז מה עשיתי? זה בזכותי?
1: כן.
0: אולי גם אם לא הייתי עובדת איתך, לא היית נפגעת. אני לא יודעת. אני עבדתי איתך על העניין של אסרטיביות, של שמירה על המרחב שלי, של עבודה עם הגוף שלי, של
1: חוסן.
0: של לקלוט רמזים ולהיזהר. עבדתי איתך המון על הדבר הזה.
1: לדעת להגיד מה אני רוצה, מה אני לא רוצה.
0: האם אני יכולה לרשום שהנה, אפשר למדוד את זה?
1: גיל לא הוטרדה, שלוש שנים, הצלחה.
0: אי אפשר למדוד משהו שלא קרה.
1: כן.
0: ורוב העבודה של המנטור הגנרטיבי הזה, זה על
1: מה... החונך.
0: זה החונך הזה, הוא באמת על מניעה, על מניעה של מצוקה. ולכן, את לא תוכלי לעולם למדוד את זה, וזה משהו. שהמערכת מסרבת לו לחלוטין, זאת אומרת, זה כמעט, זה כמו, כמעט להגיד דבר כפירה, כן? להגיד שזה לא מדיד.
1: וואו, וואו.
0: לכן, אנחנו יכולים להיות פסימיים, אוקיי?
1: כן.
0: מצד שני, קרה לנו משהו בשנים האחרונות.
1: לנו בחברה הישראלית?
0: בחברה הישראלית, בעולם בכלל. קורה, עדיין קורה. הוא כבר קרה לפני, אבל בוא נאמר ש...
1: שהוא מתחזק בשנים האחרונות.
0: מתחזק מאוד בשנים האחרונות, כתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות. זה מוזר, זה כאילו לא שייך בכלל לשיחה שלנו.
1: תביא את זה.
0: אבל, זו דעתי, המחקר האחרון שלי גם כתבתי את זה, שבעצם יש לנו יצור חדש, קוראים לו ה-AI, שהוא הולך להפוך סדרי עולם. הוא הולך להפוך את שוק העבודה, הוא הולך להפוך את מערכות היחסים, הוא הולך לשנות את האופן שבו אנחנו מתייחסים לידע, צורכים ידע, מייצרים ידע, וכו' וכו'. ומאחר בבית הספר הציבורי, מאז ומעולם, גם לפני שהוא היה קיים, ההתחנכות מבוססת על העברת ידע.
1: כן.
0: ויצירת ידע. אז לכן הוא יהיה חייב להשתנות מבחינת אופן התפקוד שלו.
1: כן. Okay?
0: וברגע שהוא ישתנה מבחינת התפקוד שלו, אנחנו יכולים ליצור מצב שבו יש הרבה מאוד משאבים שמשתחררים.
1: משתחררים זה גם יכול להישמע כמו הולכים הביתה, אבל אתה רוצה להציע משהו אחר.
0: לא, הם לא ילכו, לא חייבים ללכת לחרדים. הם יכולים גם ללכת למקומות אחרים.
1: אז תסביר.
0: הם לא חייבים כדי לקנות עוד פצצות ועוד זה. הם יכולים גם להישאר בזירה החינוכית. אוקיי? ולמה הכוונה? תראי, גם אני וגם אחרים, אני לא חלוץ בזה, זה גם לא התחום שלי. אבל אני ממש התנסיתי בדבר הזה, שחלק מהפעילויות הבין אישיות שקורות,
1: כן.
0: במיוחד כל אלו שפועלות על פי פרוטוקול, ה-AI יודע לעשות אותם, הוא יוכל לעשות אותם, בצורה לא פחות טובה, ואולי אפילו יותר טובה מאשר בני אדם. זאת אומרת, שאם את היום רוצה ללמוד מתמטיקה, יש היום, כבר היום יש, תוכנות AI,
1: שילמדו אותי, היטב.
0: שתלמדנו אותך היטב,
1: כן.
0: ברמה מאוד מאוד טובה, כולל, כולל, לתת לך חיזוקים חיוביים, לתת לך פידבק,
1: כן.
0: באופן שהוא
1: סבלן. להתאים לי תרגילים.
0: להתאים לך תרגילים למהירות שלך ולצרכים האינדיבידואליים שלך, להבחן היטב, היטב. יש פה ממש מחקרים על זה. Mm-hmm. את קשיי הלמידה שלך.
1: כן.
0: ולמצוא דרכים, להציע דרכים חלופיות כדי לעקוף אותם, mm-hmm. וללמד אותך באופן אלטרנטיבי, וכולל גם לזהות את הצרכים שלך שהם מעבר ללימודי המתמטיקה, כלומר מתי את כבר עייפה, מתי את כבר לא מרוכזת,
1: כן.
0: מתי האנרגיה שלך כבר יורדת,
1: וכולי וכולי,
0: ואת צריכה לקחת חטיף עכשיו. יש היום, ואם עדיין אין באופן מושלם,
1: אז בקרוב. יהיה,
0: זה ממש בקרוב, תוך, בעשור הקרוב, בוא נאמר, יהיו תוכנות כאלו נפלאות.
1: אז השאלה המתבקשת היא, מה נשאר?
0: והתוכנות האלו תוכלנה גם מעבר לזה. קולגה שלי, שהיא עוסקת בתחום הטיפול, קיים פסיכולוגית קלינית וכו', סיפרה לי עכשיו על מחקרים שבהם ממש יש פרוטוקולים טיפוליים שלמים שהיסב עם תוצאות נהדרות, זאת אומרת, בוודאי בפרוטוקולים התנהגותיים.
1: משפיע זה, על אנשים וכן הלאה.
0: זה קל יותר להשפיע על אנשים וכו', וכו', לחיוב, באופן...
1: כן, כן.
0: לחיוב. אוקיי. אז... מאחר וזה עומד לקרות, מי צריך את המורים? בואי, עזבי, בינינו, בסדר? רגע. בינינו, באמת. הלו, יש פה מקצוע חברתי, כמו שאנחנו יודעים שמתכנתים עוד מעט, לא יהיה צריך, כי הבינה תתכנת את עצמה הרבה יותר טוב.
1: אוקיי, כן, שזה לא בדיוק מה שמורים עושים, זה פשוט מה שאני חושבת שאתה מנסה גם להגיד, אבל כן.
0: לא, בוודאי שזה לא מה שמורים, אני אומר מבחינת המערכת. המערכת.
1: מבחינת היעילות והחסכנות.
0: והעברת חומר והשגת תפוקות, ועמידה במבחנים, ועמידה בסטנדרטים.
1: אז מהזווית של השוק, מי צריך את המורים? כן, מבינה.
0: בוא נגיד, כמובן שצריך, צריך לפקח, צריך לראות, שבאמת עושים את מה שצריך, שאין שם טעויות, הבינה המלאכותית גם יש לה כל מיני טעויות, וכולי וכולי, גם לא בטוח שזה יהיה יותר זול, כי אולי זה יעלה המון כסף. אני לא יודע, לא משנה. אבל זה יקרה. זה יקרה. זה יקרה בגלל לחצי השוק. זה יקרה בגלל לחצים של המורים. זה יקרה בגלל לחצים של הילדים, שכבר עכשיו נכנסים ל-AI, וכותבים את כל הבחינות שלהם ואת כל שיעורי הבית, ושל המורים. אין היום מורה שלא משתמשת ב-AI, mm-hmm. כדי לתכנן את השיעור שלה. ומתכננים, האמיני לי, תוכנות ה-AI המשוכללים, מתכננים שיעורים ופעילות פנטסטיים.
1: אז זה קורה. יצירתיים. אז מה יתפנה? מה יישאר?
0: הזמן של המורה.
1: ואז?
0: או?
1: מה אפשר יהיה לעשות בו?
0: חונכות.
1: חונכות מחוללת כזאת.
0: בוודאי.
1: גנרטיבית.
0: כי יש משהו ב-AI, בתוכנת ה-AI, שהיא, תהיה, היא לא שיפוטית. יש לה את כל הסבלנות שבעולם. היא לא מתעייפת.
1: כן.
0: היא תמיד בעדך. היא מושלמת.
1: אבל...
0: יש לה משהו מושלם. היא מביאה אלייך לכאורה סימולציה של אמפתיה וכו' וכו'. לא אכפת לה ממך.
1: כלומר, אנחנו יודעים שבסוף זאת מכונה.
0: האכפתיות לא נמצאת שם. מדוע? משום שדווקא המקום שבו אני כמורה מוגבל, שאני מתעייף, אין לי את כל הסבלנות שבעולם, אין לי את כל הזמן שבעולם, אין לי את כל היכולות שבעולם, אני לא מושלם.
1: ובכל זאת?
0: ובכל זאת, אכפת לי ממך.
1: ואני בוחרת לבלות איתך זמן.
0: ואני בוחרת לבלות איתך, ואני גם מסתכן. אני לא יודע מה תחזירי לי, אהבה או חיבה או חמלה. AI לא מסתכן אף פעם.
1: נכון.
0: אני לוקח על עצמי פה סיכון, אחריות. אני עושה מהלך. אני צריך להתגבר על הבושה שלי. ואת מרגישה את זה.
1: כן.
0: את מרגישה שאני מחזר אחריך, את מרגישה שאני פונה אלייך, את מרגישה שאני רוצה לקבל ממך...
1: תשומת לב.
0: כן. ואז זה נותן לך הרגשה של ערך.
1: כן.
0: בזמן שהאכפתיות של המכונה היא נורא נחמדה, היא נעימה, זה בסדר, כל בוקר לקום, הלו סירי, יופי, כמה את יפה היום, כמה נדר, יופי, אני רואה שישן טוב, זה נחמד, תמיד לשמוע.
1: ואת זה אתה אומר שאנחנו נצטרך, ואז כשכל שאר הדברים שהיום נמצאים במוקד שלנו יכוונו וימוצו ויתומצטו בבינה המלאכותית, לדוגמה, אז נוכל לשים לב לחסר שנשאר לנו ולמקום שבו הבינה המלאכותית לא יכולה לתת אותו, אלא היחסים בין בני האדם בתוך מערכת החינוך בפרט.
0: נכון. זה לדעתי הנבואה האופטימית של הדבר, ובתוך הנבואה האופטימית הזאת יכול להיות שנפתח כאן פתח לעולם חדש, מתחדש, של חינוך אמיתי, חשוב, חינוך של ערך, פדגוגיה של ערך, שאנחנו יכולים לעשות אותה.
1: פדגוגיה של ערך.
0: פדגוגיה של ערך שאנחנו יכולים לחולל אותה. המורות והמורים של היום, הם יכולים לחולל אותה. צריך לעשות להם מכשרה לזה, צריך לעזור להם להתמצב במקום הזה. אבל הם יכולים לעשות את זה, יש להם את זה כבר. הם כבר
1: זאת הסיבה שהם כבר, כנראה בחרו בביצוע.
0: זה כבר בקצה האצבעות שלהם, הם כבר עושים את זה ממילא באיזשהו כן. אופן, אבל רק לחזק אותם יותר, לתת להם את הלגיטימציה, לתת להם את השפה. צריך עוד הרבה הרבה מושגים להכניס לתוך הסיפור הזה, שלא יהיה לנו זמן בה. את מילון המושגים החדש, המתחדש הזה, עדיין אנחנו לא הספקנו להגיע אליו כאן, אבל הוא ישנו, ואנחנו מתחילים לבנות אותו, ו... הוא ההזמנה ש...
1: שלכם למורים ולמורות.
0: שלנו מורי המורים.
1: כן.
0: ההזמנה... בואו נייצר את המקצוע ללא שם הזה שאתם
1: כן.
0: כבר עוסקים בו בעצם, ועוד מעט יהיה לכם הרבה יותר זמן
1: לעסוק,
0: לעסוק בו כמו שצריך.
1: ומה שמדהים בעיניי זה שזה ישיב את תחושת ההיות בעל ערך גם בקרב מורות ומורים.
0: בוודאי.
1: וגם בקרב ילדות וילדים.
0: בוודאי. בוודאי. כי כאשר אני הופך להיות דמות בעלת משמעות עבורך, זה ממצב אותי כבעל ערך.
1: באופן לכן, מיידי.
0: מיידי.
1: קסם.
0: ולכן, אמנם זו מערכת יחסים שהיא לא הדדית. היא לא הדדית. זה לא
1: נכון?
0: שמור... חונך וחניך הם על אותה רמפה. ממש לא. אבל יש הדדיות במובן הזה...
1: בתחושת ש... ערך.
0: במובן הזה ששניהם מייצרים אחד לשני תחושת ערך.
1: תודה רבה לך.
0: בבקשה.
1: את סדרת הפרקים הזאת מלווה ספר שמה, חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם. את הספר חיבר פרופסור חן למפרט. הוא יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת רסלינג, והוא גם הסיכומים שלנו בסדרה הזאת. אתם מוזמנים להאזין לו בעמוד הסקט המעבדה באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמה. כשקראתי את הספר הרגשתי דחף גדול לתרום לתפוצה שלו, שעוד אנשים שמתעניינים ומתעניינות בחינוך יוכלו לגעת בידע הזה. אז כאן דיברנו עליו במשך 4 פרקים, אבל בספר אפשר ממש לצלול לעומק וגם לקבל הפניות לספרים נוספים וחוקרים נוספים והוגים נוספים בתחום החינוך בתקופה העכשווית. לשמחתי, גם רסלינג וגם חן עצמו הסכימו שנקליט אותו כאן. אני מקווה שתשתמשו בשירות הזה שאנחנו מעניקים לכם, שירות לציבור. תודה רבה לך, פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית בר. תודה רבה לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול של הסדרה הזאת, של כל סדרות המעבדה, וגם של ספר השם, שאני מקווה שתאזינו לו. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של תוכנית המעבדה. תודה רבה לכן ולכם. שנעשה טוב. נשתמע.

הרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל עוקבת בדריכות אחר האימות בין ארצות הברית לאיראן וערוכה בהגנה ובהתקפה. יושב ראש ביחד בנט מאשים את ראש הממשלה נתניהו בהפצת עלילת דם על בגידה בשבעה באוקטובר כדי לנקות עצמו מאחריות לטבח. תושב חוסניה שבגליל מואשם בהזדהות עם דאעש ובכוונה להצטרף לשורותיו בחוץ לארץ. התחזית חם מן הרגיל.
0: החדשות ברשת
6: ב'
0: החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. ההסלמה באימות בין ארצות הברית לאיראן. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות ושומרת על מוכנות מלאה.
7: ככל שהלחץ שלהם גובר והחיכוך שם גובר והמחנק על איראן, מחנק כלכלי אדיר אגב של המשטר הקיצוני, אבל העם שם, יש סבירות שהם כן יתקפו. למה? כי לנסות להיחלט בין מחנק לבין מלחמה הם יכולים להגיף לדבר השני. הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים כי הם הרי שונאי יהודים. שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר, אבל אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה.
6: תיאוריית הקונספירציה בדבר 7 באוקטובר. יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תוקף את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי הוא מפיץ עלילת דם שקרית ונבזית על בגידה. בהודעתו בנט כותב כי נתניהו אינו מהסס לקרוע את העם ולהפוך את כוחות הביטחון לאויב בניסיון לנקות עצמו מאחריות ישירה לטבח. היושב ראש של ארגון רבני צוהר, דוד סתיו, תוקף בחריפות את מפיצי התיאוריה.
8: כאשר מנהיגים שמוליכים את העם, מפיצים תיאוריות קונספירטיביות, עומדות בפניהם שתי אפשרות. אם יש למישהו טענה כלפי אלוף בצהל, ראש מפלגה, שהוא שיתף פעולה עם האויב, אם יש לך הוכחות לכך, אנא עמד אותו לדין ואענש אותו במלוא חומרת הדין. אבל אם אינך יודע את זה בוודאות, אתה הורס לא רק את שמו של האדם, אתה הורס את החברה הישראלית, אתה הורס את עם ישראל.
6: הרב סתיו אמר את הדברים בערוץ משב מבית סוהר. תושב חוסניה שבגליל מואשם בהזדהות עם ארגון דאעש ובכוונה להצטרף לשורותיו בחוץ לארץ. חמיס סוואד, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בשבועות האחרונים והיום הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט השלום בחיפה. משטרת מחוז שי חוקרת חשד לפשע שנאה בכפר בטא שמדרום לשכם. על פי החשד, פורעים יהודים הציתו הלילה שתי מכוניות וריססו כתובת על אחד הקירות. לא היו נפגעים בתקרית, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. הניסוי המוצלח שערך הלילה הצי הגרמני במערכת הטילים הבליסטיים הימית לורה מתוצרת התעשייה האווירית. יושב ראש חבר המנהלים של התעשייה האווירית בועז לוי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הטיל החדיש מבטא התקדמות טכנולוגית חשובה.
9: זה טיל בליסטי מאוד מיוחד, קטן יחסית לגודל שלו, שיודע להגיע לטווחים של מאות קילומטרים בדיוק מפתיע מאוד ומופלא. הטיל הזה הוכח כבר, הוא מה שנקרא מוכח מבצעי. יש לו יכולת שיגור גם מהיבשה וגם מהים, וזה באמת פותח כרגע את הפתח לעסקות המשך.
6: יושב ראש חבר המנהלים של התעשייה האווירית התראיין ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
10: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
11: קנלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
12: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
6: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. ביום שישי ישוב הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. ביום שבת, בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
5: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תרבות.
12: היי, אני קרן נויבך. היום יום רביעי, 2 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. ואנחנו בפרק משותף עם חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. הכל התחיל מבחינתי בקורונה. אי אז, לפני שנים רבות ושישה גלגולי חיים, זוכרים? הכבישים היו ריקים, האוטובוסים היו ריקים. ופתאום, הנסיעה בתחבורה ציבורית הפכה להיות אטרקטיבית. עד אז, הייתי האישה עם האוטו. היינו בלתי נפרדים. חוץ מבפעמים שבהם שותים, ואז יאללה, נתפנק בטקסי. ופתאום, גיליתי עולם חדש נפלא, שבו אני לא צריכה לנהוג. אני יכולה אשכרה ליהנות מפרק של פודקאסט, בדרך ממקום למקום, להתכתב עם חברים, ואפילו סתם לבהות מהחלון. הרגשתי שאני אפילו נהנית מהעיר שלי, תל אביב, בנסיעה בתחבורה ציבורית. מסתבר שאני לא לבד.
13: אני התחלתי ברכבות ואני התחלתי בקורונה, הייתי נוסע בגדול לבד בקרון. זה היה נפלא, אני חשבתי שככה זה.
12: זה שאול אמסטרדמסקי. אתם מכירים אותו מחיות כיס ומהדברים המעולים שהוא עושה בטלוויזיה.
13: היום נוסעים בקו הרכבת ירושלים תל אביב משהו כמו 50 אלף איש ביום. זה המון. זה בערך חמישית מכל נוסע הרכבת במדינת ישראל. זה קו מרכזי מאוד. הוא שינה לחלוטין את החיים של מי שמשתמשים בו.
12: יותר משש שנים אחרי הקורונה, אני עדיין נוסעת בתחבורה ציבורית. אני אבחר במכונית רק שבאמת לא תהיה ברירה אחרת. מצד שני, הכבישים דחוסים מאי פעם, האוטובוסים מפוצצים, לעתים זוחלים ולפעמים סתם לא מגיעים. בתל אביב, הרכבת הקלה התחילה לעבוד רק לפני 3 שנים, ורוב העיר עדיין חפורה לאורך ולרוחב. ועוד לא אמרתי מילה על המחירים של הנסיעה בתחבורה ציבורית, שרק עלו מאז. אז רציתי לעשות על זה פרק, כי אני רוצה להמשיך לנסוע בתחבורה ציבורית, ואני רוצה שעוד אנשים יעשו את זה. אבל אני גם רוצה שהתחבורה הציבורית תהיה הרבה יותר טובה. כשפניתי לשאול, אלוף התחבורה הציבורית, הוא הפתיע אותי. הוא אמר, בואי לירושלים, אני אראה לך איך התחבורה הציבורית כן עובדת.
13: אפשר להתלונן, ו-90% מהתלונות שלנו יהיו מוצדקות, אבל היא עובדת. אז כן, אני מעדיף לדבר על הצד החיובי, מתוך איזושהי שאיפה שאת יודעת, יהיה יותר ביקוש, אם יהיה יותר ביקוש, גם יהיה יותר רצה.
12: אז יצאתי לטיול לירושלים. קרן ושאול בתחבורה ציבורית, זה הסיפור שלנו היום.

0: אפתח בוידוי, אני ממעטת להגיע לירושלים. אל תספרו לאף אחד. חלק מהסיבה שאני ממעטת להגיע לירושלים זה בגלל הדרך. הכניסה לעיר כמעט תמיד פקוקה. העיר עצמה עצומה, באמת, עבור מי שלא גר בה, היא מבילה. ובתוך העיר אני תמיד, אבל תמיד טועה בדרך. כל זה כמובן לא רלוונטי עבור מי שנוסעת או נוסע בתחבורה ציבורית. קבעתי עם שאול ב-9 בבוקר בתחנת נבון בירושלים. ערב קודם נכנסתי לאפליקציה של הרכבת, הכנסתי את זמני הנסיעה והבנתי שהרכבת של 8-9 דקות היא אידיאלית עבורי. היא מבטיחה להביא אותי לתחנת נבון ב-8:52. פלוס 8 דקות עלייה ממעמקי האדמה ואני אגיע בזמן. האם זה מה שיקרה?
1: 7:17 דקות, אני בתחנה בדרך השלום.
0: בישראל פועלים נכון לשנת 2026 כ-5,100 קווי אוטובוסים. למעלה מ-80% מכלל הנסיעות בתחבורה הציבורית מתבצעות באוטובוסים. מדובר על כ-2.5 מיליון נסיעות בכל יום, כ-800 מיליון נסיעות בשנה. זה אולי נשמע מספרים מאוד מרשימים, אבל פחות מ-50% מהישראלים מתניידים בתחבורה ציבורית. זה לא הרבה. רכבת ישראל מפעילה כל יום 600 רכבות מ-70 תחנות. 250 אלף איש נוסעים כל יום ברכבת. אבל אם אין לך תחנת רכבת קרוב לבית, זה הרבה פחות אטרקטיבי.
1: עוד לא 7:30 בבוקר וכבר חם, ותחנת האוטובוס כמובן איננה מוצלת.
0: אני בת מזל. במרחק של 2 דקות הליכה מהבית שלי, על גבול גבעתיים תל אביב, יש לי תחנת אוטובוס שבה עובר קו 23, שאמור לקחת אותי בדקות ספורות לרכבת השלום. עד לפני שנה, אלו היו אוטובוסים קטנים וישנים. בקיץ היה בלתי נסבל לנסוע בהם. רצית למות מחום. לא מזמן, החברה שמפעילה את הקו התחדשה באוטובוסים חשמליים, חדשים, שקטים וממוזגים להפליא.
1: תענוג 23, איזה מיזוג. לא נעים לי לדבר כאן מרוב ששקט בתוך האוטובוס. אוטובוס חשמלי חדש, מהניילונים.
0: אני יורדת בתחנה של דרך השלום, פינת יגאל אלון. יש לי פחות משתי דקות הליכה לתחנת רכבת השלום. זה הצומת המאוס בעולם להולכי רגל. אבל אני לא צריכה לחצות אותו הבוקר ועוד מוקדם, אז לא כזה חם. כל התנאים לנסיעה אידיאלית בתחבורה ציבורית עובדים עד עכשיו לטובתי. וכך הגעתי בפחות מ-13 דקות לרכבת. לזה קוראים קישוריות מעולה.
2: הרכבת של השעה
0: 8:09
2: דקות, לירושלים, יצחק
0: נבון, דרך נמל התעופה. 42 דקות. זה הזמן שלוקח לרכבת השקטה, הממוזגת והעמוסה מאוד של 8:09 דקות להגיע לירושלים.
1: זה אנחנו.
2: הרכבת של השעה 8:11 דקות,
1: לירושלים, יצא מרציף 3. איזה דייקנות. באמת, הבטיחו 8:52, עמדו בהבטחה. אני כבר המון האדם עולה במדרגות האינסופיות.
0: הרכבת מפרסמת מדי יום באתר שלה את מדד הדיוק של הרכבות. בדרך כלל האחוזים שם מאוד מרשימים. נניח 98% דיוק בהגעה לתחנה הסופית. אבל איחור של הרכבת נחשב רק יותר מ-5 דקות. ואם הרכבת איחרה לי ב-3 דקות, מבחינת הרכבת זה לא נחשב איחור, אבל זה יכול לדפוק לי את המשך הנסיעה בהחלפה לקו האוטובוס. מכיוון שתיעדתי את כל הדרך באופן אובססיבי במכשיר ההקלטה, אני יכולה לומר לכם שזה לקח לי 9 דקות מהרגע שיצאתי מהרכבת ועד לרגע שפגשתי את שאול במפלס הרחוב בתחנת נבון. אהלן שאול.
3: שלום קרן, ברוכה הבאה לירושלים.
0: ברוכה המזמין. אנחנו יושבים ברחבת הכניסה לתחנת הרכבת נבון.
3: אנחנו נמצאים בתחנת הרכבת נבון, תחנת הרכבת הכבדה שמחברת בין ירושלים לתל אביב, גם למודיעין. תחנת הרכבת היחידה של ירושלים, שנמצאת מול התחנה המרכזית, והיא בעצם האב תחבורתי מהגדולים שיש בארץ, כי אם עולים מכאן למעלה, למפלץ הרחוב, אז יש פה את הקו הרכבת הקלה האדום, שפועל בעיר כבר הרבה שנים ומחבר בין צפון לדרום. ויש פה את התחנה המרכזית של האוטובוסים. התחנה הזאת שינתה את חיי מקצה לקצה. אם למשל אני צריך להגיע לשדה התעופה ביום חול, כי בסוף שבוע אי אפשר, אין צל של סיכוי שאני אקח אותו. גם אם זה בלילה, כי הרכבות פה נוסעות כל הלילה, פעם בשעה. אני מפה לנדבג מגיע ב-25 דקות. דור טו דור. מה זה? אין דברים כאלה.
0: דור טו דור, מדלת לדלת. זה מושג מהותי ועקרוני למי מאיתנו שמתלבט האם לנסוע בתחבורה ציבורית. כי הרכב שלנו כמעט תמיד ייקח אותנו דור טו דור. ויותר מזה, כמי שעדיין מחזיקה ברכב פרטי, הרכב שלנו הוא קצת כמו הבית השני שלנו. יש לנו שם פרטיות, אף אחד לא רואה אותנו. אנחנו יכולים לשים מוזיקה בקולי קולות. לשיר, לצעוק, לבכות אם מישהו העליב אותנו בעבודה.

0: להארץ, נעמה ריבה, נכנסה בי חזיתית. ופשוט הייתה כותבת לי באופן עקבי, אתה הבעיה. ובהתחלה הייתי רב איתה, כי זה מעצבן אותי. לא, אני לא הבעיה. מגיע לי שירות. תחבורה זה שירות. ובשלב הבנתי שהיא צודקת, אני הבעיה.
1: רגע, סליחה, אנחנו הבעיה? קצת מעליב, לא? אל תעלבו. זה באמת לא אישי.
0: אם כל מי שנכנס לאוטו שלו ומצפה שלא יהיה פקוק, פשוט טועה. עכשיו, לא משנה כמה כבישים יסללו לו, וכמה נתיבים ירחיבו לו, וכמה מחלפים חדשים יחנכו, הוא לנצח יהיה תקוע בפקק. משום שבתחבורה ההיצע יוצר ביקוש, כל נתיב חדש כזה מעלה עוד מכוניות לכביש.
1: כמו ששאול אומר כאן, העניין הזה שככל שיש יותר כבישים, כך יהיו יותר רחבים על הכביש, ולכן יותר פקקים, נקרא ביקוש מושרה. ביקוש מושרה זה השם שכלכלנים נותנים למצב שבו ככל שמגדילים את ההיצע של מוצר מסוים, במקרה הזה מקום על הכביש, כך גם הביקוש אליו עולה. וככה ככל שנוסיף יותר כבישים ומסלולים, לא נביא להקלה בעומסי התנועה ולא נביא לפחות פקקים. בניגוד אולי למה שהיינו רוצים לחשוב.
0: בנטו יש לנו עוד בין 50 ל-100 אלף מכוניות חדשות שנוספות לכביש כל שנה בקיזוז אלה שיצאו. אין מקום, חבר'ה, זה פשוט נתקע.
1: בין 50 אלף ל-100 אלף מכוניות חדשות עולות כל שנה על הכביש. זה מספר עצום. וגם אם נסלול עוד נתיבים למכוניות האלה, זה לא יעזור. כי ברגע שנסלול עוד נתיב, זה יעודד עוד אנשים להיכנס לאוטו שלהם ולנסוע בנתיב החדש. בתוך זמן קצר, גם הוא יהיה פקוק.
0: ולכן באיזשהו שלב, כשפשוט חשבתי על זה מספיק וקראתי על זה מספיק, הבנתי ש... אין לי טעם להמשיך לשבת ברכב ולהתלונן שיש פקק. אני יוצר את הפקק.
1: אנחנו יוצרים את הפקק. מחקר עדכני של בנק ישראל מחודש מאי 26 מספר בדיוק את הסיפור הזה, עם דגש על אזורים עירוניים. זה מחקר של גל עמדי, מחטיבת המחקר בבנק ישראל. ובמילים פשוטות הוא אומר שכשסללנו יותר כבישים בעשור הקודם, גרמנו לכך שמשפחות צעירות מהמעמד הבינוני קנו רכב שני והעדיפו לנסוע בו. ותוך זמן קצר, גם הם עמדו בפקק, בכביש חדש. כלומר, זה לא רק גורם לעוד אנשים לנסוע ברכב, זה גורם לאנשים לקנות עוד רכב.
0: אם אני לא רוצה פקק, אני צריך לצאת מהרכב. ולצאת מהרכב, פירושו לעבור לתחבורה ציבורית.
1: ושאתה עובר לתחבורה ציבורית, מה אתה מגלה?
0: אני מגלה שהיא הרבה יותר נוחה ממה שחשבתי. אני התחלתי ברכבות ואני התחלתי בקורונה, הייתי נוסע בגדול לבד בקרון. זה היה נפלא, אני חשבתי שככה זה. ואני זוכר שלאט לאט כשכזה ששחררו את הסגרים וזה, ואנשים התחילו לחזור, הייתי מתכתב עם דובר הרכבת אותה תקופה עם יואש, הייתי אומר לו, אחי, מה זה? מי זה כל האנשים האלה? תגבילו! כי אני ממש הייתי בטוח שזה ככה לכבודי, כל הרכבות הפרטיות האלה. היום נוסעים בקו הרכבת ירושלים תל אביב משהו כמו 50 אלף איש ביום, זה המון, זה בערך חמישית מכל נוסע הרכבת במדינת ישראל, זה קו מרכזי מאוד, הוא שינה לחלוטין את החיים של מי שמשתמשים בו, יש לו את הבעיות שלו, אבל הוא מקצר את המרחק בין ירושלים לתל אביב, שתי הערים הגדולות בישראל. הוא מאפשר לגור פה ולעבוד שם, לא משנה באיזה צד.
1: אבל איך מגיעים לרכבת אם החלטנו שמשאירים את האוטו בבית?
0: ובשביל להגיע אל הרכבת הכבדה, אני משתמש ברכבת הקלה. בקו האדום שלנו.
1: הקו האדום. הוא נפתח באוגוסט 2011, לפני 15 שנה. הדרך אליו הייתה קשה ומפותלת, כמו כל דבר פה, בעיקר כל דבר שקשור לתשתיות ותחבורה ציבורית. התחילו לעבוד על האישורים שלו עוד כשאהוד אולמרט היה ראש עיריית ירושלים. עבודות התשתית התחילו בשנת 2000 והסתיימו באיחור של 5 שנים. אבל היום זה כלי התחבורה שנוסעים בו הכי הרבה אנשים במדינת ישראל. בואו, היה שווה.
0: 200 אלף אנשים ביום? וכך יהיה גם בקו הירוק וכך יהיה גם הקו הכחול.
1: הקו הכחול והקו הירוק הם שני הקווים שעובדים עליהם כעת בירושלים. הקו הירוק נפתח חלקית ממש לאחרונה.
2: היום אנחנו חונכים את קו L3 החדש של הרכבת הקלה בירושלים. זאת אבן דרך היסטורית פיתוח מערכת תחבורה הציבורית בישראל.
1: והקו הכחול ייפתח באופן הדרגתי בין 2029 ל-2030. שאול ממש מתרגש כשהוא מדבר על זה.
0: כלומר, שתבוא לירושלים ב-2030, את לא תכיר את העיר, היא תראה אחרת. יהיו פה 500,000 ירושלמים פלוס מינוס, שיסו all over the place בתחבורה ציבורית.
1: אני זוכרת את הפעם הראשונה שעליתי על הרכבת הקלה בירושלים. זה היה עוד לפני שנפתח קו הרכבת הקלה הראשון בתל אביב, אירוע שקרה רק באוגוסט 23, בסך הכל לפני 3 שנים. היה דחוס, אבל היה יעיל להפליא, ונקי, ומהיר, ושקט. ואמרתי לעצמי, אירופה, אירופה כאן אצלנו בירושלים. וגם אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שירושלים עקפה אותנו, את תל אביב? זה היה מעורר קנאה, וזו הסיבה ששאול כל כך מתלהב מהרכבת הקלה בירושלים, ומציע אותה בתחום.

0: האופציה הראשונה אם אתם שוקלים לעבור לתחבורה ציבורית.
1: ונסיעה ברכבות ורכבות קלות היא שער כניסה מצוין לעולם התחבורה הציבורית, כלומר גם לאוטובוסים, משום שכבר יש לך את הרב-קו או את האפליקציה.
2: נא לתקף את הנסיעה, מיד עם כניסתכם.
1: אתה כבר יודע איך זה עובד.
0: ככה הוא התחיל.
1: אני זוכר שכשהייתי מגיע בהתחלה מירושלים לתל אביב בתחבורה ציבורית, כן, ברכבת, את ה-last mile, את המרחק מתחנת הרכבת השלום או סבידור, ללא משנה איפה שהייתי צריך להגיע.
3: הקילומטר האחרון.
1: כן. הייתי מתייסר לגביו. הייתי עושה הכל בשביל לא לנסוע באוטובוס.
0: כן. יש את העניין הזה של הרתיעה מאוטובוס.
1: או עולה על קורקינט, שזה סכנת הפשות, והיום אני לא עושה את זה כבר, כי פעם אחת התרסקתי, וזה הפעם אחת שהספיקה לי לחלוטין. או בשלב התחלתי להביא את האופניים שלי, אבל לצערי יש שעות מוגבלות ברכבת שאפשר להעלות את האופניים. או הולך ברגל. עכשיו, אפשר להלך ברגל בתל אביב, זה בסדר, אבל לא חצי שעה.
3: לא.
1: בטח לא בקיץ.
3: אפשר בינואר.
1: כן, בדיוק. ואז באיזשהו שלב התחלתי לחפש איזה קו אוטובוס ייקח אותי מהתחנה לאן שזה לא יהיה. וואנס אתה עושה את זה פעם אחת, ואתה רואה שזה בסדר, אז זה פשוט כבר נהיה חלק מהחיים שלך, והיום, אם אני צריך להתנייד בתל אביב, אני בלי אופניים, בתוך העיר, אני פשוט אעשה את זה באוטובוס, בלי לחשוב פעמיים.
0: למה יש לנו את הרתיעה הזו מלנסוע באוטובוס? כשהיינו ילדים, ואחרי זה בני נוער, נסענו באוטובוסים. זה לא שהייתה לנו אופציה אחרת.
1: אני גדלתי בפתח תקווה, ואף אחד לא רוצה שיהיה בפתח תקווה. אתה נוסע את תל אביב, 66, 82, 50, זה כל היום אוטובוסים.
0: לא היו אפליקציות, היינו מגיעים לתחנת האוטובוס ומקווים לטוב. המתנה בחום או בגשם הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים. אז כשגדלנו והתחלנו לעבוד ולפרנס את עצמנו, ויכולנו לראשונה בחיים לקנות לעצמנו רכב, תחושת השחרור מהתחבורה הציבורית הייתה עצומה.
1: נסה להיזכר מתי קניתי את הרכב הראשון שלי, נגיד גיל 27 כזה. וזה היה מבחינתי, זהו. אני לא חוזר יותר להתעורר בשעות מוקדמות מדי, ולא חוזר לנסוע בתחבורה ציבורית.
3: כי תחבורה ציבורית, כשאנחנו צעירים, אנחנו תופסים את זה בתור עונש.
1: בעיקר אוטובוסים. אז once אתה קונה אוטו, אני כאילו, או, וואו, השתחררתי מהעול הזה. והיום, בגיל 46, אני מעדיף לנסוע בתחבורה ציבורית. אני מעדיף לא לנהוג.
0: לקח לשאול 20 שנה לעשות את המעבר התודעתי והמעשי מרכב פרטי לתחבורה ציבורית. לי זה לקח יותר, כמעט 30 שנה.
1: אז מבחינתי שאנשים ימשיכו לעמוד בפקק, בפנן שלהם, בכיף. אני רוצה שאני אוכל להגיע ממקום למקום יחסית בנוחות, יחסית במהירות, ושההחלפות שלי יהיו נוחות.
0: צריך לומר, שאול ואני, שנינו, סופר פריבילגים. אנחנו בוחרים לנסוע בתחבורה ציבורית, וכשאין תחבורה ציבורית שמספקת את הצרכים שלנו, יש לנו את האוטו שלנו שיקח אותנו בביטחה ובמזגן לאן שאנחנו צריכים להגיע. אבל עשינו את הסוויץ' בראש. אנחנו קודם כל בודקים אם אפשר להגיע ליעד שלנו בתחבורה ציבורית.
1: אני אתן דוגמה את אשתי, בסדר? אשתי עובדת במתחם הבורסה ברמת גן. יש לנו רכב אחד, לא שניים. אם היא הייתה צריכה לעשות את כל יום את הנסיעה הזאת ולא חזור בפקקים, היא או שהייתה רוצחת מישהו או מתפטרת. היא יוצאת מהבית, הולכת כמה דקות לרכבת הקלה שלנו, הקו האדום. נוסעת לתחנת הרכבת נבון, זה לוקח 6 דקות. מחליפה לקו הרכבת הכבדה לתל אביב. נוסעת 40 דקות, מגיעה לסבידור, הולכת עוד 5 דקות ברגל ומגיעה לעבודה. זהו. זה משנה חיים הדבר הזה.
3: אתם בכלל משתמשים באוטו בירושלים?
1: אנחנו מזיזים את האוטו מעט מאוד. אני משתדל לנסוע בירושלים או ברכבת הקלה או באופניים שלי.
3: אז זה הדבר שאנחנו יותר טובים בו מכם בתל אביב.
1: שמה?
3: התשתית לאופניים.
1: חד משמעית.
0: התחרות הבלתי סמויה בין תל אביב לירושלים נמשכת. הפסדנו ברכבת הקלה, אבל אנחנו מנצחים באופניים.
1: עד שתהיה פה תשתית אופניים, יהיו פה כבר 3 קווי רכבת קלה. ברגע שיש 3 קווים עירוניים של רכבת קלה, זו כבר רשת, ולרשת יש אפקט, כי אתה יודע שכמו בחופשה אירופית כלשהי, אתה מגיע מהבית לעבודה עם מקסימום החלפה אחת, עם רכבת קלה שבאה כל כמה דקות, אתה לא צריך לתכנן את זה, אתה לא צריך לעמוד בפקקים, אתה לא צריך לחפש חנייה.
0: אמרתי לכם, אירופה. גם בתל אביב אנחנו ממתינים בציפייה לשני קווים נוספים של הרכבת הקלה. הקו הסגול שמתעכב וצפוי להיפתח ב-2028, והקו הירוק של תל אביב שאולי ייפתח ב-2030.
1: זה משמעותית יותר זול מלהחזיק רכב. לי זה נותן פשוט חירות.
0: אני לא יודעת איפה אתם שומעים את הפרק הזה. יכול להיות שאתם באוטו שלכם, מתעצבנים עליי ועל שאול שקצת מטיפים לכם לנסוע בתחבורה ציבורית. אז חלילה, אנחנו לא מטיפים. זו לגמרי החלטה שלכם.
1: כל פעם שאני כותב על תחבורה ציבורית, זה מחולל אמוציות אצל אנשים בערך כמו לכתוב על חרדים.
0: לשאול יש גם טור בכלכליסט. אחלה טור.
3: אמוציות מאיזה סוג?
1: מכל סוג. זאת אומרת, גם משתמשי התחבץ, גם אלה שלא משתמשים בתחבץ, אבל יש להם דעות ורגשות כלפי התחבץ.
0: אני בכלל חושבת שמי שלא נוסע בתחבורה ציבורית, חושב שאנחנו, אלו שגילו את התחבורה הציבורית ונוסעים בה לכאורה מבחירה, ולא כי אין לנו אוטו, תופסים את עצמנו כמוארים, ומעט מתנסים על אלו שעדיין מתעקשים על הרכב שלהם.
1: זה גם, אתה לא יודע מה אתה מדבר, אבל גם, מה פתאום, אנחנו צריכים חניות, אנחנו צריכים נתיבים, אנחנו צריכים מחלפים. כאילו, באמת, איזה רגשות לרבות מאנשים ששנים רבות לא נסו בתחבץ. החוויה כבר, היא לא מה שאתם זוכרים. היא לא מה שאתם מכירים מימי הצבא.
3: איך אתה מסביר את זה?
1: זה פשוט עשה לנו כזאת טראומה. אני במשך שנים נמנעתי מאוטובוסים, גם כשכבר נסעתי בתחבץ.
0: ויכול להיות שאתם שומעים אותנו עכשיו בדרך באוטובוס, באוזניות, ואתם גרים בקרמיאל, או בנתניה, או ביוקנעם, או בערבה, או בסדרות, או בקריית שמונה, או בכל מקום אחר שהוא לא חלק ממרחב עירוני גדול, מטרופולין. ואתם אומרים לעצמכם, וואלה יופי, מהמם לכם, אצלי זה לא ככה. אז כן, אתם צודקים.
1: התחבורה הציבורית לעולם תהיה יותר זמינה ויותר אפקטיבית במטרופולינים הגדולים. זה בכל העולם ככה, אין מה לעשות.
0: הפתרון הזה נמצא בין השאר ברכבת הכבדה.
1: האם צריך לחבר את כל הארץ במסילות רכבת? לדעתי כן. ועובדים על זה מאוד לאט ובסדרי עדיפויות לא משהו. אבל לנצח התחבורה הציבורית בירושלים תהיה יותר טובה מקרמיאל, אין מה לעשות. אחרי שאמרתי את זה, צריך לשפר גם את התחבורה הציבורית בקרמיאל. שם זה פשוט יהיה הרבה יותר מבוסס אוטובוסים.
0: כלומר, אי אפשר לעשות רכבת קלה בכל עיר, אבל אפשר לעשות קווי אוטובוסים טובים ויעילים יותר.
1: גם באוטובוסים עוד צריך לעשות הרבה עבודה בישראל. הזכרת את נתניה נגיד, בסדר? יש כל מיני קווים שנוסעים מנתניה לתל אביב. אפשר לייעל אותם בהשקעת כסף יותר קטן מאשר בחניון הזה של הנתיב המהיר שבנו שם בשפעים שלוקח אנשים מנתניה ומרצליה לתוך תל אביב.
0: אז בואו נדבר על כסף ונענה על השאלה למה זה ככה. למה התחבורה הציבורית בישראל, בכל ישראל, עדיין לא מספיק טובה? לא מספיק טובה כדי שאתה ואתה ואת שעכשיו שומעים אותי באוטו תעברו אליה. חברים, שיהיה ברור, אני מבינה אתכם.
1: ממשלות ישראל לדורותיהן השקיעו יותר כסף וקשב ניהולי בפיתוח תשתיות הכבישים מאשר התחבורה הציבורית. בשנים האחרונות ממש, נגיד מהקורונה, זה מתחיל להשתנות. את יודעת מה סדר הגודל של כל תקציב פיתוח התחבורה הציבורית במדינת ישראל בשנה אחת? אני ניחוש.
3: אין לי שמץ.
1: אני מעגל כלפי מעלה 20 מיליארד שקל. עכשיו בוא נשווה את זה לדברים, בסדר? תקציב החזרי הריבית של מדינת ישראל, רק תשלומי הריבית על החובות, הם פי שלושה מזה. כלומר, אנחנו משקיעים בתחבורה ציבורית. זה פשוט בטל ב-60 לעומת כל דבר אחר פחות או יותר שאני אשווה אליו. אנחנו מתקדמים, פשוט נורא לאט. ואנחנו בפער אדיר מול אירופה לצורך העניין.
0: אז כמה זמן אנחנו עומדים בפקק כל יום? זה כמובן תלוי מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו נוסעים. אבל יש מי שיוצא למשל מקריית אונו לתל אביב ב7:30 בבוקר ביום עבודה, והוא נידון לחוויה מורטת עצבים במיוחד. משרד האוצר העריך לפני מספר שנים שעד שנת 2030 כל אחד ואחת מאיתנו יעמדו בממוצע עוד שעה שלמה בפקקים כל יום, בנוסף על הזמן הזה שאנחנו כבר מבזבזים. זה היה ב-2018, לא מצאתי מחקרים עדכניים, ברור לי שהמצב לא השתפר. זה יוצר כמובן נזק כלכלי.
1: וזה יוצר מה שהכלכלנים קוראים לו אובדן תוצר. זה אומר שאנשים מבלים בפקקים במקום לעבוד.
0: על פי דוח מבקר המדינה לשנת 2025, עומסי התנועה בגוש דן עולים למשק יותר מ10 מיליארד שקלים בשנה. והנתון הזה צפוי לזנק לכ-25 מיליארד שקלים בשנת 2040, אם לא יחול שינוי. זה פחות או יותר הסכום שאנחנו משקיעים היום בתשתיות בתחבורה ציבורית. אז ברור שכמשק אנחנו מפסידים. אבל ההפסד הוא גם אישי, נפשי, של כל אחד ואחת מאיתנו שעומדים בפקק שעות.
1: במקום להיות עם המשפחה שלהם, במקום לפתח את התחביבים שלהם.
0: לא צריך מחקרים בשביל זה. מי מאיתנו שנוסע ברכב הפרטי שלו עובר את זה כל יום, אבל זה גם מגובה במחקרים.
3: הם מתעצבנים.
1: הם כן, הם מתעצבנים.
3: זה מוסיף מתח.
1: הולכים מכות, הם מתים ממחלות לב. זה אמיתי, כאילו. תחבורה ציבורית טובה, נגישה, זולה ויעילה, היא משפרת את איכות החיים.
3: האם האנשים היקרים שעובדים במשרד התחבורה מתייחסים אלינו, נושא התחבורה הציבורית, בכבוד? האם הם ניסו לעשות פעם קניות בתחבורה הציבורית? לעלות עם עגלה של תינוק?
1: הבעיה מספר אחת היא שרובם לא משתמשים באופן קבוע בתחבורה הציבורית. כי לו הם היו, זה לא היה נראה כך. סעו בתחבורה הציבורית חודש אחד. כל יום, כל היום. אתם תבינו לבד איפה הבעיות. זה לא מדע טילים. זה לשים תחנות עם צל, זה לעשות קווי אורך כזה, צפון דרום, וקווי רוחב מזרח מערב, בתדירות גבוהה מספיק עם נטסים, וסיימנו את האירוע, זהו, זה כל הסיפור.
3: אגב, עברת פעם מרכבת השלום לקו האדום?
1: כן, בטח, הרבה פעמים.
3: ומה חשבת על המעבר הזה?
1: שתקעו לי הליכה של 10 דקות ברגל בדרך, וזה מעצבן בצורה בלתי רגילה.
3: איך יכול להיות? הדוגמה הזאת, במעבר מתחנת רכבת השלום לתחנה של הקו האדום בתל אביב, היא דוגמה מעולה לאיך לא עושים קישוריות טובה. יש מושג שמומחי תחבורה חוזרים עליו כל הזמן, ואני רוצה שנסביר אותו, כי זה בעצם אולי אחד החסמים הגדולים בין אנשים לבין שימוש בתחבורה ציבורית. קישוריות.
1: קישוריות זה אומר דבר מאוד פשוט. אני עכשיו נמצא בבית שלי וצריך להגיע לאיפה שזה לא יהיה. אני אכנס לגוגל מפס ואני אקיש את היד ואני אעשה לו תחבורה ציבורית. זה לא רק צריך לקחת לי פרק זמן סביר בהשוואה לאוטו, אלא אני צריך שיהיו כמה שפחות החלפות, והחלפות צריכות להיות מאוד נוחות. אני מוכן לסבול עד 2 החלפות, כל עוד אני לא צריך ללכת קילומטרים בשמש, וכל עוד הקו הבא או כלי התחבורה הבא יבוא מספיק מהר. כלומר שגם אם פספסתי אותו בטעות, כי הקודם התעכב, אני לא צריך להתייבש עכשיו חצי שעה. ואז כשזה קורה, זהו, זה נגמר. כל החשיבה נגמרה, זה לא נהיה קשה.
3: זה בדיוק מה שהיה לי בבוקר, זוכרים? כשיצאתי מהבית לפגוש את שאול.
4: כמה זה נפוץ בישראל?
1: זה לא מספיק נפוץ. אני כירושלמי נהנה מאוד מהתחבורה הציבורית, כי אני במקרה. השכונה שלי מחוברת, אבל אנשים שגרים בדרום העיר, בארנונה, בתלפיות, בבקה, במושבה הגרמנית, זה שכונות גדולות מאוד, 10,000 אנשים. אין להם נגישות מספיק טובה לתחבורה ציבורית, אז הם יזיזו את הרכב שלהם. ואם הם מגיעים לפה, לתחנת רכבת נבון, ורכבת לתל אביב יוצאת פה רק פעם בחצי שעה, ולא פעם ברבע שעה, אם הם פספסו את הרכבת שלהם בדקה, כי לוקח 10 דקות להגיע לרציף, אז הם נתקעו לחצי שעה. זה לא קישוריות מספיק טובה.
3: עכשיו, אחרי שהבנו מה זה קישוריות טובה, ומה לא, שאול ייקח אותי לסיבוב קצר בעיר.
1: קדימה. אז אנחנו נעלה מהכניסה לתחנת נבון, למפלס הרחוב. כמו שאת רואה, יש פה הרבה תנועה, כן? הרבה אנשים נוסעים פה. ותחשבי, נגיד שיש הפגנות מאוד גדולות בירושלים, בסדר? או משחק, כדורגל, שאנשים באים מחוץ לעיר. אין דרך טובה יותר לשנע אלפי או עשרות אלפי אנשים שרוצים להגיע לפה באותו הזמן, מאשר רכבת. לא צריך לחנות, לא צריך לנסוע בפקק. אין משהו יותר טוב מזה. מצד ימין בנייני האומה, מצד שמאל תחנה מרכזית.
3: חם בירושלים באוגוסט, ממש חם.
1: אנחנו נלך לצל, כן. מצד שמאל, במרחק של 4 צעדים, את יכולה לראות את קו הרכבת הקלה האדום. זו קישוריות מנצחת, כי את עושה 4 צעדים, ובכל כמה דקות יהיה לך פה קו רכבת, שיקח אותך או להדסה, בכיוון אחד, או למרכז העיר, בכיוון השני. בצד השני של התחנה יש עוד פסים של רכבת קלה, ואז לצורך העניין את יכולה לעשות פה החלפה של דקה הליכה, ולנסוע לטדי או לארנה, או למלחה, לקניון, או לגילו.
3: אנחנו ניסה לשתות קפה. צעדנו 20 צעדים מפתח תחנת נבון, ותוך פחות מדקה הגיעה הרכבת.
1: אנחנו ברכבת הקלה בקו האדום, אנחנו ניסה 2 תחנות ונהיה במרכז העיר. זה ציר שפעם היה רובו ככולו אוטובוסים, ציר יפו, הוא היה מפויח, צפוף, והמסע הזה מתחנה מרכזית למרכז העיר, היה יכול לקחת לך 20 דקות, זה כולה 1.5 קילומטר, וברכבת הקלה 2 תחנות, את לא תרגישי שעשינו את זה, נכון שאנחנו עכשיו מוקפים באנשים בקרון, עקרון עמוס.
3: בהחלט עמוס. בראש כל הזמן מתנגן לי, לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים.
5: הצפצל אחד סלים לחמניות, הצפצל אחר סלים עדבניות.
3: כי יש מלא מלא גברות עם סלים מתפקעים. מה שמלמד עד כמה הרכבת הקלה אכן שימושית ונגישה.
1: אנשים מצביעים ברגליים, אנשים משתמשים בכלי התחבורה הזה.
3: ירושלים, אני צריכה להזכיר לעצמי כל פעם מחדש, היא ענקית.
1: שכונות פה הן גם 30,000 איש, לפעמים יותר. לאנשים האלה אין דרך להגיע למרכז העיר או לדרום העיר, לצורך העניין. הם יכולים להגיד לעשות זה באוטו, זה ייקח להם שעה. ובדבר הזה, זה ייקח פחות.
3: ולאן אתה לוקח אותי עכשיו?
1: אנחנו תכף נרד בתחנת הדוידקה, על ציר יפו, ונגיע לקפה בסמטה.
3: קפה בסמטה, זה מוכר לי השם הזה.
1: כן, זה ממלחמות השבת החדשות שלנו. מדי פעם אנחנו רוצים לגוון את החיים בירושלים, ככה?
6: לפי החוק העזר העירוני זה חייב להיות סגור. יש לך אישור לפתוח לפי החוק?
3: אנחנו משעמם לכם.
1: בדיוק. אין אקשן, אז כן.
3: אנחנו על דרך יפו, מירושלים. רחוב שעד לפני 15 שנה נראה אחרת לגמרי. זה מדרחוב עכשיו. כלי התחבורה היחיד שעובר כאן זו הרכבת.
1: את רואה שם יש עבודות? שם חופרים עוד תחנת רכבת כבדה. הרעיון הוא שזה יהיה המשך של קו הרכבת מתל אביב, ואת אוכלים מהבית שלך למרכז ירושלים, להגיע בפחות משעה.
3: כלומר, אני אפילו לא אצטרך את הקו האדום שנסענו בו עכשיו, מתחנת רכבת השלום למרכז ירושלים, בלי החלפות. די מדהים.
4: כמה שנים?
1: זה יש פה איזה 10 שנים בקלות.
4: אבל אני עוד אספיק.
1: את עוד אספיק, כי אני עוד אספיק. וקו הרכבת הכבדה הזה עוד ימשיך עוד מזרחה ויגיע עד לתחנת החאן, איפה שהתחנה הראשונה הקדומה של הטורקים. ואז כל הירושלמים החמודים שגרים היום בדרום העיר, ארנונה, תלפיות, בקה, המושבה הגרמנית שמנותקים, הם יוכלו לצאת מהבית להם, ללכת ברגל או לנסוע בקו הרכבת הקלה הכחול, 2 דקות, להגיע לתחנת הרכבת שלהם ולנסוע לתל אביב בשעה. זה מופרע.
3: לרגע קטנטן אני מרגישה שוב אירופה. ואז אני חושבת על פרויקט המטרו. כן, כן, רכבת מהירה מתחת לאדמה שבאמת תהפוך את התנועה בגוש דן לקלה ונגישה לכולנו. פרויקט שתקוע כבר שנים עם צפי לסיום ב-2040. אני אהיה בת 70, אבל עדיין בונה על הנסיעה בו.
4: הנה, קפה בסמטה.
7: אני רוצה אמריקנו.
3: אנחנו יושבים עם הקפה שלנו ברחבה קטנה ומוצלת. נעים כאן, מזמין לשבת. זה הזמן להבין איך ירושלים עקפה את תל אביב בכל מה שקשור לרכבות הקלות. שאלה שמציקה לי כבר שנים.
1: זה עובד טוב יותר בירושלים משום שירושלים היא מטרופולין. גוש דן הוא גם מטרופולין, אבל אין לו אבא ואמא אחד. יש לכם גם את תל אביב וגם את רמת גן וגם את גבעתיים וגם את פתח תקווה, גם חולון, גם גבעת שמואל, גם בני ברק, כולם רבים אחד עם השני. בירושלים אין את זה. יש עיר אחת שמסתכלת על עצמה באופן הוליסטי. זו עיר ענקית.
3: ירושלים ענקית גם משיקולים פוליטיים. אחרי מלחמת ששת הימים היא אוחדה, ומאז הרעיון הבסיסי שמנחה זה לתפוס כמה שיותר שטח מוניציפלי תחת עיריית ירושלים.
1: ולכן העירייה וגוף עירוני שנקרא תחבורה לירושלים מסתכלים על כל הסיפור הזה באופן, סליחה על המילה, הוליסטי. לא צריכים לריב עם אף אחד, יש אינטרס אחד, עובדים לפיו, ומקדמים את הדבר הזה.
3: זה כמעט מפתיע, אנחנו מפרגנים.
1: ממש מפתיע, כי ירושלים לא נחשבת את יודעת, חוד החנית ששום דבר פחות יותר.
3: אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני נהניתי מהטיול הקצר עם שאול בירושלים, הקפה היה מעולה והתובנות ברורות. ככל שיותר אנשים ייסעו בתחבורה ציבורית, ככה יהיה לנו יותר כוח, ונוכל לדרוש שהיא תהיה טובה יותר.
1: הנה, הגיעה הרכבת הקלת הקו האדום. תראי כמה נוח, את לא צריכה לחשוב על זה, זה פשוט בא. צריך לתקף את זה שוב. עכשיו יהיה לנו יותר מרווח.
2: נא לתקף את הנסיעה, מיד עם כניסתכם לרכבת.
1: אבל תראי כמה זה נוח שאפשר פשוט, כאילו, לקפוץ למרכז העיר, לשתות קפה, ולחזור ב5 דקות.
3: רגע לפני שאנחנו נפרדים, שוב בכניסה לתחנת נבון, אני מציקה לשאול עם העניין הזה של האין צל בתחנות אוטובוסים, וגם בתחנות של הרכבת הקלה.
1: זה לא מדע טילים, כאילו, תסתכלי על דרום קוריאה, יש תחנות אחלה, ממוזגות אפילו. הטכנולוגיה קיימת. עניין של סדרי עדיפויות ושל השקעה. אם את מחכה לאוטובוס שמגיע פעם ב-20 דקות, ובדיוק פספסת את זה שעבר, ואין לך צל, זה עבור הרבה אנשים יכול להיות מספיק גרוע בשביל שלא ייקחו את האוטובוס, בשביל שייסעו באוטו.
3: זה אולי נשמע פומפוזי, אבל כן, זה אינטרס לאומי שיותר אנשים ייסעו בתחבורה ציבורית.
1: כי כשאנחנו מבזבזים זמן בפרקים, אנחנו קודם כל לא עובדים. אנחנו גם יותר עצבניים, אנחנו יותר חולים, אנחנו יותר נוטים לרצוח את השני. לא שזה הסיבה המרכזית, את יודעת, אבל זה בטוח תורם. זה לא אומר שכולם ייסעו בתחבורה ציבורית. אין סרט כזה, בשום מקום. אבל שתהיה את האפשרות הנוחה למי שכן רוצה. זה שירות ציבורי כמו ביוב, כמו מים, כמו תשתית של סיבים אופטיים. אם לא תהיה תחבורה ציבורית טובה, אנחנו נעמוד במקום, אנחנו לא נוכל להגיע לשום מקום. ואז אין כלכלה, אין כלום, זה לא עובד.
3: שאול, היה ממש כיף.
1: היה כיף, עכשיו תחזרי הביתה.
3: אני דווקא קל לי לחזור הביתה. אני יורדת למטה, לוקחת הרכבת, נוסעת לשלום, ויש לי אוטובוס חזרה הביתה, 3 דקות הליכה. לאן אתה נוסע מפה?
1: אני אחזור עכשיו הביתה ברכבת הקלה בקו האדום, עשר דקות מפה אני בבית כבר, ואז באופן מאוד אירוני ואידיוטי, אני צריך לקחת את האוטו, ולנסוע לפתח תקווה, כי אני לוקח את אמא שלי לניתוח, ולהגיע לאמא שלי בפתח תקווה, איפה שהיא גרה בפתח תקווה, אם אני אעשה את זה בתחבורה הציבורית, זה ייקח לי קרוב לשעתיים.
3: וואו.
1: אז אני אקח את האוטו.
3: אז הנה החלק שזה לא עובד.
1: נכון.
0: לוקח לי כמעט 10 דקות לרדת למטה לרציף, אבל שם למטה היא מחכה. הרכבת לתל אביב, כמעט ריקה מנוסעים, משופעת במקום וממוזגת להפליא. זה באמת אחד הדברים המספקים, להתרווח על מושב אחד בתוך רביעייה ברכבת, בידיעה שכנראה אף אחד לא יגיע להתיישב מולך או לידך. כשאני מתיישבת, אני מקבלת הודעה משאול, ונכנסתי הביתה. זה באמת לקח לו פחות מ-10 דקות.
8: התחנה הבאה, תל אביב השלום.
0: ובתוך שעה ורבע, גם אני הגעתי הביתה. אחד הדברים שהבנתי כשהתחלתי לנסוע בתחבורה ציבורית, זה שבאופן פרדוקסלי זה נותן לי יותר חופש. מצד שני, בהיותי אדם מעט חולה שליטה, זה נותן דרור לצורך שלי לארגן דברים בלוחות זמנים סדורים היטב. וזה בדיוק מה שעשיתי בפרק הזה. מקווה שנהניתם מהמסע. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן, יחד עם חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושאון. עורך הסאונד הוא אמיר גלמן, טכנאי ההקלטה יאיר אגסי. תודה לצוות חיות כיס, לי צדוק וטל נרונסקי. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.
9: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
10: עכשיו אנחנו עם מי שהפך תפוח אדמה לוהט בטלוויזיה ובקולנוע של המדינות דוברות הגרמנית. הוא כבר היה הכוכב באומלנד ובסדרה המורדת, שתי סדרות שזכו להלל ולצופים בכל העולם, אבל אז השתתף בסדרת מתח גרמנית, המתים של בלום, שם עברי שניתן לה במקור, היא נקראת טוטן פראו, וכאילו נס קרה, ועכשיו עוד נס, סרט חדש, מיין פרויד ברי, סרט ש... וייצי שיראה אור בחודשים הקרובים, גם בו הוא מדבר גרמנית, ובסך הכל נראה שאט אט הוא הופך לכוח משמעותי בתעשייה האירופית. אנחנו מדברים על השחקן יוסף סווייד שמצטרף אלינו כעת מברלין. בוקר טוב לך.
11: בוקר טוב.
10: תודה,
11: בוקר טוב.
10: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, אנחנו מאוד שמחים על כך. תגיד, מאיפה הגרמנית? אני רואה אותך בכל התפקידים האלה, מאיפה זה?
11: אני פשוט כבר 13 שנים בגרמניה, לומד גרמנית. אמנם אני חייב להגיד, כשאני מדבר גרמנית, הגרמנית שלי לא כל כך טובה, אבל עבדתי בעיקר על המבטא כשחקן, אז כשנותנים לי טקסט, אז אני יודע מה לעשות איתו.
10: והגרמנית שלך בטוטן פראו, היא אותה גרמנית של מיין פרויד ברי, או שכל פעם אתה צריך ללמוד ניב אחר?
11: לא, זה ניב אחר לגמרי, ניב שוויצרי שאפילו הגרמנים לפעמים לא מבינים. והיה לי עוד תפקיד שעשיתי בהולנד, שזה בכלל שפה גם שדומה לגרמנית, אבל אחרת לגמרי. אז כל פעם זה קצת אחרת.
10: למה הם התאהבו בך? אני יודע למה אנחנו התאהבנו בך. למה הם?
11: סליחה, אין לי מושג. אני חושב שכרגע, אני לא יודע אם באירופה, אבל בגרמניה בכלל, כל הקטע של הדייברס, של להביא שחקנים מכל מיני מדינות אחרות, מכל מיני צבעים, מכל מיני, כמו שהיה במשחקי הכס, כאילו זה מין טרנד כזה, שאני מאוד מאוד אוהב כמובן, ואני מרוויח ממנו הרבה, פרצופים זרים, מבטאים זרים, כאילו כל הקטע של הערבוב הזה מאוד מאוד מאוד קוסם להם, היה איפשהו, אפילו איזשהו תפקיד שעשיתי בסדרה מינכן, שאמרתי לבמאי, תשמע, אולי כדאי שאני אשנה את השם שלי מיוסף לשם אחר, שלא ישר ייקחו אותי רק לתפקידים ערבים, כמו שעושים בישראל. אז הוא אמר, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא מבין. זה הקטע עכשיו, לקחת אנשים מכל מיני מקומות, מכל מיני שמות שונים ואחרים, ואני מרוויח מזה, אין מה לעשות.
10: אז בוא נדבר רגע ברשותך על אותו, על אותה תחושת טייפקאסטינג. בין אם כאן, בין אם שם, אתה לוקחים אותך כי אתה מתאים לדבר עצמו, כמובן, כי היכולות המשחקיות שלך, כמובן, זה ברור מאליו, אבל כי אתה יוסף.
11: כן, אבל תשמע, כשאתה משחק, זה לא אמור לשנות. זאת אומרת, אם יש לך מבטא שקשור למדינה, אם אתה, יש לך מבטא רוסי, אז ברור שאתה תשחק תפקיד רוסי, ואם אתה לא יודע לשנות אותו, אז כמובן. בישראל, אני, אתה יודע, מה שמצחיק, שבגרמניה קיבלתי תפקיד של, תפקיד ראשי של סוכן מוסד. לא זוכר את השם שלו שם, בועז או משהו כזה. וזה הפעם הראשונה שקיבלתי באמת תפקיד ראשי, דווקא של יהודי ישראלי, סוכן מוסד, דווקא קרה לי שם, ולא.
10: כן, כן.
11: שזה מאוד מאוד מאוד מצחיק.
10: כי מה, כי פה זה לא היה קורה, לא היו נותנים
11: לי... פה זה לא קורה, אני חושב שחלק מזה זה בגלל שהרבה, דווקא לא מלהקים, מלהקים ובמאים מאוד מאוד רוצים, אבל אני חושב שזה בעיקר קשור באנשים שמנהלים את הרשת, או את רשת מסוימת, או את הערוץ מסוים, שהם כבר אומרים, טוב, נו, הוא מזוהה עם זה, עם זה, עם זה, עם זה, אז אין מה לעשות, נשים אותו רק בתפקידים האלה. היו כמה פעמים ששיחקתי תפקידים גם אחרים, אבל הם פעמים נדירות שהייתי רוצה שיחזרו על עצמם.
10: בוא נדבר, יוסף, ברשותך, לפה והשם. אני אמרתי פה, כי אני פה, כן? אבל גם אתה אמרת פה, למרות שאתה שם.
11: חשבתי שלא תשים לב.
10: שמתי, להכל אני שם לב, יוסף. אז תדבר איתי על הפה והשם.
11: תהיה יותר מכוון בשאלה, כי אני יכול לזרום לכל מיני מקומות.
10: א', תזרום לאן שאתה רק רוצה, אבל אני רוצה לדבר על החיים בין הזהויות.
11: אוקיי. תשמע, אני בגעגועים תמיד לישראל, חצי מהמשפחה שלי שם, החברים הכי טובים שלי שם, זאת אומרת, יש לי אולי איזה חברה או שני חברים בגרמניה, אבל חוץ מזה אני לא ממש הצלחתי... יש איזה משהו בים תיכוניות הזאת, זאת אומרת, כל החברים שלי הם או ישראלים, או לבנונים, או סורים, או אפילו איראנים, הכל כאילו, או איטלקים, בוא נגיד, הכל מהסביבה שלנו, אנשים חמים, ופה זה קצת יותר קשה לי, כי יש איזה קור מסוים, כל מי שגרמני ומקשיב, אני מתנצל, אבל הקור הגרמני הוא מאוד מאוד בולט, ולא רק אחרים מתלוננים עליו, גם הגרמנים מתלוננים עליו, הצעירים. וזה קשה, קשה, קשה להיות רחוק. יש הרבה געגועים, ואני אחזור בעיקרון בינתיים לצלם עונה שנייה של טיפול לילי.
10: כן.
11: בקיץ, ואני מאוד מתרגש מזה. כן, יש געגועים.
10: אבל אלה חיים כל הזמן תחת עננת תחושת הגלות?
11: תראה, אם אתה רוצה להיכנס עמוק לזה, אני תמיד, התחושת הגלות הייתה אצלי תמיד, זאת אומרת, תחושת הזרות או תחושת האיש היחות, אבל מצד שני, אני כן שם את עצמי שייך, בכל מקום שאני נמצא בו, אני משייך את עצמי. זאת אומרת, אני מוצא את החברים, אני מוצא את האנשים שאני אוהב, את הבועה שאני רוצה לחיות בה, את העבודה שאני אוהב, ובונה לעצמי בית. אז זה קרה כשעברתי מחיפה לתל אביב, וגרתי בתל אביב, וכשזה עבר, שעברתי מתל אביב לברלין, זה גם קרה. זאת אומרת, בכל מקום אני כן מכיר, בונה לעצמי בית, ומנסה להיות אזרח העולם הגדול. איכשהו, לקיים את זה עליי ועל הילדים שלי.
10: אבל זה רק בכאילו, נכון יוסף? ההגדרה הזו של אזרח העולם הגדול, אתה יודע, אתה מדבר, ואני חושב על האמא שלי, זיכרונה לברכה, ש50 שנים חייתה בישראל, עד היום שהיא מתה, היגרה לישראל מאלג'יר, ו50 שנים היא הייתה זרה בארצה.
11: כן. כן, זה תחושה, זה עירבוב של תחושות. אני חושב שהחיים הם יותר מורכבים משחור ולבן. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני מרגיש זר, אבל בינתיים, אבל אני עדיין בונה לעצמי בית ומנסה להיות שייך. אז תחושת הזרות היא מתקיימת בכל מיני דברים. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שתחושת הזרות מבחינת חברים היא כן, אני מרגיש מאוד מאוד מאוד זר. מבחינה משפחתית אני מאוד מאוד מרגיש שהמשפחה שלי לידי בברלין, שהעבודה שאני עובד, שאני מאוד מאוד אוהב אותה. אז בכל מקום יש תחושת זרות ששייכת למשהו מסוים, ותחושת שייכות שקשורה למשהו אחר. זאת אומרת, אתה יודע, כמו שאמרת על אמא שלך, זה יכול להיות שתחושת הזרות מבחינת איפה שהיא גדלה, בבית שלה, אבל אולי מבחינת להגיע לישראל ולהרגיש שייכת ו... לא יודע אם הייתה נרדפת, אז אולי היא כבר לא נרדפת, אז כאילו, אז יש פה קצת, זה לא שחור ולבן, זה מה אתה מעדיף לקחת, ומה אתה מעדיף להשאיר מאחור.
10: או אולי מה פחות גרוע, נכון יוסף?
11: מה?
10: אולי מה פחות גרוע.
11: כן, כן, אתה תמיד כאילו מרוויח משהו ומפסיד משהו בחיים האלה, ואתה צריך לעשות את הבחירות שלך.
10: אתה יודע, בשנתיים הארורות שעברנו כולנו, בוודאי גם אתה, כולם עברו את הדבר הזה, אנחנו דנו רבות בתוכנית שלנו עם אומניות ואומנים ישראלים מכל סוגות התרבות, שדיברו על הקושי שלהם, על הסתירה שהם חטפו מהעולם. תעזור לי רגע עם הצוהר שלך. איך הייתה התחושה כשחקן הרבה ערבי אל מול העולם אחרי 7 באוקטובר?
11: זה קשה לגעת בקטע הזה כשחקן ערבי, כי אני ברגע אחרי 7 באוקטובר נעלמתי מבחינת לא רציתי להגיב לשום דבר. ראיתי את המלחמה בעיקר ברשת שקורית ולא רציתי להיות חלק ממנה. בסופו של דבר מה שעשיתי אחרי שנה של קושי כמו כולם, כל אחד מהכיוון שלו, שפשוט כתבתי הצגה והעליתי אותה שקשורה בנושא הזה. זאת אומרת, קשורה בחיי האישיים, שעברתי לברלין ויש לי 2 ילדים והתגרשתי, ובתוך כיתה זה קורה האסון הזה ואיך אני מתנהל דרכו. אבל ההצגה יותר מדברת באמת על מה שאמרתי לך, על כל העניין הזה שהעולם הפך להיות שחור לבן. יש רק את אלה ויש רק את אלה. אם אתה לא מסכים איתי בקטע הזה, אז אתה לא חבר שלי יותר ואני לא רוצה לפגוש אותך יותר. הפגיעה שאני חטפתי בדבר הזה, זה שבעצם כל מיני חברים נפרדו ממני. זאת אומרת, אם היו חברים ישראלים, היו חברים פלסטינים, אז משני הצדדים אנשים התחילו להיפרד ממני, כי אני כן המשכתי להאמין בשלום ובשיח ובהידברות, ואנשים האלה לא האמינו שאיך יכול להיות שעדיין יש תקווה למשהו כזה. ופשוט כאילו לא האמנתי שאנשים נפרדים ממני בגלל הדבר הזה, וכתבתי על זה הצגה מתוך המקום הכואב הזה של לאו דווקא מלחמה, אלא וראיתי את זה מסביבי קורה, חברים נפרדים, אם זה ישראלים ישראלים, אם זה לא קשור מאיפה הם באים, פשוט אנשים שלא הסכימו לגמרי אחד עם השני על כל דבר ודבר שקשור במלחמה הזאת, הם פשוט לא יכלו לסבול אחד את השני, וזה גרם לי הרבה הרבה צער. ולכן כתבתי את ההצגה. מבחינתי אני לא בן אדם שאוהב לדבר על נושאים פוליטיים או לדבר על אפילו מלחמות, אני יוצר, אז וההצגה הזאת היא באמת מסתובבת בעולם.
10: אבל דורשים את זה ממך, נכון? נדמה לי שגם המראיין שלך עכשיו דורש את זה ממך.
11: כן, כן, זה היה צפוי. כאילו, מה זה צפוי? אני יודע...
10: לא, אז אני רוצה שתיתן לי את הקונטרה שלך, אבל אני רוצה להבין את הלמה.
11: הלמה מה?
10: הלמה לא.
11: למה לא? אני אגיד לך למה לא. שוב, כי אני לא חושב שלאנשים יש סבלנות לשמוע משהו אחר. אנשים רוצים לשמוע מה שהם רוצים לשמוע. ואם הם לא שומעים את מה שהם רוצים, הם ישר יתנפלו עליך. אני לא רוצה שאף אחד לא יתנפל עליי. אני לא פוליטיקאי, אני אומן, ואת הדעה שלי או את הדרך שלי בחיים האלה, אני מראה באומנות שלי. ובאמת אנשים באו וראו את הדבר הזה מכל מיני צדדים. זאת אומרת, בבחורה הגיעו אנשים, אתה לא מבין, כאילו ישראלים, פלסטינים, איראנים, רוסים, אוקראינים, וכולם ישבו, צחקו, בחו, ובאו אחרי הצגה, ונתנו חיבוק, כי אמרו, סוף סוף, כאילו, אתה מראה כמה העולם באמת מורכב, ולא בנוי מרק שני צבעים. ואני חושב שזאת המטרה, וברגע שאתה מתראיין ברדיו, או כותב איזו תגובה באינסטגרם, זה לא מראה עד כמה הדבר מורכב, זה לא מראה באמת את העומק של הדברים. אנשים שלא מכירים אותך, או לא נכנסו לשיחה עמוקה איתך, ישר משכיחים את הדעת שלך, את דעתך. ולכן אני לרוב מעדיף לא להגיד, ולא לדבר, ולא להגיע עכשיו, ולהתראיין בעיתונות, ואז יערכו את המילים שלי, ויכתבו איזשהו כותרת, לא יודע מה. ובמיוחד אני חייב להגיד, ואני רוצה פה להגן על כן, ערבים אזרחי ישראל, אם תשים לב, רובם, או אף אחד מהם, לא באמת מדבר לתקשורת.
10: נכון, נכון, נכון.
11: הם יודעים שברגע שהם יגידו איזשהו משהו שלא מתאים,
10: נכון.
11: או אפילו לפני שהם אומרים משהו,
10: נכון.
11: יתנפלו עליהם.
10: נכון.
11: ישר כאילו ישימו אותם למשפט, בואו נראה האם הוא עובר את הביקורת שלנו.
10: ושוב אני אקח אותך מאחורי הקלעים שלנו, יוסף, בתוכנית שלנו שהייתה עשירה ביוצרות ויוצרים ערבים. מאז 7 באוקטובר אנחנו כמעט ולא מצליחים להעלות יוצרות ויוצרים ערבים לתוכנית. הם פשוט, כמו שאתה אומר ובצדק רב, מפחדים שכל מילה שלהם תיבחן.
11: אבל זה מה שקורה, אתה מבין? זה לא רק שהם מפחדים, זה באמת מה שקורה. וזה קשה וזה עצוב. אבל מצד שני אני אומר, יכול להיות ששחקנים גם לא חייבים עכשיו, באופן כללי, זה גם לימד אותי, אתה לא חייב לבוא ועכשיו לייצג איזשהו, מה שנקרא בארץ מגזר, ולהגן על, או לתקוף או משהו, יש לך את האומנות שלך, תעלה לבמה ותעשה את התפקיד שלך, וזהו.
10: אולי, והזכרת כאן רבות בתוכנית, בשיחה עכשיו, את אותה הצגת יחיד חדשה שלך, ואני חושב שהשם שלה, נכון, יוסף, אומר הכל, כי זה between the river and the sea, זה לא from, זה between, והביטווין הזה, זה הלב של הדבר, ואני תוהה עד כמה כל הזמן, כמו שמייסלון חמוד אמרה, כמה זה קשה כל הזמן לחיות בתודעת הלא פה ולא שם.
11: אתה יכול לקרוא לזה, זהו, עכשיו זה הכל איך להסתכל על זה, לא פה ולא שם, מצד שני להיות גם פה וגם שם. זה העניין. זאת אומרת, אתה כן יכול להיות גם פה וגם שם, וזה העולם העשיר שאני פעם חשבתי שאני סובל ממנו, והיום אני מרגיש שאני מקבל ממנו. זאת אומרת, כמו שהילד שלי, ששואלים אותו מי הוא, אז הוא אומר, אני גם ערבי, אני גם יהודי, אני גם פלסטיני, אני גם ישראלי, אני גם גרמני, ויש לי גם דרכון אוסטרי, כי הסבא וסבתא שלי, של אמא שלי, הם שרדו את השואה. אז, והוא אומר, ואני כל כך נהנה להיות כל הדברים האלה, והוא יכול להיות כל הדברים האלה, ומצד שני, אתה יודע, כשאתה כל הדברים האלה, אתה גם לא חלום, שזה גם בסדר.
10: אנחנו נברך אותך על ההצלחה כל כך כל כך יפה הזו שלך, יוסף סווד. תודה רבה שבאת אלינו הבוקר.
11: תודה רבה לך.
9: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חודשה הספקת המים לחקלאות בדרום. המשטרה תפסה טנדר ששימש על פי החשד את הפורעים בקוסרה. במהלך תפיסת הרכב יודו אבנים אל השוטרים ונעצרו שני מתפרעים. בעקבות הפרסום בכאן חדשות הבהיר צה"ל כי אין איסור לבקר במוזיאון הרעות במצודת כוח בתקופת הבחירות. התחזית, גם מחר יהיה מעט חם מן הרגיל.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. פרסום ראשון, על אף החשש מכלכלת בחירות, ממליץ היועץ המשפטי של משרד האוצר לאשר את הצעת השר סמוטריץ' להוזלת מחיר הדלק. לכתבתנו ליאל קייזר נודע כי בחוות הדעת כותב היועץ המשפטי של המשרד כי המהלך שמקדם שר האוצר סמוטריץ' להפחית את המס על הדלק בחצי שקל אומנם מנוגד לעמדת הדרג המקצועי ומעורר חשש שהוא עלול להיות מונע מהבחירות הקרובות. ואולם בהינתן שצעד דומה ננקט לפני כ4 שנים ובמדינות אחרות וכן בצורך להקל את יוקר המחיה, אין מניעה משפטית לאישור המהלך. השיבושים באספקת המים. משרד האנרגיה ורשות המים הודיעו כי הלילה חודשה אספקת המים לחקלאות בדרום, זאת בעקבות חידוש הפעילות בחלק ממתקני ההתפלה והגברת השאיבות מקידוחים ומן הכנרת. נמשכת כסדרה אספקה למשקי הבית הפרטיים. עם זה הרשויות התבקשו לצמצם הזרמת מים לגינון הציבורי. שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן אומר כי משק המים הוכיח את חוסנו על אף תופעת הטבע החריגה. חקירת האירועים בקוסרה בשבת. שוטרים תפסו באזור המאחז מבשר השלום טנדר לבן שעל פי החשד שימש את התוקפים. במהלך תפיסת הרכב התקהלו במקום כמה חשודים, חסמו את הכוחות ועידו לעברם אבנים. 2 מהמתפרעים נעצרו. צוות החקירה המיוחד של מחוז שי והשבק מסר כי הוצאו צווי מעצר נגד מעורבים נוספים בתקיפה בקוסרה והוחרמו כלי רכב אחרים. החקירה נמשכת. הבוקר נעצרו 3 יהודים נוספים בחשד למעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. הניסוי המוצלח שעשה הלילה הצי הגרמני במערכת הטילים הבליסטיים הימית לורה מתוצרת התעשייה האווירית. יושב ראש חבר המנהלים של התעשייה האווירית בועז לוי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הטיל החדיש מייצג התקדמות טכנולוגית חשובה.
7: זה טיל בליסטי מאוד מיוחד, קטן יחסית
8: לגודל שלו,
7: שיודע להגיע לטווחים של מאות קילומטרים בדיוק מפתיע מאוד ומופלא. הטיל הזה הוכח כבר, הוא מה שנקרא מוכח מבצעי. יש לו יכולת שיגור גם מהיבשה וגם מהים, וזה באמת פותח כרגע את הפתח לעסקות המשך.
6: יושב ראש חבר המנהלים של התעשייה האווירית אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. בעקבות הפרסום בכאן חדשות ברשת ב' על כך שצהל אינו מאפשר לחיילים לבקר במוזיאון הרעות במצודת כוח בתקופת הבחירות, הודיע הצבא כי אי אפשר לבקר במקום בהדרכת גורם צבאי. בצהל טוענים כי הייתה אי הבנה ביישום ההנחיה האוסרת פעילויות בהדרכת גורמים אזרחיים עד לאחר הבחירות. הצבא מאפשר לבקר במוזיאונים ובאתרי מורשת בהדרכה צבאית ובכפוף לאישורים הנדרשים, ובכלל זה במוזיאון הרעות המנציח את 28 לוחמי הפלמ"ח שנפלו בקרבות לכיבוש משטרת נבי יושע במלחמת העצמאות. כך נאמר לכתבתנו כרמלה מנשה.
2: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
9: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שישי ובשבת תורגש הקלה בעומס החום. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
5: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
2: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

baby girl. Now my father, he's an angry man.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
3: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
8: מבית כאן הסקטים.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר ברצועת עזה כי אנחנו שולטים בשטח ולא נסוגים. על אף החשש מכלכלת בחירות והתנגדות הדרג המקצועי באוצר, היועץ המשפטי של המשרד ממליץ לאשר את המהלך של השר סמוטריץ' להוזלת מחיר הדלק. חודשה אספקת המים לחקלאות בדרום. התחזית, גם מחר יהיה מעט חם מן הרגיל.
10: החדשות ברשת
9: בית.
10: החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו אומר בביקור ברצועת עזה עם הרמטכ"ל זמיר כי ישראל תשלים את היעדים שהציבה, פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה.
11: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, שרים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה. כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים. אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, וזה פירוק החמאס מנשקו, פירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל.
9: המאבק הכלכלי של ארצות הברית באיראן, שר האוצר האמריקני סקוט בסנט, מזהיר מדינות לבל יסחרו עם איראן. אם תעשו זאת, הזהיר, נפעל נגדכם.
12: We are telling friends and foes, do not deal with this evil regime. We know who you are, you know who you are, and if we have to, we will put you out of business.
9: אנחנו אומרים לידידים ולאויבים, אל תעשו עסקים עם משטר הרשע הזה. אנחנו יודעים מי אתם, אתם יודעים מי אתם, ואם נצטרך, נסגור לכם את העסק. מדבריו של שר האוצר האמריקני, הביא קשבנו איתמר מרגלית. היועץ המשפטי של משרד האוצר, דודי קופל, ממליץ ליועצת המשפטית לממשלה לאשר את היוזמה להורדת מחיר הדלק שמקדם השר סמוטריץ'. כך נודע לכתבתנו ליאל קייזר. עורך הדין קופל כותב בחוות הדעת שלו כי המהלך להפחתת המס על הדלק בחצי שקל אמנם מנוגד לעמדת הדרג המקצועי באוצר ומעורר חשש שהוא קשור לבחירות הקרובות, ואולם בהתחשב בכך שצעד דומה ננקט בישראל לפני כ4 שנים וגם במדינות אחרות, ובהתחשב בצורך להקל את יוקר המחיה, אין מניעה משפטית לאישור המהלך. כתבתנו מציינת כי שר האוצר יוכל לחתום על הצו ולהוזיל לאלתר את הדלק מיד כשיקבל אישור. המאבק בנישואי קטינים ביבניאל. יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד, באה במפתיע לישיבה של מועצת יבניאל ודרשה מראש המועצה להסביר איך הוא מתכוון לפעול נגד התופעה הפסולה והלא חוקית. לדבריה, ראש המועצה אינו מגיע לדיונים בכנסת, ולכן נאלצה להגיע ליבניאל.
13: אני מחפשת ראש מועצה שלא ישתף פעולה עם קאץ, ואתם בקשר השתיקה שלכם, עם מחלקת הרווחה שלך, שלא עוזרת לילדים במצוקה. אני מציעה שתגיד איך אתה מתכנן לטפל בזה, ואנחנו נלך. רק באנו לשמוע איך אתה מתכנן לטפל בקאץ הזו, שהגדלה למימדים אבילים.
9: כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי חברי המועצה הזמינו משטרה ומנעו ממלוויה של מירב כהן להמשיך לצלם. לאחר חילופי דברים, הם עזבו את המקום. השיבושים באספקת המים, משרד האנרגיה ורשות המים הודיעו כי חודשה אספקת המים לחקלאות בדרום וכי נמשכת כסדרה אספקה למשקי הבית הפרטיים. עם זה הרשויות התבקשו לצמצם הזרמת מים לגינון הציבורי.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות ומיד אחר כך מתי נתאהב והפעם רווקים מאושרים.
14: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות
16: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
17: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
9: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי צפויה הקלה בעומס החום, בשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של שיר אחד. מבית כאן הסקטים.
18: כאן תרבות.
19: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
20: כשאני כותבת, זה תמיד פגיע. פגיע באופן שאני כבר מזמן לא רוצה לחשוף. אני כבר הרבה יותר חזקה מזה. אני מניחה שזה תמיד נמצא שם, אבל כבר לא מעניין אותי הפגיעות הזאת. ואם מעניינת אותי זה כרובד, שדרכו אני לומדת את העולם ומתמודדת איתו.
21: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד, והפעם הסיפור מאחורי השיר על הגשר הישן, שכתבה צרויה להב והלחין רמי קליינשטיין. יש בו מבט מתבונן לאחור על מסע החיים של אישה, שמתמודדת עם המתח הבלתי פתור בין האש והתשוקה שלה כאומנית, לבין השאיפה למצוא אדמה ובית יציב לעצמה ולילדיה. הסיפור מאחוריו הוא גם על מפגש בין שני יוצרים, אחד שחיפש את הדרך שלו אל קדמת הבמה, ואחת שאחרי שנים מצאה את מקומה כיוצרת מאחורי הקלעים.
22: תראי, השירים הגדולים ביותר הם כאלה שהם מעבר לשפה, זה מתעסק בחיים עצמם. הכל פתוח, ואז יש את הפציעה ויש את הטרגדיה, ואיך אתה ממשיך ואיך אתה משלים. איך אתה משלים משהו שהוא לא מושלם?

0: לילה ירד על קיבוץ הילד השחר. האור בחלונות קבע, ובבית הילדים נשמע קול בכי. ילדה בת 4 מתכננת את הבריחה.
1: לברוח מגן זה לא דבר קל. זה לילה, וזה חושך, וזה לעבור דרך חוקשה, ולא היו אז פנסים, והיה בוץ, והיה גשן.
0: למרות הקושי, היא מצליחה להגיע אל ההורים שלה.
1: קיבלתי איתותים, תברכי ילדה, תברכי. אנחנו כאן, אנחנו מחכים לך.
0: הילדה הזאת היא צרויה להב. אז צרויה חופרי, הבת השלישית של אליזה וברוך. אידיאליסטים שעזבו את קיבוץ בית השיטה בגלל מאבקים ופילוג, ועברו עם שלוש הבנות שלהם לקיבוץ איילת השחר.
1: הייתה לי ילדות מאוד יפה בהגנה של ההורים שלי. זה שהם היו קיימים עשה את הכל לטוב יותר. הם הצילו אותי מהקיבוץ.
2: להיות לתנועה המונית, אשר תביא מתיישבים רבים אל השדות המחכים להם.
1: עכשיו, זה לא שאני מהאנשים שמתייחסים אל עצמם כאל ניצולי קיבוץ, אני ממש מתאבת את ההתייחסות הקורבנית והטיפשית הזאת. יש לי הערכה כל כך גדולה כלפי הדור של המקינים, של החלוצים, האידיאליסטים, שהם באמת האמינו, שהם הולכים להקים עולם חדש, חברה חדשה, צודקת יותר. הבעיה הגדולה הייתה ההתייחסות על המשפחה כאל גוף בורגני שצריך לפרק אותו. זה מופרע, זה מופרח. היה סבל גדול סביב זה. אני בחוויה שלי פחדתי כל הזמן.
3: ממה?
1: מהעולם וממה שהוא יכול לעולל לי. ממבוגרים, ילדים גדולים. הייתה חברה מאוד אלימה אז, מאוד. אנשים הגיעו מהשואה. מה היה להם בראש? מה הם ספגו שם? ואני הייתי ילדה כזאת, והרואים שלי לקחו אותי הביתה. אני יודעת שבזכותם אני בכלל מה שאני.
0: הבית של ההורים היה למעשה רק חדר אחד. בהמשך, אבא של צרויה בנה חדר נוסף מתחת לאדמה. הוא עורר את זעמם של חלק מחברי הקיבוץ, אבל העניק לבת שלו מרחב משלה.
1: היו לי חיים שהם לא היו חלק מהקולקטיב. ילדה שהיא יוצאת דופן, שהיא אחרת. מאוד מקובלת, מאוד מובילה, מאוד משפיעה. הייתי חוצפנית גדולה, וגם מסתכלת לאנשים בעוז, כאילו בעיניים. לא, אתם לא תשתלטו עליי.
0: צרויה גדלה במשפחה שאהבה תרבות ואומנות.
1: הבית מלא ספרים ומוזיקה, והיינו הולכים ביחד בשדות ושרים. אחותי הגדולה נגנה פסנתר, אחותי השנייה נגנה בוף. אני רציתי גם פסנתר, אבל לא הרשו לי, אמרו לי, כינור, כינור. זה אבא שלי ואחותי, שני שתלטנים איומים שפחדתי משניהם, ואהבתי את שניהם נורא, הייתי קשורה אליהם נורא, והם אמרו ועשו לי טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, וסטמפניו, אבא שלי קריא לי את סטמפניו, ששלום עליכם, שיש שם תיאור ספרותי של מה זה מוזיקה של יהודים. התיאור הכי גדול של מוזיקה בטקסט, כי את לא יכולה לתאר מוזיקה בטקסט. זה בלתי אפשרי, והוא הצליח של מלאכם.
0: כשהיה סטמפיניו נוטל את הכינור בידיו ומתחיל לנגן, היו המיתרים מדברים. לא אדם ניגן, הנשמה עצמה דיברה.
1: אחרי שאבא שלי הקריא לי את הטקסט הזה, אז זהו, ניצחו אותי.
0: בכך נולד חיבור עמוק וקרוב.
1: כינור זה הכלי שלי. ללא ספק, ואני גם כינור. האישיות של הכלי הזה והאישיות שלי זה סימביוטי לגמרי. הפילוסופיה שיש לכלי הזה, שהיא קשורה למחוזות של מיסטיקה, שזה כלי של מלאכים, זה כלי של השטן, זה כלי של עיקרים, זה כלי של נוודים, של צוענים, של יהודים. כינור זה כלי עם קשת עצומה של אמוציות.
0: צרויה נגנה מוזיקה קלאסית והייתה חברה בתזמורת בני הקיבוצים, ולצד הצלילים והמנגינות היא נמשכה גם אל המילים.
1: אחותי הייתה כותבת שירים ואני נורא הרצתי אותה, אז אני כמובן רציתי גם. ובגיל 5 שלמדתי לכתוב, התחלתי גם לכתוב אותם. בקיבוץ כל דבר היה מגויס לדבר הזה, לחברה הזאת, שהייתה חברה תרבותית מאוד, היה המון מוזיקה, המון תיאטרון, מסיבות שאנשים שרו ואנשים כתבו. עשינו את התרבות שלנו, לא היה מבחוץ. אז חוץ מזה שהייתי מנגנת בקונצרט תלמידים, הייתי כותבת את השירים של הקיבוץ. מה שהיה צריך, זה ידעתי שזה עבודה שלי.
0: בצבא צוריה הצטרפה לצוות הווי צנחנים, והיא לא ממש מצאה את עצמה בלהקה הצבאית.
1: והיה לשרוד באיזה מסגרת שאני הכי פחות נחשבת בה. כל הילדה המוצלחת הזאת, שם לא היה לזה שום משמעות. ואז הבנתי גם שהמשמעויות משתנות. את עוזבת את הבית, את החברה שלך, את המקום שאת חזקה בו, בדברים שלך. את יוצאת החוצה, זה חוקים לגמרי אחרים כבר.
0: אבל דווקא שם, צוריה פוגשת את לואי להב.
1: זה היה ברור שהוא כישרון גדול, והאישיות הזאת הייתה אז כבר. זה שהוא מסיק, והוא לוקח, והוא מעמיד, והוא מסדר, והוא מחליט, והוא קובע, זה היה שם גם.
0: עם השחרור מהצבא, לואי וצוריה מתחתנים, ודי מהר מוצאים את עצמם על טיסה לכיוון אחד.
1: לואי נסע לארצות הברית ללמוד טכנאות סאונד, והוא נורא מהר השתלב בעשייה בניו יורק, כי זה הבן אדם. אז אני הייתי כרגיל נספחת תרבות.
0: צוריה הרגישה שהעולם הגדול נפתח לפניה. היא ביקרה במוזיאונים, נשמה אומנות, והתחילה ללמוד ריפוי במוזיקה.

0: שהוא נובדי, בכלל כלום, מי זה בכלל? אבל את יודעת שזה אומן ענק.
1: ושם באולפן, ברגע אחד, צרויה הפכה ממתבוננת למשתתפת.
0: היה חורף והזמינו מקלת ילדים, כזה של כנסייה, והם לא הגיעו, אבל היה צריך לעשות את הקולות שלהם, היה סנדי. Fourth of July קראו לזה, אז אני הייתי המקלת ילדים. הקליטו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואת כל הקולות, והייתי צעירה מאוד והיה לי קול זך וצלול וגבוה מאוד מאוד. הכפלות, זה לא דיגיטלי, זה סרט כזה, וכל הזמן אני חותך ועם סכין גילוח ועוד פעם וזה, זה הכל מתח נורא גבוה כי זה טכנית מאוד מסובך. לא יהיו מהארכיטקטים של הסאונד של ספרינגסטין. אני חושבת שאני גיליתי משורר גדול בשפה שהיא לא השפה שלי, והמשמעות של החיים השתנתה. עוד לא השלחתי את זה על עצמי ועוד לא הבנתי את כמיהת הלב שלי.
2: מה חלמת להיות או חשבת שתהיה כשאת שם?
0: אני בחיים שלי לא חלמתי להיות כלום, רק אימא. לא שאפתי להיות כלום, רק אימא.
1: ובאמת, שם באמריקה, צרויה הפכה לאימא. נולדה לה וללוי תינוקת, הם קראו לה טל. ולצד האימהות הגיע פתאום המצאה מפתיעה. ברוס ספרינגסטין חיפש כנר או כנרת להופעה גדולה. נערכו אודישנים והגיעו המון אנשים להיבחן.
0: ולוי, הוא שלח אותי עם הכינור מהקיבוץ, ולהפתעתי הגדולה, אני התקבלתי.
1: כינור מהקיבוץ שהופיע במערכה הראשונה מנגן עם ברוס ספרינגסטין במערכה השלישית. בתוך זמן קצר צרויה כבר הייתה על הבמה הגדולה.
0: קונצרט הראשון היה בקרניגי הול. קרניגי הול, אין לתאר בכלל את האימה. אני מהקיבוץ עם כל הרגשות נחיתות שלי, עם כל זה שבכלל לא הייתי סגורה על עצמי ולא ידעתי מה אני רוצה ומה אני, מי אני בכלל? וזאת ההופעה הראשונה שלי בחיים בארצות הברית, ברוס ספרינגסטין, ובאמת הייתי בהלם יוצא מן הדופן. ישבתי בצד, חיכיתי לתורי, ניגנתי איזה שלושה שירים, שכחתי מה אני צריכה לנגן, וקראתי למייק, הרודי, מייק, מייק, תציל אותי, אני לא זוכרת מה אני צריכה לנגן, אתה זוכר? אז הוא ככה ליטף לי את הכתף אמר, I sure don't know, but I can give you a glass of water. הוא היה כל כך מתוק. למזלי נזכרתי, והיו ביקורות נורא טובות, נראיתי כמו ילד, והמבקרים, אז כתבו על הילד שניגן איתו. אני הייתי רזה, רזה, רזה, רזה ושטוחה, והיה לי מין אוברול כזה פרחוני, והיה לי תסרוקת קרה קצרה. אני רק ילדתי, והייתי כל כך, כל כך רזה מכל הענקות האלה ומכל הזה, ונראיתי כמו ילד.
1: בזכות ההצלחה הגיעה הצעה עוד יותר גדולה, להצטרף למסע ולהיות כנרת וזמרת ליווי בטור של ספרינגסטין.
0: שכבתי על הרצפה, ועשיתי את השיקולים שלי, וזה לא התאים לי כלום מבחינתי, אבל אמרתי, אני לא אהיה, אני לא אצטרף, אני לא אעשה את זה. פחד במה ו... on the road, וכל מיני דברים שהכל לא מתאים, חוץ מזה ש... מה? איך אני אפספס את הדבר הזה? אני לא יכולה לפספס דבר כזה.
1: צרויה קיבלה את ההצעה. היא הצטרפה לאי-סטריט בנד, חברי הלהקה קראו לה סוקי, והם יצאו יחד לסיבוב הופעות.
0: אז זה נמשך 8 חודשים, זה מה שקרה. וזה היה די זוועה, כי זה כל הסיבות שבגללם זה לא התאים, עדיין היו. זה היה הרפתקה שהייתה בהרבה מובנים מעבר לכוחותיי. הילדה הייתה איתנו. זה גם היה הסיבה שהיה כל כך קשה, להסתובב עם תינוקת. בסיטואציה כזאת, ועם המושגים שלי של מה זה להיות אימא טובה. ללכת בלילה ולהופיע, זה לא אימא טובה בעיניי. לא יכולתי לא לעשות את זה, אבל זה היה בניגוד מוחלט לכל המושגים שלי, לכל מה שחשבתי. ואני כל הזמן, כל הזמן התגעגעתי הביתה.

0: הייתה להורים שלי ולעברית. אני חושבת שאז הבנתי מה זאת מולדת. זה היה מאוד מאוד מסובך, הדבר הזה. אבל אי אפשר לא לעשות אותה, זה פעם בחיים. ומי מציעים לדבר כזה? קחי, תפסי לך על ההר, הר האיסטריט בנדס, עם ברוס ספרינגסטין. לא תתפסי, תשתגל.
1: אחרי סיבוב של 8 חודשים, התרגשויות, מתח וכאבי לב, צרויה ולוי החליטו לחזור לארץ. הם התגרשו, אבל נשארו חברים טובים. ובשנת 1977 חוו אובדן, כשטל, ביתם הפעוטה, נהרגה בתאונת דרכים. היא הייתה אז בת 3.5.
2: שם, באפר ותחלת,

0: אחרי שבועות ארוכים, שבהם לא יכלה לעשות דבר, צרויה הצטרפה לתיאטרון החאן.
1: אז התאהבתי בירושלים. ממש היה לי גל של התאהבות בעיר הזאת.
0: והתאהבה גם באיש אחד.
1: הוא היה כל הזמן בסביבה, הוא היה תפורן הראשי של ניקוי ראש, וכולם אמרו, איציק אלבלק. ואני הבנתי שלפני שפגשתי אותו, שיש איציק אלבלק אחד, והוא סופרסטאר. ורק מזה כבר התאהבתי בו.
0: גם הוא התאהב בה, ונולדו להם שני בנים, יונתן ויוסף.
1: הייתי אימא מאוד מאוד מאוד לילדים האלה שלי, בדיוק כמו שרציתי. לא הייתי מוכנה לשום פשרה, לא עזבתי אותם לשנייה. הם הלכו לגנים רק בגיל 3, למרות שזה כבר היה לי הרבה יותר מדי להיות איתם בבית, אבל לא יכולתי, אמרתי, לא, לא עוזבת, לא, לא משחררת.
0: בחסות האימהות, צרויה מצאה את הדרך שלה ליצור. היא חזרה אל הכתיבה, כמו בילדות בקיבוץ, והיה לה גם סידור עבודה קבוע, עם אימא אחת מהשכונה. בכל יום צרויה עזרה לה עם האיסופים של הבן שלה, ואחת לשבוע היא הייתה מגיעה לבית של צרויה ומשחררת אותה לזמן של כתיבה אצלה בבית.
1: והייתי זקוקה לזה כמו להעביר לנשימה, שכמה את יכולה להיות בסדר, וכמה את יכולה להיות עקבית עם הדברים שאת מאמינה בהם ושהם נכונים בעינייך, אפשר אחרי להשתגע גם כן.
0: את השירים שכתבה היא הראתה ללוי, שהפך למפיק המוזיקלי הכי נחשב בארץ. הוא עבד עם להקת תמוז ועם שלום חנוך ועיצב את הסאונד של הרוק הישראלי. לוי המליץ לצרויה להיפגש עם יעקב גלעד.
2: קבענו, השיחה בינינו קלחה, אני תוך שניות די התאהבתי בה. היא מצחיקה, היא מעניינת ויוצרת אינטימיות מיידית של שיחה. ישבנו כמה שעות בבית קפה בצפון דיזנגוף, והביאו באמת שירים יפיפים, חזקים מאוד, אבל באמת שירה גבוהה. שפה גבוהה, דימויים מאוד עשירים, מבנים לא סימטריים, ממש לא שירים שאתה יכול לקחת ולהלחין.
1: יעקב נתן לי כמה טיפים.
2: ואמרתי לה, כמו שאת מדברת, ככה תכתבי. ואז היא התקשרה אליי ואמרה לי, יש לי כמה דברים שכתבתי, אני אשמח לדרוש אותך. ואז היא באה והביאה לי, אל תקרא לי מותק. אמרתי, וואו, איזה יופי. לזה התכוונת? כן, לזה התכוונתי, בדיוק לזה. אבל לא רק זה, את גם מביאה פה משהו שעד היום אף אחת לא כתבה. ברוח הזאת, בתעוזה הזאת, בחוצפה הזאת.
0: בשנת 1987, כשיעקב עבד על האלבום השני של ריטה, הוא הגיע לבית שלה ושל רמי עם הצעות לשירים, בהם שניים שצרויה כתבה. האחד היה רומאו, שריטה הרגישה אז צעירה מכדי לשיר, והתגלגל ליהודי תמיר.
3: רומאו זאת הייתה פנטזיה נהדרת.
0: והטקסט השני של צרויה שיעקב הביא היה של ימי התום.
4: ביקשתי סליחה, קחתי את הטקסט והלכתי לחדר עם הפסנתר והלחנתי אותו.
0: זה רמי קליינשטיין, ואחרי 10 דקות הוא חזר עם השיר.
5: זמן שנשאר ואין רחמים, אין לי שום חרטות או תקוות לעצמי, זהו כל מה שיש.
4: זה היה בעצם הסנונית הראשונה של הקשר המיוחד של צרויה ושלי. אני הייתי מעריץ של ספרינגסטין, הייתי בכמה הופעות שלו, הוא הגיבור שלי. עם הזמן אני מגלה שהיא בעצם גדלה בתוך הקן הזה שנקרא האיסטריט בנד. כשאני רואה את הכותבת בעברית, מעבר למוזיקליות, אני רואה את ההשפעה.
0: בתקופה ההיא קליינשטיין היה בעיצומה של העבודה המשותפת עם ריטה, שזכתה להצלחה מטורפת, והוא היה גם אחרי אלבום הבכורה שלו, ביום של הפצצה.

0: לעיתים אדירים, אבל האלבום לא מחר. יצאתי בהופעה שנכשלה. היינו שבעה אנשים על הבמה, והיו ארבעה אנשים בקהל. ניצחנו את הקהל. זה סוג של ניצחון. הצלחתי דרך ריטה, כן? אלבום ראשון, אלבום שני שתכף יוצא. כל המתח הזה בין הצלחה מאחורי הקלעים לבין חוסר הצלחה קדימה, ומה אני עושה עם זה, וכל הטירוף.
1: לפעמים אני עייף, את יכולה לקלוא לזה נינוח.
0: התחלתי טיפול פסיכולוגי באותו זמן, כי הייתי מפורק. הייתי מפורק רגשית, אם לא הייתי לוקח כדורים, כל הגוף שלי היו גירודים.
2: ובמקביל, רמי התחיל לעבוד על אלבום שני עם לואי להב.
0: החלטתי באלבום הזה שאני מוריד מעצמי את כל המלבושים ואת כל הסינתסייזרים, כמעט אין שם סינתסייזר אחד, ואני מאפשר לעצמי לחזור לפסנתר. זה גם היה הוויז'ן של לואי. אם זה טוב על הפסנתר, אז נוסיף את הלהקה.
2: ובזמן שרמי חיפש את הקול שלו כזמר ואת הדרך שלו אל קדמת הבמה, צרויה כבר לגמרי מצאה את המקום שלה מאחורי הקלעים ככותבת שירים. זה היה שישי בערב בבית בירושלים. איציק אלבלק, בן הזוג של צרויה, הוא זה שמבשל.
3: כי הוא מבשל ממש נהדר, ואיש כל יום שאני עושה את אותו סלט ירקון, יש שם עוף מושחם ותפוחי אדמה מושלמים, ועוד כאן ועוד זה וכינוח. יורד לי מהראש הרבה דברים, כי אני רק צריכה לשטוף את הכלים אחר כך.
2: ובזמן שהאוכל מתחמם, צרויה מקלחת את הילדים.
3: ומלבישה אותם פיג'מה, וככה יושבים ואוכלים ארוחת שישי בערב, כל מצוחתכים עם שביל בצד, והם יושבים עם אבא, ועוד משחקים עוד לפני השינה, ורואים טלוויזיה וזה וזה. אחרי האוכל אני תפקידי לחוץ כלים.
2: אבל בסוף הארוחה היא, צרויה לא מיירה לבצע את התפקיד שלה.
3: בכלל לא רציתי ללכת לחוץ כלים. הכל נשאר על השולחן, כי היה לי רעיון של איזה מוזר זה. ממה הנפש שלי מורכבת מהשכבות? כמו עוגה כזאת. עוגה על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה. אני והחברות שלי היוצרות האומניות, כולנו בערך אותו דבר.
2: המחשבה שלה הייתה על חלקי העצמי של הנפש. הנשית, האימהית, היוצרת.
3: זה אישיויות כל מיני שהן המרכיבות שלי. יש את האימא, והיא עושה הכל בשביל היציבות של הבית, של הילדים וזה. והיא לא שומרת קשר עם העולם. את יודעת מה זה להיות אימא של קטנים. זה אין לך רגע אחד לעצמך בכלל. ויש את האומנית הטרפז, שהיא בקרקס, שהיא עושה כל מיני דברים ומסוכנים בקרקס. אין רשת שיכולה להציל אותה. והיא מחויבת לדבר הזה. יש לה חוזה עם מנהל קרקס גדול. ויש את זאתי שצריכה את אלוהים. כל סוף שבוע. היא צריכה את הקיר, היא צריכה את המקום. ומתחת מתחת יש את הילד הקטן, את הילדה הקטנה, שהיא נרגעת רק כשכל האורות דולקים סביבה. ויש את הדמות של זאת שמסתכלת בהכל. והיא דמות לגמרי אפורה. היא רואה הכל, היא הראי סדוק ומאושן, אבל בלעדיה אין סיפור, ואז הרעיון לא מניח.
2: כשמסביבה המיית הבית, הטלוויזיה וקולות הילדים, צרויה הרגישה שהיא חייבת לכתוב.
3: אז כתבתי את השיר כמעט שלושת רבעי ככה, על נייר, על שולחן האוכל שלא הורדתי שום צלחת וכלום. הבית היה מלא ניירות אז. אני חושבת אולי שעתיים, השיר כמעט היה גמור, ולמחרת ידעתי שיהיה לי השעות האלה אצל החברה, ושם גמרתי אותו. אני לא כותבת מהר בכלל, אבל הוא יצא נורא מהר. שנים שלא שמעתי שום דבר ממנה. רק לפעמים ממרחקים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד והיא איננה, ובחיים החדשים שלה אין לי מקום. פתאום מכתב, עכשיו היא אימא מסופקת, ומגרשת ענפים מתנועים, והיא מוצאת מסדרונות של שקט, בעיר שהיא מנזר או בית משוגעים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת, והחיים שלי ראי סדוק ומאושן. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת, אני אהיה כאן, על הגשר הישן.
4: מהו אותו גשר ישן?
3: רגש, זה אותם אותיות. גשר ורגש זה אותם אותיות. וגם קשר, וגם קשר הישן. אבל כדי לעשות את זה יותר שירי, אז ממש אפשר לראות מישהו שעומד שם, על גשר ישן. הוא מלא ויזואליה, בכלל השירים שלי מלאים ויזואליה, כי אני רואה אותם, אני אשכרה רואה אותם. ואז חשבתי ככה, זה גבר, הדמות שמתבוננת היא גבר, והוא מסתכל על אישה שהיא שלוש דמויות אישה, שהיא האימא, שהיא השומנית הגדולה, שהיא גם מסכנת את נפשה בעבודה הזאת, והיא הדמות הזאת שכל כך צריכה את אלוהים, והיא הילד הקטן, שנרגע רק כשיש לו אורות דולקים סביבו.
2: כשהשיר היה גמור, צרויה העבירה אותו ללוי.
3: ממשיכים לעבוד ביחד. מבחינתי, זה נהדר, זה הכי טוב. יש לי שקט לעשות מה שאני רוצה. אני מכירה את הבן אדם, אנחנו באותה אוניברסיטה למדנו, באוניברסיטת ספרינגסטין.
0: לא הביא לי את הטקסט מצרויה.
3: את השיר הזה כיוונתי לרמי קליינשטיין.
0: צרויה אהבה אותי בתקופות שאני חושב שאני עוד לא אהבתי את עצמי.
3: זה כנראה נמצא לי בראש. מי הולך לשיר את זה?
0: ומאוד אהבתי, מאוד אהבתי. לקבל טקסט כזה זה יצירה, זה מתנה. ריטה הייתה מתארת את זה שכשאני הייתי רואה טקסט שהיה מוצא חן בעיניי, אז פתאום העיניים שלי היו נהיות קצת זגוגיות, וכאילו יש איזשהו לחן מתחבא בתוך מה שנכתב. וזה בהחלט שם. אני שם אותו והמנגינה פורצת מתוך המילים.

0: רמי אמר לי שהוא קיבל את השיר. יש כאן המון כעס, הוא אמר לי, נכון?
1: אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. אל תספרי לי סיפורים. אל תספרי לי סיפורים. מה את מזבלת לכולם את מה שאת מזבלת? אני מכיר אותך. זה מקום הכי כועס. איך הגיע לך מהמדם הזה? מדם זה הרבה דברים. מכיר אותך זונה, לא מאתמול.
0: זה לא אני המצאתי את זה שיש קשר גדול בין אומנות לזנות. זה קלישאה ידועה. כן, יש כאן המון כעס, אבל אני לא זוכרת כבר מה כל כך כעסתי על עצמי. לא, אני בסך הכל די כועס על עצמי. בן אדם שכועס על עצמו.
2: למה?
0: אני לא יודעת.
2: על מה?
0: כל פעם על משהו אחר. הנושא מתחלף, אבל הדמות, הראיס הדוק המאושן, כועסת על הדמויות האחרות.
3: היא בעצם רואה את השקר שכל אחת מהן מחזיקה. את האימא שמספרת לעצמה שהכל בסדר וככה היא רוצה לחיות, אבל בעצם מתגעגעת לבמה. ואת אומנית הטרפז...
0: שהיא מוכרת שואו מן הדברים הכי כמוסים.
2: לכתוב שירים זה למכור שואו מהדברים הכי כמוסים.
0: נכון, אבל גם היום אני יודעת את זה, והיום אני לא כועסת על זה בכלל. אני אומרת, וואלה, תמכרי שואו מהדברים הכי כמוסים. אבל כאילו אז, אני חושבת שזה היה בשלב ההתהוות. שראיתי את הבולשיט, הבולשיט שקשור במקצועות שלנו. הצורך הזה בקהל, הצורך בלהצליח, הצורך בלעשות כל מיני הצגות, כל מיני טריקים, שאמרתי, מה זה?
1: וואו, איזה קרקס. בשבילה זה קרקס. כן, אנחנו ליצנים. אני בתוך מקצוע שאני עולה לבמה ואני... מתפרק עליה, מתרפק עליה, מרשה לעצמי דברים שאני בחיים שלי במציאות לא מרשה לעצמי, אני לא...
0: מה זה הדבר הזה? אבל זה מה שאני. אז אולי מה שקרה לי במשך השנים, שלמדתי לקבל את זה וגם מאוד לאהוב את זה, שזה מה שאני. מה רע בזה בכלל?
3: רמי הגיע לסשן של עבודה באולפן עם לואי.
1: אני קודם כל אני משמיע לו את השיר, והוא מאוד מאוד מתרגש. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת. החיים שלי ראי סדוק ומאושן. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת. אני אהיה כאן על הגשר. יש לו יותר מתחושה שהמילים מדברות לא מעט עליו, ועל מערכת היחסים המורכבת והארוכה שלו עם צרויה. הוא יוצא החוצה. אני לא בטוח שהוא לא יוצא החוצה בשביל טיפה לדמוע וכל זה. אני חושב שתמיד הבעיה אצלי הייתה איך אני מגיש את זה. המלחין הוא בן 70, והזמר הוא עוד אינפנטיל כזה, ילד קטן.
2: אבל למה? מה היה התסביך שלך עם הקול שלך?
1: זה התסביך הידוע של הילד שאבא שלו אמר לו שהוא לא זמר. מה ההורים יודעים כשהם אומרים את זה?
3: לואי עשה מאמץ כגרום לרמי לא לחשוב על האופן שבו הוא שר.
1: אז הוא לקח כל מיני קבלים ושם עליי. הייתי, לא יודע אם זה... 40 קבלים עליי, הוא מצא איזושהי שרשרת ברזל גדולה, זאת אומרת, הוא ניסה בצורה פיזית to distract me.
3: הם סיימו להקליט את השיר, ולואי מאוד אהב את התוצאה.
1: הוא שם את כל הקלפים על השיר הזה. זה היה השיר, ככה יקרא האלבום, על הגשר הישן. המבקרים היו בטוחים שזה הולך להיות הצלחה היסטרית. יש פה שירים ויש פה להיטים וכלום. כלום, כלום, כלום מכלום. זה קיבל ביקורות קשות ושבכלל זה לא עניין אף אחד לשמוע. לקחתי את זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. זוכר את זה. פעם ראשונה שאלתי את עצמי אחרי שיצא האלבום הזה, אולי אני צריך לעזוב את החלום הזה. אולי אני צריך פשוט להיות מאחורי הקלעים, להיות מפיק, להיות מאבד, לכתוב לריטה, לכתוב לאחרים.
3: אבל רמי לא ויתר. עברו עוד כמה שנים ועוד כמה ניסיונות עד שהוא מצא את הקול שלו. ואז הגיע גם הקהל שניצח הפעם.

0: וכשהגיעה ההצלחה, אנשים גילו גם את השירים הישנים.
1: רוב הרפרטואר שלי בנוי משירים שלא הצליחו ולא מכרו.
0: וגם השיר על הגשר הישן הלך וגדל עם השנים עד שהפך לי קלאסיקה. רמי הקליט אותו מחדש והוא שר אותו בכל הופעה וגם בהופעות המשותפות שלו ושל ריטה. את עושה

0: רוצה להביא את השירים שלי, שבמקום שאני אעמוד לשיר, הם יעברו לשיר. אני לא אעמוד לשיר, כבר קרנו. כבר ניסיתי את זה פעם, וזה לא מתאים למערכת העצבים שלי. אז השירים שרים.
1: מוכרת שור מן הדברים הכי כמוסים.
0: הדברים יצאו ממקומות כמוסים. אני יודעת לתת להם צורה, ואני יודעת לדמיין אותם עם מוזיקה, אבל אני לא יודעת מה יקרה לאנשים, מה האנשים ימצאו בהם, מה הם ירגישו, וזה קורה להם. השיר עובד, הם שרים או הם מקשיבים, ואני יושבת ביניהם, ואני מרגישה אותם, וזה פלא, זה פלא הבריאה בעיניי, זה משהו בלתי מוסבר.
2: קשר או גשר הוא משהו שבסופו של דבר שנים לא יכולים למחוק. שיר שהוא מחזיק מעמד ומגיע לכל כך הרבה אנשים, זה בעצם ההוכחה שזה אמת.

האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר, וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ועודד דודוב על עיצוב הסאונד והמיקס. תודה לנדב הולנדר על הנגינה בפסנתר. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט, תומר מולוויזון ואייל גילו. תודה מיוחדת ללוי להב. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה לרות אלמגור רמון. תודה גדולה ומיוחדת ליואב קוטנר ולפרויקט תיעוד יוצרים במוזיקה הישראלית של מפעל הפיס על 3 קטעים מתוך ראיון ארוך שקיימו עם צרויה להב. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד, לינק יצורף לעמוד הפרק. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים, עם שיר ראובן.
6: מבית כאן הסקטים.
7: חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל נערכים לאפשרות שבריטניה תכריז חרם על ההתנחלויות ושוקלים צעדי תגובה. נתניהו אומר ברצועת עזה כי אנחנו שולטים בשטח ולא נסוגים. הרב הראשי האשכנזי מבקש מהרמטכ"ל לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את החיילים שסרבו לנסוע בנמר עם פרמדיקית. התחזית גם מחר יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה.
0: ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. בישראל נערכים להכרזה של בריטניה על איסור סחר עם ההתנחלויות, מהלך הצפוי בשבועות הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בישראל שוקלים אלו צעדי תגובה לנקוט. גורם מדיני אומר כי ישראל הבהירה שיהיו השלכות כלפי כל מדינה שתפעל נגדה. במקרה כזה בריטניה לא תוכל להיות חלק ממנגנון האימות של הסכם המסגרת בלבנון. בעניין אחר אמר הגורם המדיני כי טורקיה היא יריב של ישראל בכל הזירות, אבל הוא אינו סבור שיש לה אינטרס להגיע לחילופי אש. כתבתנו מציינת כי טורקיה וישראל ניהלו בשנה וחצי האחרונות מגעים עקיפים באמצעות אזרבייג'אן, אך המגעים האלה לא התקיימו בחודשים האחרונים על רקע הגברת המתיחות בין המדינות. ראש הממשלה נתניהו אומר בביקור ברצועת עזה עם הרמטכ"ל זמיר כי ישראל תשלים את היעדים שהציבה, פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה.
8: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, שרים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים, אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, וזה פירוק החמאס מנשקו, פירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל.
7: הרב הראשי קלמן מאיר בר מבקש מהרמטכ"ל זמיר לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את חיילי גבעתי שסרבו להיכנס לנמר בפעילות מבצעית ברצועת עזה בשל צירופה של פרמדיקית. הרב בר אומר במכתבו כי השכל הישר מחייב להתחשב בדרישות החיילים הדתיים אשר אומרים על קדושת המחנה. להיכנל מול זכויותיו של החייל הדתי, האם אין לו זכות לשרת בגלל השקפת עולמו? תוהה הרב בר. בדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קורא לראשי המפלגות הקטנות בגוש המשרתים לפעול באחריות ולמנוע אובדן קולות. לדבריו, למפלגות של טרופר, ארדן וגנץ אין סיכוי לעבור את אחוז החסימה, אבל הן עלולות לגרוע עד 4 מנדטים מהגוש. חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד התייחסה בכאן חדשות לאפשרות של חיבור בין בנט לאיזנקוט ואמרה כי לפי שעה מדובר בשיחות ולא בהחלטות מעשיות.
9: אני יודעת כרגע שבסוף בנט וגדי מדברים, הם שניהם יעשו את הדבר הכי טוב למדינת ישראל, שניהם מבינים את גודל האחריות, ואם זאת ראש הממשלה שאנחנו מריצים לכנסת ולממשלה, בן אדם המנוסה שאגב ראש הממשלה וגם שר 3 פעמים, זה נפתלי בנט.
7: חברת הכנסת בן ארי שוחחה עם תמר אלמוג ועם יפעת גליק בכאן 11.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך מתי נתאהב והפעם רווקים מאושרים.
10: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי צפויה הקלה בעומס החום, בשבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אנחנו כאן תרבות.
2: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
10: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
11: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד מתרגשת להיות עם אורנה בנאי, שחקנית, קומיקאית, לא יודעת מה זה קומיקאית, מצחיקה, בן אדם הכי מצחיק בעולם, אני לא יודעת, קומיקאית תמיד נשמע כאילו הטכנאית של בדיחות, ואורנה תלמד אותי איך לשמור סוד.
12: נכון.
11: מה העניינים, אורנה?
12: מקצועית בזה. אני בסדר, תקופה נהדרת. תקופה טובה.
11: זה בעצם היה רעיון שלך, איך לשמור סוד. אנחנו הרי מדברות על סוד שהוא כבר בחוץ, הסוד הוא בעצם היציאה שלך מהארון, זה שאת לסבית, או כפי שאמרת שאת קוראת לזה, נמשכת לנשים.
12: נכון.
11: אבל אני כן חושבת שכל הסודות קצת נראים אותו דבר. כלומר, שהסוד שלנו היה הרבה שנים שזה, אני אומרת הרבה שנים, אני מרגישה באמת שאני מעליבה אותך כשאני אומרת הרבה שנים.
12: נכון, הכל יחסי.
11: אבל כאילו, הסוד הזה של סבבה, אני בארון ואני צריכה לספר את זה, אני לא בטוחה שזה שונה מסוד של בן אדם שהוא חי בחברה הדתית, אבל הוא בעצם לא מאמין, והוא עם הסוד הזה ושואל את עצמו מתי הוא יספר אותו. או בן אדם שנמצא בזוגיות שהוא לא רוצה להיות בה, ואז הוא, כן. אז לדעתי קצת...
12: בטח, יש אין סוף סודות של אנשים שמתהלכים איתם והם מתביישים בהם. זה באמת חוצה מינים, זה חוצה גילאים, זה לא משנה, אתה יכול להתהלך עם סוד. יש גם, נגיד, תסמונת המתחזה, זה גם סוג של סוד, זאת אומרת, אנשים שחושבים שהם לא שווים, ובחוץ חושבים שהם שווים. לא אשכח שפעם שמעתי שאילנה דיין סבלה מזה.
11: אילנה דיין שלנו? תסמונת
12: המתחזה שלנו, היא חשבה... שאנשים חושבים, מייחסים לתכונות של אישה חכמה, והיא בתוך תוכה לא חשבה ככה.
11: אני בהלם ממה שאת אומרת.
12: בואי נקום ונלך. אני בעד לקום ולצאת.
11: וואו, אני בעד, כאילו האינסטינקט שלה להגיד שאילנה דיין תבוא לפה,
12: כן?
11: נגיד לה, אילנה, אתה בן אדם הכי חכם.
12: הכי?
11: הכי...
12: מה זה?
11: אין שום דבר מעלייך.
12: מה זה זה? זה היא משאירה שובל של חוכמה כשהיא הולכת.
11: שובל של חוכמה וכנראה גם של ריח של סבון דב, לדעתי.
12: חושבת?
11: אני שמה את הז'יטונים שלי על סבון דב.
12: מעניין. אני דווקא הלכתי יותר על נקשבת חלט, אבל לא בטוח.
11: נקשבת חלט מעניין, כי את אומרת שיש בה משהו פשוט. טוב, אנחנו בעצם מדברות פרק איך לשמור סוד, והנה שתי דקות פנימה, שתי לסביות מדברות על איך אילנה דיין מריחה. יופי.
12: בדיוק. הלסביות זה ידוע, שאנחנו מדברות, איך אני אומרת במופע שלי, אין עיקר ותפל, הכל עיקר.
11: זה נכון.
12: פשוט מדברות על כל דבר, וגם זה גם רבות הרבה, כי אף אחת לא סותמת לעולם. אז מתישהו יריב, כי כמה שני אנשים יכולים לדבר בלי לריב, אנחנו מדברות בלי סוף. זה מעניין איך גם לדבר על זוגיות לסבית, אני אשמח לשמוע גם עלייך.
11: אני אשמח לספר.
12: עד כמה את שיר?
11: 36, תמיד לוקח לי רגע להיזכר.
12: קצת מוזר, אבל לא, רק קצת לדעת כמה פער, בינינו גדול.
11: למה, עד כמה את 50 ו?
12: אני אהיה עוד שבוע של 58.
11: וואו.
12: כן.
11: טוב, את נראית מדהים, מה נגיד?
12: בחבל שהקהל לא יכול לראות את זה.
11: הוא כן יכול.
12: הוא יכול.
11: בריל באינסטגרם שהשתחרר. כן. את חושבת שאת טובה בלשמור סודות?
12: וואו, לא. לא, בכלל לא. לא הייתי יכולה לעבוד ביחידה סודית, נאמר, זאת אומרת, לשרת ביחידה סודית כזו, הייתי חייבת לספר ולשתף. תמיד השושואיסטים לא ברור לי איך. פה זה לא סוד, פה זה בושה. פה זה, זאת אומרת, הנושא שאני ואת מתכוונות לדבר עליו היום, זה הנושא של בושה, זה להתהלך עם בושה, זה, זה, זה, אסור שידעו כי יחשבו ש... כי אני סוג ב'. עד כדי כך, שהרגשתי פגומה, אני עדיין, אבל היום אני אוהבת את הפגמים שלי, ובטח ובטח שאני מבינה שלהיות לסבית זה לא פגם, להפך, זה לוקסוס.
13: משמעית.
12: ממש, אני שנים הייתי שוחד במיטה ומתפללת לאלוהים, תעשה אותי סטרייטית, כאילו, וואי, בחיית, מה יותר נורא מזה? זה, היו לי חלומות על זה שאני בחדר ניתוח, ואני מתקנים את זה.
13: וואו.
12: עד כדי כך. אז כאילו, אז זה לא להתהלך סתם עם סוד, זה היה מול עצמי הבושה. כי הבאתי שזה יעבור לי, וזה נורא. אבל נגיד, אם מספרים לי סוד ואומרים לי לא לגלות,
13: בנקר.
12: לא נעים לי להגיד, אני לא יודעת לשמוע. הפוך.
13: אבל את עושה את הטריק הזה של לספר לבן אדם, אבל שבחיים לא יפגוש את הבן אדם שסיפר לך את הסוד, או שאת פשוט מספרת?
12: לא. גם כשאני יודעת שיש סיכוי שהם ידברו, עדיין אני לא מצליחה לשמוע. החברים הקרובים שלי כבר יודעים, פשוט לא מספרים לי.
13: יואו.
12: כן, לא סומכים עליי.
13: אבל יש משהו באמת נורא ילדותי, כאילו מתי שאומרים לי, אבל אל תספרי לאף אחד, אני כזה, אבל אנחנו מבוגרים כבר.
12: נכון, בדיוק.
13: מה יקרה?
12: זה לא יפה סודות בחברה. נכון. לא, אבל אני יכולה להביא, למרות שיש נגיד קודים שמותר לספר לפרטנר שלך שאת חיה איתו. זה ידוע. זאת אומרת, אם מישהו אומר לך סוד, את אומרת, אבל את יודע שלדניאל קורא לחברה שלך?
13: כן.
12: אני אספר לה, ואז הוא אמור להגיד בסדר.
13: אני אפילו לא אומרת, אני חושבת, זה ברור, וגם לא, מה זה, לא לספר פשוט. מה זה לא לספר? אני אספר את זה, אני בן אדם. זה כאילו בעלה אומר לך, את הופכת להיות הבקבוק שלי, אני סוגר אותך עם הסוד הזה ומשליך אותך ללב ים, ואני כזה לא רוצה.
12: אין אוויר.
13: בדיוק, אני מעוניינת.
12: מעוניינת לפתוח את הפקק.
13: אתה גם, בוא נקרא לילד בשמו, סוד הוא רכילות.
12: או, ואנחנו אוהבות.
13: ואנחנו אוהבות, ואנחנו ורכילות זה דבר שההבדל בין סוד לרכילות זה האם את מספרת אותה או לא מספרת אותה. ואני מעוניינת לספר אותה. אגב, גם אין לי בעיה, כשאני מספר את דבר שלי, אני כזה לוקחת בחשבון שכל הרדיוס של הבן אדם שסיפרתי הוא יודע.
12: נכון, בדיוק. יש מקרים מסוימים באמת אולי שקרה, מה, אני לא יודעת, היו לי מקרים שאמרו לי, ידעתי שאסור לי לדבר על זה. אפילו בגידה של חבר או חברה, שמישהי שאני יודעת שחי חיים כפולים. ואם שספרת את זה רק לי, בכל, אז ברור שאני אשמור על זה.
13: לא, זה ברור. דברים בסדר.
12: כן, כאלו זה, דברים. זה כבר מצומצם. לא רכילות גם, בדיוק. זה כבר זה אזור מסוכן.
13: יש משהו כיפי בלשמור סוד, בלשמור על סוד של עצמך? כי אני זוכרת שמתי שהשלמתי עם זה שאני לסבית, שזה לקח לי, מהשנייה שהתחלתי לחשוד עד שהשלמתי עברו 3 שנים, ואני זוכרת שברגע שהשלמתי עם זה ועדיין לא סיפרתי לאף אחד, כן, הסתובבתי בעולם ורגשתי כזה, יש לי סוד, אף אחד לא יודע, יש לי סוד וגם סוד מחרמן.
12: כן?
13: כן, כן, הרגשתי, כן. זה נמשך למעט מאוד זמן ומהר מאוד, זה כאילו, זה כמו המוצר שהתוקף שלו הוא פג מאוד מהר, ואז זה הופך באמת לבושה, להסתרה.
12: זהו. וכאילו הרגשתי שיש לך הפתעה, שאת הולכת לספר, לגלות הפתעה, לפתוח לכולם איזה קופסה כזאת שתצא משם שיר הלסבית.
13: הרגשתי שזאת הפתעה מול עצמי. שאני עדיין לא יודעת מי זאת שירה לסבית, ושאני רק כאילו שאני מסתכלת על המקום שסביבי, שאת יודעת, כאילו, משפחה שהיא מאוד, אני רוצה להגיד רגילה, כאילו כל ישראלית כזאת, מזרחים, גרים בראשון, מסורתיים, מצביעים ליכוד, אבל כן הרגשתי שיש לי הפתעה מול עצמי, של כאילו לי יש משהו בחיים לגלות, שאני עוד לא גלה, אבל זה בעצם כן שונה, כי את בעצם מתי התחלת לשמור את הסוד הזה?
12: זה כאילו רק, שואל אותך, זה היה כאילו מבחינתך, זה משהו ששימח אותך להבין את זה? זאת אומרת, הייתה לך, שמחת לדעת שאת כזו?
13: תראי, בהתחלה, מתי שהתחלתי לחשוד, אז שניתי את זה, בגלל שהרגשתי קודם כל כמו בוגדת. הרגשתי, כי הרי איך את מגלה שאת לסבית, את מתאהבת במישהי.
12: נכון.
13: במי את מתאהבת? באדם שאת מכירה. מינינג בפאקין חברה.
12: בדיוק.
13: עכשיו, זה סיוט, בגלל שאת מרגישה, אני הרגשתי בוגדת. אני הרגשתי
12: בוגדת
13: בנשיות באיזשהו אופן. בוגדת בנשיות הסטרייטית, שעד עכשיו היה לי כרטיס כניסה אליה, לשמוע את כל הסודות, לדעת את כל הזה, להיות הכי קרובה. אבל בעצם הייתי כזה, הייתי סוס טרויאני כל הזמן
12: מרגלת,
13: הזה. אני מכניסה מיניות לתוך המרחב הלא מיני הזה.
12: הבנתי, קצת מרגלת, קצת לא קנה איתם עד הסוף.
13: בדיוק.
12: זאת אומרת, בסוג של, אני לא, אתם לא, אני מסתירה מכן משהו, אתם חושבות שאני מישהי שאני לא.
13: כן. וברגע שהתגברתי על זה, בגלל שזה עבר, תודה לאל, זה לא עבר, הפסקתי לדבר איתה, את יודעת מה שעושים, ומהשנייה שהבנתי שיש, הרגשתי שלסביות זה כמו שבט, שהן חיות איפשהו, ואני צריכה למצוא אותן, ואני אהיה חלק מהן, ויהיה לי כיף.
12: זה באי, כאילו, באי לסבוס.
13: בדיוק. והרגשתי כזה, אני אמצא אותן, ואני בכלל שייכת לשם, וכאילו, ואז הרגשתי מין, שאני עדיין באיזשהם חיים כפולים, אבל כאילו, אני יודעת שמחכה לי משהו ממש...
12: זה יופי.
13: כיפי. זה מה שהרגשתי.
12: זה יופי. טוב, אצלי, אני בגיל 16 התאהבתי בבת, שמאוד יפה כזו, ולא ידעתי אגב שיש מילה כזאת לסבית. אשכרה, כמו שמקודם אמרת לי, שגם לך המילה הזאת הייתה חדשה.
13: אני שמעתי אותה עלייך בפעם הראשונה שלא לומר.
12: ושאלת מה זה?
13: לא, ידעתי ישר מה זה. אמרו לי את המילה הזאת וישר ידעתי מה היא אומרת.
12: כן, אני לא ידעתי שיש מילה כזאת לסבית. אני גדלתי, נולדתי מזמן, בבאר שבע, ולא היו הומואים ולסביות. באמת שלא, רק בתנך, בסדום והמורה. לא היו. וגדלתי ברהט, תל שבע, לא היו שם לסביות והומואים. וכשהתאהבתי באותה יעל, אז היינו באיזה מין התאהב, גם היא התאהבה בי, וגם היא לא ידעה מה זה. הייתה שם תמימות.
13: יו.
12: הייתה שם תמימות. ואפילו לא, באמת לא ידענו גם שזה לא בסדר. אז פשוט, כן התאהבתי עד אז בבנים, הייתי נורא, הייתי מתאהבת סדרתית. אני כל הזמן מתאהבת. זה החיות, זה ה...

0: לקחו בכל... והוא ראה את זה, וזה היה מוזר, כי תמיד היא ישנה ככה חברות... היינו חברות ששנות ביחד, וקמות בבוקר לבית ספר יחד. אבל ברגע שהם גילו את זה, אז באמת הם נבלו בצורה... פאניקה. פאניקה, והם קראו, הם אמרו את המילה לסבית.
1: ואת הבנת שזה את? או שחשבת, תרגעו?
0: לא הבנתי למה זה, הם כל כך הבהילו אותי, שיר, זאת אומרת, זאת הייתה בהלה, פאניקה, זה היה, הם ראו, אני חשבתי שמישהו מת בבית, כי נכנסתי הביתה, והייתה תחושה של אבל. ואז התחילה ההתנהגות של ימי הביניים, אצלי, שזה לא לפגוש אותה, אסור לי לראות אותה.
1: הם אסרו עלייך או שאת החלטת?
0: הם, איזה הם? הם אמרו לי, הם אשכרה תבחרי. אם את ממשיכה לפגוש אותה, את לא בבית. כאילו זה נידוי, נידוי, ימי הביניים.
1: ואמרת לה, תשמעי, אני לא יכולה להיפגש איתך יותר, כי ההורים שלי אסרו עליי?
0: כן, הם גם אימו עליה שהם יספרו להורים שלה, והיא נורא פחדה מזה.
1: את דיברת איתה בתור בן אדם מבוגר? יצא לך?
0: אנחנו חברות עד היום.
1: והיא...
0: היא סטרייטית. אצלה זו הייתה אפיזודה, הרפתקה. אצלי זה נקבר לשנים. ומקודם שדיברת על זה שאת, שהסוג הזה של החברות שלך, שהיית איתן ואמרת אני בסוג של ריגול, אז אצלי היה משהו אחר, שאני עד גיל 22 לא פגשתי לסביות בכלל, ויום אחד הגעתי לאיזה מקום והיו בו לסביות באיזה בית, ואני הרגשתי שייכת. והיה אסור לדבר, אסור לי, אני קברתי את זה עד גיל 22-3, מגיל 16.
1: יש לי שתי שאלות. קודם כל, איפה זה הדירה הזאת?
0: רוצה לדעת איפה הדירה הזאת? חמודת.
1: מעולה.
0: תשמעי, זה היה בבן יהודה, ואני חושבת שיש היום פיצה במקום, כי המקום משתנה, פיצריה.
1: טוב, זה נראה לי, אבל מכבד את המורשת של המקום. וההורים שלך בעצם היו שותפי יסוד שלך, באיזשהו אופן.
0: נכון. גם הם לא סיפרו לאף אחד, והיה אסור לדבר על זה.
1: וואו.
0: אסור? הם גם ביקשו ממני בסוג של שבועה להבטיח להם שגם אם אני כן אהיה לסבית לא לספר בתקשורת כשכבר התפרסמתי.
1: וזה דבר שהיית רוצה לספר בכלל בתקשורת?
0: כן. כן, בטח. בטח. זה קשה. זה כמו באמת להתהלך עם סוד. אני השוויתי את זה פעם למטען חבלה. את מסתובבת עם מטען חבלה על הגוף.
1: למה מטען חבלה?
0: כי אדם מפורסם, כמוני, זאת אומרת, כבר הייתי לימור, ואחר כך ארץ נהדרת, והיו לי חברות בנות זוג, וזה היה בסתר.
1: כשהיית לימור, היית בעצם, אני חושבת, הכי מפורסמת בארץ. הכי. כאילו, לא יכולת ללכת ברחוב, אני משערת.
0: אני הייתי, כן, דליה מזור של הבידור. הייתי מאוד מאוד מפורסמת. אני, בפעם הראשונה שהופעתי, זה אצל דודו טופז, והיה 90% רייטינג.
1: Oh my God.
0: כן. כי היה ערוץ אחד.
1: מה, אז מה זה
0: רק הסרח? מתים לא צפו בזה, רק אנשים באמת בבית אלמין. כולם ראו את זה. אז לא היה אחד שלא ראה את לימור, ואז באמת היה רק בישראל, ושוקי, ושימון, והצלחה, ותראו, ואני לסבית... הייתה לי חברה אז, אבל התביישתי, לא רציתי שידעו. סניתי את זה שאני עם נשים, פחדתי מאוד שידעו. ואז כשהייתה לי גם הופעת סטנדאפ, נורא פחדתי שאני אעמוד על הבמה, ומישהו פתאום יצעק לי משהו.
1: יו.
0: זה אני מדברת על מטען חבלה.
1: בזה שזה מטען חבלה שלא את בהכרח יכולה לפוצץ. זה משהו שמישהו אחר יכול לפוצץ ברגע שיגיד לך, אבל את לסבית.
0: בול.
1: זה את.
0: בול. זה הפחד שמישהו יפעיל את זה.
1: וזה לא קצת דיסוננס, כי מצד אחד יש משהו בזוגיות, לפחות באיך שאני תופסת אותה וחובה אותה, שזה דבר נורא נורא שמח, ואת מלאה באושר מהדבר, ובמקביל את שונאת את זה שאת לסבית, שזאת התשתית לזוגיות הזאת שאת עם אישה מנהלת.
0: זה יפה מה שאת אומרת, כי כשזוגיות היא טובה, אז טוב לך, אבל הזוגיות שלי לא היו כל כך טובות, כי כל כך לא אהבתי את היותי לסבית, שבחרתי גם נשים, שלא, כאילו, חשבתי שזה מה שמגיע לי, והם לא היו כל כך טובות.
1: לא, את יודעת, זה כל כך עצוב, בגלל שאני חושבת שהרבה פעמים יש את מה שמגיע לך, ויש את מה שאת חושבת שמגיע לך, והצדק, אם היה צדק בעולם, היית מקבלת פשוט את מה שמגיע לך. אבל את מקבלת את מה שאת חושבת שמגיע לך. ואם את חושבת שמגיע לך חרה, את תקבלי חרה. אפילו אם מגיע לך זהב, אפילו אם את יכולה זהב.
0: נכון, אין סנכרון בין השניים.
1: כן.
0: נכון, את צודקת. אם באמת

0: טעיתי. כי אם היה משהו שמגיע לי, לא הייתי, לא הייתי חושבת שהוא, שיש לי סיכוי שם, והייתי... לא, בסוף אתה בוחר מה שאתה חושב שמגיע לך, כן?
1: כן.
0: ואני בחרתי נשים, או מאוד מאוד שרוטות, או מהרס עצמי, או בינוניות, או כל מיני, את יודעת, לא, לא הגיע, חשבתי שזה מה שמגיע לי, באמת. ולא היה לי טוב.
1: יש משהו בחוויה של שמירת סוד, לפחות בחוויה שלי. עכשיו שוב, אני מרגישה ש... לדבר איתך על הארון הזעיר שהיה לי, שעזבתי אותו מאוד מהר, זה קצת, אבל אני בכל זאת...
0: גירה של תחתונים.
1: ממש. אבל אני ממש זוכרת שהרגשתי שהסוד הזה, שאת יודעת, יש כאילו משהו ב... אפילו בגישה של ההורים שלך, שזאת גישה, אני חושבת שהיא מאוד של דור... ההורים הכללי, שזה אומר, תסתירי את הדבר הזה, מה אנחנו מבקשים ממך?
2: בדיוק.
1: את הדבר הקטן הזה. את יכולה עדיין להיות בטלוויזיה, את יכולה עדיין לעשות לימור, את יכולה עדיין לעשות... מה שאת רוצה, את יכולה לעשות רק את זה על ספרי, מה כואב לך?
2: בדיוק.
1: ומה שאנשים לא מבינים זה שברגע שאת שומרת סוד אחד, הוא מערים עוד ועוד ועוד סודות. ואז מהר מאוד, את לא יכולה, את כאילו לא חיה את הקיום האותנטי שלך.
0: בדיוק, את לא, את לא את, את פשוט לא, את מסתירה אותך. את מסתירה, נכון, יש לזה... השלכות, יש לזה, זאת אומרת, זה לא רק זהות מינית, זה, זה, זה, את מסתירה את עצמך, את פשוט ב, ב, בסתר, ו, ואני זוכרת שגם עיתונאים היו, ידעו את זה גם, זה היה כאילו משהו שיודע, אבל מין הסכם שלא מדברים על זה, ואני מרגישה שאני מעדיפה לא להתראיין, כי אני לא יכולה להביא כלום. כי, כי, כי הקשר עם אותה חברה, זה, זה עוד הרבה מאוד דברים שהוא, זה, זה, זה חובק עוד דברים. וזה... זה טרגי, באמת. וההורים שלי באמת הגיבו באופן, באמת, מבורות מוחלטת, מבורות, לא מרוע, אבל, אבל זה, זה סוג של הרס, זאת אומרת, זה השמדה.
1: אמרת שזה חובק עוד דברים, עוד הסתרות. איזה הסתרות זה היה במקרה שלך?
0: הסתרתי את זה שאני, הסתרתי את אורנה, כי אני חושבת שכשהרבה פעמים שמדברים על את לסבית, לא מעניין אותנו מה את עושה במיטה, זה בכלל לא קשור למיטה. בחירה, זה בחירה רגשית להיות לסבית. זו בחירה רגשית, אני מתאהבת בנשים. אני יכולה להיות עם גברים, אבל אני לא מרגישה בבית. אז זה להסתיר את אורנה. אורנה זה הזהות המינית, זה המהות שלי. זה כמו להסתיר שאני אישה, לא יודעת. יש לי גם מופע שהוא כזה מעין הרצאה, ואני מדברת על הסוד, ואני אומרת לקהל, להסתובב עם סוד זה מתכון למחלות. ואני לא אכנס ממש ממש לפרטים, אבל אני מאוד פסיכוסומטית, ואני, הסוד הזה, הוא פגע בגוף שלי, ממש.
1: כאילו, הרי יש את החומה הזאת שההורים שלך שמו. התחלת להרער עליה באיזשהו שלב, והתחלת להגיד להם, אוקיי, אני לא יכולה יותר, מה...
0: שאלה מעולה, לא. אז זאת אומרת, אני כל כך אוהבת את ההורים שלי, וכל כך לא רציתי לצער אותם, וכל כך האמנתי כמוהם שזה לא בסדר, אז לא התעמתתי איתם על זה. לא. רק בגיל... רק שקרה מה השינוי הגדול, שבגיל 45, עוד לא שם, רק אז יצאתי מהארון, כי הייתה לי חברה ש... סוף סוף קיבלתי מה שמגיע לי, כנראה שכן עברתי איזשהו תהליך, ולראשונה הייתה לי חברה שהייתי נורא גאה, שהיא חברה שלי, והיא עזרה לי לצאת מכלא הסתרים הזה, וזהו, ויצאתי, ועדיין ההורים שלי אמרו לי, אבל למה? למה את עושה את זה? למה את עושה לנו את זה? ואז אמרתי להם, לכו תתקעו דו, ושלא צריך לשמוע אתכם, ואתם לא מתביישים, כאילו פתאום יצא לי כעס גדול עליהם. כאילו אבא שלי אמר, אני עדיין לא מבין למה כל עם, כל מדינת ישראל צריכה לדעת מזה. למה כל עם ישראל צריך לדעת מזה? תראו, אבא, שקט! שקט, אני לא רוצה לשמוע. אני גיל 45, אני כבר, אני בתחריכים, כאילו, אני יוצאת מהארון מתים, תן לי לשחרר אותי. ויצאתי, ואז הם יקרו על חטא, ביג טיים.
1: באמת?
0: כן, כי זה שחרר גם אותם.
1: מה, באיזה אופן? כי בעצם, מתי שגם הסיטואציה שתיארתי עם עיתונאים, יש בזה משהו מביך, שאנשים יודעים את הסוד שלכם, בעצם יודעים אישו שלך. האישו שלנו בדרך כלל, כאילו, את יודעת, אנשים לא יודעים מה העניין הפסיכולוגי שאני מתמודדת איתו. וברגע שמישהו מראה אותך ואומר, אז מה העניינים? קריץ קרוץ?
0: בדיוק. הוא יודע שאת כאילו מתביישת במשהו, הוא יודע שאסור לך, הוא יודע שיש סביבך איזה מערך שלא מאפשר לך. שאולי זה ההורים, שאולי זה המשרד שמייצג אותך. היו שם, דרך אגב, עוד חלקים. זאת אומרת, זה לא רק ההורים שלי שמנעו את זה.
1: כן, אמרו לך, אסור לך להגיד את זה כי זה יפגע בך מקצועית?
0: כן.
1: וואו.
0: כן.
1: וזה נכון?
0: לא, זה בולשיט, זה שטות מוחלטת. ממש. מה זאת אומרת? אין כמו להיות אתה, אין כמו אמת. אמת זה, זה, זה נקי, אמת זה, זה רק מביא דברים טובים. רק דברים טובים. תראי את ביבי נתניהו, תראי איזה... תראי כמה האמת עושה טוב לכולם, סביבו ולא. ואני גם אגב בן אדם שהתחתן עם האמת. זה עוד יותר היה קשה לי.
1: מה זאת אומרת התחתן עם האמת?
0: אני בן אדם שנורא, נורא זקוק לאמת. אני לא יודעת לשקר. אני לא יודעת, אני מיד מגמגמת. אני בן אדם שהאמת זה נר לרגליי. ופה זה לא היה קשור לאמת, זה היה קשור לסוד. זה לא שאני שיקרתי, אני לא, גם לא סיפרתי שיש לי חבר, כמו נגיד לסביות אחרות שהיו משקרות.
1: שלא נזכיר, שלא נזכיר את שמם.
0: זה לא הבנתי אף פעם, זה לא הייתי מסוגלת להמציא כאילו חבר, או אני יש לי חבר ואני לסבית, זה לא היה, אבל פשוט אמרתי שלא מדברים על זה. וזה סבל, באמת סבלתי מי, כי אני בן אדם שנורא אוהב אמת, אני מעריצה אמת. אז מאז שאני בחוץ, אני יכולה ללכת עד הסוף עם, עם הכל, ו, ו, ולצאת מכל ארון אפשרי אגב, ו, ואני אני, אני מאוהבת באמת.
1: כן, באיזשהו אופן, זה שמישהו יודע שיש לך סוד, שאת מסתירה משהו, זה יותר חשוף ואינטימי מאשר לא משנה מה הסוד עצמו. הוא כאילו יודע עלייך משהו יותר אינטימי.
0: נכון,
1: הוא
0: יודע.
1: כאילו, את לא נוח לך עם עצמך, לא נוח לך באור שלך, והוא יודע את זה עלייך.
0: הוא יודע שאת מתביישת, שאת מסתירה, הוא יודע עלייך משהו, את צודקת, זה כתובת אש. מול עיתונאים באמת, בפניהם, אני חושבת שבאיזשהו מקום הם זלזלו, הם בזו לזה, ובצדק. הם בזו לזה. הייתה פעם, אני זוכרת רעיון עם עינת פישביין, את יודעת מי זו? גם איזה מישהי בגלריה, אני לא זוכרת באיזה איתו. וזה פשוט כבר יצא לי מהפה כבר מרוב שלא יכולתי יותר.
1: די, כן. ככה זה יצא?
0: לא, עצרתי את זה. כאילו אמרתי לה, אני מצטערת.
1: מה אמרת לה?
0: צריך לגנוז זוכרת? את זה. צריך לגנוז את זה.
1: את זוכרת מה אמרת לה? כאילו איך זה היה? אני... מה היא שאלה?
0: היא גם כאילו אמרה לי, אורנה, אני הרי יודעת. בואי אני אעשה את זה יפה איתך. בואי נעשה את זה, בואי נעשה את זה. ואני זוכרת שאמרתי, בתחילת הרעיון אמרתי לה, לא. ועם הרעיון, פתאום, בגלל שהיא אישה כנראה, בגלל שהייתה נורא עדינה איתי וכל, פשוט התחלתי לספר לה על זה, אני לא זוכרת בדיוק מה, אני חושבת שבטח סיפרתי לה גם על אותה חברה שהייתי איתה באותה תקופה, ופשוט בסוף הרעיון סיפרתי את זה להורים ולמשרד, למרגנית שלי, והם אמרו לי, לא, לא מאשרים.
1: ואת עדיין איתה? עם ההורים אני יודעת שאת עדיין, אבל...
0: מי זה איתה?
1: עם המרגנית שלך?
0: כן.
1: ודיברתי איתה על זה פעם? אמרת לה כאילו הוא יצא גם כעס שם? כי זה גם סוג של הורה, הורה מקצועי.
0: את צודקת, לא. האמת היא שזה מוזר, אבל לא. עם ההורים שלי כן. אני חושבת שהיא בתוך תוכה יודעת שהיא טעתה, והיא קצת, כן, היא קצת מיושנת בתפיסות שלה, קצת שמרנית, הרבה, כמו ההורים שלי. והיא גילתה הפוך, גם כן, שזה רק עזר לי. זה לא שמישהי כמוני לא יכולה לשחק מהאהבת של גבר, ברור שכן.
1: היו לך עוד סודות שהסתרת חוץ מהסוד הזה? כאילו הסוד הזה יצר סודות נוספים?
0: בטח, אבל אני לא יכולה לגלות אותה.
1: יואו.
0: סורי.
1: בסדר, בסדר גמור.
0: כן,
1: כן. זה משהו שעושה אותך בודדה? כאילו לשמור סוד?
0: איזה שאלה, בטח. ברור, הכי בודדה. זה כמו, לא יודעת, יש לי פתאום בראש נגיד מישהי שהיא בולמית. והיא מסתירה את זה. תחשבי איזו בדידות זאת. זאת אומרת, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע שהיא מקיאה והיא מסתירה והיא כאילו משחקת. זה כמו התמכרות, זאת אומרת, כמו התמכרות, כמו התמכרות להירואין. אם את, בדרך כלל מכורים, זה ידוע שאחד מהדפוסי התנהגות שלהם, אחת מהתכונות הבולטות, זה לשקר, כי את כל הזמן מתביישת. אז היו לי, אז כן. אז כן, ההסתרה הזאת, זה מגיע ממקום מאוד מאוד, יש הרבה שקרים סביב זה. ברגע שאתה משקר במשהו, כמו שאתה אמרת מקודם, זה דומינו. זאת אומרת, אין לזה סוף. זאת אומרת, אדוות, מה שנקרא. אדוות של שקרים.
1: והרגשת שזה משפיע על האישיות שלך?
0: כן. עצב, בדידות, דיכאון, חרדה, כל המשפחה הזאת, בטח. עד שאפילו לפני כמה שנים חוויתי ממש התמוטטות, פשוט בוקר אחד קמתי ולא הצלחתי לקום. לא, פשוט הגוף קפה.
1: וואו.
0: הגוף קפה. לא הצלחתי לעשות כלום. לא יכולתי לתפקד.
1: ומה עשית?
0: בעלה, עוד פעם. אנשים היו סביבי, משפחה, כאילו אחותי, והייתי אז בזוגיות עם בתכן, סבג. וגם פעם ראשונה אני מדברת על זה, שבעצם כשחוויתי את המצב הזה, לא יכולתי שהיא תראה את זה.
1: וואו.
0: כן.
1: זה כאילו באיזשהו מקום נשמע כאילו שנים היית בארון והתרגל להסתרה הזאת, והרבה פעמים אותי את המנגנונים שהם משרתים אותנו במשך המון תקופות, באיזשהו שבת אומרת כזה, אוקיי, אני רוצה להיפטר מזה, וכזה, לא, לא, אני כבר איתה חמודה. את לא יודעת, את לא רוצה שידעו מי את, אז את לא יכולה שידעו מי את, זה נהיה מום.
0: זה נהיה אוטונומי.
1: כן.
0: נכון, זה לא תלוי בכלום, זאת אומרת, זה כבר נמצא שם, זה לא משנה מה אתה עשי.
1: והיא אמרה לך, כאילו, בואי חמודה, אני בא?
0: כן. בתכן.
1: כן.
0: כן, אבל אני לא יכולתי שתראה אותי כך. אני לא יכולתי. לא יכולתי. הייתי מאוד חולה.
1: זה מעניין, בגלל שבאיזשהו מקום, גם אחת השאלות שרציתי לשאול, זה למה להסתיר? כי מה? את מסתירה בגלל שאת פוחדת לאבד מישהו, וזה נראה לי אותו מנגנון. כאילו, למה שהיא לא תראה אותך? מה יקרה? תעזוב אותך?
0: זה אותו מנגנון, כן. זה אני אעזוב לפני שאת תעזבי. אני לא רוצה שתראי את זה, אני מאוד חולה עכשיו, לא רוצה, משהו בקשר היה סקסי, היה משהו פשוט סקסי, ואני לא רוצה שתראי אותי חולה. והחקתי אותה.
1: וואו.
0: כן. וזה היה נורא עצוב, והייתי באמת נורא בודדה, כאילו. אבל הייתי בודדה גם כשהייתי איתה, כי הסתרתי. ואז כשזה ממש כבר השפריץ ממני המחלה באיזשהו מקום, מחלה. זאת אומרת, סוג שלא יכולה יותר לזייף. Mm-hmm. לא יכולה יותר, יש שם כאב גדול, שפשוט כמו דלקת, זהו. כאילו זה סוג של הזנחה, כי כאילו, עוד פעם, הסודות האלה, יש לזה אפקטים, יש לזה, אני באמת קוראת לזה דלקת, דלקת שמתפשטת בגוף.
1: יש משהו מתחרטת על זה, שלא הצלח להכניס אותה.
0: נכון, נכון, פספוס גדול.
1: זה בעצם היה הסוף של הקשר? כאילו,
0: כן.
1: וואו.
0: כן.
1: איזה בסה.
0: נכון. כן, זה קטע, אפילו לא דיברתי על זה. ומאז, קודם כל, באמת תודה לאל, איך אחותי אומרת, אלוהים לא ויתר עליי, כי הייתי על סף מוות.
1: וואו.
0: כן.
1: זה מאוד מעציב אותי לשמוע.
0: כן, ויצאתי מזה, ואני בסדר גמור, ואני מטופלת, וזה לא יקרה יותר, כי זהו, הכל בחוץ, אני מעוברת. אני מעוברת ואני מטופלת, ואני יודעת היום שהמקומות האלה של הסודות, באמת זו המילה בדידות. אני מכניסה לשם אנשים, גם את עדי, החברה האחרונה שלי, עד הסוף הייתה בפנים. ממנה לא הסתרתי כלום. והגשתי, באמת, פעם ראשונה שהכנסתי לחדרים מאוד מאוד אפלים.
1: וזה היה נחמד?
0: נחמד. כן.
1: זה מעניין, כי אני חושבת, הרי מה שההורים שלך אמרו לך, אני רוצה להגיד מה שההורים שלך עשו לך, כי זה נשמע נורא קורבני.
0: נכון.
1: אבל מה שההורים שלך אמרו לך, זה בעצם, את לא כזאת חשובה. כאילו, האושר שלך לא כזה חשוב, התשוקה שלך, שימי אותה בצד, זה רק תשוקה, מה זה? אפשר לחיות בלי זה.
0: ותרי על עצמך.
1: וההפנמה של זה, את אפשר לומר, בסדר, היא הופנמה בזה שהחלטת לא לצאת מהארון, אבל ההפנמה היותר כואבת, זה זה שאמרו לך, האושר שלך לא חשוב, את לא חשובה, ואז זה מתגלגל בצורת הזנחה שבסופו של דבר מתפרצת. את יודעת, יש גבול לכמה הגוף יכול להחזיק.
0: בול.
1: באיזשהו שלב.
0: התובנות שלכם של מטפלת קצת, את יודעת?
1: אני באנליזה, אני ארבע פעמים בשבוע על ספה.
0: וואו, גם גיטית, פישר, נכון?
1: כן, אתם חברות טובות? זה שלא לומר.
0: את עם להצלה, כן?
1: בוודאי.
0: וואלה, איזה יופי. אז כן, הבאת כאן עכשיו איזה ניתוח ממש של טיפול, כי זה נכון מה שאת אומרת לגבי אני הייתי קוראת לזה, מה שההורים שלי ביקשו ממני לעשות, אני המשכתי לעשות את זה בהרבה מאוד מערכות יחסים, שזה בעצם הכנעת צרכים. אני הכנעתי את הצרכים שלי, אני ביטלתי אותם, אני חייתי צרכים של אנשים אחרים. כאילו המצלמה שלי הייתה מכוונת רק החוצה, לא כלפי עצמי. הצרכים שלי הם לא חשובים, אני מתבטלת, אני נכנעת, אני נגררת, אני נטמעת. ווואלה, כן, זה לוותר על עצמי. אני כבר לא, אני כבר היום ממש יש קול בתוכי שאני שומעת אותו כל הזמן. הקול הזה של אורנה שמבקש דברים לעצמו. וזה נפלא. באמת, רק בשביל זה אני באמת מרגישה שאנחנו בגלגול הזה כדי כן להתפתח וכן לסבול פחות, כי סבל פה. אבל אני גם בחרתי הרבה לסבול. בחרתי. כי היה לי כל כך רע, אז כאילו די, זה רק לסבול, אז קידשתי את הסבל. ולא, בשנים האחרונות, בעיקר מאז שקמתי מהמצב שהייתי בו, אני יותר נהנית מהחיים. כאילו עדיין, בוא נאמר, בשנה האחרונה אני גם, אנחנו הרגישים סובלים יותר, אבל יש בי המון כעס, יש בי, אני לוחמת צדק כזו, ואני מרגישה סבל נורא גדול מלראות את העוולות האיומות והרוע הזה, אבל לעצמי אני טובה. אני מחבבת את עצמי פלוס פלוס. ממש נחמדה לעצמי. אני טובה, כמו שאני טובה לבן שלי. ככה אני טובה אליי.
1: זה מה שמגיע לך.
0: אז זהו, בדיוק. היום אני יודעת את זה.
1: אני חושבת שכל בן אדם שמסתיר סוד, באיזשהו אופן כשאנחנו מדברים על סוד, ואני גם חושבת על מי שיאזין לנו ששומר סוד אולי אחר, אבל עדיין שומר סוד, זה תמיד מול מישהו. זה תמיד מול בן אדם, זה אף פעם לא אני שומרת סוד, כי ככה, זה תמיד מול בן אדם אחד, שאם הסוד הזה יתגלה, זה בעצם יקריס משהו בקשר הזה, או ישנה משהו בקשר הזה.
0: סוג שהוא גם ביקש, הוא גם דרש את זה, נכון? זאת אומרת, כשיש לך סוד מול מישהו, זה כאדם הזה סוג של איים עלייך, שאסור לך לגלות את הסוד הזה.
1: כן, הוא בעצם שם אותך בפוזיציה של או אני או את,
0: זהו.
1: ואת בוחרת בו.
0: נכון.
1: לך גם עוד עשו את זה בגיל 16, שאת עוד, את ילדה. כן. לא עשו לך את זה בגיל 25, שאת גרה לבד, וזה כזה, אוקיי, בסדר, את ממש צריכה אותם כדי לשרוד.
0: לגמרי, אני תלויה בהם, בדיוק. אני גרה בבית, אני לא ראיתי אופציה אחרת. אני לפעמים באמת שומעת סיפורים על כאלה שכן בחרו בעצמם, אפילו בגיל כזה, ואני מקנה בהם על הבחירה הזו. אם תחזירי אותי אחורה היום, אני בוחרת בה. בבחורה הזו, בילדה הזו. אני אומרת להורים שלי, אז לא, אז אני הולכת. והרי ברור שהם גם, הם היו בסוף מקבלים אותי. וכל המסלול, כל המסלול החיים שלי היה אחר.
1: איך את חושבת שהוא היה אחר? בגלל שעל פניו את אדם מאוד מצליח.
0: כן, אבל חייתי בסבל. ואני חושבת שיכולתי, המסע שלי היה פחות, הרבה פחות מייסר, וזה גם משהו שבאמת איזשהו מסר שאני שולחת היום לאנשים שאני מדברת איתם, הוא בטח ובטח נוער להטאבי. תבחרו תמיד בעצמכם, אם ההורים שלכם גם אם מאיימים שהם יתאבדו.
1: שיתאבדו.
0: שיתאבדו. זה מה שאני אומרת להם. הם לא כל כך מהר יתאבדו גם. אנשים לא כל כך מהר מוותרים על עצמם. אצלי, אמא שלי אמרה, אבא ימות, כן, היא אמרה את המשפט, אבא ימות. אמא תחי, כלסבית שתקחי בחשבון, אבא ימות.
1: וואו.
0: כן, כן, הם באמת האמינו בזה. אז, כן, אז אני בחרתי בהם, כי פחדתי לצער, כי פחדתי שהם ימותו, ווואלה, זה מסר חשוב לי לכל מי ששומר היום סוד, ומישהו מאיים עליו, גם אם זה ההורים העיקרים והאהובים שלכם. את לא יכולה לחיות את החיים שלהם, אני ניסיתי לחיות את החיים של שמחה ויצחק בניי, כאילו, זה לא תקין, זה מעוות, זה באמת, זה אומללות. אני, תשמעי, לא, כנראה הייתי מישהי אחרת אם הייתי בוחרת לא בהם. זה כנראה הייתה מישהי אחרת שיושבת פה.
1: זה עצוב, בגלל שזה ממש להשתמש באהבה שלך כנשק נגדך. כאילו לקחת את הדבר הכי יפה והכי טהור שיש לך, שזה באמת אהבה. הרגע של אני אוהבת אתכם, אני רוצה שיהיה לכם טוב, ואגיד, כדי שלנו יהיה טוב, זה צריך, זה אוטו-אמיוני. כאילו,
0: בדיוק,
1: זה נגדך. בדיוק,
0: זה לתקוף את עצמי, בדיוק. אבל זה באמת כנראה דור כזה שגם, זה היה לגיטימי אז, לדרוש את זה מילדים. הם אומרים לנו, זה לטובתכם. וזה כמובן לא לטובתנו. זה כמובן לטובתם. אבל אז באמת האמנתי כשהם אמרו לי, זה לטובתך.
1: כמה כוח יש להורים, כמה כוח יש לבן, זה כאילו זאת הדמות הראשית בחיים שלך, אי אפשר באמת לצאת מהצל שלה. כאילו באיזשהו אופן שני האנשים היחידים, שאת כנראה בחיים לא תראי באופן אובייקטיבי, כמו שהם, בגודל שלהם, בצורה שלהם האותנטית, זה ההורים שלך. זה כל כך טרגי.
0: נכון, כי הם באמת המהות, הם המהות.
1: כן, הם לימדו אותך לדבר, הם לימדו אותך ללכת. את פאקינג חצי משניהם.
0: בדיוק.
1: ובהצלחה.
0: עיצוב, כאילו, את מעוצבת בדמותם באיזשהו מקום, ואת מעריצה אותם במקרה, מקרה שאתה, לפעמים יש הורים שהם באמת, את יודעת שהם רעים, זה יותר קל, זה יותר כזה ברור שהם לא, ההורים שלי טובים, ההורים שלי חכמים, ההורים שלי חמים, ההורים שלי אוהבים אותי, אבל הם רוצים לטובתי, ולטובתי זה לא להיות לסבית. האמנתי להם, באמת האמנתי להם.
1: וואו.
0: קשה, אה?
1: זה פשוט, כן, זה אכזרי. אני חושבת שכאילו, מה שמעודד אותי, כשאני חושבת על ההורים שלי, הם לא אמרו לי לא להיות לסבית. הם היו שמחים אם לא הייתי לסבית. אבל עכשיו כבר לא, אני משערת. אבל קודם כל, הם מאוד אוהבים את דנאל.
0: כן.
1: אז אם אני לא הייתי לסבית, הם היו צריכים שהיא לא תבוא אלינו יותר, וזה נראה לי מאוד מציב אותם.
0: באמת, ממש, זה כן.
1: הם ממש אוהבים אותה, כן. אמא שלי מדי פעם מתקשרת ואומרת, איך אני אוהבת את דנאל? אני כזה, אני גם פה.
0: זה כמו שאני אומרת, כאילו מבחינתם שאני אהיה עם גברים, לא משנה מי, מה, גיל, בצבע, הכל, רק שזה יהיה גבר.
1: באמת? עכשיו גם?
0: לא, אז, בתקופה היא, כל כך, בגיל 19 התאהבתי בגניקולוג בן 42, ובכיף, בכיף תביא אותו, כי זה גבר, רופא. אז מה?
1: יש דרך לשמור סוד בלי שזה יאכל אותך מבפנים, לדעתך?
0: חד משמעית לא, אין דבר כזה. כי אני אומרת שוב, סוד זה בושה. אין שום סיבה לשמור סוד. שום דבר. מה, איזה סוד יכול להיות לבן אדם? למה בן אדם מסתובב עם סוד? למה אתה מסתיר את, במיוחד שזה את עצמך? זה סוד שועת.
1: זה סוד שועת, וגם אני חושבת, את יודעת, אהבה, תשוקה, חרמנות, אלה החלקים הכי טובים שלך, כל היצירות אומנות שאני הכי אוהבת, עוסקים ברגשות האלה. אז דווקא את זה, לבוא ולקבור איפשהו.
0: בדיוק, זה היצר, זה אנחנו, זה הליבידו, זה החיות, את צודקת, זה להסתיר את החיות, זה להמית, את חיה עם גופה בתוכך, אשכרה עם גבייה, שזו את. ואני אומרת לך, אז שראיתי פתאום את הבנות האלה מתנשקות, ואמרתי...
1: בדירה.
0: בדירה, בן יהודה, שיש שם פיצריה. ואני ממש, אני זוכרת איזה התרגשות לראות שתי בנות, לא ראיתי מעולם לסביות. וראיתי אותם, מתנשקו, וזה היה כל כך יפה. והרגשתי שייכת, ומאוד נבלתי גם. כי זה היה כל כך טאבו.
1: זהו, יש גם את הקטע הזה, אני חושבת, של אדם עם סוד, כל סוד שלו יהיה, שהוא רואה מולו בן אדם אחר שהולך בלי הסוד הזה, בלי המשקל הזה עליו, שזה גם, התגובה ראשונית יכולה גם לייצר אנטגוניזם מסוים. לא סתם אומרים שההומופובים הכי גדולים הם הומואים.
0: הם הומואים בדיוק.
1: אבל אני ראיתי את זה גם, נגיד, יש לי בן דוד שהוא חבר ממש טוב שלי, אנחנו מאוד קרובים, והוא גדל דתי. הוא כבר לא דתי, ואני זוכרת שבתקופה שבדיעבד הוא מספר לי שהוא הרהר ביציאה בשאלה והתחיל להבין שזה לא החיים בשבילו, הוא היה הכי רדיקלי. הוא היה בתקופה הכי רדיקלית שלו, ומדבר על זה שמסורתיים זה יותר גרוע מחילונים, כי הם רק חצי דרך, וכל מיני דעות כאילו מאוד...
0: שהן הפוכות ממנו, זאת אומרת שהן מגנות עליו באיזשהו
1: בדיוק,
0: מקום.
1: בדיוק, כשהוא כן. לא יכול לבוא ולפתוח, את יודעת, חזל אמרו, לא דופקים על קנקנים סדוקים. אז הוא היה קנקן סדוק, ולא, להרחיק, להרחיק, להרחיק, להרחיק. אז את חווית את הדחייה הזאת גם שם, שאת כן. ראית לסביות ואתה כזה איך, ממש לא?
0: כן, כן, עכשיו שאת באמת מעלה את זה, אני זוכרת שהייתה לי חברה באמת, הייתי כבר בת 25 או 6, ואמרתי לה, היא לסבית הייתה, עדיין, ואמרתי לה, אנחנו, את סוג בית, את לסבית. אז היא אמרה לי, את סוג בית, יא בת אלף, מי את שתגידי לי סוג בית? אני ניצחתי פה, אני פיצחתי את השיטה, וכן, אני, גם היה לי איזה רעיון, כשהייתי בארון, שדיברתי לא יפה על הקהילה, והקמתי עליי בצדק, אנשים,
1: מה אמרת?
0: אמרתי, אני לא מבינה מה, למה קוראים לזה יום הגאווה, מה יש להיות גאים.
1: יו.
0: סתומה.
1: זה לא סתומה, זה בעיקר עצוב, כי אני שומעת אחרי שעה של שיחה את אבא שלך.
0: נכון.
1: מדבר
0: בול.
1: מהפה שלך.
0: זה. את צודקת. זה מה שאבא שלי דיבר מתוכי אז. זה לא אני. זה לא אני. צודקת. היום זה כמובן הפוך, אני לא אדבר ככה ואני לא חושבת ככה. אז כן, אז חשבתי... בדיוק סמוטריץ', את צודקת. זה המקום הזה של ההומופובים, שזה נראה בין הם שונאים את החלק הזה בתוכם, בטח, כמו כלום.
1: וואו. היו ניסיונות שלך לספר את זה שלא הצלחת? שאמרת, זהו, היום אני יוצאת מהארון ולא הצלחת להגיד את המילים? אני זוכרת שלי היו.
0: מה הכוונה?
1: שכאילו אני זוכרת שאמרתי, טוב, אני אספר שאני לסבית היום, והייתי הולכת לחברה, והייתי אומרת לה, עוד עושה הקדמה, אני צריכה לספר לך משהו, ואז הייתי באה, והיא הייתה כזה נו, והייתי כזה, לא משנה, ובפעם השלישית שאמרתי, אמרה, אני לא יכולה יותר, תספרי לי מה שאתה רוצה, את כל הזמן אומרת שאת רוצה לספר לי משהו, אפשר די עם זה, ובסוף הצלחתי להגיד את זה.
0: ממש היה לך קשה, ממה? למה? מה עצר אותך שם? מה... מה מנע את זה?
1: קודם כל, זו הייתה פעם ראשונה.
0: זהו, ו... פעם ראשונה זה חתיכת עניין. זה עניין. זה חגיגי.
1: והרגשתי שאני באיזשהו מקום, אני אגיד לך את המילים שהיו לי בראש אז, שזה מוזר להגיד אותן בכל רם עכשיו, כי אני לא יודעת אם אני עומדת מאחוריהן, אבל הרגשתי שאני מבטרת על הפריבילגיות הסטרייטיות שלי, שעכשיו מסתכלים עליי כאילו אני רגילה, אני אחת מכולם, אני לא חריגה, וברגע שאני מספרת את זה, אני מניפה איזשהו דגל, ואני אומרת, אני לא כמוכם, אני קצת חריגה. עכשיו, אני יודעת היום, אני חברה שלה עד היום, כאילו, ואני יודעת שאני לא חריגה, אבל אז הרגשתי זה לבוא ולסמן איזשהו שוני. וזה היה לי מאוד קשה.
0: וזהו, וזה ברגע שזה יצא, אז זה נוסע כבר, כאילו זהו, את כבר נראית ככה, את כבר נתפסת ככה.
1: אני נראיתי ככה.
0: אין דרך חזרה.
1: אבל...
0: גם אני, כוסום, אני רואה תמונות שלי, אם את בצחיק, כאילו, יש יותר בוצ'ה קטנה מזו.
1: איזה ארון
0: היום. אחמד, הייתי נראית אחמד. ממש, מוניר. ערבי קטן כזה, וההורים שלי בשוק שאני לסבית, בהלם.
1: יו, אמא שלי גם, אמא שלי אמרה לי, אבל את תמיד שיחקת כדורגל עם הבנים.
0: נו.
1: והייתי כזה, אחי.
0: כן, כן, זה מדהים, עיוורון מוחלט, עיוורון מוחלט. אבל כן, הייתי ילדה שמתאהבת בבנים. הייתי כל הזמן מתאהבת בבנים.
1: מעניין.
0: כן, לא התאהבתי בבנות.
1: בתור ילדה.
0: כן, רק בגיל, באמת, 15-16, אז עם אותה זה, פתאום זה קרה. לא זכור לי שהייתי זה. בגלל זה גם ההורים שלי לא חשבו שאני לסבית, עם כל זה אני משלי הייתה אומרת, אבל את היית עם יורון מורנו, את היית עם בנים, את יכולה להיות עם בנים. אז מדוע לא? אז יהיו לך חיים אומללים כלסבית. אז תעשי את העבודה על עצמך. את יכולה.
1: וואו.
0: ואני שוכנעתי שאני יכולה, ולא רק בשבילה, בשביל עצמי, כי את תהיי נידונה לחיים אומללים, היא אמרה.
1: יו.
0: ככה אמרה. ואישה חכמה, ואבא שלי חכם, אז את יודעת, גם כאילו באמת היה לי איזו סיבה כן להאמין להם. וכן, אנחנו רוצים את טובתך, ואנחנו רוצים את טובתך, ולא היו לי, לא היו מודלים שיכולתי להסתכל, סטייל, כמו שאת ראית את אורנה אולי, בניי, ואמרת, הנה אורנה בנה הצליחה בתור לסבית, לי לא היה אף מודל, אף עם מי שהייתה אומרת את זה. עם יודית או קורין או רונה קנן, שקטנה מני, זה לא הגיוני, הייתה יכולה להגיד, הנה, תראו, אני לסבית ואני אוהבת את זה, ואני חושבת שזה היה מאוד עוזר לי.
1: היו שמועות אבל, לא? לא היו שמועות על יודית?
0: כן, וזה הספיק לי כדי לפנטז עליהם קצת, כן.
1: בוודאי.
0: חופשי, כן. בסוף את זה שהיה לי רומן עם קורין הלל.
1: לא, אני לא יודעת את זה, תספרי לי הכל.
0: חמודה. הנה עוד סוד. לא, זה לא סוד, אבל לא כל כך דובר.
1: קורין לא סיפרה לי, אז כנראה שזה סוד.
0: דיברת איתה?
1: לא.
0: אתם לא מכירות?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אבל ראיתי אותה פעם, בבית קפה, ואמרתי, וכשיצא אמרתי, ביי קורין, למרות שלא אמרנו היי, ולמרות שאנחנו לא מכירות.
0: וואי, איזה, את סתומה.
1: היא אמרה לי ביי בחזרה, אז אולי אני גאונה.
0: כי היא נחמדה מאוד.
1: אוקיי, בקשר לרומן שלכם.
0: אני הייתי שתינו היינו בארון, פשוט, כן?
1: ויש בינינו... מתי זה היה?
0: זה היה, וואו, ממש מזמן, לפני 20 ומשהו שנה. אני חי הרבה שנים.
1: 90s כאילו.
0: 90s, בדיוק.
1: הייתי... התקופה להיות לסבית בארון.
0: וואו, עליה, כן, אה? מה שקרה, לי, לא יצאו אז בכלל.
1: לא יצאו.
0: תראי איזה אנשים היו בארון, אדם, כל מיני, איזר כהן, היו בארון.
1: שאת אומרת, איך מישהו קנה את זה?
0: נכון, תכלס. אז כן, מזמן, וקורין גם, הם התביישו להיות כאלה. גם שרית חדד לדעתי, אני תמיד אמרתי שזה לא שהיא מפחדת רק מהנושא של הקהל, היא באמת מתביישת, כמוני, אני הבנתי שזאת הסיבה שהיא לא יוצאת, היא מקווה שזה יעבור לה.
1: דיברת איתה על זה פעם?
0: לא. לא, אני פגשתי אותה פעם, היא באה לרק בישראל, כשאני לימור, ושרנו את אני לא סינדרלה, ומי לא סילגיה, משהו כזה, וידענו אחת על השנייה.
1: והיה וייב?
0: והיה וייב. היה. זאת אומרת, וואו. כן, היה כזה של אני יודעת שאת כזאת, ואני יודעת שאת כזאת, וזה קצת כאילו עושה משהו. כן, עושה מריגוש.
1: איזה קטע זה? כאילו להיות עם שתיכן עם סוד זהה, שבאיזשהו אופן גם... הסוד הוא זה שאתן עקרונית יכולות לצאת לדייט.
0: נכון, יכולות, יכולות. ואם נצא, אז זה כמובן יהיה בסתר מאוד.
1: יו, איך זה נראה באמת דייט בארון כשאת סופר מפורסמת?
0: וואו, את עוד יותר מפחדת, פחד אלוהים, את לא יוצאת מה... לא יוצאים, נו, לא יוצאים החוצה.
1: אז איפה דייט בבית? את תמיד מזמינה עלייך הביתה?
0: כן, מעולם לא הייתי במקום של בנות, כאילו אני... אם הייתי הולכת לבר של בנות, זה היה עם גבר, כדי שיחשבו שאני... סטרייטית או דומינית.
1: שבא בשביל הקטע?
0: באה בשביל הקטע, לא חשופה, ואם היה לי, אם היה שני אנשים פורסמים שהם בארון, אז הם מתים מפחד, הם בפרנויה מוחלטת, הם מוללים, נו.
1: יואו.
0: זה נורא. ואני זוכרת שהיה לנו דיבור בינינו על זה, כאילו יודעת שאני כזאת, אני יודעת שהיא כזאת, ואנחנו שתינו מאוד מפחדות, פחד מוות שידעו, פשוט פחד מוות. וזהו, כל אחת כאילו המשיכה שנים להיות בארון. המשיכה שנים להיות בארון. אני יצאתי קצת לפניה, כמה שנים. וריחמתי עליה, מאוד שהיא עוד שם. אבל היום הן יוצאות בגיל שנה כבר מהארון. ילדים יוצאים מהארון מורה מוקדם. ממש, מי הפגיעה? את כבר ב... זה שונה, זה תחשבי. אני אומרת לך, הדור שלנו זה דור שבאמת לא יצאו, לא יצאו מהארון.
1: אבל זאת כן דרך שאת צללת.
0: יכול להיות, וואלה.
1: אני אומרת לך.
0: כן?
1: כן.
0: הפכתי טיפה כזה בתקופה של גב האומה, אני זוכרת של מצב האומה, אז הרגשתי קצת שגרירה. זה היה, בדיוק אז יצאתי, זה היה בתקופה היא, וכל הזמן דיברתי על זה, וכל הזמן דיברתי על זה, וזה הפך להיות משהו שאמרתי לעצמי, וואלה, אני בטוחה שזה נותן כוח לנשים.
1: זה נותן המון כוח.
0: כן.
1: ויש המון כוח גם לראות שאת בסדר. כאילו, הנה, עברת את הדבר הזה,
0: זהו.
1: ואת בסדר. וזה אני חושבת תקף שוב, לכל סוגי הסודות. כאילו, אני זוכרת שהסוד הכי כבד שאני הסתובבת איתו לא היה סוד של הלסביות שלי, זה היה סוד שרציתי להיפרד שנים מבת זוג, ולא נפרדתי, והסתובבתי עם זה שנים, שנים. ואני זוכרת שבסוף, לקראת, ביום שעשיתי את זה, אז ישבתי באוטו, והייתי שבורה, והייתי כזה, אני לא מבין שעשיתי את זה, והסתכלתי על כל האנשים ברחוב, אמרתי, כל אחד כאן בטוח עבר פרידה מתישהו, והם בסדר. הם הולכים על שתי רגליים, הם בסדר, הם עומדים, הם הולכים מנקודה א' לנקודה ב'. ואני חושבת שגם מי שלא יהיה שפחד לצאת מהארון, וראה אותך מספר בדיחות, זה כזה, אבל הנה, היא בסדר.
0: בדיוק.
1: היא בסדר, היא עומדת. היא מספרת בדיחות על זה אפילו.
0: בדיוק, נכון. זה באמת נותן איזושהי, זה מרגיע. זה מרגיע לדעת את זה.
1: איך השתנית אחרי שסיפרת?
0: כמו להתחתן. הרגשתי שאני התחתן, אני בתקופה של, של חגיגות.
1: התחתנתי עם עצמך.
0: התחתנתי עם עצמי, כן. הייתי מאוד, פרחתי, פרחתי. עד היום, במקום הזה שאני כאילו עד הסוף אני בחוץ, אחרי שנים של, של הסתרה, זה לחגוג את זה כל יום. כל יום. זה מסר גם חשוב. את יודעת, אני חושבת על זה שהבן שלי אמיר, כשאני הייתי בארון, גם הוא היה בארון, והוא גם מתבייש בזה, והוא קיווה שאני עם גברים.
1: וואו.
0: כן, כי גם אני קיוויתי. הוא יצא מהארון כשאני הייתי, כשהוא היה בן, לדעתי, משהו כמו גיל 10-11.
1: הוא יצא מהארון.
0: אני יצאתי, סתם.
1: אוקיי.
0: הוא סטרייט מאוד, כן, מה לעשות?
1: זהו, זה מה שחשבתי, אבל הייתי כזה, אוקיי, התבלבלתי. אז בעצם...
0: כן, הוא סטרייט. אמרתי לו, היו לך חיים לא קלים, אבל נתמודד עם המי.
1: אני שואלת את עצמי הרבה, מה יקרה אם יהיו לי ילדים נורא סטרייטים? אם תהיה לי בת נורא סטרייטית.
0: כן. זה, אמיר הוא נורא סטרייט. ממש ממש. כן, גם סחי כזה. אז אני ברגע שאני יצאתי והייתי גאה בזה שאני לסבית, גם הוא היה גאה בזה. זה עובד ככה. זה המסר שאת שולחת החוצה, ככה מתייחסים אליך. וכשאני התייחסתי לעצמי בלא נעים, ואני מקווה שאני אהיה עם גבר יום אחד, אמיר, בוא לא נאבד תקווה, אז ככה גם הוא. ואחר כך כשאני עם נשים, מאז שאני עם נשים, הוא כמובן, הוא לא מכיר משהו אחר, ומעולם לא התבייש בזה, או לא היה לו עם זה, זה תסביך או אישהו, ממש לא. כלום. אני גם חושבת שהוא באמת הרוויח, כי לגדול עם נשים, זה הופך אותך להיות הרבה הרבה, בעיניי, יותר רגיש, יותר מחובר למקומות העמוקים וזה. כן.
1: אף אחד לא אומר לך, אל תבכה.
0: לא, אבל לתקן דברים בבית הוא לא יודע. אין לו מקדחה. חלום שלי, שיהיה לי
1: לך אין מקדחה?
0: שמישהו ידע לעשות את זה, אני לא יודעת. את יודעת לקדוח?
1: או, בהחלט.
0: את רצינית?
1: יש לי בבית פטישון, לא מקדחה.
0: יש לך ארגז כלים?
1: או, יש לי כמה. יש לי ארון כלים. אין מה לעשות, אני גם אוהבת את זה, גם לימדתי את דנה לקדוח.
0: כן?
1: כן, כן, כן.
0: מה, אז יש לכם מדפים, איזה יופי.
1: יש לנו מדפים, יש לנו עציצים שתלויים מהתקרה, אני יודעת לקדוח בקרמיקה עם אקדח יעלום.
0: לא, מה זה?
1: כן, כן.
0: יש לך לדרמן, יש לך הכל.
1: פעם היה לי לדרמן קטן תמיד בפאוץ'.
0: נוסעת אותו.
1: אבל החלפתי פאוץ'.
0: אז אין מקום ללדרמן. בסדר, אני יודע מה להביא לך. יום אחד.
1: טוב, אורנה, אז שאלה לסיום.
0: כן.
1: איך את ממליצה לאדם ששומר סוד, איך את ממליצה לשמור סוד?
0: איך אני ממליצה לשמור סוד? זה יפה. דווקא כאילו לא לעזור לו להיפטר מהסוד, איך לשמור עליו.
1: בדיוק.
0: מצחיק. זה כמו, לא יודעת, מצחיק אותי, זה כמו, יש לך מנדבושקס, איך לשמור עליהם? איך לא להיפטר ממנדבושקס? זה כאילו, קשה לי להגיד, להמליץ על זה, כי אני מאוד לא ממליצה על זה, אבל איך לשמור? באמת להאמין שאם הסוד הזה יתגלה, יקרה אסון. נראה לי, עניתי לא רע.
1: ענית מדהים.
0: אני חושבתי שאם אני אגלה את הסוד הזה, השמיים יפלו. יפלו, ימותו אנשים, יהיה אסון, יקרה אסון. פשוט ככה. ואני צריכה למנוע את האסון הזה. זה בידיים שלי. זה בנשמה שלי, זה בגוף שלי, ויאללה, לא נורא שזה יהרוג אותי לאט לאט.
1: אבל זה לא.
0: אבל זה לא. ניצחון. והלוואי ואני אוכל לקצר טיפה למישהו את המסע הנורא הזה, המייסר.
1: אורנה, תודה שבאת. וואו, אני מאושרת שבאת.
0: גם אני.
1: אמרתי אורנה, ואלעד אמר לי, אורנה בנאי. אבל מבחינתי אנחנו כבר חברות, ולכן אני קוראת לך אורנה.
0: את יכולה גם אורנה דץ. ברור שאורנה.
1: טוב, וזהו, עד כאן איך לעשות דברים. אני רוצה לומר תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה ללי צדוק, מפיקה וידידה. וזהו, תודה רבה לי, תודה רבה לאורנה, תודה רבה לכל הזירו שנתנו את חסותם לפרק הזה. לא, ממש לא, לא נתנו שקל. וזהו, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: סניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל נערכים לאפשרות שבריטניה תכריז חרם כלכלי על ההתנחלויות ושוקלים צעדי תגובה. גורם מדיני אומר כי לטורקיה אין עניין בעימות צבאי עם ישראל. צהל השמיד בצפון הרצועה מנהרה באורך של כקילומטר. בחברת מקורות אומרים כי אי אפשר להיערך לאירוע טבע מן הסוג שהשבית את מתקני ההתפלה. התחזית בלי שינוי של ממש.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בישראל נערכים להכרזה של בריטניה על איסור סחר עם ההתנחלויות, מהלך הצפוי בשבועות הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בישראל שוקלים אלו צעדי תגובה לנקוט. גורם מדיני אומר כי ישראל הבהירה שיהיו השלכות כלפי כל מדינה שתפעל נגדה. בעניין אחר אמר הגורם המדיני כי טורקיה היא יריב של ישראל בכל הזירות, אבל הוא סבור שאין לה אינטרס בחילופי אש. כתבתנו מציינת כי טורקיה וישראל ניהלו בשנה וחצי האחרונות מגעים עקיפים באמצעות אזרבייג'אן, אך בחודשים האחרונים לא התקיימו מגעים בשל התגברות המתיחות בין שתי המדינות. פעילות צהל ברצועת עזה בשבועות האחרונים השלימו כוחות החטיבה הצפונית ויחידת יעלום השמדת תוואי תת-קרקעי שאורכו כקילומטר. מתחילת הפסקת האש נטרלו הכוחות יותר מ-26 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים ממזרח לקו הצהוב, כך מסר דובר צהל. היום השלישי למשבר המים, רק מתקן ההתפלה בחדרה עובד בתפוקה מלאה, שאר המתקנים מושבתים או עובדים חלקית. היום חודשה הספקת המים לחקלאות, אך בכמה ערים עדיין אסורה השקיה במרחב הציבורי. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי השיבושים במתקני ההתפלה נגרמו בשל מיקרו אצות שהגיעו ממצרים. שרון שרי, חקלאי מבאר מילקה, מותח ביקורת קשה על אוזלת היד של הרשויות.
2: זה מחדל המים של מדינת ישראל. ביום בהיר אחד מתקני ההתפלה שלנו נופלים, ופתאום אין מים, כאילו אין שום תוכנית חירום, אין בקאפ, אין רזרבות, המאגרים ריקים.
1: סמנכ"ל הנדסה בחברת מקורות יוזי יעקובי אמר בריאיון לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב' כי הלקחים ילמדו אך קשה להיערך מראש לכל תרחיש.
3: אתה לא יכול לצפות אירועי טבע מהסוג הזה, אתה לא יכול להתכונן לכל אירוע מהסוג הזה. ברור שעכשיו אנחנו נלמד קצת יותר ונחזק יותר את החוסן ברמת משק מים, כמו שאנחנו עושים תמיד במשק המים הישראלי, אבל אני חושב שבסופו של דבר לאורך כל הדרך, וחשוב להגיד את זה, היו מים בבתים.
1: המשטרה עצרה נהג רכב פרטי בחשד שהיה מעורב הבוקר בתאונת פגע וברח קטלנית ברחוב בני אפרים בתל אביב. בתאונה נהרגה הולכת רגל כבת 80. הנהג גם הוא בשנות ה-80 לחייו, נמלט אך נעצר לאחר זמן קצר ונלקח לחקירה. הדליקה שפרצה היום ליד המושב בית מאיר שבהרי ירושלים נגרמה ככל הנראה מעבודות ריתוך שנעשו במקום, כך מסתמן מן החקירה עד כה. לא היו נפגעים אך נגרם נזק כבד למבנה ולציוד. בשירותי הכבאות מציינים כי הצו האוסר הבערת אש בשטחים פתוחים כולל גם הגבלות על ביצוע עבודות טכניות הכרוכות ביצירת אש או חום, ובכלל זה עבודות ריתוך.
0: כאן תחזית הערב וכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך מתי נתאהב והפעם רווקים מאושרים.
4: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
0: הערב וכאן 11 וכאן בוקס. התחזית בחסות
5: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
6: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
1: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי צפויה הקלה בעומס החום, ושבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו רדיו מונדו, עם משה מורל.
7: רדיו
9: מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורל.

רדיו מונדו בכאן תרבות. תחילת חודש ספטמבר, אתמול חגגנו את ספטמבר והסתיו, תוכנית מיוחדת. והיום אנחנו

יוצאים למסע שלנו ברחבי העולם, מתחילים עם כמה דברים חדשים מהתקופה האחרונה, שני דברים, ואחר כך נצא לעולם המזרח. עוד אני אגלה לכם כבר, אתם יודעים מה? נשאר היום, אני חושב, בעולם המזרח, המזרח התיכון, האזורים שלנו, צפון אפריקה גם. אז יאללה, נצא לדרך היום עם היל קולקטיב, וקטע חדש שהגיע אלינו שנקרא Fire in Orbit. יפה יפה ומוחד מאוד. האזנה נעימה.

אג'ה אג'ה, איתמר קלוגר, שוב בקטע חדש, פנטום לאב, והנה מתוך אלבום חדש שהגיע אלינו, אלבום אוסף בעצם שיצא עכשיו, של קטעים נדמה לי שנות ה-70 וה-80, לא, בעצם יש לנו גם מאוחרים יותר, של זיאד רבני, הרחבני, הבן של פיירוז, אז הנה, יד רחבני מלבנון, שו על הים.

לבין עוד עברנו לסוריה, גם כן מאלבום אוסף חדש שיצא עכשיו באנגליה של קטעים של אסד חורי, ואנחנו נשארים באזור, כמו שהבטחתי. אז היינו בלבנון, בסוריה, עכשיו אל איראן, רג'ביאן. והקטע של רג'ביאן הזה מוקדש לעוד שתי ארצות ותרבויות במזרח התיכון, טורקיה וסוריה.

לחם על מדפי, הזמר, המוזיקאי, הנפלא, מעיראק, וכן, אמרתי גם צפון אפריקה, אז הנה עכשיו אנחנו לשם, אלג'יר, לא בעצם טוניס, נהיה בטוניס, ואחר כך במרוקו, עם בלטי ועם אום.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, ואני מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
8: חדשות ברשת בית הכותרות. גורם מדיני אומר כי לטורקיה אין עניין בעימות צבאי עם ישראל. באיחוד האירופי שבים ומגנים את מעשי האלימות של מתנחלים ביהודה ושומרון. הנשיא טראמפ מציע לקרוא למצר הורמוז מצר טראמפ. חברת טבע דיווחה על תוצאות ראשונות חיוביות בתהליך הפיתוח של תרופה לחולי צליאק. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המתיחות בין ישראל לטורקיה. גורם מדיני אומר כי טורקיה היא יריב של ישראל בכל הזירות, אבל אין לה אינטרס בעימות צבאי ישיר. כתבתנו גילי כהן מציינת כי טורקיה וישראל ניהלו בשנה וחצי האחרונות מגעים עקיפים באמצעות אזרבייג'אן. אך בחודשים האחרונים לא התקיימו מגעים בשל התגברות המתיחות בין שתי המדינות. עוד אמר הגורם המדיני כי הוא אינו מתרשם שלסעודים יש רצון גדול כרגע בנרמול הקשרים עם ישראל, אלא אם יתקיימו תנאים הקשורים לסוגיה הפלסטינית שישראל אינה יכולה לקבל. הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי קאיה קלאס אומרת בתום כינוס שרי החוץ של האיחוד באירלנד כי הם דנו בין השאר בהידרדרות המצב ברצועת עזה וביהודה ושומרון.
9: Settler violence against Palestinians continues to rise and too often goes unchecked. The E1 settlements will further undermine the prospect of the two-state solution by driving a wedge through the West Bank.
8: נמשכת מגמת העלייה במעשי אלימות של מתנחלים נגד פלסטינים, לעתים קרובות מדי בלי שיבלמו אותם. ההתנחלות בשטח E1 תוקעת ריז בגדה המערבית ומחבלת בסיכויים לממש את פתרון שתי המדינות, דברי הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי. היא אישרה כי מדינות האיחוד ישיקו בחודש הבא יוזמה לחיזוק המוסדות וכוחות הביטחון בלבנון. את הדברים העביר כשבנו רם ברנדס. העימות במפרץ. הנשיא טראמפ מציע שמצר הורמוז ייקרא מצר טראמפ. ברשומה ברשת החברתית שלו נימק טראמפ את הצעתו בכך שהמצר נמצא כעת בשליטה אמריקנית, והוסיף כי המקום יהיה לוהט מתמיד כלשונו. בתוך כך, בשירות הסחר הימי של בריטניה מעדכנים כי מתו מפצעיהם שני האנשים שנפגעו היום בתקרית במצר. מספר הנספים באסון השיטפון בנפאל ובטיבט עלה ל-1,225, רובם הגדול בנפאל. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי יותר מ-4,700 בני אדם עודם נעדרים. חברת התרופות טבע מדווחת על תוצאות ראשונות חיוביות בניסוי בפיתוח נוגדן שמטרתו לחסום את הפעילות של חלבון המעורב בתהליכים דלקתיים וחיסוניים. הניסוי נעשה בעשרות מבוגרים החולים בצליאק, מחלה אוטואימונית קרונית שבה חשיפה לגלוטן גורמת לפגיעה במעי הדק. כתבנו נוב ראובני מציין כי כיום אין למחלה טיפול תרופתי מאושר. בטבע מציינים כי גם חולי צליאק המקפידים על תזונה נטולת גלוטן סובלים לעתים מתסמינים ומנזק למעי. הנוגדן הניסיוני הדגים מניעה מובהקת של נזק למעי הנגרם מחשיפה לגלוטן, ובטבע אומרים כי בעקבות התוצאות המעודדות פיתוח התרופה צפוי להתקדם לשלב הבא. לאחר פרסום ההודעה התחזקה מניית טבע בבורסה בתל אביב.
0: כאן תחזית
4: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות ומיד אחר כך מתי נתאהב והפעם רווקים מאושרים
5: זה לעשות מה שבא לך איך שבא לך מתי שבא לך
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
8: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי צפויה הקלה בעומס החום, בשבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
7: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו ניצבים אל מול, וגם הולכים לקראת פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ניצבים וילך, כלומר אלו שתי פרשות, הפרשה השמינית והפרשה התשיעית של ספר דברים, זהו אחד הרגעים הגדולים, אם אפשר בכלל לעשות איזו היררכיה כזאת, אבל עבורי זה אחד הרגעים הגדולים בנאומו האחרון של משה, מפני שהפרשה, ניצבים, היא מלאה בכל כך הרבה מילים נפלאות, שהן גם הפכו למזוהות מאוד. ובחרת בחיים, כי קרוב אליך הדבר מאוד. ביטויים יפהפיים גם מצד יופיים, השיריות שבהם, גם מצד מה שהם מבקשים לומר לנו. ובכל שנה אני מתחיל מהמילה הזאת, ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. רגע לפני אני רוצה לומר משהו על הצירוף הזה, ניצבים וילך, שהוא צירוף של שמות הפרשות, אבל הוא גם יוצר איזושהי תודעה. רגע אחד אתה ניצב, יש לך מקום, וברגע האחר עליך לנוע, אני חושב שזה דבר משהו יסודי בחיים האנושיים. ועוד דבר שיש לאומרו על הצירוף הזה, ניצבים וילך, ניצבים, בלשון רבים, העם כולו עומד, מעמד כזה, נאום גדול, משה נושא את נאומו, זה מעמד המוני, ואחר כך משה הולך לבדו וילך. מה הוא הולך לעשות לבדו? לכתוב את התורה, זו הפרשה של כתיבת התורה, וזה משהו על בדידותו של האדם הכותב. הוא יכול להיות חלק מן החברה, אבל כאשר הוא צריך להעלות את מחשבותיו, להעלות את מילותיו, אנחנו מדברים על נאומו של משה, אז האדם הכותב, כשהוא כותב, הוא לבד, הוא תמיד לבד. ואני חושב שזה דבר מה ששווה לחשוב עליו. והמילה הזאת, ניצבים, היא מילה שמרגשת אותי. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, מפני שהיה אפשר להניח שמול האל, כאשר אתה ניצב מול האלוהי, אתה לא ניצב בעצם. אתה שוכב, אתה קורע ברך, אתה משתטח, כפי שאנחנו רואים בכל מיני תקסים דתיים, וזה קיים גם ביהדות, ואנחנו לקראת הימים הנוראים, יש צד של השתחוות, אבל ברמה היסודית אתה ניצב, אתה לא משתחווה. המונותאיזם העברי, כפי שאנחנו רואים אותו בנאומו של משה, הוא אמור להרים אותך מעלה, ולא להורידך אל הקרקע. יש לך עמידה, אני חושב שבשנים עבר הוא אמרתי, שאם אנחנו לפני ראש השנה, וראש השנה שנתפס בתודעתנו כזמן המשפט, במשפט הזה יש לך זכות עמידה. וזה לא דבר של מה בכך. אני חושב על האדם הזה שהוא עומד, הוא על רגליו. לא פעם שואלים אותי באחרונה מה שלומי, ובאיזשהו אופן אינסטינקטיבי אני עונה שאני מחזיק מעמד. אומרים לי, מה קרה? למה אתה צריך להחזיק מעמד? המצב כל כך קשה? והתשובה שלי לזאת היא שלהחזיק מעמד בעולם הזה זה דבר מאוד גדול. זה אומר שאתה עומד, אתה ניצב אל מול כל הרוחות, אל מול כל מה שבא עלינו, ובאים הרבה דברים במקום הזה, ובכלל בעולם הזה, בקיום הזה. והפרשה הזאת מאוד מדגישה את עניין העמידה. כי אפשר היה לומר שאתם ניצבים, כן? זו רק דרך דיבור. אתם עכשיו מול האל שאתם צריכים להכריע, לבחור. בספר דברים, המילה לא פעם מדברת על בחירה בפרשה הזאת, ובחרת בחיים. אתם צריכים לבחור את בחירותיכם כאשר אתם יודעים שאתם ניצבים מול האלוהי. אבל הפרשה הזאת חוזרת ומדברת באיזושהי שפה של עמידה, של זקיפות קומה. למשל בהמשך, פסוק שעוד נעסוק בו, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, עומד היום. מי שכאן הוא עומד. כאן לא נמצאים אנשים כפופים שהם כבר, כן, שכים מטה, הם כמעט על הקרקע.
עומד. אתם עומדים. זה כמובן לא מצב פיזי, זה מצב תודעתי. ולא לשווא, בעיניי, ההומניסטים הראשונים, מי שדיברו על גדולתו של האדם, קודם כל, הם היו אנשים דתיים, אלו היו הוגים, ואני חושב על אחד מרכזי, פיקו דה לה מירנדולה, שהוא מתקופת הרנסנס, בין המאה ה-15, פיקו דה לה מירנדולה, לא רק שהוא היה נוצרי מאמין, אלא שהיה לו קשר מיוחד אל הברית הישנה, כפי שזה מכונה בשפה הנוצרית. היה לו קשר מיוחד אל חמשת חומשי התורה, ובכלל אל התנך העברי, וגם אל תורת הסוד היהודית, הקבלה, הוא למד ממקובלים, והוא זה שנשא את הנאום על כבוד האדם. כלומר, הוא בחר להדגיש את העובדה שלאדם יש כבוד מיוחד מעצם היותו אדם. כי הוא נברא בצלם, כפי שזה בספר בראשית. כלומר, האנושיות היא לא רק דבר שפל שצריך להלקוט את עצמו, כפי שאפשר לחשוב כשקוראים טקסטים נוצריים למיניהם, אלא לאדם יש כבוד שהוא יסודי בו, ויש לו בעצם עמידה. לאדם יש עמידה. ואני חושב על משה של ספר דברים. נכון? הוא מדבר על כללות רבות. אם האדם לא ילך בדרך הישר, יבואו עליו כהנה וכהנה כללות. אבל יש גם ברכות. והברכות הללו הן ברכות שהן, הייתי אומר, מעמידות את האדם כמי שיכול לעמוד. הוא לא צריך כל הזמן להוריד את עצמו מטה, לקבץ את עצמו. לא, מותר לו לעמוד. אם הוא הולך בדרך הישר, חייו יכולים להיות דבר מה טוב, מבורך, שופע, עם איזו התענגות על העולם שבו הוא חי, על פירותיו. זה אפשרי. זה לא דבר משהו מחוץ לתמונה, אדם לא צריך להסתגף כל חייו, והוא לא צריך להתנזר מן העולם שבו הוא חי, מותר לו לעמוד בשמחה בעולם הזה. זה אפשרי, זו הדרך המקראית, היא לא דרך של סיגוף ושל צמצום עצמי. ואפילו פרופסור ליבוביץ', שהיה מדגיש כל כך את הקריאה היהודית לאדם לעבוד את השם, האל שלא מספק את צרכיו של האנושי, אלא האנושי שעובד את האל. כיצד פרופסור ליבוביץ' היה מתבטא? ואני מזכיר את פרופסור ליבוביץ' גם מפני שחודש אלול, זמן פטירתו, הלך מן העולם לפני 32 שנים, הקדשנו לו מסע מיוחד בהקשר הזה בשבוע שעבר. פרופסור ליבוביץ' מדבר על מעמדו של האדם בפני האל. המקרא כעוסק במעמדו של האדם לפני האל. לא קריאתו של האדם בפני האל. מעמדו. יש לו מעמד.

מחיאות הכפיים לטרייסי צ'אפמן עם הביצוע שלה Stand by me. כן, אנחנו רוצים שמישהו יעמוד לצידנו. אתם ניצבים. יש פה איזו אחדות בעובדה שהניצבים הם לא רק החזקים שבחברה, אלא כולם ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם, כל איש ישראל, כל מי שכאן. לכולם יש איזה מעמד מתוקף היותם אנושיים. ואחד הדברים שרציתי שניתן את עינינו בו, זו העמידה הזאת. כן, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, כלומר האדם שעל רגליו, אדם שעל רגליו לא לשב בשפה ולא רק בעברית, מי שעומד על רגליו, כלומר הוא עדיין חי. זה הדימוי, וזה כמובן לא עניין פיזי. יכול להיות אדם שהחיים, מצבו הוא לא מצב של עמידה זקופה, אבל יש פה עמידה זקופה. הוא עומד על רגליו גם אם רגליו כשלו, מכל מיני נסיבות של החיים. אנחנו יודעים זאת משנות המלחמה הללו, כמה שהמלחמה הותירה סימנים על רגליהם, ולא רק, והם עומדים וניצבים יותר מכולנו מול החיים הללו. ואחד הרגעים הגדולים של הפרשה הזאת, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. כבר כאשר דיברנו על הבחירה של פרשת ראה, הזכרנו את המימד הזה של החיים והטוב והמוות והרע. ישנו המשך שמוביל בסופו של דבר לאמירה, ובחרת בחיים, וזה עוד ממשיך, למען תחיה. יש פה זיהוי של החיים והטוב יחד. מה שטוב מביא חיים, והחיים הם טוב. את זאת כבר אמרנו. ויש פה בעיניי כלל, שהוא כלל באמת יסודי מאוד. מה שמרחיק את האדם מחייו, מה שמצמצם את כוחות החיים שלו, מה שמנקר אותו מן החיים, זה לא טוב. ונזכרתי בפסוק מראשית ספר דברים, מפרק ד', מפרשה אחרת, שהוא פסוק יפהפה. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק שיש בו איזה מימד משונה. מימד משונה מפני שברור, ואת זאת אומרת גם מסכת סנהדרין כמדומני, ברור שכל מי שכאן חי, ברור שהקהל שמשה מדבר אליו חי, פשיטה. כלומר, אם הם לא היו חיים, הם לא היו כאן. וגם האמירה הזאת, אתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, אבל כולם בסופו של דבר יבואו אל יום המוות, מפני שהם בני אדם, הם אנושיים. גם מי שדבק בהשם אלוהיו, גם מי שלא דבק, לכולם מחכה גזר הדין הזה של המוות. אז את הפסוק הזה צריך לנסות להבין באופן אחר. ובאמת רבים הפרשנים שניסו להבינו באופן אחר, אני חושב על אור החיים הקדוש, שגם, אגב, ההתחלה, פרשת ניצבים, הוא מדבר על כך שזה לא רק אתם ניצבים, כלומר איזה תיאור איפה אתם למול האל, אלא אתם ניצבים, אתם עומדים. וגם מול הפסוק הזה, אתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, הוא מבין שיש כאן איזה זיהוי בין הדבקות באל לבין דבקות בחיים. כלומר, הוא לא מפרש חיים כולכם היום כי לא נענשתם,

אתם וטרם הוציאו אתכם להורג, אלא אתם מדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, כי אתם קשורים למקור החיים. אתם עוסקים בחיים מתוך איזו מעורבות בהם. אתם ניגשים אליהם נכון. כך צריך לחיות חיים ראויים לשמם. ואני אנסח זאת באופן העכשווי שלי, אם תרצו, ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, כלומר, אתם לא בורחים מחייכם, אתם רוצים לחיותם, מבקשים לחיותם, לא לנסות לצאת את העולם בכל מיני דרכים, להתכנס פנימה אל תוך הנפש ולא לראות את העולם שבחוץ, או לעלות לאיזה מנזר בפסגת אר, ולא להיות מעורב בחברה, אלא אתם מדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. מי שדבק באל, הוא מתייצב מול החיים על כל הצדדים שלהם, התשוקה שיש בהם, המלחמה שיש בהם. זאת תמיד שאלה, איך עליך לגשת לכל אחד מהללו, אבל אתה בתוך החיים, בתוך העולם, חיים כולכם היום, היום, ביום הזה ממש, מי יודע מה יהיה למחר, אתם מנסים לחיות את חייכם במלואם.

ברי סחרוף, ככה זה לאהוב אותך, לא לחפש רחוק, להסתכל קרוב, זה כל כך קרוב באמת אל המילים של הפרשה הזאת, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא. כל המהלך מוביל אל המילים כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, לא בשמיים, לא מעבר לים, קרוב מאוד. ואני חושב שאם להמשיך את הדברים שאמרנו, בהשראת, אקרא לזה, רבי חיים בן עטר, להיות קרוב למקור החיים. מקור החיים הוא לא מחוץ לחיים. החיים הם החיים, הם כאן. כאן, יש שיר של פנחס שדה, שמסתיים במילים, כאן החיים. כלומר, בעולם הזה אנחנו בורחים כל כך הרבה בריחות, אני חושב, מפני שהחיים הללו הם לא פשוטים, והם אכן, כן, מובילים אל קיצם. אבל כאן החיים. ואמרתי שאני ארחיב את העיסוק בפסוק היפהפה, כי את אשר ישנו פה אימנו, עומד היום לפני השם אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. הברית בין העם לאלוהיו היא לא רק ברית שנוגעת לקהל החי ברגע המסוים, אלא היא רחבה יותר. היא עוברת דרך ההיסטוריה. כי את אשר ישנו פה עמנו היום, כלומר החיים במובן הביולוגי של חיים, אבל גם מעבר לזאת, ורוב הפרשנים אומרים, כן, את אשר איננו פה עמנו היום, את הדורות הבאים, אני הייתי רוצה לומר שיש פה גם מימד שהולך אחורה. גם הדורות הקודמים, כלומר, כל הדרך הובילה אל ההתייצבות הזאת. אדם הוא אף פעם לא הרגע שבו הוא נמצא בלבד. אולי הוא רוצה להצליח להתרכז ברגע, וזה קשור לדברים שאמרנו, להיות בחיה ולא לברוח למקומות אחרים, אבל הרגע הזה הובילה אליו דרך, והדרך גם נפקחת לאורך, כמילותיו שנתן אלתרמן, מן הרגע הזה והלאה. ואדם צריך לזכור מה הוביל, וגם מי הוביל, מי הדורות שהובילו אל הרגע הזה, ומה האחריות שלו על הדורות הבאים. הרגע הזה יעצב את השביל הלאה. אתה לא יכול לשלוט בזה, אבל אתה יכול לנסות. מה משה עושה בנאומו האחרון? מותיר איזו צוואה להמשך הדרך. וישנה מחשבה שמן הסתם שיתפתי בה בעבר, שאני חושב לעצמי, וזו דרך אחת לחשוב על זה, שהאדם, כן, מיד באתי להשלים במילותיו של צ'רניחובסקי, האדם הוא תבנית נוף מולדתו. האדם הוא גם תבנית הנוף הרחב של עברו ושל עתידו, ולפעמים אני חושב, מהי מוטת הכנפיים של חיי האדם? אפשר לומר, כן, כל ההיסטוריה, למין, נקרא לזה, אדם הראשון, ועד מה שיהיה באחרית הימים, כל אדם הוא חלק מזה, כי הוא חלק מן הסיפור השלם. ועדיין, אם לנסות לצייר איזשהו מרחב שנוגע יותר לכל יחיד, אני תמיד מרגיש שחייו של אדם נמתחים למין האדם המבוגר ביותר שהוא זכה להכיר, נאמר, סבא רבא שלו, שהוא זכה להכיר ממש, לבוא איתו באיזשהו מגע, לדבר עמו, זו נקודת ההתחלה המטאפורית, ונקודת הסיום היא האדם הצעיר ביותר שהוא דיבר עמו. ואם אני בעצם רוצה לסרטט את הקו, הקו נמתח משנת הלידה של האדם המבוגר ביותר שנגע בחייך ממש, ועד לשנת הפטירה של האדם הצעיר ביותר שנגעת בחייו ממש. נאמר, כן, למין הולדת סבא רבא שלך עד
ללכתה מן העולם של נכדתך. זו מוטת הכנפיים. כי יש שם איזה מרחב השפעה של אנשים שאתה, אתה ממש נגעת בהם. כמובן זה רחב מזה. אבל אם בכל זאת לנסות לצייר קווי גבול. ויש לך יכולת לגעת בזאת. חשוב על כך. זה חלק מחייך לחשוב על זה. ואחד הדברים הנפלאים בעובדה שהפסוק הזה מופיע בפרשה, פרשת ניצבים. אנחנו גם נאמר משהו על פרשת וילך, שהיא פרשה קצרצרה, אבל אני עדיין מדבר על ניצבים. כן, פרשה שאומרת, אני מדברת, משה מדבר, הדברים נוגעים למי שעומד היום, אבל גם אשר איננו פה היום, אז גם איזו תפיסה של האדם כחלק משרשרת הדורות, וגם איזו הכרה של הטקסט הזה, שלא משנה איפה אתה ממקם אותו באופן מסורתי, או על פי המחקר, הוא טקסט עתיק בין אלפי שנים, והטקסט הזה מדבר מתוך סמכות. הטקסט הזה יודע שהוא מה שנקרא קאנון. והטקסט הזה אומר לך על עצמו. אני טקסט שישאר פה לדורות. אני יודע שאני מדבר לדורות שיבואו ולא רק לדור הזה. עכשיו כנראה במהלך ההיסטוריה היו טקסטים אחרים שטוענים דבר כזה לגבי עצמם ונשכחו. אבל הפלא הגדול הוא שאנחנו אוחזים בספר דברים, דברי משה, והוא אומר לנו, המילים שלי הן לא רק לזמני, גם לזמנים שיבואו, ובאו הזמנים, אנחנו הזמנים שבאו, ואנחנו עדיין מדברים, ואנחנו עדיין ניצבים למול הדברים הללו.

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בן ניסן הכהן, בביקורו השבועי אצלנו, ואנחנו שמענו את לנארד, ליאונרד, שר לנו את העתיד, The Future. הוא משורר שלא רק יונק מן העבר, כפי שכהן ודאי עושה, אלא הוא גם מנסה לצפות פני העתיד, והעתיד שהוא רואה לנגד עיניו הוא רצח, עתיד מדמם, ואנחנו יודעים שאף על פי שבחייו של ליאונרד כהן הייתה איזו תחושה, היו גם הוגים שכתבו שאנחנו אחר מלחמת העולם השנייה ניתהר מן המוות והמלחמות יותר ויותר, זה לא ממש כך. והנבואה הזאת של כהן עומדת, ובכלל, האדם הוא תמיד בצומת הזאת, בין עברו לעתידו, ומה הוא עושה עם העובדה שהוא ניצב שם, עם עמידתו במקום הזה. ויש, אני חושב, לאדם איזשהו נשק, אם להשתמש בשפת המלחמות, דיברנו על מלחמות, שלפעמים, לא תמיד, יש רגעים שצריך בהם חרב, אבל לפעמים הנשק הזה חזק מן החרב, זוהי העת, הכתיבה. ההפטרה של פרשת ניצבים וילך, היא הפטרת הנחמה האחרונה, אחר תשעה באב, מן הנביא ישעיהו, מתחילה במילים סוס אסיס בהשם. יש איזו שמחה, יש איזה ריקוד, גם אחר חורבן, דיברנו על זה אצל ישעיהו, אבל אני רוצה לדבר על רוח אחרת שיש בדבריו בשבת הזו, למען ציון לא יחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט. אם יש לך מה לומר, תאמר, גם אם זה קשה, הנביאים העבריים, אלו שאנחנו זוכרים, הם לא מי שאמרו דברים נוחים לאוזן, היו נביאים אחרים, שהתנבאו נבואות נוחות, והשקיטו, החניקו, או לא היו להם פשוט נבואות לא פשוטות. ישעיהו, אנחנו יודעים להאמין לנחמה שלו, כי יש אצלו גם חורבן. והוא לא שותק, לא כאן ולא כאן. והוא ממש אומר, המזכירים את השם, אל דומי לכם. תכתבו את מה שיש לכם. תאמרו את מה שיש לכם. תנו דרור למילים, פיתחו את חרצובות הלשון. ואצלי זה מתחבר אל משה שכותב את התורה, ובתוך התורה הוא כותב גם את ספר דברים, את דבריו שלו. לא רק וידבר השם אל משה, אלא גם הדברים אשר דיבר משה. הוא אומר את מה שיש לו לומר, וזו הדרך להישאר. אנחנו תרבות של כתיבה. תרבות העברית, וכל מה שיצא ממנה, וכל מה שהושפע ממנה. תרבות של כתיבה. מה שמותיר את המילה, זו ההקשנות הזאת. גם בתנאים לא תנאים. לכתוב אותה. לפעמים מילה כתובה, גם אם זו מגילה עתיקה מאוד, כתב יד עתיק מאוד, המילה הכתובה על הדף, נדמה לך שהיא חיה כל כך, כאילו הדיו, גם אם הוא דיו עתיק, טרם נתייבש.

שלמה ארצי, חום יולי-אוגוסט, אנחנו רק נפרדנו מחודש אוגוסט, ואולי משהו בחום נשבר, ואנחנו שמענו את שלמה ארצי, גם בגלל שהשיר הזה תמיד נכון למציאות הישראלית, אבל המשפט הזה, תרשום תרשום, רושם רושם, אל דומי, אל דומי לכם, כמו שאמר ישעיהו, למי שיש להם מה לומר, המזכירים את השם. ואנחנו הלכנו בשעה הזאת עם פרשת ניצבים וגם עם פרשת וילך, כל מה שאנחנו ניצבים מולו ואחר כך ההליכה לכתוב את כל זאת. ואני רוצה שנסיים עם שיר של המשורר אבות ישורון. אבות ישורון זה שם שהוא נתן לעצמו, לא שם הולדתו. האבות, אלו שנשארו באירופה, בפוילין, הם מסתכלים. העבר מסתכל על העכשיו. והעתיד ישנו גם, והשיר הזה הוא גם נוגע, כן, בפרשת ניצבים, בעמידתו של האדם מול הזמן, מול ההיסטוריה, מול העולם. ואחר שאקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע שיר שאני מאוד אוהב, גם דיברתי עליו פעמים רבות בעבר באש זרה, All Along the Watchtower, מגדל השמירה הזה של בוב דילן, הפעם בביצוע של ה-Grateful Dead, המת אסיר התודה, שגם השם הזה רומז לכך שהעבר מסתכל על העכשיו. וזה שיר שיש בו אמירת הן לחיים, עם כל הקשיים של הקיום הזה, בכל זאת, אתה לא בורח מן החיים הללו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, באמת. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, אשמח מאוד שתדרגו את אש זרה בספוטיפיי, גם באינסטגרם יסייע מאוד אם תעקבו אחריי, באקס, טוויטר לשעבר, יש לנו גם ערוץ בטלגרם, כותבים אש זרה ומצטרפים. וכך כתב אבות ישורון עליו השלום, על משכבי בלילות. אם אתה מסתכל בזמן, הזמן עומד, ואתה עומד, אבל הדין הוא שאתה מתחיל להתנועע, ולפעול, אז הזמן ניתק ממך, ואתה מסיח את עצמך. הזמן עובר, ואתה עובר.

0: הבאה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, ואני מסודר.
1: אנחנו כאן.
7: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, 3 שיודעים, ושידור נוסף.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בנצרת נורו למוות 2 גברים, טרם נעצרו חשודים. אופר וינטר מתחייב לפעול לשילוב הציבור החרדי בצהל בלי פשרות ובלי דחיות. לדבריו, מפלגתו לא תצטרף לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות. הנשיא הרצוג אומר כי מעשי אלימות ביהודה ושומרון הם קטם על פניה של ישראל. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: החדשות ברשת
8: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. רצח כפול בנצרת. 2 גברים כבני 30 נורו ברכבם ומותם נקבע במקום. מן המשטרה נמסר כי זהותם של השניים טרם ידועה וכי נסיבות האירוע נחקרות. הרקע פלילי. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 170 בני אדם. העימות במפרץ. משרד הבריאות של איראן מסר כי בתקיפות האמריקניות אתמול והלילה נהרגו ברחבי המדינה 18 בני אדם ונפצעו 108. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. לפני זמן קצר אמר טראמפ לכאן חדשות כי לישראל אין מה לחשוש מן ההסלמה עם איראן. אני אדאג לישראל, אמר טראמפ לכתבנו נתן גוטמן. הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי, קאיה קאלס, אומרת בתום כינוס שרי החוץ של האיחוד באירלנד כי הם דנו בין השאר בהידרדרות המצב ביהודה ושומרון.
9: Settler violence against Palestinians continues to rise and too often goes unchecked. The E1 settlements will further undermine the prospect of the two-state solution by driving a wedge through the West Bank.
8: נמשכת מגמת העלייה במעשי אלימות של מתנחלים נגד פלסטינים, לעתים קרובות מדי, בלי שיבלמו אותם. ההתנחלות בשטח E1 תוקעת טריז בגדה המערבית ומחבלת בסיכויים לממש את פתרון 2 המדינות, דברי הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי. הנשיא הרצוג אומר בריאיון לרשת CNN כי הצעירים המעורבים באלימות ביהודה ושומרון הם קטם על פניה של מדינת ישראל. לדבריו, הרשויות בישראל משקיעות מאמץ משמעותי כדי לסכל את הפעילות הזאת, לעצור את האחראים ולהעמידם לדין. אם זה במדינה דמוקרטית מתוקנת שבה שולט שלטון החוק, לכל אדם שנעצר הזכות המשפטית להגן על עצמו. בחירות 2026. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר אומר כי מפלגתו תביא לשילוב הציבור החרדי בצהל בלי פשרות ובלי דחיות, ולא תיכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק השם קץ להשתמטות ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אם זה לא יקרה, לא נהיה בממשלה, חד וחלק. חוק השירות יעבור לפני השבעת הממשלה, הדגיש וינטר בהצהרה שנשא לפני זמן קצר. הוא הוסיף כי אינו סוגר את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים כלשונו. נקבל בברכה כל מי שרוצה לתקן, מי שאינו נגוע בשבעה באוקטובר, ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא, דברי אופר וינטר. נשלל החשד שאדם שהושפז לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו חלה באבולה. כך עדכן משרד הבריאות לאחר שהתקבלו תוצאות הבדיקות. כתבנו נוב ראובני מציין כי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה.
4: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
11: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה ביום שישי ובשבת, תורגש הקלה ברומס החום. עורך החדשות, רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, לשידור נוסף. כאן תרבות.
14: שלושה שיודעים.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם, בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. למה חיל החלל האמריקאי התחיל לשחק חתול ועכבר בחלל עם שתי חלליות שרדפו זו אחרי זו? איך חומרים מזהמים הגיעו הרחק לאיי הגלפגוס המבודדים והדי בתוליים, והאם יש עוד חלק כלשהו על כדור הארץ שעוד לא הצלחנו לטנף? החומר או הסם קטמין משמש כבר תקופה בניסויים ואפילו בטיפולים רפואיים לשיכוך כאב, אבל תמיד עם מחיר של טריפ או תחושת ניתוק. מחקר ישראלי חדש טוען ששתי ההשפעות האלה דווקא לא חייבות לבוא ביחד, ושאפשר לנצל רק את הסגולות המשככות של החומר בלי הפלפה. ופינת השירה שלנו תוקדש לשנת הלימודים החדשה שנפתחה אך אתמול, ותעסוק במורים לפיתוח קול, כמובן, בכל זאת פינת שירה. את התוכנית שלנו עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל.

0: אנחנו בחלל. לפני כמה ימים, שתי חלליות שיחקו תופסת מאות קילומטרים מעל הראש שלנו. האחת ניסתה לחמוק, והשנייה רדפה אחריה, וניסתה להתקרב אליה מספיק כדי לצלם אותה, כשכל זה קורה כמובן במהירויות פסיכיות. האם זו סצנה מסרט מדב? מי היה אחראי לדבר הזה? מה מטרת הניסוי הזה, חוץ מלספק קצת אקשן למהנדסים? ומה הוא מספר לנו על המאבק בין המעצמות שהולך ומתפתח מחוץ לאטמוספירה שלנו? נרדוף אחריו שיספק קצת תשובות, מידד פריאנטס, המנכ״ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה. לא צריך לרדוף, אני כאן.
0: אז יפה מאוד. לפחות אתה לא חללית שמנסה לחמוק מאיתנו במהירות לא נורמלית. האמת שאני מרגישה שעשיתי קצת סלט בסיפור, בוא תאגן אותנו. מה קרה פה? על מה אנחנו מדברים?
1: נכון. הכל מתחיל ביוני 2026, ולמשימה קוראים ויקטוס הייז, שזה בלטינית ניצחון על הערפל, של חיל החלל האמריקאי. ובעצם מה שחיל החלל האמריקאי עושה, הוא מפעיל שתי חברות פרטיות, רוקט לאב וטרואן נורמלי, במשימות שונות שהוא נתן להם מראש, ולא אמר להם מתי הם יצטרכו לפעול. זה חלק מהמסתורים, זה חלק גם מתוכנית שנקראת Responsive Space Operations.
0: אוקיי.
1: שהמטרה היא להראות יכולת להגיב מהר, להפוך גם את החלל לזירה טקטית, וכמובן שאפשר לעשות את זה רק על ידי שילוב של בינה מלאכותית. אז בעצם מה שראינו זה איזושהי תצוגת תכלית של חלל תגובתי טקטי, ובפעם הראשונה לוויינים, חלליות, עשו משימות באופן אוטונומי לחלוטין, ללא שום התערבות ידנית מהקרקע, ללא שום תקשורת.
0: ובהזנקה של רגע, אתה אומר? כלומר, זו הייתה
1: הפתעה? ובהזנקה של רגע, אני אתן רגע קצת רקע, ולמה בכלל החלל האמריקאי רגיש צורך לעשות את המשימה הזאת, ואז נפרט מה היה ולמה זה בכלל אייטם חדשותי.
0: תשמע, אני כן אגיד שמרדף חלליות, זה כן מעניין, אבל כן.
1: אוקיי, אז הסיבה שבגללה עשו את המשימה הזאת, את הפרויקט הזה, זה כי בשנים האחרונות, במיוחד מאז 2022, נצפו דפוסים מאוד מדהיגים, גם של לוויינים רוסיים מסדרת קוסמוס, וגם של לוויני ביון סינים, שבהם הם הפגינו יכולות די מתקדמות להתקרב מאוד ללוויינים אמריקאים, עד די אפילו חשש לריגול. ובאופן שגרם לאמריקאים לפתח יכולות כאלה באופן עצמאי, והם בנו את תוכנית ויקטוס והגדירו שתי משימות. אחת, היכולת לזהות באופן אוטונומי שיש רכב חלל אחר שמתקרב קרוב מדי וחוצה איזשהו גבול סביר של התקרבות, ושתיים, היכולת לברוח. ומה שהם עשו, זה הם בנו שני לוויינים, או סליחה, בעצם הם הוציאו מכרזים, ושתי חברות, כמו שאמרנו, טרו אנומלי ורוקט לאב זכו, טרו אנומלי בנתה את הלוויין שנקרא ג'אקל, הטן, שהוא הרודף, ורוקט לאב קיבלו את המשימה לבנות את פום המתחמק.
0: אוקיי, כלומר מראש הם ידעו שהמשימה שלהם, המשימה של האחד היא להיות הרודף, והשני הנרדף. כלומר, זה היה by definition.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: ומה שטרו אנומלי עשו, זה הם שמו על ג'קל הרבה יכולת לעשות עיבוד תמונות באופן ממוחשב, בעזרת AI. ג'קל שוגר בשלושה במאי, ונכנס לאיזשהו מסלול סביב כדור הארץ, וב-19 ביוני, האנשי חברת רוקט לאב, קיבלו אימייל, שאומר להם, בוקר טוב, יש לכם 24 שעות, ממש ככה, דניאלה, אני לא צוחק, בוקר טוב, יש לכם 24 שעות לשגר את פומה למסלול הזה והזה. ומה שקרה זה התחיל מרוץ מטורף, כי בטח יכולה לתאר לעצמך שכשמתכננים שיגור, זה תהליך של חודשים, ועושים המון עבודה לפני, ומתכננים מסלול, ו אפילו לוקחים בחשבון את אירועי מזג האוויר,
0: ואם יש
1: דוחים את השיגור. הייתה להם משימה, תוך 24 שעות, הם שיגרו את הלוויין תוך 16 שעות ו-40 דקות. במהלך הזמן הזה הם עשו את כל הפעולות הנדרשות, כולל אינטגרציה של הלוויין על המשגר, כולל תכנון משימה, כולל תדלוק, כל מה שהיה צריך, והוא יצא על הדרך.
0: אתה יכול לתת לנו סדר גודל של הלוויין, סתם שנוכל לדמיין מה הגודל?
1: אנחנו מדברים על סדר גודל של מקרר גדול.
0: אוקיי.
1: זה הגודל של הלוויין.
0: זה הגודל של הפומה, וגם הג'קל, גם הטן, הוא גם בסדר גודל של מקרר גדול? גם הרודף?
1: פחות או יותר באותו גודל.
0: אוקיי.
1: ועכשיו המשימה הייתה של ג'קל. ג'קל קיבל משימה תוך 72 שעות לזהות, לתכנן תמרון, התקרבות, להגיע מספיק קרוב כדי לצלם אותו מכל הזוויות ומכל הצדדים, כדי להוכיח שהלוויין שהוא רדף אחריו ותפס, זה באמת הפומה. ומה שקרה זה אלגוריתמיקה והמון כוח עיבוד, מבוסס AI כמובן, התחיל לעבוד, ותוך פחות מ-30 דקות, הג'קל מצא את פומה, ותשאלי את עצמך, איך מוצאים לוויין
0: בחלל
1: העצום והענקי הזה?
0: 30 דקות, זה נשמע לי מדע בדיוני.
1: אז זהו, שזה מדע, פחות קטע בדיוני. מה שג'קל עשה, הוא השתמש למעשה בתכונה שאנחנו עד היום השתמשנו בה לטובת תמרון ועיוות של לוויינים, וזה מפות כוכבים.
0: אוקיי.
1: יש לו מצלמות שמצלמות כל הזמן את הסביבה, ומה שהמצלמות האלה רואות רוב הזמן זה כוכבים. ובגלל שיש לנו מיפוי די טוב של הכוכבים, כל פעם שהוא צילם תמונה, הוא ישווה את מה שהוא ראה לקטלוג של כוכבים ששמור לו בזיכרון, והוא ידע לזהות איפה הוא נמצא. מה קורה כשיש לוויין שנמצא בתוך שדה הראייה של המצלמה? הוא נראה כמו קו מרוח, כי הוא זז מאוד מהר יחסית לכוכבים שנמצאים רחוק וברקע. בתוך חצי שעה, אחרי סריקה של 360 מעלות, הקו הזה שנמרח בכמה וכמה תמונות מופה כפומה, מהר מאוד תוכנן התמרון, ותוך 61 שעות קיבלנו תמונות מבחק של 10 קילומטר של פומה מכל הזוויות.
0: שמן הסתם כשאנחנו מדברים על 10 קילומטר או 10 קילומטרים בחלל, זה מרחק שהוא אפשר להגדיר אותו אפסי.
1: זה נכון מאוד, 10 קילומטר זה אפסי, ורק שנקבל איזשהו סדר גודל, המרחק ההתחלתי היה 400 קילומטרים.
0: כן.
1: ותוך פחות מ-72 שעות, כי זאת הייתה המטרה, תוך 61 שעות, הוא סגר את המרחק ל-10 קילומטר בלבד.
0: שאולי רגע ניכנס לזה בקצרה, כי זה בעצם עניין מורכב. זה לא, אנחנו אולי חושבים על מרדף את מכוניות, הוא נוסע מנקודה A ל-B ומגיע, אבל יש פה המון המון גורמים שמאוד משנים את המסלול ואת המהירות. ואתה יכול לעשות דבר.
1: דניאלה, קלט לדעת גדולים, כי מה שרציתי לעשות זה להשתמש במכוניות, כדי להמחיש את הקושי ואת הסיבוך.
0: כן.
1: דמייני להסמיך, דניאלה, שיש לנו מטרה להתמסר עם כדור טניס, את במכונית אחת, אני במכונית שנייה. שנינו פותחים את חלונות, ועכשיו שנינו עומדים ברמזור. אנחנו יכולים להתמסר בקלות, נכון?
0: כן.
1: יפה. עכשיו דמייני שאנחנו בכביש מהיר, ושנינו נוסעים בנתיבים מנוגדים, אחד נגד השני, את במהירות 100 קמ"ש לכיוון אחד, אני במהירות 100 קמ"ש לכיוון שני, ועדיין אנחנו צריכים לנסות להעביר את הכדור מחלון לחלון. עכשיו זה כבר יותר מסובך.
0: יותר מאתגר.
1: עכשיו צריך לקחת בחשבון את המהירות היחסית, אני צריך לקחת את המהירות היחסית שלי בחשבון, את צריכה לקחת את המהירות היחסית שלך בחשבון, ולמצוא את הטיימינג המדויק שבו עושים את המסירה הזאת. זה בדיוק המרדפים בחלל, ההבנה מתי להפעיל את המנועים כדי להתקרב, ויש פה גם משהו שהוא לגמרי נגד האינטואיציה. כשאתה מפעיל מנוע, אתה מגביר את המהירות, אבל אז אתה עולה בגובה, ובעצם אתה נסחף אחורה. וכשאתה מעט את הלוויין, אתה מאבד מהירות, אבל אז הוא יורד למטה וכדור הארץ משך אותו יותר חזק, ואז הוא מאיץ. יש פה איזה משהו שהוא מאוד לא אינטואיטיבי.
0: כן.
1: ולכן היה פה הוכחת יכולת מדהימה, והסיבה שאני...

0: ניפוח התפקידים, אני מבינה שהצליח לא פחות.
1: נכון.
0: יש לנו פשוט ממש מעט עוד לשיחה שלנו. אני רוצה רגע, אם נצליח לדבר על המשמעות של זה. כי זה נשמע נחמד, משחק, תופסת כזה בחלל, אבל יש כאן ממש משמעויות צבאיות, ביטחוניות.
1: נכון שיש משמעויות צבאיות וביטחוניות, ושבעצם הייתה פה הוכחת יכולת להראות גם לרוסים וגם לסינים, חבר'ה, אל תתעסקו.
0: אנחנו יכולים להתקרב, ואנחנו יכולים בתוך זמן מאוד קצר לצלם אתכם, ולבדוק שאתם לא עושים בפעילות עוינת.
1: ולברוח מכם, אבל הדבר היותר חשוב, זה דווקא המשמעויות האזרחיות. אנחנו מדברים על עשרות אלפים ומאות אלפים של לוויינים שיהיו בחלל, וכל הזמן דאגנו לביטחון שלהם. מה שראינו עכשיו זה שאנחנו נעביר המון אוטונומיה ואחריות ללוויינים עצמם, והם פחות יהיו תלויים בתקשורת בקרקע ובהפעלה כזו או אחרת של מפעיל, והרעיון הוא היכולת למנוע תאונות בחלל. זה הדבר הכי הכי הכי חשוב, שהפיתוח של הפרויקט הצבאי הזה יביא איתו לחלל האזרחי. חלל הרבה יותר בטוח בגלל שראינו שיש יכולת אוטונומית ללוויין לקבל החלטה ש... הוא מתקרב יותר מדי, או מתקרבים אליו יותר מדי, לבצע תמרוני התחמקות בצורה מושלמת.
0: אז אנחנו נקווה באמת שזה ילך לכיוון הזה של שיפור מצבנו בחלל, ולא חלילה, אני, אתה יודע, אתה אומר שזה רק אוטונומי, אז אני אומרת, מה, אם מישהו פורץ למחשבים, ואז הוא מצליח לעשות כך, שבאופן אוטונומי זה לוויין אחד, מתרסק לתוך לוויין אחר, אבל זה כי
1: זה
0: אני...
1: זה היה נכון גם קודם.
0: אבל זה
1: גם
0: כי
1: קודם
0: אני פשוט אוהבת, אתה פשוט היית נשמע לי אופטימי מדי, והייתי חייבת רגע לאזן אותנו. מעניין מאוד, משחקי התופסת בחלל. תודה רבה לך. מידד פריאנטה, סמנכ"ל חלל חברת אורביט, אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט, שסיפרת לנו על הסיפור המאוד מעניין הזה. בהחלט הייתם חדשותי, לרגע פיקפקת. בהחלט, בהחלט. תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
1: יום נהדר, בוקר טוב.
0: מעטים המקומות בעולם שאפשר להגיד שנשארו בתוליים לגמרי, או באמת כמעט לא נגועים. יהיה גלאפגוס באוקיינוס השקט, המימור לא רע, למקום שכנראה עדיין כזה. אבל מחקר משותף ישראלי אקוודורי גילה גם שם, הרחק מאוד מהיבשת, עקבות של תרופות, חומרי הדברה, כימיקלים תעשייתיים, ואפילו חומר שמגיע ממסנני קרינה. איך הזיהום מגיע גם לאזורים שסגורים לבני אדם? והאם בכלל נשאר באוקיינוס מקום שעוד לא הצלחנו להרוס? יספר לנו על המחקר הזה ועל הממצאים שלו פרופסור אריאל קושמרו מבית הספר לקיימות ושינויי אקלים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, עורך המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר אור, ובוקר אור לשומעים מה שנקרא.
0: בהחלט, מאזיננו, שמחים מאוד. אז ספר לנו מה בדיוק מצאתם במים סביב איי הגלאפגוס, שזה באמת מקום, מה המרחק שלו מהיבשת? בערך 1,000 קילומטר.
2: כן, כן. קודם כל הוא מקום מאוד מרוחק ומבודד, אבל לפני זה צריך להבין שאיי הגלאפגוס, בגלל המרחק והמיקום שלהם, התפתחה שם אוכלוסייה מאוד ייחודית, זאת אומרת, ושונה ממה שאנחנו מכירים בכל המקומות אחרים, זה כולל איגואנו, ציפורים, צבים מיוחדים, ועוד המון בעלי חיים. ולמעשה, כל האתר הזה של איי הגלאפגוס הוא גם הוכרז כאונסקו הריטג' בגלל המיוחדות שלו. ורק להזכיר גם שתיאוריית האבולוציה נהגתה לפי תצפיות שדרווין עשה בבאים האלו. זאת אומרת שיש להם גם חשיבות היסטורית, גם חשיבות של שימור, וכמובן גם מקום תיירותי. ובאחד הביקורים שלי, לפחות בראשון, או כל תייר אחר שמגיע, הוא נפעם מבעלי חיים.
0: הצבים, נכון?
2: לא רק צבים, זה אריות ים, זה פינגווינים... שהם אנדמיים לאזור של הגלאפגוס, קטנים כאלו, זאת אומרת, הם לא נראים מרשימים, אבל הם, אנחנו אומרים, בעלי ייחודיות, ועוד הרבה בעלי חיים אחרים, וכמות התיירים הולכת ועולה. זאת אומרת, אם מסתכלים על ההיסטוריה של התיירות של הגלאפגוס, בהתחלה הגיעו תיירים שהעניין שלהם היה בעיקר בעלי חיים, אבולוציה, מדע, דברים כאלו. והיום זה הפך להיות יותר, בנוסף לזה כמובן, אתר לנופש צלילה ו...

0: ספורט ימי ועוד הרבה דברים אחרים.
1: ואתה חושב שאולי עם השינוי הזה, אז גם היה באמת שינוי בסביבה, אם אולי מי שהגיעו לפני יותר להעריך באמת את הטבע והמדע, ואולי שמרו יותר על האזור עם הזמן, אם זה נהיה משהו שהוא יותר...
0: לא בהכרח, העניין הוא הכמות. כושר הנסיעה של איי הגלפגוס הוא לא כזה גדול, זאת אומרת, יש לך איים שמערכות השפחים שלהם הן לא מודרניות, נושא המלונות הוא לא כזה מוסדר כמו שאנחנו מכירים מכל מיני מקומות אחרים, ולמעשה חלק גדול מהשפחים והפסולת הביתית בסופו של דבר מוצא את דרכו אל הים, שזה מן הסתם משפיע, וזה גם היה חלק מהמחקר. אז אם אני ממשיך לתאר את המחקר, בדקנו מספר אזורים חופיים באי סן קריסטובל שהם מושפעים מפעילות אדם. מה זה אומר? אזורים של מרינות, אזורים שיש בני אדם שגרים באזור הזה, או חופים שמתרחצים שם מקומיים ותיירים, או שיש שם פעילות ימית. ובמקביל לקחנו מספר חופים שהם ברמת שימור מאוד מאוד גבוהה, שיש איסור כניסה לאנשים, סירות, זאת אומרת, אסור להגיע לשם, למעט לצרכי מחקר. ועשינו אנליזות די מעמיקות לדגימות האלו, ושם הגיעו כמה דברים מעניינים. אחד מהם שהיה צפוי, שהחופים שבהם יש פעילות וכניסה של שפחים ומעגני סירות והרבה תיירים, הם המזוהמים יותר, וגילינו בחופים האלו סדר גודל של בין 40 ל-50 מזהמים שונים, שהם נקראים בחלקם, נקראים פלסטיסייזרים, שהמקור שלהם ממוצרי פלסטיק, דלקים, חומרים שכמוצרי קוסמטיקה, תרופות ועוד. אבל פה הייתה לנו הפתעה נוספת, שהחופים השמורים ביותר, והם גם מרוחקים מאזור השפעת האדם, ציפינו לא למצוא בכלל מזהמים, וכן מצאנו שם קצת מזהמים בכמות מאוד נמוכה אמנם, אבל חלק מהם היו גם מסנני קרינה של שמופיעים בקרמי הגנה. למשל, אחד מהם נקרא 4MBT, שהשם לא אומר הרבה, אבל הוא נמצא כמעט בכל הקרמי הגנה, בריכוזים כאלו ואחרים, ולאחרונה הוא גם נאסר לשימוש באירופה ומקומות אחרים בעולם, אבל עדיין הוא נמצא בקרמי הגנה, והוא מאוד מאוד בעייתי גם לנו לבני אדם, אבל גם לבעלי חיים ימיים, והוא מוגדר כמשבש הורמונים. וזה בסופו של דבר יכול להשפיע על רבייה ולהשפיע על התנהגות בעלי חיים.
1: וכלומר, גם באזורים מבודדים ושבני אדם לא אמורים להגיע אליהם, מלבד, כמו שאתה אומר, לצרכים מחקריים, כלומר, מקומות שהם באמת לכאורה מאוד מבודדים בתולים, החומרים האלה היו שם.
0: כן.
1: שהם הגיעו בעצם מזרמי האוקיינוס?
0: כנראה. עכשיו, פה אנחנו לא יודעים מה המקור. זה יכול שהמקור הגיע מחופים אחרים או אזורי חופים אחרים שהם מושפעים לאזורים האלו. אבל לא מן הנמנע שזה גם נסחף בדרכים די ארוכות מהיבשת. זאת אומרת, יש זרמים שמגיעים מיבשת דרום אמריקה, שעוברים מאות ואלפי קילומטר, ומגיעים בסופו של דבר גם לאיי הגלפגוס, והם יכולים לשאת חלק מהמזהמים האלו. הייחודיות של המזהם הזה, ואולי גם אחרים, זה שהם יכולים לשרוד די הרבה זמן בסביבה הימית. זאת אומרת, הם לא מתפרקים בקלות, כי זה אחת התכונות שלהם. זאת אומרת, אם זה חומר שאמור לספוג את קרינת ה-UV, והרבה פעמים חומרים כימיים שנמצאים בעמודת המים או צפים על פני המים, חלק מהפירוק שלהם הוא בגלל הקרינה. ופה זה חומר שהוא מיועד לספוג את הקרינה, והוא פחות נוטה להתפרק בחשיפה לקרינה. אז זה יכול להסביר למה הוא שורד יותר בסביבה הזאת. כן.
1: ואתה אומר שבוע... אולי אפילו ברמת מי היבשת, שאולי זה אפילו לא תוצר של החופים הסמוכים יותר, אלא ממש מגיע ממרחק כזה.
0: יכול להיות, אבל כן מצאנו את אותו חומר, מצאנו גם בחופים אחרים, כן המושפעים, זאת אומרת שכן יש שם תיירים, ושם זה יכול להגיע מאנשים שפשוט נכנסים מרחוק רמה גנב ונכנסו להתרחץ בים והוא ירד מהם.
1: וואו.
0: או אפילו ממקלחות, זאת אומרת שאנשים מתקלחים ושוטפים את קרם ההגנה. דרך אגב, זה לא רק קרם ההגנה, החומר הזה נמצא, הוא נמצא בקרמי לחות, באיפור, אפילו בשמפו לפעמים, כמייצב וגם כמגן קרינה, ולכן הוא מאוד מאוד נפוץ. לאט לאט הוא יוצא משימוש, אבל נכנסים חומרים אחרים שגם יכולים להיות בעייתיים בהמשך, אבל לא ניכנס לזה כי זה סיפור ארוך של מה שנקרא מלחמת הסביבה נגד הקוסמטיקה. של מה קורה בין מגלים חומרים בעייתיים, ואז חברות הקוסמטיקה עושות שינויים מסוימים שהם לא מספיקים והם גם יכולים להיות בעייתיים בהמשך. אבל שוב, זה העירייה לא מספיקה פה לדון בסיפור הזה. מה שכן הייתי רוצה להוסיף, שהחומר הזה וחומרים אחרים, במחקר אחר שלא קשור אלינו, נמצאו למשל כבר ברקמות של הראיות הים, שיש להם שכבה שומנית מאוד דבה, והם ידועים כצוברי מזהמים. אז זה נמצא כבר בהראיות ים, ובמקומות אחרים בעולם זה נמצא גם בדגים, זאת אומרת שהזיהום הזה, אם הוא נמצא במים, בסופו של דבר הוא מגיע גם לשרשרת המזון ומשפיע על בעלי חיים.
1: כלומר, המחקר שלכם הוא לא רק מטריע מפני סכנה, אלא גם ממש מצביע על נזק שכבר מתרחש.
0: נזק פוטנציאלי, כי שוב, אנחנו לא בדקנו את בעלי החיים עצמם.
1: נכון.
0: זה מחקר אחר. אנחנו בדקנו נוכחות בעמודת המים, אבל מה שכן אנחנו אומרים במחקר הזה, זה שצריך להרחיב אותו מבחינה גיאוגרפית, כי הדבר הזה לא נעשה באיי הגלפגוס, ובהמשך, אחרי שעושים את הניטור, זה לחשוב איך עושים את המניעה. כי זה, בסופו של דבר, לדעת שזה קיים, זה לא עוזר לנו יותר מדי.
1: כן.
0: וכמובן שאנחנו היום מנסים להרחיב את המחקר עם השותפים מהאוניברסיטה, נקראת סן פרנסיסקו דה קיטו, שהם יושבים בקיטו באקוודור, אבל יש להם מרכז מחקר בגלפגוס עצמו, להרחיב את זה לאיים נוספים, וזה בשיתוף עם הרשויות שימור הטבע באיי הגלפגוס, ואני מקווה שזה יצליח, זאת אומרת שגם נשיג מימון וגם נוכל להרחיב את המחקר, כי כמובן בסופו של דבר המחקר קשור בסופו של דבר ביכולות מימון, כי צריך פה הפלגות, אנליזות, כל הדברים האלו, זה לא דברים שהם טריוויאליים.
1: ברור. ובסופו של דבר, אני רוצה שיהיה מימון גם למחקר המשך, כמו שאתה אומר, וגם לאיזשהו טיפול בשפחים. אם אנחנו כבר, נורת העזרה כבר היא, אנחנו כבר רואים אותה, אז שנשכיל ונוכל לעשות משהו בנידון. כי זה באמת שובר את הלב לשמוע שגם באזורים כאלה שהמזהמים מגיעים לשם, זה גם כל כך לא אינטואיטיבי, כמו שאתה אומר, חומר שנמצא בקרם הגנה, מישהו שם קרם הגנה להיכנס למים, אני לא חושבת שהמחשבה היא שזה מזהם, אבל זה משהו ששווה לחשוב עליו ולזכור אותו.
0: לא רק לחשוב על הגלפגוס, אנחנו יכולים לחשוב על אותו סיפור אצלנו בים סוף, בשמורת האלמוגים.
1: בוודאי.
0: שאנשים נכנסים ומורחים קרם הגנה.
1: זה לרגע לא, אנחנו, כשאנחנו חושבים על מזהמים, אנחנו חושבים על כל כך, לצערי, על כל כך הרבה דברים שזמינים לנו, ואנחנו לא חושבים שאולי גם זה מזהם. אז באמת נקודה חשובה למחשבה.
0: ואם זה פוגע, אם זה פוגע בבעלי חיים, אז מן הסתם צריך לחשוב שזה יכול לפגוע גם בנו.
1: בוודאי, גם אנחנו בעלי חיים. מסוג מזהם גם, לצערי. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור אריאל קושמרו, מבית הספר לקיימות ושינוי האקלים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, וכמובן אם וכאשר יהיה מחקר המשך, נשמח לארח אותך שוב ולשמוע גם עליו.
0: אז כן, תודה, ואני חייב לציין את הסטודנטיות שעבדו לפרויקט, מאיה שלום ורותם קנפי, שהם בסופו של דבר הביאו לכל התוצאות שדיברנו עליהם היום.
1: יפה, וכל הכבוד לכולכם. תודה רבה.
0: תודה לכם.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כן, כן. חומרים, משני תודעה, כמו MDMA, פטריות או קטמין, עשו בשנים האחרונות מסע מעולם הסמים והמסיבות אל העולם הרפואי. אבל עד היום גם בתחום הרפואה התייחסו אליהם ככאלה שעצם השימוש בהם מכניס בהכרח את המטופל לטריפ או תחושת ניתוק, ושזה בעצם חלק בלתי נפרד מהטיפול. אבל עכשיו, מחקר ישראלי חדש מראה שזה בכלל לא חייב להיות ככה, לפחות במקרה של קטמין. אז האם זה אומר שאפשר לקבל את שיקוך הכאב ולוותר על הטריפ? יפתח לנו את הראש, החוקר שהוביל את המחקר הזה, דוקטור נועם גולדווי, מהמכון לחקר הפסיכדליה בבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, חבר סגל באוניברסיטת קינגס קולג' בלונדון. בוקר טוב.
1: היי, מעניינים.
0: אהלן. אז בוא תספר לנו בעצם מה רציתם לבדוק כאן. יש בעצם, אנחנו מדברים רק על קטמין, שבעצם יש לו שתי סגולות, נקרא לזה, סגולת שיקוך הכאב וסגולת הטריפ, אני אקרא לזה. ובעצם אתם הצלחתם לבדוק אם ניתן להפריד בין הדברים?
1: משהו כזה, כן. אז בעצם, המחקר, אני במחקר שלי, ובכלל המעבדה, גם של פרופסור טלמה הנדלר, מתעניינת מאוד במנגנונים המוחיים והקוגניטיביים שעומדים בבסיס החוויה הרגשית שלנו, במעבדה שקודם כל ככה זה הלחם והחמאה שלה. ובמחקר הזה אנחנו התעניינו בתופעה של כאב אקוטי. עכשיו, למה כאב מעניין חוקרי רגש? כי מצד אחד, זאת חוויה שהיא ככה מאוד מאוד מובחנת, כן? גם לבן אדם שנגיד, קצת קשה לו להגיד אם הוא עכשיו, אני יודע, מתגעגע או עצוב או כועס או מודאג, אם כואב לו, יודע שכואב לו, נכון? וגם אנחנו נסתכל על חיה ואיך שהיא מתנהגת, נוכל לנחש שכואב לה, כלומר, יש בכאב משהו בסיסי, ראשוני, יותר מרגשות אחרים. מצד שני, כאב זה גם חוויה מאוד מורכבת, גם ברמה הרגשית. זה לא סתם, כאילו שנניח, אני סתם לב איפה נמצא הכאב בגוף, יש מיד ככה גם איזה פרשנות לתחושת הכאב הזאת, איזה חוויה שיכולה להיות של סבל, אני רוצה להפחית את הכאב הזה מיד וכן הלאה. וחשוב לענייננו, במעבדה, אפשר כאב להדליק ולחבות, בניגוד לרגשות אחרים. כן? ממש מודל מעניין. והצד השני של מחקרי הקטמין, כמו שאת הזכרת, תרופה מוזרה שנמצאת בשימוש רפואי כבר די הרבה שנים, אבל תופסת יותר ויותר נפח. קטמין מסורתית מתחיל דרכו כסם הרדמת חירום, בגלל זה הרבה פעמים הוא ככה מפורסם כסם הרדמה לסוסים. עכשיו, הוא עובד במנגנון שונה מתרופות הרדמה אחרות. הוא לא בדיוק מחבא את המערכת, תרופות הרדמה אחרות גם מדכאות לנו את הנשימה, את קצב הלב וכן הלאה. קטמין, מה שנקרא, שומר על מדדים פיזיולוגיים תקינים. ולכן הוא משמש גם ברפואת חירום, בשדה, בצבא, בתאונות דרכים, וגם בקליניקות וטרינריות. כן, ולכן הוא מפורסם כסם הרדמה לסוסים. עכשיו, זה שקטמין משמש אותנו במינון גבוה, שהוא משמש במינונים תת-הרדמתיים, במינונים נמוכים יותר, אז יש לו כמה אפקטים. אחד מהם הוא שיקוך כאב, כן? והשני, הוא גם תרופה לדיכאון, מסתבר. אין לנו אף תרופה אחרת כרגע, שבן אדם יכול לבוא, שהוא מרגיש מאוד מאוד רע, למשל, אחרי אפיזודה אובדנית אפילו, ושאם ניתן את התרופה הזאת, מיד הוא ירגיש יותר טוב. קטמין, בהרבה מקרים, ממש תוך דקות יכול לבן אדם להרגיש, לגרום לבן אדם להרגיש פחות דיכאון.
0: שזה דבר מטורף בפני עצמו, אנחנו יודעים להגיד למה? איך זה יכול להיות?
1: אנחנו לא, יש השערות.
0: מעניין.
1: עוד אין פיצוח של הדבר הזה. ובאמת, אחת מהשערות והאפקט התודעתי שאת דיברת עליו בהתחלה, מה שהופך אותו גם לסם שאנשים לוקחים בצורה לא חוקית ברחוב, בצורה שהולכת ועולה ויש לה הרבה צדדים מסובכים ובעייתיים, שזה מה שנקרא האפקט הדיסוציאטיבי של קטמין. יש אפקט מאוד משונה על התודעה, שאנחנו נותנים לו מילה אחת שנקראת דיסוציאציה, וזה בעצם חוויה של ניתוק. זה חוויה שהמציאות היא לא כל כך אמיתית יותר, שהגוף שלי הוא לא שלי יותר, שאני לא אני יותר. כל מיני אלמנטים כאלה שאפשר לתת להם את השם הכללי מוזרים. יש אנשים שחווים את זה בתור דבר מאוד לא נעים, ויש אנשים שחווים את זה בתור דבר נעים.
0: כן, כנראה. עכשיו... מי שמחפש את זה אקטיבית בחיים עצמם נקרא לזה, כן.
1: ממש, ממש. ועולה השאלה המתבקשת, האם כל התכונות האלה קשורות אחת לשנייה? האם זה שהוא נגיד, ואנחנו ספציפית במחקר התעניינו, האם זה שהוא משכך כאב קשור לחוויית הניתוק הזאת? עכשיו, אני התחלתי את המחקר הזה עם האינטואיציה הבסיסית, שבטח. כלומר, כי בכאב יש משהו שהוא קורה לנו, נכון? Mm-hmm. הוא קורא לגוף שלי, הוא קורא לי עכשיו, הוא מפחיד כי הוא קורא לי עכשיו, הוא לא נעים כי הוא קורא לי עכשיו. ואם אני מרגיש שאני לא כל כך עני יותר, או אני מרגיש מנותק מהגוף שלי, אז בטח גם יכאב לי, פחות. Mm-hmm. אז זה היה האינטואיציה הראשונית שהובילה אותנו למחקר ולבדוק את הקשר בין החוויה הסובייקטיבית של הקטמין, ובין האפקט של שיקוק הכאב שלו. אז מה עשינו? כדי לבדוק את זה, הבאנו בעצם אנשים למעבדה פעמיים, פעם אחת הם קיבלו פלסבו, תרופת דמה, מין עירוי נוזלים כזה שבעצם לא היה בו שום דבר מיוחד, פוץ מכל הווג'רס של כאילו קורה משהו רפואי מעניין. ובפעם השנייה הם קיבלו קטמין במינון תת הרדמתי, כזה שאפשר להם להיות ערים ומגיבים. ובמעבדה באוניברסיטת תל אביב, יש לנו מכשיר MRI, שלתוך המכשיר MRI הזה גם אפשר להכניס מכשיר מיוחד, שיודע להכאיב לאנשים.
0: זהו, תהיתי מתי ואיך הכאבתם.
1: זה סיפור טכני יחסית מורכב, אבל התוצאה שלו היא פשוטה, שאנשים נמצאים בעצם בתוך סורק MRI, מקליטים להם את הפעילות המוחית בזמן אמת, תוך כדי שמחובר להם מין, אנחנו קוראים לזה טרמודה, זה בעצם מין חתיכת ברזל כזה, פחות או יותר, שיודעת להתחמם לטמפרטורה מאוד מבוקרת, למשך זמן מאוד מבוקר, ואנחנו בעצם יודעים לחבות ולהדליק את, את המכשיר הזה, בצורה כזאת שאנחנו נוכל לדעת מתי הבן אדם כאב לו, תוך כדי שהוא היה ב-MRI, ומתי היה גירוי ביקורת, שזה תחושה כזאת בסיסית של חום.
0: אני כן חייבת רגע להתעכב על הכאב, אני חייבת להבין באיזה רמות כאב אנחנו מדברים, וגם מסקרן אותי, אם אנשים ידעו מראש שהולכים להכאיב להם.
1: אנשים ידעו מראש, כן, אנשים ידעו מראש על כל הסיפור, זה...
0: לא הייתה, לא היה כאן כזה, לא, לא, הכל יהיה בסדר, תכנסו ל-MRI הזה, אנחנו בכלל לא נחייב לכם. אוקיי, לא היה כזה בסדר.
1: לא, אנחנו בעולמות האתיקה,
0: יפה, יפה. חשוב, חשוב, לא, באמת משהו שמערב, זה כל כך חמקמק, אני מתבדחת, אבל זה לא מצחיק בכלל, זה מאוד מאוד מסקרן, כן.
1: האמת שאת נוגעת כאן בנושא שלהם, של איך עובדים עם תרופות פסיכואקטיביות בהקשר של מחקר ובהקשר של מעבדה, ונורא חשוב לעשות תאום ציפיות, ואנשים הגיעו ועבור גם רעיון טלפוני וגם סיור במעבדה לפני וידעו למה הם נכנסים. הסקרנות נראה לי של הנבדקים הייתה כאן מאוד גדולה, וגם הכאב, כן?
0: כן, לא, רק גם חשוב להבהיר, מדובר על נבדקים שהם בריאים, לא אנשים שחווים איזשהו כאב כרוני או משהו כזה, כלומר, אנשים שעל פניו בריאים לגמרי.
1: על פניו בריאים לגמרי. שאלנו סיכון לכל מיני תופעות פסיכיאטריות ברעיון, כי בעצם קטמין זה סם שהוא פסיכואקטיבי, התמודדות מורכבת וכולי. והכאב שהיה בשימוש בניסוי הזה, זה בעצם... טמפרטורות שהן לא נשמעות נורא נורא גבוהות, הן מגיעות עד 48 מעלות צלזיוס או משהו כזה, אבל שהנבדקים בעצם שחווים אותם דרך המכשיר הזה, מדרגים אותם ככאב של משהו כמו 8 מתוך 10. אז בעצם עברנו שלב של כיוונון של סך כאב סובייקטיבי לפני תחילת הניסוי, ואז אחר כך בתוך ה-MRI הם חוו בדיוק את אותה טמפרטורה שמחוץ ל-MRI הם דרגו כ-8 מתוך 10.
0: אוקיי, ואז אז היו את שתי הקבוצות, את קבוצת הפלצבו ואת קבוצת ה... אזעקת אמת, כן, קטמין, והתגובה שלהם לכאב הייתה שונה?
1: אז בעצם זה היה אותם אנשים שבאו פעמיים למעבדה, מה שנקרא מערך תוך נבדקים, ומה שראינו שבאופן מאוד לא מפתיע, כי אנחנו יודעים מהספרות הרפואית שקטמין משכך כאב, אז בעצם כן, אותה טמפרטור, אותו סף כאב שהיה להם לפני שהם נכנסו ל-MRI וקיבלו את התרופה, היה שונה בין הקטמין והפלסבו, כלומר קטמין הפחית את מידת הכאב הסובייקטיבי.
0: הפחית את הכאב, אבל מבלי שהיה, אני מקצרת לצערי כי אנחנו לקראת סיום, אבל שיקח את הכאב מבלי שהיה את האפקט הפסיכואקטיבי, נקרא לזה.
1: אז במקרה שלנו היה את האפקט הפסיכואקטיבי, כלומר קטמין כן מייצר פשוט בברירת המחדל את האפקט הפסיכואקטיבי הזה, אבל מה שהיה חשוב כאן, ואני ככה ארוץ אם אנחנו קצרים בזמן.
0: כן, כן, יש לנו ממש דקה.
1: לא היה קשר בין כמה אנשים חוו שיקוך כאב, לבין מידת הפרעה הדיסוציאטיבית שהם חוו. כלומר, זה לא היה שככל שאני יותר בדיסוציאציה, ככה כואב לי פחות, וחשוב מזה, ראינו שני מנגנונים מוחיים מובחנים לשתי החוויות האלה. ראינו חותמת אחת, חתימה אחת למידת הכאב הסובייקטיבי של אנשים. יכולנו רק להסתכל על המוח שלהם ולדעת כמה כואב להם. זה דבר אחד, דפוס מוחי אחד שמיועד לזה. ומצד שני, והדפוס המוחי הזה לא היה לו שום קשר לחוויית הכאב הסובייקטיבי. ומצד שני גם מצאנו דפוס מוחי נפרד שהיה קשור לחוויית הדיסוציאציה שלהם. ולא היה קשור לכאב. כן? כלומר, יכולנו להסתכל על המוח ולראות שני דפוסים מוחיים נפרדים, אחד של כאב, אחד של דיסוציאציה, לא קשורים אחד לשני, ואין לנו קשר בין כמה שבן אדם הופחת לו מידת הכאב לבין כמה שהוא בדיסוציאציה.
0: שזה כמובן קריטי, אני סקרנית, אנחנו נצטרך להזמין אותך שוב, כדי שגם, הייתי שמחה גם לשמוע גם על הדיסוציאציה, ואיך היא בעצם יכולה גם להיות חלק מהטיפול, כי גם היא יש לה, יכול להיות לה אולי ערך פסיכולוגי, שנגענו לזה ממש בקצרה, אבל לצערי אנחנו מסיימים את השיחה, אבל נשאר עם זה, שיכול להיות מאוד שקטמין יכול לשכך כאב, גם בלי, או עם מעט תחושת ניתוק, שהדברים לא בהכרח חייבים ללכת יד ביד. מעניין מאוד, אנחנו נבקש ממך לחזור. דוקטור נועם גולדווי מהמכון לחקר הפסיכדליה בבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, חבר סגל באוניברסיטת קינגס קולג' בלונדון, עורך המחקר הזה, תודה רבה.
1: תודה רבה, ביי.

0: הגיעה שעתה של פינת השירה. אנחנו נציין את פתיחת שנת הלימודים החדשה ונדבר על מורים לפיתוח קול, ואולי גם נשאל למה מי שיודע לשיר בכלל צריך מורה. תשמיע את קולה רונה ישראל, קולת מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, אני כמובן לא מזלזלת.
1: אני מקווה שבסוף הפינה אפילו תבואי לשיר.
0: הלוואי, אל תדליקי סתם, הלוואי.
1: כן. כל עם ישראל. אז באמת, לא, שנת הלימודים, כולם מתרגשים והם רוטטים, אבל זה התחיל גם בקונסרבטוריום, ואלפי תלמידים יוצרים בימים האלה את הקשר החזק המשמעותי השני, אני חושבת, להורים שלהם, כי זה באמת קשר מאוד מאוד חזק, מאוד אינטימי, ופחות טעון רגשית, אבל מאוד מאוד קרוב. ולכן, אם המורה שלך להפקה קולית נכונה, מה שידוע יותר כפיתוח קול, אז בתוקף היותי מורה וחוקרת של זה, אז נעשה קצת סדר בעולם המאוד מאוד רחב הזה, ומאוד מופלא, יש לי סקירה היסטורית, אבל אם את רוצה לסתות ולשאול שאלות, ברצון.
0: אני איתך, אני שלך, שבויה לרגלייך.
1: אז להבדיל באמת מנגינה לכלי שהיא גוף זר, כמו שאנחנו לומדים לתפעל אותו, להפוך אותו לאיבר תותב חיוני, אז הקול שלנו נולד איתנו, ואת שואלת בצדק, האם צריך להשקיע זמן ומשאבים יקרים כדי ללמוד לתפעל משהו שכבר הוא איבר בגוף שלי? זאת אומרת, האם אני צריכה מיקור חוץ כדי ללמוד ממישהו אחר איך להפעיל את עצמי? אז כאן באמת נפרץ הספקטרום מהאישי הלא מקצועי, אלא מקצועי ביותר, ואין באמת עוררין שההפעלה הכי מיומנת והכי מורכבת סגנונית, היא זו של שירה קלאסית שדורשת איכות קולית על פני מנעד רחב, בעוצמה שתעבור תזמורת ללא מיקרופון. אבל מי שבאמת מכיר את ההיסטוריה של המוזיקה האמנותית, יודע שלא תמיד אלו הדרישות, והנה לדוגמה קטע ממיסה אתרנה קריסטי מוניירה, מאת המלחין האיטלקי פייר לואיג'י די פלסטרינה.

0: נכון, יפה, דניאלה.
1: מקסים.
0: נכון, אבל הוא נחשב, המוזיקה שלו, המאה ה-16, נחשבת לפסגת האידאל הפוליפוני של הכנסייה. מה זה פוליפוני? רב קולי. לא שומעים קולות סולו. ולכן הדרישה וההוראה של זמרים התמקדו עד המאה ה-16. ביכולת של משר נקי, צלול, קטן, לקרוא היטב מתווים, ולהשתלב ולאלתר עם קולות אחרים. זאת אומרת, הדגש היה על פיתוח מוזיקליות ולא על פיתוח הקול. הם לא רצו קולות וירטואוזים גדולים ועשירים. אז באמת תולדות הקול השר המקצועי, או תולדות הוראת הפיתוח קול, קשורות תמיד לדרישות היצירה המוזיקלית, וזה תמיד קשור להיסטוריה החברתית-פוליטית. הנה הפודקאסט הבא שלנו. אז הפוליטי הופך תמיד אישי, כן. ובאמת לקראת סוף המאה ה-16 קמים אינטלקטואלים, אנשי תרבות, ספר, מוזיקה, הקברת הפלורנטינית, הם אומרים, שירה פוליפונית לא ממקסמת את התמון בקול האנושי, לא מבינים את המילים, הכל שטוח, הכל נסגר, איפה, לא, שטוח, סליחה פלסטינה, איפה האנושי?
1: איפה האינדיבידואליזם?
0: איפה אבי ביטר? אז במקום פוליפוניה, מולט לראשונה על הכתב בתולדות המוזיקה, יצירות לסולן שמלווה בפשטות אל ביטוי יחיד, בואי נשמע את דולצ'יסימו סוספירו מג'וליו קצ'יני, אביר הקול המקצועי.

0: אוקיי, אז תסכימי איתי שהדרישות עכשיו משתנות.
1: נכון. התחילה קטן, נפתח בסוף קצת.
0: נכון, ועם צלצולים, וצריך לשמוע, צריך עוצמה, וצריך לאיכות, כדי לא לשמם את הקהל, הכל על הכתפיים שלך עכשיו. את באמת צריכה להביע, ואת צריכה רגש, ואת צריכה תשוקה, ובשביל זה, כדי לשרת את הדרישות האלה, קצ'יני, שהיה זמר נערץ ומורה לשירה, כותב יצירות שפורסות את המשנה המוזיקלית והפדגוגית שלו. 1602 למעשה, אפשר להגיד, פלוס מינוס, מתחיל המורה לפיתוח, כל נולד, ומה הכל, ואז הוא פתח את תיבת פנדורה. מה-16 עד היום יש אלפי שיטות, אלפי טכניקות, אלפי טריקים, אלפי סרטונים באינסטגרם וביוטיוב, אלפי תרגילים שנועדו להבטיח לך, דניאלה, להישמע כמו שאת רוצה. אבל אין הרבה זמן, בואי נשמע את אחד מדפי התרגול של אחד מהמורים המפורסמים, ניקולה פורפורה, כן, הנה דף תרגול.

0: אוקיי, עכשיו...
1: התאפקתי לא להצטרף, כן.
0: קדימה, לא, להפך זה אומר, הוא אמר שאם שש שנים ושש שעות יום-יום, את תשאירי את אותם תרגלים כמו שהזמר הדגול פרינלי עשה, בסוף את תוכלי להישמע ככה.
1: וואו.
0: יוליה, רגע, לא. את תשמעי כמו יוליה לזנבה, בואי נשמע אותה שערה, הללויה, של ניקולה פורפורה.

0: אומרת שש שנים ואני נשמעת ככה?
1: שש שנים, שש שעות יום יום, ואת אותם תרגילים. אז זהו, ככה את נשמעת. והאמת היא שזה באמת נכון. הפקה קולית נכונה מיועדת לכולם. לא משנה אם את חושבת, אם אמרה לך שאת מזייפת. לא משנה אם המורה אמר לשתום את הפה שלך כל עורב. אם אתה תשקיע בהפקה של האיבר הזה, שזה איבר בגוף שלך, שפועל לפי, יש לו שרירים, ויש לו אנטומיה מסוימת, ויש כוחות פיזיקליים שפועל למילה, ואם אתה תלמד להפיק אותו נכון, אתה תוכל להישמע אולי לא בדיוק ככה, אבל בהחלט תשפר בצורה 100% את היכולת שלך לפני שהתחלת לשיר. זה בהחלט, זה מדעי. אתה תשקיע, אתה תישמע טוב. אבל זה לא התרגיל. זה המורה, זה לא מה שאתה שר, אלא איך אתה שר. עכשיו, אני לא חושבת שיש לנו זמן לשמוע, אבל שמתי דפי תרגול, בואו נשמע אחד מדבר
0: היצירות
1: תרגול.
0: קטע אחד יש.
1: אז זה תרגיל של כל זמר שהתחיל לשיר ושר אותו של וקאי, בואו נשמע איך שר אותו זמרת פחות טובה. אז את אומרת לעצמך, זה לא התרגיל, זה מה שהמורה רוצה שתעשי איתו. כי אם את, איך את יודעת איך לבחור את המורה שלך? תקשיבי לאיך שהוא שר. אם הוא שר עם הרבה דיברטו, ואם הוא שר כמו בדרך שאת לא רוצה, אל תלמדי אצלו. תבחרי את המורה קודם כל לפי הדרישות שאת רוצה. את רוצה לשיר יפה יותר, את רוצה לשיר פתוח יותר, את לא רוצה לשיר עם דיברטו, אז תבדקי שהמורה שלך שר בדיוק כמו שאת רוצה להישמע. כי יפה. זה הדבר הראשון, לומדים איתו חיקוי.
0: בוודאי.
1: אז בואי נשמע לסיום את האריה של רוזינה, מהספר מצפילה של רוזיני, כי עד המאה ה-19 וגם מעבר, המורה לזמרה היה הבן אדם היחיד מהחוץ שחדר אל האצילה, תרתי משמע, היא לא יכלה לצאת מהבית, אז הוא נכנס אליה, וזה פתח הרבה אפשרויות. הנה, אריה של רוזינה.
0: נהדר, ועל רקע הצלילים הללו אנחנו נודה לך וניפרד ממך. רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. תודה רבה, הנה אני צריכה להשתעל אחרי הפינה הזו. הנה.
1: תשתירי איתה, תחכי אותה.
0: את תלמדי אותי איך לעשות את זה יותר טוב. תודה רבה לך על הפינה הזו. וניפרד גם מכם, אז הננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, דרור רוטשטיין, פה על הביצוע הטכני, מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, מוחא כפיים, כרגיל, מסורת זה מסורת, אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, ושירו במלוא הגרון היום, וגם שירו שיר. בהצלחה לכולנו, יום טוב.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית כנס אקדמי רחב שהתקיים יומיים לפני הבחירות בישראל, מבקש להביא הנה אנשי מדע ואנשי רוח שלומדים ועובדים ברחבי העולם, במטרה שהם גם יצביעו בבחירות. מרימים כנס, מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעים מדויקים ועל הדרך מצביעים. אחד מהמשתתפים, הפרופסור חיים וייס, מיד מיד יהיה איתנו. גם אמנון לוי, עיתונאי ומחזאי שכבר 35 שנים מביט בעולם החרדי, עומד נפעם וסקרן מולו ומספר את סיפורו, יגיע אלינו עם מחזה חדש שבליבו מרד נשים במאה שערים נגד בעליהן. מה מרתק אותו כל כך בעולם החרדי? אמנון לוי יהיה איתנו. נדבר גם על תחרות רובינשטיין לפסנתר, אחת מתחרויות הפסנתר החשובות והנחשבות בעולם. שלב הגמר שלה ייפתח מחר כאן בתל אביב. שישה נגנים, גברים כולם, הגיעו אל קו הגמר, והשופטים, כפי שפרסמנו, מדניאל ברנבאום ועד מרתה ארגריץ', מבטלים. נדבר על מה שמצופה. גם מתן בן כנען, הצייר הריאליסטי האהוב עלינו, עם תערוכת יחיד חדשה, ותואר גדסי, נושאת בגאון את היותה חלק משושלת מוסיקלית מרשימה, היא אולי מופע שכולו מסורות מוסיקליות תימניות, כל כולם יהיו כאן איתנו בתוכנית. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אילי בן שבת.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עוד 55 ימים לבחירות שהתקיימו ב-27 באוקטובר. נדבר כעת על כנס אקדמי מיוחד שיערך יומיים ויום קודם לכן, ב-25 וב-26 באוקטובר. שמו של הכנס Mind.il, הוא התקיים לאורך רוב המוסדות האקדמיים בישראל, מאוניברסיטת תל אביב, דרך הטכניון, ועד בר אילן, מכון ויצמן והאוניברסיטה הפתוחה. הכנס יחסה תחומים רבים ממדעי החברה, דרך מדעים מדויקים ועד מדעי הרוח והאומנויות. אם תשאלו רבים, זה הפטנט של עולם האקדמיה להביא לכאן אקדמיים שלומדים ומלמדים בחול כדי שיגיעו להצביע בישראל. בואו נקים כנס, החוקרים יגיעו ועל הדרך גם יצביעו. בין המשתתפים גם האורח הבא שלנו, הסופר הפרופסור חיים וייס מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, הוא נמצא איתנו כעת. הפרופסור חיים וייס, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור, מה שלומך?
0: תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. זה פטנט נחמד.
2: זה לא פטנט, אנחנו מקיימים כנס אקדמי, משתתפים בו אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית, מכל העמדות. אנחנו כן, כמובן, הקרבה לבחירות מאפשרת לנו לזמן אנשים שממילא מגיעים להצביע בישראל. לערוך כנס אקדמי, אנחנו לא בודקים את לא דעותיו של אדם ולא את הצבעתו, ואנחנו לא מסייעים בהבאתם של אנשים, זה כמובן לא העניין. ממילא מגיעים לכאן הרבה מאוד ישראלים וישראליות, חוקרים וחוקרות מעולים, במעולים לקראת הבחירות. ואם אנחנו כבר כאן, ואם הם כבר כאן, למה שלא נעשה כנס אקדמי ונדבר על הישגיו של המדע הישראלי?
0: אבל זה גם יסייע, נכון? אנחנו יודעים איך העולם האקדמי עובד, הפרופסור וייס.
2: אנחנו לא מטפלים בהיבט הזה בכלל.
0: אבל זה על הדרך, זה מין קריצה כזאת, לא חיים?
2: איך זה יכול להיות קריצה? כלומר, איך אני יכול להביא בן אדם? אני יכול להגיד, יש שולחן באוניברסיטת תל אביב, אנחנו עושים דיון, אם אתה בארץ, בוא תצטרף. אני לא מממן, אני לא מביא, אני לא מטיס. זה לא דברים שאנחנו עושים אותם בכלל. יש כאן הרבה מאוד חוקרים שמגיעים להצביע, משום שאני מניח שרבים רבים חשים שהבחירות הללו הן קריטיות.
0: כן.
2: והם מגיעים בכל מקרה לכאן.
0: כן.
2: ואנחנו לא שואלים אף אחד לא לדעתו ולא לעמדתו ולא לתפיסת עולמו הפוליטית.
0: אבל הם כן יוכלו להרשות לעצמם לממן את הנסיעה מקרנות המחקר שלהם, כן? כי הם הולכים לכנס.
2: אני, תאמין לי, אני מתקשה להבין את האופן שבו קרנות המחקר הישראליות עובדות. אני בטח לא מנסה להבין את קרנות המחקר האמריקאיות עובדות. כל אחד והצרות שלו. אם הם פה והם באים להצביע, אנחנו נורא נורא נשמח לראות אותם. אנחנו נורא נורא נשמח לראות את הציבור הרחב. זה כנס מדהים ביופיו. באמת.
0: אנחנו נדבר באמת על התכנים שעולים בו, כי באמת הוא מכסה. אבל זה עוד רגע, חכה, תן לי חיים. והנה, צחקתי ושכחתי את השאלה שרציתי לשאול אותך עכשיו. ואם אנחנו מדברים באמת על הכנס הזה, מתי הוא התחיל לקרום עור וגידים?
2: לפני כמה חודשים, משלל תחומי מחקר, אנשים ונשים מצוינים באקדמיה הישראלית, הבינו שיש כאן הזדמנות. אם כבר יש בחירות, ואם מגיעים אנשים עם אלה להצביע, בואו נעשה כנס גדול, ונדבר על, ה... ונדבר על, ה... על השגב של המדע הישראלי. אני רוצה צריך לזכור שהמדע הישראלי נמצא תחת, נמצא במצב קשה מאוד ומורכב מאוד. אין כלפי פנים ואין כלפי חוץ. יש כאן ממשלה שעוינת את האקדמיה הישראלית, ויש כאן לחצים רבים שמופעלים עלינו מבחוץ. לא קל להם להיות מדען ישראלי, לא בישראל ולא מחוץ אלה. ויש רגע שאפשר לעצור ולהגיד, תראו איזה אקדמיה מפוארת יש לישראל. ולהגיד את זה גם כלפי חוץ, ולהגיד את זה גם כלפי ממשלת ישראל. להגיד להם, תראו אחרי מי אתם רודפים, אחרי המוסדות שמביאים כבוד ועיקר ותהילה למדינת ישראל, שמהם יוצאים המדענים שמגינים על מדינת ישראל, בהם מפתחים תרופות, בהם מלמדים מדעי הרוח. מה זה הדבר הזה?
0: אתה חושב
2: בוא נעצור רגע
0: אתה חושב, חיים, שיש עצימת עיניים? אתה חושב שהציבור בישראל באמת מבין עד כמה המצב קשה, קשה, קשה בעולם האקדמיה, בעולם התרבות, שגופי תרבות וחוקרים כבר לא מתקבלים בעולם?
2: תראה, אני חושב שאנשים, ככל שאתה קרוב יותר לאדם קרוב אצל עצמו, ואנשי האקדמיה קרובים אצל עצמו, אני לא בטוח שכל הציבור הישראלי מודע על הקשיים העצומים בגיוס קרנות מחקר, במכתבי המלצה, בשיתופי פעולה בינלאומיים. זה לא דבר שפשוט להסביר אותו. מה שכן פשוט להסביר אותו הוא היעדר תמיכה ממשלתית באקדמיה הישראלית, מאבק פופוליסטי מסוכן נורא. הוא מסוכן לא לאקדמיה הישראלית וליוקרה שלי כמדען או כחוקר, הוא מסוכן לציבור הישראלי. פגיעה באקדמיה הישראלית היא פגיעה בציבור הישראלי. ביכולת שלו לחיות...
0: תסביר את החיבור שאתה עושה עבור המאזינות והמאזינים שלנו?
2: בראש ובראשונה בתחומי המדע המובהקים. פיתוח תרופות, פיתוח מערכות שנועדו לתועלת הציבור, פיתוח החברה הישראלית נשענת, חברות ההייטק, היזמות הישראלית, מקורה באקדמיה הישראלית. עכשיו, גם חיי הרוח והתרבות שמעניינים אותי ואותך מאוד, ואנחנו חלק מהם. יש איזון, ויש שיח מתמיד בין המערכות התרבותיות והספרותיות ובין המערכות האקדמיות.
0: כן.
2: פגיעה במערכות האקדמיות היא פגיעה בחיי הרוח והתרבות והחברה הישראלים. וחברה, אנחנו יודעים את זה, שהתרבות וחיי הרוח של המתפוררים, הסכנה היא תמיד הרבה הרבה יותר גדולה ורחבה מזה.
0: אתה יודע, שואלים אותי רבות השבוע, גם שאלו אותי ואני מפנה אליך את השאלה הזאת. אתה חושב שזהו, זה נגמר רק הלילה, ככה עם כוכבית, התראיין מנהל פסטיבל ונציה, שיפתח הערב, והוא השווה את ישראל לרוסיה. אתה חושב שזה יכול להיגמר באיזשהו שלב, או שאנחנו כאן בתוך הסיביר הזה לאורך עוד שנים ארוכות?
2: תראה, קודם כל צריך להחליף את הממשלה הזאת. וצריך לשים אנשים ראויים בתפקידי מפתח. אין בממשלה אנשים שלא יגידו דברי ההבל שחברי הממשלה הזו אומרים. ממשלה שתשים לב, תהיה רגישה הרבה יותר לזכויות אדם, לחיי אדם, למה מותר ומה אסור לעשות. כל הדברים הללו אנחנו כמובן חייבים לעשות אותם. ומכיוון שאני אדם אופטימי, לפעמים באופן חסר תקנה, אז אני חושב שאם אנחנו נשנה, יש פה תנועת מלקחיים, צריך לייצר גם שינוי פנימי, וגם צריך לשים לב למגמות מסוכנות שאינם קשורות רק אלינו, שקשורות לאנטישמיות הרבה כן. פעמים, לשנאת ישראל, שהיא הרבה יותר עמוקה ומושרשת ממה שישראל עושה,
0: כן.
2: אבל אני חושב שהמצב הוא בר תיקון, אנחנו צריכים לפעול קשה, אנחנו צריכים לשים אנשים ראויים בתפקידי מפתח, אנחנו צריכים לשים לב להרבה מאוד דברים, אנחנו נעלמנו למקומות מסוכנים ומפחידים מאוד,
0: כי בעצם הפרופסור וייס, המתמטיקה היא פשוטה, זה או שיש כותרת בן גביר ותנינים בעולם, או שיש כותרת להב שני ואוהד נערין, זו המתמטיקה.
2: נכון, נכון, אני מסכים. לישראל יש יכולת להיות דומיננטית בתחומים כל כך הרבה, כל כך חיוביים וטובים, ולהשפיע בהם, יש פה אוצרות מדעיים ואנושיים ותרבותיים, והכל יש כאן. אנחנו כרגע במצב מאוד מאוד לא טוב, ואני מאוד מקווה שבאמת התנינים יוחלפו ברקדנים. אני...
0: זה יופי של כותרת לספר הבא שלך, פרופסור וייס.
2: תודה רבה.
0: מה ההיענות בינתיים לכנס?
2: היא נהדרת, היא נהדרת, היא נהדרת בהרבה מאוד עשרות תחומים בכל תחומי המדע. באמת, בכל תחומי המדע, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, היסטוריה, ספרות, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, הכל הכל, יש פה שפע אדיר, הציבור מוזמן באמת לבוא ולראות את יופיו של המדע הישראלי ואת כוחו, וליטול חלק בדבר הזה, אנחנו, בתחום שלנו אנחנו מבטיחים כנס יפה מאוד, מרתק, ואני בטוח שרבים ימצאו בו עניין, ובאמת יש הענות מכל העולם.
0: אז בוא נדבר על יהדות קצת, אם אתה מרשה לי.
2: בוא נדבר על יהדות, זה התחום שלי.
0: זה התחום שלך, ובוא אתה תדבר בכנס הזה. מה אתה רוצה להגיד לנו בהקשר הזה של הכנס?
2: קודם כל, יש לכנס הזה פנים, כיוון פנימי וכיוון חיצוני. אנחנו כחוקרי וחוקרות מדעי היהדות, אנחנו רוצים רגע להתכנס. ולחשוב על ההישגים ועל האתגרים שעומדים בפני חקר מדעי היהדות בשלושה תחומים עיקריים. אנחנו נדבר, אנחנו נעסוק בהיסטוריה, אנחנו נעסוק במחשבת ישראל או פילוסופיה יהודית, ואנחנו נעסוק בספרות עברית. ואנחנו רוצים לראות איפה האתגרים, איפה ההישגים. למשל, אנחנו נקיים פאנל של סופרות וסופרים על מצב הספרות העברית כיום.
0: כן. כן.
2: שאלו סופרות וסופרים שאינם מגיעים רק מישראל. הם כולם כותבי עברית, אבל הם חיים בכל מיני מקומות בעולם.
0: גם רובין אמדר, גם מאיה ארד, כן.
2: נכון, נכון, נכון, זה נהדר. זה נהדר. מתי הייתה הזדמנות לשמוע אותם ביחד פה?
0: כאשר אנחנו יודעים כמה גם בתחום הזה, זה התחום ממנו אתה מגיע, פרופסור וייס, גם בתחום הזה, כמה המצב קשה היום לספרות עברית, להיות מתורגמת אפילו לשפות ידידותיות, במדינות ידידותיות זה כמעט בלתי אפשרי.
2: נכון, נכון, נכון, נכון, אנחנו יודעים שסופרים ישראלים, כותבי עברית שבעבר היו מתורגמים לאנגלית בעיקר, וצרפתית, ושפות גרמנית, שפות אחרות, היום זה הרבה הרבה הרבה יותר קשה, והעניין בסיפור הישראלי, גם אם הספר אינו עוסק בשאלות פוליטיות, העניין בספרות העברית אינו מנותק מקשרים פוליטיים.
0: רק השבוע הייתה אצלנו רותו מודן, כן? קלת פרס אייזנר, זה האוסקר כן. של האנימציה, ושל הקומיקס, והיא דיברה במונחים שהסוכן הפרטי שלה באמריקה אמר לה, אף אחד לא רוצה לשמוע יותר.
2: זה נכון, זה נכון, זה מאוד מאוד מאוד קשה. יש לזה, כמו שאמרתי, יש לזה הקשרים גם פנימיים שלנו, האופן שבו הממשלה הזאת מתנהלת, האופן שבו היא מתבטאת, וגם צפים ועולים דברים שאנחנו לא חשבנו שיצופו ויעלו בחוץ לארץ.
0: אז איך...
2: קשורים לשנאה, לאנטישמיות כזו או אחרת.
0: אז איך
2: זה לא פשוט.
0: אז איך באמת כותבים את תולדות העם היהודי ב-2026 בתנועה הזאת בין הכאן לשם?
2: זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אנחנו נצטרך, האירוע הזה ברור שהוא אירוע שישפיע ויעצב את מדעי היהדות ואת המקום של היהדות בשיח של החברה הישראלית בעשורים הקרובים. החברה הישראלית בעשורים הקרובים היהדות תהיה אולי אחת השאלות הגדולות ביותר שתנחה את האופן שבו אנחנו נעצב את החברה שלנו. משאלות על איך יראה המרחב הציבורי, ואיך יראה המרחב הפרטי, ומה יהיה מותר ומה אסור. כל אלה שאלות שאנחנו רואים את הסכסוכים הגדולים של החברה הישראלית, השסעים הפוליטיים והחברתיים הגדולים של החברה הישראלית היום, והם כולם נעים סביב שאלות של זהות יהודית.
0: כן. אתה חושב בתפיסה שלך שזה השתנה? אולי התפיסה העצמית שלנו השתנתה?
2: אני חושב שמעמדה של היהדות ומעמדם של קבוצות שמונעות על ידי תפיסות עולם דתיות הלך וגבר בחברה הישראלית. והתפיסות הללו למרבה הצער לעתים חברו לתפיסות עולם סופר לאומניות, שמדגישות היבטים של עליוניות יהודית, של היותנו העם הנבחר, של דברים שהם חמורים וקשים ומסוכנים מאוד, ואנחנו כחוקרי וחוקרות מדעי היהדות לא יכולים לעמוד מנגד אל מול הדבר הזה ולהגיד, זה לא קשור אלינו, אנחנו רק נעסוק בארכיונים ובשאלות תיאורטיות. אנחנו צריכים להיות חלק מהשיח הציבורי על מקומה של היהדות במרחב הישראלי. זה שיח אולי החשוב ביותר שהיום מתנהל בישראל.
0: כי זה גם מתחבר, הפרופסור וייס, לאותה יהדות שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות, מה

0: ברשתות חברתיות.
1: כן.
0: הוא מרתק. כל הדברים הללו, אנחנו צריכים לשים אליהם לב, ולראות איך אנחנו משתלבים, לא כמתבוננים מן הצד על השיח הישראלי, אלא כחלק ממנו, כמי שמבקשים להשפיע ולעצב אותו גם כן.
1: נאמר מאזינות ומאזינים, ב-25 וב-26 באוקטובר, ייכנסו אל המרשתת, רשמו mindil.org, תוכלו למצוא שם באמת את כל הפרטים על כל הכנסים וכל המושבים.
0: כולם מוזמנים, יופי של כנס, הרבה ידע, הרבה מדע, הרבה תרבות, ובמקום מקסוס אצבעות, יומיים לפני הבחירות פשוט תבואו ליהנות מיופיו של המדע הישראלי, זה עדיף וטוב.
1: ואני יודע שקרצת שם מאחורי קו הטלפון. הספר הבא שלך יוצא מתי, הפרופסור וייס?
0: אני מקווה שממש בחודשים הקרובים יקרא מטרה דמות, והוא יעסוק בצבא, בשירותי בצבא.
1: אתה כבר מוזמן להגיע אלינו תוכנית עם יציאתו. הסופר, הפרופסור חיים וייס, תודה שהיית איתי.
0: תודה רבה.

יהודית רביץ עם גרסה משגעת לסימונה מדימונה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. וכעת לסיפור שמסעיר את אמריקה, ובוודאי ישליך גם עלינו, חברת מטה הסכימה במסגרת פשרה שהיא הגיעה אליה, לשלם פיצויים בגובה רב, ולשנות את תנאי השימוש שלה לקטינים ברשתות החברתיות, אינסטגרם ופייסבוק. ההחלטה מגיעה אחרי תביעה שהגישו עשרות מדינות בארצות הברית בסך טריליון $360 מיליארד בטענה שחברת מטה גרמה להתמכרות, להידרדרות במצב הנפשי.

0: לחרדה, לדיכאון אצל צעירים. מטה כאמור הסכימה לפשרה, היא תשלם פיצויים, היא גם תשנה את המערכת כולה עבור הצעירים. מצטרף אלינו כעת מסן פרנסיסקו, עורך הדין חיים רביה, שותף וראש קבוצת הסייבר והפרטיות במשרד פרל כהן, שאפילו הספיק להיות שם בבית המשפט. עורך הדין חיים רביה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. נתחיל צעד צעד ברשותך. מה טענו המדינות הטובות?
1: המדינות הטובות, וציינת נכון, מדובר בעשרות מדינות, בהן הגדולות בארצות הברית, קליפורניה, אילינוי, ניו יורק וכיוצא בזה, הם ציינו בעיקרו של דבר שמטה השתמשה בטכנולוגיה שלה ובפלטפורמות של פייסבוק ואינסטגרם כדי לפתות וללכוד ברשתה בני נוער וילדים, כך שהשתמשו באופן ממושך בפלטפורמות, ימשכו לפרסומות ויגדילו את רווחיה. ובנוסף לזה, או באופן פרטיקולרי, טענה שהיא טעתה, הם טענו שמטה התעתה פעם אחר פעם את הציבור לגבי הסכנות שלה, מערכות שלה, והתעלמה מהסיכונים והנזקים שהם יצרו לבריאות הנפשית והפיזית של צעירים בארצות הברית.
0: למה ההתמקדות דווקא בצעירים, עורך הדין רביה?
1: מפני שהם מטבע הדברים הקהל הרגיש ביותר והמושפע ביותר. יש עשרות אלפי תביעות לפי ספירה אחת נגד מטה בנושא הזה של נזק לצעירים, רובן המכריע תביעות פרטיות, אבל בתחילת החודש מטה כבר חויבה בניו מקסיקו לשלם למדינה פיצויים בסך של מיליארד דולר, ובהליך אחר בקליפורניה גם נמצאה חייבת ושילמה פיצויים או חויבה לשלם פיצויים של 6 מיליון דולר, אבל שם מרק צוקרברג נקרא לדוכן העדים, ומטבע הדברים למנכ״ל של חברת ענק זה לא מצב נעים לו, כל שכן כשיש עליו איום להיקרא שוב ושוב לדוכן העדים.
0: כי גם במקרה הזה, נכון, חשבנו שהמשפט ייקח שבועות, בטח לא שנים כמו אצלנו בישראל, אבל שייקח זמן רב, והספיקו 4 ימים בלבד כדי להגיע לפשרה הזאת.
1: הספיק זמן קצר, הפשרה התחילה להתנהל מטבע הדברים לפני המשפט עצמו, נוסח הסכם הפשרה מדבר על 2 שנים של מסע ומתן שנועל באמצעות מומחים משפטיים וטכנולוגיים. הניו יורק טיימס מפרסם היום כתבה שמדברת על כמה שבועות אינטנסיביים של מסע ומתן בישורת האחרונה. זה התנהל במקביל למשפט, לי הזדמן להיות בעצם ביום האחרון שבו המשפט התנהל, הייתי באולם המשפטים וזכיתי לראות את המערכת האמריקאית בעבודה, כולל חקירה של אדם מוסרי, המנכ״ל בין ה-43 של אינסטגרם. למחרת הפשרה הוגשה לאישור השופטת איבון גונזלס רודריגז.
0: הכסף, סכום הפיצוי מגיע ל-17 מיליארד דולר, זה כמובן לא מתקרב לטריליון ו-300 מיליארד, 360 מיליארד דולר שביקשו המדינות, אבל עדיין 17 מיליארד דולר זה מלן כסף, במיוחד שאנחנו יודעים שהכנסות מטה ב-2025 היו 60 מיליארד. לאן ילך הכסף? לאן הוא אמור ללכת?
1: תראה, א', הכסף אמור להתחלק בין המדינות, ב', זה גרושים מבחינתה של מטה, ג', חשוב לומר, המדינות לא תברו טריליון ו-300 מיליארד דולר, ממש לא. את זה מטה זעקה שהיא עלולה להתחייב בו, כשהיא כבר יודעת שמתנהל מסע ומתן ומבינה מה סדרי גודל של הפיצוי שצפויים בו, כך שבעוד כולם מצפים לתשלום עתק של כנסות, כשזה נגמר ב-17 מיליארד דולר בלבד, אין פלא שהמניה שלה בשבוע הזה קפצה מ-546 דולר ל-571 דולר. עכשיו, גם לא מדובר ב-17 מיליארד דולר פיצוי, מדובר באופן ודאי בכ-12 מיליארד דולר, ועוד 5 מיליארד דולר מטה תשלם, היה והמתחרות שלה עוד צעדים לשמירה על בני נוער וקטינים כשם שהיא מתחייבת, וגם התחייבו לשלם פיצויים בסדרי גודל כאלה. מה שאומר שבעצם מטה הכניסה סוג של גלולת רע ליריבותיה לתוך הפשרה, ותמריץ למדינות לעשות לה מתחרות שלה את מה שעשו לה עצמה, כדי שהיא לא תישאר מקום שמקביל נערים וילדים, והם ינדדו לפלטפורמות המתחרות.
0: כי זאת בעצם השאלה המרכזית שעומדת בעקבות מה שאנחנו מדברים כעת, זה האם יהיו תביעות דומות נגד פלטפורמות אחרות. אבל עוד לפני כן, אנחנו יודעים, אתה אומר, הכסף ילך למדינות. אבל יש איזשהו כלל מה המדינות אמורות לעשות עם הכסף, לאן לשפוך אותו?
1: באופן כללי ההסכם אומר שהשתמשו בזה לתיקון או צמצום נזקים לצעירים, נזקים שקשורים לשימוש ברשתות חברתיות, שירותי חירום, תוכניות נוער אחרי הלימודים, חינוך לרווחה דיגיטלית ועוד ועוד. ישנה חלוקה ברמה של הדולר הבודד בתוך הסדר הפשרה, איזו מדינה מקבלת מה, וזה גם היה הרבה עניין של פוליטיקה בין המדינות להסכים על מפתחות החלוקה.
0: האם זה אומר שמתה, ולימדת אותנו בצדק רב עורך הדין רביה, שיש תביעות רבות רבות רבות נוספות, והסכם הפשרה הזה עכשיו, האם זה אומר שמתה סוף סוף תעשה סדר בכל הנוגע לדרך בה היא פונה אל צעירים, או שזה מקרה נקודתי אחד?
1: לא, זה לא מקרה נקודתי. זה מחייב את מטה לשנות באופן מאוד יסודי את האופן שבו היא מתייחסת לצעירים ובני נוער. זה מאמת אותה, מחייב אותה לנקוט אמצעים רציניים ומשמעותיים, קודם כל לאמת את הגיל של המשתמשים בשירותיה. האמצעים האלה ייבחנו אחת לשנה באמצעות גורם חיצוני בלתי תלוי. זה מחייב אותה להגביל את זמן השימוש בפלטפורמות בפייסבוק ואינסטגרם לעד שעתיים ביום לבני נוער, מחייב אותה להניח להם בשעות הלילה, להניח להם בשעות הלימודים בין 8 בבוקר ל-3 אחר הצהריים, לא לשגר אליהם הודעות. כל הפיד שלהם יכול שיהיה לא מותאם על ידי אלגוריתם שתכליתו לאפשר להם גלילה אינסופית, אלא פשוט על ידי האנשים שהם עוקבים אחריהם. הם לא יראו לייקים כדי של, אתה יודע,
0: כדי לא שלא תהיה זה, תחרות זה, פופולריות, כן, כן, כן.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. יש שם הוראות רבות.
0: אבל אנחנו, הרי אנחנו יודעות ויודעים, עורך הדין רביה, שהצעירים יותר חכמים מכולם, וזה שיגבילו אותם בשעות הלילה, ובשעות הלימודים, ומספר שעות מוגבל של גלישה, זה לא אומר שהם לא יצליחו לנצח את המערכת.
1: זה לגמרי נכון. תראה, בשנה שנתיים האחרונות יש מדינות רבות בעולם שחוקקו חוקים שעוסקים במניעת גישה של צעירים לרשתות חברתיות. המדינה הבולטת ביותר היא אוסטרליה, ואנחנו יודעים ממחקרים שהצעירים מצאו את הדרכים לעקוף את זה. עכשיו, התובעים הכלליים של המדינות בארצות הברית הם לא טיפשים, הם יודעים את זה היטב, וזו הסיבה שההסכם יורד לרזולוציות של טכנולוגיות וקבלת איתותים על גיל מצדדים שלישיים, ואחת לשנה, כאמור, תהיה ביקורת חיצונית בלתי תלויה כדי לוודא שהטכנולוגיות האלה הן מועילות.
0: כן. אז אנחנו צריכים לשאול עכשיו, נדמה לי שזה מעניין את כל המאזינות והמאזינים שלנו, עורך הדין רביה, זה יגיע גם לישראל, או שיהיו חוקים לאמריקה וחוקים לשאר העולם, עד אשר גם שאר העולם ייקח את מטה לבית המשפט?
1: טוב, זו שאלה מצוינת, ונחלק אותה כרגע למישור המשפטי ולמישור המעשי. במישור המשפטי מתה עשתה פשרה עם המדינות וארצות הברית. היא מתחייבת רק כלפיהן. היא הקפידה מאוד לומר בפשרה שזה לא נותן זכות תביעה לאף אדם פרטי ולאף מדינה אחרת. לכן, אם מדינות אחרות ירצו משפטית לתבוע ממתה פיצויים, הן צריכות לעשות את זה באופן נפרד ועצמאי. עכשיו, האם באופן מעשי מתה תייצר מערכת צינון אחת לנערים בארצות הברית ומערכת צינון אחרת לנערים בישראל או בבנגלדש? יש לי ספק אם היא כך תעשה. א', זה מורכב טכנולוגית להפריד בין אלה לבין אלה, היא תעמוד בפני תביעות נזעמות בכל פעם שהיא תנסה לעשות דבר כזה, כך שאני מניח שמה שהיא תיישם לגבי קטינים בארצות הברית, היא תעשה גם לגבי קטינים בעולם.
0: אז הנה, אנחנו צריכים להודות לכל אותן מדינות שלקחו את מטא אל בית המשפט. אני רוצה להודות לך עד מאוד, עורך הדין חיים רביה, ראש קבוצת הסייבר והפרטיות במשרד פרל כהן. תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה לכם ויום יפה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, לילה של פילוסופיה, לנויד אל הפילוסופי, יערך מחר במכון הצרפתי שבתל אביב, 37 אירועים, את כולם עצר הפילוסוף רפאל זגורי אורלי, כולם יעמדו תחת הכותרת לחדש את העתיד. גם אנחנו מאזינות ומאזינים, גם אנחנו בכאן תרבות, נשדר ממש משם, ויביאנה דייץ' רובינזון, מגישת הסקט הפילוסופיה של כאן תרבות, גבוהה גבוהה, תארח את ארז פירט וליאת לוי, היא תדבר איתם על תפקידה של הפילוסופיה בממשק שבין אדם לבינה מלאכותית. ננסה להבין מה זה אומר. ויביאנה דייץ' רובינזון, עורכת ומגישת הסקט הפילוסופיה של כאן תרבות, גבוהה גבוהה, איתי כעת. ויביאנה, בוקר טוב.
2: גואל פינטו, מה נשמע?
0: תודה רבה שאת נמצאת איתנו. את הולכת לשבת שם על הבמה במשך שעה וחצי עם ארז פירט וליאת לוי, על מה תדברי איתם, ויביאנה?
2: אוקיי, אז כמו שאמרת, אז הכותרת של הלילה היא לחדש את העתיד, ולכן אין אלא לדבר על בינה מלאכותית. ואנחנו נזכור קצת בהתחלה את הנושא הזה. מתי זה התחיל, ואיך קורה ש... ולמה בעצם אנחנו מדברים על העתיד, כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית, כשבעצם היא כאן, היא היום, ומה אנחנו מפספסים כשאנחנו מדברים על העתיד, ומה אנחנו מרוויחים מלדבר על העתיד.
0: במיוחד ברגע הזה בו אנחנו נמצאים. למה הבינה המלאכותית מעניינת אותך במיוחד, ויביאנה, ולמה אנחנו צריכים לתת לה טייק של פילוסופיה?
2: כי הפילוסופיה שואלת שאלות שתחומים אחרים לא שואלים. הפילוסופיה קודם מאפשרת להבין את באמת את הממשק בין אדם למכונה, לא כממשק שהוא רק של מהנדסים.
0: כן.
2: אלא היא שואלת שאלות על ההשפעה.
0: על הדרך בה זה משנה אותנו, ישנה אותנו כבני אדם.
2: על הדרך בה שמשנה אותנו, וגם על איך אנחנו צריכים לבנות אותה. דוקטור ארז פירט הוא אחד האורחים מחר, הוא גם מהנדס תוכנה.
0: כן.
2: והוא גם דוקטור לפילוסופיה. והוא ממש עומד על הממשק הזה, שגם של היצירה של הבינה, וגם איך לעצב אותה כך שהיא תהיה מוסרית, תפעל לטובתנו, וכולי וכולי, ודוקטור ליאת לוי מביאה מבצלל, היא מביאה זווית של פילוסופיה יותר קונטיננטלית, והיא שמה, היא מתייחסת גם גם לפנים אתיים של איך זה הולך לשנות אותנו מבלי קשר לאיך יעצמו אותה.
0: כי זה כבר משנה אותנו, נכון? ויביאני, זה כבר העובדה שילדות וילדים עושים את שיעורי הבית שלהם דרך הבינה המלאכותית, זה משנה אותה מהותית, הם כבר לא יודעים לקרוא, הם כבר לא יודעים לכתוב, והם כבר מצפים שהעולם ייתן להם את התשובות לגמרי. זה משנה כל אחת ואחד מאיתנו.
2: זה משנה, כי אנחנו חושבים שאנחנו מדברים עם ישות.
0: כן.
2: ואנחנו מדברים עם מכונה.
0: כן, נו.
2: אנחנו, הבינה לא נמצאת היום איפה שהיא, אנחנו מדמים שהיא נמצאת. משהו, יש, זה, בזה מתמחה דוקטור יעל לוי, משהו באשליה של הסובייקטיביות, כן? שהיא מדברת בגוף ראשון.
0: כן.
2: והיא מעוצבת כך, יש פה גם הרבה אינטרסים כלכליים,
0: כמובן.
2: היא מעוצבת כך שנחשוב שזו ישות.
0: כן.
2: אבל למעשה
0: לא סתם ישות, ויביאנה, ישות עליונה שיודעת טוב יותר
2: נכון.
0: מאיתנו, וכל אחד מכיר את הניסיונות האלה, היא בוודאי לא יודעת יותר טוב מאיתנו. הם אופטימיים האורחים שלך שתארחים אחר?
2: האמת שכן.
0: שניהם.
2: כן. אנחנו, המושב הזה יהיה גם מאוד מלמד, וביקורתי גם כלפי דברים שאיך אנחנו חושבים על זה, אבל גם מאוד מאוד אופטימי, כי בסך הכל זה כלי נפלא. אז אנחנו צריכים ללמוד לעבוד איתו ולעצב אותו בצורה נכונה. אתה תבוא למושב?
0: תשמעי, אני מגיש מיד אחרייך.
2: אז, נכון.
0: אני מגיש מיד אחרייך שם, רק אגיד למאזינות והמאזינים, אני שם בערב, בלילה של הפילוסופיה, אני אשוחח עם מירב אלוש לברון, עם יאיר אסולין, עם יופי תירוש ומאיה ויזל. אנחנו נשאל יחד את השאלה, כיצד ישראל יכולה להתחיל מחדש, אם היא יכולה להתחיל מחדש. אז אני לא אכנס לך באמצע, ויביאנה, באמצע המושב שלך, אז אני אהיה מתחילה פשוט, בשורה הראשונה.
2: אז אני אחר כך אהיה בשורה הראשונה אצלך.
0: את לא חייבת.
2: אני מחכה.
0: את חושבת שיחלקו לנו קרואסונים, אם זה מאורגן על ידי צרפת?
2: תשמע, שנה שעברה, שהיה מאוד מאוד מוצלח, אבל שנה שעברה אנשים עמדו בתור.
0: כן.
2: להיכנס, אז היה יין, אז אולי נעשה לחיים, אתה ואני.
0: כן, כנראה. נגיד עוד פעם, מאזינות ומאזינים, לילה של פילוסופיה, לנוי דה לה פילוסופי, מחר במכון הצרפתי, אני אומר המכון הצרפתי כי זה המקום המרכזי, אבל יש שם עוד כמה אזורים, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא באמת את כל עשרות האירועים שיש שם, סליחה על הגרון, את כל עשרות האירועים שיש שם, לבחור את מה שמעניין אתכם במיוחד, וכאמור, כאן תרבות מתארחת בלילה של פילוסופיה, ויביאנה דייטש רובינזון תהיה שם עם מושב מיוחד שידבר על הממשק שבין אדם לבינה מלאכותית, ונודה לה כעת. ויביאנה, תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה רבה גואל, אני רק אוסיף שאנחנו בספרייה של המכון ומתחילים ברבע לשבע
0: בערב. ויביאנה, תודה שהייתי איתי.
2: תודה לך, להתראות מחר, ביי ביי.

0: הצלילים היפים יפים יפים שאתם שומעים כעת ברקע פתח לשער מובילים אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. פסטיבל תימה מתקיים בימים אלה בירושלים. מופע הפתיחה הוקדש לציון 20 שנים למותה של שושנה דמרי, ובמהלך ימות הפסטיבל מופיעים בו ציון גולן, אבנר גדסי, לירון אמרם, וגם האורחת הבאה שלנו, שמעתם אותה כעת, בת למשפחת מלוכה מוסיקלית, היא תעלה מחר על הבמה בנוקטורנו ירושלים למופע סליחות אקוסטי. נברך לשלום את הזמרת והמוסיקאית תואר גדסי. שלום תואר.
1: שלום, מה שלומך?
0: תודה רבה שאת נמצאת איתנו. לפני הכל תואר, תגידי, כשאבא שלך הוא יאיר גדסי והדוד שלך הוא אבנר גדסי והאח שלך הוא שיר דוד גדסי, אפשר בכלל לברוח מזה?
1: לא רק שלא לברוח, אתה גדל לתוך זה ואתה יוצר את עצמך עם כל התמהיל של של הגדסי ושל הסלסולים ושל המסורת. אתה לוקח מכל מה שאתה רוצה ואתה מעצב את את עצמך בהשראת הדבר הזה.
0: אבל אתה לא יכול פשוט להיות רואה חשבון, נכון?
1: אתה תנסה, אתה יכול
0: לנסות, אתה תנסה לברוח.
1: אבל אתה תתחיל לשיר להם שם.
0: תגידי, זה בית שמוסיקה נמצאת בו 24/7?
1: כן, האמת שכן, ממש ככה. בכל שעות היום, ממש הדיבור, כאילו השיחות, כל הזמן שרים, כל הזמן מנגנים. אבא מלחין, תוך כדי שהוא מדבר איתנו. ובתור ילדים, כאילו זה מה שממש שמענו בבית. ממש את התהליך של הכתיבת השיר, של ההלחנה, ואת הניגונים בחצר, ואת הניגונים בבית, ואת הפיוטי שבת, בשולחן השבת, כל הפיוטים התימנים. אז כן, זה מה שאתה שומע, ואני רואה את זה גם על הילדים שלי, שהוא שומע אותי ואת בעלי, שהוא גם מוזיקאי, שאנחנו עושים כאן מוזיקה בבית כל הזמן, ויוצרים, אז הם פשוט מתחילים ליצור בעצמם, כי זה מה שהם רואים, וזה החינוך. הם פשוט מתחנכים על ידי זה, וזה מדהים.
0: וזו מוזיקה מסוג מסוים, או שהכל מכל וכל מתנגן בסלון בבית כל הזמן?
1: אז האמת שאני בתור ילדה, אנחנו זוכרת שהיה ממש מוזיקת עולם, ממש מכל העולם. זה היה ג'יפסי קינג, וזה היה דברים מאוד מאוד תימני, וזה היה, אגב, שושנה דמרי, ואהובה עוזרי, וממש כזה שמענו הכל מהכל, וזה היה מדהים, כי זה כאילו בתור ילדה זה היה כזה, כמו טיול כזה, מסע מסביב לעולם, מבחינה מוזיקלית.
0: כן.
1: ואז יש לך את כל הפיוטים בשבת, את כל הסלסולים, אז אתה כזה גדל עם איזשהו משהו שהוא כזה באמת משלב את כל העולמות.
0: היה לך ברור שהיצירה שלך תכלול את המוסיקה התימנית? לא רצית להיות ליידי גאגה?
1: לא, זהו, שמההתחלה האמת שזה לא היה לי ברור, כי אני בת, אני לא, אתה יודע, אבא לוקח, התימנים, אבא לוקח את הבנים לבית כנסת, עושים שישי, תרג'ום, שרים בתימנית, עולים לתורה, כאילו יש משהו מאוד במסורת התימנית, שכאילו מלמדים את הבנים לשיר תימנית ולעלות לבית כנסת, עכשיו הבנות...
0: את מבינה שאני לא יודע מה זה שישי ותרג'ום, כן?
1: האמת שאני גם לא.
0: את יודעת שלחצתי עכשיו לקונטרול, והסתכלתי על שירונן, המפיקה שלנו, ושאלתי אותה, מה זה שישי ותרג'ום?
1: אז זה סוג של כאילו טעמים, אני גם לא יודעת, כי לא למדתי את זה, אבל אני יודעת שיש, אתה יודע, טעמי המקרא בתימנית, לקרוא בתורה בתימנית. אז הם לומדים את זה מגיל קטן, הבנים, ואז באמת, אז אני לא, אני הייתי רחוקה לגמרי מכל זה, וזה כאילו אפילו לא משך אותי לשם, ובאמת אהבתי לשיר כל השירים, זה ויטני הוסטון, ובאמת ליידי גאגה ושירים, ניסיתי הכי לברוח מזה, כששרתי לעצמי וכשחשבתי על מוזיקה. ואז באמת... תמה, כשהגיעו עם הרעיון, באמת לעשות, להתחיל כאילו לעשות מופע שמשלב גם את השירים שלי וגם את השורשים התימנים, אז בהתחלה ממש הייתי כזה, מה לי ולתימנית?
0: כן,
1: מה הקשר?
0: כן.
1: אבל באמת נפתח לי עולם מדהים.
0: אבל אני מניח שהניסיון בריחה הוא גם ניסיון בריחה שכולם חווים, וזה הבריחה מהזהות העצמית המשפחתית, ליצור לעצמך את מי שאת בעצמך.
1: נכון, זה די טבעי. זה טבעי, ויש את ה... זה גם מצחיק, כי זה היה גם באותה תקופה שגם, כאילו כל הזמן שברחתי, אז לא רק ברחתי מהמוזיקה התימנית, גם עשיתי החלקה, וברחתי מהטלטלים התימנים, ועכשיו אני כאילו, מה? כאילו, חזרתי לגמרי לעצמי, כאילו, מה שבאמת, זה פתח כזה ש... אגב, כאילו, שורשים. גם השורשים באמת, וגם השורשים של המסורת, זה כזה... לחזור לעצמך ממקום שאתה, שאתה פתאום רוצה את זה, אתה רוצה להיות חלק מזה.
0: כן.
1: איך
0: זה באמת להיות חלק משושלת מוסיקלית כזאת? זה לא צל מאוד גדול? אני אף פעם לא אצליח להיות יאיר גדסי או אבנר גדסי?
1: לא, אתה לא רוצה להיות אבנר ולא יאיר גדסי, אתה רוצה להיות עצמך. כל אחד אצלנו הוא ממש גם משהו אחר, וכל אחד גם יוצר לעצמו את המסלול שלו. כל אחד, גם אחי, גם אחים שלי, גם יש לי בני דודים גם, הבן של אבנר גדסי, כל אחד יוצר את המוזיקה של עצמו, יוצר את המסע שלו, אף אחד לא לוקח מישהו לאולפן, מקליט לו, מביא לו שירים, כל אחד ממש יוצר מאפס, הולך לאולפנים, יוצר את הקשרים, עושה את הכל, באמת כל אחד, אנחנו כאילו חמולה, אבל באמת כל אחד עושה פה את המסע של עצמו, וגם ביחד אנחנו נפגשים, אנחנו עושים את המופעות של הגדסים, וכל אחד עושה הופעות, ומערכים אחד את השני, אני מערכת את אחים שלי המון בהופעות, גם אחר בהופעה אני מערכת אותם. אז אנחנו גם יוצרים המון שיתופי פעולה, ועושים ג'מים, אבל באמת כל אחד פה עושה את המסע של עצמו, ואת הדבר שלו.
0: כן. העולם הדתי חייב להיות חלק מהיצירה שלך? מזה לא ניסית לברוח?
1: אני, כאילו, היה לי כמובן את השנים של גיל ההתבגרות, שאתה כזה שואל שאלות, ולא, אתה יודע, לא רציתי ללכת במסלול שההורים שלי הכריחו אותי, אבל כשהתחלתי, כאילו הרגשתי שכזה, כאילו אני שם בכוח, אז בתקופה הזאת רציתי לברוח. אבל אחר כך שבאמת התחלתי כזה לכתוב מוזיקה, בעל כורחי נכנסו לי התהילים, ודוד המלך, בלי שרציתי בכלל, כל מה שאני גדלתי עליו, וכל מה ששמעתי, וכל מה שהתפללתי, וההתבודדות שלי שאני מדברת עם השם, הכל פשוט נכנס לי לשירים. גם פתח לי שר ששמענו כן. עכשיו, זה שיר שבאמת התחיל מהתבודדות. אז אני לא מתכננת את זה, אני לא רוצה לעשות שירי אמונה, ואני לא רוצה לעשות שירים דתיים, אבל זה פשוט, כשאני באה ויוצא לי שיר, הוא יוצא מהנשמה, והנשמה שלי מחוברת להשם. אז באמת שזה נכנס בדלת האחורית, זה נכנס לא משנה מאיפה, גם כשניסיתי לברוח, וגם עכשיו כשאני לא רוצה לברוח. זה תמיד שם.
0: אבל זה גם מדבר את התקופה שבה אנחנו נמצאים, נכון? אנחנו רואים חזרה מסיבית. כן.
1: בטח, יש עכשיו מלא אנשים... פעם חשבו שכזה, אתה יודעת, וצריך להיות דוס כולך, לבוש בכולך מכוסה מכפי רגל והדרוש כדי להיות דתי. ועכשיו מבינים שהחיבור שלך לקדוש ברוך הוא לא קשור בכלל למה שאתה לובש, לתחפוצת שלך. זה חיבור שהוא נשמתי, וכל יהודי מרגיש את זה מאיפה שהוא נמצא, זה לא משנה בכלל מה הוא לובש, איפה הוא חי, איפה הוא קיים.
0: אבל את לא חוששת תואר שזה מכניס את זה אל גבולות ההפרשת קלה באינסטוש, מין יהדות שרק אמורה להיראות?
1: ממש לא, ממש לא. הקהל שלי הוא כל כך מגוון, אתה שומע אנשים רחוקים שבכלל לא מנהלים חיים דתיים, לא יודעים מה זה הפרשת חלה, והם שומעים את השירים שלי ואומרים לי, זה מחבר אותי לנשמה שלי, מחבר אותי לבפנים, לאמת שלי, אני פתאום מדבר עם השם, אני פתאום מרגיש את השורשים שלי. אז אני אומרת, וואו, זה בכלל, זה לא קשור בכלל לדתי או לא דתי, זה קשור לאמת שלנו, לפנימי.
0: מה החלום?
1: החלום להגיע באמת לכמה שיותר לבבות, שישמעו והתרגשו והתחזקו מהמוזיקה שלי בעזרת השם, ולהמשיך ליצור ולהמשיך להתפרנס ממוזיקה, והכי גדול שיש.
0: זה יעבור גם לילדים שלך?
1: זה כבר עובר. זה כבר עובר. הם כבר שרים כל היום וממציאים שירים ואני גם עושה איתם כאילו סרטונים, אפילו בטעות, הם פשוט נכנסים. אני כאילו באה ועושה משהו בשביל עצמי, ופשוט הם באים, והם חלק. הם פשוט ממשיכים את העניין, את היצירה. זה מה היה נובע, ברוך השם.
0: מה יהיה במופע הסליחות מחר?
1: אז בעזרת השם יהיה גם שירים שלי, פתח לי שער, את כל האלבום, את האלבום הראשון, ואת האלבום האחרון שיצא, איפי נשמה וקומיורי. יש שם שירים שהם כבר בעצמם, הם חלק מתפילה, תפילה אישית, שהיא גם שלי, מילים שלי וגם מילים המקורות, ויהיה גם תימנית. יהיה הרבה פיוטים תימניים מוכרים, ויהיה פיוטי סליחות, בן אדם, יהיה השם האביונך, שיחת לבבות, עזרת השם.
0: אנחנו עכשיו שומעים ברקע את קומי אורי שלך. נגיד לך תודה, תואר כדסי, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. ועל הצלילים היפים האלה של תואר גדסי קומי אורי, אנחנו נשלח אתכם אל חדשות השעה 9, אז יהיה איתנו אמנון לוי, עיתונאי ומחזאי כבר 35 שנים, הוא מביט בעולם החרדי ומספר את סיפורו, הוא חוזר אלינו עם מחזה חדש שבליבו מרד נשים במאה שערים, כל זה אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: שעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: לכולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים אמנון לוי, העיתונאי והמחזאי שכבר 35 שנים מביט בעולם החרדי, עומד נפעם מולו ומספר את סיפורו, מיד יהיה איתנו עם מחזה חדש שבליבו מרד נשים במאה שערים. נדבר גם על תחרות רובינשטיין, מתחרויות הפסנתר החשובות והנחשבות בעולם. שלב הגמר שלה ייפתח מחר כאן בתל אביב. שישה נגנים, גברים כולם, הגיעו אל קו הגמר. השופטים, כמו שפרסמנו כאן אצלנו בתוכנית, מדניאל ברנבאום ועד מרתה ארגריץ', כולם מבטלים. אנחנו נדבר על מה שמצופה, נדבר גם עם מתן בן כנען, הצייר הריאליסטי האהוב עלינו בתוכנית, עם תערוכת יחיד חדשה, וענת שרון בלייס שלנו עם המלצות תרבותיות מיוחדות לסוף השבוע. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. העניין, הסקרנות של האורח הבא שלנו בעולם החרדי, נמשך כבר שנים. עוד מאז היה כתב לענייני חרדים בעיתון חדשות, עבודה שהביאה עם גם כתיבת ספר, החרדים, ספר שהיה לרב מחר. נדמה לי שאז בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, לכולנו היה עותק מהספר הזה על מדף הספרים. בשנות ה-90 יצר עם רמי דנון את ההצגה שיינדלה, שעלתה בקאמרי, ואז שוב כעבור 20 שנים בבית לסין. בהמשך הגיעו תיקון חצות והעצמה של אבא ועוד ועוד. כעת מורדות על קבוצת נשים במאה שערים שמסרבות ללכת למקווה להיתאר כל עוד חבר קהילה אינו משחרר את אשתו. ההצגה בבימוי יחזקאל לזרוב, ומחכבים בה שלמה בר אבא, רוני לשמעון, אנרי דוד ואחרים. אנחנו כמובן מדברים על המחזאי והעיתונאי אמנון לוי שנמצא איתי כעת. אמנון, בוקר טוב.
2: גואל.
0: תודה רבה לך אמנון שאתה נמצא איתנו.
2: תודה,
0: תגיד,
2: שאתה מערך אותי ממש.
0: למה
2: כיף.
0: העולם הזה ככה מסקרן אותך כל כך?
2: תשמע, זו שאלה ששואלים אותי המון. ואני, התשובה שאני נותן, אתה יודע, אני למדתי היסטוריה באוניברסיטה, והיה ספר היסטוריה שהוא בעיניי ספר הכי יפה של היסטוריה שקראתי בחיים, של היסטוריון הולנדי בשם יואן הוזינחה, שהוא נקרא בסתיו ימי הביניים. והוא מנסה לאפיין מה שונה ימי הביניים מימינו, והוא אומר, מהלכם העז של החיים, ככה זה הביטוי שלו. הכל היה הרבה יותר חזק. השנאה הייתה יותר גדולה, החסד והחמלה היו הרבה יותר עמוקים, ההרצה, האהבה, העצב, הכל היה כאילו עבר איזשהו אמפליפייר והתחזק והתעצם ונהיה גדול מהרבה יותר. אנחנו אנשים המודרניים, אנחנו הרבה יותר, אתה יודע, אנשים של אנדרסטייטמנט, ומנסים קצת להוריד, ומנסים קצת איזה, ובחברה החרדית, כמו מה שאני איתרתי בחברה החרדית, בדיוק את מה שיואן הוזנחה איתר לגבי בסתיו ימי הביניים, הכל הרבה יותר גדול, הרבה יותר גדול. אם אתה מעריץ רב, אתה תעשה הכל, דברים מטורפים, מה שהזמר הכי גדול בחילוני לא יזכה. אם אתה שונא מישהו, אותו דבר, תמיד, הרגשות כולם מועצמים, וזה משך אותי. הדבר הזה.
0: אין בזה מין מבע מבחוץ? אין בזה מבע אפילו קולוניאליסטי על החברה הזאת, כיוון שאתה לא חלק ממנה?
2: אני מניח שכן. אם אתה מסתכל מבחוץ, אז אתה עלול לחטוא במבע קולוניאליסטי כזה. אם אתה מסתכל מבפנים, אתה עלול לא לראות דברים, כי אתה בפנים, אתה לא רואה. כן. אין לך מדד, כן, להשוואה. כל הסתכלות מחמיצה משהו. אני חושב שאחרי 42 שנה שאני מסתכל על החברה החרדית, אני יותר מסתכל טוב מאשר כשהייתי צעיר. מבין?
0: כי מה?
2: אבל אני, כי אני כבר מכיר דברים, כי אני גם ער לי הרבה יותר וריאנטים. כי אני רואה דברים קטנים שלא ראיתי פעם, כי אני פחות מתלהב גם, כי אני יודע לשמור על עצמי, כבר ראיתי הכל. ראיתי כמעט הכל. אתה יודע, שסיפרו לי על הסיפור שעומד בבסיס המחזה החדש מורדות נשמתה לי הלצת, כי אמרתי, 40 משהו שנה ואני לא הכרתי את הדבר הזה. אתה מבין? אז כן.
0: אחרי שמסקרים, אחרי שכותבים, אחרי שמתבוננים, אחרי שסקרנים אל מין עולם כזה, זה לא באיזשהו מקום משך אותך ברמה של אלוהים כך גם אותי אליך תחת כנפיך?
2: לא, לא, לא, אני חף מאמונה.
0: תסביר.
2: אני מתעניין, ותמיד התעניינתי בסוציולוגיה, באנתרופולוגיה של החברה החרדית. אותי מעניין, נגיד, מת אדמור, איך בוחרים אדמור חדש, איך זה הולך. הרבנית, מה השפעתה בתוך החצר, ההבדלים בלבוש, למה אלה לובשים ככה, למה, אתה יודע, וישניק ובל זה אותו דבר, הלבוש שלהם, אבל השלייף של הכובע, כלומר, הפרפר של הכובע, בחסידות אחת פונה ימינה, בחסידות השנייה פונה שמאלה. אלה הבדלים שנורא מעניינים אותי. לעומת זאת, אני חף מאמונה, אין אלוהים בלבבי. אני אומר את זה לצערי, כי אני חושב שזה דבר, מי שמאמין, זה זרה גדולה בחיים, זה דבר, זה תמיכה גדולה. אבל לי אין את זה, ואני אף לא התעניינתי בתיאולוגיה.
0: מה אנחנו לא יודעים, למרות כל השנים, מה אנחנו לא יודעים על החברה החרדית?
2: אני אגיד לך מה אנחנו טועים, אנחנו טועים לראות אותם גטו סגור. עכשיו, אני לא אגיד שזה לא קיים בכלל, זה קיים בקבוצות יותר קטנות, אבל בסך הכל זאת חברה הרבה יותר פתוחה אלינו ממה שאנחנו חושבים. היא כל הזמן מתבוננת עלינו ומסתכלת עלינו ומגיעה. אתן לך דוגמה ישנה, נטורי קארטה. נטורי קארטה בעצם קמו, הקבוצה הכי קיצונית ברחוב החרדי, כתגובה על ארגון השומר ועל השומר היהודי, על הסוס, הגברי, החתיך, עם הנשק, והחרדים פחדו שהצעירים שלהם יימשכו גם כן, אל הדבר הזה, אל הכוחניות, אל היופי של אתה יודע, של הפרש הזה וכו'.
0: כן.
2: וכשהם הקימו את נטורי קארטה, שני אברכים צעירים, אמרם בלוי ואהרון קצנלבויגן, אי שם נדמה לי בשנת 36 או משהו כזה, באזור הזה, הם רצו לתת מודל אחר. הרי מה זה נטורי קארטה? בסיפור מהגמרה על הרב שהגיע ואמר, תנו לי את שומרי העיר, ותביאים לו את השומרים, הוא אומר, לא, אלה לא השומרים האמיתיים. השומרים האמיתיים הם לומדי התורה. נטורי קארטה, שומרי העיר, זה התרגום האמיתי, הם לומדי התורה. עכשיו, תמיד, הדבר הזה, היצירה הזאת, היא בעצם תגובה ליצירה חילונית. כל הזמן זה ככה. זה איזשהו דיאלוג, זה איזושהי אינטראקציה.
0: אנחנו עוד רגע נדבר על מורדות, אבל עוד לפני כן, במציאות של ישראל, מה אנחנו בספטמבר כבר? 2026, יש... אני רציתי לשאול האם אפשר יהיה לאחות את הקרע, אבל פתאום אמרתי לעצמי, האם אנחנו בכלל רוצים לאחות את הקרע?
2: שאלה טובה, אני חושב שאתה, הניסוח השני שלך יותר טוב, אם השאלה אם אנחנו רוצים. אני חושב שהשנאה היא נורא גדולה, וזה כואב לי, אני לא שונא בכלל חרדים, אין לי שום שנאה לעולם החרדי, להפך, אדם לא משקיע 40 שנה מחייב למשהו שהוא שונא, יש לי הרבה, אפילו הערצה, וגם אהבה להרבה דברים מאוד מאוד יפים שיש בחברה החרדית. וחבל, כי בעולם נורמלי, אם לא היה את כל העניין הגיוס וכל הדברים כאלה, כל מיני מכשלות אחרות, יכולנו ליהנות אחד מהשני. באמת יכולנו ליהנות אחד מהשני. אתה יודע, המון חרדים הם נורא מחליצי אורחים ביוס, הם רוצים להראות, לא רק הם לא גטו, הם רוצים להראות לך את אורח החיים שלהם. הם גאים בו בהרבה מקרים. הם גם נורא סקרנים לאורך החיים שלך, והיו רוצים להסתכל עליך בביתך ולראות איך נראה בית חילוני מבפנים. אתה מבין?
0: והשנאה היא הדדית? עכשיו, היום.
2: כן, כן, אני מבין מה אתה שואל. אני חושב שאנחנו יותר שונאים אותם מאשר הם אותנו. אני חושב. אנחנו כל כך כועסים על עניין הגיוס. אנחנו, ובצדק אנחנו כועסים, אנחנו כל כך כועסים על המופע הנורא והעלוב של המפלגות החרדיות, שאנחנו שוכחים שהמפלגות החרדיות הן לא בהכרח חרדים. כמו שהמפלגות שלנו הם לא בהכרח אנחנו. אתה מבין?
0: כן.
2: זה שונה.
0: בתפיסה העצמית שלך, אמנון, אתה עיתונאי שכותב או כותב שמתפרנס מעיתונות?
2: אני עיתונאי שכותב. אני, אתה יודע, אני עדיין, המורדות הוא המחזה השמיני שלי.
0: שמיני כבר.
2: בוודאי. והשניים האחרונים לבד, כי רמי דנון חברי ושותפי הלך לעולמו, אז גם בשר וחלב וגם מורדות כתבתי כבר לבד. עכשיו אני כותב את המחזה התשיעי, אני בעיצומו. ואני עדיין מאסס להשתמש במילה מחזאי. עיתונאי אני ככה, עיתונאי ברור. אבל מחזאי זה עוד מילה כבדה להשתמש בה. לאט לאט, אני מראה, עכשיו שאני כבר בפנסיה, אז אני יותר נוטה, אבל בשנים הייתי אומר עיתונאי.
0: למה? מפאת הכבוד?
2: כן.
0: אלא עוסקים במלאכה?
2: בפירוש. אני חבר של אילן מיטלפונקט, אני בן אדם שכתב למעלה מ-70 מחזות, אני רואה את כמות היצירה שלו, ואת רוחב היריעה שלו, ואת העומק של היצירה שלו, ואני אומר, מי אני, מה אני?
0: נגיד מילה על המחזה, יותר ממילה, לגבי המחזה החדש הזה. זה עיבוד חרדי לליזיסטרטה?
2: כן, ידעתי שתשאל את זה. לא,
0: חייבים, חייבים.
2: ברור, כן. ברור, ברור, אי אפשר לא להתייחס לליזיסטרטה. תראה, לפני למעלה משנה הייתה חברה שלי בבחורה של ההצגה בשר וחלב, המחזה הקודם שלי,
0: כן.
2: ואחר כך היא רצתה שאני אכתוב לה, היא ראש מחלקת הדרמה בקשת, היא אמרה, אולי תכתוב גם לטלוויזיה וזה, ואמרת לה, נראה, ואז היא שלחה לי אחרי כמה ימים קישור לידיעה מוויינט, שבחסידות סאטמר בניו יורק, נשות החסידות החליטו לפתוח בשביתת סקס, אין לי מילה אחרת להגיד את זה, הם קוראים לזה שביתת מקווה, לא הולכות למקווה ואז לא מקיימות יחסים עם הבעלים, כדי לשחרר אישה אגונה מכבליו של בעל שסירב לשחרר אותה. זה הדהים אותי, אני באמת, כמו שאמרתי, אני כל כך הרבה שנים בחברה החרדית, לא העליתי על דעתי שדבר כזה יכול להיות, ועוד בחסידות.
0: והשביתה הצליחה, אמנון?
2: כן,
0: שם באמריקה. שם, אוקיי.
2: יפה אמרת, אמריקה.
0: כן, כן, אני אוהב להגיד אמריקה.
2: אז עכשיו, אני לא בדקתי מה קרה שם, כי זה, אמרתי, אני התחלתי לחשוב אם זה יכול לקרות בארץ, והתחלתי לעשות תחקיר. ובמסגרת התחקיר פגשתי את הרבנית מלכה פיוטרקובסקי.
0: כן.
2: שראש פורום תקנה, שהיא אישה מאוד חכמה, מאוד ברשימה, עוסקת בנושאים האלה הרבה, מכירה שביתות מין שהיו פה בחברה הדתית והחרדית בישראל.
0: זאת אומרת, זה לא מקרה חד פעמי, אתה מלמד אותי, אמנון, אוקיי.
2: לא, לא, והיא נתנה לי את ההדרכה. תראה, יש פה שאלה הלכתית עצומה, גואל, זאת המצווה החשובה ביותר בתורה, פרו ורבו, מצוות עונה, בתורה, זה לא מהגמרה, זה לא מהלכה, זה מהתורה, מדאורייתא. איך אישה חרדית יכולה להגיד, אני נמנעת מבעלי, לא יעלה על הדעת, זה כל כך
0: קיצוני. ואפילו לא למען עצמה, אלא למען חברתה.
2: ואפילו, כן. ואז מלכה, רבנית פיוטרקובסקי, בחוכמתה, הדריכה אותי במבוך ההלכתי של השאלה הזאת, והראתה לי שיש גם התייחסויות בכתובים, גם ריש לקיש וגם הרב אבון, שאומרים שבעת צרה, למשל הריש לקיש אומר בעת בצורת וכל זה, יש להימנע ממין ומחזה מין, כי לא יכול להיות שחברך יגווה ברעב ואתה תתעולל. זה התפיסה, כאילו שערבות הדדית יש לה משקל יותר גדול לערבות הדדית מאשר אפילו העניין הזה של מצווה מדאורייתא.
0: אתה יודע, אמנון, כשאמרת ערבות הדדית, תנחש על מה חשבתי?
2: לא יודע.
0: על החטופים שישבו שנתיים במנהרות ולא הייתה ערבות הדדית.
2: נכון, נכון, נכון. למשל, לדעתי, אם ריש לקיש היה חי בימינו, היה אומר כל עוד החטופים שם במנהרות, הימנע רבי אבון אומר בעצרה, השארת אשתך גלמודה, אתה מבין? אז ופתאום זה דבר נורא יפה, אתה רואה, זה לא סתם, זה בגלל ערבות הדדית בתוך הקהילה, היא דבר מקודש יותר, זה מחשבה כל כך יפה, שאלת אותי למה אני אוהב את החרדים, הנה למשל זה מחשבה כל כך יפה, שבגלל ערבות הדדית צריך ללכת כל כך רחוק, ואז התחלתי לכתוב את המחזה, שהוא מתרחש במאה שערים, בירושלים, בקרב נטורי קרתא, אם תרצה, אישה שיש לה בעל אלים מאוד, טוב לב אגב, לא, הוא לא אלים סתם, הוא האיש שמארגן את כל הוא הקמבס שלה, של נטורי קרתא, הוא את כל ההפגנות האלימות, הוא שורף תחנות אוטובוסים, הוא נגיד נגד הרכבת הקלה, אם זה היה היום, נגד הגיוס, כל הדברים האלה, והוא גם בבית אלים, כי זה טבעו, זה הכוח שלו, הוא גם נערץ ברחוב, והיא חיה איתו, והיא שם מאוד חכמה, הנסיבות חתונתם הם חצי תאונה בעצם, והיא רוצה להתגרש ממנו, כי היא לא עומדת בזה, כי הם מאוד מאוד לא מתאימים, והוא בשום אופן לא רוצה לגרש אותה, והרבי והממסד הרבני תומך בו, והיא מתחילה להילחם. קודם כל בנימוקים מלחתיים מול הרב, וכשזה לא עוזר, היא מגייסת שביטת מין של נשות החסידות, עד שבעלה ייתן לגט. ופה התהליך מתחיל, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל זה, אני רואה את הקהל שיוצא מההצגה, הוא נרגש עד מאות.
0: אתה חושב שגם הקהל החרדי יכול לצפות בהצגה הזאת?
2: אני חושב, תראה, יש פה עיסוק במין, שהוא יותר קשה לחברה הדתית, מאשר איתנו, מצד שני, אין שום עירום, אין שום משהו בוטה.
0: אבל הם ירצו לראות את המראה?
2: אני חושב שכן. אתה יודע, בכל המחזות החרדים שלי, חרדים היו מגיעים בהמוניהם. ועוד יותר מהם, ציבור דתי-לאומי. חופשי כיפות סרוגות, אתה רואה בהצגות שלי המון, המון. וגם פה, הדיבור, גם אין דיבור בוטה, אלא דיבור, אם זה בהקשר של מין, זה בהקשר של הוויכוח. ושל ההתפלגות של החסידות, החסידות מתפלגת, כמו שאומר האדמו"ר, לקרימקה, מול הגליחקה, פרשים העקומים, תומכי הנשים האלו, המורדות, והגליחקה, פרשים הישרים, המתנגדים.

0: סוגר את המעגל ושואל שוב את מה שהתחלתי איתו. דיברת עכשיו חצי יידיש, מונחים שלא הכרתי ואני לא מבין. אתה היית מדמיין, כתבת גם על מפלגת ש"ס באחת ההצגות שלך. אתה היית מדמיין ששתי הקהילות האלה, המזרחית והאשכנזית בעולם החרדי, יתקרבו כל כך ויהפכו אחד כמו תאומים סיאמים?
1: הם לא כל כך התקרבו, אתה חושב שהמזרחית והאשכנזית, מה, אתה מדבר על ש"ס ואגודת ישראל?
0: כן.
1: כן, אבל ש"ס התקרבה יותר לעניין החרדי, וברגע שהתקרבה לעניין החרדי, בעיניי היא בגדה בעניין המזרחי. כשש"ס הוקמה ב-84, היא הוקמה על שתי רגליים. הרגל של התיקון החברתי המזרחי, שהיה הכי חשוב.
0: כן.
1: האפליה בחברה החרדית היא בוטה, היא לא כמו אצלנו, אצל החילונים. היא מאוד בוטה, לא מקבלים ילדים מזרחים לבית ספר. עד היום.
0: כן.
1: וזה לא השתנה. והדבר השני הוא החרדי. וש"ס העדיפה להיות יותר חרדית ופחות מחויבת לעניין החברתי המזרחי, ובעיניי, שנים חשבתי שש"ס יש לה מקום ולגיטימציה, והיא מפלגה חשובה, בשנים האחרונות אני חושב שאני לא חושב כבר ככה.
0: מורדות, מאזינות עם מאזינים, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא את
1: תיאטרון טומיקס.
0: תוכלי למצוא שם את כל הפרטים ואת כל הדברים כולם. אמנון לוי, לעונג רב, תודה שהיית איתי.
1: תודה.

0: ארקדי דוכין עם אוהבת לא אוהבת, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. והנה סוף סוף זה קורה, מחר ייפתח שלב הגמר של תחרות רובינשטיין לפסנתר, שישה התחרו, שלושה מתחרים מרוסיה, אחד אוקראיני, אחד בלרוסי ואחד קוריאני, כולם גברים. התחרות תתחיל מחר והזוכים יוכרזו ביום רביעי הבא, כל השלבים ישודרו אצלנו. לנו, בתחנת האחות, כאן כל המוסיקה. לפני שנפנה לאורחת הבאה שלנו נזכיר, בסוף השבוע חשפנו בכאן תרבות שהמנצח דניאל ברנבוים, שאמור היה להיות שופט בתחרות, ביטל את השתתפותו, כך גם השופטים, מרתה ארגריץ', יפים ברונפמן, ונברך כעת לשלום את הדס ראשוני, עורכת ומגישה, בכאן כל המוסיקה. שלום הדס.
1: שלום גואל, מה שלומך?
0: זה הרגע ממש, נכון? האירוויזיון.
1: כן, זה האירוויזיון שלנו, האירוויזיון הקלאסי.
0: עד כמה ההתרגשות גדולה עבור המתחרים בוודאי, עבור המערכת כולה בוודאי, אבל גם עבור אוהדי ואוהבי המוסיקה.
1: כן, בהחלט, אנחנו ככה מתכוננים באמת לשידורים מיוחדים, עם המון המון פרשנים ואורחים מפתיעים, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים לקראת כל האירוע.
0: מי הם המתמודדים? מה את יכולה להגיד לנו בשורה על, על, על, על אלה שהגיעו אל קו הגמר?
1: אוקיי, אז יש לנו שישה מתמודדים שבאמת גברו על, סך הכל בשלבים הראשונים היו 39, ואחר כך הם צומצמו ל-16, זה בעצם שישה מתוך כמות די מכובדת של אנשים. אז הם הטובים שבטובים, יש לנו את סטניסלב קורצ'אגין, בן 33 מרוסיה, זכה מקום שלישי בתחרות שייקובסקי ב-2023, הוא באמת בא מהמתחרים המנוסים ביותר בגמר. הוא ינגן בגמר את השלישייה אלגית מספר 2 של רחמנינוב, את הקונצ'רטו מספר 5 של הומל, ואת הקונצ'רטו מספר 2 של פרוקופייב.
0: אנחנו שומעים אותו עכשיו קצת ברקע, ניתן למאזינות ומאזינים קצת איזשהו טעם, כן.
1: ודאי.

0: אז זה סטניסלב קורצ'אגין,
1: קורצ'אגין, כן.
0: קורצ'אגין, הוא זקן המתמודדים, נכון? בן 33 כבר.
1: ממש כך, כן. הוא זקן המתמודדים. יש לנו את פיליפ לינוב, בן 27, גם מרוסיה, הוא חי ופועל בגרמניה, הוא זכה בכמה תחרויות בינלאומיות, והפיינליסט בתחרון ון קלייברן ב-2025. הוא ינגן את שלישיית הפסנתר של רבל, את קונצ'רטו מספר 2 של בטהובן, ואת הקונצ'רטו מספר 2 של ברמס. יש לנו את דמיטרי יודין, בן 25, גם הוא מרוסיה, הוא מתגורר בארצות הברית, זכה בפרסים, בתחרויות בינלאומיות, הוא מביא לגמר רפרטואר רחב מאוד, גם מנגן את השלישייה לקט מספר 2 של רחמנינוב, קונצ'רטו מספר 22 של מוצרט, וקונצ'רטו מספר 2 של בלה בארטוק.
0: לפני שנעבור אל הבא בתור, כי אני נורא סקרן לדעת איך תצליחי להגות את שמו, אבל עוד לפני כן, איך הם בוחרים מה הם מנגנים? האם יש כללים? האם יש חובות?
1: יש כללים ויש חובות. בסך הכל, אני אגיד באופן כללי, שיש שלושה מקצים בגמר. יש לנו בעצם, בניגוד לשלבים הקודמים, שזה היה רסיטלים סולו, בעצם עלו ונגנו ככה 40 דקות של רסיטל סולו, ולאחר מכן 50 עד 60 דקות של רסיטל סולו, אז כאן יש להם בעצם שלושה מקצים. כולם עם נגנים נוספים. יש שלב של מוזיקה קאמרית, שזה בעצם עם הכנרת סיידה ברלב, עד שלן הלל צורי. יש שלב של קונצ'רטו קלאסי, עם הקאמרת הישראלית ירושלים בניצוח אבנר בירון, וקונצ'רטו גדול עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, בניצוחו של יואל לוי.
0: וואו,
1: אז בעצם כל אחד מהשלבים דורש מהם גם לבלוט מספיק כסולנים, אבל גם תמיד לאזן את זה יחד עם איזשהו הרכב. וכל הרכב הוא אירוע אחר, בעצם.
0: אבל זה לא, אבל זה לא עניין של טעם אם שופטת או שופט אוהבים, כן? אנחנו בני אדם בסיכומו של דבר, גם אם אנחנו אנשי מקצוע. אוהבים את ברמס יותר מאשר את פרוקופייב. מה עושים עם זה? איך אפשר לבחון או לשפוט דבר כזה?
1: אני חושבת שהשופטים מגיעים באמת מאוד מאוד מנוסים, ובוודאי שיש לטעם אישי ולציפייה בעקבות הטעם האישי איזשהו פקטור, אבל גם כן לוקחים בחשבון עוד הרבה מאוד משתנים אחרים בתוך זה, ויודעים באמת לשמור על איזשהו איזון בין הטעם האישי לבין המקצועיות.
0: כן. יש כאלה שמנגנים, כמה שני מתמודדים או יותר שמנגנים את אותה היצירה?
1: כן, האמת שזה קורה לנו, קורה לנו במקצה של מוצא, שזה אני זוכרת בוודאות.
0: כן.
1: שבעצם יש לנו גם את חנדוי שעדיין לא דיברנו עליו, וגם את פדיורקו, שניהם ינגנו את הקונצ'רטו של מוצרט מספר 24 כחל.
0: טוב, כן, תנסי עכשיו עוד להגיד את שמו הפרטי של חנדוי.
1: מיד.
0: זה בחור, בן כמה הוא, מאיפה הוא?
1: בן 24, מבלרוס, פיינליסט בתחרות ון קלייברן, גם הוא, וזוכר מקום שני בתחרות סידני. אז כאמור, הוא ינגן את קונצ'רטו מספר 24 בדומינור של מוצרט, הוא ינגן את שלישיית הפסנתר של צ'ייקובסקי, ואת קונצ'רטו מספר 2 של פרוקופייב. לאחר מכן יש לנו את רומן פדיורקו, בן 21 בלבד, מאוקראינה, הצעיר מבין ששת הפיינליסטים. למרות גילו, הוא זכה כבר בשורה של תחרויות בינלאומיות, ביניהן תחרות הורוביץ ותחרות תקמצו השנה. הוא גם היה מתמודד מאוד מאוד בולט בשלבים הקודמים, ואני יכולה ככה להגיד ממה ששמעתי ולתחושתי. בגמר ינגן את השלישייה מספר 1 של מנדלסון, גם את הקונצ'רטו מספר 24 בדומינור של מוצרט, ואת הקונצ'רטו מספר 3 של רחמנינוב. והאחרון שנשארנו זה ג'ין יונג פאק, בן 30 מדרום קוריאה. גם הוא בעל ניסיון תחרותי בינלאומי רב, היה תלמידו של אריה ורדי.
0: אוקיי. שהוא יושב ראש חבר השיפוט, נכון?
1: אמת, כן, נכון. הוא ינגן בגמר את שלישיית דומקי של דבוז'ק, את הקונצ'רט המספר 20 ברמינור של מוצרט, ואת הקונצ'רט המספר 2 של פרוקופייב. אז דווקא זה באמת נקודה מעניינת, ששניים ינגנו את אותה יצירה, ובעצם יצטרכו לצקת את הפרשנות שלהם. זה ממש אחד אחרי השני באותו הערב.
0: וואו, וואו. וואו, כן. טוב. עוד שתי שאלות לפני שאנחנו נפרדים, או לא לפני שאנחנו נפרדים, לפני שאת נותנת את הפרטים לכל המאזינות והמאזינים, כיצד ומתי ואיפה זה משודר כאן אצלנו, אצלכם, בתחנה שלכם כאן, כל המוסיקה, אבל אמרי מילה על כל שאלה, גברים, נשים, זה מעיד העובדה של כל המתמודדים שעלו לגמר הם רק גברים, זה אומר משהו על מצבם של הנשים המנגנות בעולם הקלאסי?
1: בעיניי כן. אני חושבת שיש פסנתרניות מעולות וצריכות לקבל יותר במה. כן, גם בעבר היו, אבל כמובן שזה לא היה באופן שווה, והשנה באמת יצא שהיו מתחרות והיו מתחרות מעולות, ואיכשהו באמת נבחרו גברים בלבד. צריך עוד
0: ייצוג נשי. אני שמעתי את העצב בקול שלך, או לפחות את הנשימה הכבידה. עוד משהו, העובדה שכולם שם, הרוב כאן, רוסים, אוקראינים, בלרוסים, רק אחד מקוריאה, זה מעיד באמת על מצב העולם?
1: קשה לי לומר. אני רוצה להאמין שלא. אני חושבת שהיה כן מגוון של מתחרים, כאמור, התחרו 39 בסך הכל בשלב הראשון. כן, ממגוון של מדינות. הייתי רוצה להאמין שבאמת זה לא עניין של המצב בעולם. אפשר לנסות לפתח דיון על פרמטרים אחרים בתוך השיפוט, אבל אני לא חושבת שזה...
0: נעשה את זה פעם. הנה, כבר קבענו דייט נוסף. עדס, תני את הפרטים למאזינות והמאזינים שלנו על השידורים שלכם בכאן כל המוסיקה.
1: כמובן, אז אנחנו מתחילים את השידורים שלנו מחר, יום חמישי, נפתח את התחרות. זה יהיה... מיום חמישי עד יום שלישי, ביום רביעי יוכרזו הזוכים, 3-9 בספטמבר. ממש לאורך כל היום, כל הפרטים יהיו באתר של כאן כל המוזיקה, ברשתות שלנו, פייסבוק, אינסטגרם. אנחנו נהיה גם בכאן בוקס, למי שירצה לראות אותנו ולא רק לשמוע אותנו. מוזמנים ומוזמנות.
0: אנחנו מרשים לכם מאזינות ומאזינים, למרות שאתם מאזינים לכאן תרבות, אנחנו מרשים לכם מדי פעם לגלוש גם לאחים שלנו שם ולאחיות. הדס ראשון היא עורכת ומגישה בכאן כל המוסיקה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה גואל, בוקר טוב.
0: ואם דיברנו כעת על תחרות רובינשטיין לפסנתר, מאזינות ומאזינים, נדבר כעת עברית. רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי, תמיד מלמדת אותי דבר או שניים על השפה. היום על המילה פסנתר, מאיכן היא הגיעה אלינו אל השפה העברית. שלום רות.
2: בוקר טוב גואל. מחר יתחיל בתל אביב שלב הגמר בתחרות הבינלאומית לפסנתרנים על שם ארתור רובינשטיין, ולנו יש הזדמנות מכובדת לדבר על המילה פסנתר. פסנתר כצורתו הוא חידוש בין ימינו. עד סוף המאה ה-19 רבים בארץ קראו לו פיאנו או פיאנה כבלשונות אירופה, והוא קיצור של פיאנו פורטה, חלש חזק באיטלקית, מפני שהיכולת להשמיע צלילים בכל עוצמה מחלש ועד חזק היא חידוש של הפסנתר לעומת קודמו הצ'מבלו. מקורו של הפסנתר בספר דניאל, הכתוב רובו בארמית. מדברים שם על צלם זהב שחנך נבוכדנצר מלך בבל בחגיגה גדולה, ואף הכריח 3 מראשי היהודים להשתחוות לו, והחגיגה לוותה בכלי נגינה, ובהם קרנה, משרוקיתה, קטרוס, סבכה, פסנתרין וסומפוניה. פסנתרין כאן היא צורת יחיד, גלגול של המילה היוונית פלסטריון, כלי מיתר דומה לנבל, ולעברית נכנס כאמור בצורה פיאנה או פיאנו. אך כותבי עברית רבים ביקשו לנצל את שפע המילים המקראיות לשמות כלי נגינה, והציעו גב ונבל. כידוע, מנצח בקרב המוזיקלי הזה היה הפסנתר. באמצע המאה ה-19 הייתה חברת בילו, ברטה פיינברג, בעלת הפסנתר היחידה במושבה ראשון לציון, וייתכן שהיא גם בעלת החידוש. ותודה בעניין זה לבלשן העיתונאי אילון גלעד, שייחד לפני שנים רבות לפסנתר פינת רגע של עברית. מחדשי המילה פסנתר ראו בסיומת אין פסנתרין את סיומת הרבים, וכך נוצרה צורת היחיד פסנתר. אליעזר בן יהודה הציע את המילה מקושית, אבל כשנסגר העיתון דואר היום של בנו איתמר, נעלמה המקושית, ומאז מנגנים רק בפסנתר, וממנו נגזרו הפסנתרנים, שכמה מן המצוינים שבהם מנגנים בימים אלו בתחרות רובינשטיין.
0: והנה, למדנו כעת מאיכן הגיעה המילה פסנתר אל השפה העברית, נודה לרות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, שיקרתי כשאמרתי שהכל כל כך נפלא. זוהי הכותרת שהאורח הבא שלנו נתן לאחד מציוריו שיוצגו מסוף השבוע בגלריה רוטשילד שבתל אביב. בציור הריאליסטי, גבר בודד נראה מובס, אוחז בשתי ידיו בסקיות ניילון, האור הניבט מהחלון מאיר מטבח, כיור מקרר ארונות. ולא רק הגבר המובס ששיקר כשאמר שהכל נפלא, גם הקסדה של אדריאנוס, גם יעקב, רחל ושאול, וכל זה תחת ידו של האומן מתן בן כנען, אחד האומנים הריאליסטים המובילים בישראל, שכבר הציג בעולם וזכה בפרסים רבים, והוא אהוב עלינו במיוחד. מתן בן כנען, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: גם אתה שיקרת כשאמרת שהכל כל כך נפלא?
3: האמת שאולי כן. כלומר, זה בא לי במיני את... הכותרת הזאת נחתה לי על הראש ממש. אני הסתכלתי ממש בנגיעות האחרונות של המכחול בציור הזה שתיארת, וזה פתאום נחת לי וצבע לי את ה... לא יודעת אם... חייקתי והיה לי חיוך מריר בו זמנית. כלומר, זה היה משהו כזה ש... התחבר לי משהו על עצמי, עלינו, זה באמת משהו יותר רחב מכותרת של ציור פעם, כנראה.
0: כי זה באמת מדבר אותנו כולנו, כן? צריך לראות אותו כדי להבין באמת את התבוסה שכולנו חשים בשלוש השנים האחרונות.
3: אני חושב שכן, אתה צודק, ואני מודה שזה לא היה גוף עבודות שתכננתי והלחנתי אותו ככה סביב איזושהי תמה, ואמרתי לעצמי, טוב, התעסקתי מספיק בטרגדיות הגדולות ובציורים אפיים, בואו נתעסק קצת עם היום-יום ומשפט ששמעתי כאן, איזשהו משהו שעבר עליי. וחבר שעובד איתי מדי פעם ככה בא לצייר איתי, הוא אומר, מתן, על מה זה? הכל כל הזמן נופל אצלך, נשבר, נשפח. ופתאום אני מתחיל לראות את הקו המחבר הזה, ואז חברי רון ברטו שכתב טקסט שמלווה את התערוכה, פתאום יש שם תקריות, והכל מתחבר, ופתאום אני מבין שאני לא צריך את הסיפור האפי הגדול, את הטרגדיה הלאומית בשביל לתאר את האדם. האדם עצמו הוא הדבר האפי, האדם עצמו בטרגדיה, באירוע הכי קטן, הוא לא צריך, כלומר זה מין איזשהו מעבר, אולי זה קצת יומרני להגיד את זה, אבל מי, לא יודע, טולסטוי ודוסטויבסקי לצ'ארלס בוקובסקי.
0: כן.
3: פתאום אנחנו ככה מתגלים במקומות הקטנים האלה ש...
0: למרות שאתה ממשיך לעסוק בגדולים, ביעקב, ברחל, בשאול, באדריאנוס, במוסורגסקי, אתה עוסק בהם, הם חלק מהעולם שלך.
3: אז נכון שבתערוכה הקודמת בגלריה רוטשילד הם היו במרכז. בתערוכה הזאת יש צרידים שאני, תשמע, אני לא עובר מתמה לתמה, כי סך הכל אני מצייר את עצמי, את העולם שלי, אז זה לא שאני יכול... סיימתי פרק אחד, אני עובר לפרק השני, ואין שום קשר ביניהם, אז בהחלט יש הידהוד, אם פעם קודמת זה הקטע של אדריאנוס, אז פתאום יש לנו את הקסדה של הקצין ששבר את החרב של דרייפוס. עברתי לטרגדיה אחרת שנטועה בלבבות שלנו, כן? אז אתה צודק, בהקשר הזה זה לא שזה נעלם, אבל אני פתאום מגלה ש... היום יום שלנו, ולא הסיפור ההירואי האדיר, הוא כל כך טעון פה,
0: כן.
3: שכל דבר שולח אותנו בחזרה לדבר הגדול.
0: הסכמת לפתוח את דלת הסטודיו למציאות הכלל ישראלית, או שנעלת טוב טוב על בריח?
3: אני לא יכול, היא תמיד הייתה פתוחה למציאות הזאת. אני חושב שאני לא יכול לסגור, זה לא שפתחתי, לא יכולתי לסגור, גם שהתאמצתי. ובאמת, אני מודה שהייתה לי מחשבה בהתחלה, שהתחלתי ככה... שסיימתי את התערוכה הקודמת, כל מיני מהלכים גדולים של השנים האחרונות, אמרתי, בוא נתמקד רגע בדברים הקטנים, לא במציאות שלנו מבחוץ, אבל אי אפשר, אני באמת לא יכול. כמה שאני לא אתאמת.
0: כמה זמן לוקח לך לעשות את היצירות המונומנטליות שלך?
3: מהדברים הגדולים זה גם יכול להיות שנתיים, ואפילו גם היה קצת יותר משנתיים, וזה יכול גם להיות עבודה קטנה, שפתאום מרגע גדול, של 4 מטר, 2 מטר, וכל הסימפוניה הזאת נדחסת לעבודה קטנה, נסתם זה ייקח פחות. אנחנו גם לנו בין שבועות לחודשים, ספורים. אם יש איזושהי אם נוחתת עליי איזושהי רוח מסוימת, זה יכול גם להיות הרבה יותר מהר, אם פתאום זה ככה בוקע, אבל אין פה חוקיות. כן, אני לא יכול להגיד שיש איזושהי חוקיות בהכרח.
0: מה עם העולם? הוא עוד פתוח בפניך?
3: האמת שכן, האמת שכן, לא בקצב, זה הדברים האלה לא קורים בקצב מהיר, אבל אחרי הרבה זמן שהתרכבתי כאן, אז כן, יש לי איזשהו פרויקט שיגיע בחודשים הקרובים, שאני אשמח לדבר איתך עליו, שהוא אצל האור, סביב דיוקן למוזיאון, ל-National Portrait Gallery.
0: שם זכית במקום הראשון בתחרות, כן.
3: אכן, אכן, והיא גם חלק מהפרס, נייצר להם שם גם דיוקן קומישן.
0: של המלך.
3: האמת, של מי שהיא הרבה יותר מעניינת.
0: של המלכה?
3: מבחינתי לא המלכה, אבל מבחינתי היא מלכה.
0: אתה בצד של דיינה עד המוות.
3: עד המוות, עד הגלגול החדש שלה, כן, כן. כן, אבל קורים דברים, בהחלט קורים דברים, ואיכשהו אני מודה שהם לא נפרדים ממה שאני עושה כאן, וזה מה שכיף, שגם שזה בחוץ, אני לא צריך לשנות שום דבר בעצמי, ביצירה שלי, ותמיד נע סביב אותם מעגלים, ואותו סולם, אותו סולם עם מודולציות כאלו אחרות, זה הכל.
0: טוב, it's a date לפעם הבאה שלנו.
3: בהחלט, קבענו.
0: מאזינות ומאזינים, גלריה רוטשילד בתל אביב, העבודות של מתן תמיד באמת מרהיבות ביופיין. מתן, ברכות, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה.
0: והנה אנחנו כבר כעת עם ענת שרון בלייס, שכרגיל באה אלינו עם המלצות תרבותיות לקראת סוף השבוע הממשמש ובא. ענת, שלום.
4: שלום גואל, שלום מאזינות ומאזינים, ואנחנו מיד נתחיל עם פסטיבל פליציה בלומנטל למוזיקה שמתקיים כמדי שנה במוזיאון תל אביב. הפעם הכותרת שלו היא דמיון מחדש, לראות בצורה אחרת את מה שחשבנו שאנחנו כבר מכירים על המוזיקה. אז יבצעו יצירות שעברו שינוי, יצירות שנכתבו בהשראת יצירות אחרות, וגם מופע שאני מזמינה אותך גואל, שיתקיים ביום שישי בצהריים, הוא שמו צלילות. זה קונצרט ומדיטציה בכרטיס אחד. Okay. אתמול דיברת עם דנה ברגר על מדיטציה ורוק אנד רול, אז אני גם רוצה, לא רק לך מגיע. נכון? אבל אני מזמינה אותך, okay. תשאיר את הכינור בבית, תביא מזרן יוגה.
0: אוקיי. Okay.
4: על הכינור תהיה במופע הזה טליה הרצליך, ולצידה יהיו עמית דולברג שיבוא עם סינטיסייזר, וחיים ויטלי שהוא בכלל די-ג'יי ואומן סאונד, וגם דורינה מיצור שהיא מדריכת מדיטציה. הם יעשו לכם כאמור קונצרט ומדיטציה, ונשמע את טליה הכנרת מספרת מה מחכה לנו שם.
5: שם המופע יכול להיקרא בשני אופנים, צלילות או צלילות, וזוהי מטרתו, להביא אותנו לכדי צלילה פנימה, וכן להביא לצלילות הנקייה מהסחות הדעת. זה אירוע שהוא בין מופע לבין סשן מדיטטיבי בין כשעה, שנוצר מתוך צורך עמוק בשימוש במוזיקה לצורך ריפוי בזמן שבו אנחנו חיים, והוא משלב בין שני עולמות של קשב. קשב למוזיקה ולהנחיה המתרחשות בחוץ, וקשב למתרחש בפנים.
0: יפה, יפה, זה כן. החיבור בין הדברים, כן?
4: זה החיבור בין הדברים, וכאמור, אתה מוזמן להשאיר את הכינור בבית, כמו שאמרתי, תביא מזרן יוגה, אבל אם אין לך, כן. אתה יכול לעשות את זה גם על הכיסא.
0: אוקיי.
4: להקשיב ולעשות מדיטציה. אז זאת אופציה אחת, ביום שישי בצהריים.
0: ובאיזה צעדת, של הצלילות או של הצלילות?
4: גם וגם.
0: אוקיי.
4: ואני אומרת לך את זה כמי שמקשיבה הרבה, דווקא לכל המוזיקה, עכשיו דיברת על תחרות רובינשטיין, כן. אני מקשיבה להם הרבה כשאני בפקקים בדרך, כשאני ממש מרגישה שאני צריכה להירגע ולחשוב, אני אומרת, די עם הדיבורים כרגע בכאן תרבות, למרות שאנחנו הכי חשובים בעולם, אני קצת צריכה מוזיקה קלאסית.
0: כן.
4: כן, כדי לצלול. מכאן נעלה לעין חרוד, למשכן לאומנות. יש שם הרבה תערוכות שקיימות כבר בחודשים האחרונים. אחת מהן היא אומנות ישראלית מאחורי הפרוכת, קוראים לה לפני מי. אומנות ישראלית מאחורי הפרוכת, שעצר אותה ידידיה גזבר, ומשתתפים באומנים ישראלים, שכל אחד מציג יצירה שיש לה איזשהו קשר לפרוכת. אותו בד שמכסה על ארון הקודש בבית הכנסת, אבל המקור שלו הוא קודם במשכן, המשכן הקדום עוד במדבר, ואחר כך בבית המקדש, הפרוכת הבדילה בין הקודש לקודש הקודשים. מצד אחד עם מחסום ירים הסתירה, את מה שמאחור, ותמיד זה נורא מפחיד לגשת אליה. מצד שני, הרי פותחים אותה, אז היא מגלה. אז יש לנו פה את כל העניין הזה, שהוא גם לפעמים עניין אפילו אירוטי, הייתי אומרת, בין גילוי לחיסוי. ויש יצירות שממש עוסקות בפרוכת הרגילה, ואחרות רק רומזות אליה. נשמע את האוצרת ידידיה גזבר, מספר על העבודה של אלי פטל, ששמה דפוס מנטובה, שהיא קשורה ל...
0: דפוס מה? דפוס
4: מנטובה.
0: מנטובה.
4: שם הודפס ספר הזוהר הראשון, במאה ה-16. נשמע אותו מדבר על העבודה.
6: את עבודה שהיא בעצם ציור שמן על נייר אריזה, נייר עטיפה. אורכו המלא הוא כ-10 מטרים, 3 מהם תלויים, ושאר הגליל נמצא למרגלות העבודה, כמו שטיח שעוד לא פתחו אותו. בעצם אנחנו לא יודעים מה נמצא בהמשך הגליל. קוראים לעבודה דפוס מנטובה כי היא מציגה שער, שער של ספר בעצם, שהוא גם נראה שער פיזי, וזה השער של ספר הזוהר, שהוא אחד הספרים המרכזיים בתורת הסוד היהודית, והמחשבה עליו בתור פרוכת מעלה גם שאלות של איך נכנסים לסוד, איך מגיעים מאחורי הפרוכת למקום שיש בו אינטימיות.
4: אז זה גם הציור הזה של אלי פטל, גם השימוש הזה דווקא במשהו שהוא הכי, הכי בנאלי יומיומי הנייר הריזה הזה, אבל גם קישור לעוד ספר שהוא בעצמו גילוי והסתרה, ספר הזוהר, ויש שם באמת עוד הרבה עבודות יפות, למשל, סגלית לנדאו שעובדת עם מלח כל הזמן, יצרה פרוכת שעשויה ממלח, מוטפת ספר תורה, עוד יצירה מאוד מאוד יפה. אז זה במשכן לאומנות בעין חרוד. מכאן קולנוע, יש סרט ספרדי שכבר רץ איזה שבועיים, הוא שמור בחזרה מההימלאיה, זה השם שלו בעברית, כי השם המקורי הוא עמק הצללים, וזה הרבה יותר מתאים לו, זה סרט ספרדי שבאמת...
0: וגם הצללים מאוד מתאים לצלילות שלך.
4: בדיוק, יפה, הנה. כמה מקסימה שאתה, החיבורים שאתה עושה. ביים אותו סלוודור קלבו, מדובר בשלושה חבר'ה שיוצאים לטיול בהימלאיה, קיקה, גיבור הסרט, החברה שלו קלרה והבן שלה, הם נוסעים לחופש לעשות טרקים בהימלאיה, לברר את הראש, בדרך באחת האכסניות הם פוגשים זוג, אחד מהם ישראלי, איך לא, והם ממליצים להם לסטות מהמסלול, לבקר באיזשהו כפר, יש ביניהם דיון כי זה מעט מסוכן והדרך ארוכה וזה עלול להחשיך, אבל הם משכנעים אותם, הישראלים מאוד משכנע, הם יוצאים למסע למסלול הזה, ואז הם מגיעים לשם כשכבר ערב חשוך ויש גשם סוחף, הם מגיעים לאיזושהי בקתה ומבקשים שיצילו אותם, יתנו להם מחסה, אבל יש שם אישה שלא רק שהיא לא נותנת להם להיכנס, עם הביטם בכזה מבט מפחיד, עם מלא, יודעת שהם ראו בחצר שלה משהו שאסור להם לראות,
0: וואו.
4: וזה קשור אבל גם לפרנסה שלה, לחיים של הכפר הזה, אז הם מסתלקים משם, מקימים להם אוהל תחת כיפת השמיים על איזה צוק, ובאמצע הלילה מגיעים אנשים רעים, וכאן אני מפסיקה, אני לא עושה ספוילרים.
0: אוקיי.
4: מכאן הסרט התמקד רק בקיקה בגבר, שמחלצים אותו כשהוא פצוע, מחלצים אותו לאיזה כפר, על איזה צוק יותר גבוה, טיבטי, ושם הוא מחלים, אבל לא רק גופנית ונפשית, הוא מחלים ומבין תוך כדי השהות בכפר הזה, עם הקהילה מאוד סגורה, תרבות אחרת, להבין מחדש מה זה מושגים של רוע, ומה זה מושגים של צדק, ואם אתה יכול לקבל צדק וכפרה. אז באמת, גם סרט מקסים מבחינת הנופים שלו, אני הלכתי עם חברים, ואחד מהם אמר לי, ענת, קחי אותי, תכניסי אותי למסך, וביי, תשאירי אותי שם. לא חוזר הביתה. וזה גם מעניין לראות אותו אחרי האסון, אתה יודע, משבוע שעבר בנפאל, כי זה ממש אותו מרחב. אז זה גם סרט מקסים, וזה גם סרט פילוסופי מרתק, שעוסק ברוע, אם אתה יכול לקבל צדק, כפרה.
0: בחזרה מההימלאיה.
4: כן.
0: עם מה אנחנו מסיימים?
4: ואנחנו מסיימים עם ספר קומיקס דקיק של אילנה זפרן, אהובתי מלכת קומיקס החתולים של פינת הליטוף בעיתון הארץ. היא הוציאה ספר קומיקס בלי חתולים, רק צפרדעים.
0: מה?
4: אין שום חתול, כן. מה?
0: למה היא עברה לצפרדעים?
4: היא אוהבת לצייר לפעמים חיות אחרות. יש לה כבר פה ושם כל מיני בגידות במרכאות, אני קוראת לזה.
0: כן.
4: והפעם ספר קומיקס שקוראים לו אילני והחבר'ה, הצפרדעים. חמישה, חיים של חמישה צפרדעים בביצה, וגם בביצה, גואל, יש בחירות, אמנם לא לכנסת, אלא למועצת התלמידים של בית הספר קרמית,
0: כן.
4: וחיות אחרות. התלמידים נדרשים לבחור בן פרדיננד הצפרדע, שמציע ככה, תקשיב טוב טוב, מבחר גדול של סנדוויצ'ים, בופה בצהריים וגם ג'קוזי, והוא מתמודד מול נטע, נטע היא בונה ממשפחת הבונים,
0: כן.
4: היא מציעה גואל להגדיל את מבחר הספרים בספרייה, להוסיף הרצאות של תרבות וחוג פילוסופיה.
0: נחמד.
4: נכון? אז קודם כל אני לא מבינה איך פספסת אייטם כזה. איך פספסנו אייטם כזה,
0: כן? בגלל שאת ערכת את אילנה בתוכנית המצוינת שלך, סיפור אהבה, בגלל זה לא.
4: כן, בחירות, בחירות ככה, מישהי עם תרבות, מישהי עם סנדוויצ'ים. אז אנחנו לא נעשה ספוילר ונגלה מי זכתה בבחירות ליושב ראש מועצת התלמידים בבית הספר על שם קרמית. אבל זה ממש ממש מקסים, ואצל אילנה גם מאחורי כל צפרדיה בסוף מסתתר איזשהו חתול, או לפחות זנב של חתול.
0: יפה.
4: אילני והחבר'ה קוראים לספרון הקומיקס המקסים הזה של אילנה זפרן.
0: אז אלה ההמלצות של ענת שרון בלייס עבורכם בפסטיבל פליציה בלומנטל למופע צלילות או צלילות, קונצרט ומדיטציה בכרטיס אחד, גם תערוכה במשכן לאמנות בעין חרוד על הפרוכת, על מה שמסתתר מאחורי הפרוכת, הסרט בחזרה מההימלאיה וספר קומיקס חדש של אילנה זפרן. ענת שרון בלייס, סוף שבוע נעים שיהיה לך.
4: שבת שלום לכולנו, ביי ביי
0: לטרו. והנה מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו אומרים לכם ביי ביי, אנחנו נשמע את תמר החלוצי שתקרא עבורנו את שירה ארץ אחרת.
7: ארץ אחרת. אם היינו מתאימות את גופנו לארץ אחרת, מנושקות שפה אחרת, חדה פחות, לא היינו גדלות במהופך, הם לתוך בת. היינו חיות אחרות, מותחות מיתרים וגידים אחרים, באנגרונות, בפתחי האוזניים, מפתחות קשב אחר, בלי כפות לפוטות לאגרוף, אפילו בלי ציפורניים. לו רק יכולנו שלא להיות אנחנו, עוד היה בנו רוח.
0: עוד היה בנו רוח. נודה לתמר החלוצי שקרא עבורנו מתוך ספרה שמיים חסרים. והנה מאזינות ומאזינים, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של שבוע נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אילי בן שבת. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר, ונזכיר מאזינות ומאזינים, מחר אם בא לכם לבקר אותנו אז אנחנו בלילה של הפילוסופיה, לנמי דה לה פילוסופי בשגרירות הצרפתית. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי מה יעשה לה כמובן עם תוכנית הספרות המצטיינת שלנו, מה שכרוך.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שקרו עם מאיה סלע.
3: מה שכרוך עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני שרון לרנר ואלן דיונוב. והיום אנחנו מערכות בתוכנית אתמול הוצאת הפרסמון יואב רייס. הוצאת הפרסמון היא סיפור מולי מאוד מיוחד. ההוצאה הוקמה לפני 7 שנים בדיוק. אנחנו חוגגים כאן את המספר הזה. יואב רייס עבד לפני זה בכל מיני הוצאות ספרים, עד שהוא החליט להקים את הוצאת הפרסמון. הספר הראשון שהוציא היה האורות קווים של אריק אמן. בהתחלה היה נראה שהוא מוציא ספרים מתורגמים, נהדרים למדי, בטוב טעם, אבל הוא כנראה קיבל תאבון והתחיל להוציא ספרי מקור. וזה כבר משחק חדש לגמרי. מהזמן האחרון רק אני אמנה את חלור של אסה אופק, פלטיאל זל של מתן חרמוני. הוא הוציא את מחזמר של מוטי פוגל וגם את לא ממואר לפני זה של מוטי פוגל. האח הוא הכריש את אוזניי של ענת אינהר. אפילו צמתת כנען של חווה אלברשטיין. רשימה חלקית מאוד, אבל מידע על כוונה ועל טעם. שלום למול הוצאת הפרסמון, יואב רייס.
5: שלום וברכה, מאיה.
4: תודה שבאת, יואב.
5: תודה לך.
4: ברכות על 7 שנות הפרסמון. זה דבר כזה, אתה יודע, שאנחנו אומרים, וואו, זה לא במובן מאליו בשוק הזה.
5: ממש לא.
4: אז אני אתחיל קודם כל בשאלה, רק אתמול פתאום שאלתי את עצמי, משום מה לא שאלתי את עצמי קודם, למה קראת להוצאה הפרסמון?
5: לא.
4: למה דווקא הפרסמון?
5: קודם כל, ברשימת השמות שהצענו, היא הייתה ארוכה כאורך הגלות, אבל בסופו של דבר ההחלטה נפלה על הפרסמון, בגלל טעמים אטימולוגיים. יש לא רק שיח הבושם התנכי, יש במילה הזאת הדהוד ליוון, ליוון העתיקה. זו מילה פרסית. ובעצם מה שהכי כבש אותי זה הסיומת.
4: מון.
5: מון, ומה זה מון ביפנית?
4: מה זה מון ביפנית?
5: שער.
4: כל שער.
5: כל השערים שאנחנו רואים בכניסה למקדשים, האדומים האלה, זה מון. ובעצם נוצר איזשהו אלחם שמשם השם של ההוצאה.
4: הפרסמון, כן. יפה. כשהקמת את ההוצאה הזאת לפני 7 שנים, מה חשבת, מה רצית, מה דמיינת לעצמך?
5: אז נלך לפני שהקמתי, אלא לאורך כל השנים כשעבדתי בכל מיני הוצאות.
4: תגיד, אני חושבת, אז רגע, אז אם אתה רוצה ללכת כרונולוגית, בוא נלך. עבדת בהמון הוצאות?
5: נכון.
4: הרבה שנים קודם לכן, אתה מכיר היטב את השוק המולי.
5: כשכיר, כ-25 שנה.
4: 25 שנה, אוקיי. כן. אז מה, אוקיי, אז מי כאן?
5: ובחלק לא מבוטל מההוצאות, הייתה לי האפשרות, היה לי מנדט, להציע ספרים להוצאה, ולהוציא אותם לאור תחת אותן הוצאות. אבל גם במקביל, לאורך השנים, אספתי לי תמיד את הרשימה שלי, שאמרתי, לא יודע מה אני אעשה איתה, אבל יום אחד משהו יקרה.
4: זה כמו פנטזיה כזאת של אנשים, נגיד, שמשתחררים מהצבא ואומרים, בוא נקים בית קפה, דברים כאלה, יום אחד.
5: לגמרי,
4: אוקיי.
5: לגמרי, משום כן. שאם אנחנו מדברים פה על עניינים כלכליים, אז תעזבי, זה לא רלוונטי.
4: נכון.
5: אבל אם אנחנו מדברים פה על תשוקה, זה שם. והייתה רשימה, והערות קווים היה שם במקום ראשון, ובמקרה הוא גם יצא הספר הראשון, זה בכלל לא הייתה הכוונה. הספר השני היה וידויה של מסכה, של יוקיו מישימה, הייתה רשימה די ארוכה. אחת הצרות שלי, אני חושב, זה שאני בא מהוצאות עם היקפים גדולים, ואני רגיל לעבוד במסות. אבל זה קצת קשה עם הכיסים של מול פרטי וקטן, אבל...
4: אז אני אגיד, עבדת בכנרת, נכון? עבדת במטר, עבדת בעם עובד.
5: נכון.
4: זה הוצאות גדולות,
5: נכון.
4: ותיקות גם. הפרסמון, כשאתה מקים הוצאה, אתה לא יכול להוציא עכשיו עשרות ספרים, מאות ספרים. לאט לאט זה צריך להיות, אבל יש את העניין הכלכלי גם. זאת אומרת שאתה בן אדם, בסדר, אתה מוציא ספר, אתה משקיע, קנית את הזכויות אולי, שילמת על תרגום, יש מעצב כריכה, כל הדבר הזה.
5: נכון.
4: יש איזה מין מחשבה כזאת, יש טעם בכלל בחישוב כלכלי, כמה אני צריך למכור כדי להחזיר את ההשקעה, מה הסיכוי, איך אני עושה יחד, בכל זאת, או שפשוט קופצים צוללים?
5: אני לא קופץ בשום כותר שאני מחליט לגביו, מהטעם הפשוט שאני בהכשרתי מפיק דפוס.
4: אוקיי, אז מה זה אומר?
5: זה אומר שכשאני מחליט להגיש הצעה על רכישה של ספר, או ספר מקור שאני מקבל כתב יד, אני מתקצב אותו. אני יודע בדיוק כמה יעלה לי התרגום, בהתאם למתרגם שאני רוצה להפנות אליו, וכו' וכו' לכל השלבים, כולל השיווק והיחס.
4: כן.
5: זאת אומרת, אלה משתנים שקצת קשה לחמת אותם. להגיד לך שבכל המקרים אני מגיע לנקודת איזון? לא. אנחנו מכירים את שוק הספרים ואת הבעייתיות שלו, אבל רווח של אחד מכסה על הפסדים של האחר. זאת המתמטיקה.
4: אבל אני רוצה לשאול, כי ממה שאמרת עד עכשיו נראה שיש כאן איזה פריבילגיה, אם מותר לומר, שאתה, יש לך טעם, אתה רוצה להוציא את הדברים שאתה אוהב.
5: יש לי פריבילגיה נורא פשוטה, אני מוציא מה שבא לי.
4: בדיוק.
5: אני לא כפוף לשום תכתיבים.
4: זאת אומרת, האם אתה אומר לעצמך, אריק אמן, לא יודע אם כל כך הרבה אנשים ירצו לקרוא את זה, אולי אני לא כדאי שאני אוציא את זה, כי רק 200 אנשים יקנו את זה, או שאתה אומר, לא, אני את זה מוציא.
5: לא, את זה אני מוציא, נקודה. אני יכול כמובן לספר על ספרים עתידיים, שאת אולי תרימי גם גבר, אבל כי ככה בא לי, וזה המשחק, אם לקרוא לזה בשם הזה, זה המשחק שלי.
4: כן.
5: זה פריבילגיה נחמדה מאוד.
4: מאוד.
5: ואני רואה ברכה בעמלי, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד, אוי, רע, אבל אני כן רואה את התהליכים, אני בפרספקטיבה של כ-30 שנה, שקורים בתחום המולות, סליחה, ובתחום התרבות, אבל עדיין יש מקום לכולם, ונמשיך לעשות את זה.
4: האם אתה מופתע, כמו שאני מופתעת, מהאופן שבו הוצאת הפרסמון נהייתה? הוצאה די מרכזית. היא לא הפכה להיות הוצאה גדולה, אז כנרת זמורה, אבל היא הפכה להוצאה די מרכזית, גם בזכות הספרות המקור, עוד מעט נדבר על זה, שאתה מוציא, של סופרים חשובים.
5: שום דבר לא מובן מאליו. מופתע, תמיד. זה חלק מהתשוקה. לא לקבל שום דבר, כאילו הידע מונח בחף ידי. שום דבר. הידע שלי לא יותר טוב מידע של כל אחד אחר, הטעם שלי לא יותר טוב. אבל אני הולך עם איזושהי אמת פנימית, אני ישן איתה בלילה, אני קורא המון, ובסופו של דבר, זאת התוצאה. אני שמח מאוד במה שקרה, ושההוצאה מתקבלת יפה, וגם בתחום היחצני, וגם במחירות בסופו של דבר, אבל זה לא מובן מאליו.
4: כשהתחלת יואב, אז אתה חשבת שזו תהיה הוצאה שרק תוציא תרגומים, או שידעת שתלך למקור?
5: אני לא ידעתי שאני אלך למקור, להפך, אני רציתי להתרחק ממקור.
4: למה?
5: משום שבעיקר, נגיד בתפקיד האחרון בעם עובד, הייתי מנהל מערכת, וזה תפקיד שהוא בעיקרו פסיכולוגי, להיות הכתף של הסופרים, ובחוזה, ולמה לא קיבלתי מקדמה על חשבון, ולמה הספר שלי לא מוצג בשולחן כוח בבקה אל גרביה, ולמה אני לא קיבלתי מודעה, ולמה, ולמה, ולמה, ואתה אומר, די, אין לי כוח. עד הטלפון שקיבלתי מחיים באר.
4: או, מה, ספר לנו על הטלפון שקיבלת מחיים באר.
5: שהקשר נשאר מעם עובד. ואמר לי, יואב, יש לי כתב יד של בחור בשם חיים וייס, הוא ראש המחלקה לספרות באוניברסיטת בן גוריון. אני רוצה שתקרא. אצל חיים זה גם הנוסח קצת שונה, אני רוצה שתוציא.
4: הוא הורה לך להוציא.
5: הוא הורה לי להוציא.
4: כן.
5: וכנראה שבכל זאת, עם האוכל בא התיאבון, ואין מה לעשות. החשיבות שלנו זה בספרות מקור. עם כל הכבוד לספרות מתורגמת, אני עדיין, אני כאן, ואני מעכשיו, ואני, גם לפני כן, מה שאהבתי לקרוא זה ספרות מקור, כי זה האור שמפה, וזה הריח, וזה השמיים, וזה הטעמים שלנו. וזה גם משהו שאנחנו נשאיר אחרינו. את
4: נכון.
5: אותה ספרות ישראלית, שבעצם היא בסיס להיסטוריה, היסטוריה תרבותית.
4: אני, כאילו, אני חושבת שאפשר להגיד, אני סליחה להשמצה, אבל זה מראה משהו גם על המצב המולי, שחיים באר התקשר אליך, אל הוצאת הפרסמון, שעד כה לא הוציאה ספרי מקור עד אז, ואומר לך, בוא, יש לי כאן את חיים וייס,
5: הוא גם עשה את אותו דבר עם רוחמה אלבג, זה בסדר.
4: אבל חיים יכול להתקשר להוצאות גדולות, הוא בעצם, או שהם אמרו לו לא, או שהוא, אתה מבין, כאילו, נשארנו עם ללכת להוצאות הקטנות שמחזיקות את הלפיד. זה די טרגי.
5: נכון, ואני רואה את התהליך הזה ביתר סט בשנים האחרונות, את המעבר של סופרים אליי. אני לא מחזר, מטבעי אני קצת ביישן, אבל אני שמח מאוד על כל פנייה שאני מקבל, וזה מודל אחר. הסופרים היום, לפחות אלה שפונים אליי, מחפשים בית. ובית זה לא דווקא נמדד, כמובן שכולנו רוצים להרוויח, גם הם, אבל בית נמדד גם ביחס אישי, בסופו של דבר ההוצאה זה אני ועוד אחד, ובן זוגי, וזהו. וכך נוצרים גם קשרים בין אישיים וחברויות, וזה משהו שהם מחפשים.
4: הם לא רוצים להיות בפס ייצור של הוצאה
5: הם
4: גדולה,
5: לא רוצים,
4: זה מה שאתה אומר
5: פס
4: בעצם.
5: פס הייצור הוא המנכ״ל שמחתים אותי על החוזה, כן. אחר כך יש את העורך, עורכת שמלווים אותי בתהליך הזה, ואחר כך יש את הייצור והעיצוב והיחצן, ופה בעצם אני גם עושה את הכל. לטוב ולרע. יש לזה כמובן את ההשלכות. אני לא, את יודעת, בכל זאת אנחנו עושים את ההפצה שלנו, אמנם מופצים ברשתות ובכל החנויות הפרטיות, כמו כל מול אחר. אבל אני מתאר לעצמי שיש הבדלים כמותיים.
4: כן.
5: למרות שגם הם סופגים את ורואים את הקשיים שיש בשוק המולות היום. אני נכנס לחנויות, כמו שאומרים, צרצרים.
4: כן.
5: ממש ככה.
4: נכון. איך אתה מחליט מה להוציא? בוא נדבר על המקור.
5: כן.
4: איך אתה מחליט מה להוציא? את הוצאת ספרים נהדרים. ספרים גם שמפתיע שהם אצלך. עוד פעם, באותו עניין. זאת אומרת, ענת עינהר, מתן חרמוני, זה אנשים שהיית חושב שהם יוציאו את הספרים שלהם, וזו הוצאה גדולה, בעם עובד. הם היו שם גם. זה מוזר.
5: אני לא... חלקם גם... עד שהם נחתו אצלי, אני יודע שגם נעשה סיבוב בכל זאת. עדיין, השם, העילה של עם עובד ושל כל מיני הוצאות אחרי מקבילות.
4: כן.
5: יש הילה מסוימת, אי אפשר... ובסופו של דבר מתקבלת איזושהי החלטה רגעית, רגשית תמיד, שאומרת, אבל פה אני מרגיש שזה נכון לי. כן? זה היה, עם מתן בוודאי שזה היה ככה, עם ענת גם. מוטי זה סיפור קצת יותר מורכב, משום שהספר היה אמור לצאת בסדרה שהייתה עם דורי מנור, עם הור,
4: כן.
5: דברים שהשתבשו לאורך הדרך, אבל מבחינתו של מוטי, אני המול שלו, הוא כבר נתן לי לקרוא את ספרו השלישי, זאת אומרת,
4: אוקיי.
5: מבחינתו, הנה, זה הבית. חיים וייס, כנל, עוד מעט יצא הספר הבא, יש כבר קונטיניויטי, אני לא תחנה של...
4: כן, בוא נעצור פה רגע אצלו, כי הוא עכשיו מתאים לנו, ונמשיך אחר כך.
5: יאללה.
4: כן, זה יפה. זה מעניין מאוד הדבר הזה. זה, אמרתי טרגי, אבל מצד שני זה גם לא טרגי בכלל, כי הנה, יש...
5: הם לא מרגישים שהם משלמים איזשהו מחיר תרבותי של חשיפה בעקבות המעבר הזה למולות העצמאית. אני לא יחיד בתחום הזה, וזה הכיף שלנו. אנחנו יכולים להוציא ספרים שלאו דווקא התקבלו אצל מולים גדולים, שהשיקולים המסחרים שלהם, זה היופי שבתחום שלנו.
4: אתה יודע להגיד, אבל מה אתה מחפש, מה הטעם שלך, אתה יודע להגדיר, אני הייתי אומרת שיש איזה מידה מסוימת של אוונגרדי בדברים שאתה מוציא. הם לא, זה נכון שזה סופרים מוכרים, אבל יש איזה אוונגרדיות בהם.
5: נכון, נכון. אני יכול, אני לא יודע אם אפשר למצוא איזושהי הקבלה בין הספרים האלה, בין הכותרים האלה לבין הספרות המתורגמת שאני מוציא. יכול להיות שיש שם איזשהו קו מפריד. אבל כן, יותר מושך אותי הספרים שבהם אני נשאר עם המחשבה. ולא רק עם איזושהי עלילה יפה ככל שתהיה. יש שם איזה משהו שלא תמיד מבינים אותו בגמר הקריאה, ומלווה אותך לאחר מכן.
4: בוא נשמע שיר ונמשיך.
6: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
7: Not for very much longer.
6: I've got to

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו איתי באולפן היום יואב רייס, מול הוצאת הפרסמון, שחוגגת שבע שנות. הישג בלתי מבוטל, וגם קטלוג מאוד מאוד יפה שלו עד עכשיו. יואב רייס, היי.
1: אהלן. שבע השנים הטובות, או תחילתן של הטובות, תחילתן של הרעות? סימבוליקה, משהו?
0: אני מקווה שזה שבע השנים הטובות, שיביאו שבע שנים עוד יותר טובות.
1: אמין.
0: בוא נדבר קצת על דברים כמו מימון המחבר. אבי שומר הודיע למולים לפני זמן מה, לפני שבועיים, הוא שלח לכולכם מכתב שבו הוא אומר לכם, ספרים במימון המחבר לא ייצאו יותר, ולפחות יעברו איזה ועדה מסדרת, אני לא יכול להתמודד עם כל הדבר הזה, זה מה שהוא אמר לכם, נכון?
1: נכון.
0: איך אתה קורא את המכתב?
1: כמס שפתיים בעיקר.
0: מדוע?
1: משום שהמודל של ספרים ממומנים

0: כדי שנגיד יאללה. עכשיו,
1: כן,
0: אני לא שם, okay. אני אולד סקול, משום שבאתי ממקומות שתרבות יש לה חשיבות, ואם אני מאמין במשהו, אז צריך להשקיע בזה, וזה אומר על כמות, אני בכל זאת מול מאוד קטן, איך שלא אני אסתכל על זה, אבל אני לא חושב שהסינון הוא בהכרח כלכלי, כספי, וזה פה הטעות. פה הטעות שאני חושב שאבי אומר.
1: אתה אומר, הסינון של אבי שומר לא צריך להיות הסינון הזה. אבל אתה מבין שאם יוצאים 7,000 ספרים בשנה לפי הספרייה הלאומית, נכון, זה לא בדיוק ככה, הם סופרים כל מיני דברים, אבל אנחנו יודעים למה הכוונה. ואנחנו יודעים שיוצאים היום ספרים במימון המחבר, חלקם טובים מאוד.
0: בדיוק.
1: אבל יש גם עודפות לא נורמלית.
0: העודפות היא, קודם כל אנחנו מדינה נורא קטנה, עם קהל קורא עברית שהולך וקטן לאורך השנים. וכן, במדינה שלנו יוצאים המון ספרים יחסית לאוכלוסייה.
1: כן.
0: זה טוב, זה לא טוב, אנחנו נלחמים על אותו מדף, זאת המציאות שלנו. עכשיו, לגבי הסינון, קודם כל יש הוצאות שזה המודל שלהם, והן לא מסתתרות מאחורי זה. זה נכון. לא, אבל אלה הוצאות, ואנחנו, אני כן אזכיר לחיוב, גם את התחנה וגם את שתיים, זה לפחות הוצאות שיש בהן סטנדרטיזציה. זה שיש השתתפות, זה לא אומר שהאיכות נפגמת.
1: כן.
0: וצריך לזכור את זה. עכשיו, אם רוצים מערך סינון, אוקיי, אז בוא נלך כמו שהמודל של סטימצקי. יש מרלוג, אתה שולח את המידע הטכני על הספרים, ואתה מקבל הזמנת רכש. הם יכולים להגיד, את זה אני רוצה יותר, את זה מהכותר הזה אני רוצה פחות. זה סוג של סינון.
1: כן.
0: אני רוצה לראות שבאים למפיצים, שאבי שומר אומר היום למפיצים, שבסופו של דבר הם רוצים להרוויח. אני מפיץ ספרים. מהכותרים האלה אל תביאו לי, ומהכותרים האלה. יש פה איזושהי משהו לא מאוזן, נקרא לזה.
1: אז איך אתה חושב שצריך, שהוא היה צריך לעשות את הדבר הזה? כי הוא מדבר על, אם אני הבנתי אותו נכון, על מצוקה שלו. אוקיי, יש לו חנות, הוא לא יכול להחזיק.
0: המצוקה שלו מאוד פשוטה, משום שהמודל שלהם זה כל, העבודה היא מול חנות פרטנית, לא מול הרשת. ואז
1: כל אני חנות מזמינה את הספרים שלה.
0: אני יכול לראות לך את הוואטסאפים שקיבלתי היום בבוקר, מהסניף בכפר סבא ומהסניף פה ביהוד.
1: זה כמו מרכז הליכוד, אתה צריך להתחנף למוחות,
0: לחלוטין.
1: למנהלות חנויות?
0: לחלוטין.
1: מעניין. בר מצוות.
0: כשאני מוציא ספר, יש לי קבוצת וואטסאפ של כל חנויות צומת, ויאללה, שלח את לחמך. אז כן, הם מוצפים, ואין המערך סינון צריך להיות שלכם, חברים, לא שלי.
1: כן.
0: אני מול שאני מקפיד על הסטנדרטים ועל האיכות, וזה הטיקט שלי. אם יש אחרים שאומרים, לא צריך את זה כי ממילא הקהל לא מבין מהי, איכות מהי, זה כבר לא עסק שלי.
1: אם אני זוכרת נכון, זה היה אוריאל קון מ9 נשמות, שכתב בתגובה לדברים של שומר, של אבי שומר, הוא כתב משהו על זה שהוא איחר את הרכבת במובן הזה של ממלא את רוב הספרים שלנו, אנחנו כבר לא מוכרים אצלך בחנויות, אלא באתר שלנו ובכל הדבר הזה. אתה יכול לאשר שזה ככה?
0: את ראית מה עשיתי בראש?
1: עשית פרצוף כזה שלא, לא, לא, לא.
0: אני חייב להגיד שבסופו של דבר, מי שמחזיק אותי כלכלית זה הרשתות.
1: אתה צריך את צומת ספרים ואת סטימצקי, פשוט מאוד.
0: אני צריך את צומת ספרים ואת סטימצקי, חד וחלק. זה לא קשור כרגע לביקורת, האם הם, עיקר הסחורה שלהם זה צעצועים ומשחקים ופאזלים, זה לא משנה כרגע. אני כמול צריך אותם. ויש קהל רחב שמגיע לרשתות האלה, בעיקר בערים בפריפריה, זה חשוב לכל הדעות. כך שלהגיד, אם אני צריך להסתמך על החנויות הפרטיות, והלוואי והיו יותר בארץ, אני, כמו שאת יודעת, מחלק את הזמן שלי בין כאן, בין תל אביב לפריז, ואני כל חודש מגיע ומסתובב בחנויות הספרים, באלפי חנויות הספרים בפריז.
1: מעורר קינה, נכון?
0: ומעורר קינה, אבל המצב שם לא שונה.
1: באיזה מובן?
0: ההבדל הוא שפשוט באוכלוסייה של כמה עשרות מיליונים, אז ספר יחסה את יגיע לנקודת האיזון שלו, גם אם הוא ימכור 2,000 ו-3,000, משום שזו מדינה גדולה.
1: זאת אומרת,

0: אבל אתה אומר גם שם יש ירידה בקריאה
1: לחלוטין.
0: והצעירים בטיקטוק וכל מיני דברים כאלה.
1: יש כתבות, אפשר לקרוא אותן. כן. שום דבר לא חדש. רק אצלנו זה דבר, הדברים באים לידי ביטוי בצורה הרבה יותר קיצונית, כי אנחנו פשוט שוק נורא קטן.
0: ואנחנו אנשים קיצוניים גם.
1: אנחנו אנשים של קצוות, זה נכון.
0: בוא נדבר קצת על AI, הבינה המלאכותית, וסכנותיה, וענייניה, וספרים ש... עד כדי כך של ספרים שנכתבים אולי כולם על ידי בינה מלאכותית. יש שעוריות עכשיו בעולם על דברים כאלה. ספר לי איפה אתה עומד בסיפור הזה. מה היחס שלך? מתרגמים עם בינה מלאכותית?
1: אני חושב ש... אני קודם כל כמול עושה הבחנה בז'אנרים. אני חושב שיש ז'אנרים שבהם כנראה זה יותר נפוץ וזה יותר קל, והתוצאה, לא שבחנתי אותה, כנראה סבירה, ועוד פעם אני חוזר לקוראים, לקהל הקוראים, הם גם לא ישימו לב בדקויות שאני ואת מדברים עליהן.
0: כן.
1: אז במובן הזה, אני לא חושב שזה טוב, אבל זה קיים, ומבחינתי כל עוד אנשים קוראים, זה דרך אגב הדעה שלי גם על הספרות הרומנטית / אירוטית, שיקראו, סבבה לי. יכול להיות שמתוך זה תתפתח תשוקה לספרות קצת יותר טובה, יכול להיות אני נאיבי, אבל זו הדעה שלי. לגבי השימוש, זה זמן, עלות ותוכן. ובשני הדברים האלה, בשלושת הפרמטרים האלה, אני מול רוצה להוציא ספר מתורגם, מכניס את כל הטקסט ל-AI, ואת no time אני מקבל תוצר כלשהו.
0: כן.
1: שזה אומר גם זמן וגם עלות. אני לא צריך לחכות שנה ויותר לפעמים למתרגם, או שיתפנה או עד שהוא יסיים. והעריכה נעשית לי מהרגע שבו החלטתי על הספר ויש לי את הזכויות, עד שהוא יוצא לאור, יכולים לחלוף חודשיים, לא יותר מזה. לגבי תוכן, זה כבר עניין של דקויות, ופה אני כמובן סקפטי לגבי היכולת של AI, אבל בגילי מותר לי. דווקא יש לי איזה שתי דוגמאות שבהן נוח לי להיות מוגן. אתמול, למשל, קיבלתי מפאר פרידמן תרגום של ספר חדש שיצא מצ'כית. סופרת בשם מגדלנה פלצובה, שנקרא חיים אחרי קפקה. אני לא יודע איזה תוצאה אני אקבל, אם אני אכניס את הטקסט בצ'כית ל-AI.
0: כן.
1: אני כן יודע שהתחלתי אתמול לקרוא את התרגום, ומה לעשות, צ'כית אני לא קורא, והתחלתי להשוות מול הטקסט באנגלית, הטקסט באנגלית שטוח לחלוטין. לחלוטין.
0: יכול להיות שהוא נעשה ב-AI או בעזרת AI.
1: הוא לא נעשה ב-AI, אבל הוא נעשה באג'נדה אמריקאית, ששם צריך לפשט לקהל. לקהל הקוראים.
0: ככה הם מתרגמים?
1: כן. זה, עכשיו, ודוגמה שנייה, זה טקסט שקיבלתי לפני כשבועיים גם כן. אני עושה אוסף סיפורים של הסופר הקרגיזי, צ'ינגיס אייטמטוב. וקיבלתי את התרגום.
0: מי תרגם?
1: אנטון פפרני.
0: אוקיי.
1: שבדרך כלל הוא מתרגם מאוקראינית.
0: אוקראינית, כן.
1: אבל הוא תרגם את זה. עכשיו, אנטון גם באג'נדה שלו הוא מתרגם כמשורר. וגם צ'ינגיס אייטמטוב כתב פרוזה כמו שירה. אני לא חושב ש-AI יכול. לא בטוח.
0: תשמע, יש ספרים, הספרים מהסוג שאתה מוציא, עבודתו של המתרגם, זה אומנות בפני עצמה. אז זה פשוט לא יכול, לא ייתכן שזה יעשה על ידי AI, בתפיסה שלי.
1: לא יכול להיות, משום שזה המעבר התרבותי שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. זה לא רק טקסט, זה לא רק מילים. זה להתאים משלב, ולהתאים את הצליל, ולפעמים גם מונחים שהם יותר שגורים במקום אחד לעומת מקום. זה להפעיל איזושהי מחשבה, איזשהו שום שכל, בשביל שנוכל לפחות לחשוב שאנחנו מוציאים את הספר, את המוצר האידיאלי.
0: אז התחלת בהקשר של AI, סיפרת על שני הספרים האלה שיצאו יום אחד, אבל אני אשמח אם אתה מוכן לחלוק איתנו, מה עומד לפנינו? כאילו, מה עוד צפוי לנו אצלך? בקרוב.
1: בקרוב.
0: אגב, ראש השנה, זה ראש השנה זה הזמן שבו אתם כולכם משתגעים ורוצים...
1: ודווקא החודש החלטתי לא להוציא
0: באמת?
1: ספר.
0: באמת? כן. למה אתה תמיד עושה דווקא, אבל? למה החלטת החודש? הוצאת את מתן חרמוני.
1: בדיוק. הוצאתי את מתן חרמוני, בלי לדפוק פה על העץ, המחירות נהדרות, ואני מאוד שמח על כך, ו...
0: זה ספר נהדר.
1: תודה. ו... אני קצת צריך לשים איזשהו ברקס, משום שהגעתי, כמול קטן שוב, ל-16 כותרים בשנה, זה קצת יותר מדי, לא צריך. ובכל זאת, עד סוף השנה ייצאו עוד 4 ספרים. אז הראשון שייצא, זה תרגום ראשון לעברית של קרבו של חצות, שאנחנו רובנו מכירים את הסרט.
0: נכון.
1: ותרגמה את הספר לכישרון נהדר, ענת הנהר.
0: נכון, היא סיפרה לנו על זה פה, באחת התוכניות שעשינו על אמריקה. חגגנו ב-4 ביולי.
1: כן, שמעתי את התוכנית.
0: שמעת את זה? והופתעתי ושמחתי, כי זה סרט איקוני.
1: נכון.
0: את הספר לא קראתי באמת.
1: כן, ופה תמיד יש את הפער הזה, את התווך הזה, בין מה שאנחנו... בין התסריט, בין הסרט, לבין הסיפור עצמו.
0: הופתעת מהספר?
1: הופתעתי.
0: מול הסרט?
1: הופתעתי, בהחלט, הופתעתי. כמו ש... הדוגמה הטובה שלי זה הפער שחשתי בשם הוורד, בזמנו, בין הספר של אומברטו אקו לבין הסרט עצמו. וזה בסדר, זה מדיומים שונים, ושם יש את הפער הזה.
0: וזה לא מפריע שיש לך בראש את דסטין הופמן, זאת אומרת, יש לך את השחקנים בראש, כשאתה...
1: במקרה הזה לא, יש מקרים שמחלט, זה יותר מדי מלווה את הקריאה, את חוויית הקריאה.
0: כן, פשוט סרט כל כך נפלא, שמה אכפת לך שהם יהיו לך בראש, בעצם.
1: אני לא מרחיב.
0: מה עוד
1: יצא? ואחרי זה, דווקא את לא ראית את זה עדיין, ספר של דוד תרבי. המתרגם מהונגרית.
0: כן.
1: אפרופו מעבר של סופרים. ספר שנקרא דיסלדורף, על הגירה, שמתחיל בשנת 86, כמה שנים לפני קריסת הגוש הקומוניסטי. וממשיך, לא אל ימינו, אבל ממשיך בהחלט כמה עשרות שנים לאחר מכן. ובעצם הגירה היא הגירה, והיום הנושא הזה די בכותרות גם כאן.
0: כן.
1: עם כל מה שהמצב בארץ. ספר מאוד פיוטי, יפה. לאחר מכן יצא ספר מתורגם מיוונית, שתרגם אמיר צוקרמן, בשם קובעי הקש, באנגלית הם נתנו לו, אפרופו השינויים, הם נתנו לו שם Three Summers, 3 קיצים.
0: כן, שיהיה כזה ספר חופשה ליוון.
1: כן. ספר שמדבר על 3 אחיות בקיפיסיה, שזה לא רחוק מהתונה, ספר שיצא לאור ב-46, הסופרת עצמה נפטרה ב-91. רומן התבגרות של 3 אחיות. יש מלחמת העולם מהדהד, כי בסופו של ספר שיצא לאור ב-46.
0: כן.
1: פשוט ספר יווני, יפהפה, תעצמי עיניים, את רואה את יוון כמו שאת רוצה לראות.
0: והספר הרביעי?
1: והספר הרביעי זה של חוקר תרבות, יניב זך. הספר נקרא... יואו, עכשיו אני כבר בסקלרוזה.
0: נקמה מכילה שקר, אני רואה פה.
1: כן, תמיד אני עושה
0: היפוך. שקר מכילה, לא, נקמה מכילה שקר.
1: בוא נתחיל מהשקר, כן, בדיוק.
0: אבל זה שם נפלא, על מה הוא כותב? נקמה מכילה שקר.
1: הוא כותב, תנסי לזהות, יש פה איזו תמונה, אני מראה כמובן למאיה את הסקיצה לעטיפה, אז מה יכולה לראות? את מזהה שם את מה רואים למעלה?
0: זה אישה
1: ש...
0: צועקת. מי זאת?
1: או צועקת או באקט.
0: או באקט, כן, יכול להיות. טוב, צועקת כל... באקט.
1: אוקיי. הספר מדבר על, על הפער הזה בין האמת לבידיון, לבדיה, והוא מבוסס על סטלגים. והתמונה הזאת היא אכן מהייתי כלבתו של שולץ.
0: זה רומן אבל בעצם? הוא כתב, יניב זך?
1: זה לא רומן.
0: זה לא רומן.
1: זה דוקו פיקשן? לא.
0: זה דוקו פיקשן, אוקיי.
1: בהחלט.
0: מעניין.
1: הסיפור הראשון הוא על ננסי בוז'ו שנתפסת בפריז עם בעלה ומסכת ההתעללויות שהיא עוברת.
0: כן.
1: עד הנקמה. לאחר מכן על היינקה, על הרצח שהיה בקולנוע הצפון, שרצחו את בעלה.
0: כן, אני זוכרת את הסרט, היה על זה סרט.
1: נכון. והיא גרה באיפה שהיום אלמה.
0: כן.
1: בתל אביב. והיא בחרה במחילה, ולימדה נגינה את
0: הרוצח.
1: את רוצח בעלה.
0: כן.
1: לא נגיע לשקר, אבל יש שם גם שירים של קצטניק מתוך המחזור שהוא כתב בשנות ה-30 בפולין, עוד צוויון צוונציק. קיצור, אנחנו מנסים לאיזשהו דיון על האמת ועל הבדיה בסיפורת ובמלחמה.
0: זה נשמע מסעיר, כן. בעיקר שיש שם גם את הנקמה. שזה אני אוהבת.
1: ברור.
0: בוא נשמע שיר ונחזור.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו מארחים היום באולפן, אתמול הוצאת הפרסמון, יואב רייס, אנחנו חוגגים איתו. 7 שנות קיום של הוצאת הפרסמון, שהתחילה כהוצאה קטנה, והפכה להיות הוצאה די חשובה. יואב רייס, אני רוצה לשאול אותך, אם יש לך תוכניות לפרוץ גם לז'אנרים אחרים, כן, נגענו בזה לרגע, אבל נגיד, למשל להוציא ספר בשנה, או סדרה כזאת של ספרות, מה שנקרא רומנטית, אירוטית, שאנשים עושים הרבה כסף מהדבר הזה, וזה יכול להחזיק את ההוצאה שלך. נגיד, בפנטזיה שלי, אני לא מבינה במולות במובנים האלה. זה עולה בדעתך דבר כזה?
1: לא. חד וחלק, לא. אין לי, עוד פעם, אין לי שום דבר נגד ז'אנר מסוים.
0: כן.
1: אני לא שם, זה לא מדבר, אני לא מבין בזה. בדיוק כמו שאני לא מתכוון להיכנס לתחום של ספרי ילדים ונוער, כל אחד שיבוא עם הידע שלו, לפחות עם הנחת הידע שלו, ושיעשה את המיטב.
0: אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שאתה המון המון שנים בתחום המולות, ולפני הוצאת הפרסמון דיברנו על זה, עבדת בהוצאות גדולות, איך השתנתה ב-30 השנים האחרונות, או יותר, המולות, מה השינויים הגדולים שעברו עליה? מה היה לפני 20-30 שנה שהיום זה פג? אולי לטובה. לך תדע.
1: תראה, לטובה, לצערי אני לא יכול לחשוב כרגע על איזשהו אספקט כלשהו. אני כן תמיד מציין שמבחינתי היו שני מורים שמהם למדתי, או הכי השפיע אולי בתחום. האחד זה אלי שימוני, שהיה הבעלים של הוצאת שווה, והילד הזה הוא אני וכו' וכו'. והיה הבוס שלי בספריית מעריב, שם התחלתי בתחום המולות. והשני היה אוהד זמורה, שהיה הבוס שלי לפני הייחוד עם כנרת.
0: כן.
1: מבחינתי אלה הם שני אנשי ספר. נכון, השנים היו התקופה שונה, מצב השוק וכו' וכו', ועדיין זה שני אנשי ספר שאמרו, צריך להוציא את הספר הזה, כי יש לו חשיבות, כי הוא צריך להיות על מדף הספרים העברי. אני אומר, זאת אומרת, אני מנסה ללכת על פי הקול הזה שעדיין מהדהד אצלי, ויכול להרשות לעצמי את הפריבילגיה, את התענוג הזה, אבל אני רואה את התהליכים של גם זילות תרבותית וגם התמעטות של קהל הקוראים, ויכול להבין את השיקולים של המולים, שהתקורה שלי אפס, כמו שאומרים.
0: התקורה שלך. התקורה. אין לך משרד וכל מיני דברים כאלה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: התקורה שלי נמוכה מאוד, ואין לי שכירות ואין לי משכורות ואין לי ואין לי. וזה בסדר. יש מקום לכולם. אני חושב שיש מלחמות, יש פוליטיקה, יש מלחמות, יש דורסים. אנחנו בעצם פה כמו בכלכלת משאבים. כמו שקורה היום אפילו עם המפלגות. הצלחה של מפלגה אחת באה על חשבון כישלון של... זה לא שהשוק גדל ואנחנו יכולים לראות איזשהם שינויים אצל כולם. זאת הבעיה. אנחנו כלכלת משאבים על נתח אחד ספציפי.
0: זאת אומרת שאם הוצאת הפרסמון מצליחה, או יש לה איזה ספר אחד רב מחר, אז החברים שלך בהוצאות אחרות מסתכלים, וזה לא כיף להם לראות את זה, כי הם היו רוצים מאוד לפרגן אולי, אבל זה על חשבונם.
1: כולנו חיים את הסיטואציה הזאת יום יום, וזה כן. בסדר. זה התחום שלנו.
0: כן.
1: נרצה להיות רוטשילד, אנחנו כנראה לא בתחום הנכון.
0: או שתוציא ספרות רומנטית, אירוטית. גם לא תגיע למצב של רוטשילד. אולי תקנה נדלן, לא יודעת מה עושים.
1: מותק איזה מזל שלא אכלתי אוכל בוקר.
0: אז בוא נעבור למה קורה.
2: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
0: מה קורה, יואב רייס, זה הפינה שבה אנחנו שואלים, אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו, ומה המחשבות שלהם עליו, ועוד כמה שאלות בנושא רגלי קריאה. מה אתה קורא עכשיו? זו שאלה מוזרה, שואל מול, שכל היום בטח קורא ספרים, שעוד לא יצאו.
1: אני אשאל את עצמי, למה אתה לא מוצא זמן לקרוא ספרים שראו אור לאחרונה, או בשנים האחרונות, כדי ליהנות?
0: שלא אתה הוצאת.
1: שלא אני הוצאתי. ויוצאים דברים נהדרים. הערימה מתגבהת, לא ליד המיטה, אבל במקומות מסוימים בבית, ולא מגיע לזה בכלל. פשוט כן קורה המון כתבי יד שמגיעים, ואל חלקם אני נשאב, וחלקם פחות טובים. וקורה במקביל לפחות כשישה ספרים בשפות זרות. שכרגע אני נשאבתי לשלושה ספרים של קלאוס מן, שנורא בא לי, כולנו מפיסטו, אבל יש לו יצירות אחרות. אז נשאבתי לשלושה ספרים שלו, שמתוכם אני מקווה ככה להרכיב משהו שיהיה לקהל הישראלי.
0: באיזה שפה אתה קורא את קלאוס מן?
1: אני יכול בגרמנית, אבל זה לא תענוג, אבל בעיקר באנגלית. Okay. מה שתורגם.
0: אבל אתה גם יודע, אתה גם קורא בגרמנית?
1: אני קורא בגרמנית ובצרפתית. ומה שדי נהניתי עכשיו, ואני מתלבט שלא יגנבו לי את זה. קלאוס מן זה פאבליק דומיין, אז אפשר.
0: כן.
1: אבל בכל זאת אני אומר, ועוד ספר של נבוקוב שהוא פרלוליטה. כשבלוליטה זה היא מפתה אותו,
0: כן.
1: ופה הוא מפתה אותה. זה ספר קטן, זה נובלה, שכוללת שתי הקדמות של נבוקוב, שהוא כתב בפער של כמה שנים, וגם הקדמה של הבן שלו, שהוא המתרגם שלו מרוסית לאנגלית. משהו מעניין יש שם, עם מוסר השכל, של לתקופת המיטו זה יכול להיות מעניין.
0: טוב, אז לא לגנוב בבקשה, אנשים.
1: פליז.
0: תגיד שאתה קורא, אתה מסמן בספרים שאתה קורא, אם זה ספר, אם זה לא...
1: אני מסמן, אני מסמן.
0: מה זה, דפים או שאתה קורא במחשב?
1: אני מעדיף דפים, ובעיקר הספרים שמעניינים אותי, לצערי או לשמחתי, רובם לא מופיעים בפורמט דיגיטלי, אז כך שמילה אני מזמין באמזון, יש לי מה שנקרא free account. אז כן, אני מסמן, משום שה... אני לא, אין לי יכולת להקיף את כל המכלול הזה, את וגם הזיכרון. העלילות מתחילות להשתבש לי, וכן.
0: אני גם אוהבת לסמן. איך מסודרת הספרייה שלך?
1: היא מסודרת. יש לנו המון המון המון ספרים, ואני יודע בשליפה.
0: אתה יודע, אתה יודע לאן ללכת?
1: כן.
0: אבל ויזואלית, אתה יודע, או שפשוט כאן זה ההיסטוריה וכאן זה...
1: לא מסודר לפי נושאים ולא סוגות ולא שום דבר. זיכרון חזותי. פשוט ככה.
0: זה די...
1: אין הבדל בין תרגום למקור, זה רק זיכרון חזותי.
0: מעניין, אוקיי. אתה משאיל ספרים בקלות לחברים שלך?
1: כן.
0: אין לך בעיה?
1: לא.
0: וזה מאז שאתה מול או מתמיד?
1: מתמיד. שיקרו, אם אני כבר...
0: מה, אבל הספר הזה נורא יקר ללבך, ואתה לא יכול להיפרד ממנו. אין לך את זה?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אני אוהב לתת, ואני אוהב שאנשים ייהנו, ואם אני זוכר לבקש, אז זה אחריות שלי, ואם אני לא זוכר, זה גם אחריות שלי, והכל בסדר.
0: אתה יודע, אבל שספרים שאתה משאיל לא יחזרו, או שאתה... זה ככה, פשוט צריך לדעת שאני נפרד מהם.
1: נכון.
0: ואני נפרד מהם באהבה, אם אני מסכימה להשאיל אותם.
1: לחלוטין.
0: נכון?
1: אין... באף ספר שלי אין חתימה שלי ולא שום דבר.
0: מספרי יואב רייס.
1: קחו ותיהנו ותקראו. זה מה שאנחנו רוצים שימשך כאן במקום הזה. אז למה לא?
0: יואב רייס, הוצאת הפרסמון. מה אתה מאחל לעצמך לסיום בשבע השנים הבאות?
1: להמשיך לעשות את מה שאני אוהב וללכת לפי צו מצפוני. ולקוות שהחותם התרבותי הקטן שאני נותן בעזרת הפרסמון לתרבות הישראלית, ימשיך. נורא פשוט.
0: אני גם מאחלת לך את כל הדברים האלה, יואב רייס,
1: הוצאת
0: הפרסמון, תודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: תודה רבה. ועם זה אנחנו מסיימות. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלן אדיונוב על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: אחרי החדשות, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן. עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

בחנות. מושגי השוק וערכי השוק, כמו תחרות, מדידה והערכה, מעצבים גם את מערכת החינוך. בפרק הקודם דיברנו על האופן שערכים אלה מעצבים את החוויה של ילדות וילדים בבית הספר, ובפרק האחרון בסדרה יחד יספר לי פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל, על החוויה של המורות והמורים. כיצד היא מושפעת מהתודעה החברתית הנאו-קפיטליסטית, וסוף סוף נשאל גם מהן האלטרנטיבות.

0: חן.
1: שלום גיל.
0: אנחנו ממשיכים מסע בתוך בית הספר, הוא התחיל גם מחוץ לבית הספר, ואנחנו גם כל הזמן כזה מהלכים אל מחוץ לבית הספר, וחזרה לתוך הגבולות שלו, כי יש קשר הדוק בין איך שאנחנו חושבים על החיים בלי קשר לחינוך, לבין מה שבסוף מעצב גם את מערכת החינוך. והפעם נתמקד לדעתי באחד השחקנים הראשיים בעולם הזה של חינוך, והם המורות והמורים.
1: אוקיי.
0: והדברים שסיפרת לי על המחשבה הנאו-קפיטליסטית, על התודעה הזאת, הם בעצם משפיעים גם על המורות והמורים, על העבודה היומיומית שלהם, על איך שהמערכת מבקשת למדוד אותם. ואני רוצה שרגע נסרטט את זה, כדי שנבין את ההשפעה עליהם.
1: אני חושב שהמורות והמורים הם כמובן השחקנים המרכזיים בתוך הדרמה הזאת, והם גם האנשים הרלוונטיים ביותר, משום שאם נקודת המוצא שלנו היא תחושת ערך ומצוקה של ילדות וילדים, הם המבוגרים האמיתיים הראשונים שילדות וילדים פוגשים מחוץ לבית ההורים. והמעניין הוא שמורות ומורים נמצאים בתוך סיטואציה שהיא בעצם סיטואציה בלתי אפשרית. היא גם מרובת סתירות, והיא גם מעוטת לגיטימציה, כמובן מעוטת שכר.
0: כן.
1: ושכוונותיהם הטובות ביותר, או שמסתברות כבלתי לגיטימיות, או שמסתברות פעמים רבות ככאלו שמובילות למקומות פחות טובים. אז בעצם מורות ומורים בישראל או בכלל בעולם, הם אנשים שנמצאים עצמם באיזשהו סוג של מצוקה.
0: כן.
1: שלא לדבר על זה שמדובר בסופו של דבר באוכלוסייה שהיא במובן מסוים גם אוכלוסייה מוחלשת. מדברים על אוכלוסייה של נשים, רובם נשים, עם שכר נמוך יחסית, עם ערך חברתי נמוך, עם
0: במקביל לציפיות חברתיות. כן.
1: וכאשר,
0: עצומות.
1: כאשר מעבר לזה, עליהם מוטלות לא רק ציפיות, אלא גם מוטלת עליהם האחריות לכל חולי החברה. זאת אומרת, אם ילד דוקר ילד אחר בקניון, איפה המורה שלו? איפה היו המחנכים שלו? כן? כאשר חייל מבצע פשעי מלחמה, מה לימדו אותו בבית ספר? איזה ערכים הנחילו לו? איפה המורה שלו? גבר פוגע באשתו, אז מה היה בית החינוך?
0: כך הוא גדל, ואף אחד לא נתן לו...
1: ואף אחד לא אמר כלום.
0: כן,
1: איפה המורה
0: לא
1: הייתה? כן, איפה המורה הייתה? וכל חולי החברה הם באשמתם.
0: יושבים על החינוך.
1: כל ההצלחות החברתיות הם לא בזכותן.
0: לא.
1: כשילד הוא איינשטיין זה למרות בית הספר, ולא בזכות בית הספר. כשילד מקבל, אדם מקבל את פרס נובל לספרות, זה למרות המורה לספרות שלה, שכמובן...
0: שהייתה זוועתית, לא הבינה כלום.
1: או פשוט לא ברמה.
0: לא ברמה, כן, בדיוק.
1: והדימוי הזה, מורה או המורה, הנהדרים, הנפלאים.
0: מעוררי ההשראה, ושאכפת להם, שהם חמים.
1: כן, שאני לוקח נושא דמותם כל חיי, וכו' וכו'. הולך ומתרחק מהחיים האמיתיים של מורות ומורים. למרות שגם להם, הרי כל המורות והמורים היו ילדים במערכת.
0: כן.
1: והם הורים, רובם גם הורים, אמהות, לילדים בתוך המערכת. ולכן גם הדימויים האלו גם נמצאים בהם.
0: כן.
1: אוקיי? ובמובן מסוים, באופן לא מודע, הן משחזרות את אותם דברים שקרו להם. אוקיי?
0: וואו.
1: כמו שקרול גילינן לימדה אותנו שבמערכת יחסים בין אמהות לבנות, אז האמהות משחזרות עבור הילדות בדיוק את אותה מערכת דיכוי שהם בעצמם עברו באופן לא מודע.
0: כן.
1: לא מתוך רצון.
0: כי ברור שבמודע הן היו רוצות להימנע מזה.
1: להימנע מזה. אז לכן המבנה של התפקיד הזה הוא כמעט בלתי נסבל. איך בכלל אפשר לעשות אותו?
0: כן.
1: איך אפשר לעשות אותו באיזשהו אופן ש... לא מדבר כבר יציל את העולם, אבל לפחות לא יגרום נזק.
0: כן.
1: בוא נאמר ככה. ולמרות זאת, אני באמת חייב להגיד, אני המון שנים עובד עם מורות ומורים, אני מעריץ אותה. באמת. יש המון מורות, יש כמובן מורים ומורות ש...
0: כמו שיש בכל מקצוע, לא?
1: כנראה בכל מקצוע, אבל לפחות זה לא פוגע.
0: כן, יודעת, נכון.
1: אם אתה נגר
0: אם
1: לא טוב...
0: אם זה מול מחשב.
1: אתה נגר לא טוב, אז בסדר, אז בסדר.
0: נכון.
1: אז השולחן לא יעמוד יציב.
0: כן.
1: אבל אם את מורה לא טובה, במובנים שאנחנו מדברים עליהם כאן, כן. אז יכול להיות שאת גם יוצרת פגיעה.
0: בילד וילדה.
1: אז החוויה המורית היא חוויה מתסכלת, משום שהמבנה הוא מבנה מראש כמעט בלתי אפשרי, ומשום שהן באות עם כוונות טובות ורצון מאוד מאוד טוב, אז החוויה שלהם היא חוויה די מתמשכת של עייפות, של תסכול, וגם במובנים מסוימים, בגלל שזה עולם שהוא באמת נאו-קפיטליסטי, חשוף, גלוי, אגרסיבי, בוטה, חצוף, אז הן גם רדופות.
0: כן.
1: הן רדופות, וכולם עודפים. אני כמורה, כולם עודפים אחריי. זה הילדים כמובן עם הצרכים שלהם, אבל ההורים.
0: או, שהם שחקן שאנחנו נוסיף בפרק הזה.
1: כן, ההורים, וכמובן המנהלת, וכמובן המפקחת. וכמובן המשפחה שלי, והילדים שלי, שהמורה שלהם עושה להם, וכולי וכולי. ואני כל הזמן נמצאת במצב של לחץ, מצוקה, ולפעמים אפילו רדיפה.
0: כן.
1: מי רוצה מקצוע כזה? מי רוצה להיות שם? אני בסך הכל רציתי לאהוב ילדים, באמת, באמת.
0: והם בוחרים בו בכל זאת.
1: מה?
0: הם בוחרים בו בכל זאת. כן.
1: הם בוחרים בו, ואני חושב שזו גבורה לבחור במקצוע הזה, וזו שליחות. זו באמת שליחות.
0: כן.
1: במיוחד בתוך הסיטואציה שאנחנו נמצאים, ובמיוחד היום כשרמות המצוקה והחרדה והתסכול, וגם היום, בחיים שלנו היום, גם אצל הילדים ואצל ההורים, גם אובדן ואבל וחוסר אונים, ברמות מאוד מאוד מאוד גבוהות. פשוט כאב.
0: כן, צער.
1: כן, צער. אז זה ממש שליחות להיות שם. ממש ממש שליחות להיות שם. אבל זאת לא השליחות שהממסד שלח אותך.
0: לעשות. מבחינתו, צריך להספיק את החומר, להספיק את פרקים ת', י' וי' א'.
1: עכשיו, גם המבנה של המקצוע עצמו הוא מבנה מאוד מאוד בעייתי. מדוע מבנה בעייתי? משום שתחשבי על זה שפעם, בעולם של פעם, מורה הייתה עולם ומלואו. היא הייתה המורה. אוקיי, היא הייתה גם
0: סמכות,
1: ההורים,
0: מקור ידע.
1: היא מקור הידע, היא מקור הסמכות, היא גם מקור הסמכות ודאי, מקור ה...
0: גם לקרבה, כן. והתייעצות אולי.
1: נכון, ואני כאבא לילדים, הייתי הולך למורה, בואי תייעצי לי, מה לעשות, איך להיות אבא יותר טוב. את גם היועצת שלי, את גם המנטורית שלי.
0: את מבינה בחינוך.
1: מבינה בחינוך, את מבינה בחינוך, זה עולם ומלואו.
0: כן.
1: ואת מביאה את העולם... אלינו למשפחה, אוקיי?
0: עכשיו
1: לאט לאט, לאט לאט, במיוחד סביב מצוקות של ילדות וילדים, התפקיד הזה של המורה הלך והצטמצם. לא יודע אם אתם, כשהייתם ילדים, את אישה צעירה, הייתם משחקים במשחק הזה עם אולר, שעושים עיגול בחול, מחלקים אותו לחצי, ואז כל אחד עומד על מחצית אחת של העיגול, של המעגל, ואני זורק את העולר או סכין, נועץ אותה בשטח שלך.
0: כן.
1: וממשיך את המקום שהיא ננצה בו ועושה קו וחותך פרוסה מתוך השטח שלך.
0: אוקיי, אבא שלי סיפר לי על המשחק הזה, אבל אני לא שיחקתי אותו.
1: ומספח אותו לחלק שלי.
0: כן, אתה כובש שטחים.
1: אני כובש שטחים. ואז את עושה, בתורך את עושה את אותו דבר אליי.
0: כן.
1: עכשיו, הרעיון, מה שקורה בתוך המשחק הזה, שכאשר אחד... קצת יותר מיומן מהשני, יותר מצליח מהשני, מרחב המחיה שלך הולך ומצטמצם, משום שלוקחים לך שטחים. ואז עמדת קודם על חצי מעגל, עכשיו את עומדת על רבע מעגל, שמינית מעגל, ואז בא השחקן הערמומי, וחותך גם את החיבור שלך לשוליים של המעגל הגדול, ואת נמצאת על אי.
0: אוי ואבוי.
1: אוקיי? והחוקים אומרים, החוקים אומרים שכאשר האי יותר קטן עד כדי כך, שאת לא יכולה לעמוד עליו עם כל כף הרגל, אז הפסדת במשחק.
0: כן.
1: מה שקורה למורות ולמורים, במסגרת התפקיד שלהם בתור בית ספר, הם
0: נוגסים להם במרחב.
1: אותם דברים שפעם היו חלק, כמובן, מהתפיסה העצמית ומתפיסת התפקיד, הולכים ומצטמצמים. סליחה, אומרים למורה.
0: עוברים לאחרים?
1: כן.
0: למקור סמכות אחר?
1: כן. זאת אומרת, אומרים למורה, סליחה, הילדה בוכה, כנראה שיש לה בעיות רגשיות, תשלחי אותה לפסיכולוגית. יש שפח, נכון, זה נכון של הבית ספר שלכם, לא הקצנו פסיכולוגית, כי אין תקציב, אבל זה לא עניינך, זה היא צריכה ללך, תגידי להורים שלה, שיקחו אותה לפסיכולוגית. הילדה יש לה בעיות חברתיות, יש עובדת סוציאלית.
0: בבית הספר?
1: את למדת ללמד תנך.
0: אז תתעסקי בללמד תנך.
1: תתעסקי במה שאת יודעת. אין לך כלים. המילה כלים היא מילה שמופיעה המון המון בתוך עולם ההוראה. כאילו שמורים הם טכנאי מזגנים, יש להם ארגז כלים. וצריך לתקן משהו, אז הם צריכים לבוא עם הכלים. אין לך כלים, אז את לא יכולה לתקן.
0: כן.
1: אוקיי, זה...
0: אל תגשי לזה בכלל.
1: נכון. ואיך יהיה לי כלים לטפל בזה שילדה בוכה? לך תלמדי פסיכולוגיה קלינית 8 שנים, תעשי סטאז' וכו' וכו' וכו', ואולי, אולי... ברור שאז, אחרי שתעשי את זה, את לא תבואי לעבוד בשפח.
0: כן, רציתי להגיד, זה מה שעושים אחרי...
1: אבל זה, בכל מקרה, זה בטח לא תפקיד של בית ספר.
0: כן.
1: אוקיי?
0: אז אני גם רוצה להגיד שזאת סגרגציה גם מקצועית, בעצם.
1: לגמרי. והיא יושבת על המון דברים. היא יושבת, למשל, על העניין הנאו-קפיטליסטי מסחרי שקיים היום, שהוא העניין של אחריותיות. זאת אומרת, מידת האחריות שיש לממסד כדי שלא יתבעו אותו, הראש האמריקאי. כן? סליחה, הילדה שלי הייתה בבית ספר, המורה באה לדבר איתה, ואחרי זה היא באה הביתה שתתה אקונומיקה. עכשיו בית ספר ישלם לי $1,000,000 פיצויים.
0: וואו.
1: כי עשיתם זה.
0: נזק. אתם בעצם גרמתם לה לעשות את זה.
1: אתם גרמתם לנזק. את לא פסיכולוגית מוסמכת? מה פתאום שאת בכלל תדברי איתה על משהו?
0: כן.
1: כן?
0: וואו, אז כדי להגן בית הספר, כדי להגן על עצמו.
1: להגן על עצמו.
0: מפני אפשרות של תביעות?
1: אני אתן לך דוגמה לאבסורד. וואו. יכול להיות סיפור אמיתי. מעיירה בדרום הארץ. שאני נכנסתי שם למנהלת, אמרתי לה, תשמעי, אני רואה מחוץ לחצר בית ספר, בשעות הצהריים, הילדים יוצאים מחצר בית ספר, ויושבים שם מחוץ, בכביש, ברחוב, זה אחרי שעות, כאילו, אחרי שנגמרים הלימודים, יושבים שם ברחוב גברים במכוניות, והם פונים לילדות, ילדות בכיתה ו'.
0: וואו.
1: אני רואה אותם, והם מזמינים את הילדות להיכנס למכוניות. נורא והיום. אז המנהלת מסתכלת עליי בעיניים, אומר לי, שמע, זה נורא מה שאתה מספר לי, אבל אתה יודע שזה פעמיים לא אחריותי.
0: קודם כל זה קורה מחוץ לבית הספר.
1: וזה אחרי שעות הלימודים. תפנה עם זה לרווחה או למישהו אחר, זה לא אחריותי. עכשיו, זו תשובה אמיתית, אני קיבלתי באמת ממנהלת בית ספר במדינת ישראל.
0: יו, עכשיו יכול להיות שגם הרווחה צריכה להיכנס לעניינים, אבל זה לא פותר את בית הספר.
1: שם יש אותו, שוב יש, גם שם.
0: זה צריך להיות גם וגם וגם.
1: גם שם. עובדת סוציאלית, אם היא רוצה ללכת לשטח, לראות משהו, היא צריכה למלא 3 טפסים של יציאה מחוץ לארץ, לעשות ריצ'ינג אאוט, לקבל אישור לעשות ריצ'ינג אאוט מהמפקחת שלה. זה לא משהו פשוט. כי
0: אבל החיים
1: כולו...
0: קורים בינתיים כשממלאים תפסים.
1: אבל כל הרעיון של כל המערכות האלו, המערכות הציבוריות בעידן הזה, הוא כל הזמן להתנער מאחריות. האימה מאחריות, שהיא בעצם אימה מתביעה משפטית אמריקאית, בסגנון האמריקאי, היא זאת, זאת האימה.
0: שמנהלת זה... את כן. איך שאנחנו מתנהגים.
1: כן. ולכן, כשזה מגיע לחינוך, זה נורא. ולכן בחוויה של מורה, היא מוגבלת מראש בטווח האפשרויות שלה.
0: באי הקטן שסיפרת לי עליו.
1: בתוך האי הקטן הזה, שמצמצמים אותו, שבעצם מצמצמים אותה כל הזמן. וגם שם, בתוך האי הזה...
0: עכשיו נדבר על זה, כי גם שם בתוך האי הזה, הוא נצבע בנאו-קפיטליזם.
1: לגמרי, משום שמה קורה שם? קודם כל, את צריכה להימדד. את צריכה להימדד. למה את צריכה להימדד? ככה. כי זו הדרך של... המערכת, לצמצם משאבים. מה שהם קוראים
0: לצמצם
1: יעילות.
0: לצמצם משאבים?
1: כן.
0: למה? על בסיס המדידה והערכה?
1: אם את מצליחה את כל הילדים, אם את מצליחה ללמד 30 ילדים,
0: כן.
1: מתמטיקה, וכולם עוברים בגרות בציון גבוה, אוקיי? אז מחר תלמדי 40. אם את כל כך טובה, סליחה, מה הבעיה בזה?
0: אז באמת מתקבלות החלטות מהסוג הזה בעקבות המדידה והערכה?
1: לא, אני מנסה לחשוב, אבל זה מדדים של יעילות, של תתתם, אז למה בית ספר צריך שתי מורות למתמטיקה? מספיק לנו מורה אחת, וכו' וכו' וכו'. ואז מה שקורה, זה שמורות ומורים, הם מודרים בעצם, בעל כוחם, הם מודרים מאותם אזורים שבהם הם היו יכולים להיות, במונחים שדיברנו עליהם עד עכשיו, הכי משמעותיים לילדות ולילדים.
0: כן, דמות אוקיי? משמעותית.
1: והם נשפטים על פי מה? הם נשפטים על פי ביצועים של הילדים. או. הם לא נשפטים הרי על הביצועים שלהם.
0: זאת אומרת, אני יודעת אם אני מוצלחת לפי מה הילדים השיגו בבגרות.
1: בבגרות שלהם. או מה הם כתבו בבחינה.
0: וגם כמה מהם.
1: או מה הם כתבו בבחינת המיצב העירונית. כן. לפי זה יחליטו אם את מורה טובה או לא מורה טובה. זאת אומרת, זה המקצוע היחיד, או הוא לא היחיד, אבל הוא אולי בצורה הבוטה ביותר, המקצוע שתלוי באופן מוחלט, ההצלחה שלך במקצוע, תחושת הערך שלך, כן. הנה המקצועית, תלויה בביצועים של מישהו אחר. שאת לא שולטת עליה.
0: וואו.
1: אוקיי?
0: כן.
1: וזה דבר שהוא בלתי ניתן, הוא אבסורד.
0: הוא ממש אבסורד.
1: כי גם רופא, כן, שחלק מהחולים שלו מתים, בסדר? רופא מנתח. כמובן שהוא נשפט אם הוא עוזר לחולים לעברי, בסדר. אבל גם אם החולים שלו מתים, אם הוא פעל לפי הפרוטוקול, ועשה את כל הפרוצדורות הרפואיות לפי הספר, הוא יחשב לרופא מצטיין. הוא לא יחשב לרופא קטלני.
0: כן.
1: אוקיי?
0: קטלני, אוי בבא.
1: אין כאילו, כי יש פרוטוקול, ופרוטוקול. בחינוך אין פרוטוקול. אין פרוטוקול. מנסים לעשות כדי שזה יהיה מקצוע, כדי שאז אפשר יהיה להטיל את האחריות. זאת אומרת, שאני אוכל לתבוע את המורה, אם הילדה שלי אין לה בגרות במתמטיקה.
0: אז הכפפנו את כל תחום החינוך לחשש מפני תביעות, לדוגמה, כן? ואולי לערך של יעילות.
1: של יעילות. ועכשיו למבנים כאלו שמתחילים לייצר אותו דווקא כן כמקצוע שיוצר אחריותיות. זאת אומרת, גם על זה יש לחץ. זאת אומרת, הלחץ הוא גם כזה שיגיע היום, אולי, שבו אני באמת אוכל לתבוע את המורה למתמטיקה על זה שהילדה שלי לא עברה את הבגרות.
0: אוי ואווי.
1: שלם לי פיצויים.
0: אוי ואווי.
1: כי אם זה המקצוע, וזה הפרוטוקול, וכל ילד יכול, הרי אמרנו, אז למה הילדה שלי לא קיבלה 100 בבגרות?
0: אז מה זה עושה ליחסים בין המורה לילדה הזה?
1: תחשבי על המקום האבסורדי הזה, שמורות ומורים נמצאים בו.
0: כן.
1: לכן אני מעריץ אותם. כי למרות הדבר הזה, ובתוך כל הסיפור הזה,
0: הם בוחרים להמשיך.
1: הם בוחרים להמשיך, והם גם עושים עוד המון דברים שדיברנו עליהם בפגישות הקודמות שלנו.
0: נכון, בעיקר בפרק הראשון, שאף אחד לא סופר להם.
1: שאף אחד לא סופר להם.
0: שאין הכרה עליהם.
1: אין הכרה בהם. כי הם באמת הופכות להיות דמויות משמעותיות. והם באמת נותנות ערך לילדים. נותנות אהבה לילדים. אבל הדבר הזה אין שפה. אין מספיק שפה. אין שפה ואין הכרה, ולכן זה גם לא נחשב כמקצוע במובן הזה. ולכן גם אין לו תקצוב, ולכן גם אין לו וכולי וכולי וכולי.
0: אתה חושב שהצמצום הזה שקורה באחריותיות, כמו שקראת על זה, מייצר גם צמצום?
1: צמצום מצד אחד, אבל הרחבה עצומה מצד שני.
0: נכון, נכון, נכון, הרחבה עצומה מצד שני, בתוך תחום המדידה והערכה.
1: כן.
0: כי זה בעצם מסכן אותי, אני יכולה לאבד את המשרה שלי, למשל.
1: כן, אבל גם המטלות שיש עלייך, הם מעל ומעל, צריכה גם לחנך לערכים, וצריכה גם לחנך, מה זה חינוך הערכים? לאף אחד אין מושג, בטח לא בעולם ניו-קפיטליסטי, שערכים זה בדיחה.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אתה חושב שזה מצמצם גם את המנעד של היחסים שמורים ומורות מקיימים עם התלמידים?

0: האם באמת אנחנו כהורים רוצים שמישהי אחרת תהיה דמות משמעותית לילדים שלנו?
1: אני
0: לא בטוח.
1: הייתי רוצה להאמין שכן,
0: לא
1: אבל...
0: בטוח, לא בטוח. הורים גם יכולים לתפוס את זה כאיום. כאיום. אל תלמדי אותו תנך, אל תתחילי להתעסק לו בחיים הפרטיים שלו, במה התחביבים שלו, במה הוא אוהב,
1: שלו.
0: מה הוא לא אוהב, המיניות שלו, הזה שלו, היחסים החברתיים שלו, כמה זה... שואלת אותו פתאום, כמה שעות ביום אתה במחשב, כמה זה... הלו, הלו, הלו, את אל תתרבי לנו פה ב...
1: כן.
0: בעניינים. את,
1: דעי את
0: מקומך. את תדאגי שיהיה לו 100 במתמטיקה, זה, את, בשביל זה את פה.
1: כן.
0: אוקיי? זה, אז זה קודם כל. שהורים לא מפנים הרבה מקום למורים. הם מאמינים מאוד למערכת, והם מאוד מאוד מאמינים להיגיון הצרכני. אני צרכן, אני משלם מיסים, מגיע לי.
1: לקבל את המאה הזה במתמטיקה.
0: כן, את המקסימום.
1: שזה המקסימום.
0: כן, המקסימום זה בדיוק, זה המאה במתמטיקה, וזה אחרי זה 8200 בצבא.
1: כן.
0: כן, זה מגיע לי, כי אני שלמתי מיסים. ואם לא נותנים לי, אז אני צריך לצרוח. או שנותנים לי את המורים הכי טובים, או שנותנים זה, או
1: ש... או שהילד שלי לא מקבל יחס מספיק
0: או
1: טוב.
0: או שהילד שלא מתייחסים אליו יפה, או שמשווים אותו לילדים אחרים, שהם בכלל לא ברמה
1: כן,
0: שלו.
1: כן.
0: וכולי וכולי וכולי. מורידים את הרמה, לא הולכים לפי הקצב שלו, כי הוא מהיר מדי בשבילם, אז הולכים לפי הבינוניים, לפי החלשים, שכולם...
1: והוא משתעמם, ובגלל זה הוא לא מקשיב. בגלל זה הוא מקבל 75, בגלל זה הוא מרביץ
0: למורה, בגלל זה הוא גם זה, בצטטה.
1: וואו, וואו, וואו.
0: המורה גם התחצפה אליו.
1: איזה בלגן.
0: המורה התחצפה אליו. היא אמרה לו...
1: איתי, חן, באמת שמעת דבר כזה?
0: המורה לא תתחצף לילד שלי.
1: עכשיו, זה חלק מהרציונל הצרכני. שהצגנו בפרקים הקודמים, ושאתה אומר שבעצם הגיע גם בכיוון של ההורים,
0: כן.
1: שהם בעצם הצרכן, הם בעצם כן. המשלם.
0: מדוע? כי כל מערכות היחסים, כל מערכות היחסים בנאו-קפיטליזם עבור רדוקציה. עבור רדוקציה מיחסים מלאים ליחסי ספק וצרכן. לקוח וקליינט וספק.
1: כן.
0: והקליינט יש לו תפקיד מאוד מוגדר, ולספק יש תפקיד מאוד מאוד מוגדר, המורה צריך לתת שירות, הקליינט שהוא, האם זה הילד? לא, זה ההורה. במקרה הזה, הוא צריך לדרוש את השירות הכי טוב לילד שלו, כי הוא זה שמשלם. עכשיו, לפעמים, מה שההורה דורש, סותר את מה שהילד צריך. הרי לא תמיד ההורים מייצגים נאמנה את הצרכים של הילדים שלהם.
1: לא תמיד הם גם רואים את התמונה שהמורה רואה.
0: ואני כמורה רואה שהילד הזה חייב להיות רקדן. והאבא עומד וצורח, את לא תעשי את הילד שלי רקדן, הוא צריך להיות תעשיין.
1: ואת אל תגידי לי על הילד שלי.
0: בדיוק.
1: אל תגידי לי.
0: אני אחראית.
1: אני מכירה אותו.
0: ואני אחראית על החינוך, ההורים הם אחראים על החינוך של הילד שלהם, וזה נכון.
1: זה נכון.
0: נכון.
1: אבל המעורבות של המורה לא סותרת את זה.
0: יפה. אבל המבנה הזה, שבו ההורה אחראי, ב-100%. אבל גם, אני גם אחראית ב-100%. וגם הילד בעצמו אחראי ב-100%. יש לנו 300% אחריות. לא עובד בנאו-קפיטליזם. לא עובד.
1: נגמר ב-100.
0: רק אחד. יש את המנכ״ל, הוא אחראי, זהו, ומורידים את ראשו, ובזה נגמר. אין דבר כזה שכולם אחראים. כי אם כולם אחראים, אף אחד לא אחראי. זה מבנה קפיטליסטי קלאסי, קלאסי, קלאסי.
1: שמשועתק לתוך מערכת ציבורית.
0: משועתק לתוך ציבורית, לתוך מערכות יחסים.
1: זהו, ולתוך מערכות יחסים בין בני אדם.
0: בין בני אדם. יפה, שזקוקים אחד לשני. זה לא גם סתם בני אדם. זה בני אדם שזקוקים אחד לשני, והקצר ביניהם הוא מחולל מצוקה. לא
1: גדולה
0: פחות,
1: יותר.
0: גדולה יותר מאשר הייתה שם קודם.
1: כן.
0: אז לכן, יש כמובן בתי ספר, ויש מורות ומורים שמשכילים לייצר יחסים עם ההורים.
1: כן, כי אני משערת שיש דרך לייצר מעורבות הורית שהיא מיטיבה עם הילד.
0: מיטיבה עם הילדים. יש הורים נפלאים, שהם גם בעצמם לפעמים מורים, והם גם יודעים, מכירים את הבעייתיות
1: כן.
0: של זה. הכל ישנו, אבל אני מדבר, פה אנחנו מדברים על אלו ששם, במקומות ששם זה לא עובד.
1: כן, כן, אוקיי? פדגוגיה לא... ביקורתית אמרנו.
0: יפה. אז לכן, מה שבאמת כדאי לשים לב אליו, הוא למשל, אם דיברנו על אנשים שמגיעים משכונות מצוקה, או מאזורים בעייתיים, מבחינה סוציו-אקונומית, ששם גם מערכות היחסים, כפופות לאיזשהו היגיון שהוא הופך להיות בעייתי משום

0: שהיכולת של ההורים להיות צרכנים חכמים ואסרטיביים
1: לא קיימת.
0: היא הרבה יותר נמוכה. אוקיי? אני גם לא יודעת מה לדרוש. זה לא רק שאני, אני מרגישה שמשהו שם לא בסדר, שהמורה לא התנהגה יפה לילד שלי, אני פוחדת שהיא מאשימה אותו, אני לא יודעת אם זה הוא אשם או היא אשמה, אני לא יודעת על מי לכעוס, אני לא יודעת על מי לצעוק, אבל בא לי לפוצץ מישהו. זאת החוויה שלי כאימא. אוקיי? ואז עושים לו ועדת השמה, ושם יושבים שם כל מיני אנשים כאלו, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, טטטטטם, אומרים, הילד שלך צריך ללכת לחינוך מיוחד, צריך לתת את זה וזה, תחתמי לנו פה, ואני לא יודעת מה להגיד, אני לא יודעת מה לעשות, לא יודעת מה זה חינוך מיוחד, אני לא יודעת מה, מה הם רוצים, אני לא יודעת, הם אומרים שזה לטובתו, אף אחד מהם לא ראה בכלל את הילד, הם לא פגשו אותו אפילו.
1: אתה יודע מה מדהים, שכשאתה מתאר לי את זה עכשיו, ככה, ממש הצלחתי לדמיין את כל הסיטואציה, אני מבינה ממש בחוויה, מתוך הדמיון, שהשעתוק הזה של הערכים של השוק, שהם יכולים להתאים מצוין למפעל, והם יכולים להתאים מצוין אולי לסופרמרקט, ואגב, בסוגריים אני אגיד, ואולי לא.
0: כן, סופרמרקט היא ססחר, כן.
1: אז הערכים האלה, הם משועתקים לתוך בית הספר, והם פשוט יוצרים עוד מרחב של הדרה. במקום שדווקא בו היה אפשר לייצר את ההזדמנויות ואת השינוי ואת ההתמרה ואת ההוליסטיות ואת ההזמנה להידברות ולשיח ואת היכולת לערבב מסורות של ידע, כן? המסורת ההורית עם המסורת החינוכית והבית ספרית ו... ואני אומרת לעצמי, איך יכול להיות שפשוט אנחנו מאבדים עוד זירה של פעולה אמיתית של מערכות יחסים ושל חינוך.
0: וזאת הזירה שלנו, את לגמרי צודקת. אני חושב שזה נורא נכון. אני גם חושב שיותר מזה, אם היינו צריכים לבחור מכל הזירות השונות, זירה אחת ששם באמת מן הראוי לעשות חינוך בית ספרי אמיתי, זאת הייתה הזירה. אני מוותר על כל השאר, כל השאר הסתדרו. על זה לא הייתי מוותר. והעובדה היא, המציאות היא בדיוק כמובן הפוכה. מכל הכוונות הטובות, בסופו של דבר אנחנו מגיעים להפך ממה שאנחנו התכוונו.
1: כן.
0: וזה ברור גם מדוע. ברור גם מדוע. אנחנו צריכים לשים אליו לב. ואז נשאלת באמת השאלה, האם אנחנו מיואשים או לא מיואשים. זאת אומרת, מה אפשר לעשות?
1: כן.
0: אפשר אולי באמת לנסות להוציא את המיטב ממה שקיים היום. יש שיפורים שכבר נכנסים לתוך המערכת, בעיקר ביוזמות מלמטה, לא מלמעלה. יוזמות מהשטח, של המורים עצמם, של מנהלות בתי ספר עצמם, של התארגנויות קהילתיות, מקומיות, שבהם מצליחים כן לייצר חיים ברמה, באיכות חיים גבוהה, בתוך ה...
1: כלומר, ולא רק להתעסק בציונים, בציונים.
0: ממש לא, להוריד את הלחץ הזה מציונים, ובכל זאת להשיג את התתם. יש מקומות, יש מקומות שבאופן מסורתי, ידעו לעשות את זה, וידעו לעשות את זה בצורה יפה וטובה ומחבקת. אני לא כל כך יודע, אני לא מכיר בדיוק את הסיפור של החינוך החרדי. יכול להיות ששם כן, אני לא יודע.
1: ששם אולי מצליחות לייצר קהילה?
0: כן, העניין הקהילתי הוא פשוט הרבה יותר חזק. אבל אני כן יודע שלמשל בחינוך הקיבוצי הצליחו לייצר כמה בתי ספר שהם באמת אחרים וזה. ויש די הרבה בתי ספר שקוראים להם ייחודיים בארץ, אבל הם לא כל כך ייחודיים. את יכולה למצוא אותם בתנועת בתי הספר הדמוקרטיים, את יכולה למצוא אותם בתי ספר יהודי ערבי, את יכולה למצוא אותם בתי ספר לחינוך ילדי עולים, בתי ספר דתיים חילוניים, שהם בתי ספר שנבנו תחת מה שיהודה בר שלום קרא, אידאה של תיקון, הוא כתב על זה ספר, אידאה של תיקון, ששם באים אנשים אידיאליסטים בכל בתי הספר האלו, שבאמת מחפשים את החיבור לילדים, ובאמת מזיזים הצידה, מה שאפשר להם לבתי הספר האלו, להזיז הצידה, להשתיק את הקולות הממסדיים, פשוט בגלל שהם משרתים אוכלוסייה קצת אחרת, קצת שונה, קצת מחוץ ל...
1: אז על הכרטיס הזה הם מצליחים קצת להשתחרר מלחצי המערכת?
0: אנחנו ייחודיים, ואז הם גם עובדים יותר קשה, כמובן, כי הם עובדים הרבה יותר שעות, אבל הם גם יכולים טיפה להשתחרר מהלחץ הממסדי, כי הם בתי ספר ייחודיים.
1: כן.
0: אבל יש שוב, היום יש גם בתי ספר רגילים, בתוך המערכת, שכבר יודעים לעשות חלק מן השינויים האלו.
1: אז okay. כשאתה אומר השינויים האלו, האם אנחנו מדברים על ממש מרחב שמעודד מערכות יחסים משמעותיות בין ילדים לבין מבוגרים? האם אנחנו מדברים על ההבנה שבעצם מה שאנחנו נרצה שהילד יצא ממנו בסוף היום זה הערך עבור הזולת שהצגנו בפרקים הקודמים? או שאתה מדבר איתי על משהו, אני אקרא לו בשביל השיחה, קטן יותר מזה, רק לפחות להשתיק קצת מלחצי המערכת, או להפחית אלימות בבית הספר, או משהו כזה.
0: יש פה שני דברים, אני אנסה עכשיו, אני מדבר עכשיו בכובע של, של סוציולוג. דבר אחד, זה שקודם כל אנחנו חייבים להבין שהפעולה של יצירת ערך עבור ילדים וילדות, במובן הזה של המפגש האישי, הגנרטיבי. מה זה גנרטיבי? שהוא מחולל משהו שלא היה שם קודם. Mm-hmm. זאת אומרת, את פוגשת אותי ואת מחוללת בי איזושהי תחושה של ערך...
1: עבורי, אתה אומר. ערך עבורי.
0: כן. כן. מחוללת בי תחושה שלי...
1: יש ערך?
0: שלי יש ערך עבורך.
1: כן.
0: Okay? התחושה הזאת, יצירת המשמעות הזאת, יצירת הערך הזאת, זה הגנרטיביות, נגיד, של הפעולה. Mm-hmm. אבל יש בה אלמנטים שהם סבברסיב, הם חתרניים. אוקיי? Okay? כפי שכבר... ציינו. אנחנו לא רוצים שכל האנשים ירגישו את עצמם בעלי ערך. זה לא טוב, לא בריא. לא בריא, מחר הם גם ירצו, אני לא יודע מה. לא, אנחנו רוצים דווקא להרגיל את האנשים לחיות עם ערך רגוע, נמוך. אוקיי? אז יש משהו חתרני במהלך הזה. עקרונית, חתרני, המערכת לא מתה עליו. אבל... דברים חתרניים זה לא אומר שהם לא מצליחים. לפעמים דווקא החתרנות שלהם גורמת להם להצליח בגדול. אוקיי? ואז יש את האלמנט השני. עוד מעט, אם אנחנו מדברים סוציולוגית. המהלך הזה חייב להיות מהלך פוליטי.
1: מה זה אומר?
0: מה זה אומר מהלך פוליטי? אני לא מדבר כמובן מפלגתי או במובן הזה. פוליטי במובן הזה שצריך להעניק למערכת, למורים. כוח פוליטי. מה זה כוח פוליטי? כוח פוליטי זה היכולת לשלוט על משאבים.
1: כן.
0: אוקיי? זאת אומרת שאם אני עכשיו מורה, ואני יכולה להחליט, שאני מלמדת 24 שעות בשבוע, ככה קבועה המשרה שלי, אז אני 10 שעות מלמדת מתמטיקה ותנ"ך, ו-14 שעות אני יושבת עם ילדה, ואנחנו עושות מקרמה ביחד, במרתף של בית ספר, או הולכות לאכול ארטיק בשכונה. וואו. Mm. ויותר מזה, אני יכולה אולי לספר מה עשיתי, אבל אין שום דוח הערכה או מדידה שיכול לבחון.
1: כן, אם זה היה המעשה הנכון או הלא נכון.
0: אי אפשר למדוד את זה מדוע. כן. משום שבכל מה שקשור לריפוי המצוקה, אין מבנה סיבתי. אני לא יכולה, גם בכלל בכל מה שקשור בחינוך.
1: וגם לא בטוח שיש מודל אחד. מה שאני עושה עם שמוליק, זה לא מה שאני עושה עם עדי.
0: בוודאי, אין, אני מקפידה שלא יהיה מודל אחד. חס וחלילה, שיהיה לנו שגם איתי תלכי לכל ארטיק, שאני סובל, אני אוביס, ואני בכלל אסור לי לכל ארטיק.
1: כן,
0: או
1: כן.
0: או מוטב, אוקיי? אז לכן, אני לא אספק לעולם את הדוח באופן עקרוני, מהותי, זאת השליטה שלי על המשאבים. המשאבים שלי לא יימדדו על ידי הדוחות שאני מנפקת, אלא על ידי משהו אחר. וגם אותו אי אפשר למדוד. מדוע? משום שחלק גדול מהעבודה שלי, עכשיו אני מדבר כבר, אני עכשיו אותה מורה, אני אותה מורה שממצבת את עצמה כמנטורית כזאת גנרטיבית.
1: כן.
0: אני פועלת למשל ברובד של מניעה.
1: מה זה אומר?
0: ואני עבדתי איתך. שלוש שנים, ולא נפגעת מינית.
1: מניעה, כן, אז איך מודדים את זה?
0: אז מה עשיתי? זה בזכותי?
1: כן.
0: אולי גם אם לא הייתי עובדת איתך, לא היית נפגעת. אני לא יודעת. אני עבדתי איתך על העניין של אסרטיביות, של שמירה על המרחב שלי, של עבודה עם הגוף שלי, של
1: חוסן.
0: של לקלוט רמזים ולהיזהר. עבדתי איתך המון על הדבר הזה.
1: לדעת להגיד מה אני רוצה, מה אני לא רוצה.
0: האם אני יכולה לרשום שהנה, אפשר למדוד את זה?
1: גיל לא הוטרדה, שלוש שנים, הצלחה,
0: אי אפשר למדוד משהו שלא קרה.
1: כן.
0: ורוב העבודה של המנטור הגנרטיבי הזה, זה על
1: מה... החונך, כן.
0: זה החונך הזה, הוא באמת על מניעה, על מניעה של מצוקה. ולכן את לא, לא תוכלי לעולם למדוד את זה, וזה משהו שהמערכת מסרבת לו לחלוטין. זאת אומרת, זה כמעט, זה כמו כמעט להגיד דבר כפירה, כן? להגיד שזה לא מדיד.
1: וואו, וואו.
0: לכן אנחנו יכולים להיות פסימיים, אוקיי?
1: כן.
0: מצד שני, קרה לנו משהו בשנים האחרונות.
1: לנו בחברה הישראלית? בחברה
0: הישראלית, בעולם בכלל. קורה, עדיין קורה. הוא כבר קרה לפני, אבל בוא נאמר ש...
1: שהוא מתחזק בשנים האחרונות?
0: מתחזק מאוד בשנים האחרונות. כתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות. זה מוזר, זה כאילו לא שייך בכלל לשיחה שלנו.
1: תביא את זה.
0: אבל זו דעתי, המחקר האחרון שלי גם כתבתי את זה, שבעצם יש לנו יצור חדש, קוראים לו ה-AI, שהוא הולך להפוך סדרי עולם. הוא הולך להפוך את שוק העבודה, הוא הולך להפוך את מערכות היחסים, הוא הולך לשנות את האופן שבו אנחנו מתייחסים לידע, צורכים ידע, מייצרים ידע, וכו' וכו'. ומאחר ובית הספר הציבורי, מאז ומעולם, גם לפני שהוא קיים, ההתחנכות מבוססת על העברת ידע,
1: כן.
0: ויצירת ידע, אז לכן הוא יהיה חייב להשתנות מבחינת אופן התפקוד שלו.
1: כן. Okay?
0: וברגע שהוא ישתנה מבחינת התפקוד שלו, אנחנו יכולים ליצור מצב שבו יש הרבה מאוד משאבים שמשתחררים.
1: משתחררים זה גם יכול להישמע כמו הולכים הביתה, אבל אתה רוצה להציע משהו אחר.
0: לא, הם לא ילכו, לא חייבים ללכת לחרדים. הם יכולים גם ללכת למקומות אחרים.
1: אז תסביר.
0: הם לא חייבים כדי לקנות עוד פצצות ועוד זה. הם יכולים גם להישאר בזירה החינוכית.
1: אהה.
0: אוקיי? ולמה הכוונה? תראי, גם אני וגם אחרים, אני לא חלוץ בזה, אני גם, זה גם לא התחום שלי, אבל אני ממש התנסיתי בדבר הזה, ש... חלק מהפעילויות הבין-אישיות שקורות,
1: כן.
0: במיוחד כל אלו שפועלות על פי פרוטוקול, ה-AI יודע לעשות אותם, הוא יוכל לעשות אותם, בצורה לא פחות טובה, ואולי אפילו יותר טובה מאשר בני אדם.
1: Mm-hmm.
0: זאת אומרת, שאם את היום רוצה ללמוד מתמטיקה, יש היום, כבר היום יש, תוכנות AI,
1: שלמדו אותי.
0: שתלמדנו אותך היטב,
1: כן.
0: ברמה מאוד מאוד טובה, כולל לתת לך חיזוקים חיוביים, לתת לך פידבק,
1: כן.
0: באופן שהוא סבלן.
1: להתאים לי תרגילים.
0: להתאים לך תרגילים למהירות שלך ולצרכים האינדיבידואליים שלך, להבחן היטב, היטב. יש פה ממש מחקרים על זה. את קשיי הלמידה שלך,
1: כן.
0: ולמצוא דרכים, להציע דרכים, חלופיות כדי לעקוף אותם, וללמד אותך באופן אלטרנטיבי, וכולל גם לזהות את הצרכים שלך, שהם מעבר ללימודי המתמטיקה, כלומר, מתי את כבר עייפה, מתי את כבר לא מרוכזת,
1: כן.
0: מתי האנרגיה שלך כבר יורדת,
1: ואת
0: צריכה לקחת חטיף עכשיו. יש היום, ואם עדיין אין באופן מושלם,
1: אז בקרוב. יהיה,
0: זה ממש בקרוב. תוך, בעשור הקרוב, בוא נאמר, יהיו תוכנות כאלו נפלאות.
1: אז השאלה המתבקשת היא, מה נשאר?
0: והתוכנות האלו תוכלנה גם מעבר לזה. קולגה שלי, שהיא עוסקת בתחום הטיפול, קיים פסיכולוגית קלינית וכו', סיפרה לי עכשיו על מחקרים שבהם ממש יש פרוטוקולים טיפוליים שלמים שהיסב עם תוצאות נהדרות, זאת אומרת, בוודאי בפרוטוקולים התנהגותיים.
1: משפיע על אנשים וכן הלאה.
0: זה קל יותר להשפיע על אנשים וכו' וכו' לחיוב, באופן
1: חיוב.
0: אוקיי. מאחר וזה עומד לקרות, מי צריך את המורים? בואי, עזבי, בינינו, בסדר? רגע. בינינו, באמת. הלו, יש פה מקצוע חברתי, כמו שאנחנו יודעים שמתכנתים עוד מעט, לא יהיה צריך, כי הבינה תתכנת את עצמה הרבה יותר טוב.
1: אוקיי, כן, שזה לא בדיוק מה שמורים עושים, זה פשוט מה שאני חושבת שאתה מנסה גם להגיד, אבל כן.
0: לא, בוודאי שזה לא מה שמורים, אני אומר מבחינת המערכת. המערכת.
1: מבחינת היעילות והחסכנות.
0: והעברת חומר והשגת תפוקות, ועמידה במבחנים, ועמידה בסטנדרטים.
1: אז מהזווית של השוק, מי צריך את המורים? כן, מבינה.
0: בוא נגיד, כמובן שצריך, צריך לפקח, צריך לראות, שבאמת עושים את מה שצריך, שאין שם טעויות, הבינה המלאכותית גם יש לה כל מיני טעויות, וכו' וכו', גם לא בטוח שזה יהיה יותר זול, כי אולי זה יעלה המון כסף.
1: אני
0: לא
1: יודע,
0: לא משנה. אבל זה יקרה. זה יקרה. זה יקרה בגלל לחצי השוק. זה יקרה בגלל לחצים של המורים. זה יקרה בגלל לחצים של הילדים, שכבר עכשיו נכנסים ל-AI, וכותבים את כל הבחינות שלהם ואת כל שיעורי הבית, ושל המורים. אין היום מורה שלא משתמשת ב-AI, כדי לתכנן את השיעור שלה. ומתכננים, האמיני לי, תוכנות ה-AI המשוכללים, מתכננים שיעורים ופעילות פנטסטיים.
1: אז זה קורה. אז מה יתפנה? מה יישאר?
0: הזמן של המורה.
1: ואז?
0: או?
1: מה אפשר יהיה לעשות בו?
0: חונכות.
1: חונכות מחוללת כזאת.
0: בוודאי.
1: גנרטיבית.
0: כי יש משהו ב-AI, בתוכנת ה-AI, שהיא, תהיה, היא לא שיפוטית. יש לה את כל הסבלנות שבעולם. היא לא מתעייפת.
1: כן.
0: היא תמיד בעדך. היא מושלמת. אבל? יש לה משהו מושלם. היא מביאה אלייך לכאורה סימולציה של אמפתיה וכו' וכו'. לא אכפת לה ממך.
1: כלומר, אנחנו יודעים שבסוף זאת מכונה.
0: האכפתיות לא נמצאת שם. מדוע? משום שדווקא המקום שבו אני כמורה מוגבל, שאני מתעייף, אין לי את כל הסבלנות שבעולם, אין לי את כל הזמן שבעולם, אין לי את כל היכולות שבעולם, אני לא מושלם.
1: ובכל זאת?
0: ובכל זאת, אכפת לי ממך.
1: ואני בוחרת לבלות איתך זמן.
0: ואני בוחרת לבלות איתך, ואני גם מסתכן. אני לא יודע מה תחזירי לי אהבה או חיבה או חמלה. איי, אני לא מסתכן אף פעם.
1: נכון.
0: אני לוקח על עצמי פה סיכון, אחריות. אני עושה מהלך. אני צריך להתגבר על הבושה שלי. ואת מרגישה את זה.
1: כן.
0: את מרגישה שאני מחזר אחריך, את מרגישה שאני פונה אלייך, את מרגישה שאני רוצה לקבל ממך...
1: תשומת לב.
0: כן. ואז זה נותן לך הרגשה של ערך.
1: כן.
0: בזמן שהאכפתיות של המכונה היא נורא נחמדה, היא נעימה, זה בסדר, כל בוקר לקום, הלו סירי, יופי, כמה את יפה היום, כמה נדר, יופי, אני רואה שישן טוב. זה נחמד, תמיד לשמור.
1: ואת זה אתה אומר שאנחנו נצטרך, ואז כשכל שאר הדברים שהיום נמצאים במוקד שלנו יכוונו וימוצו ויתומצטו בבינה המלאכותית, לדוגמה, אז נוכל לשים לב לחסר שנשאר לנו ולמקום שבו הבינה המלאכותית לא יכולה לתת אותו,
0: yes.
1: אלא היחסים בין נכון. בני האדם בתוך מערכת החינוך בפרט.
0: נכון. זה לדעתי הנבואה האופטימית של הדבר, ובתוך הנבואה האופטימית הזאת יכול להיות שנפתח כאן פתח לעולם חדש, מתחדש, של חינוך אמיתי, חשוב, חינוך של ערך, פדגוגיה של ערך, שאנחנו יכולים לעשות אותה.
1: פדגוגיה של ערך.
0: פדגוגיה של ערך, שאנחנו יכולים לחולל אותה. המורות והמורים של היום, הם יכולים לחולל אותה. צריך לעשות להם הכשרה לזה, צריך לעזור להם להתמצב במקום הזה. אבל הם יכולים לעשות את זה, יש להם את זה כבר.
1: זאת הסיבה שהם כנראה בחרו בקצוע.
0: זה כבר בקצה האצבעות שלהם, הם כבר עושים את זה ממילא באיזשהו אופן. אבל רק לחזק אותם יותר, לתת להם את הלגיטימציה, לתת להם את השפה. צריך עוד הרבה, הרבה מושגים להכניס לתוך הסיפור הזה, שלא יהיה לנו זמן בה. את מילון המושגים החדש, המתחדש הזה, עדיין אנחנו לא הספקנו להגיע אליו כאן. אבל הוא ישנו, ואנחנו מתחילים לבנות אותו, והוא ההזמנה ש...
1: שלכם למורים ולמורות.
0: שלנו מורי המורים.
1: כן.
0: בואו נייצר את המקצוע ללא שם הזה שאתם כבר עוסקים בו בעצם, ועוד מעט יהיה לכם הרבה יותר זמן
1: לעסוק
0: בו. כמו שצריך.
1: ומה שמדהים בעיניי זה שזה ישיב את תחושת ההיות בעל ערך גם בקרב מורות ומורים.
0: בוודאי.
1: וגם בקרב ילדות וילדים.
0: בוודאי. כי כאשר אני הופך להיות דמות בעלת משמעות עבורך, זה ממצב אותי כבעל ערך.
1: באופן לכן, מיידי.
0: מיידי.
1: קסם.
0: ולכן, אמנם זו מערכת יחסים שהיא לא הדדית. היא לא הדדית. זה לא
1: נכון?
0: שמור... חונך וחניך הם על אותה רמפה. ממש לא. אבל יש הדדיות במובן הזה...
1: בתחושת ערך.
0: במובן הזה ששניהם מייצרים אחד לשני תחושת ערך.
1: תודה רבה לך.
0: בבקשה.
1: את סדרת הפרקים הזאת מלווה ספר שמע, חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם. את הספר חיבר פרופסור חן למפרט. הוא יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת רסלינג, והוא גם הסיכומים שלנו בסדרה הזאת. אתם מוזמנים להאזין לו בעמוד הסקט המעבדה באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמע. כשקראתי את הספר, הרגשתי דחף גדול לתרום לתפוצה שלו, שעוד אנשים שמתעניינים ומתעניינות בחינוך יוכלו לגעת בידע הזה. אז כאן דיברנו עליו במשך 4 פרקים, אבל בספר אפשר ממש לצלול לעומק, וגם לקבל הפניות לספרים נוספים וחוקרים נוספים והוגים נוספים בתחום החינוך בתקופה העכשווית. לשמחתי, גם רסלינג וגם חן עצמו הסכימו שנקליט אותו כאן. אני מקווה שתשתמשו בשירות הזה שאנחנו מעניקים לכם, שירות לציבור. תודה רבה לך, פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית בר. תודה רבה לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול של הסדרה הזאת, של כל סדרות המעבדה, וגם של ספר השם, שאני מקווה שתאזינו לו. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של תוכנית המעבדה. תודה רבה לכן ולכם. שנעשה טוב. נשתמע.

הייתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחיות.

עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו כאן תרבות. ואתם

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות, שלום לכם, ברוכים השבים, מאזינים ומאזינות. אורח אחד עם חמישה ספרים אהובים ומשפיעים, והיום האורח שלי הוא איש משולש. מה זאת אומרת משולש? ראשיתו בקיבוץ, קיבוץ גבולות שבנגב, קרוב לאדמה ולשדות. אחר כך הוא עזב והיה לאדריכל, למי שמתכנן משהו סגור ואולי יציב יותר וגבוה יותר, מתרחק מן האדמה. וכיום הוא סופר, משורר ומול, בעל הוצאת הספרים אפיק, ובעל אתר הסיפור הקצר מעבורת, אחד מאתרי הסיפורים הקצרים המשובחים, לא רק בארץ, בעולם כולו. שלום, מפתח אלוני.
2: אהלן.
1: ידעת שאתה משולש?
2: לפחות.
1: זה שווה צלעות, שווה שוקיים,
2: כן,
1: ישר
2: משולש,
1: זווית.
2: משולש, אני אגיד לך, משולש זה סגור, אני יותר, אני חושב שזה רק הולך ונפתח.
1: העיקר שאתה לא מרובע.
2: המהויות, המהויות, אלה המהויות.
1: אז לפני כשנה יצא לך ספר טיטניק בחולות, שערכה אותו נורית זרחי, שגם אליה נתייחס בהמשך, ועל עטיפת הספר יש ציור, רישום של סכנאי, שבולע אונייה, מין טיטניק כזאת, קצת פחות מפוארת נראה לי, יותר סירה דייגים. מה זה הרישום הזה? תמיד סקרן אותי, הסכנאי שבולע
2: אונייה. שאלה מורכבת. קודם כל, האיור הזה הוא של תליה בר, היא חשבה על הסכנאי, אחר כך שאלתי אותה, למה סכנאי? אז היא אמרה לי, כי סכנאי בעיניה הוא בוגר בזפק שלו את הדגים, okay. יש בו משהו מן הטריפה, מן האכזריות של הטבע, okay. שמתוארת בסיפורים, הסיפורים הם ברובם, יש בהם אלמנטים של...
1: אלימות ואכזריות.
2: אלימות, זעם, אכזריות, איזשהו ביטוי. למשהו שאני רואה בעולם ורוצה לקחת את הקורא אל תוכו כדי שהוא יחשוב על זה ולמה זה קורה. ואני חושב שזה מה שהיא ראתה. עכשיו, בחולות זה טיטניק, הסיפור של טיטניק הוא סיפור מרתק, אני לא בטוח שכולם מכירים אותו, אבל טיטניק הוא בעצם, התביעה שלה היא הייתה מוות ידוע מראש. היא נבנתה מתוך הייבריס, של אנשים שרצו לקצר את המרחק, את ההגעה בין אנגליה לארצות הברית. והם לא גמרו לבנות אותה בזמן. רב החובל אמר להם שאסור לצאת כי יש קרחונים, והם כמעט כפו עליו, whatever הסיפור. וגם המסלול שתוכנן לא היה מסלול ראוי, וכו וכו וכו וכו. זאת אומרת, היא מבטאת בעיניי איזשהו רוע שקשור להייבריס, שקשור לתאוות בצע, שקשור לקפיטליזם, ואפשר להרחיב את זה.
1: כן, שגם הספינה בעצמה מכילה איזשהו כן. מיקרוקוסמוס של החברה, עם מי
2: שניצא
1: לעשירים,
2: נכון,
1: ומי שלא יכול להרשות לעצמו. אז בוא ניכנס אל תוך הספר שלך. הסיפור הראשון שמו המתנה. נפתח במשפט, יש מי שממציאים את השקרים, ויש מי שמאמינים להם. שזה המקצוע שלך, כסופר.
2: כן.
1: ולא כמי שבונה אוניות.
2: נכון.
1: או בתים. אתה צריך להמציא שקרים, ואני הקורא צריכה להבין נכון. לסיפור.
2: אני חושב שהעניין הזה של האם הסופר משקר או לא, היא שאלה מורכבת. כי מצד אחד הוא משקר, מצד שני ניתן לומר שבסופו של דבר הזיכרון נמצא בדברים. זאת אומרת, מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שברגע שאתה מדבר על הביוגרפיה שלך, זאת אומרת, אתה לא יכול לכתוב ללא הביוגרפיה שלך, אבל אתה לא כותב את הביוגרפיה שלך.
1: כן.
2: זאת אומרת, אתה רק משיק לה, אתה משיק לה בכל מיני צורות מורכבות.
1: אתה לא היסטוריון, אתה לא עושה מעשה רשומון היסטורי. אתה כותב ספרות, זאת אומנות.
2: נכון.
1: אתה נדרש לפרק את ההיסטוריה.
2: אבל אין יצירה יש מאין.
1: כן, נכון.
2: אחד הדברים שנורית
1: זרחי.
2: אומרת, כן. נורית זרחי, סליחה, שאומרת זה שבסופו של דבר הדמיון מורכב ככל שיהיה, הוא נשאב מהמציאות. אני חושב שסופר, עוד פעם, אני לא רוצה להגיד סופר, אני יכול לדבר על עצמי, כי להגיד סופר זה קטם גדול, ואני אוהב לדבר מצומצם.
1: כותב.
2: אני חושב שאדם כותב, הוא נע פנים חוץ, חוץ פנים, פנים חוץ. זה מין תנועה בלתי פוסקת של פנימה, חוצה, חוצה פנימה. והחיפוש אחר המילים. ותמיד יש החמצה, כי תמיד המילים, הן לא מצליחות להקיף. מה שאנחנו רואים.
1: אז אבל... אגב ראייה, זה משהו שאתה עוסק בו בסיפור המתנה. בוא נשמע אותך קצת עם הפתיחה של הסיפור.
2: בעולם אידיאלי היה ג'רי פורס את הכנפיים שלו ואף משם. מאז שהוא זוכר את עצמו, הוא הרגיש אותן והרגיש שהן תפורות לעמוד השדרה מתחת לאור, ושיום אחד הן השתחררו. בטח, בטח. גם את מחברת השורות הלחוצה בכיסו השמאלי הוא מרגיש מאז שהוא זוכר את עצמו, מגולגלת, מהודקת בחוט שפגט. לעתים הוא חולם על הדמויות שמהלכות בין השורות, כלואות בחושך של הכיס. חושש שהן ילכו לאיבוד. הוא חושש שהדמויות שעוד רוצות להיכנס, יטעו בדרך. אבל עכשיו, כשהוא עומד בחדר השינה של האיש המבוגר, הוא חש שלא רק האור קולה את הכנפיים, אלא שהן מעודקות גם באיזה חוט שמעוות את כל גופו, כאילו שהוא אחת הדמויות המגולגלות בין שורות המחברת. מבטו של ג'רי משתהה על השתקפותו במראה המוערכת שתלויה בצד הפנימי של דלת ארון הבגדים. הסתכלתי על עצמי במראה הרבה זמן היום, כבר כמה ימים שלא הסתכלתי על עצמי במראה, אולי שבועיים, הוא אומר, תוהה אם האיש המבוגר מבחין בעיוות של גופו. האיש המבוגר מושך באף, הוא עומד שעון על דלת חדר השינה, עוקב אחר תנועותיו של ג'רי. אתה יכול לבוא מתי שמתחשק לך, אני לא נועל את הדלת. לא יודע, ג'רי מושך בכתפיו, זה ילחיץ אותי. הוא מביט לתוך עיניו של הנער הרזה, נשקף אליו מן המראה, כמו קו הפרפר שמשיב לו מבט, חושב, אני צריך להחליק את תוכו, ושדלת הארון תיסגר על שנינו.
1: זו רק התחלת הסיפור שהופך להיות אלים, כנראה יש כאן איזשהו אונס.
2: יש כאן פיתוי.
1: פיתוי.
2: זה תמיד שאלת לוליטה, את יודע, זה שאלת...
1: אבל יש כאן אלימות, יש כאן איזושהי אלימות, לא ברור שג'רי באמת רוצה להיות שם, הוא רוצה להיות עם המחברת שלו, ויש פה את הסיטואציה המעניינת שמה שהם עושים כל הזמן משתקף במראה, והעולם, לא רק שהוא קיים במציאות, הוא גם משתכפל.
2: כן, זה...
1: מאיפה מגיע הסיפור הזה?
2: במובן הזה, אני חושב שהוא מדבר על, או מספר, קודם כל את כפל העולם והרצון לאהבה של נערים או נערות, וחוסר תפיסת הגבולות שבעצם מנוצל על ידי מבוגר, אבל זה מתעתע נורא, כמו החיים. זאת אומרת, יש את הביטוי, אנחנו יכולים לומר, אוקיי, הוא פדופיל, אז זה פסיכופתיה. אבל זה לא מעניין.
1: כן.
2: ההתעסקות שלי בכל הסיפורים היא התעסקות, אני חושב על ה... על, על, על העולם שבין המוסר הוודאי או המסרנות הוודאית או הבורגנות לבין המקום האנרכיסטי שבו אדם תוהה ותועה, וזה לא סתם נקרא המתנה, זאת אומרת יש פה איזה פיתוי, בסופו של דבר המבוגר
1: נותן לו מתנה שהוא לא פותח אותה,
2: הוא אפילו לא פותח אותה, נותן לו גם מקום, הוא נותן לו, הוא אומר לו תבוא לחדר שלי מתי שאתה רוצה, זה כמו הבית שלך, בעצם אני כמו הבית שלך, בעצם אני בית עבורך, בעצם אני יכול להיות המשפחה שלך, אני יכול להיות כל מה שאין לך או כל מה שחסר לך או כל המצוקות שאתה חש מול העולם של המבוגרים במרכאות כפולות, אני מבין אותך. ובעצם יש פה פיתוי מתוחכם שאני חושב שכולנו חווים אותו. אני חושב שהסוף של הסיפור, אם את כבר, זאת אומרת, כאילו שאני די אוהב אותו, כאילו ג'רי בסוף הולך מהחדר, הוא לא פותח את המתנה, ג'רי מזדקף מתוך הכרה גופנית כמו של חיה רדומה או פצועה, ומתוך אותו אינסטינקט הוא פורס את המחברת, רוח משוגעת נושבת, ומעוצמת השיגעון, דמויות נכנסות ויוצאות מבין השורות, הוא נדמה לו שהוא ניסה על גביהן כמו נילס הולגרסן, על גבו של אבז בר. השדות נראים מן הגובה כמשבצות קלאס והבתים זהירים. הוא חושב על נילס ששמע את שפתם של אבזי הבר, שיש בה רק שתי מילים. אחת שמקבילה פחות או יותר למה שמכנים שמיים, והשנייה לכל שאר הדברים. אני חושב שזה כל פעם אני חוזר לאותה תנועה של מה שניבט ממרחקים או מבפנים, ומה שהוא המציאות הקונקרטית. אני חושב שהיחסים האלה, מה שאמרת, האמביוולנטיות הזאת, האינסופית.
1: נחזור אל הספר הזה עוד קצת, וגם אל פרויקט מעבורת. רציתי להתחיל עם ספר אחר, מתוך החמישייה שבחרת, אבל אנחנו נתחיל עם פול אוסטר, הספר הראשון שלו, המצאת הבדידות, שהוא עד היום גם לפי דעתי, אחרי אין ספור ספרים שהוא פרסם, אחד הספרים היפים שלו, ושנינו הבאנו אותו, גם אצלך הוא ככה מלא בסימנים, וגם אצלי. הסיפור הראשון הוא דיוקנו של אדם בלתי נראה, ובו אוסטר חוזר להתמודד עם הדמות החידתית של אביו אחרי מותו, שככה היה אדם לא פשוט, עושה לך כבר.
2: כן. וואו.
1: אבל זה הסיפור על מי אני, זאת אומרת, אני רוצה להבין את אבא שלי כדי לדעת מי אני, מי זה פול אוסטר, אני חייב להבין את אבא שלי.
2: כן, אני חושב שהוא מצמרר עבורי, יש לו סיגניפיקציה, משמעות עמוקה מאוד. זאת אומרת, אני כותב הרבה על הקשר שלי עם אבי, ואיך שאני לא מצליח להרפות ממנו, מהקשר הזה. אז אני מתייחס לאותו, איך שהוא נותן לעצמו דין וחשבון לאותו הילד של אבי. אני תופס עכשיו שמן הסתם הייתי בן רע, או אם לא ממש רע, לפחות מאכזב. מקור לבלבול ולצער. הוא לא ראה שום טעם בכך שהביא לעולם בן משורר, וגם לא הבין מדוע הולך בחור בעל שני תארים מאוניברסיטת קולומביה, אחרי טקס הסיום, לעבוד כימאי פשוט על מחלית נפט במפרץ מקסיקו, ואחר כך, בלי שום טעם וריח, מסתלק לו לפריז וחי שם 4 שנים מן היד אל הפה. התיאור השכיח ביותר שתיאר אותי היה שהראש שלי בעננים, או שאין לי רגליים על הקרקע, אפרופו מה שכתבתי על נילס. כך או כך, מן הסתם לא נראיתי לא ממשי ביותר, כאילו הייתי מין עד או יצור שלא לגמרי מן העולם הזה. בעיניו, אדם נעשה חלק מהעולם על ידי העבודה, מעצם הגדרתה. העבודה הייתה משהו שמכניס כסף, מה שלא הכניס כסף לא נחשב לעבודה. מכאן שהכתיבה לא הייתה עבודה, ודאי לא כתיבת שירה. לכל היותר היה זה תחביב, דרך נעימה להעביר את הזמן, בין הדברים שנחשבו באמת. אבי חשב שאני מבזבז את כישרונותיי, מסרב להתבגר. אף על פי כן, נותרה בינינו זיקה עמוקה מסוג כלשהו. לא היינו קרובים זה לזה, אבל שמרנו על קשר.
1: כנראה שמערכת היחסים הזאת אולי הביאה את אוסטר להיות האדם הכותב. האדם הזה שהוא, תראה כמה הוא נוכח בחיים שלו, הוא כל הזמן כותב את זה גם בספרים אחרים, הוא קורא לו בלתי נראה.
2: כן.
1: דיוקן של אדם בלתי נראה.
2: בעיניי המצאת הבדידות הוא הספר הטוב ביותר של פול אוסטר, עבורי לפחות. ואני חושב שהוא פשוט, אתה יכול לחזור ולחזור אליו. ואני חושב בכלל שבסופו של דבר, הספרות שנותרת בסוף בעולם היא הספרות הכי דתית. היא משהו שמגלם בתוכו איזה סוד שהוא בלתי פתיר, ולכן אתה חוזר אליו כל הזמן, וכל פעם אתה רואה את הסוד הזה מזווית אחרת, נדמה לך שאתה מגיע, או אתה מקיף, או מצליח לראות משהו, ואז עוד פעם הוא כמו גחלילית, הוא קווה ונהיה אור יום, ואתה ממשיך לחיות, ואז עוד פעם אתה חוזר אליו איכשהו, זה נמצא לידך או סביבך, ויש לי הזדהות מלאה עם הספר הזה, יותר מדי לטעמי, עד שלפעמים אני כועס עליו, אני מחביא אותו, ואני אומר לעצמי, אני לא רוצה לקרוא את זה יותר, זה מפריע לי לכתוב. כי כשאתה כותב, אתה... כולנו גנבים, אני חושב שכל סופר הוא גנב, בעצם אתה שומע כל מיני דברים, רסיסי מילים, מילים הם אורגניזם כזה, יש בהם הכל, יש בהם גידים, ויש בהם דם, ויש בהם חיות, עבורי לפחות. וזה באמת ספר שמלווה אותי, לא יודע, המון שנים. אני חושב שהוא מכיל הרבה מאוד מהקשר שלי עם אבי, אפרופו הקטע שקראתי. כן, עבודה זה ערך עליון, אני באתי מקיבוץ,
1: קיבוץ כן?
2: קומוניסטי, נגיד אבי היה קומוניסט. עבודה זה הדבר, בשביל זה אנחנו כאן, בשביל זה אנחנו חיים.
1: קומוניסטים אוהבי סטלין שלחו אחריו באש ובמים עד הסוף.
2: באש ובמים עד הסוף, ולא רק זה, גם לא האמינו, ולא שערו, וגם כשהעובדות נכחו.
1: זה היה פייק ניוז.
2: זה היה פייק ניוז.
1: למרות שאנחנו מדברים על שנות ה-50.
2: כשרוסיה נפתחה לישראלים, אבי נסע לשם ועמד את ה-12, או לא יודע כבר, 16 שעות שלו, 14 שעות, בתור למיוזוליאום כדי לראות את סטלין.
1: אנחנו כאן נעשה הפסקה ראשונה לקצת מוזיקה.
2: יאללה.

0: כאן תרבות, מאזינות ומאזינים, ואיתי באולפן, בתוכנית 1 פלוס 5, יפתח אלון, נעים, 5 ספרים אהובים עליו ביותר, ועכשיו אנחנו עם הספר השני, ספר שירה, וואלה סטיבנס, האיש עם הגיטרה הכחולה, ושירים אחרים שלפני הרבה הרבה שנים, תורגם על ידי פרופסור טובה רוזן, יצא על האור בהוצאת כתר, ועכשיו אתה מספר לי שאתה עומד להוציא אותו בהוצאה שלך מחדש.
1: נכון.
0: משורר אמריקאי חשוב ביותר.
1: כן. זה מוזר, כי זה מוזר שוואלה סטיבנס לא קיבל יותר הד בשפה העברית, שהיא מקום שבו מתרגמים עד אין סוף. אבל זה מה שזה. זה ספר שקניתי אותו בשנת 85 וכתבתי מיפתח ליפתח.
0: קנית לעצמך ספר והקדשת אותו לעצמך?
1: כן, כן.
0: האמת היא שזאת מחווה יפה.
1: אני ממש חש ש... לא יודע, זה מזל ענק בחיי שבגיל, אני לא יודע מה זה היה, 54, 55, חזרתי באופן כל כך מלא לקריאה וכתיבה, שזה תמיד ליוו אותי כל חיי, זאת אומרת, קראתי המון, הייתי הילד לא החנון, כי גם פיתחתי איזה משהו כזה שהיה צריך לפתח פה בשביל לסעוד, אבל חנון מסוג מסוים שתמיד הלך עם הספר בכיס.
0: החנון הבריון.
1: אני לא יודע אם אני בריון, אני תמיד חשתי את עצמי.
0: אמרנו, אתה משולש.
1: דק ואן, שולש, אני דק ורזה ומסכן, אבל לא, זה מעניין.
0: בוא נקרא שיר.
1: אדם עשוי ממילים. מה היינו לולא המיתוס של המין? ההזיה האנושית או שירת המוות? סריסים של רסק סהר, החיים מורכבים, מהנחות על החיים. ההזיה האנושית היא בדידות שבתוכה, מחברים אנו הנחות אלה, קרועים מחלומות, ממזמורי התבוסה האיומים, ומן הפחד כי תבוסות וחלומות חד הם. הגזע כולו הוא משורר הכותב את ההנחות המשונות אודות גורלו. מה אני אגיד לסטיבנס?
0: כן. למה הוא יושב לך על שולחן הכתיבה כל הזמן?
1: סטיבנס היה בשבילי הגילוי של התנועה בין המציאות לדמיון. יש פה משהו שהוא אמר, שאני סימנתי את זה עוד אז, וזה יושב איתי כל הזמן. אין בי רצון להגיע למסקנה. לעתים אאמין ביותר בדמיון משך זמן ארוך, ואז, מבלי להקדיש לכך מחשבה, אני חוזר למציאות ומאמין בה ורק בה. הדמיון עבור סטיבנס הוא ערך קיומי מוסרי.
0: זאת אומרת,
1: ואני חושב שהעניין הזה של הדמיון כערך מוסרי הוא בדיוק האינסופיות של המילה חמלה. זאת אומרת, אין לי שום אפשרות להבין את הזולת. אני רק יכול להתייחס אליו בחמלה, ואני יכול
0: לדמיין
1: אולי מה הם תחושותיו, ופשוט, וגבולותיו. ואני חושב שזה לא סתם שגם הייתי הרבה, נוסעתי לעולם הבודיזם, ונפגשתי בזמנו עם הדלאי לאמה, וזה הדבר שאני נוסע איתי, הדבר הזה, אני חושב, וזה גם אפרופו קשור לאבא שלי, כי אני חושב שירשתי את זה מאבי. אבי היה אוהב אדם. כל הקושי שלו וכל הזה, בסוף, גם מה שכתוב על המצבה שלו, זה איש אוהב אדם. בסופו של דבר, ההתבוננות הזאת היא באנשים, והמרחב האנושי האינסופי הזה. בדיוק סיפרתי לך שאני לומד, כשאני כאילו הולך לשיעורי פיתוח קול. ואני חושב שזה עוד איזה רצון, לא שאני יכול להיות משורר, או אין לי שום מזמר, או משהו כזה.
0: לא נראה אותך בדברי, סבא.
1: לא, אין סיכוי, אין ממש אין סיכוי. אבל אני חושב שזה הרצון שלי להתחבר עוד פעם, איזה סוג של התחברות אל כל פנימי. אל הנשימה. בעצם אנחנו נושפים את הרוע, ומכניסים פנימה את הטוב.

0: הגיטרה שלו, מין איש מספריים כזה, היום היה ירוק, יש לך גיטרה כחולה, אמרו הם. אינך מנגן דברים כמות שהם. דברים כמות שהם, הוא ענה, משתנים על הגיטרה הכחולה. ואז הם אמרו, אבל נגן, אתה מוכרח. לחן מעבר לנו. ועם זאת, עצמנו. לחן על הגיטרה הכחולה, אודות דברים כמות שהם לדיוקם. זהו, נשאיר את זה ככה, לא נפרש את השיר הפילוסופי הזה.
1: נכון, אבל זה, זה, זה, זאת אומרת, לא אבל אליי. אלא שזה מסביר את אהבתי הגדולה לסטיבנס ואת האופן שבו אני כותב. אני חושב ש...
0: ומדוע אתה מוציא אותו מחדש בקרוב.
1: כן. אני רוצה לומר לך משהו שחשבתי עליו הבוקר, שבעצם הכתיבה, ולפחות מה שאני רואה בתוכי, קודם כל איזה מין תהליך של עלייה לאיזה קומה אחרת בעולם. וזה המציאות מתרחשת בעולם הפשט. ואני חושב שמה שקורה מעבר לזה, ומה שקורה מעבר לזה, אסור לדבר על זה אולי, אבל זה, זה, זה משהו אחר, כי הרבה פעמים אני קורא מה שאני כותב, ואני אומר לעצמי, מי כתב את זה לכל הרוחות? מה זה, אני כתבתי את זה? זה כאילו איזו המצאות באיזה עולם אחר, אולי יש אנשים שמתארים ככה מדיטציה, או כל מיני דברים כאלה, אבל אני חושב שמה שחשבתי הבוקר זה, זה על מופע סוריאליסטי שבו אני מנסה לייצר איזה גשר בין משהו פנימי עמוק, אבל הגשר, עד היום לפחות, לא ממש הצלחתי כנראה, הוא נשאר תלוי באוויר, זאת אומרת, הוא יוצא מהאגדה הפנימית שלי, או מהאגדת הנפש שלי, וכשאני מנסה לתקשר את זה לאגדת הנפש האחרת, הגשר כאילו נשאר תלוי באוויר.
0: אבל יש קשרים תלויים באוויר, זה אולי קצת יותר מפחיד לפסוע
1: לא,
0: עליהם.
1: לא, אני מתכוון שהוא לא, אין לו, הוא לא מצליח מגיע... להגיע לקצה השני. הוא סוריאליסטי לחלוטין, הוא מין מגריטי כזה.
0: מגריטי. טוב, אני לא חושבת שאני מסכימה איתך, אתה בהרבה מן הכתבים שלך ובשירה שלך בוודאי, הגעת אליי וממשיך להגיע אליי.
1: טוב, תודה.
0: אז אולי נלך לאיזשהו מבנה ארכיטקטוני אחר, קצת דו-ממדי, ששמו קלאס. וזה יהיה הספר השלישי שבחרת,
1: okay.
0: של חוליו קורטזר, הסופר הארגנטינאי שכבר הוזכר פה עם סיפורים אחרים שלו. הפעם זה ספר שתכף אנחנו נסביר אותו. אם אפשר בכלל להסביר אותו. אתה לא חייב לקרוא את הספר הזה מן התחלה אל הסוף, יש לך פה פרקים ממוספרים, שבשלב מסוים פתאום אתה יכול להפסיק ולסיים את הספר, אתה יכול להמשיך, אתה יכול לקרוא אותו בכל מיני סדרים. למעשה הוא לוקח את המשחק קלאס ומנסה ליישם אותו על הקריאה בספר. אתה קופץ מפה לפה, משם לפה. אבל הסיפור עלילה הוא סיפור, הסיפור הוא כן פשטני. זאת אומרת, גבר אוהב אישה, אישה עוזבת, הגבר יוצא למסע לחפש אותה.
1: כן.
0: ועכשיו בוא נשחק קלאס. Okay. אני לא מכירה את הספר הזה, אז אני ממש סקרנית.
1: Okay. כן,
0: אני
1: ספר,
0: הבאתי גיר ונצייר כאן, נצייר כאן על רצפת האולפן.
1: זה ספר אב קרס של קרס. 600 עמודים.
0: שתרגם אותו
1: יורם מלצר.
0: יורם מלצר, הוצאת קרמל.
1: מה שאמרת, אני רק אוסיף לזה דבר אחד, יש פה בעצם קריאת תיגר על העניין הזה של איך שאנחנו תופסים סיפור של התחלה, אמצע וסוף. יש פה איזה יותר איזה מין ספירלה כזאת, אבל אני חושב שהספר הזה תפס אותי, וזה גם ספר שיושב אותי, כי הוא באמת ספר אינסופי. זאת אומרת, מבחינה הזאת, ברגע שאין לו התחלה אמצע וסוף, לעומת זה הוא שזור סביב סיפור הכי נאמר קלישאי שאנחנו מכירים וכשקורה לכל אחד מאיתנו. אבל אז דווקא מעניין שבחרתי לקרוא דווקא קטע פשוט, אבל אני חושב שהוא מביא משהו מהמורכבות של ה...
0: כן, עכשיו אתה קורא מפרק 93, כשבגב הספר נאמר שאתה יכול לקרוא את הספר עד פרק 56, ולהיפרד ממנו לשלום.
1: נכון, אז אני יכול, אתה רוצה שאני אקרא לפני?
0: לא, לא, לא, אני דווקא רוצה שאני להבין ממה אנחנו נפרדים לשלום.
1: אוקיי, אז בכוונה בחרתי משהו פשוט, כי הבנתי שהמורכבות היא יכולה להיות מורכבת לפעמים, אבל האהבה, המילה הזאת, הורסיו מורליסט, חושש מתשוקות בלי סיבה למים עמוקים, מבולבל ומחוספס בעיר שבה האהבה מכונה בכל שמותיהם של כל הרחובות, של כל הבתים, של כל הקומות, של כל החדרים, של כל המיטות, של כל החלומות, של כל השכחות או הזיכרונות. אהובתי, אינני אוהב אותך בגללך וגם

0: לא בגללי וגם לא בגלל שנינו יחד. אינני אוהב אותך כיוון שהאדם קורא לי לאהוב אותך. אני אוהב אותך כעינך שלי. כי את בצד האחר. שם היכן שאת מזמינה אותי לקפוץ ואני אינני יכול לעשות את הקפיצה. כי בעומק הביעה אינך בי. אינני משיג אותך. אינני מגיע מעבר לגופך, לצחוקך. יש שעות שבהן אני מתייסר מכך שאת אוהבת אותי. כמה שאת אוהבת להשתמש בפועל לאהוב, באיזה אופן נלעג הוא יומרני, את שומטת אותו על הצלחות ועל הסדינים ואוטובוסים. אהבתך מענה אותי. אהבה שאינה משמשת לי לגשר, כיוון שלא מחזיקים גשר מצד אחד בלבד. רייט או לקורבוזיה לעולם לא יעשו גשר המוחזק בצד אחד בלבד. ואל תביטי בי בעיני הציפור האלה, עבורך מעשה האהבה פשוט כל כך. את תירפי לפניי, וזה על אף שאת אוהבת אותי כמו שאני לא אוהב אותך. וכו וכו וכו וכו.
1: מקסים. ויש פה אדריכלים, הגשר שדיברת עליו.
0: נכון, אז בחרתי אותו. את רואה, היית משולשת וצדקת. אולי בעצם כל החיים משולשים, וגם גבר אוהב אישה, ואז אוהב עוד אישה, או אישה אוהבת גבר, ואז אוהבת עוד גבר, ו... בעצם המשולשים הם, הם, הם, הם איזה אולי, סתם אני מערב עכשיו במה שאמרת, איזה התבוננות אנרכיסטית על העולם, שהבורגנות רואה אותו, והבורגנות לא במובן הפשטני שלה, כן. הבורגנות רואה אותו דווקא כמשהו מאוד ברור, מאוד זוגי, מאוד מאורגן ומסודר, ומתכחשת אל, באופן מסוים אל בעצם מה שקורה. ואז הקורא הזה פוגש בך.
1: ופה יש לו נוכחות, זאת אומרת, זה סופר שלוקח את הקורא שלו בחשבון. אגב, הוא כן מוליך אליו את הגשר עד הסוף.
0: מאוד.
1: אני כתבתי את הספר, ועכשיו אני משחרר אותו אליך, ואתה תחליט באיזו דרך אתה קורא אותו. אז למה הוא עשה את המעשה הזה? זאת אומרת, מעבר לזה שהוא באמת היה סופר שהתעסק גם בכתיבה האחרת שלו, עם סוריאליזם, עם מסתורין, גם דברים שאתה עוסק בכתיבה שלך ובטיטניק בחולות, המסתורין. של הקיום.
0: אני חושב שבעיקר זה היה קריאת התגר שלו. הוא עסק בסיפורים כן. קצרים בתקופה שבה, זאת אומרת, עד היום סיפורים קצרים הם נחשבים מוקצים, ובעצם לתפוס את העולם כהבזקים ולא כרצף, זה הייתה קריאת תיגר על קריאת תיגר אנרכיסטית על הבורגנות.
1: כן, וגם הוא עושה את זה בספר הזה בעצם.
0: והוא עשה את זה בספר הזה.
1: אז זה קלאס, חוליו קורטזר, אני מיד הולכת לחפש את הספר הזה שממש מסקרן אותי, נעשה עוד הפסקה קצרה.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: חמישה ספרים באולפן עם האורח שהביא את הספרים האהובים עליו, יפתח אלוני, הסופר, המשורר והמול איתי באולפן, והזכרנו סיפורים קצרים, אז בואו נזכיר את מעבורת, אתר הפרויקט הסיפור הקצר מעבורת, אתר שאתה יזמת, וכבר יש בו אלפי סיפורים, וגם יש היום כבר אתר בערבית, עם ספרות ערבית. אגב, אני גם אומר משהו על השם, אני פעם עשיתי איתך באיזשהו כנס, שיחה על השם מעבורת, שבאמת אתה רוצה להעביר את זה מאגב גשר, מגדה לגדה את הסיפורים, אבל גם חשבתי עכשיו עוד הפעם הבוקר על מעבורת כמשהו שקשור לשפה העברית.
2: נכון.
1: העברית והמעבורת הם מאותם שורשים.
2: נכון, זה גם עיבור, זה גם הנושא של לשאת בבטן עובר, ולהעביר אותו את מרחבי העולם.
1: כן, להעביר אותו מהעין אל היש.
2: מהעין אל היש.
1: כל אחד יכול לקרוא אותו מתי שנוח לו על מסך גדול או קטן.
2: On the go.
1: כן, וזה אתר משובח, מאזינות ומאזינים, זה... לא עוד אתר, זה באמת אתר מוקפד ומשובח עם המתרגמים הטובים ביותר.
2: כן, יש שם סיפורים של טובי הסופרים בעולם, אז קודם כל הסיפור הקצר התחיל לפני הסיפור הארוך. הסיפור הארוך, או נגיד הפרוזה, או הרצף הרומני, הוא עניין מאוחר מאוד, והוא מבטא את הרצון או את התפיסה של הרצף, של... התחלה, אמצע וסוף, מאוד מאורגנים, מסודרים. סיפורים קצרים היו מאז ומתמיד, הם ניסו בידי, אתה יודע, מהשבטים, גדולי הסופרים כתבו סיפורים קצרים. ובעיני יש בזה משהו שמבטא יותר נכון את החיים. כי אני חושב שהחיים הם באמת בנויים מסנאפשוטים. זה נכון שזה ז'אנר שהוא יותר קשה, כי הוא לא מאפשר לנו את הרצון הקמאי שלנו להזדהות עם איזה דמות לאורך זמן, להתמוסס אל תוך איזה עלילה, ובסוף מגיע אביר על הסוס הלבן, הוא לא מגיע, וכו וכו וכו וכו. ואני חשבתי שזה גם, כמו נשון ג'אוגרפי כזה, זאת אומרת, נאמר איזשהו הבזק תרבותי על מקום, שנובע מהמקום, ושהתרגום, ובגלל זה הסיפורים שלנו סיפורים מאיזה 50 שפות ו-60 ארצות, והם נבחרים בקפידה מתוך איזה רצון לייצר איזה קלדיוסקופ. וכמו קלדיוסקופ, כל פעם שאתה מסובב אותו, אתה רואה את תמונות אחרות שמבטאות בעצם את הגורם האנושי בעולם הזה. ואולי כאיזה מין כאיזה רחוקה גם מאפשרות להבין כמה זה באמת כאוטי, ושאפשר לחיות עם הכאוס, כמו שאמרנו, כמו שבעל סטיבנס אומר, ושבעצם מה שאנחנו רואים ככאוס הוא אנטי-כאוס, כי זה בעצם העולם. אנחנו מנסים לעשות בסדר בלתי אפשרי, כי אי אפשר לסדר את מה שבלתי ניתן לסידור. עכשיו, הסיפור מופיע גם בשפת המקור שלו, כי אני נותן חשיבות גדולה לקליגרפיה. זאת אומרת, אתה רואה סיפור שכתוב בערבית, או בקוריאנית, או בסינית, או ביפנית, או אני לא יודע מה,
1: אז עכשיו הוא בעיקר בעברית, אנגלית וערבית.
2: ערבית, יש לנו עורכת שאני חייב לציין אותה, קוראים לה רים, דוקטורים, והיא פשוט מדהימה. היא הצליחה, אני שנים ניסיתי להביא סיפורים בערבית, ולא נכשלתי, והיא הצליחה להביא סופרים מדהימים, שהסכימו לתת את הסיפורים שלהם, ואני מאוד ממליץ לקרוא את זה, כי זה מבטא משהו עמוק בתרבות שלדעתי אנחנו קצת פחות מחוברים אליו. אנחנו תרבות של נוודים, ושם מה שעולה מהסיפורים, ואני כרגע לא שם שום טייטל, עולה התרבות של המקום, שהיא שונה לחלוטין מהתרבות שלנו. תפיסת המקום והחיבור אל המקום ולנימיו היא שונה לחלוטין, אני חושב, ממה שאני מכיר אצלנו, בטח בספרות שלנו.
1: אז אנחנו נקרא קצת לסיפור ששמו חופן אפר.
2: כתב אותו ז'אן דוסאט.
1: מוצא אלג'ראי,
2: כן.
1: שחי בברלין.
2: תרגמה את זה אילנה המרמן. ברגע שראה באולם קבלת הפנים של שדה התעופה את חברו שבא מהמולדת, מיד שאל אותו, הבאת? הבאת לי את זה? חברו הושיט את ידו אל התיק התלוי על כתפו ואמר, כאילו חיכה לשאלה הזאת, שיגעת אותי בשיחות הטלפון שלך ובבקשה שלך. תביא לי חופן אפר. תגיד לי, בן אדם, אתה היחיד שעזבת את המולדת? אחר כך הוציא מהמזוודה של עוסקית אפר. הוא הביט בפנים התמות אל חברו שהגיע כרגע מהמולדת. לקח את שקית האפר, ואחר כך פנה והלך בשתיקה לרכבת. גם ברכבת הוסיף לשתוק. הוא לא שמע את שקשוק הגלגלים על המסילה, ולא את צחוקן של קבוצת נערות אדומות שיער, שהפן מקושט בנזם, ולא את הנערים הצורכים בשמחה על ניצחון קבוצת הכדורגל שהם מועדיה. הוא נתן את מבטו בשקית המלאה האפר שלפניו. הנוסעים שעברו על פניו בחיפזון והסתכלו בו חשבו שהוא שיקור או ישן. אפילו כשביקש ממנו הכרטיסן את כרטיס הנסיעה שלו, הוא הוציא אותו מהכיס והרים אותו לפרצופו של הכרטיסן בלי לגרוע את עיניו מסקית האפר. הכרטיסן חשק את שפתיו והקם את אפו והחזיר את הכרטיס על היד שעדיין הייתה תלויה באוויר. עברו 3 שנים מאז עזב את מולדתו, ובארץ החדשה שלא הייתה לו למולדת נחתו עליו עוד ועוד קשיים. שנה שלמה הוא נשאר במעון לפליטים, ושנתיים גר בבית שהיה דומה לסוכה עלובה. לא ניתנה לו הזדמנות ללמוד את שפת הארץ שהגיע אליה, ולא נמצא לו אפילו ידיד אחד, ולא עלה בידו להשיג עבודה שהתאימה לו. הימים עברו עליו בכבדות בעיר ההיא שלא פתחה לפניו את שעריה. לולא היה לו טלפון נייד, היה משתגע. הטלפון אומנם צלצל רק לעתים רחוקות, אבל בכל זאת הוא שימש לו הסחת דעת. הוא היה מחייג מספרים של אנשים שלא הכיר, מידע מתנצל, סליחה, טעיתי במספר. ולא פעם ענו לו בגסות ובזעם, שלא תטעה עוד פעם. ואף על פי כן, הוא לא ויתר על השעשוע הזה. היה לו צורך לשמוע קול אנושי, ולו רק לשניות אחדות.
1: נפלא. אז אתר מעבורת, גם על זה אנחנו ממליצים כאן, במרכז התוכנית, ונמשיך. תודה. יפתח עם הספרים שלך, ספר הרביעי. ספר מסות ושירה של נורית זרחי, שירה אור בהוצאה שלך באפיק, ושמו אוטוביוגרפיה של דלת, שבו נורית כותבת על אנשים שלא יצאו מפתח ביתם. למשל, דבורה ברון הסופרת. כן. למשל, אמיל דיקנסון המשוררת, האמריקאית, ועוד ועוד אנשים. כן. ובכלל מנסה להבין מה זאת הדלת. חפץ את האובייקט הזה, מה עובר עליה.
2: טוב,
1: זאת שמוציאה החוצה ומכניסה פנימה.
2: אני אגיד משהו על מילה אחת על נורית. נורית הכרתי במקרה, כמו שהמקרה פוגש אותך לעתים, היא קראה הסיפור שלי בארץ לפני 4 שנים, והיא אמרה לי, יש לך עוד כאלה? אמרתי לה, כן. אז היא אמרה, תבוא תקריא לי. ומאז, כמו שהוא אומר, תחילתה של ידידות מופלאה, בעצם נוצר בינינו קשר מאוד עמוק. אני גם מתכוון לעשות איתה השנה מסע מדן ועד אילת בקרוון, ואנחנו, זה משהו כמו לצאת מתוך הספר. כי אני חושב שחשוב לדבר עם אנשים על ספרות ולעודד אותם לקרוא.
1: כן.
2: אחד, אפרופו המעבורת, וחשוב לומר את זה, זה היה העשייה של מעבורת, כמו העשייה של אפיק, היה העניין של עידוד קריאה. אני מאמין גדול בקריאה, אני חושב שקריאה מפתחת שפה, ושפה היא הדרך היחידה שלנו לתפוס את העולם, ולהבין מתי זה פייק ניוז ומתי זה לא פייק ניוז, או לנסות לפחות להבין, כי היום זה יותר מורכב.
1: אפרופו דלת.
2: בעיניי, זה עוד פעם מבטא את האמביוולנטיות, העמידה על הסף. יש את תוך החדר ויש את החוץ. זאת אומרת, אני תמיד נכנס מחוץ פנימה, או יוצא מפנים החוצה. זאת הדבר כמו המעשה הפנימי של הכתיבה בעיניי. הקשר הזה של חוץ, פנים, פנים, חוץ. זאת אומרת, זה בעיניי ממש קסום ומופלא שנורית קראה על הספר הזה, אוטוביוגרפיה של דלת, כי בעצם זה לעמוד על הסף כל הזמן. ואני חושב שזה גם מבטא משהו, יש לי התעסקות אובססיבית עם העניין של הנוודים, התפיסה הנוודית מול התפיסה הלוגית של העולם, ומעניין שבחרתי מבלי מיסים, באמת מבלי מיסים הבוקר, לקרוא פרק שנקרא הסכיזופרניה של האני. ובעצם זה מבטא בעיניי את העמידה הזאת על הסף.
1: אתה קורא קטע מן הפרק.
2: כן. מניין עולה בי תחושת הקרבה אליהם כשאני קוראת את השורות האלו. האנוסים, גם אחרי ששבו והתייהדו, עדיין חיו בניקור. מניין אותה הזדהות נטולת כל בסיס הגיוני או היסטורי. מניין דפיקות הלב המועצות. הרצון לסגור מאחורי את הספר ולנשום עמוק. כאילו מישהו מכה בי מבפנים. אני מחפשת את המילה שתבטא את זה. קרבה שבתחושת האלם. האם מחנאות הסכיזופרניה? פיצול? כפל פנים? הסיבה האחת תמיד מעוררת היא נחת. לתחושה הזאת, הקרובה לתחושת האנוסים, ודאי ישנם גורמים אחרים. בתוך הערפול, קשה להניח עליהם יד. לחוד, בבת אחת, או לחילופין, קחי משקפת צוללת. גם אז ספק אם תצליחי לשקף את הרצון האחד, השאיפה האחת, התשוקה האחת. כל אלה מתגודדים יחד בזמן אחד. כן ולא, זה ואחר, הכל הוא שום דבר. אבל המהלך דורש בחירה. מה קורה לרצונות שלא מתגשמים? אולי מתחוללים באי שם אחר של חיינו? לא אלה מרעידים את הלב בפגישה עם הנושא ספרד. מניין תחושת הקרבה היא הידיעה שאת נכללת באנוסות. כאילו שכבת הקיום המוכרת מכסה על פני שכבה עמוקה ממנה. כאילו את שייכת רק לכאורה, ובעצם את עובדת הוויה אחרת. ואם תתפסי, תאנשי, האם זה המקור? ואולי משהו ממין החוויה ההיסטורית טבוע בהפעלת כל מי שמשתייך לסדרה הגנטית הזאת. הכתיבה דורשת את השפה הנכונה. איך את בוחרת אותה?
1: איך לקחת את הנושא הזה של הכתיבה מול הנושאים שבביתם...
2: כן, כפל הלשון בעצם.
1: וכפל אתה... הזהות.
2: וכפל הזהות. דרך אגב, יש...
1: בביתם היו יהודים, בחוץ היו... התחפשו כביכול לנוצרים.
2: זה מרתק. זה היכולת בעצם להשתמש בשתי שפות.
1: כן.
2: זאת אומרת, לשמור על השפה, אז איך אתה חושב? באיזה שפה אתה חושב? בעצם, אני חושב שזה מה שקושר אותי לנורית, התחושה שאתה לעולם לא כאן, אפרופו כאן.
1: שגם יש לה את זה בכתיבה שלה, כמי שנולדה בעיר, והתייתמה בגיל צעיר, ועברה לחיות בקיבוץ גבע, שהפך את נפשה, כמו את דליה רביקוביץ', ומאז זה נשאר. הכפל לשון הזאת גם,
2: אני חושב שזה משהו...
1: וגם הראייה הזאת של המציאות, שאצל נורי תמיד יש את משהו המסתורי, הסוריאליסטי, שמפלח לך את המציאות.
2: הקום, הממברנה הזאת, שהיא בעצם כל הזמן ניצבת שם, ואני חושב שעם זה אני מזדהה ביותר. אני מרגיש שאני...
1: גם בכתיבה שלך. לקראת סיום, נקרא עוד כבר איזשהו קטע קצר מהספר שלך, אבל עכשיו הספר החמישי, קורמק מקארתי, הידוע מהדרך, הסופר האמריקאי, הפעם עם כל הסוסים היפים, ראה אור בספרייה החדשה, מתרגם אותו.
2: גדעון טורי. בישראל הספרים שלו צלחו, חוץ מהדרך. בעיניי הוא סופר של אפוסים גדולים, okay. והוא יודע לתאר בנימי הנימים של משהו, אני לומד ממנו המון, בכלל כתיבה היא לימוד תמידי. אז אני בחרתי איזה קטע דווקא לא של תיאור טבע.
1: אז רק נאמר איזשהו בקצרה על הספר, זה סיפור התבגרות, סיפור חניכה של נער שאבא שלו חוזר מן המלחמה.
2: כן, אבא שלו חוזר מן המלחמה, והוא לא מבין אותו, והוא...
1: והרוב שלו מתגרשים, והוא ככה יוצא למסע.
2: הוא בורח, יוצא למסע, קובעים, מקארתי חי בניו מקסיקו,
1: על הגבול. אז הגבולות האלה בין ניו מקסיקו, המדבר, מקסיקו.
2: בדיוק.
1: אחד שגם שוברים שורות.
2: כן, בדיוק שובר שורות, בדיוק שם המתחה שובר שורות.
1: הנוודות הזאת.
2: הנוודות, והוא מתאר, וזה כל הזמן, מה שמייחד את הסיפורים שלו, שהם כל הזמן נמצאים בתנועה. יש שם איזו תנועה מתמדת שאתה חש בה, והתנועה היא סוד הקסם בעיניי, כמובן עם היכולת תיאור המופלאה שלו את הדברים. אני מתלבט מה לקרוא, לקרוא תיאור טבע או לקרוא, אני מתייעץ איתך, לקרוא תיאור טבע או לקרוא משהו שיותר... קדימה, אמר השופט. אם לא עכשיו, אם מתי? כן, אדוני. אני חושב שמה שרציתי להגיד זה קודם כל שמה שאמרת בבית המשפט הטריד אותי לא מעט. זה נשמע כאילו אני הצד הצודק בכל העניין ואין לי הרגשה כזאת בכלל. איזה הרגשה יש לך? שאל השופט. הוא ישב והביט במגבעתו, כך ישב זמן רב, לבסוף הרים את ראשו. אני לא מרגיש צודק, אמר. השופט עניין בראשו. לא שיקרת לי בעניין הסוס, אני מקווה. לא, אדוני, לא זה העניין. אז מה העניין? טוב, אדוני, זו הבחורה, אני חושב. נשמע. עבדתי בשביל האיש וקיבלתי אותו, ולא היו לי שום תלונות על העבודה שביצעתי בשבילו, והוא היה ממש טוב אליי. והאיש הזה עלה להרים הגבוהים למקום שעבדתי, ויש לי הרגשה שהוא התכוון להרוג אותי. ואני הוא שגרם לזה. אף אחד אחר, לא רק אני. הכנסת את הבחורה להיריון או משהו? לא, אדוני, הייתי מאוהב בה. השופט עניין בפנים רציניות. נו, נו, אמר, אפשר להיות מואב בה וגם לסדר אותה. כן, אדוני. השופט התבנן בו בעיון. בחור אמר, אתה נראה לי אחד מאלה שאולי נוטים קצת להחמיר עם עצמם. לאור הדברים שסיפרת, נראה לי שיש לך מזל שהצלחת להיחלץ כשאורך לגופך. ייתכן שהפתרון הטוב ביותר הוא פשוט להשאיר את כל זה מאחוריך ולהמשיך. אבא שלי תמיד היה אומר לי לא להאחז בשיניים בדבר שאוכל אותך. אבל יש עוד משהו, לא? כן, אדוני. ומהו? כשהייתי בבית כלא, הרגתי בחור. השופט נשאר לאחור בכיסאו, אמר, זה לא מוצא חן בעיניי. זה לא מפסיק להטריד אותי. אני מניח שהייתה איזו פרובוקציה, לא? כן, אבל זה לא פותר כלום, הוא ניסה להרוג אותי בסכין, רק במקרה גברתי עליו. ולמה זה מטריד אותך? אין לי מושג. אני לא יודע עליו שום דבר, אפילו לא את השם שלו. יכול להיות שהוא היה בחור די טוב, אין לי מושג, לא ברור לי למה הוא צריך למות עכשיו.
1: זה קורמק מקארתי, והילד שלו.
2: זה טיפה.
1: טיפה,
2: זאת,
1: כן.
2: זה התייחסות אל השרירותיות של המוות. אני חושב שזה חוזר כ... מה זה הרוע? לדעתי, עוד פעם, לדעתי הצנועה. הוא מנסה לפצח את, את הרוע. מאיפה זה בא?
1: לאורך כל הספרים שלו, זה משל כן. הפרויקט של מקארתי.
2: וכמה הוא משפיע על חיינו, ואיך אנחנו מביאים את היצר הזה, את ה... שקיים בכל אחד מאיתנו, אפרופו כן. פיתוי, אפרופו זה, כל מה שדיברנו עליו, הוא נסגר איכשהו. בעצם, יש פה בחור שיוצא זכאי בבית משפט, וכאילו הוא מרגיש אשמה על זה שהוא יוצא זכאי, והוא מתחיל לנסות לשכנע את השופט, למה, כן. למה הוא לא צריך לצאת זכאי בעצם, והוא מספר לו איזה סיפור שהוא הרג איזה מישהו.
1: אז אנחנו מסיימים, ונסיים עם סוסים אחרים שמופיעים בסיפור הקצר שלך, אל קבליו.
2: בספרדית הסוס.
1: אל קבליו הסוס, בספר הסיפורים שלך, טיטניק בחולות. הייתי מוכרח להלביש במשהו את המציאות, כדי שאוכל להיות גיבור בתוכה. כך אומר הגיבור של הסיפור שלך. הסוס הלבן היה החבר הדמיוני שלי. חלמתי אותו עוד לפני שקיבלתי את חום בו. לעתים האמנתי שיזריקו לי אותו בטעות יחד עם זריקות החיסונים שנתנו לנו נגד המחלות ונגד בגידות הגוף והמחשבות. לעתים חשבתי שהוא אחד הסוסים מהשיר האהוב על אבי, על גדות הנייפר דוהרים סוסים, אולי כי הוא דהר לצלילי מקהלת הצבא האדום, התקליט שהתנגן ברקע בארוחת ארבע. לי היה הוואדי ומעלי הבדואים, הם דהרו על סוסים באמת. אני דהרתי רק על הסוס האצילי הלבן שלי. אנחנו חותמים עם הסוסים שלך, עם הסיפורי מסתורין שיש לך בטיטניק בחולות. תודה רבה, הסופר, המשורר, והמול יפתח אלוני, הוצאת אפיק, ופרויקט האתר הסיפור הקצר המעבורת.
2: תודה, ענה, תודה רבה.
1: התוכנית הזאת ואחרות באיסומון כאן, וכל הפרטים על התוכניות גם בפייסבוק שלי, ושתהיה לכולנו שבת שלום.

0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף. כאן תרבות. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף. כאן תרבות.
3: ברוך המוציא דשן מאחרה, מים מעננים אפורים, מלפפונים מהחומץ, חומוס מכפרים של ערבים. ברוך המוציא סטלה מדשא, חום מבשר, תינוקות מביצים, עיניים מתוך החורים. ברוך המוציא שירים מהרצון למות,

0: שלום, ברוכים הבאים והבאות, המאזינים והמאזינות לברית מילה 104.9, 105.3. אני שלומי חתוקה, אני מראיין היום את המשורר רומן אייזנברג. אמרתי נכון?
1: אמרת יפה מאוד, כן.
0: שירים תחובים לילדים רטובים, יצא בהוצאת 9 נשמות, בעריכת אלון רג'ואן.
1: נכון,
0: אוקיי. אז קודם כל איזושהי עזרה, אנחנו, כן, גם מי ששמע את השיר בהתחלה, ואם הוא התפחלץ או התפחלצה, אם התפחלצתם, קחו בחשבון, זאת תהיה תוכנית לא פוליטיקלי קורקט, בגלל שהספר הוא כזה, אף על פי ש... אולי אני אקדים ואומר, רומן, הספר הזה בועט, כן, בועט, מנפץ, ובין השאר גם בצורה מילולית.
1: הסיבות שאתה פה... בעיקר בצורה מילולית, כי זה ספר שירה.
0: בדיוק. הסיבות שאתה פה הן שתי סיבות. חשוב להגיד את זה, לפעמים אני אומר, א', זה טוב, זה לא בשביל הפרובוקציה. אתה פה כישרים טובים, מאוד, לא בשביל הפרובוקציה. דבר שני, גם ההתרשמות שלי הייתה שהבעיתות האלה, הן גם נעשות מאהבה, הן נעשות למטרה טובה. לא נראה שיש פה איזה משהו שלילי או כוונה רע, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב לבוא ולהגיד, כי יש פה קונטקסט. דברים תמיד נאמרים באיזשהו סוג של קונטקסט, וגם לך מאוד מאוד חשוב ששום דבר לא יעדר מהשירה. גם לא השפה שבה לא נעים לאנשים לשמוע, אבל היא מדוברת. אנשים אומרים את זה, כן? אמרת שם חומוס מכפרים של ערבים, ברוך המוציא כל מיני דברים, ובסוף ברוך המוציא שירים מהרצון למות, והחומוס מכפרים של ערבים. בסוף, בסוף, בסאב קונטקסט, יש ישראלים שככה הם חושבים.
1: זו תפיסה, מה זה יש ישראלים שככה הם חושבים?
0: אולי כל הזה, אולי רוב הישראלים.
1: באיזשהו מובן, זו תפיסה של כולנו, והיא גם טבעית, זה גם לא בקטע, אני לא רוצה שזה יקרה גם בקטע שיפוטי, שאני אומר, הנה אתם מפגרים, אתם כאילו חושבים ככה על ערבים, ואתם רואים רק... זה... יש כל הזמן קולות באוויר, אנחנו שומעים מילים, אנחנו, כל העולם שלנו בנוי ממילים כל הזמן, ומפרייזים, ומרעיונות, ואני אנסה איכשהו להרוג אותם, כמו שאומרים המשוררים, לתוך משהו שלא יודע, לא בהכרח יש לו איזה... אפשר לנסח אותו בסוף באיזה שתי מילים, מה אני רוצה להגיד, בעד מי אני, או באיזה צד אני, או משהו כזה.
0: Fair enough. אנחנו מדבר על זה, כן, אבל אני גם אומר לאנשים, אל תדאג, אתה כתבת גם על הארסים, אנחנו מתחשבנים, זאת אומרת, זה נאה נעלב, נאה מקיים, אני גם פה, אני גם בקבוצה, אל תדאגו, אני אשתדל גם להחזיר לרומן בדרכו.
1: שתדע לך שכבר לימדו את זה בכזה, באפולה, איך קוראים לזה? בתנועת תרבות.
0: כן, ואתה רבות הם חברים, נו, חברים טובים, כן, כן, הם אוהבים לפתוח, הם אוהבים את הפה.
1: אז דווקא בדיוק, אז דווקא במקומות כאלה, זה מקומות שנוגע לאנשים הרבה יותר מאשר כאילו...
0: תשמע, אולי אנחנו ניקח כמה שירים, נדון בהם גם מהבחינה הזאת, אבל בואו נתחיל באמת עם הפואטיקה, ואז אנחנו נגיע גם למקומות המאוד מאוד קשים, שלפעמים קשה לקרוא אותם, קשה לשמוע אותם, אין מה לעשות, אנחנו נתמודד עם זה, ואין לנו ספק שאתה צריך להיות פה, זה קודם כל חשוב לי לומר. בן כמה אתה? 31, נכון?
1: 31.
0: יליד?
1: יליד אוזבקיסטן.
0: אוזבקיסטן, באיזה גיל עלית?
1: 10 חודשים. בין 9 ל-10.
0: אתה דובר עוד שפה? חוץ מהעברית?
1: אני דובר רוסית גרועה, אני דובר אנגלית חצי גרועה, ומקלל בעוד כמה שפות.
0: כן.
1: עושה כבר 17 שנה קורס בערבית ולא יודע אף מילה.
0: תני, אתה לומד ערבית כמה זמן?
1: סתם, אני כבר כמה חודשים, אבל אני לא יודע להגיד אף מילה. באמת, אני פשוט גרוע בזה.
0: תקרא את השיר הראשון, תעשה טובה. זה שמתחיל בעצם בשיר שנקרא המשפחה השפוכה.
1: יאללה. אני מכיר ציפור דביל בהשראת בלה ולאוניד, ואני אקרא גם את המוטו. וילחץ אל הקיר את כנפי בת השיר. ילג. ציפור דביל, תפסיק לצוק, אתה לא מת, אתה שר, כמה דביל כבר אפשר, סתכל לרגע כמה אתה מאושר. במקום לצוק, נסה לצחוק, אתה מתוק, אתה ציפור מאוד מוכשר.
0: רומנטיקה, אני קורא את השיר, הבא ברשותך, לאיתמר. יאללה. הנה מתחילה העונה של המנגו, הבאתי מאיה מהקרמל, ציטוט ראשון מפי מישה, והשני... זרח בחושך אור לישרים, חנון ורחום וצדיק. ציטוט הזה מתוך תהילים קופיות ב'. נער תחול עיניים מתוק יותר ממנגו מאיה בעונה, והסיסי שובב כמו זוג סיסים, רוקע כמו סוסים, הלב שלי. ובלילה אין סיבה להסתכל על העולם הכוכבים בלחייו, וצלקת קצה ירח עצרה לרגע לנמנם על צווארו ולנצנץ. חלום לחשוב שיש דבר כזה זוהר בחושך שחיים, פותח פה לשתות לי את המוח וחיוך חלום על קצה לשון, שמשהו כזה עומד כולו זרחן, הלוואי שיש למי לומר תודה, על זוג שפתיים כמו חוטים ורודים שמחכים להיקשר, דבורים מזמזמות בשערו. רחוק היום שנדבר, אבל אני אדם אחר, כי ראיתי אותו, ויותר מפעם אחת. פואטיקה, פואטיקה, יש הרבה פואטיקה בשירים האלה, קודם כל. אמרתי שאתה בועט, כן, מעבר לליוות בפוליטיקלי קורקט, יש גם ניסיון גם לברות באיך נפתח ספר שירה. הקדשות, יש עמוד וחצי של הקדשות, נכון? אני רק אקריא חלק. לכל מי שמנסה לא להיות נאצי ונכשל כל יום, לאמא שלי הרקדנית הנפלאה, לאבא שלי שלימד אותי נאמנות ואהבה, כמה הצליח, סימן שאלה. למשפחה החדשה של צח ופנינה, מזל טוב לחיים, לאנון אשתי שתמיד איתי עד שנסע ליפו ועכשיו לפעמים איתי. לאיתמר היתום שעתידו כל כך פתוח, לאוריאל קון שהספר הזה בזכותו ושלו פלוס, הוא איש רך ולב באופן מפליא, לאריקה שלא רצתה שנהיה מאוהבים. אני עוצר פה, יש פה הרבה.
1: יש פה הרבה, זה אנשים חשובים.
0: אנשים חשובים, אני לא אהבתי, אהבתי שזה שובר. זה שובר את ההקדשה המיוחדת, כאילו, הספציפית. זה מאוד שובר.
1: כן, פשוט כאילו, קשה לי להחליט. סתם, אני גם רואה בזה, זה חלק מהיצירה שלי, הקדשות האלה. אני רואה בהם עמוד שירה כמו שאר עמודי השירה.
0: כן, כן. אבל זה מאוד מעניין, כאילו, כי אתה כאילו לא בועט רק, כמו שאמרת בדברים, אלא גם בצורות של שירה, איך נפתח ספר שירה, איך אמור להיות ספר שירה, אני מאוד אוהב את זה. וכמובן, יש הרבה ציטטות בספר.
1: נכון.
0: כבר בהתחלה, מי שמנסה ליפוך למלאך, סופו להיות שד, אולי נדבר גם על ה... על הטעויות כתיב וניקוד האלה, זה של רנו פסקל, מי נלחם במפלצות שיזהר לא להפוך למפלצת בעצמו, ניטשה. הכי נורא זה כשאנחנו מתחילים להילחם לא ברע שבנו אלא ברע שבאחרים, טרקובסקי. מי נהיה שריף, נהיה הרע באופן אוטומטי, אמא שלי אלפיידן מסילברדו, לא מדובשו ולא מעוקצו, רונן סונס מפי רשי, גם אם תשחט אותי אני לא יהיה שלך, חמדה מפי מי. יש הרבה עמודים שמתחילים בכמה ציטטות.
1: כן.
0: כמו כאן, אני חייב להגיד, לא כולם מדויקות, ומן הסתם אתה יודע מזה, אבל זה לא מופיע, לא מופיע לך איזה כוכבית, חבר'ה, זה דמיון חופשי, יש פה דמיון חופשי.
1: לא, שהתחרבנו, לא יודע.
0: כן. ובהמשך הציטטות הן מגיעות מכל מיני סוגים של עולמות.
1: נכון.
0: וחלקם גם במוזיקה פופולרית.
1: כן.
0: גם מוזיקה מזרחית, מרגול ויאל גולן שמה. ובאיזשהו מקום זה גם קשור לפואטיקה, אני חושב. אבל קודם כל אני אתכה לדבר רגע, לענות אולי גם על הציטטות, כי מבחינת הבחירה שלהם, כן, לא רק, יותר אהבתי את הבחירה של מי אתה מצטט, מאשר גם הטעויות בפנים והשינוי של כל משפט בפני עצמו.
1: אז דבר שאני השתדלתי שזה לא יהיה בחירה מודעת, כלומר, אני כותב את השירים, ויש מה שנראה לי מתאים להם, כלומר, אני לא שם אייל גולן בגלל שאני רוצה שיהיה... כי הוא מזרחי, ואני לא שם ניטשה כי אני רוצה שיהיה פה פילוסופיה, ואני לא שם... כלומר,
0: זה ניסיון
1: זה,
0: ברור.
1: זה גם איזה תפיסה של...
0: זה לא מאולץ.
1: לא, זה אפילו לא זה, של כאילו להבין שכל המילים וכל הטקסטים הם באותו עולם, הם כאילו בתוך המוח שלנו אין להם היררכיה, הם כאילו... הדבר הכי פשוט שמישהו יכול להגיד לך ברחוב יכול להיכנס לך ללב, כמו שלא יכול להיכנס... כלומר, אנחנו מלאים...
0: אנחנו עצרנו פה, אבל הולכים לקורדובה, כמו שציטטתם בבייב. תשמע, ההשטחה הזאת היא מעשה. זאת אומרת, אתה בא ואומר, הכל אצלנו בלי היררכיה. וזה לא נכון, יש אצלנו היררכיה. אתה בא ובציטטות האלה אתה שובר את ההיררכיה. אתה מנסה לשבור את ההיררכיה, או שאתה מראה בעצם שההיררכיה הזאת קיימת.
1: אז אני רואה... לא שיש לי את זה בכזה מובהק מתוכנן במוח וזה, אבל אני חושב שלכולנו כל הזמן, המילים האלה, מילים יש בהם, גם בתוך השירה עצמה דרך אגב שאני כותב, וגם למילים יש איזשהו כוח שהוא גדול מכל ההיררכיות האלה, ומכל השמות, ומכל מי אמר ולמה אמר, למשפט כמו שהוא, למילים, למוזיקה של משפט, יש כוח שהוא יותר חזק מכל הדברים האלה, כשאתה נפגש עם משפט, או עם מילה, או עם רגע, או עם צליל ב... כזה פנים, face to face, שוט כזה עם, עם האקדחונים, אז אתה פשוט נפגש עם המשפט.
0: כן.
1: וזהו.
0: כן. אני אומר, זה לא מובן מאליו, כי הרבה פעמים בחיים אנחנו באמת מנסים לעשות סדר בדברים.
1: נכון.
0: ולחיות כמו שאתה מציע, שזה מגניב, וזה גם מאוד מעצים, זה חתיכה, זה דרך בפני עצמה, זאת אומרת, זה לחיות בדרך מסוימת, ולפעמים אנחנו רוצים לנוח, אתה יודע, אתה מבין, ואני חושב שההיררכיות האלה מסדרות לנו, שוב, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני בהחלט חושב שאתה בעצם מאיר את העובדה שאין היררכיות, או שאתה פורע אותן.
1: אז דבר ראשון, אני לא מציע שכל אחד יעשה מה הוא רוצה. כאילו, באמת, אני אומר את זה...
0: זה המוטו, זה המוטו של התוכנית גם.
1: אני אומר את זה באמת בשיא הזה, כאילו שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה ולא אכפת לי ואני לא יודע בשביל אף אחד. דבר שני, שירה היא אירוע שיא, זה לא היום יום. ברור שביום יום אנחנו משתמשים במלא היררכיות ובמלא מכניסים דברים לקופסאות וזה, ואי אפשר לחיות אחרת. אבל שירה היא אירוע שיא במובן הזה, זה לא כל החיים. כאילו כל הספר הזה אפשר לקרוא אותו בשעתיים שלוש, הייתי רוצה לחשוב שגם אפשר לקרוא אותו בשנתיים שלוש, אבל סבבה, אבל כאילו, השירה במובן הזה היא קצת אקס-טריטוריה, זה מקום שיכולים לחקור בו, כאילו לחקור בו רחוק, ולחיות בו איזה מצב אחר.
0: שיר.
1: שיר.
0: אתה ירושלמי, נכון?
1: כן, כאילו עכשיו.
0: כמה שנים אתה בעיר?
1: חמש. הייתי תל אביבי לפני זה. לאריקה, חורף 19-20, אני לא אקריא את המוטוים, יש לנו עמוד שלם של מוטוים.
0: לא, לא, תקרא, תקרא את המוטוים, כן, כן, יאללה. קרא אותם, יש לנו פה כמה מוטוים, שזה ציטטות, מוטוים, אוקיי.
1: כשצלצלת רעד כולי, זך ואבא קליפי, בלעדייך אני מטומטם, מאור כהן, הרבה אהבו כמונו, אנחנו לא חדשים, חייכו ביער ובעיר, אבל בואי לא נדבר, לאונרד כהן, חדר משלי, וירג'יניה וולף, כי מי צריך חשמל כשיש אותך, ספוטניק אי-פיי, שאני רוצה להרים להם בגדול, מהלהקות הטובות בארץ. אישה לא יכולה להקיף אותך 365 מעלות, מאיר אריאל. כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך, אייל גולן. השנה כבר 2020 ועדיין יש יסורי אהבה בעולם, רומן. ירושלים הכי יפה בחורף, ואת הכי יפה כשאת איתי. כי כשאת לא איתי, את לא אמיתית, ורוחות רפאים, זה לא יפה, זה מפחיד. ולמרות שזה לא יפה להשוות אישה למכשיר חשמלי, תדעי בשבילי, את תנור סלילי, ובלעדייך אין לי חום משלי. אנשים מדברים, עננים מפורים, את כולם מכך הרוח. ואת תעמדי פה איתי, לא נזוז, רק השיער יעשה קצת פרוע. יש לי זריזות וכלילות וחן וליטוש ועוצמה ואין ספור מילים. אבל בלעדייך קריר וחולי מציץ, כי בגללך אין לי חום משלי.
0: ירושלים הכי יפה בחורף, ואת הכי יפה כשאת איתי. למרות שזה לא יפה להשוות אישה למכשיר חשמלי, תדעי בשבילי את תנור סלילי ובלעדייך אין לי חום משלי. אפרופו שדיברנו קודם על הסיפור של ההיררכיות, המילה בלעדייך. היא מילה שאני מאוד מאוד, אני גם מאוד אוהב אותה, יש בה גם, היא כבר הפכה להיות אירוע בפני עצמו המילה הזאת. כן, גם ציטטת את יאן גונן שאומר, כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך. המילה הזאת מופיעה בכל מיני מקומות, ואני ראה לי ש...
1: או בלעדייך אני חצי בן אדם, בעלית הגדול של...
0: והמילה הזאת מופיעה בהרבה, היא כבר הפכה להיות סוג של, יש לה איזה מעמד מסוים. וקודם דיברנו על לשבור את ההיררכיות, הספציפית, גם לפעמים במוזיקה הפופולרית, אני כל הזמן אומר את המוזיקה הפופולרית, יש לפעמים משפטים שהם כתובים בשפה הכי מפגרת שיש. לא בקטרה אני אומר את זה, כי מוזיקה הרבה פעמים היא מעדיפה את עצמה על חשבון המילולי. זאת אומרת, בגלל זה אני חושב שלפעמים שירה, אנשים לא כל כך אוהבים לשמוע מוזיקה ושירה בפנים, או שמלחינים שירים משוררים, זה קורה, זה אירוע, אבל בדרך כלל המוזיקה עצמה הם מעדיפים אותה כאילו כמנה העיקרית והמילים יצטרכו להיות מקופפות, ולכן יוצר לפעמים איזשהו, מה שאני חושב, קצת כאילו פיגור בשפה. עכשיו, אתה עושה בזה משהו יפה, זאת אומרת, אתה יודע, אתה עושה את הפיגור הזה גם באופן פואטי. אז,
1: דבר ראשון, אני, סיפרתי לפני התוכנית, אני כבר בגלל זה לקח הרבה זמן, אני כבר כותב דברים חדשים עד שהספר כן. יצא. אז לפרויקט הבא שלי קוראים שירים מפגרים.
0: כן.
1: שכבר מוכנות חוברות א' וב'.
0: אז פגעתי בול.
1: אז פגעת בול. כן. והפיגור, כלומר, מה זה הפיגור הזה? הפיגור הזה זה משהו שהוא קצת מתחת לסף התודעה. המוזיקה היא באמת במובן הזה.
0: למה יש המוזיקה, זה כמו תאונת שרשרת של מילים.
1: למה אנשים אוהבים כן. מוזיקה? כי היא נכנסת לאיזה מקום שהם לא צריכים לחשוב, היא נכנסת לאיזה מקום עמוק, והיא מתחברת כן. לאיזה משהו בגוף שהוא, כן. שהוא כן. מעבר לתחינת מוח.
0: כן.
1: סבבה, ביבי, לא ביבי, זה, לא יודע, כאילו כל הדברים בעולם, כמה עולה, הקוטג', זה סבבה. אבל יש בנו כאנשים איזה משהו, זה משהו שרוצה להרגיש בלי להיות חכמולוג מדי.
0: כן, שמתי לב שבאמת יש פה את ה... לקחת את הכלילות, קראתי איזה פיגור, אפשר לקרוא זה כלילות, את הכלילות אולי.
1: אני אוהב את המילה פיגור.
0: את הכלילות הזאת שיש במוזיקה פופולרית לפעמים, שמופיעה באמת בכל מיני סוגים של להקות, כן, זה לא ספציפית לאיזה ז'אנר אחד, ולחבר את זה לשירה למור, להפך, כאילו, אני אקח את הכלילות מפה, כי כבר יש בזה מוזיקה, מרוב שדחינו את זה, כבר יש בזה מוזיקה מאוד מעניינת.
1: טוב, גם בתהליך הארוך של השירה, זה משהו שנעלם מהשירה והיה קל להם בשירה, שירה ועד לפני בוא נגיד, כדי להיות הכי בטוחים בעולם 100 שנה, אין דבר כזה שירה שאין לה מוזיקה. שהמוזיקה היא לפחות לא חצי מהדבר. היום...
0: אחוז מסוים.
1: היום, סבבה, זה התפרק, ובאמת יש הרבה שירה שהיא מתקרבת לפרוזה, אין לה מוזיקה. וזה משהו שהוא הכי... בעיניי הוא הדבר אולי הכי חשוב בשירה. כלומר, השילוב בין מילים למוזיקה, זאת שירה בעיניי. זה מה שעושה שירה שונה מטקסטים אחרים.
0: כן. אתה יודע, אני אמרתי לך קודם שבעיניי זה גם הרבה פעמים קשור למה מתרחש בשדה. זאת אומרת, איזה פעולה תהיה מורגשת עכשיו, זה תלוי במה קורה בשדה, מה כולם עושים, או מה הרוב עושים, או מה התהליך. אז מה שאני עושה אותו איפה? ראיתי שגם היה לך בהקדשה, אתה הקדשת למנקד, שחרבת לו את העבודה. ואני באמת שאלתי למה באמת בכלל, למה בכלל לנקד, אבל נראה לי שלכתוב ספר, אני מניח שלכתוב בעברית בלי ניקוד זה קשה, אבל אתה בהחלט השארת שם גם את המילים שהן חסרות אותיות, כמו אפילו גם בציטטות, לראות. כן, כן, לראות. ממש, וגם השארת את זה כמו שאתה שומע את זה, או כמו שפעם דיברת, או כמו שפעם שמעת.
1: כמו שכול, אני חושב שרוב האנשים מדברים ככה. כלומר, רוב האנשים שאני מכיר אומרים יודעים ולא יודעים. אומרים להיות ולא להיות. מתי פעם אחרונה שמעת אנשים אומרים להיות? אני אהיה. זה, אני אהיה. כלומר, אז זה צד אחד של זה. כלומר, ההתקרבות לאיך שמדברים, ויש, בתחום בלשנות זה דבר ידוע שהשפה הכתובה משתנה הרבה יותר לאט מאשר השפה המדוברת. כי יש משהו מאוד רשמי בכתיבה, והוא תמיד נתקע, והשפה יכול, ולפעמים יש ממש דברים ביזריים, כי התרחקויות ביזריות באנגלית וצרפתית, רואים את זה המון פעמים, כל מיני אותיות שאתה לא מבין מה הם עושות, שצרפתית יש לך 18 אותיות, 4, כאילו...
0: כן, שתי עברות.
1: עכשיו, בוקו זה 8 אותיות, כן?
0: כן, כן.
1: אז סבבה, אז זה דבר שלפעמים, ודרך אגב, גם בעולם, נגיד בצרפת, יש דיבור חזק על לשנות את השפה הכתובה ולראות איך מתאימים אותה השפה המדוברת.
0: כן, הם מדברים על זה? בגלל זה אני מאוד אוהב ספרדית, כי בספרדית מה שאתה רואה זה מה שאתה קורא.
1: אז בדרך כלל גם בעברית, היא שפה מאוד פשוטה במובן הזה ומאוד מדויקת, ואני מאוד אוהב את זה גם. בצרפתית יש דיבור על זה, לא יודע כמה קל יהיה לעשות את זה, כי זה תרבות שמעריכה את עצמה מאות שנים וכולי, וקשה לשנות דברים כאלה. אז דבר ראשון, יש לזה את הצד הזה. דבר שני, סתם, אני עכשיו כאילו מומחה לזה, כי דיברתי על זה הרבה ביומיים האחרונים, אז אני יודע מה התשובה שלי. דבר שני, יש בזה גם איזשהו צד של חופשיות מול השפה, כאילו, זה פתאום נורא קשה, אם סתם מוזמנים לנסות בבית, לקחת ולנסות לכתוב בשגיאות כתיב, וזה פתאום כאילו פוגע בך, אתה פתאום כאילו מרגיש לא נוח לכתוב, אתה מבין כמה אתה כאילו בסדר, כמה הרגילו אותך, להסתכל
0: זאת העזרה, זאת העזרה. ובשירה, אתה מדבר על מוזיקה, העזרה גם קשורה במה אנחנו מורגלים.
1: אז זה גם עזרה, וגם היכולת שלך להרגיש חופשי מול השפה, ולהרגיש שאתה לא רק, שאתה יכול כל הזמן לעבוד עם בלוקים יותר קטנים. אני יכול לשנות לא רק את המילים, אלא גם את העברות בתוך המילים. או את האות. כלומר, זה איזושהי רמת חופש נוספת שאתה מרשה לעצמך עם השפה. וכמה רמות חופש שאתה מרשה לעצמך, יש לך יותר אפשרויות לחרבן את זה, ויש לך יותר אפשרויות לעשות דברים חדשים. חוץ מזה יש לזה גם את הצד האלים מול השפה, כי יש בזה הרגשה של אלימות, כשאתה לוקח מילים אתה ממש מרגיש כאילו אתה פוגע ב... עכשיו, אני לא יכול לפגוע בשפה העברית, היא גדולה ממני ב5 מיליארד, כאילו אני יכול כאילו לעשות לה תנועות עם הידיים ולנופף עליה, אבל ברור שאני לא יכול לפגוע בה, אבל אפילו מול עצמי זה איזו תחושה של אלימות, שהיא גם חלק מהדיבור וחלק מהחיים והרגשות שלנו, ויש גם את הצד הפרודי ואת הצד המזיר.
0: כן, זה נפלא, אני לא חושב שזה אלים, בשום פנים, אני פשוט, זה עשה לי חיוך, זה עשה לי חיוך, לי זה עשה חיוך.
1: אני לא אומר אלימות במובן הרע של זה, כמו אני משנה, אני לוקח מילה ואני משנה אותה, כי אתה כאילו מרגיש שזה לא בסדר, אתה כאילו מרגיש שאסור לך, שאסור לך לשנות אותה. וזה נותן תחושה של, זה כמו, לא יודע, זה קצת כמו להפוך פח ברחוב. ואז בתוך השירה גם מותר לעשות את זה, כאילו אני, זה מקום שאתה יכול כן להוציא אגרסיות, וכן להוציא את הדברים האלה שבעולם. אני לא הולך ברחוב והופך פחים, כי בא לי קצת, כי יש לי חשק מרדני קצת. אבל אני כן יכול להוריד יהודים איפה שבא לי.
0: אידיליה למולדת או שני שירי חרדים?
1: אופה.
0: שני שירי חרדים?
1: יאללה. שני שירי חרדים. הם לא מרשים מפני שהם יודעים שאין לנו למי להתלונן עליהם. רבי אמרם בלוי. שיר מהיישוב הישן. כל חייל וורמחט, כל שוטר גסטאפו. תקשיבי טוב מה אני אומר לך. באמת שנס גדול קרה פה. מי היה מאמין, יהודי מדהים, מרוקן לי את הכיסים, דורש תעודות, בודק מספרים. באיזה זכות אתם לא שואלים? אז הוא מותח חזה ואומר, שאל מכנסיך, מול מלאך שלטונו של יגבר דעלים. והשיר השני, שהמוטו שלו הוא, וואי אחי נהננו שם כמו בהמות, דלקות של חורבן הבית, אנשים באוטובוס.
0: זה אמיתי, שמעת את זה באוטובוס?
1: מה זה משנה?
0: סער, אותי מעניין.
1: תאמין לי שאני לא זוכר. אוטובוסים בשבת מפריעים לאלוהים לשנוץ. מלאכים חרצו דינם, מלך המלאכים חי וקיים. צעקו החי צחי הלב רכי מבט. חלילה שיסעו האוטובוסים בשבת. זה לא גשם, זה דמעות, אלוהים בכה מאוד. לא, הוא לא יכול לראות את ילדיו המתוקים נהנים כמו בהמות.
0: תשמע, האמת היא שאני לא ביקשתי, אני לא זוכר אם ביקשתי ממישהו לקרוא שלושה שירים ברצף, אבל בא לי שתקרא את אידיליה למולדת. מה אתה אומר?
1: שאני אשמח מאוד ואני מעדיף להקריא שירים מלקשקש גם ככה.
0: אז קדימה, אז אידיליה למולדת זה השיר שמופיע, דרך אגב, השירים האלה אנחנו נדבר, הם מופיעים בשער שנקרא כולם נאצים. אנחנו נדבר על השירים האלה, ברור לי שהם מבקשים דיבור, אבל בא לי שנייה שזה יצטרף גם לשיר הזה, כי נראה לי שביחד הם מעבירים מסר הרבה יותר רחב.
1: יאללה. אידיליה למולדת. של מי האדמה, האוויר והים, של מי העולם, ארקדי דוכין. בחורה טובה יודעת את הגבולות שלה, יודעת שאין לה כאלה. מרלין מונרו. עייפה נפשי משטויותייך ארץ קודש, מאסתי כבר בביקורייך הבלתי פוסקים, לחטט לי בכיסים מאוד.

נחלבות ברצון, חיות מאושרות בהר העשב הירוק. שמעי דקה גבירתי הדאוגה, אני מבין מאוד לחששך, רק שתדעי שבני גנץ לא ירפא את כאבך. פיגור שכלי לחשוב בכלל שיש. כן, זאת בכלל לא אשמתך, מולדת אהובה, יש לה כוחות ויש להם צרכים ושעמום. כשאנשים הולכים לקנות נפער בהם טמטום, טמטום לא המילה, את אם חרוז אשמתי קל. בקיצר התכוונתי שכל מוצר מותאם קהל. אם לא תאמרי דברים פלופים, כלום לא ימחר, האנשים ילכו יוציאו את כספם אצל מישהו אחר. אהבה כבר יש בינינו מולדת, אני לרגלייך אדום, אבל מה אם לשבת קצת במרפסת, להסתכל באוויר, לקשקש ככה סתם, ואולי בכלל לא לגשת, לעבור בלי להביט ולדעת אני פה איתך ואת פה איתי, זה מספיק. כושי לאמו כל העולם, איפה לא תפנה, מישהו עושה פרצוף רציני ודוחף לך יד לכיסים. צילי מעבריד, יבת שרמוטה, אחת לי את הנשמה, בן אדם נולד לרגע ובכל מקום מוקף שוטרי תנועה. כושי לי אלף, מה בן אדם בסך הכל ביקש, סבבה, מבין, זה חיים, מקבל ברוב ענווה, אבל תדעי לך מולדת, יש בינינו מריבה.

הקרטל הילדים מה ראית לה הם בפנים הרמות של חיידקים מקומות לא טופלים רגשות ללא מילים

לבית חולים ופתחו לך תא בפנים. מה ראו שם הרופאים? הרמות של ילדים, הם צפים בלי מצופים, לא שוחים, לא נחנקים. אני לא אניח לך גם כשאני מוכרח.

אני רובע יום ארום מתעטף בתובנות כדי לא לתת מכות אני לא אניח לך גם כשאני מוכרח

0: מנסה לחשוב, זה עוזר לי קצת לישון.
1: שלום, ברוכים השבים והשבועות לברית מילה בכאן תרבות 104.95.3. אני שלומי חתוקה, מראיין את רומן אייזנברג, שירים תחובים לילדים רטובים, והוא קרא פה כמה שירים, אוף, כן, שני שירי חרדים, כל חייל וברמחט,

0: ואחר כך על אוטובוסים בשבת, אלוהים בחר מאוד, לא יכול לראות את ילדיו המתוקים נהנים כמו בהמות. יש איזה כמה נושאים שעוד אמרנו שניגע בהמות, לא ספקנו לגעת, אבל האידיליה למולדת חשובה לי, כי זה באמת קצת קשור לעובדה שאתה בחור צעיר, בועט, ואתה גם, אני מכיר, אנחנו דיברנו קודם, אני מכיר כמה חברים שלך, אני כבר מכיר אותם תקופה ארוכה, ואני כל כך מבסוט עליהם. אחד מהם, ניסן אליהו כהן, הציג ספר בטנג'יר, גילוי נאות, אני, כן, זו הוצאה שאני חלק מהאנשים שעובדים בה ומתפעלים אותה.
1: היינו בהשקה לפני שבוע, הייתה השקה מאוד יפה, מי שלא היה פספס.
0: נכון, וכבר, כשהתחלתי להכיר אותו ואת החבר'ה סביבו, אני פתאום קלטתי ראפרים, די-ג'יים, קלטתי שיש שם חבורה מרתקת ומעניינת. אני כל הזמן מספר כמה אני, ברקת ואוחנה, כל מיני איתמר, הראפר,
1: בריל.
0: המון, המון, אנשים שאני כבר, אני לא זוכר, אבל שמתי לב שיש פה איזה סצנה, יש פה איזה כמה חבר'ה יצירתיים, מוכשרים, וגם בועטים. ואני חושב שבאידיליה למולדת, אתה גם מציין את זה, אתה בעצם, מנקודת ההשקפה שלך, אתה חי במקום שכמעט בכל מקום דוחפים לך יד לכיסים, בודקים אותך, איך קוראים לזה, נו?
1: מגנומטר.
0: כן, כל השטויות האלה, משפט יפה, כן, אתה רק נולד וכבר מוקף שוטרי תנועה. כאילו, אתה אומר, קצת תרגיעו, קצת תרגיעו. זאת אומרת, מנקודת מבט שלכם, אני ראיתי הרבה הרבה בעיטה לגבי, הרבה הרבה תסכול לגבי האופן שבו המדינה הזאת היא מדינת משטרה.
1: אז ככה, דבר ראשון, סתם בהקשר של מקודם של ההשטחה ושל הערבוב של הדברים, אז זה פרפרזה בעצם לרוסו, לאדם נולד חופשי במקום כן, מוקבול כן, בשלשלאות.
0: כן, כן. עכשיו, אבל פה זה שוטרי תנועה, וזה קצת יותר מצחיק.
1: נכון, אבל יש פה, סתם, אני רוצה להגיד שכאילו פשוט יש משהו שהוא קצת פחות פוליטי בשירים האלה, דווקא ממה שזה נשמע. כלומר, יש את פשוט זה לא שאני יודע איך הייתי רוצה לשנות את העולם, זה לא שאני יודע מה אני חושב שצריך להיות פה, כי אני באמת לא יודע, אני לא רואה חדשות ואני לא יודע, לא מצביע בבחירות, אני לא יודע, כי אני לא מבין בזה, אין לי מושג. אבל כן יש את התחושה של הבן אדם האחד בעולם, שכולם כל הזמן רוצים למשוך אותו, זה קשור גם דרך אגב לפוליטיקה קורקט ולדבר, כולם כל הזמן רוצים למשוך אותו ולהגיד לו, כך אתה אמור להרגיש, כך את זה נכון לדבר, לפה אתה צריך לשים את הכסף שלך, את זה אתה צריך לכבד, זה כל הזמן מתחושה אינסופית של כאילו, ואתה לא, אתה כאילו מרגיש שעוקרים לך את העיניים ואת הלשון כל הזמן. והמדינה היא מין מסמלת את זה, זה לא משהו עקרוני נגד המדינה, כמו שהוא לא, כולם נאצים, כמו שנכתב בזה.
0: כן. תראה, זה באמת, אנחנו באמת נראו באיזושהי תקופה לא פשוטה. אני אוהב לצטט את הרמב״ם שאומר כדי להרשר ברזן מקופף, צריך לקופף אותו לצד השני. אתה מכיר הרבה ציטטות, זה גם ציטטה מאוד מוכרת. אני חושב שהיא של הרמב״ם, שיתקנו אותי עם מאזינים אם אני טועה. אבל אנחנו באמת חיים בתקופה שיכול להיות שהכיפוף לצד השני, מתוך ביקורת פוליטית וכו' וכו', כי באמת, אתה יודע, תיקח 100 שנים אחורה, אתה תראה שהיו פה זוועות עולם שהם הרבה הרבה הרבה פחות סבבה ממה שקורה עכשיו. זאת אומרת, גם אני חושב שגם את התיקון היתר צריך לתקן אותו, אבל ברור לי שזה גם נובע מאיזושהי תגובת נגד לעוולות מאוד מאוד קשות שהתרחשו פה עשרות שנים.
1: אני חושב שיש פה גם משהו, למרות שאנחנו אוהבים מאוד ללכלך על עצמנו, ואנחנו הכי מסריחים בעולם, ואנחנו זה, ולא יודע מה. אני חושב שיש פה אנשים אם תשמע את השיח, וזה, יש, כאילו, השיח הביניימי, הוא סופר של רצון לטוב ולשלום ול...
0: נכון, וזה גם המסר שאני שומע מהחברים שלך, שאם אתה מוזמן, יכול קצת לדבר על החבורה הזאת. יש לך מסר של שוויון, ואפילו השעת האלוהים, עם כל הפוליטיקה קורקט, אני אומר, אני מכיר את החבורה הזאת, אם זה היה תלוי בהם, הייתה פה מדינה שוויונית.
1: אם זה היה תלוי בהם, לא היה פה שום מדינה.
0: כן, לא משנה, אתה מבין מה אני אומר.
1: לא, באמת, סתם. אם זה היה תלוי בהם, הכל היה פה מתפרק לחלוטין.
0: כן, אבל זה גם תמימות לפעמים.
1: לא אם תלוי בי, כן?
0: לא, זה גם תמימות לפעמים. רומן, אי אפשר גם לסמוך על כל בני אדם. אתה יודע, אנחנו כן רוצים לצמצם את זה, בוא נקרא לזה למתן שירותים. כן, למתן שירותים בסיסיים.
1: אז בגלל זה אני אומר שהעניין של הפתרון הוא לא כזה חשוב לי, כי אני לא יודע איך לפתור את זה, ואני חושב שתמיד יש, כלומר, תמיד אנחנו חיים בעולם של כוחות, תמיד כאילו אם לא הם, אז מישהו אחר. אם לא ציונים, אז מה, יהיה לי יותר טוב לחיות פה במדינה פלסטינית? כאילו, הם לא ימשכו לי באוזניים. הם ימשכו לי באוזניים. בארצות הברית, הם לא ימשכו לי באוזניים. הם כולם כאילו, בגלל זה אני סתם, בגלל זה חשוב להגיד שהפן הפוליטי הוא מין ההצגה של זה, אבל הוא לא הלב של זה.
0: כן. אתה גם אומר, צריך לקחת דברים בפרספקטיבה.
1: כן, כאילו.
0: מה אתה רוצה לספר? תספר קצת על החבורה. איפה הכרתם? איפה כאלה?
1: אז ככה. יש
0: בירושלים, נכון, יש חבורה
1: בירושלים, יש לה אפילו קצת ארגון מסודר שנקרא פנגולין. פנגולין.
0: אתה מוציא שם דרכו גם את הפנזינים?
1: אז זהו, אז הוצאנו כבר חוברת אחת בזמן הקורונה, הוצאנו חוברת אינטרנטית אחת. אני אעשה באלו השמות, אם לא אכפת לך.
0: קדימה.
1: אלון רג'ואן, אופר טיסר.
0: כן.
1: שואם סכנה מנלה.
0: כן.
1: שני ארזי, עידן קרקו, נועה מחדות, אמיר מנשאוף. סתם, ויש עוד... נטה, יש, ויש עוד, פשוט זה גם לא חבורה כזאת, כאילו שברור, זה לא חבורה שהיא כזאת ברורה, אין,
0: כן, אבל, מבין,
1: אבל יש הרבה
0: יש
1: חבר'ה, אבל יש הרבה חבר'ה כן. שמסתובבים,
0: כן.
1: בירושלים,
0: כן.
1: ולא רק בירושלים, ורוצים
0: כן.
1: לעשות דברים,
0: כן.
1: ואין בהכרח מסגרת שבה הם יכולים, נגיד, אפילו פה, אנחנו דיברנו על זה, אנחנו ברדיו הציבורי, כן?
0: כן.
1: אז יש את הגבלות לדברים שאפשר להגיד, לא רק אפילו מבחינת התוכן.
0: למרות שפתענו אותך קצת.
1: אפילו שפתעת אותי מאוד.
0: כן.
1: אבל לא רק מבחינת התוכן, כאילו הפוליטיקה, הכללות והדברים האלה, אלא כל מיני רמות של דברים. יש רעיונות ויש כאילו מוזרויות. אנשים גם כותבים שירים שהם קשים ומוזרים ומבלבלים, והם לא בחלקם מין זרמי תודעה כזה שאתה צריך להשקיע בהם ולשבת איתם. ולהקריא את זה, ואין הרבה מקומות שמפרסמים את זה, כלומר...
0: מבחינתי אם זה טוב, אני מזמין. זה לא מעניין אותי איזה צורה זאת תהיה.
1: אני יודע ואני אשלח לך דברים שלא תחשוב.
0: בשמחה. אפרופו, דיברת על ה... דיברנו קצת על החבורה, הזכרת אותם, הזכרת גם את הקושי. כשדיברנו על הספר, אמרת לה, אז זה שנה וחצי לקח לי להוציא אותו, זאת אומרת, גם מבחינת האופן שבו אתם פועלים, נגיד, אנחנו חיים, אתה יודע, יש הרבה בעיות עם ההוצאות ספרים, מי כמוני גם יודע, עד שאתה מוציא ועד שזה ומימון, וזה כל כך גורם לעיכוב, ואתה מוציא פנזינים לפעמים.
1: אז אני, חצי מהספר הזה הוא מורכב
0: מחומרים
1: שיצאו כבר, וחצי הוא בערך חצי חדש. עכשיו אנחנו מוצאים תחת השם פנגולין שבע חוברות, שכל אחת מהם, אחד מהחבר'ה כתב, שהן לא קשורות אחת לשנייה ישירות, אם כי כשיבואו המבקרים, אם יהיו מבקרים בעולם, שיקראו ברצינות, אני בטוח שימצאו יום אחד מהי הפואטיקה הסודית של חבורת פנגולין, או לא יודע איך יקראו למאמר. ואנחנו פשוט עושים את זה לבד, וחברים מהעירים וחברים מהעמדים, ואנחנו מדפיסים, אין מימון, כי אנחנו פשוט, אז כל אחד שם 500 שקל, שם 800 שקל, ופשוט מדפיסים את זה. ואני מקווה שממש בחודש הקרוב זה כבר יצא, ואנחנו נוציא את זה לעולם, אז אולי תחפשו.
0: יאללה, שיר, שיר.
1: שיר, שיר, שיר, שיר. אז לשיר קוראים עתיד ורוד. ציטוטים, נפניתי לטפל בפצועים, דולי סיטי, ומרכבה נוסעת על החול, ומרכבה הולכת על הים, ומרכבה טסה ברוח, כבוד המלאכים. יש ארסים על האסיד מסתובבים בינינו, הנה יש שם אחד ממש מימיני, והנה אחד גם בצד השני. הם מסתכלים לתוכנו, אל תפחדי, זה רק ארסים על אסיד, הם לא מזיקים. אל תפחדי, הם מפחדים ממך יותר ממה שאת מחרקים. ארסים על אסיד מסתובבים חופשי, פה באלנבי, בטח גם במקומות אחרים, אם רק תחפשי. חבקי אותי חזק, אל תפחדי, אני שומר עלייך טוב, את איתי. אם נצטרך, אקח אותך לירח, נכשיר לעצמנו אדמה בתולית, נקים דיקטטורה צבאית, יהיה לנו טוב ותראי, ארסים על אסיד לא יודעים להטיס חללית.
0: מה אתה אומר? מה תהיה השאלה שלי?
1: מה?
0: אני קראתי את זה, אמרתי לעצמי, רגע שלומי, זה נשמע קצת גזעני. ארסים, תשמע, אתה מכיר את בילבר, סטנדאפיסט? אפרופו, אני מאוד אוהב סטנדאפיסטים, אני אומר את זה כמעט בכל הזדמנות, אני חושב שסירה וסטנדאפ יש להם משהו מאוד משותף, הפואטיקה והמצלול והמוזיקה מאוד מאוד חשובה. גם סטנדאפיסט צריך לדעת איך להגיד את זה, כי אחרת זה לא יצחיק, אם אגיד את זה בצורה, זה פשוט לא יצחיק, גם אם הוא מאוד מאוד מצחיק. אז קודם כל הוא למשל מדבר על גזענות, הוא אומר, אוקיי, תשמעו, מישהו, אני גזען של הערב, הוא אומר, כאילו, איזה אני יכול לקבל, אם מישהו בערב יבוא ויראה לי לא טוב, אני אפחד, אני אגיד לכם את האמת, זה לא ש... הוא אומר, הבעיה זה עם ה... עם האלה של הבוקר, הגזענים של הבוקר, כבר בארוחת בוקר, this fucking juice. הוא אומר, אלה מה הבעיה. אז קודם כל, אני אוהב את ההבחנה הזאת, כי אני אוהב יחסיות. מותר לנו לפעמים, אתה יודע, גם כל מיני מחשבות מפחידות, מותר לנו.
1: כן, דיברנו על זה, אתה עושה בעולם מהכללות, כי אתה לא יכול, כאילו אי אפשר להתמדל.
0: מה עומד מאחורי זה? מה עומד מאחורי זה?
1: טוב, אז, דבר ראשון, אני פשוט לא הכי אוהב לתת פירושים, כאילו, מה זה?
0: כן, ברור, ברור,
1: ברור. מה שעושה שיר טוב הוא שיש לו את כל הצדדים שלו, ואם אתה נותן למישהו צד אחד, אתה מפספס הרבה, יש כאילו איזה מין תפיסה שאתה צריך לתת תפיסה הוליסטית לשיר. אבל בסדר. כדי להגן על שמי הטוב כאדם נאור וכו'.
0: גם שהאהבה שלי אליך תהיה שלמה.
1: יפה. אז ככה, אז דבר ראשון זה שיר שהוא באמת מציג מבט לבן נקרא לזה, אבל מבט של מין הארסים על אסיד, כאילו, אני זוכר שהייתי הולך למסיבות טבע, בצעירותי, אז זה מתחלק בדרך כלל לכל היפים, פריקים, זה שבאים וכזה נדלקים ושומעים מוזיקת גואה של הזה, ותמיד מופיע איזה טנדר עם כמה כזה חבר'ה שהם בבירור לא הלבנבנים החמודים האלה שבאו לרקוד בטבע, בדרך כלל באים, וגם כאילו אותך עושים אותו דבר, כן?
0: כן, אבל יש פחד.
1: אבל תמיד אתה מסתכל ואתה רואה איזה ג'יפ שיושב עליו איזה שלושה ארבעה חבר'ה שלבושים אחרת מכולם ונראים אחרת מכולם, ואתה רואה אותם, אתה פשוט רואה את ההבדל, לא יעזור, אתה יכול לשחק כל, כאילו זה, אנחנו
0: כי בזכרת גם משהו, יש פחד.
1: אז אני אומר, אז הארסים על אסיד מסמן במובן, זה מין את האחר הזה, כאילו זה הארסים על סטרואידי מה שנקרא, כן? זה כאילו הדבר שאתה לא יכול להבין איך הוא מתנהג, ואתה כאילו לא יכול להבין אותו. למרות שבפועל אנחנו יכולים להבין אותו. אבל כאילו כשאומרים ארסים, הרבה פעמים כאילו הוא חושב אחרת מאיתנו, המוח שלו עובד אחרת. אז אני מפחד ממה שאני לא מכיר. וארס על אסיד, אז לא רק שהמוח שלו זה, הוא גם דלוק, ואלוהים יודע מה הולך שם במוח שלו, ומה יכול לקרות עכשיו. אז נגיד, לא יודע, הדמות פה, הדובר השירי, מסתובב עם איזה בחורה בזה, ואומר לה, נכון, יש פה את האנשים המפחידים האלה שעומדים בצדדים, וזה, אבל אל תדאגי, אני מגן עלייך, אני אשמור עלייך, אני אשמור עלייך מהשונות המוחלטת, מהדבר הזה שאנחנו לא יכולים להבין.
0: כן.
1: וזה פשוט משחק
0: יש על יש פה גם ניסיון כאילו קצת לשבור את הגזענות הזאת. הם לא מזיקים, אתה כותב להם, הם לא מזיקים, הם מפחדים ממך יותר משאת, מפחד מחרקים. זאת אומרת, ניסיון באמת לשבור את
1: וגם בסוף זה מגיע לאיזה אבסורד, כן? כאילו, מה נעשה? נעלה על חללית, נטוס לירח, נקים שם דיקטטורה צבאית בירח שבה אין את האחר ואין את השונה ואין את מה שמפחיד אותנו. כאילו, זה כל ההגזמה הזאת של אל תדאגי, אני שומר עליך, הם כאילו כמו ג'וקים, כן? אל תדאגי, הם מפחדים כאילו יותר משאת מחרקים, כאילו הם לא מזיקים, כאילו המילה מזיקים כאילו היא ג'וקים, כן?
0: כן.
1: כאילו מזיקים במובן שהם לא יפגעו בך, אבל
0: זה עושה תזכורת, נכון.
1: אז כאילו מה, אז כאילו זה גם מציג, זה רוצה להציג את התפיסה הזאת, את ההרגשה הזאת ברחוב של אני מפחד מהשונה, ואני חושב שזה
0: דרך, זה
1: גם עובד הפוך, מה לא יודע, בוא נגיד, אני פשוט לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כי אז תמיד יש שם גזען, אבל סבבה. אבל נגיד, לא יודע, אני חושב שגם אנשים שגדלו, לא יודע מה, בסדרות ולא מכירים תל אביבים, הם גם רואים אותם כאיזה שונה מפחיד, והם לא מבינים מה קורה איתם, והם גם מפחדים מהם. כלומר, הם מפחדים ממך יותר משאת מחרקים, זה כאילו כמה רמות, גם צוחק כאילו זה, אבל גם הם מפחדים ממך. כאילו, יש איזה, מפחדים במובן שהם לא מבינים אותך, הם חושבים שאתה איזה עולם אחר. בסוף לא יודע מה אחו אותו דבר, או לא אותו דבר, זה לא נאמר בשיר, אז אני לא זה. אבל בסוף אין מה לעשות, לאן? מה, נברח לירח ונקים שם, נעמוד עם M16 על הירח ולא ניתן לארסים להגיע? כאילו, מה תעשה?
0: כן, כן.
1: זה של
0: רועי
1: חסן, אז כל הארסים יבואו, כן?
0: כן, כן.
1: כאילו
0: שזה הפחד שלהם.
1: יש איזה משהו כזה, כאילו, זה פשוט דבר בעולם, אין פה איזה עמדה מוסרית. אני מנסה להעביר איזה רגש ואיזה תחושה ואיזה מצב בעולם.
0: אתה יודע, שאלתי את עצמי אם למשוררים גברים לבנים היום, או בכלל, אתה יודע, גברים לבנים מרגישים קצת מותקפים, מרגישים שיש דברים שאסור להם להגיד, ובין השאר אולי גם הספר שלך הוא איזושהי תגובה לזה, או בכלל חשבתי התחושה הזאת, אתה יודע, אני חושב שחלק מזה הוא אמיתי וחלק מזה הוא לא אמיתי, מה הכוונה? כי הרבה פעמים יש תחושה שאנשים שיש להם היום משהו להגיד, וצורה להגיד את זה, הם לא יהיו מהמיינסטרים. כי אנשים שהם במיינסטרים, הם כל כך שכנעו את עצמם שהם טובים, והם כל כך כבר לא גירו את עצמם, ומאוד החמיאו אחד לשני, שהם הפכו להיות גם מאוד פחות רגישים לשינוי, לשפות חדשות. הנה, אתה לא מצפות עכשיו. אני חושב שהרבה קבוצות אחרות, אם זה נשים, אם זה מזרחים, אם זה יוצאי אתיופיה, אם זה ערבים, אם זה רוסים, הם כן היו קצת בשוליים, ולכן הם הרשו לעצמם, הם שמעו גם את השפה של, אתה יודע, כמו שאומרים, אני מכיר גם את השפה של האדון וגם את השפה של העבד. ואז הם יכלו ליצור לעצמם שפה חדשה, להיות רגישים לכל מיני דברים שבאים מסביב, ולכן היום גם יש להם מה לכתוב, יש להם גם מה לחדש. ואני שאלתי עצמי, האם רומן הוא מרגיש פה, או שהוא מרגיש שם?
1: אז דבר שאני רוצה להגיד, דבר שזה נכון מאוד, וכאילו, עוד שאמרתי בהקשר של לשבור, שאפשר לשבור את המילים אפילו, כמה שאתה יכול לרשות לך חופש, כאילו, מתבניות, יש לך יותר חופש לעבוד, אז כמה שאתה יותר תקוע בתבניות שאתה כבר לא שם לב אליהם, של דברים שאתה חייב להגיד, שככה אומרים, אתה לא שם לב שהם מדברים ככה. זה בדיוק מה שירה אמורה לעשות, לפרק את זה, לדבר עם זה, כל הזמן להתעסק עם זה. אז עכשיו, אני חושב שגם, היום גם השוליים, השוליים הם די מיינסטרימים, כאילו אין כמעט שוליים בכלל, וכאילו, גם מי שמזרחי היום חייב, כאילו, לא יודע, חייב להגיד את הדברים שאומרים מזרחי, כאילו, זה כמעט מרגיש חובה, כאילו, תמיד יש את הבדיחות, כאילו, מצטער על הבדיחות ברנג'ה וזה, אבל כאילו, כל מיני כאלה, אם אין לך שיר סבתא שלי לא ידע עברית, אז כאילו, אז אתה לא משורר מזרחי, לא יודע, כאילו, יש מין איזו הרגשה כזאת שאתה מחויב, עכשיו, אתה יכול להיות בן אדם, ויש לך רגשות, וגם לתת את העולם שלך, בלי להיות מגויס לאיזו מטרה עצומה של שינוי העולם. אני יכול, רגע, אני רוצה להקריא,
0: בוא נקריא, קדימה, אתה רוצה להקריא משהו?
1: אני רוצה להקריא משהו אחר, אם אני אצליח לפתוח אותו. ביקשו ממני לכתוב לאיזה משהו, מי אני, כזה. אז אני, כאילו, זה קצת תגובה לעניין הזה של הפריבילגי וגבר לבן, וזה, כי אני בסך הכל, זה, ככה תיארתי את עצמי. מאגר, פריפריאלי, שטיין, פמיניסט, סרבן מצפון, טרנסוויסט, מובטל, שומר ישראל. סבבה? אני מאגר, אני עליתי לארץ. אני מהפריפריה, נולדתי בנ... כאילו, גדלתי בנשר. כאילו, כל המשחק הזה, תמיד הוא, כאילו, להילחם על כמה אתה, על כמה מותר לך להגיד בגלל שאתה... יש בו קצת משהו מגוחך בעיניי, אני חייב להודות. כאילו, אני מבין גם את המשמעות שלו.
0: אבל אני תמיד שומע את זה מאותם אנשים. מה שכן...
1: אבל אני אומר, אבל הנה, אני סופר, כאילו, אני אולי לבן בעור שלי, אבל אני אומר לך, ההורים שלי, כאילו, אנחנו רוצים.
0: זה אמרתי, יש פה איזשהו משחק מאוד מעניין, השאלה איך אתה חווה אותו. אבל אנחנו תכף מתקרבים לסיום של התוכנית, אני רוצה שנקרא עוד שירים. תשמע, אתה גם משורר אהבה. אתה כותב הרבה על אהבה, ואני מאוד מאוד אוהב את זה.
1: אדם של אהבה.
0: אתה בן אדם של אהבה, אתה כותב הרבה אהבה. בסוף, יאללה, בוא נקריא קצת שירים. בוא נקריא שירים. אתה שיר, אני שיר, קדימה.
1: משאב טבע, להלין האלילה. את האמת, אני שכחנו לשים פה את הדגש במשאב, וזה יוצא משאב, ואני רוצה שיהיה משאב, אז אם מישהו קנה את הספר שעשה עצמו נקודה. יוסיף את הדגש. לחם סור את ים המלח, את אחת ומי דומה לך, אין שנייה לך אין, לך יהיה הנפט של עיראק, יפתי איש של עיראק, בואי נתחתן. אלתרמן. ועכשיו השיר. החיוך שלך משאב טבע, כמו הגז לחופי אשקלון, כמו ים החול סביב באר שבע, כמו הילדים הטובים מרמת השרון. הציבור רוצה חלק, כמובן שבצדק, וגם הטייקונים לא נרדמים. הציבור רוצה חלק, כמובן שבצדק, וגם הטייקונים לא נרדמים. החיוך שלך משאב טבע, כמו קברי הקדושים בחברון, כמו תקנים לדבילים בקבע, כמו סיפורי האימה על צפיפות בקרון. הציבור רוצה חלק, כמובן שבצדק, וגם הטייקונים לא נרדמים. הציבור רוצה חלק, כמובן שבצדק, וגם הטייקונים לא נרדמים. אם תשובה היה מתרכז ומבין, כמה קל לשאוב ממך חיוכים, ומזמן היה מוכר כבר את תנובה, ושולח לך זר סחלבים. והציבור יש לו טעם חרה, היה מנגן לך שיר מחורבן על גיטרה, ומצפה בתמורה שתתני, נפט ודבש, מדיח כביסה ופתרון מדיני.
0: אני אוהב אותך את אשתי, שיר. את רזי צניעותך את נותנת לי ללמוד, אמיר בניון בסוגריים, אלון לא רצה, אבל אני מרגיש ככה במיוחד עכשיו. ועוד ציטוט, ראיתי אלון שמצא חן בעיניי מאוד, אומרי לבנת. גרתי עם אשתי אלון בבית בלי סלון, ואף פעם לא נסענו ללילה במלון, ואף פעם לא הבאתי לבלון. אבל כשהסתכלנו בעיניים, הן היו חלון, לעולם של אנשים פשוטים שאוהבים שירים, ויודעים כשהם הולכים לישון, שיהיה מישהו בבית, כשהם מתעוררים. ושיר לסיום, אתה תיתן לנו שיר לסיום, אני רק אגיד תודה לנדב נוימן שעורך את התוכנית הזאת במקום נדב אלפרין שנמצא בערך דבש ויחזור בקרוב, יחזור בקרוב. רומן אייזנברג, תודה שבאת. שירים תחובים לילדים רטובים שיצא בהוצאת תשע נשמות. מה אתה קורא לנו?
1: דבר ראשון, תודה רבה שהזמנת, ותודה רבה שנתת לקרוא, ושאתה גבר. סתם, מותר להגיד גבר, זה גם תוקפני כבר?
0: לא, הכל טוב, הכל טוב. אמרנו בשירה, הכל מותר, אמרנו בשירה, הכל מותר. רגע, רק רציתי להזכיר, אתה יודע, אתה גם מזכיר פה את בבייב.
1: אני רק רוצה להגיד שאני אעשה ב-17 לשישי השקה של הספר בנסיך הקטן בתל אביב, ותבואו בהמוניכם, יהיה מוזר, אני מבטיח. וזהו, עכשיו אתה יכול להגיד, ואני בינתיים...
0: עכשיו אתה צריך לבחור שיר?
1: סבבה.
0: רק אני אגיד שאתה מזכיר פה את בנבייב, משורר נפלא, מוכר ליהודי הברנג'ה, אנחנו חושבים שזה צריך להיות קצת שונה, להיות מוכר קצת יותר, נכון?
1: הוא המורה הגדול שלי, והוא משורים בשבילי הם החשובים שהיו פה, ולמדתי ממנו פחות או יותר הכל. מאוד אנשים. ואפשר להזמין את הספר שלו באינטרנט, זה עולה איזה 30-40 שקל, וזה יבוא לכם הביתה, תכתבו בהם בייב.
0: אז אנחנו נגיד לך תודה. איזה שיר אתה מקריא?
1: אני אקריא את המנון לאימי.
0: קדימה.
1: המנון לאימי. אין כמו אימא, עממי. רצו עליי מכל הכיוונים, חתולים עוינים, מכבישים סעירים, מקקים חלקים, סנאים, נושאי חולרה, חול, חיידקים, מסמכים מהעירייה, ולא פחדתי, כי את תימדי, תמיד איתי, עם מי, אם אין את לי, מי. אחות, איך עכשיו ואיך אחרי, הרי חיים, חלום חשוך, חלון חסום, סירה חולפת על החוף ולא חונה, אחד ועוד אחד חינם, ושניהם זבל. אמא, מה שלג יורד בערים, הציפור שוטה מהים, ילדים בלי ביצים, סורקים ושרים, אמא, גבר קרח, זיין ונרדם. זוכרת הלכנו לשם ולשם, לצן טיפס על העץ בגינה. בדרך באוטו ניגבנו בכפר. זוכרת שגרישה קרא לך זונה. מכל הכיוונים רצים רעבים לאכול, ואנחנו בקושי יש לנו בשר. תמיד עשינו הכל, שלשוטרים לא יהיה שום סיבה. טוב, אולי לא הכל, מדי פעם סיפרנו בדיחה. צ'יפסיונר הופך בסוף לפנסיונר, זה טוב. משורר הופך להיות חיוור, ריבר וממורמר, זה רע. אני לא אהיה היופי הנובל בצד השביל. אני רוצה מקצוע. אמא, יא אמא, יהיה לך עוד נכד, השם שלו זליג, וגם הוא יהיה מיוחד.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, והאש היומית שלנו היא בעצם המשך למסע שהתחלנו בו אתמול, וכשאני אומר התחלנו, גם אתם ואני, אבל איני לבד, עם מי נמצא הפרופסור יונתן מאיר, מהמחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון, חבר האקדמיה הלאומית למדעים, חוקר שהייתי אומר, מצודתו פרוסה על שטח רחב מאוד של כתבים יהודיים שנתפרסמו, נאמר, מן המאה ה-18 עד לזמננו, ולא רק, בין אם אלו כתבים דתיים, או של מי שאפשר לראותם כחלק מתנועה דתית, כמו רבי נחמן מברסלב, בין אם אלו כתבים של יצירה עברית חדשה, יוסף חיים ברנר למשל, שבשנים האחרונות הרבה מאוד יוצא תחת חסותו של פרופסור מאיר, בעיקר בהוצאת בלימה, הוצאות מחודשות וניסיונות גם לעמוד על ההיסטוריה של הכתבים הללו. ואנחנו מדברים על רבי נחמן מברסלב, לכבוד צאת ארבעה ספרים חדשים בהוצאת בלימה ובהוצאת האקדמיה הלאומית למדעים, זה הספר שאני אוחז עכשיו בידי, ספר ששמו קונטרס ימי שמואל. עכשיו, פרופסור מאיר, רגע לפני ש... קודם כל אני אומר לך שלום.
1: שלום רב.
0: רגע לפני שנצלול ממש אל ההיסטוריה של הטקסט המעניין מאוד, לרגעים, אפילו הייתי אומר כקורא מופרך למדי, שאני אוחז בידי, אני אספר לך שביותי נער, התחלתי להתעניין ברבי נחמן מברסלב, באמת באיזה אופן שמתעניינים בו סופרים ומשוררים, כאילו הוא האקזיסטנציאליסט הגדול, בוודאי האקזיסטנציאליסט היהודי הגדול, שמדבר על מצבו, על קיומי של האדם, ועל כאבו, ועל געגוע, וכו' וכו'. ואמרתי, אולי אני אפנה אל ברסלברים, והראה מה יש להם. ומישהו אמר לי, תראה, יש איזו חבורה של ננחים. ננחים, כידוע, אותה מי שרואים את עצמם, זאת תנועה די חדשה, כחסידים באיזשהו אופן של הסבא, ישראל ברודסר, שהוא גילה לעצמו שיר, לא נדבר עליו, שעשוי נחמן מאומן, הסטיקר הידוע, וזה מבחינתו סוד גדול של רבי נחמן. אני אומר פה דברים שהם מאוד על פני השטח. אבל הגעתי לקהילה של ננחים, אלו אותם הרוקדים בצמתים,